0: la gânduri n-am mai stat, ci mi-am luat gitara și mantia și am plecat să-mi cuceresc mireasa. Mireasa e găsită. Acum ce-mi lipsește e mâna ei iubită. Vă stăm putere, Doamnă, de vreți să nu-mi rămână ca Venera din Milo, să-mi dați și această mână.
1: Încet, că despre asta om descurca-o noi. Acum, haidem în casă. Urcați, mă rog, și voi.
2: Stați, că a ieșit cometa.
3: Cometa!
4: Cometa! Ce splendidă e, copii!
2: Zvârlită!
3: Ce mai trena?
0: Știam eu că o să vii, colegă vagabondă. Te presimțeam pe drum. A tot stăpânitoare poți să rămâi de-acum. Orice rivalitate de astăzi încetează. Desfășură-ți beteala pe cer și luminează această clipă sfântă. Și apoi reiați avântul. Al tău rămâne cerul, eu azi prefer pământul. Tu du-te și urmează-ți destinul mai departe și te întâlnești în cale pe amicul nostru Marte, pe Jupiter, Uranus sau alt distins bărbat al cerului. Le spune că Titi s-a fixat. Iar dacă vrei acum să-ți dau și o povață, fixează-te ca mine și tu, că nu-i o viață vagabondajul ăsta prin fel de fel de sfere. Ia-ți mantia de raze și fără întârziere mergi la bătrânul soare și cere-i o planetă. Și de-acum, adio, iubita mea, cometă!

0: Ați ascultat Cometa de Dimitrie Angel și Steu Iosif, adaptare radiofonică de Victor Parhon. Distribuția a fost următoarea: Titi, Virgil Ogășanu; Tansa, Anda Caropol; Roro, Janin Stavarache; Doamna Mirea, Adela Mărculescu; Doamna Gubin, Coca Enescu; Nineta, Ruxandra Sireteanu; Lucica, Mariana Cercel; Cleo, Marina Maicar; Domnul Hals, George Oprina; Pralea, Ion Lemnaru; Colum, Sorin Postelnicu; povestitorul,
1: Moria Căciulescu;
0: regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Titel Constantinescu.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Crimă cu efect teatral, de Arthur Conan Doyle. Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda Socoliuc. În distribuție Victor Rebenciuc, Alexandru Repan, Dan Condurache, Adela Mărculescu, Ion Haiduc, George Mihăiță, Petre Lupu. Regia artistică Vasile Manta.

0: Ce faci?
1: Dar ce cu tine, prietene Sherlock? Hmm? Nu te recunosc. Te uiți la scrisoarea de pe masa ta ca și cum ar fi cine știe ce minune, par nedumerit.
2: Nu sunt oase. Scrisul îi aparține cu certitudine lui Porlock. Dar uite. Ce naiba înseamnă textul care mi-a susit odată cu micul dejun?
1: Ce e asta? 5, 3, 4, da. Ce? 2, 1, 3? Ia, alte câteva cifre. A Douglas, iar cifre, apoi Burlstone, din nou cifre. Ce e asta? E o scrisoare cifrată, nu?
2: De acord, dar fraierul ăsta de Porlock nu mi-a trimis nicio indicație despre cheia cifrului. Cuvintele corespunzătoare cifrelor se află, sunt sigur, într-o anume carte, dar în care? Trebuie să fie un volum gros, ca să aibă și pagina 5, 3, 4, primele cifre din mesaj. Apoi ar fi simplu, coroana a doua, coroana a doua și așa mai departe. Parcă văd că va sosi o a doua scrisoare care foarte probabil ne va indica titlul cărții.
1: Crezi?
2: Da.
1: Bate cineva.
2: Doamna Hudson. Da, intrați, doamna.
3: Domnule Holmes, v-a sosit o scrisoare.
2: Da, mulțumesc, doamna Hudson. Lasă-mă, mulțumesc.
3: Da, vă rog.
2: Exact ce spuneam, Hudson. Uite ce scrie. El m-a surprins când voiam să vă trimesc secretul cifrului. Mi-e frică. Vă rog să ardeți mesajul anterior, care acum nu vă mai este folositor.
4: Pe naiba, da, Porlock ăsta e un încurcă lume enervat.
1: Frate, cine e Porlock ăsta? Nu spui?
2: E un pseudonim, Hudson. Nu ne cunoscut din Londra, nimic mai mult. M-a pus de vreo câteva ori în temă cu niște blestemății care urmau să se petreacă. Bine, sigur, și eu i-am trimis prin poștă vreo două cecuri cu sume consistente.
1: Aha, deci l-ai plătit, deci îl cunoști.
2: Nu personal, nu. Și nici n-are importanță cine este cu adevărat. Contează în preajma cui trăiește.
1: În preajma cui, mă uciți cu secretomania ta, Sherlock. Dar spune și mie, cine e personajul pe lângă care se învârtește Porlock ăsta?
2: Profesorul Moriarty, dușmanul meu de moarte. Ai auzit câte ceva despre el, da?
1: Nu, foarte puțin. Este un maestru al crimei științifice, nu?
2: E mult mai mult. Este până din umbra lumii interlope engleze și are antene lungi care se întind departe pe harta lumii. E un spirit pe care l-aș putea numi, fără să greșesc, machiavelic. Crima e viața lui. Dar să nu-ți închipui că făptuiește vreuna cu mâinile proprii.
1: Interesant.
2: Lucrează foarte curat, foarte curat. Eu nu dețin decât informații strict confidențiale și deocamdată neverificate.
1: Aha, deci scrisorile primite azi se referă tot la vreo nenorocire pusă la cale de Moriarty.
2: Exact. Trebuie să descifrăm numai decât prima scrisoare. Dar ce avem aici? Ce avem? Denumirea unei localități din apropierea Londrei și un nume, Douglas,
1: da, plus niște cifre, mi se pare destul de puțin.
2: Na, și e prea târziu pentru a ne mai bate capul cu ele, deoarece ghicește.
4: Ce este, doamna Hudson?
3: Vă caută cineva, domnule Holmes?
2: Da, să intre, doamna Hudson.
4: Bună dimineața.
2: Inspectorul McDonald în persoane. Ce mai este pe la Scotland Yard?
4: Toate bune, rutină, dar și câte un caz mai aparte. Treceam prin apropiere și m-am gândit să vin pe aici.
2: Dar desigur, dezinteresat. Nu pentru a mă solicita la o anchetă mai încurcată.
4: Absolut, fără un motiv special, dar... ce-i cu petecul de hârtie de pe masa dumitale, Sherlock? Burlstone? Douglas? Cifre? Iartă-mă că am tras cu ochiul.
2: Da. Ai un ochi exersat, inspectore, dar nu e nimic interesant, nu-i așa?
4: Interesant, știu eu. E mai degrabă o stranie coincidență.
1: Adică?
4: Azi noapte, la Burlstone, a avut loc, n-ai să crezi, o crimă.
1: Victima?
4: Un anume domn Douglas, John Douglas.
2: Absolut remarcabil.
4: Acesta e cuvântul potrivit, domnule Holmes. Nu uimitor?
2: Nu. Atunci când intră în joc Moriarty, crima este subînțeleasă.
4: Nu-mi vine să cred că omul al cărui nume l-ai pronunțat Moriarty te-a avertizat înainte de a comite asasinatul?
2: Nu, nu, nu, povestea este mult mai lungă, iar profesorul Moriarty e doar creierul multor afaceri tenebroase. Executanții sunt alții, acoliții lui din Anglia, dar și de mai departe.
4: Atunci de ce ar fi implicat tocmai profesorul Moriarty?
2: Pentru că scrisoarea cifrată, ca și asta din mâna mea, anulând-o cumva pe prima, mi-au sosit de la un individ din preajma lui.
4: Da, înțeleg.
2: Da.
4: Eu nu l-am primit altgen de depeșe. Vine de la prietenul meu, White Mason, șeful poliției din comitatul Sussex, de care aparține și localitatea Birlstone.
0: Putem să...
4: Doctore Watson, poftim, poftim.
0: Da.
4: Poftim, o poți citi cu voce tare, bineînțeles, dacă ți se pare că merită.
0: Vai, mulțumesc de încredere, domnule McDonald. Dragă inspectore, solicit ajutorul dumitale oficial în cazul crimei din Birlstone. Un singur mort, explicații lipsă, mă rog, totul îmi apare acum precum o combinație cu efect teatral. Atât îmi vine în minte în clipa de față. Raportul trimis de mine la Scotland Yard, l-ai și citit, sunt sigur de asta. Nu m-aș supăra deloc dacă ar veni cu dumneata domnul Sherlock Holmes și doctorul Watson. Împreună am rezolvat cazul acesta care pare deocamdată aberant.
2: Polițistul dumitare nu pare deloc naiv. Auzi, combinație cu efect teatral.
0: Da.
2: Ceea ce sugerează un fel de punere în scenă, nu? Rămân de descoperit regizorul și actorul.
4: Actorul e clar, John Douglas, mort ca urmare a rănilor provocate de o armă de foc. S-a tras din apropiere.
0: Domnule, atunci se merge la Burston ca să-l depistăm pe... regizor.
2: Tare mă tem că nu va fi de ajuns. Dar s-a făcut, domnule McDonald. Plecăm toți trei numai decât.

0: Poftiți! Domnule, nici nu știți cât mă bucur că ați acceptat invitația mea.
1: Sunteți amabili.
0: Poftiți!
2: Poftiți aici?
0: Da, vă rog, poftiți.
1: Da, mulțumesc.
0: Domnule, poate că m-am înșelat și mi s-a părut mie că e un caz care merită atenție. De fapt, lucrurile ar putea fi destul de simple.
3: Nu, din potrivă, domnule White Mason. Cred că ai mult flair.
0: Eu bănuiesc cu bănuiți de pe acum cine e criminalul, domnule Holmes.
3: Oh, nu, să nu exagerăm.
1: Exagerăm, domnule.
3: Vreau să întreb mai întâi pe dumneata dacă este sigur vorba de un asasinat,
0: da?
3: Sau poate fi invocată o sinucidere.
0: Să știți, m-am gândit la varianta asta, dar am exclus-o și o să vă dați repede seama de ce.
4: Domnule Mason, dacă sunteți amabil, puneți-ne la curent cu datele preliminare, da?
0: Cu voia dumneavoastră, domnilor, voi încerca mai întâi să conturez tabloul general al vieții tihnite până seară, da, a domnului John Douglas. Da. Locuia într-un conac foarte vechi, situat la nord, în vecinătatea comitatului Sussex. A cumpărat această reședință în urmă cu vreo 6 ani și s-a stabilit în Burlstone împreună cu soția lui, o femeie subțirică, frumoșică, brunețică, considerabil mai tinerică decât el. Da, s-au cunoscut, se pare, la Londra și s-au căsătorit. Ea era văduvă, iar el tot văduv. Venea din America, unde cică făcuse bani în minele de aur din California.
3: Dar era american, deci.
0: Nu știu prea bine, stimate domn, nu știu, englez sau american.
2: În sfârșit.
0: Oricum, cum vă spuneam, conacul a fost reparat, podul mobil a fost pus în funcțiune, fiind ridicat în fiecare seară și coborât ca pe timpuri în fiecare dimineață.
3: Adică reședința lui Douglas e izolată ca o insulă pe tot parcursul nostru.
0: Exact, domnule Holmes, exact!
3: Da.
0: Ca în secolul al XVII-lea, un râu înconjoară clădirea. E destul de lat, dar nu are mai mult de jumătate de metru adâncime. Sub acoperișul familiei Douglas mai locuiește și Cecil James Barker.
3: Cecil James?
0: Da, din Hampstead. Un personaj cu o siluetă deșirată.
3: Tânăr?
0: Cam de aceeași vârstă cu John Douglas. Despre 50 de ani, poate mai tânăr. Domnule, acesta obișnuiește să se plimbe cât e ziulica de lungă prin sat cu pipa în gură.
3: Da.
0: Și oamenii au aflat că e prieten cu stăpânul conacului de pe când amândoi făceau afaceri în America.
4: Domnule White, iartă-mă că te întrerup. La conac există și un personal de serviciu, nu?
0: Desigur, domnilor. Ames, valetul, menajera și alți vreo 4 servitori. Desigur, și un grădinar.
3: Domnule White, să ajungem la crima propriu-zisă.
0: Da.
3: Ar trebui să știm cum s-au petrecut lucrurile în linii mari.
0: Sigur că da, dar să ne întoarcem puțin în timp.
2: Domnilor, ascultați-mă
0: puțin. Mai era un sfert de ceas până la miezul nopții, când domnul Cecil Barker, impresionat la culme, a ajuns în fugă la postul de poliție din Burlstone și l-a trezit din ațipeală pe sergentul Wills.
5: Domnule, sergent Wilson! Domnule sergent, luați ajutoare, veniți repede! John Douglas de la conac a fost asasinat! Veniți, vă rog, veniți! Aduceți și un medic cu dumneavoastră, veniți, vă rog!
0: Ei bine, sergentul Wilson a ajuns la locul crimei împreună cu doctorul Wood în mai puțin de 10 minute. Lumea din casă era în picioare. Desigur, podul mobil fusese coborât, toate ferestrele luminate, servitorii paliți, îngroziți. Ames, valetul, își frângea mâinile la intrare.
6: Pe aici, poftiți, domnule sergent, domnule doctor, intrați. Aceasta e camera domnului Douglas, iar stăpânul meu, priviți-l, e mort. Cineva l-a împușcat de foarte aproape în cap, drept în plină figură, după cum vedeți.
0: Chipul victimei era complet desfigurat. Dumnezeu. Iar doctorul Wood n-a avut altceva de făcut decât să constate decesul și să redacteze procesul verbal.
5: Da, da, da.
0: Sergentul Wilson m-a anunțat telegrafic, iar eu am ajuns la Conac azi noapte pe la ora 3. Bineînțeles, am făcut o scurtă anchetă preliminară. Da. Totul a rămas așa cum era când ați descoperit crima, domnule Barker.
2: Oh, bineînțeles, nimeni nu s-a atins de nimic până acum, domnule. Toate se găsesc exact la fel cum le-am lăsat eu însumi când am plecat spre secția de poliție.
0: Da. Cât era ceasul când s-a întâmplat nenorocirea?
2: 11:30 fix. Eram în camera mea, nici nu mă dezbrăcasem pentru culcare și mă încălzeam la sobă când am auzit o detunătură. Am ajuns în 3 secunde în fața ușii lui John.
0: Ușa de la camera lui era închisă?
2: Nu, deschisă. L-am văzut pe prietenul meu zăcând întins în mijlocul camerii, complet desfigurat de împușcătură. Lumânarea cu care se călăuzise ca să ajungă până la cabinet era pusă pe masă și ardea încă. După câteva minute am aprins lampa. Atunci am auzit pașii doamnei Douglas și am fugit în întâmpinarea ei pentru a nu o lăsa să vadă acea scenă groaznică.
0: Nu ați văzut și nu ați auzit pe cineva, vreun necunoscut, care să-l fi căutat mai devreme pe domnul Douglas?
2: Nu, absolut pe nimeni. Nici nu m-am gândit că un străin ar fi putut pătrunde pe furiș în Conac. Podul mobil fusese ridicat la apusul soarelui, ca de obicei.
0: Da. Ucigașul, dacă a existat, cum ne-a dispărut fără să fie văzut de cineva? Sau poate că avem de-a face cu o sinucidere. Da. Văd că arma din care a pornit glonțul se află pe pieptul mortului.
2: Da, și eu am crezut în prima clipă că John s-a împușcat. Însă uite, priviți urmele acestea ude și însângerate de pe podea. Și continuă pe pervaz.
0: Da.
2: Poate dacă mă uitam imediat la fereastra deschisă, l-aș fi zărit pe ucigaș.
0: De ce nu v-ați uitat?
2: Pentru că perdeaua era trasă și nu mi-a dat prin minte.
0: Da, probabil pe acolo trebuie să fi dispărut asasinul. Probabil că a sărit de pe pervaz pe peluză, apoi a traversat rapid șanțul cu apă. Da, l-ați fi zărit dacă v-ați uitat afară, domnule Barker.
2: Da, în păcate am crezut că fereastra era bine închisă, ca de obicei seara.
0: Da. Ar rezulta că asasinul a fugit, trecând prin apă,
2: da?
0: Apoi s-a îndepărtat într-o direcție necunoscută.
2: Da.
0: Nu mi-a fost dat până acum să examinez un cadavru desfigurat în asemenea hal, Doamne.
2: E într-adevăr impresionant, domnule Mason.
0: Totuși eu mă întreb ce semnificație o avea cartonașul de lângă victima. Știi ceva despre el, domnule Barker?
2: Un cartonaș?
0: Da, uitați.
2: VV341. Pare, dar nu este o carte de vizită.
0: 2 de V și un număr. Ce ar putea reprezenta? Aveți idee, domnule Barker?
2: Nu dau seama, nu știu. Poate a căzut din nebăgare de seamă ucigașului însuși.
0: Da. Dar despre barosul de lângă șemineu, știți ceva?
2: Sigur. Ieri domnul Douglas s-a ocupat de schimbarea locului unor tablouri și a bătut cu ele cu acest ciocan.
0: Aha.
2: Iertați-mă, dar nu e atât de mare ca să poată fi numit baros.
0: Lucrurile par oarecum clare în neclaritatea lor. Vreau să zic că un necunoscut s-a furișat în casă la un moment dat, înainte de ridicarea podului mobil.
2: Da.
0: Avea probabil intenția să producă o spargere. Pac! Din întâmplare, domnul Douglas a dat peste el. Individul a ucis, da. Și a fugit înainte de a fi prins.
2: Tot ce se poate, da.
0: Observ că victima are un semn ciudat pe antebraț. Știți ceva despre semnul acesta, domnule Barker?
2: Nu.
0: Să-l chemăm pe valet. Domnule Ames?
7: Da, domnule.
0: Domnule Ames, dumneata, ai mai văzut tatuajul ăsta la stăpânul dumitale? Privește un tatuaj negru triunghi înscris într-un cer.
6: Eu am observat semnul ăsta la bietul domn Douglas. Când avea mânecile suflecate, se vedea foarte clar.
2: John avea semnul și atunci când l-am cunoscut eu în California. Cred că l-are de foarte mult timp. Nu l-am întrebat niciodată dacă avea vreo semnificație.
0: Da. Spuneți-mi, poate exista vreo legătură ascunsă între semn și drama care s-a produs? Mă rog, vom vedea. Oricum, tot ce s-a întâmplat aici, la Conac, are ceva ciudat. Pare, nu știu cum, bizar. Parcă m-aș tot aștepta la o nouă surpriză.
6: Domnule polițist, mă scuzați. Ați luat dumneavoastră inelul de pe degetul sărmanului domn Douglas?
0: Eu? Nu. Nici pomeneală, dar ce tot spui? Uite, are inelul la locul lui, uite-te mai bine.
6: Nu mă refer la inelul ăsta în formă de șarpe de pe al treilea deget. Nu, e vorba de verighetă. O purta pe degetul mic de la mâna stângă. Așa-i plăcea dumnealui. Dacă nu dumneavoastră, atunci cine i-a luat inelul de căsătorie?
0: E adevărat, domnule Barker, victima mai avea și un alt inel?
2: Da, constatarea valetului este exactă, domnule Wilde, deși nu prea înțeleg de ce i-ar fi luat cineva verigheta.
0: Da. Cam multe ciudățenii, prea multe ciudățenii. Ei le vom lămuri noi cumva, deși cred că va fi nevoie să se implice în rezolvarea acestui caz și Scotland Yardul. Ei bine, domnilor, la 5:40 fix am trimis cu trenul raportul oficial către Scotland Yard și mesajul personal către dumneavoastră, domnule McDonald.
2: Da.
0: Astfel se face că acum, iată, suntem toți la hanul din Burlstone.
7: Da, așa este.
0: Din fericire, au venit și domnul Holmes și domnul Watson.
4: Așa e, domnule White. Eu mi-am luat notițe ca să nu scap un amănunt care s-ar putea dovedi important în cursul anchetei.
7: Dar și eu, să zic.
4: Domnule Holmes, ce părere ai despre cele aflate?
8: Am aflat multe detalii pe care le-aș numi cel puțin uimitoare. După relatarea întregii povești, îmi pare într-adevăr a fi o crimă cu efect teatral.
7: Da.
0: Nu mă surprinde absolut deloc părerea dumneavoastră, domnule Holmes. Eu mi-am făcut datoria cum se cuvenea. Mai mult de atât, în scurtul interval de timp care a trecut la descoperirea crimei, nu cred că se putea face.
8: Sigur. Dar spune-mi, te rog, barosul, ciocanul, găsit lângă cadavru.
4: Exact, barosul, ciocanul. Avea vreo urmă ca și când ar fi servit eventual autoapărării?
7: Barosul.
0: Ei bine, domnilor, l-am examinat împreună cu doctorul Wood și n-am găsit nimic pe el. Nici măcar un indiciu, nici măcar o pată.
4: Speram ca domnul Douglas să se fi folosit de el să-și fi lovit asasinul. Bine, asta nu dovedește nimic, deoarece s-au mai văzut ciocane care au servit chiar și ca instrument al crimei.
7: Da, s-au văzut.
4: Deși urmele lipseau cu desăvârșire.
8: Mă rog, nu, în cazul de față s-a găsit la fața locului chiar arma de foc implicată. Cum arată, domnule White?
0: Da, stimate domnule Holmes, e vorba de o pușcă de vânătoare cu țeavă scurtată și teșită ușor la capăt. Cele două piedici sunt legate între ele cu un fir de sârmă, astfel încât, apăsând pe un trăgaci, se declanșează o dublă descărcare.
8: Ați notat cine e fabricantul armei?
0: Îmi pare foarte rău. Am găsit pe canatul puștii, între cele două țevi, trei litere cam șterse de trecerea timpului. Un P, un E și un N.
8: Litera P era mai mare în relief, iar E-ul și N-ul erau mai mici, nu-i așa?
0: Extraordinar! Mă uluiți, domnule Holmes!
7: Era așa?
0: Exact! Așa erau literele. P, E și N.
8: Pennsylvania Small Arm Company.
3: E o celebră firmă americană.
0: Admirabil! Admirabil! Da, așa trebuie să fie. Sigur, sigur aveți dreptate, domnule Holmes.
4: Asta ar însemna că asasinul e un american, sau cel puțin că vine din America. Numai că nu s-a demonstrat în clipa aceasta nicio prezență străină în casă.
0: Da, dar domnule McDonald, fereastra deschisă, amprentele însângerate ale pașilor pe podea și pe pervaz. Pușca!
8: Am senzația unei înscenări. Poate...
4: O înscenare, dacă înscenare este, cu un mort foarte... foarte concret, ca să zic așa. Apoi domnii Douglas, răposatul, ca și prietenul său Barker, au trăit ani buni în America.
8: Dar Ames, valetul, ce se știe despre el?
0: E om de încredere, e om de încredere. Nu. A stat 10 ani în serviciul lui Sir Charles Chandos, răposatul, iar acum 5 ani a venit la domnul John Douglas tot cavalet.
7: Tot cavalet, da.
8: A văzut arma aceea vreodată?
0: L-am întrebat. În Conac nu a existat așa ceva. Ames a declarat că nu a dat niciodată peste o asemenea armă.
4: O să vă spun cum văd eu că s-au petrecut lucrurile, dacă veți avea răbdare să mă ascultați.
8: Vă rugăm, expuneți cazul, domnule inspector. Scotland Yardul are cuvântul, vă rog.
4: Străinul, dacă a existat vreodată, nu a pătruns în Conac în scopul unei spargeri. Verigheta sustrasă, cartonașul pierdut în apropierea victimei, indică un asasinat din cauze, să le zic, intime. Cauze pe care le vom descoperi în cursul anchetei.
8: Și mai departe?
4: Să analizăm situația. Să zicem că străinul are intenția de a ucide. Știe prea bine că toată clădirea e înconjurată de un șanț lat plin cu apă.
0: Exact.
4: Ce fel de armă va alege? Una cât mai silențioasă, cu putință, așa ar fi logic. Când colo folosești o armă deosebit de zgomotoasă, care firesc va ridica în 3 secunde întreaga casă în picioare.
8: Da, asta așa este. Arma trebuia să trezească imediat pe toată lumea.
4: Să nu se fi gândit asasinul că exista 1000 de posibilități de a fi observat imediat ce a ieșit pe fereastră și chiar înainte de a apuca să treacă prin șanțul cu apă. Credeți că e admisibil?
8: V-ați prezentat foarte bine punctul de vedere, domnule McDonald. Atunci o să vă întreb pe dumneavoastră, domnule sergent Mason, ați examinat cumva marginea exterioară a șanțului? Dacă a fost traversat de cineva azi noapte, trebuia să descoperiți o urmă cât de mică.
0: La exterior, dacă îmi permiteți, la exterior e o bordură de piatră, domnule Holmes. Să știți că n-am întâlnit niciun semn, nimic.
8: Sunteți sigur, domnule Mason?
0: Absolut sigur, absolut sigur.
8: Atunci, dar de ce suntem noi aici la Han când domnul White Mason ne-ar putea conduce imediat până la acolo?
0: Sigur!
4: Am dorit să intrăm în posesia tuturor datelor cunoscute, domnule Holmes.
8: Da, acum am putea pierde unele amănunte utile de la fața locului. Să ne grăbim spre Conac, domnilor.
4: Domnule Holmes, dacă ți-ai format o teorie oarecare, noi am fi foarte fericiți să o aflăm.
7: Chiar, prietene?
8: Deocamdată nu. Eu mă conduc întotdeauna după principiile mele, pe care mi-e greu să le explic altora. Iar când intru într-o afacere, o duc la bun sfârșit. Colaborez cu Scotland Yardul, domnule inspector, dar îmi rezerv dreptul de a-mi enunța părerile când voi crede eu de cuvință.

0: deci e parcul căscându-mi.
1: Poftiți, poftiți, poftiți, priviți. Domnule Holmes, sper că vom profita cât mai curând de descoperirile dumneavoastră.
0: Da.
1: E adevărat, e un caz ciudat. Poate chiar mai încurcat decât pare la prima vedere.
0: Da, mă intrigă.
1: Doctore Watson, de pe acum mă gândesc cu mare plăcere la faptul că îmi veți găsi un locșor în cartea pe care o veți scrie după ce ancheta aceasta va lua sfârșit.
0: Ba, dar negreșit.
1: Priviți, domnilor, printre copaci. Priviți, se zăresc de pe acum podul mobil, șanțul lat cu ape liniștite.
0: Și conacul
1: vechi de 3 secole, da, domnilor.
2: Am o senzație stranie. Clădirea asta cu fața negrită de timp, ferestrele cam prea mare, acoperișurile în unghiuri ascuțite, toate par ascunde o intrigă tenebroasă. Drama petrecută înăuntru are o doză de nefiresc și inexplicat.
1: Da. Toată afacerea asta pare regizată, nu știu în ce scop.
0: Asta mă întreb și...
1: Iată, priviți!
0: A, ce?
1: Priviți! Fereastra prima din stânga podului mobil.
0: Asta e?
1: Da, e deschisă și acum ca și azi noapte.
2: E prea îngustă pentru a lăsa un om să se strecoare în exterior cu ușurință.
1: Nu vă păcăliți. Nu, chiar și eu sau chiar și dumneavoastră am reușit să ieșim dacă ne-am străduit nițel.
0: Și eu?
1: Da, vă rog.
3: La ce vă uitați?
1: Ați descoperit vreo urmă lăsată de asasin pe bordura șanțului?
2: Nu, nimic, nu. Dar spuneți-mi, apa din șanț e întotdeauna atât de tulbure?
1: Da, ea provine din râul plin de mâl din apropiere.
2: Ce adâncime are șanțul?
1: Vreo jumătate de metru, cam așa.
2: Deci, în consecință, ar fi imposibil ca omul să se fi necat traversând apa asta.
0: Imposibil.
1: Ia, ce bine că am ajuns. Acum vom intra în conac și vom începe adevărata anchetă.
2: Înainte de a-i solicita la interogatoriu pe cei ai casei, vom profita de prezența noastră la scena crimei și vom face o scurtă trecere în revistă a datelor de care dispunem. Sinucidere a fost scoasă din cauză, nu-i așa?
1: Sinucidere? Doar dacă John Douglas a început prin a scoate verigheta de pe deget, a ascuns-o, apoi a intrat în camera lui cu ciorapii mustind de apă, a deschis fereastra și a desenat urmele ude și însângerate de pantofi.
2: Absurd! E vorba despre o crimă. O crimă săvârșită fie de una sau mai multe persoane din casă, fie de cineva din afară.
1: Putem proceda prin eliminare. Se presupune mai întâi că asasinatul a fost înfăptuit de cineva din casă.
2: O armă deosebit de zgomotoasă, de parcă ar fi vrut cu tot din adinsul să atragă atenția asupra faptei comise, nu-i așa?
1: Da, aveți dreptate, nu e un punct de plecare prea bun. Bun, să luăm în calcul eventualitatea intruziunii unui necunoscut.
2: În acest caz, el l-a împușcat pe John Douglas și într-un timp extraordinar de scurt i-a scos verigheta de pe degetul mic de la mâna stângă, s-a plimbat prin camera atât cât să lase urmele și roind de apa mâloasă și de sânge, apoi s-a strecurat afară și a dispărut fără să fie văzut de cineva. Ce m-a uluit pe mine este că totuși singurul care a auzit imediat împușcătura a fost prietenul victimei, domnul Cecil Barker. Tot el a sosit primul la fața locului. Când a avut timp pentru toate aceste acțiuni?
4: Foarte judicioasă analiza dumitale, inspector.
0: E fost să le notez și eu, domnule inspector. S-a nevoie de toate astea.
1: Vă atrag atenția, domnilor, că împușcătura a fost auzită și de doamna Douglas, care se despărțise, după cum a declarat, doar de câteva minute de soțul ei. Și ea s-a repezit spre camera cu pricina în mai puțin de 2 minute, însă domnul Cecil Barker nu a lăsat-o să vadă acea scenă violentă. După aceea, doamna Eileen, guvernanta, care e un pic cam surdă, a avut grijă de stăpâna casei. După!
2: Chiar și în cazul intervenției din afară, ipoteză mai plauzibilă, problemele par insurmontabile. Răufăcătorul a intrat în scop de jaf sau era un dușman personal al domnului John Douglas, să zicem.
4: Da.
2: Domnul John Douglas intră în cameră, pune lumânarea pe masă, un bărbat iese din spatele perdelei, îi cere verigheta amenințându-l cu arma. Nu se știe dacă a avut sau nu loc o luptă corp la corp, dar omul nostru e împușcat mortal. Apoi criminalul lasă arma pe pieptul victimei, pune alături cartonașul pe care e scris VV341 și dispare pe fereastră. Imediat după aceea apare domnul Cecil Barker.
0: Lunganul, da.
4: Interesant, Lungan. da, interesant, interesant, dar nu pe deplin convingător.
0: De ce?
4: Nu putem să-l chemăm o clipă pe valet?
1: Dar e în fața ușii. Da. Ames!
5: Da, domnule?
1: Ce v-am spus? Fii drăguț să vină puțin până aici.
5: Sigur, domnule.
4: Ames, ți-a spus vreodată domnul Douglas ce semnificație avea semnul de pe antebrațul său?
5: Niciodată, domnule.
4: Am văzut că victima are o bucățică de pansament lipită pe obraz. O avea și ieri?
5: Da, domnule. S-a tăiat în timp ce își rădea barba.
4: Îi se întâmplau des asemenea accidente?
5: Nu, doar în ultima săptămână. Era mai neliniștit, mai neatent. Nu știu din ce cauză. Parcă nu-și mai găsea locul. A fost plecat chiar și în orășelul din apropiere, Tunbridge Wells, deși lui nu-i prea plăcea să lipsească de acasă.
4: Poți să-mi spui ce culoare are cerneala din călimarea de pe birou, Ames?
5: E cerneală neagră, domnule.
4: Nu e violet, ești sigur?
5: Nu, absolut sigur. Domnul Douglas nu folosea decât cerneală neagră. Eu însumi umpleam întotdeauna călimara.
4: Cartonașul a fost scris cu cerneală violet. Ames, unde este cealaltă halteră a domnului Douglas?
5: Trebuie să fie sub masă. Domnul Douglas făcea exerciții fizice cu halterele din când în când.
4: Nu, m-am uitat peste tot și nu am găsit decât una. Unde fi cealaltă?
5: Nu știu, domnule. Poate e pe undeva prin casă, deși n-ar avea niciun sens să lipsească.
4: Da, asta este și părerea mea.
6: Regret că trebuie să mă deranjez, domnilor, dar vă aduc o veste importantă.
1: Da. Ei! A fost prins asasinul, domnule Barker?
6: Oh, nu încă. S-a găsit însă o bicicletă plină de noroi, ascunsă într-un tufiș din apropiere.
2: E clar, biciclistul trebuie să fie ucigașul. Mă întreb cum a reușit să fugă fără bicicletă. Într-un fel sau altul îl vom descoperi, domnule Holmes. Apele sunt din ce în ce mai turburi.
4: Da. Domnilor, propun să mergem în sufragerie pentru a mai audia câteva persoane din casă. N-aș vrea să le chemăm în cabinetul ăsta unde zace victima.
2: Domnule Cecil Barker, afirmați că l-ați cunoscut pe Douglas în California, unde ați făcut afaceri împreună.
5: Exact.
2: Știți ceva legat de trecutul său din America? A făcut politică? Unde a fost înainte de venirea în California?
6: Politica nu-l interesa câtuși de puțin, de asta vă asigur. Vorbea uneori de Chicago, unde lucrease înainte. Cunoștea bine ținuturile de unde se scotea fier și cărbune. Călătorise mult.
4: V-a trecut vreodată prin minte că ar fi putut fi un criminal sau un răufăcător care se ascundea de niște oameni, de o organizație secretă, ceva de genul ăsta? Poate că exista cineva care ar fi avut un motiv să se răzbune pe el.
6: Douglas era o persoană cu un foarte ascuțit sentiment al dreptății. N-ar fi făcut niciodată o faptă reprobabilă, dar recunosc că îi plăcea mult izolarea. Nu se ducea în locuri foarte frecventate decât dacă n-avea încotro.
4: Dar părea să se simtă urmărit?
6: Știu și eu. Plecarea lui bruscă în Europa mă face acum să mă gândesc la această eventualitate. La o săptămână după ce părăsise California, l-au căutat câțiva bărbați.
2: Bărbați? V-au spus cine erau? De ce îl căutau?
6: Nu, dar nu păreau a-i vrea binele. Erau niște americani de condiție îndoielnică și am răsuflat ușurat când i-am văzut plecând.
2: Asta se întâmpla acum vreo 6 ani, dacă înțeleg bine.
5: 6 ani, da.
6: Aproape 7 ani au trecut de atunci.
2: Și îl cunoșteați pe Douglas deja de 5 ani, de când erați asociat.
6: Cam așa. Prietenia noastră e mai veche de 11 ani. Într-adevăr, de când îl știu, părea cumva a se simți în pericol. purta întotdeauna un revolver în buzunar.
5: Da.
6: Nenorocirea a fost că noaptea trecută era îmbrăcat în halat de casă. După ce podul mobil era ridicat, John se simțea în siguranță.
4: V-a vorbit vreodată despre temerile lui?
6: Nu. Nu povestea prea multe despre viața lui de dinainte de a ne cunoaște.
2: Dacă plutea o amenințare asupra lui, de ce nu s-a adresat poliției pentru a fi protejat?
6: Știu și eu. Împotriva unor pericole nu există niciun mijloc de protecție.
2: Domnule Barker, erați cu el când s-a căsătorit cu actuala soție?
6: Sigur, le-am fost martor la cununie. Mă întorsesem de o lună din America după 10 ani de peregrinări.
2: Domnule Barker, o cunoșteați pe doamna Douglas înainte de căsătoria sa cu prietenul dumneavoastră?
6: Nu. Ce vreți să insinuați?
2: Absolut nimic. Noi încercăm să stabilim faptele, astfel încât adevărul să iasă la lumină. Domnul Douglas privea aprobativ prietenia dintre dumneavoastră și soția lui?
6: Nu vă permit, domnule inspector. Îmi puneți întrebări care n-au nicio legătură cu ancheta. Niciun bărbat din lumea asta n-a avut vreodată o soție mai iubitoare și mai fidelă decât doamna Douglas. Onoarea doamnei Douglas nu poate fi pusă la îndoială.
2: Insist totuși să-mi răspundeți, domnule Barker.
6: Ei bine, eu refuz.

0: Doamna Douglas, domnilor.
1: Mulțumesc, James, mulțumesc.
2: Poftiți.
1: Poftiți, doamna.
0: Luați loc.
3: Ați făcut vreo descoperire până acum, domnilor?
1: Ancheta își urmează cursul normal. Nu aveți de ce să vă temeți, stimată doamnă. Am înțeles că dumneavoastră nu ați văzut nimic.
3: Nu, nu.
1: Nici nu ați intrat în camera soțului iubit după ce a fost asasinat, corect?
3: Nu. Așa e. Domnul Barker m-a convins să nu intru în camera în care s-a produs drama.
1: Dar ați auzit împușcătura?
3: Da, mi-am pus halatul și m-am repezit pe scări.
1: Aha. Cât timp a trecut de când ați auzit zgomotul acela cumplit și până când ați ajuns la fața locului?
3: Vreo 2 minute, cred. Știți, în cazul din acestea e mai greu să faci aprecieri. Mă simțeam în plin coșmar în acele clipe.
1: Da.
3: Doamna Allen, guvernanta, m-a condus înapoi în camera mea și a rămas cu mine. Puteți să o întrebați.
1: Cam cât timp a trecut din momentul despărțirii de soțul dumneavoastră până când s-a petrecut nenorocirea?
3: Nu știu. Probabil că s-a dus la baie, ca de obicei, apoi a făcut un tur de control al casei. Se temea grozav să nu izbucnească vreun incendiu, de aceea controla totul în fiecare seară, înainte de culcare.
1: Soțul dumneavoastră v-a vorbit de un pericol care l-ar fi amenințat? V-a spus ceva mai deosebit despre viața lui din America, dinainte de a vă cunoaște?
3: Eu am simțit că plutea un fel de teamă asupra lui.
1: Teamă?
3: Da, da, nu mi-a povestit niciodată nimic.
1: Nu avea încredere în dumneavoastră, doamnă Douglas?
3: Ba da, însă voia să mă cruțe, nu-i plăcea să mă lase pradă îngrijorării, de aceea prefera să tacă. Este... Era... Era un om de o mare finețe, așa cum nu se mai găsesc mulți pe lumea asta.
1: Atunci cum v-ați dat seama de pericolul care îl pândea?
3: Da, dar un soț nu poate ascunde toată viața un secret față de ființa care îl iubește din tot sufletul. L-am observat de-a lungul timpului, am văzut neliniștea când apăreau pe la conac unii vizitatori inopinați.
1: Ce vreți să spuneți, doamnă Douglas? Că avea dușmani?
3: Da, da. Dușmani tenebroși, foarte puternici, care erau mereu pe urmele lui. Am considerat că sunt și dușmanii mei, chiar dacă nu cunoșteam cauza. De câte ori pleca de acasă, asta se întâmpla foarte rar, eu tremuram de spaimă până când îl vedeam întorcându-se de afară.
4: Da, iertați-mă că intervin, doamnă Douglas. V-aș putea întreba ce anume v-a trezit în mod special atenția, o frază, o întâmplare?
3: Valea Groazei, spunea uneori. Am fost odată în Valea Groazei și încă n-am ieșit de acolo. Odată când l-am văzut foarte îngândurat, l-am întrebat: oare vom ieși vreodată din Valea Groazei?
4: Și dânsul ce v-a răspuns?
3: A spus: nu știu, uneori mi se pare că am ieșit.
4: L-ați întrebat, desigur, ce înseamnă Valea Groazei?
3: Da. Ce? Dar nu mi-a dat niciodată un răspuns direct. Îmi spunea cam așa: e ca atunci când unul dintre noi ar intra pentru totdeauna în propria-i umbră. Să ne ajute Dumnezeu ca această umbră să nu apese asupra ta.
4: Erați mulțumită cu acest răspuns?
3: Ce puteam face? M-am gândit că se referea la un loc în care petrecuse momente oribile. Da, da, acum vreo 3 ani a avut un accident de vânătoare și a făcut febră mare. Delira și repeta continuu un nume: McGinty. Stăpânul McGinty.
4: Părea îi duce dorul. Se referea la acest personaj necunoscut cu respect?
3: Dimpotrivă, în vocea lui se simțea mânie și un fel de oroare. Când soțul meu s-a însănătoșit, l-am întrebat al cui stăpân era McGinty din delirul lui.
4: Foarte interesant. V-a dat unele lămuriri?
3: A râs și mi-a spus că niciun caz nu era stăpânul lui.
1: Doamne Douglas,
4: da.
1: Cred că ați aflat că victimei a fost scoasă verigheta de pe deget. De ce credeți că asasinul i-a luat inelul de vreme ce putem presupune că era un vechi dușman al soțului dumneavoastră? Doamna Douglas, ce motiv ar fi avut?
3: Nu-mi dau seama. E ciudat, dar crima nu are nicio legătură cu mine, cu căsnicia mea, vă asigur.
1: Da, vă mulțumesc, doamna Douglas, pentru mărturia dumneavoastră. Pe măsură ce ancheta va avansa, s-ar putea să vă mai abordăm, cu voia dumneavoastră.
3: Vă rog să nu ezitați. Sunt oricând la dispoziția dumneavoastră.
1: Doamna. Frumoasă femeie, dar greu de înțeles.
2: Ce părere aveți, domnilor?
5: Părerea mea este...
6: Dacă îmi permiteți, pentru o proaspătă văduvă îndurerată, mi se pare a fi cel puțin ciudată.
5: De ce?
6: Dacă ați observat, a zâmbit fără voie când ați întrebat-o de dispariția verighetei mortului.
4: Eu nu sper, dacă mă voi însura vreodată, că soția mea nu se va lăsa convinsă la fel de ușor ca doamna Douglas. Cum a rezistat să nu intre în camera în care era soțul ei mort?
1: Cum? Da, e un punct de vedere, domnule Holmes. Ce-ar fi să continuăm audierile?
4: Mai întâi o să-l sun pe Ames.
7: M-ați chemat, domnilor?
4: Da, Ames, apropie-te, te rog.
7: Vă rog.
4: Spune-mi, unde este acum domnul Cecil Barker?
7: În grădină, domnule.
4: Da, îți amintești cumva cu ce era încălțat azi noapte domnul Barker atunci când v-ați întâlnit în cabinetul de lucru unde s-a petrecut crima?
7: Da, domnule Holmes, avea pantofi. Ca să poată pleca la poliție, m-am dus și am adus ghetele.
4: Dar unde sunt acum acei pantofi?
7: Sunt în hol sub scaun.
4: Foarte bine, Ames. Trebuie să facem analiza amprentelor de pași ca să ne dăm seama care sunt urmele lăsate de domnul Barker și care aparțin ucigașului, nu-i așa?
7: Sigur, domnule. Îmi permit să vă atrag atenția că pantofii domnului Barker, ca și pantofii mei, sunt pătați cu sânge.
4: Normal, Ames. Nici nu se putea altfel, dat fiind aspectul camerei.
1: De draci, nu știu cum ți-a dat preminte, domnule Holmes, dar ai avut dreptate să faci proba asta, fantastic. Acum e clar, urma de pantofi de pe pervazul ferestrei a fost făcută de prietenul nostru, Cecil Barker. Ce rol joacă Barker aici?
4: Da, într-adevăr, ce rol?
6: Am avut dreptate când am zis că vom da de cap acestui caz aparent încălcit.

0: Mă scuzați, bună ziua, domnule Douglas.
1: Domnule Barker.
2: Bună ziua. Iertați-vă, sunteți domnul Watson, prietenul domnului Holmes, nu-i așa?
3: Da, eu sunt.
4: V-ați aventurat până în acest îndepărtat colț de grădină cu un scop anume, domnule Watson?
3: Nu, doamnă. Veneam de la Han și am trecut întâmplător prin zona aceasta. Am auzit voci și m-am apropiat. Asta e tot. Scuzați-mă că v-am deranjat.
2: Nu ne-ați deranjat absolut deloc, dimpotrivă. Doamna Douglas chiar dorea să-i acordați câteva minute de atenție, dacă e posibil.
3: Nu am de ce refuza, deși nu văd cum aș putea eu ajuta...
4: Mă credeți, poate o femeie insensibilă, domnule Watson.
3: Nu am eu căderea să vă judec, doamna Douglas.
4: Într-o bună zi veți înțelege purtarea mea.
3: Da, poate, poate. Deocamdată vă cer permisiunea de a-mi continua plimbarea.
4: O clipă, doamne, doamne. O clipă, domnule Watson. Avem o problemă de care depinde mersul cercetărilor și numai dumneavoastră puteți să ne ajutați.
3: Să ne ajutați? Adică pe dumneavoastră și pe... Pe mai cine, doamna?
4: Să zicem în primul rând pe mine.
3: Da.
4: Dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine pe domnul Holmes și, și mă întrebam dacă...
3: Dacă? Vorbiți, vă rog, doamnă.
4: Voi intra direct în subiect pentru a nu vă răpi prea mult din prețiosul dumneavoastră timp.
3: Ascult.
4: Credeți că dacă bunul dumneavoastră prieten, domnul Sherlock Holmes, ar primi o mărturie secretă scrisă și semnată de o anume persoană, ei bine, credeți că ar preda-o poliției? Sau ar păstra-o pentru domnia sa?
2: Doamna Douglas vrea să întrebe dacă domnul Holmes acționează de unul singur sau e dependent de Scotland Yard și împărtășește orice ipoteză sau descoperire cu inspectorul McDonald, de pildă.
3: Îmi cer scuze, dar nu am nici cea mai mică obligație să vă răspund. Nici dumneavoastră, domnule Barker, nici dumneavoastră, doamne Douglas.
4: Vă rog din suflet, vă implor. Domnule Watson, lămuriți această problemă de dragul dreptății. Ne-ați face un imens serviciu.
3: Ei bine, domnul Holmes acționează numai și numai pe cont propriu și nu se lasă condus decât de propria sa judecată. Deocamdată se bucură de respectul deplin al poliției, cercetând același caz în același timp cu aceasta. Vă asigur însă că orice ar afla, chiar dacă ține pentru sine, ajută întotdeauna la prinderea criminalului și predarea lui în justiție.
4: Așadar ar păstra informațiile pentru sine.
3: În locul dumneavoastră m-aș adresa personal domnului Holmes, singurul în măsură să decide ce ar face într-un caz precum acela în care doriți să-l implicați.
5: Haltera care lipsește îmi dă mari bătăi de cap, Watson.
3: Adică o prăpădită de haltere te interesează mai tare decât scena cu doamna Douglas? Scena pe care ți-am povestit-o adineauri în detaliu?
5: Nu, îmi pasă și nu vreau să aflu secretele și complicitățile lor. Eu am nevoie de haltera aceea, Watson.
3: Bine, dar este important, dragul meu. Doamna Douglas râdea cu poftă împreună cu acest Cecil Barker, acolo în parc.
5: Acum că mi-am aprins pipa și pot gândi cu mai multă luciditate, vreau să te anunț, dragă Watson, că o mare, enormă, insuportabilă și ireparabilă minciună va fi descoperită la sfârșitul anchetei.
3: Ce vrei să spui, dragul meu?
5: Exact, am spus. Punctul de plecare a fost o minciună. Povestea lui Barca e o bazaconie. Declarația doamnei Douglas e falsă. Nu știu ce să zic de valetul Ames, iar guvernanta este surdă, la propriu. Ce interes au să minte ei? Ce ascund? Voi descoperi în scurt.
3: Bine, poate că ai dreptate. Chiar și urma însângerată de pe pervaz a fost special imprimată acolo pentru a deturna cercetările poliției pe o pistă falsă.
5: O comportare infantilă, ca să nu zic mai mult. Și îți mai comunic ceva. S-a tras cu pușca înainte cu vreo jumătate de oră față de ora declarată de acești martori mincinoși. Oricât ar fi de surdă, doamna Aylan, guvernanta, ea a auzit la ora corectă ceva semănând cu zgomotul unei uși trântite cu forță. Era ora 11 fără un sfert.
3: De fapt, ea a auzit împușcătura care l-a ucis pe John Douglas.
5: Da, aș putea spune și așa, cel puțin pentru moment.
3: Doamna Douglas nu are o purtare prea potrivită pentru o soție devenită văduvă. Tu crezi, dragul meu, Sherlock, că ea și cu acest Barker sunt criminalii?
5: Watson, ai un talent teribil de a banaliza lucrurile. De, o să spun totuși ce cred. Uite, cei doi știu adevărul, îl cunosc pe criminal și s-au înțeles să-l ascundă.
3: Iartă-mă, dragul meu, Sherlock, dacă revin pe urma pașilor mei, da, ca să mă exprim poetic. Eu știu că te-ai retras aici, în cabinetul de lucru al lui Douglas, pentru a gândi mai bine în singurătate, dar...
5: Dar tot vrei să-mi expui teoria ta, Watson. Da. N-ai decât, de vreme ce îți lipsește răbdarea, n-ai decât.
3: Bine, dar tu n-ai văzut-o pe doamna Douglas râzând cu Barker în grădină, la câteva zeci de metri de cadavrul soțului. Nu poate fi nevinovată.
5: Regret, dragul meu, dar punctul de pornire este eronat. Tu însuți nu ți-acorzi nici cea mai mică șansă de a pătrunde în miezul lucrurilor. După tine n-ar mai exista nicio amenințare misterioasă, nicio vale a groazei, niciun stăpân de coșmar.
3: Cine poate paria că toate astea nu sunt pure invenții pentru a încurca cercetările?
5: Arma crimei există însă. Bicicleta ascunsă în grădină la fel. Cartonașul cu doi de V și un număr n-a apărut din cer. Sau crezi că o femeie și amantul ei îl ucid pe soț, apoi ostentativ îi scot verigheta de pe deget?
3: Da, nu prea are sens.
5: Am întâlnit în cazul de față o groază de capcane ieftine, urma de pantofi de pe pervaz, bicicleta din tufiș, verigheta lipsă.
3: Stai, o clipă, iartă-mă. Totuși, cum vei pune tu cap la cap toate datele cunoscute fără ca ele să se contrazică? Cum o să faci?
5: Deocamdată nu am decât o idee destul de vagă. Dacă există un străin amestecat în afacere, l-am putea găsi în cele din urmă și l-am arestat. Dacă nu...
3: Nu,
5: stai, Arta nu și-a epuizat resursele.
3: Arta?
5: Da, Arta? Nu mă lua prea în serios. Am zis și eu o vorbă. Cred că mi-ar face foarte bine să petrec noaptea asta singur la conac.
3: Dumnezeu, Sherlock, chiar că ai multe ciudățenii.
5: Zâmbești neîncrezător, Watson.
3: Da.
5: Nu mă supăr. Să nu uit.

0: Domnule Holmes, nici nu se închipui cât sunt de bucuros.
1: Da.
2: Da, l-ați prins pe criminal, da.
0: Nu încă, dar avem semnalmentele lui.
2: Da. Bun, s-ar putea ca aceasta să fie începutul sfârșitului.
0: Da.
2: Primiți sincerele mele complimente.
0: Să știi, domnule Holmes, n-a fost prea ușor ce am făcut noi.
2: Da, sigur.
1: Nu, ne-am plimbat din hotel în hotel cu bicicleta găsită în tufișul.
2: Așa.
1: Și într-un târziu, personalul unei pensiuni a recunoscut obiectul ca fiind al unui bărbat care a sosit acum 3 zile în Tunbridge Wells.
0: S-a înscris în registru ca fiind domnul Hengrave din Londra, deși da, da, tuturor le-a fost clar că era american, după accent. Nu avea decât o valiză mică și bicicleta.
1: În camera lui n-am găsit nimic altceva decât o hartă a comitatului Sussex.
2: Semnalmentele omului nostru
0: destul de vagi și nimic particular. Talie mijlocie, vârsta spre 50 de ani, părul ușor grizonat, mustața la fel, nasul ușor acvilin. Are o figură destul de întunecată și o persoană nu prea prietenoasă.
1: Da, da, da. Individul purta un costum gri cenușiu, un pardesiu crem scurt și o pălărie ușor gălbuie.
2: Da.
1: E posibil să fie ajuns de mult la Londra sau, de ce nu, să se afle în drum tocmai spre America.
0: Și e foarte posibil ca doamna Douglas și Barker să-l fie ajutat pe asasin să scape. Deși nu văd o explicație logică. Ce părere ai, domnule Holmes?
2: O să-mi fac una după ce voi mai petrece câteva ore pe aici împreună cu credinciosul valet Ames. Voi încerca să fac o investigație pe cont propriu pentru a-mi verifica unele ipoteze. Trebuie neapărat să dau de cea de-a doua halteră.
0: Bună dimineața. Ai descoperit ceva azi noapte?
2: Da, ceva. Nu mare lucru, inspectore. Dar au sosit ceva vești despre ciclistul fantomă?
0: Da, e vizibil, dar a fost văzut cu pardesiul lui crem în cel puțin 20 de localități din împrejurimile Londrei, după cum mi se scrie în telegramele primite de la secțiile locale de poliție.
2: Adevărat?
1: Da.
2: E bine, domnule McDonald și domnule Mason, dacă îmi permiteți, vă dau un sfat serios. Abandonați cazul.
1: Cum?
0: Domnule Holmes,
1: cum?
0: Nu crezi că îi vom da de capăt?
2: Domnilor, păcătuiți prin puncte de plecare complet greșite.
1: Da, ciclistul n-a fost inventat de noi. Trebuie să fie pe undeva. Le vom încolți până la urmă.
2: Mă rog, dar nu aveți de ce-l căuta la Londra, Liverpool sau mai departe. Vă puteți atinge țelul fără a vă risipi forțele.
0: Domnule Holmes, dumneata ne ascunzi ceva.
2: Domnule McDonald, aceasta este metoda mea de lucru. Să țin sub tăcere unele descoperiri. Voi verifica informațiile încă o dată, apoi vi le voi pune la dispoziție și cu o reverență mă voi retrage la Londra, pe Baker Street, în apartamentul meu.
0: Cu o reverență?
2: Da, cu o reverență. Deoarece vă sunt recunoscător pentru că mi-ați dat posibilitatea de a participa la o anchetă absolut captivantă. Poate cea mai deosebită din întreaga mea carieră de detectiv.
0: Mă miră, n-am ajuns prea departe în cazul de față.
2: Nu, lucrurile se vor precipita, domnule McDonald. Te rog, inspectore, scrie-i lui Barker un bilet prin care îl anunț că mâine dimineață, în zori, vei da ordin să fie golită apa din șanțul care înconjoară conacul.
0: Dar n-are sens, am scotocit destul peste tot. Nimeni nu se putea îndeca în șanț.
2: Scumpul meu domn, nu trebuie să și facem desecarea. Este suficient să o anunțăm.
0: Bine. Fie, deși nu pricep sensul acestei manevre.
2: Biletul trebuie să-i parvină lui Barker azi, cam pe la ora 4 și ceva. La apusul soarelui, noi ne vom întâlni ca să stăm la pândă într-un loc convenabil pe care l-am dibuit eu.
0: Da.
2: Atunci vom vedea ce se va întâmpla.

0: bei?
1: Ce-i mai născocit? Mai rămâne mult în tufișurile astea, domnule Holmes. A căzut deja întunericul și nu se vede nicio mișcare.
0: Nimic, nimic.
2: Watson pretinde că e...

0: Eu introduc în viață procedee de dramaturg. Într-adevăr, arta și aranjamentele scenice îmi sunt uneori necesare. Capcanele subtil întinse, previziunea întâmplărilor care se vor succeda, fac sarea și piperul vieții de detectiv. Nu credeți, domnilor?
1: Da, da.
2: Dacă n-ar fi frig, m-aș bucura să pot crede.
1: Și eu.
2: Deși nu știu pe cine pândim.
0: Atenție! Iată pe cine. Vedeți? Vedeți? Fereastra s-a deschis. Un bărbat a ieșit, orbecă e cu un instrument oarecare prin apă. Pescuiește din șans un pachet mare. Se întoarce înăuntru. Gata, acum e momentul. Să mergem cât putem de repede la conac.
1: Să mergem!
3: Domnule Barker!
4: Domnilor, ce căutați la ora asta aici? Cine v-a permis?
0: Căutăm haltera lipsă, domnule Barker. Asta căutăm noi. Este în pachetul șiroin de apă de pe biroul dumneavoastră.
4: Pe toți stracii, cum ați aflat?
0: Simplu. L-am pescuit din apă noaptea trecută cu ajutorul mânerului lung al umbrelei lui Watson. I-am cercetat conținutul, apoi l-am aruncat la loc.
4: Dumnezeu, vine să cred.
0: Dumneavoastră, domnule Barker, știți ce conține pachetul? O să le arăt și prietenilor mei ce e înăuntru.
1: Da, suntem curioși.
0: Sfoara asta, așa, aici. Iată niște ghete americane. Așa, un cuțit mare băgat într-o teacă de piele. Diferite haine, șosete, un costum gri de lână, un pardesiu crem. Scurt, e sigur. Iată și haltera care lipsea.
1: Uite. Hainele biciclistului.
0: Dar desigur, după cum vedeți, are câteva semne particulare. La gât este petecul de pânză pe care scrie unde a fost făcut. Neil, haine de Agata, Vermissa, Statele Unite.
1: Exact.
0: Am găsit pe harta Americii un punct numit chiar Valea Vermisei.
4: Valea Vermisei, da. Valea Groazei.
0: Da. VV. Inițialele de pe cartonașul găsit lângă mort, precum o carte de vizită a unei răzbunări îndelung amânate. E rând de dumneavoastră, domnule Barker, dați-ne explicațiile cuvenite.
1: S-auzim.
5: Nu am nimic de declarat. Dacă există un secret în acest caz, el nu mi-aparține. Deci, nu pot face nicio dezvăluire.
2: Domnule Barker, va trebui să vă arestăm. De vreme ce nu intenționați să vă dezvinovățiți.
5: Faceți cum doriți.
6: Cecil.
1: Oh.
6: Cecil, dragul meu.
1: Doamne,
6: te-ai sacrificat suficient pentru noi până acum.
0: Suficient? E prea puțin spus, doamnă Douglas. Poate că trebuia să dau curs cererii pe care mi-ați transmis-o prin doctorul Watson. Dar acum nu mai are rost menținerea misterului. Ce-ar fi să-l rugați pe domnul Douglas însuși să apară și să-și aducă întreaga mărturie?
6: Ce? Bun. Ce tot spuneți? De unde știți?
1: John Tate!
7: Iubita mea, Ivy, ai făcut tot ce era omenește cu putință.
1: John Douglas!
7: Și tu, Cecil, prieten credincios.
0: Domnilor, vi-l prezint pe domnul Douglas.
1: Incredibil!
0: Are ochii albaștri, plini de îndrăzneală, mustața ușor încărunțită, ca și părul. Acum clipește des pentru că stă de mult timp în întuneric, într-o ascunzătoare secretă, veche de când a fost construit conacul. Despre ascunzătoare am aflat citind într-o broșură pe care am găsit-o.
2: Lasă broșurile, domnule Holmes. Dacă dumnealui este John Douglas,
0: da,
2: atunci al cui este cadavrul? Ce tot anchetăm noi de două zile încoace?
1: Da.
2: Cine este mortul?
1: Cine e mortul?
0: Dă-i la mintea cocoșului. Biciclistul.
1: Bun! Atunci cine l-a asasinat pe omul venit din Tunbridge Wells?
7: Venea de fapt din Valea Vermisei, America. Eu l-am ucis cu propria lui armă.
1: Cum?
7: Înainte de a vă spune orice doriți, poftiți, domnule doctor Watson. Aveți bunătatea de a lua acest manuscris.
8: Da, vă mulțumesc.
1: Ce manuscris?
7: Am scris multe pagini pentru a lămuri tot ce s-a întâmplat în viața mea din America și de ce am fost mereu urmărit de acei câini răzburători din Valea Groasă.
1: Da.
2: Dar de ce îi dați mărturia dumneavoastră domnului Watson și nu poliției pot afla? Domnule John Douglas.
7: Da? Îmi cer scuze, domnule inspector, dar e multă literatură acolo și domnul Watson o poate folosi în scrierile sale despre cazurile rezolvate de domnul Sherlock Holmes. Da,
8: corect, nu vă supărați.
7: Pentru un raport la poliție nevoie de detalii precise.
1: Da, da, da, dar un rezumat din partea criminalului însuși merităm și noi.
2: Nu, nu l-aș numi propriu-zis criminal pe domnul John Douglas.
7: Cum adică? Într-adevăr, consider că în viața mea nu există nici măcar o singură faptă necinstită. Totuși, sunt undeva în America niște oameni care au motive întemeiate să mă urască și ar face orice ca să mă distrugă. Din Chicago m-au aluncat în California, apoi m-au silit să fug din America.
2: Dar ce le-ați făcut și de ce răzbunarea lor ar fi mers până la crimă, domnule Douglas?
1: Chiar așa?
7: E greu să vă explic în câteva cuvinte, dar o să încerc. Am ajutat, sub o falsă identitate, la prinderea și condamnarea unei bande de răufăcători. Ei făceau parte dintr-o organizație secretă și transformaseră Valea Vermisei într-o Valea Groazei. Terorizau, șantajau, ucideau fără a fi prinși niciodată asupra faptului. Alcătuiau o lojă secretă cu legi proprii, severe, cu scopuri obscure și oribile, cu efecte foarte rele pentru oamenii care trăiau prin acele locuri.
2: McGinty era stăpânul.
7: El. Împrejurul lui se strânsese un întreg comando, opus numai pe blestemății. Terorizau un întreg ținut.
2: Dar biciclistul cum se numea?
7: Ted Baldwin.
2: Ted Baldwin, da.
7: Era unul dintre cei mai înverșunați dușmani ai mei. A umblat pe urmele mele ani în șir, iar acum 3 zile, când m-am dus în orășelul din apropiere, l-am zărit din întâmplare. M-am întors foarte agitat acasă și nu m-am mai aventurat prin grădină de teama vreunui glunț.
2: Și probabil că seara, după ridicarea podului mobil, v-ați crezut în siguranță.
7: Oarecum, da. Nu mi-a trecut prin cap că avea să se strecoare în conac și că o să se ascundă chiar în cabinetul meu.
1: Așadar, v-ați pus halatul, ați făcut turul de control și ați ajuns în cabinet, nu-i așa?
7: Exact. Am simțit pericolul. Am văzut ieșind de sub perdea vârful unui pantof. Am pus lumânarea pe masă, dintr-un salt am înșfăcat ciocanul de pe șemineu. În mâna individului am văzut cuțitul. M-a atacat. I-am îndoit brațul, cuțitul i-a căzut, iar el, ca un uliu de iute, a înconjurat masa, a scos din pardesi o armă. M-ar fi împușcat.
2: Bine, v-ați luptat pe viață și pe moarte, asta înțeleg. Dar cum ați reușit să-l împușcați?
1: Cum?
7: Nu știu prea exact. Reușisem să-l pun la podea, eram deasupra lui. El ținea arma în mână. Cred că eu am apăsat pe trăgaș sau poate el. Cert este că arma i s-a descărcat drept în față. M-am ridicat confuz. Am privit la ce mai rămăsese din Ted Baldwin. Nici mama lui nu l-ar mai fi recunoscut. Atât de desfigurat era.
2: Atunci am apărut eu. Iar John, oricât de șocat era, și-a dat seama că soția lui nu trebuia să vadă acel spectacol oribil.
6: Cecil m-a convins să nu intru, mai ales că soțul meu trăia și asta m-a liniștit.
2: Ne așteptam să apară servitorii dintr-o clipă într-alta, dar ei nu auziseră nimic.
7: Cecil a înțeles din câteva cuvinte întreaga situație. Priveam la cadavrul desfigurat și am văzut pe brațul dezvelit al lui Baldwin un semn făcut cu fierul roșu.
2: Același semn pe care l-aveți și dumneavoastră, domnule Douglas.
7: Da, priviți-l.
8: Asta de aici?
7: Da, mi-a fost făcut atunci când am aderat la loja lui McGinty. Nu aș fi putut refuza dacă voiam să ajut la distrugerea bandei din Valea Vermisei.
2: Na. Dar cui a venit ideea în scenării la care am avut plăcerea să asistăm?
7: Mie. Ted și cu mine aveam cam aceeași statură. Același păr grizonat, mustață. I-am lipit chiar și bugățica de pânză pe locul unde mă tăiasem eu la bărbierit. În ceea ce privește chipul, nimeni nu ar mai fi recunoscut cea mai vagă trăsătură personală. Da. Puteam fi eu sau altul, oricine s-ar fi înșelat în privința identității cadavrului.
2: L-am ajutat și eu pe John la dezbrăcarea individului. I-am pus halatul lui de caz.
7: I-am împachetat zdrențele, ghetele și cuțitul. Am vârât în pachet una din haltere pentru a-l îngreuna și am aruncat totul pe fereastră. I-am pus în deget un inel pe care l-am putut scoate, dar nu și verigheta. Era înțepenită pe degetul meu și nu dispuneam de prea mult timp ca să încerc să o scot.
2: Dar totuși, pentru toată această punere în scenă, ați avut nevoie de vreun sfert de oră bună.
7: Cam așa ceva. Trebuia să-mi găsesc în zilele următoare un refugiu sigur, să mă întâlnesc apoi cu soția mea, și să ne retragem într-un colț de lume liniștit, înțelegeți?
0: Da, da, da.
7: Diavolii aceia m-ar fi lăsat în pace crezând că Ted Baldwin și-a îndeplinit misiunea. Ar fi citit în ziare despre crimă și li s-ar fi potolit setea de răzbunare. Da, știam că există ascunzătoarea secretă din conac și am folosit-o.
4: Da. Mai departe, eu am făcut ce mi-a dat prin cap. Am lăsat urmele însărgerate pe jos și pe pervaz, am deschis fereastra și tot ce știți și dumneavoastră. Am sunat după servitori când scena a fost aranjată convenabil și le-am anunțat trista veste.
7: Ce verdict credeți că va da legea engleză în cazul meu, domnule Holmes?
0: Legea engleză este foarte justă, domnule Douglas. Deci nu va fi mai severă decât meritați. Însă vreau să vă întreb, cum a dat Baldwin de dumneavoastră?
7: Nu știu. McGinty și ai lui m-au căutat tot timpul pentru a se răzbuna.
0: Vă avertizez, domnule Douglas, că nu vă aflați deocamdată la sfârșitul întâmplărilor vieții dumneavoastră. Veți avea de întâmpinat de acum înainte pericole mult mai mari decât legea engleză sau dușmanii din America.
7: Dușmanii din America nu mă vor lăsa în pace nici de aici înainte, știu. Da, mă consolează oarecum faptul că au mai rămas destul de puțin.
0: Nu asta contează. S-ar putea să vă amenințe din umbră un personaj care nu știe să piardă niciun pariu. Cred că sunteți încă foarte departe de a ieși din încurcătură. Păziți-vă.
9: Oh, iar ți-ai aprins pipa. Oh.
0: Mă mir că tu știi. Tutunul este excelent.
9: Da, este, eu nu rezist.
0: Doreai să spui ceva?
9: Da, sigur. E bine, dragul meu Sherlock, cartea care descrie modul magistral în care ai rezolvat recent cazul de la Burston e gata. Mm-hmm. Da, de acum vei fi și mai cunoscut și mai prețuit, okay, pentru logica ta ciudată. Bine, dar cu rezultate excepționale, recunosc.
0: Eu, dragul meu prieten Watson, rămân mereu cel care am fost. Numai cazurile diferă. Și în ceea ce privește ultima ta carte, da, nu cred că trebuie să-i pui punctul final deocamdată.
9: Nu, dar nu văd de ce. Acel John Douglas, sau mă rog cum s-ar fi numit el cu adevărat, a fost achitat de curtea cu jur deoarece a acționat în legitimă apărare. Au trecut mai bine de 2 luni de atunci.
0: Da, însă uiți că eu i-am scris frumoasei doamne Douglas să-l convingă să plece din Anglia.
9: Da, știu prea bine, tu i-ai scris. Te pot cita chiar. Aici nu se mai află în siguranță, îl amenință un pericol mult mai mare. Foarte bine. Uite, cei doi soți te-au ascultat și au plecat pentru a-și pierde urma. Dar ce mai este de spus aici?
0: Eu ori de câte ori primesc un mesaj de la Porlock, sunt sigur că deznodământul tragic va avea loc mai devreme sau mai târziu.
9: Da, dar nu și în cazul lui Douglas. El, Douglas, a fentat destinul și a ucis călăul.
0: Călăul, ce vorbă mare. Era un dușman insignifiant și slab, doar unul dintre trimișii puternicului stăpân McGinty din Valea Vermisei, Valea Groazei. Da, doamna Hudson.
6: Domnule Holmes?
0: Doamna Hudson.
6: Îmi cer iertare că vă deranjez, dar un gentleman înalt și arătos cere să vă vorbească, domnule Holmes.
0: Să intre.
6: Da, cum să nu.
10: Bună seara, domnilor! Domnilor, am venit să vă anunț. Veștile pe care le-am primit azi după amiază sunt oribile, domnule Holmes, dacă ați ști.
0: Dar presimțeam care să se întâmple ceva rău.
10: Presupun că ați primit o telegramă.
0: Nu, dar ați venit dumneavoastră înainte telegramei.
10: Sălmanul Douglas. El va rămâne întotdeauna Jean Douglas din Benito Can pentru mine. Deși mi s-a spus că numele lui real era Edwards.
0: Edwards? Da.
10: Acum 3 săptămâni s-a îmbarcat împreună cu soția sa la bordul vasului Palmyria, în direcția Africa de Sud.
0: Da, nu știam, m-a anunțat printr-o scrisoare.
10: Pachebotul a sosit la destinație noaptea trecută, iar eu am primit azi de dimineață o cablogramă de la Ivy Douglas.
9: Cablogramă?
10: Poftiți. Vreți să citiți ce dumneavoastră, domnule Watson?
9: Da, nu mai aflu, man. John a dispărut în largul insulelor Sfânta Elena, aruncat peste bordul navei de o rafală puternică de vânt. Nimeni nu știe cum s-a întâmplat acest accident. Ivory Douglas.
0: Așadar, tot s-a întâmplat. am spus eu că îl păștea un pericol și mai mare?
4: Prin urmare, nu credeți că a fost un accident, domnule Holmes?
0: Nu, nu sunt atât de naiv.
9: Cum adică? A fost crimă?
4: Crimă, desigur. Și eu m-am gândit că acei monștri răzbunători din Valea Vermisei l-au urmărit și...
0: Nu, nici de cum, domnule Barker, nici de cum. Acum n-a mai fost vorba de încercări infantile de răzbunare. Nu, se poate recunoaște cu ușurință o mână de maestru în spatele căreia stă un creier cu inteligență criminală.
9: Moriarty?
0: Da, el. De data asta, lovitura n-a plecat din America, ci din Londra.
4: Dar cum s-a amestecat în această afacere individul de care vorbiți?
0: Ar fi o poveste prea lungă, domnule Barker. O să vă spun doar că membrii organizației americane a crimei au luat legătura cu semenilor englezi de cum au pășit în această țară.
4: Ted Baldwin, Engrove, sau cum l-o mai fi chemat, era totuși american.
0: Da, da, dar tentativa lui a dat greș și a fost ucis. Când Moriarty a aflat din ziare insucces americanului, a considerat că trebuia să intervină.
4: Dar nu era cauza lui.
0: N-ați auzit niciodată de conceptul artă pentru art? Moriarty este un maestru al crimei. El reușește întotdeauna în tot ce întreprinde. Miza poate fi foarte mare sau inexistentă, lui nu-i pasă. Trebuie să rămână infailibil, altfel ar fi detronat. Moriarty e un stăpân mai detemut și mult mai rafinat decât McGinty din Valea Groazei.
4: Nu, stați, nu înțeleg. Un personaj demonic își atribuie un rol de răzbunător fără a fi cazul. E posibil așa ceva în lumea noastră civilizată?
0: Da.
4: Oare unul ca Moriarty, al dumneavoastră, nu își va găsi niciodată nașul?
0: Nu m-aș grăbi să dau un răspuns negativ. Moriarty pare, dar nu este, invincibil. Lăsați-mi timp. Nimic nu se poate face cât ai bate din palme.
11: Ați ascultat Crimă cu efect teatral de Arthur Conan Doyle. Traducere și dramatizare radiofonică de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Sherlock Holmes, Victor Ebenciuc; Dr. Watson, Petre Lupu; Comisarul McDonald, Dan Condurache; Sergentul White Mason, Ion Haiduc; Cecil Barker, Alexandru Repan; John Douglas, Ion Arcudeanu; soția lui Douglas, Adela Mărculescu; valetul Ames, George Mihăiță; doamna Hudson, menajera, Ruxandra Sireteanu; redactor, Sanda Socoliuc; regia de montaj, Dana Lupu și Radu Verdeș; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, Mihnea Chelaru; regia artistică, Vasile Manta.
12: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Primarul cartierului, de Eduardo De Filippo. Traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava. Adaptare radiofonică de Dinu Săraru.
1: Stai, Palmiro, mai repede. Haide, mai repede. Acum la dreapta și oprește fața poliției acelea de fier.
2: Păi asta e vila lui Don Antonio, primarul. Ce n-a spus așa de la început? Veneam direct din port în Terțino, fără să mai oculesc atât.
1: Bine.
2: Cunosc Napoli ca pe buzunarul meu.
1: Mai repede. Așa. Uite, ține banii. Hai, Palomilo, încet. Încet,
2: Nu mai pot, mamă, nu mai pot de durere, Olaie.
1: Hai, trași, Palomilo, taci. Uite că am ajuns.
2: Nu mai pot. Dar cum dracu să umblu cu un glonț în picior?
1: Dar puțin curaj, ești bărbat, Palomilo, ce dracu?
2: Lasă-mă să mă odihnesc.
1: Dar ce ești nebun? Se inflamează rana. Și apoi ne așteaptă doctorul Fabio de la legione.
2: Nu mai pot să merg, înțelege-mă.
1: Hai, Palomilo, nu te mai gândi la picior. Dacă te gândești, doare mai rău. Mai bine cântă, haide, cântă,
2: cântă. De cântată mi-ar veni, Ionaie, te mai de sufletul
1: meu. Palomilo, liniștește-te, mai avem câțiva pași, am ajuns la ușa vilei. Doctorul Fabio trebuie să fie pe terasă. Am și telefonat, haide, încep.
2: Nu mai pot.
1: Dar te amin o dată. Uite-l pe doctor. Ne iertați, domnule doctor, că l-am sculat cu noaptea în cap. Hai, Palomilo, haide, putem intra, nu-i așa? Hai, intrați. Cine ești?
3: Eu sunt Onight, ăla care a tras, domnule doctor.
2: Nu mai pot, domnule doctor.
4: Nu striga, domnule Don Antonio.
1: Tu ai tras?
3: Da, domnule doctor.
1: Și ce cauți aici?
3: Știți, totul s-a întâmplat pe la 2 fără un sfert, la capătul străzii Marina. Lângă răscruce care duce la dreapta și o iei spre San Giovanni de la Teduccio și la stânga o iei spre autostrada Pompeii.
2: Ceva, nu mai pot de durere, domnule doctor.
1: Ți-am spus să nu mai strigi.
4: Ajută-mă să-i tai pantalonul ca să-i fac injecție.
3: Da, domnule doctor.
4: Hai, ai răbdare, nu să te mai doară. Foarfeca.
3: Poftiți.
4: Da? Și?
3: Și pe urmă când am tras unul în altul, pentru că a tras și el, domnule doctor, și el a tras, vreau să știți, și el a tras.
2: Domnule doctor.
3: Ăsta e pistolul lui.
4: L-ai luat?
3: Da, domnule.
4: Și ce ai de gând să faci cu el? Vrei să-l dai cuiva?
3: Nu.
4: No. Mă rog, treaba. Așa. Și pe urmă?
3: În timpul ăsta eu pierdeam sânge. Căutam pe cineva ca să mă ajute. În jur nu era țipenie de om. Când a văzut că m-am prăbușit, el a șters-o.
1: Dar ce vrei să facă? Să aștept să pună mâna pe mine? Asta vrei, nu? Asta!
3: Dom'le, doctor, am luat-o în citișor pe una din străduțele care duc spre calea ferată. Dar cu cât mă îndepărtam mai mult, cu atât auzeam mai tare strigătele lui. Ajutor, ajutor! În miez de noapte, știți, este atât de impresionant. Și pe urmă, ce Dumnezeu, suntem prieteni, doar.
2: Prieteni,
3: Palomielo. M-am întors și am luat-o la fugă, domnule doctor. Am alergat când bate inima așa cum. Am găsit o mașină, l-am luat în brațe, l-am sărit în ea și l-am tărat până aici.
2: Eu nu l-am recunoscut. Mi s-a părut că e un trecător inimos. Altfel să știi că te împușcam.
3: Nu știu, dar nu puteam să te las să zaci acolo fără să am o idee de cât de gravă este rana, nu?
2: Îți mulțumesc. Dă mână.
4: Poftim. Păi altfel cum, nu? Era de datoria mea, nu? Acum să vezi că hai să te faci bine mai repede, Valonia.
2: Să știi, însă, după ce îmi trece, te împușc.
4: Mă crezi că era de prost, Valonia.
5: Spreviți cu pălăvregeală. Sunt sigur că v-ați împușcat fără niciun motiv.
1: Nu e adevărat, domnule, pentru un motiv chiar foarte serios, foarte important, știți?
5: El? Lasă-mă în pace, nu vreau să știu nimic acum. Oamenii în toată firea. Împușcăm, te împușc. De fapt, nu e vina voastră. Proști ați fost și proști o să rămâneți.
2: Apă de rog.
5: N-ai voie să bei.
2: Mă doare, nu mai pot.
5: Aia ți-am spus să nu te mai vaiți. Trebuia să te gândești mai înainte ce faci.
2: Scârba asta de un IT plin de bani.
1: Plin de bani ești tu.
5: Bine, sunteți voi amândoi plin de bani.
1: Dar știți din ce ne-am luat?
5: Nu mă interesează.
1: Dar să vă
5: Hai, încep să vă perezi. Tu ai să-mi dai o mână de ajutor, auzi?
3: Da, doctor.
2: Da, Onaite.
5: Ține-l strâns de mâini.
3: Da.
1: Stai, Palomilo, taci.
5: Da, lasă-l.
3: Palomilo,
5: trebuie să-ți fii mirul când ai tras.
2: Te rog, Palomilo.
5: Așa. Ai, ia te uite ce adânc.
1: Au, mai puțin, stai.
5: În sfârșit, ăsta-i glontele, calibru 6.
3: Palomilo.
5: Să-l scoatem afară, să ia puțin. Onaite, du fotoliu pe doamna.
3: Da.
5: Învelește-l cu pătură.
3: Da.
5: Îndată ce își revine, o ștergeți amândoi.
2: Domnule doctor, pare că vreau să vorbesc cu primarul, domnule doctor.
1: Ce vreau să vorbesc, domnule doctor?
5: Domnul Antonio doarme și cu cât o să doarmă mai mult, cu atât va fi mai bine. Da. Așa din casă ne face semn să păstrăm liniște. Psst,
4: psst. Ce-a făcut don Antonio aseară? A dormit repede?
6: Era cam 12:30 când m-am dus și am deschis încet ușa, cum fac de obicei. Dormea ca un om născut.
4: O să zic că nu știe ce i s-a întâmplat doni Armida.
6: Nu, don Antonio se culcase de mai bine de un ceas.
4: Și doamna cum se simte? Știi ceva?
6: Am dus-o la spitalul de urgență. Zice că i-au pus 12 copci.
4: Nebunie în toată legea. Și eu să mă întorc târziu de la Napoli tocmai în noaptea asta.
6: Nu m-am despărțit de dânsa nicio clipă.
4: Și ce-au făcut? Au internat-o?
6: După ce a pansat-o, doamna se simțea și mai rău. N-ar fi rezistat să fac încă o dată drum până aici. Și atunci doctorul a avut ideea să o ducă la el acasă. Când am plecat, chiar așa mi-a spus: mâine, cum se simte mai bine, o sun mașină și o aduc. Și nici doamna nu voia să se întoarcă aici de la spital, de teamă să nu trezească pe domnul și să-i strice somnul.
4: Mi-am spus doar de atâtea ori, don Antonio. Mor după animalele astea, le crește și pierde sănătatea cu ele și nu vrea să înțeleagă ce pericol sunt ele pentru familia. Stă-ți fiare sălbatici. Am la vita să nu-i cărțea, ci o fiară.
6: Când deschide gura, parcă se cască iadul, e înfiorătoare.
4: Numai că eu am să o trimit pe lumea cealaltă cu un blond în frunte. De data asta, ori mâna și el, ori Malavita, o să-și încheie socotelile cu mine.
6: Dacă te aud de domn primar, o pățești.
4: Când o afla în ce hală, a adus-o pe nevastă să pun el singur mâna pe revolver și o omoară.
6: S-ar putea. Don Antonio adoră pe don Armida. Așa că nu văd cum o să scape câinele. În sfârșit, vă las cu pacienții dumneavoastră care cred că s-au liniștit. Dacă aveți nevoie de mine, mă chemați.
4: Ascultă, în dimineața asta vine lume?
6: Puțină. Ar fi fost vreo 10 persoane, dar ieri dimineață domnul Antonio m-a pus să șterg de pe listă 7 din ei. Zicea că el când vine la terțină vrea să se odihnească.
4: Are dreptate. Mă gândesc că peste vreo 3 săptămâni ne întoarcem la Napoli. Mă ia cu futiguri.
6: Și nici nu se poate să fie altfel. În cartierul sanitar e un om important.
4: Câteodată se face coadă la poartă.
6: Astăzi dimineață nu primește mai mult de 3 persoane. Pascale Onasone.
4: Cine este?
6: O lepătătură. Da, scapă repede de el. Al doilea e Rafilucio Santaniello. Băiatul purtarului don Arturo de pe Via Giacinto Albino. Purtarul îl desansurat până acum de 3 ori. A fost aici ieri și alaltăieri. Dar don Antonio abia azi îl primește. Nu o să fie o zi prea grea.
4: Atât mai bine. Mai sunt și ăștia doi de pe terasă.
6: Da.
4: Când pleci, închide ușa. Dacă vor să aștepte, o să aștepte afară.
6: S-a trezit don Antonio.
4: Cum așa de vreme? Abia e 6 fără un sfert.
6: A sunat de 3 ori la rând. Asta înseamnă că s-a trezit de mai bine de un sfert de ceas. Ia uitați-vă că vine. Ce sprinte în umblă. Om la 75 de ani.
7: Bună dimineața,
6: domnule primar.
7: Bună dimineața. Imaculata se trezește întotdeauna de vreme. Dar dumneata, doctore, ce cauți aici la ora asta?
4: Am făcut o intervenție chirurgicală.
7: Aha.
4: Armă de foc. O night și palomielul au tras unul într-altul. Azi dimineață pe la 4:30.
7: Da. Am auzit și când s-a oprit mașina la poartă și glasul Imaculatei și zgomotul pe care l-au făcut afară. Am înțeles că e vorba de o operație, dar m-am gândit. Dacă au nevoie de mine, mă cheamă.
4: N-am avut nevoie. Am făcut noi totul.
7: A fost și soția mea?
4: Doamna, nu.
7: De ce?
4: S-a dus la Napoli.
7: Aseară, după focurile de artificii, se făcuse târziu și zicea că doarme aici.
4: Pe urmă, s-a întâmplat accidentul.
7: Accidentul?
4: Mănâncă mai întâi și vorbim pe urmă.
7: O să zic că e grav.
4: Grav, nu. Doctorul te-ar fi trezit. Dar plicticos.
6: Am pregătit masa. Poftiți. Acum vă aduc șunca și smochinele.
7: Stai. Doctore, unde e soția mea?
4: Imaculata, dumneata erai acasă. Spune dumneata.
6: Ce să spun?
7: I s-a întâmplat ceva soției mele?
4: Don Armida a fost mușcată de unul din dulăi.
7: Când?
6: Pe la 1 noapte. Ne duseserăm cu toții la culcare. Don Armida rămâne totdeauna ultima, fiindcă îi place să nu bată nimeni la cap când face ordine prin casă, când pregătește câte ceva pentru a doua zi. Am auzit un țipăt și când am venit am găsit-o mai mult moartă decât fie. Cu ruchea sfâșiată și plină de sânge. Am dus-o cu mașina la Napoli, la spitalul de urgență. Eu voiam să vă chem, dar don Armida mi-a spus: nu, nu, lasă-l să doarmă, dacă îl trezești, îi fuge somnul și...
7: Bun lapte. Pâinea cu lapte e cea mai bună mâncare de dimineață.
6: E lapte curat, don Antonio.
4: Ar trebui să bei și seara un pahar.
7: Nu. Seara nu, doctore. Și acum... Acum unde e nevastă mea?
6: La Napoli, acasă la doctor. După ce au pansat, au dus acolo.
7: A dat un telefon?
6: Da, era 2:30. Spunea că domnul Armida a țipit și că îndată ce se va simți mai bine o sună în mașină și o aduc aici.
7: Care dintre ei a mușcat-o? Bunacielo sau Maravita?
6: Nu știu, asta nu mi-a spus doamna.
7: Bunacielo nu. Bunacielo e înțelept și are oarecare slăbiciune pentru Armida. Maravita e o sălbatică. Nu vrea să cunoască pe nimeni.
5: Sunt câini primejdioși. Imaculata, poți să te duci.
6: Da.
7: Și așa, Fabio. Și pe urmă, ai făcut operația?
5: Da.
7: Și de ce s-au împușcat? Cine sunt?
5: Două scârbe. Pe unul îl cheamă Onait, pe celălalt Palumieru. Au tras unul în altul ca proști. După mine nu e ceva care te poate interesa. Ei însă vor să vorbească cu dumneata. Bineînțeles, ca să aplanezi conflictul.
7: Doctore, ce ai hotărât cu plecarea ta?
5: Don Antonio, îmi cunoști firea. Sunt un om sincer de la rădăcina părului până în vârful unghiilor.
7: Te-am întrebat ce ai hotărât.
5: Să lăsăm gluma, don Antonio. Știu că plecarea mea te necăjește. După 35 de ani și mai bine de colaborare și, îmi permit să o spun, de prietenie. Se înțelege că hotărârea mea te încurcă în măsura în care face mai dificilă sarcina pe care te-ai angajat să o duci până la capăt și pe care până acum am dus-o împreună. Adică sunt încrezut, dar trebuie să recunoști că plecând eu îți va lipsi mâna dreaptă. Și asta nu-i puțin când e vorba de a pune în practică o idee pentru a cărei împlinire ți-ai cheltuit aproape 3/4 din viață. Așa-i?
7: Suntem de acord. Și?
5: Am obosit să mă învârtesc în gol.
7: Când vrei să pleci?
5: Păi,
7: cu avionul?
5: Ne-am luat și biletul.
7: Păi mâine e vineri. Crezi că e bine să pleci vinerea la drum? Vinerea și marțea. Ei da, dacă așa e hotărât, în orice caz, orice avion vei lua, tot acolo o să ajungi.
5: Ce vrei să spui?
7: Că e de datoria mea să fac în așa fel încât să găsești la aeroport prieteni care să te primească așa cum trebuie.
5: Domnul Antonio, asta e o amenințare.
7: Un avertisment vrei să spui? Doctore, noaptea eu trebuie să pun capul pe pernă și să dorm. Ca să fac acest lucru trebuie să am conștiința împăcată. Când iau o hotărâre definitivă cu privire la dumneata, trebuie să fiu convins mai întâi de toate că nu puteam face altfel. Iar în al doilea rând, trebuie să-l avertizez pe cel interesat. Să mă explic.
6: Am adus fructele.
7: Imaculata, câinii au mâncat?
6: Nu, don Antonio. Nu le-am dat încă de mâncare, fiindcă voiam să-mi spuneți dacă trebuie să pregătesc două porții sau una singură.
7: Câinii sunt ai mei. Tu vezi de treburile tale și pregătește două porții, cum ai făcut totdeauna.
6: Bine.
5: Don Antonio, puiai să-mi explici ceva.
7: În legătură cu plecarea?
5: În legătură cu plecarea.
7: Doctore, ești liber să trăiești anii pe care ți-a dat Dumnezeu, ori să ți închei peste 10 minute. Dacă pleci, ți-o spune Antonio Baracano. I-ai încheiat.
5: Cum?
7: După dumneata, asta e o amenințare, nu? Ai stat lângă mine atâția ani de zile. Îmi cunoști firea. Cum poți să te gândești la un astfel de lucru? Dar eu am hotărât. Acum trebuie să hotărâști dumneata. După cum vezi, nu e o amenințare, e un avertisment.
5: Și nu există nimic din cele ce s-au întâmplat în acești 35 de ani care te-ar putea face să-ți schimbi hotărârea?
7: Ba da, există. Trebuie să-mi explici ce înseamnă am obosit să mă învârtesc în gol.
5: În sfârșit, am înțeles cine sunt eu și cine ești dumneata. Eu un prost, un inconștient. Dumneata un dement.
7: Ce sunt?
5: Un nebun. Și încă unul care își face iluzii. Asta ești. Iar e un nenorocit care la 32 de ani a avut ghinionul să te întâlnească. Să creadă în ceea ce îi spui. Să te urmeze și să te ajute. Și care se trezește acum la 67 de ani, bătrân, înșelat și îndobitocit. 35 de ani sunt o viață de om. Și noi am risipit ca să apărăm o adevărată rețea de derbedei care ne fac de rușine țara. Am riscat pușcăria și nu odată de milioane de ori. Pentru a înlesni traiul unei categorii de oameni josnici și demni de dispreț. În realitate, o adevărată plagă a societății.
7: Niște victime, poate vrei să spui.
5: Victime?
7: Sigur că da. Oricum, e vorba de niște oameni simpli, neștiutori, ignoranți. și societatea profită de pe urma ignoranții lor. Respinarea delictelor și a încălcărilor legii comise de ignoranți trăiește și se mișcă un întreg aparat venal. Ignoranța este un titlu de rentă. Ia alături de tine un ignorant și ai să trăiești bine toată viața. Numai că ignorantul a înțeles totuși. A înțeles că cine are sfinți ajunge în rai. Așa că își spune, dacă mă duc la tribunal să aplanez această neînțelegere, deși am dreptate, dușmanul meu se poate folosi fie de sfinții pe care are probabil în cer, fie de 3-4 martori mincinoși care se plătesc după cum știi. Stau chiar la ușa tribunalului. Se închiriază. Să nu juri strâmb, a spus Iisus Hristos. Dacă a spus-o, înseamnă că se făcea. Și se mai face încă. Juri că vei spune adevărul, numai adevărul, nimic altceva decât adevărul. Și cele patru lepădături jură. Dumneata ai să zici, există un mijloc, îi acuz de mărturie mincinoasă. Dovezi nu sunt însă, iar dacă sunt, dispar, pentru că banii pun piedică la picioare, pun bețe în roate, iar ignorantul nu numai că pierde procesul, dar se mai alege și cu patru acțiuni penale pentru calomnie. Așa că ignorantul, în loc să riște pericolul de a se duce la tribunal, se duce de-a dreptul la dușmanul lui, ca să-și facă singur dreptate cu propriile mâini. El va fi închis, e adevărat, însă dușmanul lui ajunge la cimitir. Dar eu ce sunt, doctore? Nu sunt un criminal? Pe Giachino, vechilul moșiei Marvizo, cine l-a omorât? Nu l-am omorât eu? Și știi care a fost motivul?
4: Nu ți-am cerut niciodată să mi-l spui.
7: Dacă am să-ți spun că dreptatea era de partea mea, trebuie să mă crezi. Aveam de 10.000 de ori dreptate. Stârvul ăla trebuia să moară. Mi-am creat alibiuri. Am adus 8 martori mincinoși. Am fost achitat pentru legitima apărare. Iar acum sunt un om fără pată și cu permis de portarmă.
4: Și ce vrei să spui cu asta?
7: Că la noi cine are sfinți ajunge în rai, iar cine n-are...
4: Ajunge în iad.
7: Nu. Vine la mine.
4: A, și în timp ce noi doi ne zbatem să facem pace cu dreptatea în mână, ignoranții continuă să se omoare între ei ca chiori.
7: Dar câte sălbătăcii și câte crime am înlăturat în acești 30 de ani.
4: Sunt prea multe haimanale, o adevărată mare de oameni. Cum poți pretinde să duci la bun sfârșit o întreprindere atât de uriașă, atât de absurdă? Și apoi m-am săturat să cărpesc capete, să cos burți, să scot gloanțe din picioare, din brațe și din umeri. Am plătit scump ziua blestemată în care te-am cunoscut. Mă ții cu dumneata de 35 de ani ca pe un prizonier, ca pe un ostatec. E a treia oară când fratele meu îmi plătește biletul ca să mă ia cu el. Și a treia oară când mă faci să pierd această ocazie. În loc să pui să mă ucid acolo, ucide-mă aici! Haide, ucide-mă! Și nu o să mai avem ce discuta!
6: Ce este? Ce s-a întâmplat, domnule doctor?
4: Trebuie să mă sui în pat. Peste 5 minute mă apuc febra.
6: Domnule doctor, vreți un pahar de coniac?
4: Pregătește-mi patul și o pungă cu apă caldă. Duceți-mă în camera mea.
7: Dacă te apucă febra, trebuie să aștepți până îți trece ca să poți pleca, nu?
4: Trebuie.
7: E? Și dacă îți trece febra, ce faci? Pleci?
4: Nu știu. Nu una alta să ne dăjduim că trece febra. Deocamdată, la revedere.
6: Supărați.
7: Cine e?
6: A venit Rafiluțiu Santanielu cu o fată.
7: Rafiluțiu Santanielu?
6: Băiatul brutarului.
7: Și pe urmă?
6: Și aici afară sunt Onait și Palumielu, care vor și ei să vorbească cu dumneavoastră.
7: Onait și Palumielu?
6: Sunt cei doi care s-au împușcat între ei azi dimineață.
7: Ăia cu operația? N-am înțeles. Bravo lor. Vin la mine după ce s-au împușcat. Să intre pe rând.
8: Da. Bună ziua, don Antonio. Mă cunoașteți, eu sunt Rafiluccio.
7: Tu ești Santanielo?
8: La ordinele dumneavoastră. Dânsa e logodnica mea, Rita.
6: Bună ziua, don Antonio.
7: După cum se vede, Dacă mai stați puțin, faceți odată și nunta și botezul. Da.
9: Asta așa e, mai are puțin și trebuie să nască.
7: Spui că vrei să vorbești.
9: Știți, povestea mea e puțin cam încurcată și...
7: Am înțeles, e o poveste lungă. E atunci du-te cu logodnica ta pe afară, plimbați-vă prin livadă și luați puțin aer. Eu îi sprăvesc repede cu celelalte treburi și apoi vă chem.
9: Cum vreți dumneavoastră, don Antonio. Hai, Rita.
7: Imacolata, primite-i pe ceilalți doi. Voi sunteți Onait și Palumiedo?
10: Da, la ordinele
7: dumneavoastră. La ordinele dumneavoastră. Tu ai fost împușcat în picior?
10: Da, domnule. Palumiedo, la ordinele dumneavoastră.
7: Da. Și tu, Onait, zici că te cheamă?
11: Da.
7: Cu ce te ocupi?
11: Eu? Eu stau toată ziua în port. Când vin la americani, mă dau pe lângă ei și cum îmi găsesc omul, îl duc la Colorado. Colorado, la calul de noapte de pe Via Marina.
7: Mulțumesc.
11: Acum să vedeți, eu sunt cu sănătatea cam șubretă. Viață de noapte, umezeală. Am zăcut 25 de zile în pat cu bronșită și pneumonie. Și scârba asta de Palumiedo s-a băgat pe fir și a început să facă el treaba pe care o făceam eu. Don Antonio, pâine, este pâine, nu?
10: Da, nu m-am dus eu, m-am povoftit ei.
7: Din ce erai onești, Palumiedo?
10: Monte Calvario.
7: Și tu?
11: Sanita.
7: Ai revolverul la tine, Onait?
11: Da, don Antonio.
7: Pune-l pe masă. Vinovați sunteți amândoi. Tu, Palumiedo, ești vinovat față de Onait. Colorado e în zona lui. Să nu te mai apropii de sectorul lui. Pâine e pâine. Este?
10: Da, domnule.
7: O să pun să te supravegheze.
10: Nu e nevoie. Dar e vinovat și Onait față de mine.
7: Don Antonio, Palumiedo a greșit, dar greșeala lui nu se pedepsește cu un foc de revolver. De ce n-ai venit la mine înainte de a trage? Și de ce, după ce ai tras, nu l-ai dus la salvare? Ți-a fost frică?
11: Nu, don Antonio. Dacă vrea satisfacție, eu...
7: Ce? Să tragă și el în tine, nu? Așa n-o să se mai sprăvească niciodată. De ce nu vreți să pricepeți că viața trebuie respectată? Eu trag în tine, tu tragi în mine. Pe urmă ești la bătaie frații, cumnații, unchii, tații. Un adevărat măcel. Război în toată regula. Dacă te mai prim vreodată, te bag la pușcărie. Așa. Și acum cearta dintre voi s-a terminat. Dați-vă mâna. Ascultă tu.
11: Da, cu mine vorbiți?
7: Cu tine, Onait. Ține! Ține! Ține! Și altă dată, înainte de a trage, vin o să-mi cer voie. Auzi? Ia-ți revolverul și cară-te.
11: Mulțumesc.
10: Să mergem, Onait.
11: Mulțumesc. La ordinele
10: dumneavoastră.
11: La ordinele noastre.
7: Trimiteți-l pe Santaniello.
12: Sunt aici, don Antonio.
7: Hai, intră. Stai jos și spune-mi povestea ta încurcată.
9: Vă amintiți de mine, cred.
7: Da. Tatăl dumitale ține brutăria din strada Giacinto Albino.
9: Da, acum are două.
7: A crescut în rang.
9: Brutăria din Giacinto Albino a rămas cum era, dar aceea pe care a deschis-o acum 2 ani pe strada Roma e un local modern, cu două intrări. Face afaceri de aur, are cea mai bună clientelă din Napoli.
7: Și femeia aceea frumoasă, brunetă, care stătea la tejdea și avea la gât un lanț gros de aur. Cine era?
9: Mama. M-a lăsat când aveam 6 ani. Știți, în timpul războiului, bombardamentele acelea groaznice. Ea suferea de inimă și nu putea să stea în adăpost. Noi locuiam la etajul întâi și blocul de lângă noi a fost lovit de 3 bombe. Când se spune că e un destin, o schijă a intrat pe fereastră și a lovit-o pe mama aici la gât. În 3 minute dus a fost.
7: Hai să ne întoarcem la treburile noastre.
9: Don Antonio, știți, vreau să vorbesc cu dumneavoastră așa, între 4 ochi, sunt lucruri cam gingașe.
6: Doamna, a venit doamna Armida.
7: Armida, ce naiba făcuși?
6: Ce paridă sunteți! Totu, ai văzut ce-am pățit.
7: Dar cui a fost isprava? Malavita?
6: Da.
7: Bun. Armida, frumoasa lui Antonio. Vreau mai întâi să știu un lucru. Și apoi revolverul care o va împușca pe Malavita va fi unul singur, al meu. Când Malavita te-a mușcat, a venit la tine în cameră?
6: Nu.
7: La ce oră s-a întâmplat?
6: La 1 noaptea, când luam ouăle din coteț.
7: E, știi bine că Malavita stă afară în curte ca să ne păzească casa, pe noi și găinile. Tu ai provocat-o pe Malavita. Câinile avea dreptate. Ei, cum te simți acum?
6: Mai bine. Aș vrea să mă întindem.
13: Vă ajut eu, doamnă. Să vă duc o ceașcă cu supă.
6: Mi-au spus că trebuie să fac injecții antirabice.
7: Nu cred că e cazul, nu. Am să le arăt declarația veterinarului cum că animalele sunt sănătoase. Ei, hai, acum duceți-vă. Vin și eu imediat.
8: Don Antonio...
7: Îmi pare rău, Santaniello, dar după cum vezi, asta nu se poate. Ne vedem mâine.
8: Don Antonio, e un lucru urgent și serios.
7: 24 de ore nu sunt o veșnicie, așa că...
8: Don Antonio, mâine dimineață trebuie să-l omor pe tata.
7: Ce ai spus?
8: Mâine dimineață trebuie să-l omor pe tata.
7: Am impresia că nu glumești.
8: Deloc.
7: Într-adevăr, avem mult de vorbit. Poți să te întorci peste două ceasuri?
8: Da. O să vă așteptăm în grădină, Don Antonio.

0: Cât e ceasul, doctor?
1: 9:15, don Armida.
0: Ce-o fi făcând Antonio? Când se întoarce oare?
1: E nevoie de timp ca să te duci și să te întorci de la Institutul Antirabic. Nu-i așa, Imaculata?
2: Da, e departe. N-a trecut nici un ceas de când au venit să ia câinele.
0: Și de ce nu te duci și dumneata cu el, doctore?
1: Eu am avut un atac foarte puternic de febră, don Armida. Rățăneau dinții în gură. Nu-i așa, Imaculata?
2: No, a trebuit să-i duc repede sticle cu apă fiartă.
1: Abia de un sfert de oră mi-am revenit și m-am sculat din pat.
2: De fiecare dată când trebuie să pleci, dumneata te îmbolnăvești. Și data trecută te-au apucat frigurile.
0: E departe Institutul Antirabic?
1: De ce vă e frică? E prima dată când câinii lui don Antonio ajung în carantină.
0: Dumneata nu știi cum e Antonio, doctore. E bun, are o inimă cât casa. Dar legea o vede în felul lui. Dacă la institut îi fac ceva câinelui, își pierde capul, nu-și mai dă seama unde se află și nu vrea să știe că e vorba de autoritate. Iar dacă își dă seama, se înfurie și mai tare și până la urmă iese rău.
1: Atunci îmi îngădui să vă spun că nu-l cunoașteți bine pe Antonio Baraca.
0: Cum?
1: L-ați fi cunoscând dumneavoastră pe soțul dumneavoastră. Dar pe Antonio Baraca nu-l cunosc mai bine eu. L-ați văzut vreodată la tribunal când se înclină și spune: prea onorate, domnule președinte?
0: Da, ăla-i magistrat?
1: Nu, o face și cu ușierul. O face cu orice persoană care ocupă o funcție la stat, fie ea însemnată sau modestă. El înțelege, de pildă, că ușierul nu este un om cu care se poate trata liber, de la egal la egal, ci un om care are datoriile și partea lui de răspundere. Nu. S-ar putea întâmpla chiar să se întoarcă înapoi cu câine.
2: Asta nu se poate. Data trecută l-au ținut 2 săptămâni sub observație.
0: Ia vezi, cine e acolo?
2: Parcă a venit cineva.
3: Iertați-mă.
2: Cine e? Un tânăr care a venit și acum în ceas, Ratilucio Santaniro. A vorbit cu don Antonio.
3: Îl aștept pe don Antonio, mi-a spus să vin peste 2 ore.
2: Ți s-a întâmplat ceva?
3: Știți, fata aceea care era cu mine.
2: Ce cu ea?
3: Am plecat amândoi și ne-am plimbat prin livadă. Nici n-aveam unde să ne ducem. N-au trecut încă 2 ore, mai sunt 20 de minute și poate din cauza soarelui. Rita e gingașă, s-a simțit rău și m-am speriat.
2: Iată, fac și unde?
3: În livadă, aici la dreapta.
2: Domnule doctor, poate...
1: Aduceți-o aici. Și mie mi-a fost rău. Și soarele nu-i face bine.
2: Haide, tine, merg să te ajut.
1: Asta trebuie să fie băiatul brutarului de pe via Giacinto Albino.
0: Și fata?
1: Nu cunosc. Don Armida, cum te simți?
0: Mulțumesc, mai bine, doctore.
1: Mi-a părut foarte rău că n-am fost aici azi noapte. Să luăm mai târziu de la farmacie niște picături calmante pentru cazul când te-ar durea la noapte.
0: Mulțumesc, doctore.
2: Așa, fiți. Gata, m-a ajuns. Încet, pe trepte. Hai, sprijină-te de mine.
4: Mulțumesc. Parcă mi-e mai bine. Am avut o amenințeală.
2: Eu nimica toată. Așa, fetiță, așează-te aici, așa. Cred că din cauza soarelui. Miște-te puțin aici la răcoare și ai să-ți vin numai decât în fire.
0: N-ar fi mai bine să o examineze doctorul? Am impresia că e însărcinată.
4: Da, în luna 7-a.
0: E nevasta dumitale?
3: E femeia mea.
2: Domnule doctor, vedeți ce cu ea.
1: Ce să o mai examinez? Sarcina n-are nicio vină. E nemâncat. Asta are. Vedeți ce palidă e și ochii încercănați. Ia uitați-o aici. Iată, fata are frisoane. Dă mână, doamna Rita.
2: Poftim.
1: Cred și eu. Pulsul abia se simte. La ce oră ai mâncat?
2: De ce nu răspuns? Rita.
1: Am impresia că de luni de zile nu s-a alimentat cum trebuie.
3: Da, asta cam așa e.
1: Și tu care adineauri te lăudai, e femeia mea. Vii să-mi spui acum că stă nemâncată.
3: Vedeți, eu lucrez ca hamal în port, domnule doctor. Și asta atunci când găsesc de lucru, când îmi vine rândul. Fiindcă, vedeți, suntem mulți. Și uneori mi se trântește ușa în nas. Sunt gata să fac și pe salahorul, să car bagaje, să muncesc cu ziua, să fiu paznic, om la WC, fac orice. Oricât câștig, îi dau ei mână. Chiar și o bucată de pâine împărțim pe din două. Când o avem. Când nu, ia nimic, eu nimic.
1: Și muriți de foame amândoi?
3: Nu, toți trei. Copilul pe care îl poartă Rita în pântece e fiul meu.
1: Paternitatea asta pe care ți-o afirm cu atâta orgoliu e frumoasă, îți face cinste. Dar dacă fata nu mănâncă, o să cadă în nesimțire.
0: Imaculata, adu ceva de mâncat.
2: Imediat.
1: Trebuie neapărat să mănânci ceva. Altfel.
2: Ți-am adus o cană cu supă fierbinte, puțină brânză, lapte și fructe.
4: Nu trebuia.
0: Domnișoară, mănâncă.
1: Mai întâi puțină supă caldă.
4: De ce nu vrei să mănânci?
2: Lăsați-o. Iată, fată, stă ca și cum mi-ar fi rușine. Mai bine să o lăsăm singură, Don Armida.
0: Bine, bine.

0: bine, foarte bine. Mănâncă mai departe și poftă bună.
1: Așa,
0: bravo. Supa se mănâncă fierbinte. Dăm scaunul, Rafi Lucio.
2: Da.
0: Așa. Vino mai aproape să vorbim. Ia spune-mi, domnișoară, nu știi nimic de hotărârea pe care a luat-o Rafi Lucio?
2: Don Antonio,
0: tu să taci, Rafi Lucio.
3: Ba da, e încăpățânat. Când spune negru, e negru. S-au împlinit 3 luni de când i-a venit ideea asta fixă.
0: Dar după tine ar avea dreptate să facă ce a hotărât?
3: Când stăm împreună și vorbim, mi se pare că are dreptate. Când rămân singură și mă gândesc la ce mi-a spus, mi se pare că nu mai are dreptate.
0: Și n-ai reușit să-l faci să se răzgândească?
3: Ce să fac? Ce pot să fac? La Rafi Lucio nu mai este o idee. A ajuns o boală. Se gândește mereu la același lucru. Noaptea nu doarme. Salvați-l, Don Antonio. Numai dumneavoastră puteți face minunea.
2: Rita, am venit aici ca să vorbesc eu cu Don Antonio, nu tu. Iertați-o, Don Antonio, dar fata n-a înțeles ce persoană importantă se află în fața ei. Ți-am mai spus că atunci când sunt eu de față, trebuie să ții gura închisă.
0: De fapt, eu am întrebat-o.
2: Trebuia să răspundă, nu știu nimic. E treaba lui Rafi Lucio, vorbiți cu el. A, și nu mai plânge, gata. Îți face rău. Vedeți, asta face, plânge toată ziua.
0: Bine, bine, bine, bine. Spune-mi tot.
2: Rita, plimbă-te puțin pe afară până vorbesc cu Don Antonio.
3: Lasă-mă să stau aici. Lasă-mă să aud ce spune Don Antonio.
2: Hai, ieși, du-te și ia puțin aer.
3: Don Antonio, vă implor, spuneți-mi să mă lase aici.
4: Don Antonio, cum a fost?
0: Ah, doctore, ce-ai revenit?
4: Da.
0: M-au asigurat că animalul e sănătos și peste 7 zile mi-l dau înapoi. Totul e în regulă.
4: Ai mâncat ceva, fetiță?
3: Da, mulțumesc.
0: Imacolata, Imacolata!
5: M-a strigat?
0: Du-te cu dânsa în bucătărie și mai dă-i ceva să mănânce. Doctore, lasă-ne singur.
5: Hai, hai de dragă.
3: A, nu, nu, nu, nu. Carnea asta las-o pentru Rafi Lucio. Am păstrat-o pentru el. Mănâncă, Rafi Lucio, e carne fiartă.
2: Mulțumesc, nu mi-e foame.
0: Mănâncă-o măcar pentru plăcerea ei.
3: Rafilu, eu mă duc așa cum vrei tu. Vorbește cu Don Antonio, care îți va da sigur un sfat bun. Și nu uita că sunt femeia ta. Mănâncă bucata aia de carne. Azi dimineață n-ai mâncat nimic.
0: Trebuie să fii o fată bună.
2: Da, e o sfântă.
0: Stai jos, Santanielu.
2: Mulțumesc.
0: Așadar,
2: Don Antonio, uitați, Don Antonio.
0: Santanielu, acum 2 ceasuri mi-ai spus rece și cu o siguranță matematică. Trebuie să-l omor pe tatăl meu. De asta dată te văd încurcat și reținut.
2: Nu, Don Antonio, dacă mă vedeți încurcat e pentru că auzisem vorbindu-se despre dumneavoastră, dar nu avusesem onoarea să vă cunosc. Când se pomenește de Antonio Baracano, gurile rămân mute și pălăriile sunt ridicate. Respectul pe care îl simt față de dumneavoastră nu-mi îngăduie să vă vorbesc deschis. Mă intimidați. Dar bărbatul trebuie să fie bărbat și ceea ce v-am spus acum 2 ore o susțin și acum. Și am să susțin până mâine dimineață.
0: Cu asta vrei să spui că mâine dimineață l-ai și lichidat pe taică-tău?
2: Da, de nevoie.
0: Și de ce? Unde stă scris? Să presupunem chiar că stă scris undeva. Tu ai găsit scris și ai hotărât. Atunci de ce ai venit la mine? Ca să-mi spui așa cu titlu informativ? Și ce-mi pasă mie? Ce, eu sunt duhovnic? Dacă vii și îmi spui, Don Antonio, mă aflu în cutare și cutare situație, dă-mi un sfat, eu intervin și te ajut. Dar dacă vii și îmi spui că ești neclintit în hotărârea ta pentru că bărbatul trebuie să fie bărbat, eu îți răspund că bărbatul este bărbat numai atunci când nu e încăpățânat.
2: Don Antonio...
0: Sunteți tată și fiu, pricep sau nu?
2: Dar de ce nu înțelege el primul că suntem tată și fiu? Don Antonio, Arturo Santanielo nu e tată, e un nemernic.
0: Dacă ai venit la mine să-mi cer sfatul, eu hotărăsc dacă tatăl tău e un nemernic sau nu. S-ar putea întâmpla ca nemernicul să fii tu.
2: Don Antonio...
0: Să mergem mai departe. De cât timp nu te-ai mai văzut cu taică tu?
2: De 13 luni.
0: Și cum v-ați despărțit ultima oară?
2: Mi-a spus așa, nu te mai recunosc drept fiu, găsește-ți de lucru în altă brutărie. Din seara asta să nu mai pui piciorul în casa mea.
0: Ai revolver?
2: Da.
0: Pune-l pe masă.
2: S-a făcut.
0: E tot ce ai?
2: Tot.
5: Don Antonio, vreau să vă spun ceva la ureche.
0: Da. Da. Da, da, așteaptă-mă puțin, Santanielu.
2: Da, Don Antonio.
0: Aha. Imacolata.
5: Da.
0: Ține-i de urât. Sau mai bine...

0: duceți-vă în bucătărie și dai și lui să mănânce.
1: Da, mă chemați după aceea, don Antonio.
0: Da, da, da, da, te chem eu, te chem eu.
2: Hai să mergem. Pe fata dumitale am plecat-o puțin într-un șezlong în spatele casei.
0: Poftim. Poftim, domnule Arturo Santaniello. Poftim. Luați loc.
3: Mulțumesc. Eu te cunoșteam după nume și ca persoană fizică, dar nu avusesem niciodată onoarea să-ți vorbesc personal.
0: Don Arturo, te-am deranjat ca să-ți cer o favoare personală și totodată să te rog să contribui la lichidarea unei neînțelegeri,
3: da, care
0: nu-i face nimănui plăcere. Cu atât mai puțin dumitale, om stimat și cinstit cum te știe toată lumea.
3: Spune, don Antonio, orice îmi ceri sunt la dispoziția dumitale.
0: Ești foarte amabil. Uite despre ce e vorba. Știu că nu faci casă bună cu fiul dumitale.
4: Am eu un fiu?
0: Don Arturo, cu mine teatrul din ăsta nu merge. Ești bărbat și trebuie să-mi răspunzi ca unui bărbat. Dumneata, ai un fiu care se numește Rafiluccio.
3: Am avut un fiu care se numea Rafiluccio. Dacă nu-mi spuneai dumneata numele, nici nu mi-l mai aduceam aminte măcar.
0: E atât de gravă ruptura?
3: Bun, Antonio, eu am început meseria de brutar la 12 ani. Cu muncă, cu sacrificii și cu priceperea mea, am astăzi două brutării care merg bine. La vârsta mea lucrez încă, mă scol la 5 dimineața. În schimb, el este un puturos, un vagabond, un nerușinat, fără pic de milă față de mine. Cum adică? Eu îi spun, astă seară stai acasă să ții și mie de urât. Stăm la televizor, facem o partidă de cărți. El nimic, 1000 de scuze. Am o întâlnire, dacă îmi spuneai de dimineață, și preferă să hoinărească cu prietenii.
0: E tânăr, preferă tovărășia oamenilor tineri ca și el.
3: Am un tablou în mărime naturală a răposatei nevestimii, pe care îl țin în prăvălie. În fiecare vineri așez sub el flori, lumânări, aprind candela. Este o datorie sfântă a mea. Rafiluccio, mâine am nevoie de lumânări. Nimic, parcă aș vorbi cu pereții. Dacă nu cumpăr eu lumânările, vai de capul răposatei. Nu-i pasă de nimic, e leneș. Eu sunt un muncitor, iar el un parazit. Nu ne putem împăca amândoi. Și apoi ți-am mai spus, n-are pic de dragoste față de mine.
0: Dar dacă dumneata l-ai ajuta...
3: Da, adică să-i deschid punga.
0: Nu e un străin, e copilul dumitale. Eu te înțeleg. Dumneata spui numai... Dacă îi deschid punga, îmi arată dragostea.
3: Exact.
0: E bine, dar dumneata nu știai asta? Copiii, dragă don Arturo, întâi îi faci și apoi îi cumperi.
3: Eu nu vreau să cheltuiesc.
0: Dar ai două prăvălii.
3: Dacă vorbești de prăvălia din strada Roma, de aia nici nu poate fi vorba măcar. E un local modern în care nu am niciun bărbat. La tejdea servesc fete îmbrăcate în albastru și cu bonete pe cap. E un magazin celebru în Napoli. Am și o străină, una din Elveția, care are grijă de toate și mi-aduce mie socotelele. În cea din Giacinto Albino stau eu. Și unde stau eu, e mai bine să nu stea el. Și apoi... treburile casei mele, cu tot respectul pe care l-am pentru don Antonio Baracano, trebuie să rămână în casa mea. Nu am deloc intenția să le afișez pe stradă. Un lucru vreau să spun. Aici nu e vorba de doi străini, e vorba de tată și fiu. Iar dacă fiul meu a venit la dumneata să-ți ceară protecția, trebuie să te gândești că această protecție n-a cerut-o împotriva unui străin, ci împotriva tatălui său.
5: Ce părere ai, don Antonio?
0: O clipă. Fiul dumitale n-a venit pentru asta. Motivul care l-a împins pe fiul dumitale să vină la mine este altul și deocamdată nu ți-l pot spune.
3: Te cred, pentru că ești cine ești. Dar te rog să nu te mai ocupi de această poveste, fiindcă nu este un lucru public, ci o treabă a mea, personală. Nu te supăra, don Antonio?
0: Cât uși de puțin.
3: În casa lui fiecare este stăpân. Dar de la banii mei, Rafiluccio să-și ia gândul.
0: Foarte adevărat, dumneata ești stăpânul. Acum însă fii bun și Așteaptă-mă o clipă.
4: Da, da.
0: Santaniello.
4: Cum?
0: Vino încoace.
4: Ce? Ah, Rafiluccio. Te-ai pus sub protecție?
0: N-a venit pentru asta.
1: N-am venit pentru cu totul altceva.
4: Atunci ce amestecam eu?
0: Ai. Dumneata ești și parte în cauză și terț.
3: Don Antonio, nu te înțeleg. Înțeleg numai că haimanaua asta nu trebuie să-și permită să te deranjeze și pe dumneata și pe mine. Punțile dintre mine și el s-au rupt. A plecat din casa mea, a plecat din prăvălie, e major. Viața lui nu mă privește. Și adu-ți aminte că stricata aia nu o să intre în casa mea.
1: Dar cine o să intre?
3: La revedere, don Antonio.
1: O să intre târfa aia scârboasă care te-a făcut să dai mintea copiilor și acum îți mănâncă banii. O să intre tipesa aia din Elveția, vaca elvețiană.
3: Don Antonio.
1: Și eu nu găsesc de lucru pentru oriunde mă duc mi se spune da tatăl dumitale, de ce te-a dat afară? Și mi se închide ușa în nas. Și el mă vorbește de rău ca să-i se dea ei dreptate că m-a dat afară din casă. Pentru târfa lui cheltuiește fără nicio măsură, pentru târfa lui are oricât.
3: În casa mea intră cine vreau eu și banii sunt ai mei, ai înțeles? Destul. Și să nu te mai văd în ochii mei. Via Giacinto Albino nu mai există pentru tine. Nu vreau să te mai văd!
1: Și eu nu vreau să te mai aud!
2: Rafiluccio! Rafiluccio, pentru Dumnezeu, liniștește-te!
4: Ah, uite și pe logodnica ta cu burta la gură!
1: Bestie!
3: Norocitule! Îl auzi? Și asta lui taică-su! Eu plec, don Antonio. Îmi pare rău că n-am putut să mă țin de vorbă. Pentru orice alt lucru, rămân la dispoziția dumitale. Te stimez și te respect așa cum meriți. Dar în privința familiei mele, trebuie să-ți spun, vezi-ți de treburile dumitale.
0: Ai vorbit tot timpul greșit.
3: Asta e părerea dumitale.
0: Taci din gură! Când vorbesc eu, te rog să taci din gură! De altfel, chiar dacă ai fi vorbit cum trebuie, ar fi fost același lucru. Da! Pentru că mi-ești antipatic. Ascultă, brutarule. Vezi de treburile dumitale nu mi-a spus încă nimeni până acum.
3: Pentru că probabil niciodată până acum n-ai intrat în miezul unei probleme care privește viața personală a altei familii.
0: Pentru că ți-am acordat încredere, ți-am întins un deget și mi-ai luat toată mâna. Încrederea pe care ți-am acordat-o te-a făcut să uiți numele meu. E mai bine să ți-l aduc aminte. Mă numesc Antonio Baracano.
3: Și de ce mi-o spui mie? Eu sunt un om cinstit, un muncitor. Respect legea și mă numesc Arturo Santaniello.
0: Ești un om scârbos.
3: Prețuirea îmi vine de la un om ca dumneata și o primesc cu plăcere.
0: Da, o scârbă.
3: Iau notă și voi căuta să mă îndrept.
0: Da, un gunoi.
3: Îți sărut mâinile și îți cer iertare dacă prezența mea în casa dumitale a putut să-i strice măcar o clipă curățenia. Plec mulțumindu-ți pentru ospitalitate și pentru lecția pe care mi-ai dat-o. Procesele se pot aranja până la un anumit punct. De probe se face rost, nu întotdeauna. Martorii se cumpără, dar există și martori care nu se lasă cumpărați. Puțină răbdare din partea mea și puțină băgare de seamă din partea dumitale.
0: Vă spun bună ziua!
4: E un vierme, un stârv. Nu e om, e stârv.
1: Dumnezeule, mi-e teamă să-l mai văd.
4: E tatăl tău. Și în asta constă forța lui. El a înțeles lucrul ăsta și tu nu. Ocna te mănâncă. Ai priceput?
2: Nu e nimic, Rafiluccio, nu e nimic. Să ne gândim la noi. De ce să ne distrugem viața?
1: Salvați-mă, don Antonio.
4: E tatăl tău.
1: Dar și ce-mi pasă mie?
4: Dacă nu-ți pasă, ești tot un vierme ca și el. Să ne lămurim, Santaniello. Dacă Antonio Baracano te ajută, în 24 de ore Arturo Santaniello ajunge pe lumea cealaltă. Să mă explic. Tu treci pe Via Giacinto Albino, prăvălia, să zicem că ar fi aici în dreapta. Te apropii și te oprești în fața ei. Când ești sigur că nu te vede nimeni, tragi 5 gloanțe, 4 la destinație și l-ai curățat. Iar unul trebuie să lovească în plin omul de peste drum. Revolverul era al tatălui tău. Cum te-a văzut, a tras în tine. Tu l-ai dezarmat și ai făcut restul. concediere abuzivă, refuz de alimente, conviețuire cu o prostituată, legitimă apărare cu probe și martori. Și te fac să scapi cu puțin sau să te achite cu forme în regulă.
6: Atunci...
4: Bine, atunci ce? Ce am făcut până acum? Am vorbit păsărește? Dar e tatăl tău. Tu nu poți să o faci și eu nu pot să te ajut. Gândește-te bine, fratele Lucio, și adu-ți aminte ce ți-am spus acum o jumătate de ceas. Bărbatul e bărbat numai când înțelege că trebuie să dea înapoi și o face.
1: Dar eu nu pot să dau înapoi. Don Antonio, nu e vina mea, credeți-mă. Când mă gândesc la omul acela, nu pot să-i spun nici măcar tată. Uitați-vă, uitați-vă la mâinile mele, tremur tot, e o idee fixă și noaptea nu pot să dorm. Nu mănânc, nu dorm, nu vorbesc, mă gândesc mereu la același lucru. Pleacă gândul, ai înțeles? Pleacă! Dar el nu pleacă, Don Antonio. Îmi vorbește un prieten și eu l-aud pe tata. Închid ochii și-l văd, îi deschid și iar îl văd. Noaptea stă lângă patul meu. Don Antonio, uitați-vă în ce hal am ajuns. În 2 luni am slăbit 11 kilograme. Nu pot să mai trăiesc. Nu pot să trăiesc o temperatură de 38 și 39 de grade care mănâncă viața. Și nu vreau să mor. Sunt tânăr, nu vreau să mor. Sau el, sau eu, amândoi nu putem trăi.
4: Imacolata, pălăria și bastonul.
2: Imediat.
4: Când vrei să ai o marfă, îi faci proprietarului oferta și aștepți răspunsul lui. În acest caz, posesorul mărfii e Arturo Santaniello. De răspunsul lui depinde oferta ta. Oferta poate să determine hotărârea lui. Și apoi hotărăști tu, hotărăsc eu. Doctore, doctore!
7: Da, domn Antonio.
4: Vino cu mine.
3: Așa, culcă-te pe canapeaua asta, domn Antonio.
4: Îți mulțumesc, doctore.
3: Doamne, doamne, doamne, cine și-ar fi închipuit? Aici, în locuința asta a dumitale de iarnă, toate mobilele strânse, grămadă, nu ai loc pe unde să te miști.
4: Așa face întotdeauna Don Arvi, da. În timpul verii, când ne mutăm la Terzino, acoperă mobila și tablourile cu pânză să nu se prăfuiască.
3: Cum te mai simți, Don Antonio?
4: Nu simt nimic, doctore.
3: Nu se poate. Ai o sănătate excepțională, e adevărat. Ești făcut din carne și oase ca toți ceilalți. L-am apătruns în abdomen circa 6 centimetri. Aici în casă n-avem nimic la îndemână. Fără instrumente, fără tinctură de iod, ce puteam să fac? Un bandaj strâns atâta tot. E omul lui Dumnezeu. După ce s-a întâmplat nenorocirea, dacă îmi spuneai adevărul, în loc să-mi spui că ți s-a făcut dintr-o dată rău și că vrei să vii aici să te odihnești, cu aceeași mașină ne repezeam la spital.
4: E, și atunci trebuia să fac denunțul. Trebuia să dau cărțile pe față, să acuz și să spun nume de persoane ca să pun în mișcare un întreg proces personal. De ce? Pentru că de data asta păgubașul sunt eu. Câte lucruri legiuite și nelegiuite am lămurit eu și le-am aplanat fără să mă folosesc de autorități. Iar acum, fiindcă e vorba de mine, doamnă învățătoare, puneți-l pe ăla la colț?
3: Dar nu ți-a dat timp nici să vorbești?
4: Cum am intrat în prăvălie, cine știe, o fi crezut poate că veneam cu intenții rele. I-am spus, don Arturo, voiam să te rog ceva. Intră, mi-a răspuns el. Nu era nimeni în prăvălie. Eu m-am apropiat de el și el de mine. Cum s-au întâmplat lucrurile? Cuțitul sau că l-avea în mână sau că l-a luat de pe tejdea, nu știu. Mi-aduc aminte că în clipa când mi-a dat lovitura aici, în partea stângă a abdomenului, a intrat pe ușă un cumpărător. Și știi cine era? Ocuoțo, tâmplarul care a venit acum câteva zile pentru o poliță ca să-l saldez.
6: La care striga, Don Antonio e părintele orașului nostru.
4: Da.
6: Don Antonio e părintele nostru. Te iubim, da. Don Antonio. L-am auzit din camera mea.
4: Santanielo s-a dus într-o odaie din spatele prăvăliei și o cuoțu a șters-o.
6: N-avem nicio armă la dumneata?
4: Ba da, revolverul. Dar m-am gândit la familia mea, la copiii mei care nu știu nimic. Dacă trag, lanțul crimelor nu se mai sfârșește. Mi-am pus mâna pe rană și am venit la mașină, unde mă așteptai dumneata. Știi care e acum primejdia? Ocuoțo. Dacă Ocuoțo vorbește, băieții mei ajung la pușcărie.
6: Am făcut tot ce mi-ai spus. Când am plecat să poftesc prietenii și să dau dispoziție pentru Santanielu, m-am repezit și până la prăvălia lui Ocuoțo. Mi-a făgăduit că vine.
4: Dumneata, pleci poi, mâine. Da, poți să pleci. La masa de astă seară îți facem urări de drum bun și de viață plăcută. Dar eu, chiar că nu simt nimic, doar fruntea mi-e puțin transpirată. Ei, să continuăm. Avem nevoie de mult calm. Ai terminat de bătut la mașină scrisoarea?
6: Mai am câteva cuvinte.

0: Gata, nu mai sui scărește.
1: Citește întâi ce am scris, doctore. Să vedem dacă mai trebuie ceva.
0: Am scris tot ce mi-ai spus. N-avem timp de pierdut. În orice caz, ascultă dacă vine. Ăsta-i Luigi.
2: Totul e gata. O pui cum a spus. Salate, brânze și desert, un tort special.
0: Du-le la bucătărie, Luigi. Pune pe platourile cele mari.
2: Domnule doctor, cofetarul nu voia să creadă că tortul e pentru Don Antonio. Spui tu că Don Antonio e aici, zicea. E la Terzinio cu familia. Și mi-a trebuit mult ca să-l fac să creadă că s-a întors cu adevărat.
0: Nu voia să creadă?
2: Suntem la începutul lui septembrie și Don Antonio nu se întoarce niciodată decât la jumătatea lui octombrie.
0: Dar noi rămânem aici numai în astă seară. Mâine ne întoarcem la Terzinio.
2: Mergeți sănătos, Don Antonio. Eu de-abia aștept să vă reîntoarceți. Aici numai când sunteți dumneavoastră mai vede omul câte o lire.
1: Du-te acum, Luigi, și pregătește masa în sufragerie, așa cum ți-a spus doctorul Fabio.
2: Da, Don Antonio.
1: Doctore, dăm puțină apă.
0: Vezi? Începe să te cuprindă setea. Poftim. Ai peritoneul spart și splina găurită.
1: Vrei să-mi citești scrisoarea?
0: Dragă Bastiano, cel care îți va aduce aceste rânduri e doctorul Fabio de la Regioni, care a stat mulți ani alături de mine, m-a îngrijit, a făcut cauză comună cu mine, cu spirit de sacrificiu și credință. Acum se duce la fratele lui, fiind obosit, destul de în vârstă și caută puțină liniște și odihnă. Prezintă-l prietenilor și fă să fie respectat și poartă-te cu el așa cum te-ai purtat cu mine. Dacă vrei să afli vești despre sănătatea mea, întreabă-l pe el. Nu stau prea bine cu inima și cred că am să mă duc repede pe lumea cealaltă. Ai grijă de sănătatea dumitale și salută-i din partea mea pe toți prietenii mei. Al tău cu multă dragoste. E bine așa?
1: Dăm tocul. Așa. Antonio Baracanu. Am semnat. Certificatul medical îl faci acum?
0: Nu. Nu e nevoie.
1: Să-l pregătim.
0: Îl fac eu când va fi momentul.
1: Ce spunem?
0: Ce vrei, dumneata?
1: Atac de inimă.
0: Bine. E cineva la ușă. Trebuie să fie o coță.
1: Să sperăm.
3: Ah, nu. Era Finuccio. Intrați.
4: Bună seara, Don Antonio.
5: Bună seara.
1: Rafi Lucio și Rita, ce-i cu voi?
4: Don Antonio, trebuia să vă văd. Nu știam unde să vă găsesc. Din fericire l-am întâlnit pe Ocoso și el mi-a spus că sunteți aici, că v-ați oprit aici. Și într-adevăr așa, pentru că l-ați poftit astă seară la masă. Așa că am venit.
1: Îmi pare bine. Mai ales că discuția cu tatăl tău a avut un rezultat pozitiv.
4: Da?
5: Ce-a spus?
1: Ce putea să spună? A trebuit să se plece. A zis: bine, spuneți-mi suma pe care trebuie să o dau fiului meu. Eu am aruncat o cifră, 2 milioane. La început nu i-a convenit. Voia să facă economie, dar până la urmă a trebuit să cedeze.
4: Ce spuneți, Don Antonio?
1: În momentul acela nu avea bani lichizi. I-am spus: bine, Don Arturo, dau eu și dumneata mi restitui când poți. Între oamenii de cuvânt e de ajuns o strângere de mână. Banii ți-i dau eu și tatăl tău mi va înapoia mie. Doctore, vrei să iei portofelul din buzunarul hainei mele? Mă doare brațul ăsta și nu pot să-l mișc.
5: Da, numai decât.
1: Așa. O să găsești în el carnetul de cecuri.
5: Da. Poftim.
1: Completează dumneata și dăm să liscălesc. Așa. Ia-l, Rafi Lucio, și să fii sănătos.
4: Don Antonio, dar nu știu cum să vă mulțumesc. Rita, sărută-i mâinile lui Don Antonio.
6: Amândouă.
1: Vă mulțumesc, copii. Gândiți-vă la voi și faceți mulți băieți. Și acum ar fi bine să plecați, pentru că aștept lume.
4: Să mergem, Rita, Don Antonio are treabă. Bună seara, domnule doctor.
5: Bună seara.
4: Încă o dată vă mulțumim, Don Antonio.
6: Vă mulțumim, Don Antonio.
1: Fabio,
5: da?
1: Unde e scrisoarea?
5: Aceea lui Don Bastiano.
1: Prima pe care te-am pus să o scrii.
5: Uite.
1: Ține-o la dumneata și când e momentul, ți-o cer și mi-o dai. Mai vine cineva, mi se pare.
3: Mucoță, poftim.
5: Don Antonio spunea că n-ai să vii, dar eu eram sigur de contrariu.
2: Puteam să nu vin când mă cheamă Don Antonio?
5: Cu atât mai mult cu cât situația e gravă. E poate ultima dată când îl vezi pe Antonio Baracan.
2: Ce spuneți, domnule doctor?
5: Nu-i nimic de făcut.
2: Dumnezeule,
5: nu se plânge un mare prieten. Așa că e vorba de un lucru delicat. Ceea ce s-a întâmplat acum o oră. Tu ești singurul martor. În prăvălie nu era nimeni. Nu-i așa, Don Antonio?
1: Ai intrat tocmai la momentul potrivit.
5: De asta e îngrijorat, Don Antonio. Știi foarte bine cine ești și cât devotament ai pentru el.
2: Da, despre ce vorbiți?
5: Despre lucrurile care s-au petrecut în brutăria de pe Giacinto Albino.
2: Care lucruri?
1: Așteaptă, doctore. Cum care lucruri? N-ai intrat tu în brutăria de pe Giacinto Albino acum un ceas, în timp ce vorbeam cu Santaniello?
2: Nu, vă înșelați. Acum un ceas eram acasă.
1: Am înțeles. Nu erai tu. Nu știi nimic și n-ai văzut nimic. De fapt, asta voiam. Pentru asta te chemasem. Când ai intrat, m-ai privit în ochi și ai înțeles. Doctorul ți-a explicat situația. Fii liniștit. Brutarul te-a amenințat. Ai și tu dreptate.
5: Ai văzut? E cum spun eu. Ne învârtim în gol.
1: Nu. Dreptatea e a mea. Un Don Antonio azi, unul mâine, un altul poi mâine. S-ar putea ca fiii fiilor mei și ai acestei scârbe de Ocuotso să găsească o lume care continuă să se învârtească, dar care să fie nițel mai puțin rotundă și egală. Ești de acord?
5: Nu.
1: E o bucată de vreme de când dumneata și cu mine nu mai suntem de acord. Vreau să-mi schimb hainele. Îmi dai o mână de ajutor?
5: Firește.
1: Trebuie să ne grăbim. Ascultă, Ocuotso, îmi sosesc niște prieteni. Îl sărbătorim pe doctorul Fabio care pleacă. Asta e scuza. Dar față de tine se poate spune adevărul. Oricum, tu nu vorbești, dar mâine poți depune mărturie și poți spune de ce m-am simțit rău. Ce-a fost? Ce s-a întâmplat lui Don Antonio? Nimic. Era bătrân 75 de ani. Atac de inimă. Rămâi deci și tu. Ești aici și poți depune și tu mărturie. Dar mincinoasă. Doctore, vezi tu mai întâi cine e.
7: Da. Oamenii l-au adus pe Arturo.
1: O cu Oțo și cu mine trecem dincolo și pe urmă te duci tu să deschizi. Hai.
7: Poftim! Poftim, domn Arturo! Ești așteptat. Păi băieți, puteți pleca. La nevoie vă telefonez.
8: Da. N-aveți de gând să-mi spuneți odată despre ce e vorba? Ce vreți? Unde m-ați adus? Cu cine trebuie să vorbesc?
7: Ești în casa unor prieteni. Nu-ți fie frică.
8: Dar unde? A cui e casa asta?
7: E o casă. N-o vezi? Masa e pusă, cina pregătită, vin și alți mosafiri. Fii liniștit.
8: Dar eu sunt un om în toată firea. Nu sunt un copil pe care îl iei pe sus și îl duci unde vrei. Dar ce? Justiție nu mai există în țara asta? Cum e cu putință un cetățean liber obligat să se supună abuzurilor unor brute, ale unor bandiți? Stau singur, fără un cuvânt de încurajare, cu un ticălos de copil care m-a adus în situația asta. Acum e mulțumit? L-a băgat pe tatu în pușcărie. Mi-a distrus în sfârșit viața, casa. Sunteți oameni, aveți o inimă, un creier. Ajutați-mă, vă sărut mâinile, picioarele. Am biletul cumpărat, trebuie să plec în Elveția. Uite, am un carnet de cecuri la mine. Spuneți voi suma, cât vreți. Răspundeți. Răspundeți. Cum? Nu sunt demn nici de un răspuns măcar.
0: Ce fel de răspuns vrei?
8: Eram un om cinstit și îmi vedeam de treburile mele.
7: Îmi vedeam de treburile mele. Acum pentru asta ești aici, pentru o treabă de-a dumitale. Pentru o treabă la care ai pornit cu ochii deschiși.
3: Poftim?
7: Da. Domn Arturo, îți prezint pe prietenii noștri. Intrați. Dânsul e Ocoțo.
3: Da,
7: vino, Ocoțo. Iar dânsul, da. Onai.
9: În seara asta pierd o afacere importantă. Sosește un vapor englezesc, dar puteam să-i spun nu lui don Antonio Baracca, nu?
7: Să luăm loc.
9: Da, mulțumim.
7: Luigi, da. Poți să ne servești. Luați loc. Don Arturo, dumneata o să stai aici, alături de don Antonio.
3: Eu?
7: Onai, Ocoțo, luați loc și voi.
3: Da, mulțumesc.
7: Și acum vă rog să mă scuzați. Mă întorc imediat.
3: Don Antonio.
1: Iertați-mă, dar nu mă simt prea bine. Ce vreți? Oameni suntem. Dușmanul e mereu la pândă. Tu stai cu minte și liniștit, iar el îți vâră cuțitul pe la spate. Dar să lăsăm astea. V-am invitat în seara asta să-l sărbătorim pe doctor. Dânsul trebuie să ne părăsească. Cred de altfel că a venit momentul să terminăm. Sunt bătrân, obosit. E cazul să mă retrag din viața publică. Așa că din seara asta, cartierul Sanita nu mai depinde de mine.
9: Și ne lăsați așa pe neașteptat?
1: Ei, ce pot să fac? E atâta ignoranță în jur și sunt atâția oameni care trebuiesc îndrumați și protejați. Ce poate să facă un singur om?
9: Și chiar vreți să ne lăsați, domn Antonio?
1: Totul se sfârșește. Și e și mai plăcut când acest lucru se întâmplă într-o companie atât de plăcută. Iată, ne-a onorat și Don Arturo Santaniello, de care... pe care îl cunoașteți cu toți. Mi-a făcut plăcere să vină. În felul acesta am putut afla că supărarea dintre el și fiul lui, Rafiluccio, s-a terminat. Din fericire am putut aplana lucrurile la timp. Don Arturo, ți-am îndeplinit dorința. I-am înmânat fiului dumitale cele 2 milioane pe care dumneata însuți mi-ai spus să i le dau. Și-ți mulțumesc pentru scrisoarea pe care mi-ai scris-o. Citește dumneata, doctore.
0: Dragă don Antonio, confirm primirea sumei de 2 milioane lire și iau notă că ați înmânat-o fiului meu, Rafiluccio. I-ați făcut o mare favoare, pentru că în acest moment nu aveam bani lichizi în casă. Se înțelege de la sine că am să vă restitui sus menționata sumă imediat ce mi-o veți cere. Vă mulțumesc încă o dată și vă asigur de întreaga mea stimă.
1: Ai uitat însă să o semnezi. Santaniello, ești bun să iscălești?
10: Da.
1: Ai carnetul de cecuri?
10: Da.
1: Scrie-l pe numele doamnei Armida Baracano. Doctore, dă-i tu stiloul.
10: Poftim.
1: Doctore, ăsta îl mânezi soției mele.
0: Bine.
1: Și acum să ciocnim. Serviți-vă.
10: Oh! Antonio!
0: Nu-i nimic. Nu-i nimic, nu-i nimic. Am eu grijă de el. Hai, hai, don Antonio. Sprijină-te de mine. Așa, așa, așa. Să mergem în dormitor. Te întinzi puțin pat. Hai, hai, don Antonio. Așa.
11: Liniștiți, o să-și revine numai decât. Continuați masa.
0: De ce? De ce tăceți cu toții? Ce s-a întâmplat? Doctore!
10: Doctore!
0: Doctore, ce face don Antonio?
12: Ce don Antonio?
13: A murit.
12: Bietul don Antonio. Inima a fost.
13: Da. Avea o inimă mare care s-a deschis ori de câte ori bătea cineva la ușa ei.
0: Oameni. Oameni ca don Baracano. Nu o să mai vedem noi.
13: Am stat 35 de ani alături de dânsul. L-am iubit. L-am stimat. Numai eu știu câtă durere încerc în această clipă. Don Arturo, nu ai nimic de spus? Atunci, vorbește tu, Ocoțo. Bine, dar tu ai fost acela care întotdeauna striga: Don Antonio e părintele nostru! Don Antonio e părintele orașului nostru! Acum nu ai nimic de spus?
12: Ce să spun? Nu știu nimic.
13: Nu știi nimic? Nici dumneata nu știi nimic, don Arturo? Așadar, pentru a aduce la îndeplinire voința lui don Antonio, pe cine ar trebui să salvez? 2 lepre, cărora le-i frică să spună adevărul. 2 scârbe care preferă minciuna, ipocrizia, șantajul. Tuturor le convine un Antonio Baracano care se duce pe lumea cealaltă în urma unui atac de inimă, după ce și-a cheltuit o viață întreagă pentru a scurta lanțul crimelor și delictelor. Ar fi trebuit să-și o cheltuiască pentru a lărgi. Așa cum am să-mi cheltuiesc eu ultimii ani. Nu mai plec nicăieri. Rămân aici. Alo. Vreau să vorbesc cu centrala din Terțiliu. Ferma Baracanu. Aici este 314021. Mulțumesc. Santaniello, cecul ăsta îl vei da văduvei lui Don Antonio.
14: Da.
13: Bineînțeles, dacă vei simți nevoia să-ți faci datoria. Tu, Ocoțo, ai să vorbești dacă ai să vrei. Și cu toții să povestiți ceea ce ați văzut și auzit aici, în astă seară, dacă veți vrea să o faceți. Eu voi scrie certificatul medical așa cum îmi dictează conștiința. Știu că bătălia nu va fi ușoară. Vor ieși la luptă băieții lui Don Antonio, rudele lui Don Antonio, nașii și fiini, prietenii și protectorii lui. Va fi un adevărat măcel, război până la distrugerea totală. Dar e mai bine așa. S-ar putea ca din această bătălie să iasă la lumină o societate nouă, așa cum o visa bietul Don Antonio. Mai puțin rotundă, dar mai egală. Și voi începe prin a semna un certificat în care voi spune tot adevărul. Tot adevărul! Și voi avea bucuria să-l semnez cu conștiința împăcată, oricât de mult aș risca.

0: Ați ascultat Primarul cartierului de Eduardo De Filippo, traducere de Constanța Trifu și Lidia Sava, adaptare radiofonică de Dinu Săraru. Distribuția a fost următoarea: Don Antonio, George Calvoreanu, artist al poporului; doctorul Fabio, Nicolae Botez Lucian; Armida, Cleo Pancernățeanu; Rafi Lucio, Florian Pitiș; Rita, Rodica Suciu; Arturo, Boris Ciornei; Imacolata, Ruxandra Sireteanu; Onait, Mircea Albulescu; Palumielo, Dan Damian; Luigi, Victor Handoca; șoferul, Tudor Heica; regia de studio, Constantin Botez; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Atenție și

0: stimate ascultătoare
1: și stimați ascultători,
0: fiți ascultători și rețineți invitația noastră de a petrece împreună cu noi următoarele minute.

0: Bufetului.
1: Zâmbete mai calde sau mai reci, culese din umorul internațional.
2: Stimați oaspeți,

0: formidabil, formidabil, îți spun pentru a șuta oar. Aici ai un rol de drăgostit, înțelegi? E cum poți să joci atât de prost? Nata n-ai ținut niciodată o femeie în brațe, n-ai mângâiat-o, nu i-ai spus cuvinte tandre.
1: Ba da, maestere, dar atunci nu eram pe scenă.
2: Doar noi doi în lumea întreagă și iubirea sta pe gânduri.
3: Prezențe?
4: Mai mult sau mai puțin timide?
3: În fața microfonului?
5: Stella Popescu, Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu-Bitenescu, Atena Demetriad, Coca Enescu, Adina Popescu, Paula Rădulescu, împreună cu
6: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, George Voicu, Mihai Mălai Mare, Iurie Darie, Nae Lăzărescu, Petrică Lupu și Mihai Stoenescu.

0: menestrel cu benzi, discuri, casete și alte cântece de dragoste?
1: Ion Barta.

0: zâmbetului.
1: Zâmbete selecționate, prelucrate, și perfecționate tehnic de
2: Romeo Chelaru.
3: Voi tu, nici nu știi ce bucuroasă sunt că am venit la paradă.
4: Și eu?
3: Cum îți place pălăria mea de pai?
4: Va, e grozavă tu, parcă ți-ar fi crescut din cap.
5: Nu poartă pălărie, având destule probleme pe cap, redactorul
6: Manole Pavel Dan.
7: Atențiune! Atențiune!
6: Începe?
8: A și început.

0: Tăticule, dacă nu faci tema la aritmetică, să știi că nu te mai lasă, te joci cu trenulețul electric.
1: Tema pentru acasă
2: sau necazuri.

0: Bine, bine, bine, am să încerc. Dă caietul încoace.
1: Da, uite.
0: Alo, Vasea?
2: Da, Vasea.
0: Vasea, ia spune, Vasea, tu te pricepi la algebră de clasa 1?
2: Hai, lasă introducerile, spune despre ce e vorba.
0: Măi, Vasea, vreau să rezolvi o problemă.
2: Bine, dar numai pe bază de paritate.
0: Cum adică?
2: Eu îți rezolv o problemă de clasa 1 și tu îmi compui o poezioară de clasa 2.
0: Eu o ce poezioară?
2: Una foarte simplă. Fetiței mele i-au dat la școală să compună 20 de strofe pe motivul Pinului singuratic al lui Lermontov. E clar? Cu rimă?
0: Stai puțin, stai. Lermontov are numai 8.
2: Ce să-i faci? Clasicilor le era mai ușor. Accepti?
0: Da, n-am încotro, ce spui? Te sun eu mai târziu, Vasea.
2: Bine.
0: Alo, Petea?
3: Da?
0: Petea, dragă, am nevoie de tine.
3: Da? Spune-mi despre ce este vorba.
0: Tu ai publicat 2 poeme și un libret pentru balet pe tema Pinului singuratic, nu?
3: Da.
0: Fă-mi și mie 20 de strofe pentru clasa a doua, dragă. Eu nu reușesc deloc.
3: 20 de strofe? Mă rog, îți fac. Dar cu o condiție.
0: Ce anume?
3: Să-l ajuți pe Genca al meu să deseneze bătălia lui Mamai. Ești de acord?
0: Bătălia lui Mamaie. Bine, bine, am să încerc, dragă. Te sun eu mai târziu, bine. Alo, studiorule Grecov?
4: Da.
0: Dar vreau să vorbesc cu Vladimir Nicoroviș de la secția de pictură batalistă.
4: Păi eu sunt.
0: Tu ești Vladimire?
4: Da.
0: Vladimire, dragă, am nevoie de un desen cu bătălia lui Mamaie pentru clasa a treia. Poți să mi-l faci?
4: Păi... Da, sigur, da, să vezi, am un necaz.
0: Ce necaz ai?
4: Păi, tot de-a treia. Lenca mea. Trebuie să facă niște experiențe cu amebe la biologie și nu găsesc. Fă-mi rost de o amebă și îți dau un Mamai, ce zici?
0: Bine, bine. Cum fac rost, te anunț, dragă.
4: Bine.
0: Alo? Profesorul Semionov?
4: Da, Semionov la telefon.
0: Ce faci, profesor? Au numai lucruri bune despre cercetările tale în materie de biologie.
4: Și pentru asta mă trezești la miezul nopții.
0: Hai, lasă, că nu te țin mult. Profesore, am nevoie de o amebă pentru o experiență de clasa a treia.
5: Ce-i cu tine? Nu ești limpede la mine? Doar știi că sunt specialist în elefanți. Ia lasă-mă. Stai. Apropo, auzi? Lupolodea meu i-a cerut să construiesc la fizică un mic sincofazotron. Fă-mi-l tu și eu îți fac rost de o amebă.
0: Fazano...
5: Sincofazotron.
0: Sincofazanotron. Bine, am să mai mă gândesc.
5: Fazotron.

0: Ce-i cu tine, dragă? Ce te frământi? Așa ai trecut de miezul nopții și tu nu dormi.
1: Mă gândesc, dragă, mă gândesc.
0: Ce te preocupă? Ai vreun necaz?
1: Am un până mâine trebuie să construiesc un sincofazotron de-asta și hambar n-am cum.
0: Ce-ți trebuie ție sincofazotron de-asta?
1: Nu e niciun șotăp. Chiar așa, dragă, ce mi-o fi trebuit mie asta? Nu-mi dau seama de unde mi-o fi venit o asemenea idee.
0: E, probabil că ai ațipit și ai visat urât. E, ca să te liniștești, încearcă să te gândești la ceva frumos.
1: La ceva frumos?
0: Da, de pildă la un cântecel pentru preșcolari. Tania noastră trebuie să compună până mâine unul despre dragostea părinților față de copii. E, și tu știi că eu sunt afonă. Așa că ia gândește.

0: Ce zici, neluțule, de cerceii mei?
1: Frumoși.
0: Sunt cadou de la fostul meu logotnic. Era de meserie bijutier. Acum 3 luni am fost logotită cu un croitor. El mi-a făcut de piesul acesta chic de pe mine. Tu ce meserie ai?
1: Mecanic de tren.
0: Da? Drăguț, locomotivă n-am primit încă.

0: Un dar este oricând binevenit.
1: Dar tot atât de prețuit poate fi și un sfat la timpul potrivit.
0: Sfaturi pentru tinerele logodnice.
1: Episodul 1.
2: Alo, avai, nici nu știi ce bine îmi pare că m-ai sunat. Și mai ales că îmi dai o veste ca asta. Mi-am găsit bărbatul ideal. Vai, dar fii atentă. Mai întâi de toate trebuie să-i demonstrezi că-l iubești așa cum îi stă bine unei fete moderne. Să vadă că tu ești de grijulie, de gospodină. Pentru fericire trebuie să muncești, copila mea. Uite, chiar acum apucă-te și fă-i un chec. Ca să se desprindă de formă, când îl scoți din cuptor, pune forma pe o crupă udă. Ai înțeles? Cum? E mofturos? Foarte bine, foarte bine. Admire-i pretențiile și nu o să mai mănânce prin vecini niciodată. Dar stai puțin, la cămăși te pricepi? Nu, nu, nu, nu, nu, să-i le cumperi, că asta poate să o facă și singur. Să-i le calci, dragă. Da, da, da, da, da, ca să n-aibă niciun pliu, cămașa trebuie călcată înainte de a se fi zvântat de tot, înțelegi? Poftim, ce înseamnă că e pretențios? Lasă-l să fie, lasă-l să fie, căsnicia e clădită pe stânci, iar el nu face altceva decât să te încerce, dragă. O soție modernă trebuie să știe să sufere, să rabde, să tragă din greu, să pună umărul. Adică să se poate sprijini bărbatul pe umărul ei și nu invers, înțelegi? Mai sună-mă, dragă. Pa.

0: Ah, fotbalul, ce spectacol poate să se ofere, câte pasiuni se dezlănțuie, câte satisfacție.
1: Sigur, dar și deziluzii, nu?
0: Ție ți-a prilejuit așa ceva?
1: A, nu, nu mie, ci eroului unei schițe semnată de umoristul bulgar Blagoi Kalagiev.

0: Dragul meu, hai noroc și la mulți ani.
1: La mulți ani.
0: Excelent vin, excelent.
1: Așa e.
0: Auzi, vroiam să te întreb mai de mult. Cine e tipul acela înalt cu părul grizonat cu aliure de sportiv?
1: Care, cel de lângă Marise? Păi e chiar un fost sportiv, fotbalist.
0: Da?
1: A jucat chiar și în națională.
0: E, nu, serios?
1: Da, îi se zicea Fulgerul pentru demarajul pe care l-avea pe extremă.
0: Fulgerul. Da, parcă mi-aduc aminte.
1: Da, acum știi, cu el s-a întâmplat un lucru foarte trist.
0: Ce anume?
1: La un meci internațional de calificare pentru mondiale a marcat un autogol mortal.
0: Iau.
1: Da. Noi nu ne-am calificat și din cauza asta a suferit foarte mult și s-a lăsat de fotbal.
0: De ce vrei să mai întâmplă?
1: Stai să vezi, s-a lăsat de fotbal și a început să studieze. După ani de învățătură și de muncă asiduă, în cele din urmă a ajuns unul dintre cei mai prețioși savanți.
0: Ei, nu mai spune, păi, da?
1: Are o grămadă de invenții, a luat numeroase premii, e considerat o comitate de talie mondială.
0: Excelent. Asta înseamnă că s-a realizat pe deplin. Nu e mare.
1: Da, totuși, când trece pe stradă, toată lumea l-arată cu degetul și zice: Uite, acela e Fulger, fostul fotbalist, cel care acum 10 ani în meciul decisiv de calificare s-a prostit și a marcat un auto.

0: Elef Popescu, știi cine a bătut pe turci la Viena?
1: Nu știu, televizorul nostru e stricat.
2: Moșule, ia spune, în comun asta se face vreun sport?
3: Da, de unde e taică? Aici nu se face nimic.

0: auzit că aveți un nou locatar în bloc.
1: Da, așa e.
0: Și cum este?
1: E un om foarte tăcut,
0: da?
1: Dacă nu i-aș deschide scrisorile, n-aș ști nimic despre el.
2: Ce ne facem noi dacă n-ar exista anumite persoane care sunt dispuse oricând să ne informeze?
0: Și totuși, dacă uneori am avea o informație, am putea evita o confuzie asemănătoare cu cea pe care o descrie umoristul Garabet Kenoklidze.
3: Salut!
4: Salut, salut! În sfârșit, bine că ai venit!
3: Ia spune despre ce e vorba, nu înțeleg de ce m-ai chemat atât de urgent.
4: A dat norocul peste mine, fericirea! Da, da, nu glumesc, am câștigat la lotul, la tragerea specială a primăverii.
3: Bravo! Măcar e o sumă...
4: Păi asta e, că nu e o sumă.
3: O mașină!
4: Ne, nu e nici mașină.
3: Păi atunci, ce spune? Haide, nu mai face pe misteriosul.
4: Stai să vezi. Ieri trec pe la agenție. Iau un bilet, unchiule, mai am doar unul, zice fata de acolo. Hai, nu te scupi când e vorba să câștigi o nouă soție.
3: O nouă ce?
4: De ce te miri? Când e vorba de trageri cu valoare în obiecte, poți să câștigi orice.
3: Da, mă rog, dar cu soția veche ce faci?
4: Na, la asta n-a fost nevoie să mă gândesc eu, fiindcă s-a gândit ea sărăcuța. Când i-a spus că s-ar putea să câștig și mai ales ce... S-a bucurat ca altceva. Mă bucur, dragul meu, zice, fiindcă eu am cam obosit să te tot îngrijesc și să-ți suport hachițele. E cazul să mă mai odihnesc eu. Și a plecat la maica sa.
3: A plecat așa?
4: Da,
3: pur
4: da.
3: Și simplu?
4: Pur și simplu.
3: A mea m-ar fi înghițit de viu cu noua parteneră cu tot. Dar e sigur că ai câștigat?
4: Poftim mai ziar. Scrie aici, numărul câștigător, adică al meu, și în dreptul lui câștigul, noua soție, 3.000 ruble.
3: Ohoho, frumoasă sumă. Să știi că eu în locul tău aș lua banii și m-aș bucura de ei cu vechea nevastă, e mai sigur.
4: Mama, la bani te gândești, de parcă n-ai ști că banii n-aduc fericirea. Omul mai are și suflet, și inimă.
3: Da, da, ai grijă să nu te lase fără ele. Ia ascultă, măcar ai văzut-o?
4: Ai văzut treabă, ce, la valoarea asta doar nu o să-mi trimit o babă. De altfel ai să o vezi și tu. Trebuie să sosească. Da, uite, acum trebuie să
3: sosească. De unde știi?
4: Mi-au dat un telefon de la agenție și m-au întrebat dacă pot să o primesc. Auzi că sună? Ea trebuie să fie. Da, da, imediat. Da, intrați, vă rog, intrați.
5: Bună ziua. Dumneavoastră ați câștigat la loto?
4: Ce minunăție.
3: Ce frumusețe de fată. Parcă visez.
5: Iertați-mă, cine dintre dumneavoastră e câștigătorul?
3: El e fericit.
4: Da, eu sunt. Dar vă rog, poftiți, vă rog. Și ziceți-vă ca așa, ca la noi, ca la noi acasă.
5: Mulțumesc. După cum vedeți, instituția noastră își îndeplinește cu promptitudine sarcinile.
4: Într-adevăr.
5: Ne-am gândit că e bine să vă bucurați de noroc mai repede.
4: Da, frumos gest. Foarte, da, și dumneavoastră sunteți, cum să vă spun, foarte frumoase. Vi s-a mai spus, nu?
5: Da. Mi s-a propus să joc și într-un film.
4: Normal.
5: Dar eu prefer o muncă obișnuită ca să pot urma facultatea la seral.
4: Vai de mine, ce frumoasă și cu gândul la carte. Ei, nu, asta nu s-a mai pomenit.
5: Ei, cum să nu. Sunt o mulțime de fete ca mine. Vă rog să semnați de primire.
4: Semnez, cu cea mai mare plăcere.
5: Loc aveți?
4: Berechet, ia uite ce între sufrageria asta și un dormitor cât un hangar.
5: Da, se pare că aveți condiții.
4: O, sigur.
5: Fumul, umezeala sunt însă dăunătoare, fumați?
4: Nu, de unde? Cât despre umezeală, ia priviți cum săr într-un picior, da? De reumatism.
5: Cred, nu e nevoie să vă chiniți așa. Sunteți căsătorit?
4: Așa.
5: Va fi nevoie și de acordul soției. Poate că ar fi vrut să încaseze bani.
4: Nu să mă credeți, dar s-a bucurat foarte mult că n-am ales această cale meschină. E o femeie foarte înțelegătoare. Acum e la maică sa.
5: Îmi pare bine. Știți, ar fi fost neplăcut să mă întorc la agenție.
4: Sigur.
5: Permiteți?
4: Da, sigur, orice.
3: Ce face? Pleacă?
4: Nu cred.
5: În ordine, băieți. Hai, intrați. Intrați, vă rog. Așa. Atenție.
3: Da, vezi acolo. Băieți, o fi având și copii.
6: Cum o să fie copii, vlășgani ăștia?
3: Dar ce-o fi cărând în lada asta enormă?
4: Ei, și tu, și ce să fie zestrea? Mi-a venit și cu zestrea, mititica de ea.
5: Așa?
4: Dar nu era...
5: Puneți aici! Deschideți capacul, băieți?
4: Dai de mine.
5: Încet, încet să nu deteriorați conținutul.
4: Vai, draga mea, dar te rog, nu e nevoie. Nu sunt atât de meschin încât să controlez.
5: Din moment ce a semnat, e dreptul dumneavoastră să controlați ceea ce a scris.
4: Nu, dar deci eu... Ce e asta?
3: Tu nu vezi? Un tablou. Citește tablița de pe ramă, uite. Cu parsof, feii, noua soție, ulei... 1860, anul.
4: Un tablou? Cu parsop?
3: Cu parsop.
5: Ei, dar ce-ați fi vrut? Un Rembrandt la 3000 de ruble? Să-l stăpâniți sănătos! La revedere!
4: Stai, la revedere! La revedere! La revedere! La revedere!
3: Cheamă-ți acasă, nevasta, norocosule! Oricum e mai bună decât un tablou.

0: Fanteatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
1: Crede omul că iubește, că e
2: felicitări pentru eveniment.
3: Vai, îți mulțumesc, nici nu știi ce fericită sunt.
2: Dar cu cine te-ai măritat?
3: E, cu cel mai tandru om din lume. De câte ori mă vede, îmi spune: Fifi, tu ești zeița sufletului meu.
2: Deci totul tău e genial.

0: Mâinile jos!
1: Poftim?
0: Mâinile jos, n-auzi?
1: Credeam că n-am auzit bine. Poate vrei să spui mâinile sus?
0: Așa este, aveți dreptate, scuzați, m-am fâstăcit. Știți, sunt începător.
2: Hello, Jane.
3: Ce bine pare că te văd, pe tine te căutam,
2: da?
3: Am întrebat și la ziar, da?
2: Da, am plecat mai devreme. S-a întâmplat ceva? Ultima dată te-am întâlnit la procesul acela, ăla cu...
3: Păi stai puțin, despre el e vorba.
2: Ai fost formidabilă. În toată cariera mea n-am mai întâlnit un asemenea caz.
3: Da?
2: Să fii atacată pe stradă de trei bărbați și să-i faci knockout într-o secundă doar cu o simplă umbrelă. E uluitor.
3: Vai, vai, vai, nu râde, Bill. Știi foarte bine că...
2: Bă, știu, știu, știu foarte bine. Părinții victimelor te-au dat în judecată.
3: Bine, dar eu am fost victima.
2: Da, dar atacanții au stat în spital 3 luni și părinții au cerut deslăgubiri, nu? Dacă nu erai în legitimă apărare, nu câștigai procesul. Dar eu stai, în fond, ce vrei de la mine?
3: Vrei să publici cazul la ziar?
2: Da, bineînțeles, nu-ți dai seama ce bombă. O femeie desfințează trei bărbați cu o biată umbrelă. Devii celebră, draga mea.
3: Dar tocmai asta nu vreau, Bill. Nu înțelegi?
4: Nu,
3: știi doar că eu nu sunt măritată. Dacă mă popularizez în presă cu un asemenea record, cine mă mai cere în căsătorie, nu?
2: Eu?
3: Tu?
2: Da.
3: Bine, da, nu ți-e frică de mine?
2: Nu, draga mea, pentru că e doar atât de simplu, nu? Pentru că eu te iubesc.
3: Mă iubești?
2: Da.
3: De ce nu mi-ai spus-o până acum?
2: Nu am avut curaj.
3: Oh, da, și acum de ce ai?
2: Păi, acum îți lipsește umbrela, nu? Dar ia spune, de ce m-ai căutat la ziar?
3: E doar atât de simplu. Mi-era doar de tine.
2: Da, am bănuit eu. Spune, mergem la film sau ne plimbăm prin parc?
3: Mergem la film, da? Fiindcă a început să plouă și n-am umbrelă.
2: Mai bine.

0: De la o vreme nu mă mai iubește nimeni.
1: Cred și eu. La vârsta ta, teoria fără practică nu impresionează pe nimeni.
2: Și totuși, practica fără teorie...
1: Da, sunt întru totul de acord, așa că...
2: Sfaturi pentru tinerele logodnice.
1: Episodul 2. Alo? Cum? Nu prea merge nimic din ce ți-am spus eu? Da, ia ascultă, un pulover gros pentru iarnă i-ai făcut? Încă nu! Atunci dă fuga imediat la piață și cumpără lână! Uite, ca să iasă moale, ține andrele așa mai liber și trage ochiurile bine când îl împletești, înțelegi? Și ține minte, la birou toate colegile sunt cu ochii pe el! O să-ți pipă experte opera așa că trebuie să-l împletești în așa fel încât să nu le lași nicio speranță! Fericirea personală se apără cu orice preț, fetițo! Adu-ți aminte de femeile de altă dată care nășteau pe câmp, tăiau lemne, se culcau la miezul nopții, dar ce, noi suntem mai prejos, adică cum? Dar stai puțin să trecem la altceva. Dacă picură robinetul, deșurubează-l și pune o garnitură nouă. Înfășoară robinetul cu câlți, îșurubează la loc și... Poftim? Fii dragă, serioasă, ce instalator? Arată-te economă! Vezi că sunt o grămadă de cărți din astea cu îndrumări. Să zicem de pildă că vrei să bați un cui, nu? E, ca să nu se îndoaie, trebuie lovit cu ciocanul strict vertical, dar ferește-ți degetele. Și vezi să nu rămână nimic pe jos, nimic, nimic, nimic. Strânge lumegușul cu farașul. Și mai sună-mă, dragă, mai sună-mă. Pa, pa!
3: Sunt de toți invidiați.

0: Aici nu e, nici aici, formidabil. Unde am pus-o?
1: Da, dar ce cauți?
0: Aveam o hârtiuță cu număr de telefon.
1: O hârtiuță?
0: Cred că am pierdut-o.
1: Oh, numai atât ai pierdut? Fii mulțumit, dragul meu. Dacă pierdeai ceva în genul obiectului rătăcit de eroul umoristului sovietic Anatolii Potemkovski.
2: Alo?
3: Alo? Vă numiți cumva Ruslan?
2: Da, așa mă numesc.
3: Dumneavoastră sunteți autorul piesei Toți devenim gineri?
2: Da.
3: Felicitările mele, ați scris o piesă extraordinară.
2: Mulțumesc. Pot să știu cum ați aflat de ea? Probabil că e vorba de o greșeală, deoarece eu am pierdut manuscrisul acum 2 zile și nu l-aveam decât într-un singur exemplar.
3: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, manuscrisul se află la mine. Da, l-am găsit lângă restaurantul Sărmăluța, într-o ladă de gunoi. Într-o glodit l-a aruncat fără să-l citească.
2: Alo, da. Vă sunt extrem de recunoscător. Cum ne putem întâlni?
3: Unde doriți, acolo ne întâlnim, dar să veniți cu 5.000.
2: Ce fel de 5.000?
3: De ruble, obișnuite. De îndată ce încasez suma, imediat intrați în posesia manuscrisului.
2: 5.000 pentru mâzgălitura aceea? Cred că glumiți.
3: Dar nu glumesc deloc, e o piesă excelentă.
2: Actul întâi mai e cum mai e, dar al doilea însă nu e bun de nimic. Alo? Iar al treilea e o adevărată catastrofă. 3.000.
3: Nu, dați-mi voie să vă contrazic. Când am citit actul 2, am crezut că mor de râs. Scena din gară e o capodoperă. 4.500.
2: Două. Nici o copeică în plus. Scena din gară e mai mult decât nereușită. E falsă, neconvingătoare. Unde ai mai văzut dumneata asemenea oameni?
3: Cum unde? Pretutindeni. Oameni minunați cu caractere frumoase. Oameni din viața de toate zilele.
2: Vi se pare?
3: Nu, vă rog să aveți încredere în mine, deoarece nu sunt un spectator de rând. În actul 3 sunt momente atât de dramatice încât n-am putut să mă abțin să nu plâng în hohote. 4.000 e ultimul cuvânt.
2: Alo?
3: Alo?
2: Mi-e greu să cred că v-au emoționat atât de mult cele 2-3 replici ale valetului. N-ați observat cât de tare sunt trase de păr?
3: De ce? Mie mi-au plăcut.
2: 2.500.
3: 3.500. Gândiți-vă la rolul caseriții. E un personaj de legendă.
2: Șablon.
3: Vai.
2: În orice piesă de teatru se poate găsi un asemenea personaj. 3.000.
3: Mă rog, fie și 3.000. Când pot primi banii?
2: Dar plătești și taxiul și consumația la restaurant.
3: Plătesc tot. Când ne întâlnim?
2: Niciodată. Că dacă ai scăzut prețul la 3.000 și plătești și restaurantul, înseamnă că piesa e foarte proastă. N-ai decât să o duci dumneata din nou la lada cu...

0: Am auzit că ai băut cam mult aseară.
1: Cine ți-a spus?
0: He, Titi.
1: N-am să mai merg la el în vizită niciodată.
0: Nu. Nu tu ai fost la el în vizită, el a fost la tine.
1: Și atunci cum am ajuns să dorm la el?
0: L-ai condus acasă.
1: Băi da, că el era mor de beat și n-a putut să mă conducă înapoi.
2: Dar ce-i cu dumneata? Te-au scos de sub autobuz?
3: Nu, din autobuz.

0: știi să păstrezi un secret?
1: Știu, dar am ghinion, fiindcă îl spun întotdeauna unor oameni care nu îl pot păstra. Amicul se aseamănă foarte mult cu Mitia.
2: Care Mitia?
1: Mitia Kulidarov, din schița Bucuria semnată de Anton Pavlovich Cehov.
3: Acum e să se...
4: Bună seara, mamă, bună seară, tată, nu mă întrebați nimic, mi s-a întâmplat un lucru neașteptat, formidabil.
5: Ce s-a întâmplat?
4: Ce fericit sunt, dacă ați ști, este de necrezut ce noroc pe capul meu, mamă, ce
1: șansă.
4: O mare bucurie, acum mă știe toată Rusia, până astăzi numai voi știați că există un arhivar cu numele de Mitia Kulidarov. Acum însă mă știe toată țara, mamă, măiculița mea!
5: Dar ce s-a întâmplat?
4: Ce s-a întâmplat? Voi nu citiți gazetele, bă, puțin vă pasă vouă ce scrie ei, ele. Nu, dar în gazete se găsesc atâtea lucruri de seamă. Cum se întâmplă ceva pe lume, ai și aflat, nimic nu rămâne neștiut.
5: Suntem
4: culmea fericirii. Ce mai când te gândești că gazetele care nu vorbesc decât despre oameni celebri au scris astăzi și despre mine.
5: Nu mai spune!
1: Ce bine,
4: Da, s-a scris despre mine în gazete. Acum mă știe toată Rusia. Mamă, uite, fii atent. Pune-l bine ziarul ăsta. Ziarul, nu, pune-l bine și păstrează-l ca amintire. Să mai citim din când în când.
5: Nu, priviți.
4: Ce citește pe tata?
5: Așa.
4: Aici.
5: În ziua de 29, la ore 11 seara, arhivarul Mitia Kulidarov. Arhivarul Mitia Kulidarov, de tine e vorba. Ieșind din cârciuma de pe strada Malaia Bromai și aflându-se în stare de ebrietate.
4: Da.
1: Hai de mine, băiatul.
4: Lasă, mamă, e minunat. Hai, citește mai departe.
5: Și aflându-se în stare de ebrietate, a alunecat și a căzut sub calul birjarului Ivan Dronov, care tocmai oprise acolo. Speriindu-se, calul a sărit peste Kulidarov, lovindu-l și a pornit în goană, târându-l în nesimțire.
4: Da, m-a lovit cu lupa, tată, zi! Hai zi, citește mai departe, te rog, face frumos.
5: Accidentatul a primit îngrijiri medicale.
4: Da, ce ziceți? Nu o să se ducă vestea în întreaga țară. Dă-ți gazeta încoace, dă-mi ziarul, hai, te rog, dă-mi-l încoace. Îi dau o fugă până la Makarov să le arăt și lor, da? Trebuie să le spun și Ivanovilor, Natalie Antonov, ai spus și ei. Ba da, lui Artion Vasilov, tuturor, am șters-o. La revedere, vai, ce fericit!
1: Băiatu, mame, s-a

0: Draga mea, dacă nu pot veni diseară la masă, îți trimit un bilet.
1: Inutil, dragul meu, l-am citit, era în buzunarul hainei. Și mă rog, pot să știu și eu de ce o să întârzi?
0: Păi, poate mai prind și eu ceva din...

0: zâmbetului.
1: Zâmbete mai calde sau mai reci, culese din umorul internațional.

0: Formidabil! Formidabil! Îți spun pentru a șuta oară! Aici ai un rol de drăgostit, înțelegi? E cum poți să joci atât de prost? Dar ta n-ai ținut niciodată o femeie în brațe, n-ai mângâiat-o, nu i-ai spus cuvinte tandre.
1: Ba da, maestere, dar atunci nu eram pe scenă.
2: Doar noi doi în lumea întreagă și iubirea sta pe gânduri.
3: Prezențe?
4: Mai mult sau mai puțin timide?
3: În fața microfonului?
5: Stella Popescu, Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Atena Demetriad, Coca Enescu, Adina Popescu, Paula Rădulescu, împreună cu
3: Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, George Voicu, Mihai Mălai Mare, Iurie Darie, Nae Lăzărescu, Petrică Lucu și Mihai Stolescu.

0: Fun teatru radiofonic.
1: Ospătar?
2: Da, vă rog.
1: Aș vrea să comand ceva de mâncare.
2: Nu vă supărați, dar această masă este rezervată.
1: Bine, atunci ia-o și adu-mi alta.
3: Ai văzut ce înseamnă să fii client? Întotdeauna ai dreptate.
4: Crezi? Stai să-ți ofer un exemplu contrar din schița umoristului Venis Dalski.
5: Bună ziua!
1: Bine ați venit!
5: Da! Am venit la cooperativa dumneavoastră să-mi lucrați un costum de haine.
6: Suntem deosebit de încântați să vă putem servi după dorință. Așa. Eu sunt cel ce croiesc, meșterul Mișa.
5: Așa.
6: Vă rog să luați loc.
5: Mulțumesc.
6: Nu, fotoliul acesta e mai comod. Aha. Pe măsuță aveți reviste de modă cu ultimele noutăți din Paris. Îmi permit să vă întreb, ce anume ați dori să serviți? Un ceai, un coniac, o citronadă?
5: Eu? M-ați luat așa pe neașteptate.
6: Mă rog.
5: Un ceai, mă rog.
6: A, sunteți o persoană modestă. Vă aducem și ceaiul, dar și un coniac, fiindcă e cam rece afară.
5: Da, mulțumesc.
6: Uitați că au și venit. Cu ce fel de țigări doriți să vă servim? Avem și indigene și străine.
5: Vă mulțumesc, dar eu nu sunt fumător.
6: Asta nu e rău. O clipă să aduc radiatorul mai aproape. Azi, cum vă spuneam, e friguleț afară. Stați bine?
5: Da.
6: Doriți și o mică gustare?
5: A, nu, mulțumesc. Eu aș vrea doar să-mi faceți un costum.
6: Un costum?
5: Da.
6: A, sigur că da. Un costum pentru noi e nimica toată. Ce model doriți?
5: Păi să vedeți.
6: Stai, reflectați. Și nu vă grăbiți să avem timp de studiu.
5: Da.
6: Între timp răsfăiți revistele astea. Uitați, aveți și revista Sănătatea. E o publicație foarte interesantă.
5: Da. Să știți, eu aș vrea un costum obișnuit.
6: Da.
5: La două rânduri.
6: La două rânduri. Nu v-aș recomanda.
5: Nu, de ce?
6: Cum? Păi, la două rânduri sunt două rânduri de nastru.
5: Păi da.
6: De cusută-i coasem noi. Bine, dar știți ce fel de as avem?
5: E.
6: Cine o să vii coase mereu? Dumneavoastră? Văd că sunteți necăsătorit.
5: E adevărat.
6: Nici pantalonii n-are cine să vii calce.
5: Da, aveți dreptate. Atunci haina am să o fac la un rând.
6: Da.
5: Dar pantalonii i-aș dori la ultima modă.
6: Și ce se va întâmpla când ultima modă nu va mai fi la modă? Nici nu vă dați seama ce repede se schimbă. Eu vă sfătuiesc să alegeți ceva intermediar.
5: Da, ce anume?
6: Păi, pantaloni cum au, de exemplu, marinarii. Ei n-au schimbat niciodată formatul.
5: Mă rog, fie și ca marinari.
6: Da.
5: Dar haina vreau să fie strânsă pe corp.
6: Strânsă?
5: Da.
6: Dumneavoastră credeți că v-ar sta bine o haină strânsă pe corp?
5: Păi,
6: acum iertați-mă că vă spun, dar sunteți cam plinuți. Știți ce? Mai bine vă facem o haină simplă, dreaptă, bună pentru toate zilele.
5: Eu n-am nevoie de un costum pentru toate zilele.
6: Păi atunci...
5: Vreau un costum pentru vizite, pentru distracție, pentru petrecere.
6: Pentru petrecere?
5: Da.
6: Mă rog, petrecere de acasă sau într-un cerc mai larg?
5: Mai larg.
6: Și nu vă gândiți, acolo vine fel de fel de lume. Sunt convins că mulți dintre oaspeți au costume mai modeste decât cel pe care îl purtați.
5: Adică vreți să spuneți că eu port un costum modest?
6: Vă enervați, vă rog. Hai, beți-vă coneacul.
5: Da, mulțumesc.
6: Dimpotrivă, aveți un costum foarte bun, modern, frumos, se poate spune chiar foarte elegant. De ce mai aveți atunci nevoie de încă unul? Bănuiesc că nu sunteți milionar. Locuiți departe?
5: Da, destul de departe.
6: Vedeți? Ca să veniți la noi trebuie să vă înghesuiți în autobuz, să vă enervați, să înghețați prin stații. Și asta fiindcă trebuie să veniți de foarte multe ori.
5: Cum adică?
6: Doar ce vă chemăm la numeroase probe ca să iasă un lucru de calitate. Ieri a venit la noi un client la 10-a probă.
5: 10?
6: Și era atât de nervos că, nu știu cum să spun, își plângeai de milă. Ce planuri aveți pentru vară?
5: Pentru vară?
6: Da.
5: Păi eu știu, mă gândeam să merg în concediu la mare.
6: Perfect! Chiar mâine am să vă obțin o repartiție. Știți, eu am relații.
5: Da.
6: Vedeți? Ce nevoie aveți de un costum de haine la mare? Acolo nu e așa? Slip, un pantalon cu un maieu și gata.
5: Păi da, dar eu aș fi vrut...
6: Nu, de ce ați spălit? Luați, vă rog, aceste picături. Aveți și un pahar cu apă aici?
5: Da, mulțumesc.
6: Le simt pregătite pentru clienții care suferă de inimă.
5: Da, vă mulțumesc.
6: Păi cum altfel?
5: Da.
6: Clientul nostru, stăpânul nostru. Da. Vă e mai bine?
5: Da, am luat picături, mi-am mai bine. Da, bine. Am să renunț la costumul de haine.
6: Cea mai cuminte soluție.
5: Așa.
6: Știam de la început că o să ne înțelegem.
5: Știți, dar eu totuși...
6: Nu, vă rog, nu vă enervați. Stați liniștit până vă comand un taxi.
5: Da.
6: Costul intră în obligațiile noastre de bună servire.
5: Bine, vă mulțumesc foarte mult.
6: Sunteți foarte amabil. Și dacă sunteți mulțumit,
5: da.
6: Aceste mulțumiri trebuie să fie așa concretizate într-o anumită formă.
5: Adică cum?
6: Iată, aveți aici în acest caiet.
5: Și aici să... eu ce să scriu?
6: Numai adevărul.
5: Așa.
6: Scrieți că...
5: Da.
6: Mulțumiri atelierului de croitorie numărul 121.
5: Unu.
6: Pentru servire exemplare, da, dovedită de meșterul Mișa.
5: Mișa.
6: Da.
5: Da.
6: Pentru arta sa și pentru modul politicos cu care servește clientela.
5: El, asta.
6: Așa. Acum semnați.
5: A, aici, jos.
6: Așa.
5: Da, da.
6: Și asta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult.
5: Da.
6: Vedeți? Pentru dumneavoastră a fost un fleac.
5: E, da.
6: Dar pentru mine contează foarte mult. A. Cu asemenea recomandări, sper că o să fiu în sfârșit transferat undeva mai în centru, nu?

0: adevărată dragoste se iartă totul.
1: În afară de zgârcenie.
2: Oh, în afară de zgârcenie mai sunt și altele care... Dar mai bine să apelăm din nou la serialul nostru.
3: Sfaturi pentru tinerele logodnice.
2: Episodul 3. Alo? Tu ești? Vai, ce bine îmi pare că m-ai sunat. E? Cum merge? Cum? Da, da, indiferent de împrejurări, bărbaților le place să fie casa lună și soția soare. Da, vreau să spun că nu e bine să te vadă cu fărașul în mână și cu șorțul la brâu. Păi ce vrei, dragă, ce vrei? Menținerea căsniciei cere sacrificii. Și mai e ceva să știi. Pentru ca bărbatul să simtă că are personalitate, trebuie să-i arăți că fără el nu se poate. Cum? Nu te-a cerut încă de soție? Dar cere-l tu! Ce mare scofală! Cere-l tu, dragă! Pregătește-i o cină bună! Și după ce ai strâns masa, îmbracă o rochie de seară. Parfumează-te și așează-i te în brațe. Înțelegi? Da, ai grijă. Nu cumva să acopere ecranul televizorului. Înțelegi? Și spune așa cu glas dulce, dulce, dulce. Dragul meu, am simțit așa deodată că nu pot trăi fără tine. Și să vezi dacă mai pleacă. Dar de ce să plece, dragă? De ce? Oh, îl așteaptă maică-sa. Cum de nu mi-am dat seama? De asta nu se însoară. Îl spală maică-sa, îl calcă maică-sa, tot ei gătește, este un neemancipat. Ce să mai vorbim? Nu, nu, te rog să nu mai îmi spui nimic. Oricum mai sună. Pa!

0: Tinere.
1: Da, domnule.
0: Tinere.
1: Da.
0: Te rog să nu uiți. Clientul are totdeauna dreptate.
1: Sigur.
0: Firma noastră există de peste 100 de ani și niciun cumpărător niciodată.
1: Da, șefule, am înțeles. Clientul are întotdeauna dreptate.
0: Perfect, perfect. Da. Iată că tocmai vine o cumpărătoare, servește-o cum trebuie, iar eu voi observa cum muncești dumneata.
1: Am înțeles.
0: Fii atent, te rog, fii atent.
1: Am înțeles. Lăsați-mă. Bine ați venit în magazinul nostru.
2: Da,
1: ce doriți?
2: Vreau să văd cum să vă spun eu, o stofă, adică o stofuliță, și nu știu cum să vă explic eu, dar ușoară, o stofă foarte ușoară.
1: Poftim, poftim. Cu plăcere.
2: Da.
1: Ia, uitați. Ce culoare? Ce culoare preferați?
2: Păi, da. N-aveți cumva o stofuliță cu o duguliță albă și una neagră?
1: Avem, firește. Da. Imediat, poftiți. Vă prezint o stofă de calitate foarte bună. Ia uitați.
2: Asta, stofa asta începe cu o dungă neagră și eu doresc să înceapă cu una albă, înțelegeți?
1: Adică nicio problemă. Imediat.
2: Da, vă rog.
1: Ia uitați, materialul acesta e tocmai ce doriți. Desenul de pe stofă începe chiar cu dunga albă.
2: Da, totuși mi-ar plăcea ceva în buline, dacă se poate.
1: Da.
2: Dar ceva ușor, așa, cu niște bulinuțe mici și simpatice. Aveți așa ceva?
1: Cu bulinuțe.
2: Da, cu bulinuțe, dar simpatice, dacă se poate. Mici, așa.
1: Da, firește că avem, sunt fericit să vă pot prezenta această stofă. Admirați-o.
2: Vai, ce amabil sunteți, dar ce-mi propuneți? Ce e asta? Stofă cu buline mari și mici, dar se poate, cum vă permiteți?
1: Mari și mici, iertare, dar nu,
2: delicate,
1: o secundă, e numai un efect optic.
2: Cum adică? Păi adică... eu nu am nevoie de efecte optice, vă rog foarte mult, eu am nevoie de o stofă simplă și în pătrățele.
1: În cine?
2: În pătrățele, vă rog.
1: În pătrățele, da. Dar dumneavoastră a spus că aveți nevoie de o stofă cu buline.
2: Da, băi, m-am răzgândit.
1: Eu
2: credeam că dumneata ai înțeles. Că tot timpul m-am gândit la pătrățele.
1: Da. Sigur, am înțeles.
2: Foarte bine.
1: Alea dungă o buline pătro.
2: Așa.
1: Și spuneți-mi, iertați-mă că m-am zăpăcit, ce fel de pătrățele v-ar plăcea?
2: Vă stau un moment, vă ajut eu imediat. Vă rog să-mi arătați toate stofele în pătrățele.
1: Toate?
2: Da, dar ce vă mirați așa?
1: Nu, la noi găsiți zeci de stofe în pătrățele. Ca să vi le prezint, mi-ar trebui multe ore, poate chiar zile.
2: Foarte bine, da. Ei, și ce? Păi eu locuiesc în apropiere și când voi obosi, mă voi duce acasă, mă odihnesc, vorba aia, mănânc, mă spăl și mă întorc. Dar ce? Dar ce văd acolo? Dar știți, sus, uitați, tocmai acolo. Știți că mă interesează stofa aceea de pe ultimul raft? Da, o vedeți care aia?
1: Da, știu, dar e o stofă fără moderi, iar dumneavoastră ați dorit una cu pătrățele.
2: Da, e adevărat că vorbind de pătrățele, am avut în vedere o astfel de stofă. Uite,
1: perfect, imediat, o clipă.
2: Ce amabil sunteți.
1: Spuneți-mi cât să fie.
2: Păi cred așa că cam 2 cm ar fi suficient.
1: Cât a spus?
2: Păi 2 centimetri!
1: 2 centimetri, da?
2: Sigur, dacă...
1: Dar noi nu vindem aici decât cupoane.
2: Și cât are un cupon?
1: 3 metri.
2: 3 metri?
1: Da.
2: Dar ce, nu vă este bine?
1: E foarte bine, dar
2: eu vreau să fac pisicuței mele o fundiță,
1: da.
2: O fundiță și nu unui tigru.
1: Am înțeles. Fără
2: foarte mult. Și nici unui elefant.
1: Da.
2: Ori poate vreți să facă elefantului o bentiță.
1: Eu nu vreau nimic, dar dispozițiile noastre...
2: Un moment, sunteți amabil.
0: Ce vă... Taci din gură, ce vă interesează, stimată doamnă?
2: Mă interesează această stofă, dar deșteptul acesta de asta că mai
0: e... Liniștiți-vă, vă rog. Ce te bași, mană? Cât să fie, doamnă?
1: 2 centimetri.
0: 2 centimetri?
2: Da.
0: Am auzit eu bine?
2: Ați auzit foarte bine, sigur.
0: Dar poate doriți numai 2 milimetri, doamnă.
2: Am nevoie pentru o bentiță, pentru pisici.
0: Pentru pisici. Nu avem mărfuri pentru pisici, mă rog.
2: Dar unde și cum se găsește un astfel de magazin?
0: Oriunde, dar aici...
3: Vai, Ionescu, ce înfloritor arătați! Atât de voinic, atât de atrăgător! Cum se explică asta?
0: Probabil datorită faptului că nu mă cheamă Ionescu.

0: ce aveți în medalionul acesta?
1: O șuviță din părul soțului meu.
0: Oh, nu știam că...
1: Nu, n-a murit. A reușit să se salveze.
2: Să salvăm și noi ce-a mai rămas din...
3: Sfaturi pentru tinerele logodnice.
2: Episodul 4.
4: Tot nu s-a terminat.
2: Și ultimul.
5: Alo, tu ești? Dar ce s-a întâmplat că mă suni așa de repede? Cum? Vrei să spui că iubitul tău a învățat să-și spele singur ciorapii? Repară în casă tot? Face și clătite mai bine ca noi? Nu, e de necrezut. Nu mai mi spune nimic. Trebuie să te desparți de el imediat. Oameni de felul lui nu știu ce vor, să știi, și te fac să-ți pierzi timpul de pomană. Să nu-l mai primești în casă. Ce spui? Unde e acum?
6: În bucătărie, spală vasele.
5: Nu vorbi. Cum adică nu l-ai putut opri? Extraordinar. Află de amin că ești o ființă slabă, jalnică și primitivă. Ei, și ce dacă te-a cerut de nevastă? Ce mare scovală! Ia uzi, mare scovală! Și știi ceva? De azi înainte te rog să nu mă mai suni. La revedere și fără pa!

și la dans de tango, îl ador. Când m-a luat, mi-a plăcut, eram doar la început o noră. E adevărat, m-a fermecat când m-a luat. De un să știu că i-a dormit și depășit. Când mă uit la alți bărbați moderni,

0: al meu, ce să mă fac? Să-i vin de hac sau mai bine aș încerca să-l las așa, un copil plin de candoare, după cât se pare. Eu cu al meu văd eu ce fac.
1: Draga mea, despre Geta nu pot spune nimic de rău.
2: Ei, atunci să vorbim despre altcineva.

0: imaginirea.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: fantezie radiofonică și nu prea în câteva întâmplări și tot atâtea concluzii.
1: Scenariu radiofonic de Valentin Silvestru.

din când în când să facem dreptate și femeilor. N-am zis că trebuie, dar e bine. Ele sunt prietenele, fiicele, mamele, bunicile, soacrele, speranțele, pacostele, obsesiile, coșmarurile noastre. Și nu au parte decât de o singură zi pe an, când măcar unii bărbați își mai amintesc că se cuvine a fi tandri sau cel puțin ceva mai prietenoși cu ele. Le cerem foarte mult și le dăruim destul de puțin. Să ținem minte, dacă avem ținere de minte, că ori de câte ori suferim o neplăcere din partea vreuneia, există alta pe lume care ne-a făcut sau ne va mai face fericiți. Ca în întâmplarea ce urmează.

0: Eu sunt Dudu, mă deschide.
1: Dudu? Care Dudu?
0: Maricica, ce ai, mă, ai nebunit? Nu-ți mai cunoști bărbatul?
1: Bărbatul meu are cheie, nu trebuie să bată la ușă.
0: Păi dacă ai pus zăvorul, cum vrei să intru?
1: Am pus zăvorul la ora 12. Acum e 12 dimineață. La ora asta nu mai privesc bărbați, chiar dacă sunt ai mei.
0: Mămicule, am întârziat, am să-ți explic.
1: Mâine, pe la 10.
0: Maricica, deschide sau îți sparg ușa?
1: Păi dacă o spargi, de ce să mai deschid?
0: Bă, Maricica, nu mă ține în stradă.
1: N-am unde la altă parte.
0: Păi m-am încurcat, a fost o problemă.
1: Da, da, da, am stat gătită cu pălăria în cap și cu biletele de spectacol în mână și te-am așteptat. Da. Nu trebuia să mergem la teatru?
0: Da, ai dreptate, așa plănuisem, da, dacă m-am încurcat.
1: Cu cine te-ai încurcat?
0: Nu, că nu e ce crezi tu.
1: Dar de unde știi ce cred eu? Mi-ai telefonat? Ai trimis vreo vorbă prin cineva?
0: Mă, am să te lămuresc, ai să mă înțelegi.
1: Acum degeaba îmi spui. Să pui macă. Mă duc să mă culc.
0: Maricica, nu! Maricica!

0: Alo! Alo, domnul!
1: Da! Dați și pe mine, mă strigați?
0: Da! Sunt locotenent major Florescu Panait.
1: Să treci.
0: Vă rog să-mi prezentați actele dumneavoastră.
1: Nu știu, eu locuiesc aici.
0: Atunci de ce urlați așa?
1: Pentru că nu pot intra în casă.
0: Vreți să-mi arătați actele?
1: Nu pot, pentru că eu nu umblu cu buletinul la mine. Eu o mică neînțelegere cu nevastă. M-a pus zăvorul la ușă și nu mă... Adică nu vrea să... Nu pot să o conving. Puteți să o întrebați dumneavoastră. Uitați, dincolo de ușă, aici...
0: Cum vă numiți?
1: Eu, Dobre Dudu.
0: Un moment.
1: Da. Voi haideți cu mine aici. Hai.
0: Alo? Doamna Dobre! Doamna Dobre! Vreți să-mi răspundeți? Suntem de la poliție! Doamna Dobre! Nu răspunde, domnule, nu e nimeni în spatele ușii. Prin urmare, dumneata, nu numai că n-ai acte, dar și minți, domnule.
1: Dar nu mint.
0: De ce voi să intri în această casă?
1: Spune!
0: La cine zberai așa? La ora atât de târzie din noapte?
1: La nevastă, mă, dumneata, dacă nu-mi deschide!
0: Nu, mergi cu noi. Hai, intră mașină, gata.
1: Domnule, stau aici, crede-mă.
0: Vedem noi. Sper să te alegi numai cu amendă deocamdată.
1: Vă rog frumos,
0: gata, poftește, te rog, în mașină.
1: Dar nu m-ați înțeles?

0: Alo.
1: Alo, Maricica?
0: Da, ce?
1: Maricica, sunt eu, Tuța. Am ascultat tu de la fereastră toată tărășenia, că m-a trezit și pe mine. Să știi că l-a luat pe bărbatul tu la secție.
0: Și ce? Îl omoară?
1: Nu prea e plăcut. Dă-le un telefon, că n-avea buletinul la el. Eu nu m-am amestecat, dar...
0: Bă, în continuare tot așa.
1: Crezi tu că e bine?
0: Noapte bună, mie mi-e somn.
2: Da?
3: Bună seara!
2: Bună seara! Ce doriți, vă rog?
3: Cu domnul locotenent major Florescu Panait, vă rog.
2: Da, eu sunt.
3: Vă rog să mă iertați. Sunt soția cetățeanului Dobre Dudu, pe care l-ați arestat acum o oră.
2: Da, dar nu l-am arestat. Îl amendăm pentru tulburarea liniștii publice. Dar de ce nu i-ați deschis ușa? De ce n-ați răspuns când v-am strigat și eu?
3: Mici probleme familiare. Eram supărată că vine atât de târziu. Știți, au și femeile hachițele lor. Ori nu le știți.
2: Doamnă, doamnă, luați-vă soțul, dar nu mai faceți glume din astea, vă rog. Și pe viitor controlați când pleacă de acasă să aibă cel puțin buletinul la el.
3: Da, da, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc.
2: Sergent!
4: Da, vă rog, ordonați.
2: Adune ținutul.
4: Da, vă rog.
5: Tuța, dar ce cauți tu aici?
3: A, lasă că vorbim acasă, te-au iertat.
5: Să trăiți, domnule locotenent, eu vreau să...
3: Hai, dragă, hai că e ora 3.
5: Da.
3: Când mai dormim și noi un pic?
2: Mergi sănătos, cetățene Dobre, și să fii mai atent cu soția.
3: Da, vă mulțumim.
5: Cu tine, Tuța, cum ai ajuns aici?
3: Dacă nevoastră ta n-a vrut să te recunoască, doar nu era să te las noaptea la arest.
5: Dar ce curajoasă ai fost să te dai tu drept. Ai discutat cu Maricica?
3: Oarecum.
5: Dar să vezi că nici acum nu deschide ușa, o știu eu. Ea dracului de încăpățânat.
3: Nu deschide ea pe a ei, ți-o deschid eu pe a mea. Că doar suntem vecini buni, nu?
5: Dar ce e asta? O invitație?
3: Numai până mâine la 10. N-a zis ea că să vii la 10?
5: Tuța, ia stai, ia uite-te în ochii mei.
3: Na, că mă uit.
5: Tu mă chem să dorm la tine sau glumești?
3: Faci cum vrei.
5: Tu nu mi-ai zis niciodată că... Adică nu mai dat a înțelege, nu? Să știi că mie nici nu mi-a trecut prin cap.
3: Da, s-a constatat pe plan mondial că bărbații sunt mai proști ca femeile. Deși la prima vedere nu se observă.
5: Tuța...
3: Ce mai e?
5: Tuța, tu ești o femeie... Cum să-ți spun?
3: Lasă că îmi spui în casă cum sunt. Aici e întuneric și nu prea se vede.

0: hotărât.
1: Ce, mă?
0: Ăla de aplicat nu striga la ușă Maricica?
1: Da, și?
0: Păi acu i-a zis Tuța.
1: Na. Păi nu știi cum își alintă bărbații femeile? Tu cum o strici pe a ta? Că îi spune ale mele, pisicuțo, țumburuc, lăcățică.
0: Să mă iertați, dar eu îi spun fă.
1: Treaba ta,

Să nu neglijați niciodată și să nu minimalizați inteligența sau măcar intuițiile femeilor. Liviu Rebreanu avea o vorbă: bărbații știu mai multe, dar femeile pricep mai repede și mai bine. Vă oferim o dovadă în sprijinul afirmației marelui scriitor. Și nici nu e vorba de o femeie consumată, ci de o domnișoară în floare. Am transcris faxurile schimbate între prietenul acelei domnișoare aflat în București și tatăl ei din comuna Fâstâci, județul Basle.

calitățile ei fizice și mentale. Am hotărât să o iau de soție. Mi-a spus să cer încuvințarea după datina națională. Eu sunt cetățean italian, sunt viguros. Am obținut divorț civil de la soția mea din Perugia, Marechita. Am 61 ani, conduc o firmă mixtă de import-export din București și una la Santa Maria del Fiore. Dacă veți fi de acord cu cererea mea, sunt gata să vă ofer cont la Banca Ion Țiriac în suma de $100. Vă salut cu stimă,

Iturino, București. Domnule, am primit scrisoarea dumneavoastră. Pe viitor îmi puteți trimite corespondența prin fax. Nu, prin fax. La cumnatul meu din Vaslui, împreună cu care am deschis un mic magazin de comercializare a produselor agricole în piață, având și un atelier de potcovit cai. Nu m-aș opune la căsătoria dumneavoastră cu fiica mea, însă cu vârsta pe care o aveți și faptul că puteți pleca oricând înapoi în Italia, înseamnă o anume nesiguranță pentru viitorul copilei mele unice. Aș dori să-i cumpărați un apartament cu 4 camere, numai pe numele ei, fiindcă s-ar putea să deschidem o filială a Podcovărin cu mâna voluntar de lângă București și trebuie să am și eu unde sta când vin în capitală. Așa, în privința celor 1000 de dolari despre care pomeneați în scrisoare, parcă 1000, nu? Îmi dau seama că o prețuiți foarte puțin pe fiica mea. V-a spus că a fost adesea Miss Vaslui când avea 16 ani, din 17 candidate, da. Despre mintea ei ce să mai vorbim, așa că 10.000 de dolari la banca Țiriac mi s-ar părea convenabil. Vă doresc numai ceau, Elie Hodorazze.

lui Ilie Hodoroga, firma Potrocoava lui Ion Vodă cel Cumplit, agricultor comerciant fas lui. Stimate domnule, studiind cu atenție ceea ce mi-ați scris, am ajuns la concluzia că în apartamentul nostru, unde de altfel conlocuim și acum eu și fata de la dumneavoastră, va fi oricând o cameră rezervată pentru dumneavoastră. Cunosc calitățile persoanei de care îmi leg viața, astfel că suma pe care o cheltuiesc cu ea reprezintă indirect și o apreciere a mea. Cei 150 de dolari ce i-aș depune la banca Țiriac înseamnă doar un cadou de la mine, ginere la socru. Dacă lăsați acești bani mulți ani la banca, dobânzile vor putea aduce multă fericire. Arrivederci, Anselmo

0: Anselmo Ceschi, stimate domn, dacă stăruiți în oferta dumneavoastră atât de săracă, înseamnă că va trebui să transfer fica la firma cipriotă Azur de Mediterana din Larnaccea. Turism, hoteluri, restaurante, al cărei patron, domnul Firuzi, de origine greco-turcă, deși în vârstă de numai 58 de ani și celibatar, a făcut o pasiune nebună pentru fată, dorind să o ia de soție, dându-i ca zestre unul din restaurante și o șalupă. Ia mie un cont la sucursala băncii Flin și Șed din București, la care e copatron, în valoare de 8.000 lire sterline, englezești. Chestiunea se mai poate negocia încă 5 zile.
1: Fax domnul Ilie Hodorogea, fax lui. Am decis să ne căsătorim eu și fiica de la dumneavoastră, fără binecuvântare parintesc. Invitația la nuntă va fi trimisă la timp util. Felicitări, Ans.

0: Pentru ca să nu mai căutați zadarnii pe fica mea, vă înștiințez că ea v-a părăsit, deoarece n-a putut suporta ideea de a se căsători fără încuvințarea unicului ei tată. Mamă, știți că n-are. A reziliat deci contractul cu dumneavoastră. A luat din casa de bani doar suma ce reprezintă serviciile personale ce vi le-a făcut timp de 6 săptămâni și care nu fusese reprevăzute în convenția inițială. În privința sumei s-a orientat după prețurile practicate la hotelul dumneavoastră de rezidență pentru asemenea prestări la apartament. Vă doresc succes în viața română-italiană pe care o duceți atât de frumos.
1: Signor Hotorocea, dacă nu primesc imediat înapoi acte și bani luați fica de la dumneavoastră, mă adresez poliției.
0: Fax, domnule Anselmo, ce ai sictiri? Cu stimă, Ilie și Ciuchi Hodorogea.

0: Fonic, piese de teatru de calitate.
1: Că femeile pot fi imprevizibile, nu-i mai puțin adevărat. Iată, am fost poftit de conducătoarea raionului de parfumerie dintr-un magazin central să stau lângă ea, dincolo de dejghea, și să ascult ce anume cer unele cumpărătoare. Mi s-a dat un halat alb, mi s-a spus, vă veți cruci, și am înregistrat un casetofon așezat la un loc discret, cele ce urmează.

0: Vă ascultăm.
1: Mi-ar trebui un creion de sprâncene așa spre negru-azur.
0: Negru sau azur?
1: Combinat, dacă se poate.
2: Auziți? Aveți lichidul acela numit în limba americană aftershave?
0: Ah, dacă e vorba de aftershave, avem.
2: Păi ia să-l dați unul numai pentru femei.
3: Care e cea mai bună marcă de rimel?
0: Sunt mai multe. Poftiți, alegeți.
3: Nu, arătați-mi dumneavoastră care e bun pentru conjunctivită.
0: Am văzut la televizor că zicea că există parfumuri excitante. Ca să excite ce? Toate simțurile. Bineînțeles, însă știți că nu uit la pres. Bună ziua, ce doriți?
4: Bună ziua. Mi-ar trebui o cremă care să mă delapideze pe picioare.
0: Cu ce vă putem servi?
4: Caut ceva original negru de seară, de cap, pentru fetița mea, care începe să aibă 14 ani.
0: Suntem la dispoziția dumneavoastră.
5: Aș cumpăra o broșă stropită.
0: Stropită cu ce?
5: Cu pietre prețioase, dar mai ieftine dacă se poate.
0: Ce căutați, doamnă?
2: Doamnă dragă, eu sunt de ceartă-ne și caut un ruș care să se asorteze.
0: Da, vă pot fi de folos?
5: Aveți creme?
0: Desigur, pentru ce anume?
5: În special aș vrea una pentru protecție atmosferică.
0: Bine ați venit, poftiți.
3: Să-mi recomandați o pomadă de corp care să-l facă lucios, dar să nu-mi atace celula.
0: Ce v-ar plăcea din produsele noastre?
4: Mi-ar plăcea să-mi recomandați un parfum exotic pentru un bărbat de format mic.
6: Doamnelor și domnișoarelor, aș vrea să discut ceva intim cu dumneavoastră, dar nu în prezența dumnealui.
0: Da, puteți vorbi, dumnealui e surd, stai aici doar ca supraveghetor.
6: Da, uitați care e problema. Dacă aveți nevoie de un masseur celibatar, ori poate mă recomandați clientelor, ofer și comision.
2: Da. Dați-mi, vă rog, o trusă de ochi.
0: Ce e aia?
2: Aoleu, dar toante mai sunteți. Păi vă să făci la cap coloniile astea pe care le trageți pe nas toată ziua. Ce mai țineți și un hândrălău printre voi? La muncă, mă, la muncă!

0: să ne mutăm pentru câteva clipe și într-un sat, la Ciocaboca. Un sat mare, vesel și frumos, plin de oameni harnici. Cum e încă soare, cam aspru, dar strălucitor, oamenii stau pe terasa restaurantului și beau bere. Unul strigă din drum către cei de pe terasă.
1: Norocule! Regărațile! Fiscule! Fiscule! Vezi că vine belgiancă de la televiziunea lor și vrea să stea de vorbă cu Gerasim și-i spui el cum de-a fost dizident.
2: Eu, mă!
1: Tu, mă!
2: El, mă!
1: El, mă!
3: Vezi, a pus să discute, mă! Știa românește că el nu cunoaște belgiana.
1: Are cu dânsa o zbârcită care traduce.
3: Auzi, Gerasim, să-și pună bocancii că e numai întârlici și nici n-ați nu-i.
2: Du-te, mă, și întreabă dacă să stau cu căciula ori cu capul gol.
4: Bă, să aducă și căruța, să fie călare, dar trebuie precizat
1: așa. Eu zic să stea în fund și să facă ceva în căciulă. Dacă doar vedea belgienii, să știe și ei cum ne aflăm cu trecerea de la sat la oraș.
3: Gerasime, și e de gând, bă? Păi îi spui tot ce știi sau mai păstrezi ceva și pentru alții?
2: Bă, întâi trebuie să negociem condiții.
4: Păi normal, sigur că da. Să începeți filmarea în porun, să arăți cât de mare ștuletele la români.
2: Aoleu! Băi, păi stai, dacă pune camera de vederi pe mine, nu-i dă statul belgian leafă pentru asta?
4: Normal, sigur.
2: Atunci trebuie să-mi dea și mie ceva la sută. Să vedem dacă-i convine.
3: Păi poate să-ți plătească și natură, bă.
2: Da, să bă, că natură, dar să avem și noi. Nici nu facem față.
0: Apare o grupă de patru persoane. Tânăra belgiană e îmbrăcată numai în piele. Traducătoarea are codiții africane în păr și o fustiță scurtă, extrem de scurtă. Le însoțesc operatorii

0: Ia mai trage în coace niște scaune.
1: Bună ziua, monsieur Jerazan.
0: La urmă, nu mă spus că-i porecliș în belgiană.
2: Să știți că domnișoara Mimu înțelege puțin românește.
1: Avui,
2: bunica e după mama este din Sălaj.
1: Din Sălaj.
3: Da, da, mă, s-a de unde, ia-mi treabă. Și vezi dacă bea o bere cu noi, bere germană.
2: O zirez, il s'interesse de vos parents. Et si vous voulez boire de la bière.
1: Ah, non, non, non, je suis pressée. Merci, monsieur. Eu vreau une chet, oui? Grăbit foarte mult. Monsieur Jerazan. Vous êtes prête?
2: Ar vrea să filmeze. Nu dorește bere. Să știți că obișnuiește numai voi.
3: L-ai întrebat-o de măsa.
2: Așteaptă un pic.
4: Domnișoară. Domnișoară, eu mă las filmat numai dacă... Domnișoară,
2: oui.
4: Dacă îmi dă $7 americani.
0: Ce să fac cu $7?
4: Vreau să-mi cumpăr un dezodorant pentru iapă.
2: Atâta
4: costă la buticruzor.
2: Întreabă ce zici. Ce zici, dumneata? Vrei să-ți plătească în dolari?
4: Nu, valută, nu altceva. Dom'le, dacă n-are dolari, să cumpere ea dezodorant. Uite, cu ce gologan de spune. Ce bani au ea.
2: A zis că dacă îi povestești interesant, îți dă deodorantul ei care e Chanel de la Paris.
3: Îi spune că Gherasimă ăsta e foarte interesant. A să faci o fântână care dă apă caldă.
2: Ea vrea să-i povestească numai cu revoluția.
1: Păi, dar revoluția.
2: Gherasim, uite, veniți puțin. Priviți la față.
1: Lăsați,
4: doamnă.
2: Priviți-o pe doamna.
4: Făcut și noi, figurație. De asta e aparat, așa.
2: Povestiți.
4: Pe mine, când trebuia să vină Ceaușescu în comună, să mă ia mai de aproape, să... M-au stabilit să-i dau pâine.
2: Il devait lui donner
1: du pain,
4: pâine, sare și rachiu.
2: De la fica.
4: Dar înainte, cu vreo două zile, s-au ivit în sat câțiva de la securitatea centrală. Și-au repetat cu mine ca să zic.
2: Il faisait la répétition, ouais.
4: Nu, iertați, m-au repetat ce să zic. Și cum să gust eu întâi pâinea, sarea și rachiu ca să nu fie otrăvite. În fața lui trebuia să le gust. Așa că am repetat de vreo 40 de ori că totul este
2: așa.
4: Până când am... început să mă scapă
2: mie.
4: Atunci m-au lăsat să dorm. Când m-am trezit, acum să te văd cutratez că m-a apucat o pântecăraie. Păi dacă mâncați atâta sare ca vaca ligea la sere, că tot într-o fugă țineam. Nici mai puneam cureaua, alergam dacă nu tu pânte că venea. Ceaușescu n-a mai venit. Dar i s-a ordonat milițianului nostru să mă ții o săptămână la post pe motiv că am vrut să sabotez vizita. Sabotaj greu, că nu știu ce a fost. Și din 99 încoace sunt disident. Eu sunt, să știți, uitați-vă bine, ia-mă mai de aproape să mă arătați la Lyon, că suntem înfrățiți cu ea. Am vorbit și la radio. Frați belgieni!
2: La parla la radio.
4: Bă, dacă mai veniți cu ajutoare, aduceți și niște gaz pentru lămpi.
1: Stop!
4: Avem niște mare de
1: gaz. Alors, il a été à la Revolution ou non?
2: Ia întreabă dacă ai fost la Revoluție sau nu. Că nu te-a înțeles.
0: Ce dracu i-a spus până acum? Păi sigur, nu, la noi n-a fost Revoluție. Că primarul era în spital, operat de frânzi. Și
2: n-au
0: pe cine să dăm jos. Am luat mai ștampile.
3: Stai, băi, stai, pe urmă am aderat. Ne-am înscris toți la Partidul Celor și l-am băgat în băsa pe cel vechi.
4: Când îmi dă dezodorant?
2: Nu,
4: să iau un cetușor.
2: Crezi că bune? Cum s-a răzbunat domnul Gerasim pe șeful de pop?
3: N-am mai avut cum, că la drept timp o lăsase borsoasă pe vicăsară și a trebuit să o ia de nevastă, băi, așa.
4: Bă, acum e șef la garda financiară, s-a făcut, dar ai noștri, dar ar boala în el de ginere.
0: Ia întreabă dacă vreau o vodcă mare. Și pe urmă se arătă porumbul, știuleții, care la noi e foarte mare și frumos.
2: Nu-i bor de la vodka?
3: Nu, sunt dezmărit. Tată,
2: eu?
3: Că avem aici în comun un învățător singur, eh?
4: Băi, măi, spune astea, sunt de dezodorantul.
2: Ce credeți? Nu, dezodorant.
4: Nu, văd.
2: Am vrei,
4: tata,
2: tata,
4: lasă-i, dar nu mă uitați, doamnă, cu

Dacă o femeie intră într-o confuzie sau într-o situație echivocă, ea știe să iasă mai repede din acea situație decât un bărbat. Vulpea poate fi foarte greu prinsă. Ea are întotdeauna câteva ieșiri din vizuină. Vulpoiul e mai greoi, o eroare, o mică greșeală și îl apuci mai lesne. Tot așa și tigresa, care e mai înțeleaptă decât soțul ei, la

0: dragă doamnă, dumneata prea curvești.
1: Ai, de ce ți-e, părinte? Ești bătură, e nebunit.
0: Iartă-mă dacă ți-am greșit cumva. Dar așa am fost sfătuit de un domn. Să mă uit aici în fața hotelului și pe care o voi vedea că stă și așteaptă, să o întreb.
1: Uite ce e. Mai întâi învață-te să vorbești frumos.
0: Cuvântul pe care l-am folosit e din Vechiul Testament, dragă doamnă. Să știți că nu l-am născocit eu.
1: Pe urmă, ar trebui să te uiți bine. Așa umblă îmbrăcate și împodobite femeile de stradă, ca mine.
0: Doamna, păi știu eu. De unde să știu păcatele mele?
1: Dumitale nu-ți e rușine, preot fiind?
0: Sunt călugăr. Călugăr, doamnă, la schit.
1: Cu cât mai mult. Eu nu-s la hotel. Stau aici, în blocul ăsta de alături. Și dacă aștept în fața casei mele să prind un taxi, nu înseamnă că fac ce ai zis și cum ai zis. Auzi? Vorbă de călugăr. Te pomenești că pentru așa ceva ai și venit la București.
0: Iartă-mă, doamnă, și fii binecuvântată că mă îndrepți. Dar nici nouă greu în sihăstria noastră. Carnea e păcătoasă și cere, te chinuie, neom te face. La schit nu se poate, în sat nu se cuvine să le apucăm de destemății, că în uriașele săracele, care ne răsfață cu atâtea bunătăți, s-ar îndepărta de noi.
1: Da, și ce bunătăți vă aduc în uriașele? Ia să aud, să aud dacă tot vorbim.
0: Brânză, caș dulce, urdă, lapte, smântână, apoi pește, că la noi păstrăv și mreană și crăpcean, bețuri, ceapă, usturoi, morcov varză, câte și mai câte. De altele nu mai vorbesc. Porc, vacă, oaie, găină, rață, purcan, gâscă.
1: E, sigur, cum să pierdeți atâtea avantaje pentru stomac în folosul a altceva.
0: Chiar așa, bună doamnă, chiar așa. Și atunci, după cum ne-a sfătuit un domn poposit pe la noi, venirăm încoace cu bani pregătiți. 50.000 ne-a îndemnat să avem și uite, i-am adus cu mine. Sumantie-ți în hârtile astea, nu nouțe. Că bani avem îndestulător, ce să facem noi cu ei?
1: Pune bannotele înapoi, lasă chestia asta. Dar să știi că niște păstrăv proaspăt, ceva conopidă, poate niște caș, un miel, m-ar interesa și pe mine. Unde este schitul vostru?
0: La vreo 30 de kilometri. Dar ți-aduc eu, doamnă scumpă, vin eu cu ce ți-e de nevoie. Numai să-mi zici ce și cum. Și peste o săptămână mă aflu aici cu toate cele de trebuință.
1: Zău? Și cam la ce prețuri?
0: Dar nu-i nevoie de preț. E din bunătatea inimilor și din prisosul nostru. Că noi ce să facem cu atâtea la câte posturi ținem?
1: Da, da, e o propunere interesantă. Atunci, hai să-ți arăt unde stau, la ce ușă să sun.
0: Doamnă dragă, da. Dacă te îndeamnă inima spre atâta milostivire desplătită să fii, merg cu dumneata în casă, bineînțeles, de vreme ce mă poftești.
1: Da.
0: Da, iar rogu-te și hârtiile astea cinci și păstrează-le la domnia ta. Până voi veni eu iară. Am auzit de relele ce bântuie orașul și nici să nu le scoată din sân vreunul care fură,
1: da,
0: fără să simt măcar.
1: Da, da, da, mă rog, bine. Hai, dă-le încoace. Să fii și foame. Ai mâncat azi?
0: N-avem noi stare pentru asta acum. Doar un pahar cu apă dacă te vei îndura de mine, că m-ai făcut să mă dușesc de spaimă și rușine.
1: Ei, hai să-ți dau. Îți fac și o cafea. Dar să știi că mai mult de un ceas nu putem rămâne împreună, că și așa am întârziat unde aveam treabă.
0: Stăm cât hotărăști, domnia ta, după cum vei fi și de mulțumită de mine.
1: Dar mai întâi faci un duș, da? Că nu pot să sufăr omul transpirat.
2: Piesa adusă de fanul teatrului radiofonic.

0: fele lucrează 493 de femei. Din acestea, după cum îmi spune doctorița Salcâma Țipar, de la cabinetul medical, în numai 5 din lunile acestui an, 287 au primit îngrijiri și au obținut concedii medicale pentru echimoze, luxații de membre inferioare și superioare, deformări ale fizionomiei, rupturi de ligamente, etc. Accidente de muncă?
1: A, nu, nu, din bătăie.
0: Bă, dar cine le bate?
1: Toții prietenii concubinii.
0: Cum e posibil? În secolul 20 în Europa?
1: Cred că se va continua și în secolul 21. Fără. Hai, dacă doriți să nu te stați de vorbă chiar aici cu câteva paciente.
0: Prima intră tânără în zglobie cu zulufi, are un ochi vânăt și o ureche ruptă. A bătut-o aseară bărbatul conducător de troleibuz. Mă rog, de ce?
2: E, așa, ca între noi. E, mai certăm, îi mai trântesc și eu câteva, mai dă și el.
0: Dă și el? Dar de ce?
2: Păi mi-a cerut să-i cal din nou cămașa care-i părea șifonată. Eu am zis că dacă nu-i place să se ducă la maică sa. Și el m-a snopit.
0: A doua pacientă are semne urâte pe corp, după cum îmi transmite de după paravan doamna Salcâma, care o cercetează. O plagă ușoară la umăr, o defecțiune motorie la mâna stângă. Eu aud conversația.
1: Iar ca bătut al tău.
3: Ce să facă și el? Dacă alte distracții n-are și dacă vine băut și nu-i mai place de mine, eu cu ce să-l mulțumesc?
0: Tânăra cu doi neci la același coltan gurii și un nas exagerat de lung acuză răni pe pielea capului de unde i s-au smuls câteva șuvițe și arată două cucuie cât oul de porumbel. A fost bătută proaspăt chiar în această dimineață de concubinul ei.
4: Acum are și el dreptate. M-a văzut iar cu Jorjică și...
1: Păi, dacă nu te poți lipsi de Jorjică, de ce nu te desparți de Mirel?
4: Păi, parcă el e mai bun. Nu vă amintesc că mi-a mușcat un deget până la os. Ah.
0: Deci vă bat amândoi, pe rând sau împreună?
4: E, eu i-am pus în vedere lui Mirel că mă duc la Jorjică, însă el a zis că mai degrabă mă omoară. Jorjică i-a trimis vorba că 200 de mări germane să mă lase, mai ales că dânsul mă vrea cu cununie. Și Mirel a cert 100 de mii, dar așa în râs. Așa că în loc să rezolv frumos, mă bat pe rând. Dar eu tot cu Jorjică aș vrea să am măcar un folos, o garsonieră ceva.
0: Titina e neagră, ochioasă, trecută de 40 de ani și nu mai aude bine. De la o scatoalcă zdravănă îi se trage.
1: Băi, știți? Altfel mă iubește lua la dracu. Păcat mi-ar fi să cârțesc. Mi-a duce parfum, mi-a cumpărat și o bazma cu flori. Da și când îmi dă câte o casma.
0: Acum de la ce s-a pornit?
1: Păi naiba să-l pierdene, știu eu. L-a enervat unul de la televizor. Ședem așa alături și coseam. Numai ce-l văd odată că începe în jur acolo. Ulor, să lăsești și la mine. Cum zice? Tu auzi ce mârie ăsta și taci? Dar nici nu mă interesează, zic. Ba să zic că-i țin parte. Și deodată, tronc, întâi mi-ați uit urechea. Uitați-vă că aud așa ca pânzită.
0: Ultima care intră e o lungană posomorâtă, ușor adusă de spate. Are niște mâini cu labe uriașe.
1: Domnule, o vedeți? E cea mai bună țesătoare de la secția întâi.
5: Ia să vedem, dragă, ce-ai pățit?
3: Ia uitați-vă la palmele mele, vedeți cât sunt de umflate?
0: Te-a bătut bărbatul la palme ca la școală?
3: Nu,
1: aici e altă problemă. Doamna... Doamna își bate ea bărbatul.
3: Da.
1: El face câte o scenă de gelozie.
3: Pe năzării, numai pe năzării. Și eu atunci îi dau câte o porție ca să-i treacă. Dar nu-i trece. Așa că l-am dus întâi pe el la policlinică ca să-l panseze. Da, pentru că azi am exagerat puțin. Poate-i scot gărgăunii din cap. Și pe urmă am venit încoace să-mi dea doamna doctor vreo alifică.
0: Gata, s-a terminat cu acest tip de paciente. Vin la rând broșitele, gastritele, anexitele, mă rog. Eu dau să plec, însă brusc în cabinet un tânăr elegant, spătos, cam întunecat. Doamna Salcâma sare voioasă.
1: Dați voie să mi-l prezint pe statul meu.
6: Lasă, cine ești dumneata?
1: Nu, stai.
6: Cine ăsta Salcâma?
0: Stați puțin.
6: Domne, puțin afară, te rog frumos.
0: Ies rapid. Din cabinet se aud vorbe tari și pe urmă un zgomot ciudat. Zgomotul mi s-a părut sau era chiar o pereche de palme?

liberal. Să ai o mască, e normal. Îi dau dreptate să dorească oricine vrea

cât de acută ar fi problema, din cele expuse până acum, un lucru este cert. Ele, femeile, tovarășele noastre de viață, nu vă rog, vă rog să nu vociferați referitor la această expresie, căci mi se pare cea mai potrivită, cel puțin pentru moment. Ele au și devenit mult mai egale decât noi, în virtutea adevărului stabilit pe plan mondial, și anume că ele, femeile, sunt mult mai deștepte decât noi bărbații și deci noi suntem invers. Și dacă așa s-a hotărât, eu ce mai pot face decât să vă anunț finalul? Ați ascultat? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, de

0: s-a constatat
1: pe plan mondial
0: că bărbații sunt mai proști
1: decât femeile.
0: Fantezie radiofonică
1: și nu prea,
0: în câteva întâmplări
1: și tot atâtea concluzii
0: de Valentin Silvestru,
1: care e și el, nu-i așa?

0: Bărbații:
1: Stella Popescu,
0: Ileana Stanaionescu,
1: Rodica Popescu Bitenescu,
0: Dorina Lazăr,
1: Virginia Mirea,
0: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Tamara Crețulescu,
0: Janin Stavarache,
1: Elena Nica Dumitrescu,
0: Paula Sorescu Lucian,
1: Magda Catone,
0: Virginia Rogin.
1: Bineînțeles, mai altfel
0: Ion Lucian,
1: Mitica Popescu,
0: Cerban Celea,
1: Radu Panamarenco,
0: Dumitru Chiesa,
1: Sorin Gheorghiu,
0: Tudor Heica,
1: Nicolae Crișu
0: și Dem Rădulescu.
1: Așa.
0: Dar nu recunosc nimic.
1: Asistența tehnică:
0: Stella Botez.
1: Regia de studio:
0: Violeta Berbiu.
1: Regia tehnică:
0: inginer Iulian Iancu.
1: Regia muzicală:
0: Simona Tudor.
1: Redactor muzical:
0: Ion Barta.
1: Au intrat în categoria înainte amintită
0: redactorul Mircea Zăvoianu
1: și regizorul artistic Dan Puican.
2: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cine ne-a pus să apucăm pe aici?
1: Păi ziceam că scurtăm drumul între blocuri. Ei, unde ești?
0: Ce, stai că ies acum. Așa. Și nici nu vezi unde calci.
1: Acum se lasă întunericul de vreme.
0: Ce? Iar am intrat într-o groapă.
1: O mai fi mult până la gară?
0: Stai că văd pe cineva să-l întrebăm. Alo, mai e mult până la gară?
2: Încă 13 gropi și pe urmă faceți la dreapta.

0: Fine, am ajuns.
1: Ei, stai să vedem unde e trenul. Nu vă supărați, trenul de Sighet
2: a plecat de 5 minute.
0: Aulă, și noi cum să facem să-l mai prindem?
2: Dacă fugiți bine, la prima, dacă nu, la capăt.
1: Ei, ce facem?
3: Nu vă supărați.
0: Acum ce să ne mai supărăm?
1: Ce doriți?
3: Nu știți, când pleacă acceleratul de la ora 11?
0: La 11.
3: Mulțumesc.
1: Isteți băiat.
0: Ei, acum nu ne rămâne decât să așteptăm aici, în sala de așteptare.
1: Păi nici n-avem mult. Până mâine dimineață. Da, ia fă, maică, loc să stăm și noi.
4: Ce loc vrei să-ți fac? Nu vezi că e ocupat?
0: De coșul ăla jos.
4: Nu-l dau jos că pleacă.
1: Cum o să plece coșul?
4: Nu coșul, găinile. Una moțată și două puicuțe. Trei suflete.
0: Fă-ne, maică, loc și nouă, că și noi suntem suflete.
1: Stăm și noi jos și mățuim până mâine dimineață.
0: Poate mai și visăm.
5: Visul unei nopți.
0: În gară.
5: Secvențe feroviare. Umoristic muzicale de Constantin Amariți și Gheorghe Becek.
6: Mai aveți locuri?
2: Câte doriți, vă rog, în fața aparatelor de radio.
1: Are vreo legătură?
2: Da, la gura humorului.
7: Pe peroane, în compartimente și la vagon restaurant.
5: Rădulescu, Sanda Toma, Rodica Sanda Țuțuianu, Constantin Băltărețu, Ana Vlădescu Aron, Mihai Stoienescu, Ana Oană și Dragoș Mârzan.
0: Nu vă supărați, am o valiză cu pantofi. Pot să o las la bagaje de mână?
5: Valize cu melodii Ion Barta.
7: Schimbări de macaze sonore. Ion Toma.
3: Nu vă supărați, când pleacă acceleratul de la ora 11?
2: La ora 11?
3: Ah, da, da, da, așa îmi spuneam și eu.
5: Mersul trenurilor. După regia lui Alexandru Darian.
0: Acum să vezi întârzieri.

0: spuneți-mi, vă rog, știți cum s-ar putea deschide geamantanul meu?
1: Cu cheia.
0: Și fără cheie nu puteți?
1: Eu nici măcar poșeta nevestii mii nu pot să o deschid.
0: Perfect, atunci vreți să aveți puțină grijă și de geamantanul meu? Mi-aș lua ceva de la bufet.
1: Numai că n-ar fi rău să vă luați și cheia, v-a căzut jos.
0: Da, atunci nu mă mai duc nicăieri, stați și eu cu dumneavoastră.
1: Foarte bine, că eu tot trebuia să plec.
0: Cum? Nu se poate. Și mă lăsați singur cu geamantanul?

0: Noroc, Georgescule, noroc, ce faci, pleci?
1: Plec, plec, Stamate, plec pe teren.
0: Păi așa îmi ziceam și eu că trebuie să pleci.
1: Da, da, ce să fac, asta e situația.
0: Dacă ți-ai luat bagaj tot două damigene, a?
1: Tot, tot, știți că...
0: Știu.
1: Da, așa e, știți că doar săptămâna trecută dumneavoastră mi-ați semnat delegația, așa că...
0: Vezi că și săptămâna asta tot nu ți-am semnat-o, așa că vezi unde faci de cont.
1: Am înțeles, e limpede.
0: Nu mai e limpede.
1: Nu se poate, Tabate, eu nu umblu cu tulbură.
0: Nu, nu mai e că s-a terminat aseară, e limpede.
1: Păi eu de ce plec în delegație?
0: E limpede.

0: Natalița, am înțeles. Nu e loc pentru mine în viața dumitale.
1: Nu e.
0: Dar sub umbrela dumitale, că plouă afară și până la gară e atâta drum.
2: Vai, ce câine frumos aveți! Poți să mă apropii de el?
1: Cum să nu? Altfel nici nu vă poate mușca.

0: Gigele, fii atent cum traversezi când te duci la gară.
1: O să fiu. Dar de ce trebuie să traversezi numai pe zebră?
0: Pentru că locul acela e de trecere pentru pietoni, așa cum strada e locul de trecere pentru mașini.
1: Și dacă sunt călare, pe unde trec?
2: Te rog să mă crezi că nu mai știu ce să fac.
3: De ce? Ce s-a întâmplat?
2: În fiecare zi câte o femeie se oprește în fața mea și nu pot trece de ea cu niciun chip.
3: Ești cam lăudăroasă.
2: Pe cuvântul meu, e o aglomerație.

0: Biletele, vă rog, biletele la control. Dumneavoastră, nu vă supărați, dumneavoastră.
1: Da?
0: Nu puteți intra în vagon fără să arătați biletele.
1: De ce?
0: Pentru că trebuie să vedem dacă aveți bilet de clasa 1 sau de clasa 2.
1: Aha. Și la ce folosește?
0: Păi ca să nu vă urcați cu bilet de clasa 2 la clasa 1 și invers.
1: Adică cum invers?
0: Adică cu bilet de clasa 1 la clasa 2.
1: Aha. Și așa nu e voie?
0: Ba e voie, da.
1: Atunci de ce să nu mă urc?
0: Nu vă supărați, v-ați oprit pe scară. Uitați, lumea așteaptă, vrea să vă ce arătați în biletele.
1: De ce să le arăt? Cine ești, dumneata? Ai dreptul să mi le ceri?
0: Păi sigur că sunt funcționar la CFR, asta e datoria mea, să verific biletele.
1: Păi de unde știu eu că dumneata ești funcționar la CFR?
0: Păi dumneavoastră nu vedeți uniforma?
1: O, uniforma, uniforma nu e o garanție. Acum 8 ani, adică nu, nu stați puțin, acum 6 ani. Da, exact, o prietenă de-a mea a cunoscut un pompier în uniformă.
0: Vă rog să mă iertați, dacă nu am timp de amintiri. Lumea așteaptă să urce în vagon. Prezentați, vă rog, biletele.
1: Mă rog, era numai un exemplu care ar fi putut să vă arate că uneori uniforma.
0: Dar ce vreți să mă legitimez? Eu poftim.
1: O, așa, da. Se schimbă lucrurile. Ia să vedem. Da. Care vrea să zică? Ion Șprițache.
0: Cum așa vezi? Nu Șprițache, mă numesc Spirache.
1: Spirache?
0: Păi sigur că
1: da. Să văd mai bine. Râul ăsta e cam ca un țâ. Ce mai și eu, parcă are un râ. În fine, să admitem că e Spirache.
0: Da, vă mulțumesc, sunteți foarte amabil.
2: Oh, dar tânărul ăsta din fotografie, cine e?
0: Cine eu? Da, mă rog, fără chipiu.
2: Vrei să scoți mi-a dat puțin chipiu?
0: Ce să fac?
2: Scoate chipiu.
0: Așa.
2: Da. Și acum întoarce-te cu fața spre mine. Așa. Parcă seamănă.
0: E bun, atunci dacă seamănă, dați-mi, vă rog, legitimație.
1: Legitimație? De ce ești dumneata așa de nervos? Oh. Ești că devii suspect? Dacă actul e bun, n-ai niciun motiv să fii nervos?
0: S-adună lumea și vrea să urce. Eu nu am timp de pierdut.
1: Poate crezi, dumneata, că eu am mult timp de pierdut. Uite, până să fiu la gară, m-am dus la alimentara, m-am dus la croitoreasă, m-am dus la o mătușă care e bolnavă.
0: Vă rog, fiți bună, dați-mi înapoi legitimația. Uitați-vă câtă lume s-a strâns. Vor să urce oameni în vagon.
1: Nu mai spuneți, dar ce din pricina mea s-a strâns atâta lume? Eu te-am oprit pe dumneata sau dumneata m-ai oprit pe mine?
0: E adevărat, eu v-am oprit, recunosc. Dar vă implor, vă rog, dați-mi, vă rog, legitimație. Măcar legitimația, de bilete nu mai am nevoie și vă promit că e ultima oară când vă mai opresc.
1: Bine, fie, mă rog, poftim legitimația dumitale și altă dată să ai grijă să nu se mai aglomereze călătorii la ușile vagonului.

0: Costică?
1: Da, dragă.
0: N-ai terminat încă cu dușul ăla?
1: Îndată, dragă, în câteva minute termin.
0: A, bine. Auzi, Costică?
1: Da, dragă, ce mai e?
0: N-ai la tine o monedă de 25 de bani?
2: Ionele, de ce ești rău și nu te joci cu Petrică?
3: Ba, eu vreau să mă joc, dar el nu vrea.
2: Cum nu vrea? Ai încercat să intri în vorbă cu el?
3: Da, am încercat, dar de fiecare dată e cu gura plină.

0: Vasile.
1: Da.
0: Iar m-ai mințit.
1: Eu, dragă?
0: Da, tu, da. Mi-ai spus că te duci la Iordache și ai ajuns la berărie.
1: Păi dacă acolo era Iordache.
2: Dragă, dă-mi un sfat. Ce surpriză așa mai deosebită să-i fac logodnicului meu de ziua lui.
3: Mai deosebită?
2: Da.
3: Spune-i când te-ai născut.
4: Nu vă supărați, când pleacă acceleratul de 11?
3: La ora 11.
4: Da, mulțumesc. Până atunci să dau un telefon să văd ce fac Georgești, că întârzie. Aha, da, asta înseamnă că au plecat de acasă.
5: Și când ai tren spre Constanța?
1: Peste 3 ore și jumătate.
5: A, trebuie să te înarmezi cu răbdare. Răbdare și tutun.
1: Fără tutun nu mai fumez.
5: Te-ai lăsat de fumat, bravo. Înseamnă că ai avut multă voință.
1: Eu nu, nevastă mea.
0: Da!

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: V-aș ruga dacă nu vă supărați. Aș dori să expediez o telegramă.
1: Da, vă rog, poftiți un formular, completați-l, citeți, scrieți corect codurile și vă servesc.
0: Pot să-l completez pe loc?
1: Pe care loc? Pe locurile cu puncte puncte din formular.
0: Nu, nu, ziceam că pe locul ăsta, de aici, din fața ghișeului.
1: A, da, mă rog, dacă tu mai nimeni n-are.
0: Mulțumesc.
1: Alo? Da? Bună, Mimi, dragă, bună tu! Vai, de când nu te-am mai auzit la un telefon?
0: Aici nu e prea mult loc.
1: Acolo scrieți dumneavoastră textul. Nu, nu, nu, tu nu cu tine, am aici pe cineva. Dar ce mai faci, dragă, ce ai mai făcut?
0: Nu vă supărați.
1: Vai, dragă, minișor, să spun ce pulover mi-am făcut. Tu, e superb.
0: Modelul?
1: Dar cum să nu ți-l spun imediat, dragă, ți-l dictez. Auzi, iei melan din aceea de fulare, tu. E foarte bună, e foarte bună, ce mai? O dai în două și o pui pe două andrele potrivite numărul 3.
0: Numărul 2.
1: Numărul 3.
0: Numărul 2, dacă nu vă supărați, iese mai plin.
1: Mă rog, auzi tu, că numărul 2. Numere apoi ochiurile. Merge simplu, dragă Mimi, e simplu de tot. Două pe față, unul pe dos. Și din loc în loc mai e și două pe față și două pe dos. Adică din 20 în 20. Știi? Iese așa ca o dungă.
0: Nu vă supărați, nu-i prea rar.
1: E cum să fie rar?
0: Așa că se ia pe piept.
1: Auzi, Mimișor, dragă, că ci că se ia pe piept, fă-le și tu mai dese.
0: Să nu scadă pe dungă.
1: Auzi, să nu scazi pe dungă. Deci, iei 6 fulare și ți-ajunge. E bun, dragă, ce mai la vremea asta a frigului?
0: Vântului.
1: Ba, a frigului.
0: Nu, nu, acum vorbeam de adresă, strada,
1: vântului. Mă rog, a frigului, a vântului, tot aia e. Auzi, Mimișor, dragă, din 20 în 20.
0: Poate totuși e mai potrivit din 15 în 15.
1: Ce din 15 în 15?
0: Să inverseze ochiurile, știți, mai de efect.
1: Fii serios, ce nu știu eu.
0: Vai, dar dați-mi voie, la spălat se mai întinde și atunci capătă altă formă.
1: Aha.
0: Și apoi știți, la mânecă se mai scad câte 10 ochiuri, da, 10 da, de o da, parte, 10 la cealaltă parte.
1: Da, nu e prea puțin? Mm. Alo, Mimișor, dragă, stai așa, stai puțin, că am ceva de rezolvat. Cum ziceați?
0: Spuneam așa, că se lasă câte 10 rânduri,
1: da,
0: pentru ca să fie mai dreaptă. Știți, cade mult mai bine.
1: Auzi, Mimișor, cade, dragă, mai bine dacă scazi la 10 ochiuri.
2: Alo, păi ce faceți aici?
1: Un moment, moment, să termin cu dumneai. Ce spuneați că aveți?
0: Strada Vântului numărul 3. Am primit cărțile, noi venim.
1: Lasă
0: poi...
1: telegrama, cum spuneai că e cu puloverul, cât scazi?
0: Așa, păi câte 10? Dacă încep de la...
1: Deci,
3: Il y a de la joie.

0: vois partout, il y a de la joie.
1: Așa. Bună ziua, biletele la control.
2: Poftiți.
1: Biletele dumneavoastră. Opa, dumneavoastră aveți bilet de personal.
2: Exact.
1: Exact 150 de lei vă costă amenda. Ăsta e tren accelerat.
2: Accelerat nu e nevoie, eu nu mă grăbesc deloc și îmi place să privesc peisajul.
1: Vă privește personal, dar mie îmi plătiți accelerat, supliment și amenda.
2: Nu vă supărați, știți, n-am intenționat.
1: Lăsați că așa zic toți. Ce e asta?
2: Poate.
1: N-ajung.
2: Doi poli?
1: Nu, trei. Mai dați unul, vă simțiți ca în accelerat și eu uit amenda.
2: Așa rapid.

toți, mergem toți cu același tren. La un ser, poșulșuie răsolen, mergem toți, mergem toți cu-n personal. Totul e să avem un ideal, trenul nostru numai veselie.

iar s-a dus și intră în poveste. E destulă vreme pentru toți. Toată lumea parcă se grăbește, se grăbește. Numai trenul scherție din roți. Uită-te, prietene, în fereastră. Trece o câmpie, vin un deal. Totul curge ca în viața noastră, viața noastră. Adunare pentru ideal. Mergem toți, mergem toți cu același tren la un semn. Coșul și răsolem. Mergem toți, mergem toți cu un par.

0: Mioară, dragă, abia am ajuns până la tine. Am urcat 4 etaje pe jos.
1: Cum așa?
0: Păi dacă liftul vostru e defect, a rămas între etaje cu 3 persoane.
1: Zău, tu, ia să văd. Alo, e cineva în lift?
2: Da, noi, de etajul 2 și 3.
0: Hei, vezi, vezi, ar trebui să chem mecanicul.
1: A, nu, draga mea, nu e nevoie, nu sunt invitații mei.
3: Dragă, vrei să răspunzi tu la telefon?
0: Da. Alo, da. Alo, nu înțeleg nimic. Alo, alo. Nu înțeleg, nu se aude. Nu, nu, nu.
3: Cine era, dragă?
0: Ionești, vreau să vină la noi la masă.

0: Nu vă supărați. Când pleacă expresul de ora 11?
1: La ora 11?
0: Da, mulțumesc. Până atunci să trec pe la florărie, să iau câteva fire de... de ciufică, parcă văd că n-are. Și tot un ghiveci o să duc.
2: Pentru inima ta,
1: comoara mea,
2: pentru dragostea ta,
1: dragostea mea, să-i duc un buchet mare.
2: Câte flori ieri nu au înflorit și ea s-au veșteșit.
1: Mare,
2: violete pentru fete.
1: Dacă e mare, nici nu pot să-l duc. Poate fi și mai mic, dar să fie frumos.
2: Pentru inimioara lui,
1: 12 lei firul. A, uite că au și altele cu 5. Ce-or fi astea cu 3? Nu pierd trenul? De ce să pierd trenul?
3: Paseluțe albăstrele, ca și ochii dragei mele.
1: Să rămână, nu, nu, să rămână. Credeam că aveți rododendron.
3: Flor d-un leu ce poartă ele, chipul fetei ce-o iubesc.
1: Sau lepidodendorindron.
3: Paseluțe,
1: lăsați, trec mâine.

0: Vai, dragă, ce s-a trecut Mărioara. Îi dai pe puțin 50 de ani.
1: Și imaginează-ți că săraca n-are decât 49.
2: Anii n-aduc fericirea.
3: Tăticule, tu nu înțelegi nimic din problemele tinerei generații.
4: Cum așa, puișor, se poate?
3: Da, se poate. Pentru că nici acum văd că n-ai înțeles problema mea la aritmetică.

0: Nu vă supărați, când pleacă acceleratul de ora 11?
1: La ora 11?
0: Da, mulțumesc. Ce bine că știți pe din afară mersul trenurilor.
2: Aveți bilete pentru Constanța?
3: Bineînțeles.
2: Și cum pot ajunge la Cluj?
3: Cu biletul de Constanța?
2: Să zicem.
3: Să nu ziceți că ziceți degeaba.
2: Și atunci ce fac? Eu aș vrea să călătoresc în mai multe orașe.
3: Luați atunci un bilet în circuit.
2: Cum adică?
3: Adică, de pildă, să plecați din București, mergeți la Ploiești, la Brașov, la Cluj, la Deva, la Craiova și vă întoarceți la București numai cu 150 de lei.
2: Să dau 150 de lei și să ajung tot la București?

0: piesă de teatru de calitate.
1: Ah, mi se pare că am adormit.
2: Puțin.
1: Oh, ce frumos visam.
2: Adică?
1: Tu îmi cumpărați și o haină frumoasă de blană.
2: Să poate, dragă femeie serioasă, să crezi în vise, nu?
3: Apreciați vocea. Vecinii mei mă sfătuiesc cu toții să plec în Italia pentru perfecționare.
4: Dacă aș fi vecinul dumitale și eu ți-aș spune să pleci în Italia.

0: Știi, 20 de ani m-am ocupat cu dresarea șoarecilor. Acum însă am trecut la exerciții cu elefanți.
1: De ce?
0: Mi-a slăbit vederea.
2: Oare cine știe câtă bucurie dăduie privirea ta?
3: Nu vă supărați, când pleacă acceleratul de ora 11?
1: La ora 11?
3: Aha, da, mulțumesc. Deci nu are rost să mă urc în vagon.
1: Dacă nu aveți bilet.
3: Am, dar cum să spun? Adică de ce să spun? Că de fapt nici nu e așa de simplu să spun.

0: se poate, ospătar. După ce că e atât de mică friptura asta, mai e și tare, și uscată, și fadă.
1: Păi vedeți ce vă făceați dacă era și mare.
2: Tăticule, de ce la vânătoare când ochești un iepuri nimerești în nimic?
3: E, se mai întâmplă, puișor.
2: N-ar fi mai bine să ochești în nimic și să nimerești un iepure?

0: Oh, vai de mine.
1: Ce stelică, dragă, ce ai pățit?
0: O fractură și dublă întors.
1: Aoleu, cum s-a întâmplat?
0: Stai să vezi, m-am întâlnit cu Georgescu la colțul străzii.
1: Așa.
0: Am început să vorbim de una, de alta. Pe urmă am scos o țigare și mi-am aprins-o.
1: Așa.
0: Și hotorul tronc a dat peste noi un trabant.
1: Vezi, ți-am spus eu să te lași de fumat.
2: Draga mea, soțul tău consideră că are dreptul să-ți deschide scrisorile?
3: Da.
2: Nu se poate. Și tu ce zici?
3: Nimic.
2: De ce?
3: Păi el consideră că are dreptul, dar n-are curajul.

0: Nu vă spălați, când pleacă acceleratul de ora 11?
1: La ora 11?
0: Da, da, mulțumesc, era să uit. Trebuie să notez pe ceva.
2: Cu creionul pe hârtie.
3: Să-ți spun drept, mie nu-mi face nicio plăcere să mergem în vizită la Vasilești.
4: Nici mie, dar-ți dai seama ce o să se bucure dacă nu ne ducem?
3: Atunci să mergem.
5: Bună ziua! Ce fel de ochelari vă trebuie pentru miopia dumneavoastră?
6: Cum ați ghicit că sunt miop?
5: Pentru că ați confundat ușa cu fereastra.
7: Mămico!
8: Da, puișor!
7: Mămico, ce vârstă aveam eu când am...

0: Bună ziua, e un loc liber?
1: Oarecum.
0: Dar locul acesta pe care stați dumneavoastră cu picioarele e liber?
1: Mai sunt patru locuri.
0: Da, da, ăsta e cel mai bun. Nu e nici lângă geam, nici lângă ușe. E tocmai aici.
1: Mă rog, poftim.
0: Da. Mergeți departe? Zic, călătoriți mai încolo? Alo, mergeți departe?
1: Ha? La Vașcău. Ați pise.
0: Da, ca și mine. Adică nu chiar ca mine, că nu mă duc chiar până acolo. Ce bine că suntem singuri în compartiment. Putem să dormim liniștiți. Știți ce bine se doarme în tren? Alo, auziți?
1: Ha? Da, ce?
0: Zic, știți ce bine să doarme în tren?
1: Păi dacă mi-ați dat posibilitatea...
0: Matale, chiar vrei să dormi? Adică de ce să nu dormi în tren? Se... Alo!
1: Ha? Ha? Ce mai...
0: Poftim!
1: Ce e asta?
0: Dormital!
1: Mulțumesc, dar nu obișnuiesc.
0: Foarte bine, foarte bine, că nu e sănătos ca asta. Și pe urmă, știi ce bine să doarme în tren?
1: Aș vrea să știu.
0: Păcat că face tot timpul ca trenul.
1: Cine?
0: Trenul face tot timpul. Dica, dica, dica, dica, dica, tam. Dica, dica, dica, dica, dica, tam. Alo?
1: Ce?
0: Păi ziceam dica, dica, dica, tam. Dica, dica, dica, dica. Dega, dega, or fi traversele, da, tam ce-o fi?
1: Nu știu.
0: Or fi agățat ceva de tren, ai naib.

0: trebuie să spui sunătoare că-i tot una.
1: E, nu se mai spune.
0: Adică poți să spui că nu-i tot una romaniței, muzețeni. Ai spus romaniță?
1: Am spus.
0: Și atunci de ce nu duri?
1: Păi dacă ar fi liniște...
0: Nici liniște, liniște nu e bine. Mie liniștea îmi țiuie în urechi, așa, mă. Așa, face țiu, țiu. Uite așa, ca într-o scuică. Păcat că n-are bere.
1: Scuica?
0: Nu, la vagon restaurant. Luam o bere și ne culcam. Da, mai bine, că poate beau și alții. Veneau aici și nu te lăsau să dormi. Nu te... Alo!
1: Ce, frate?
0: Ziceam, nu te lăsau să dormi.
1: Frate, omule, lasă-i pe aia să ne lase, dar hai să ne lăsăm și noi. Hai, noapte bună, e noapte. Vreau să dorm. Înțelegi?
0: Să nu înțeleg, e clar, noaptea se doarme. Mâine dimineață să fii odihnit. Că doar nu te duci la plimbare. Te duci cu treabă, nu?
1: Păi sigur.
0: Păi da, cu ce treabă?
1: Treaba mea.
0: În fond așa e, de ce mi-ai spune? Că eu tot uit. Da, dacă uit, adică de ce nu mi-ai spune? Așa, până adormi. Alo. Alo. Alo.
1: Bine că am mai găsit încă un compartiment gol.
0: Așa e, nu, nu, ai dreptate, ai dreptate, aici e mult mai bine.
1: No.
0: Nu e nici pe osi ca să ne dâca, dâca, dâca, dâca, dâca, dar nici prea multă liniște ca
1: trebuie
0: să ne...
1: Fac și eu, să mai...
0: Adică, mă, mine îmi face, uite așa, liniște, îmi face... Aici poți să dormi, dar ce faci? Nu, aia nu e lumina, e semnalul de alarmă. Nu, nu, stai, stai, acolo nu e ușa. Nu e geamă acolo, e periculos, o sporcești.

0: Nu vă supărați că iar am uitat să-mi notez când pleacă acceleratul de ora 11.
1: Mâine.
0: Cum mâine? Nu se poate. Astăzi, la ora 11, dar mi-am adus aminte.
1: Astăzi e aproape ora 13.
0: Băi de mine, v-a să zic că l-am pierdut. Două ore am pierdut timpul degeaba prin gară.
1: Nu e grav, era mai grav dacă pierdeați emisiunea. Visul unei nopți

0: Secvențe feroviare, umoristic muzicale de Constantin Amariți și Gheorghe Becek. Mitică. Mitică.
1: Ce?
0: Dormi?
1: Nu, că nu mă lași.
0: Iar vorbești în somn.
1: Se poate, drag.
0: Da, dar vorbești cu colega ta de la gară, cea tânără și oxigenată.
1: Și ce îi spun?
0: Nu știu, că nu înțeleg ce îi spui.
1: Păi dacă nu înțelegi ce îi spun, atunci de unde știi că vorbesc cu colega mea de la gară, cea tânără și oxigenată?
0: Da, dar dacă ai ști ce ton ai.
2: Tonuri muzicale. Ion Barta.
0: Toane sonore. Ion Toma.
1: Așa, v-ați dat jos toți, stați așa, v-a să zică valizele 2, servieta 3, sacoșa 4, geamantanul mare 5, nevastă mea 6, eu 8, e în regulă, am uitat copilul, suntem toți.
0: Pe peroane, în compartimente și la vagon restaurant au fost...
2: Dem Rădulescu, Sanda Toma, Rodica Sanda Țuțuianu, Constantin Băltărețu, Ana Vlădescu Aron, Mihai Stoienescu, Ana Oană și Dragoș Mârzan.
3: Amelinte!
4: Ce s-a întâmplat?
3: Cât ați fost dumneavoastră plecat, a venit un cetățean.
4: Da?
3: A întrebat cine răspunde de întreaga lucrare.
4: Da?
3: I-am spus că dumneavoastră și l-a spus că o să vă rupă oase.
4: Și dumneata ce i-ai spus?
3: Că îmi pare tare rău, dar nu sunteți aici.
2: Răspunde de regia artistică
0: Alexandru Darian.
1: Ce faci? Nu pleci acasă?
5: Nu pot, n-a venit încă personalul, are întârziere.
1: Mă întreb și eu așa, nu se poate să n-aibă trenurile întârziere?
5: Și atunci stările de așteptare, la ce-ar folosi?

0: n-o să-l pot uita niciodată. A pătruns în viața mea pe neașteptate, purtător al unui mesaj pe care nu eram în stare să-l descifrez. Părea imund, dezgustător, o pată oribilă în universul meu curat și bine rânduit. Dar hitoșenia lui, pe care eu o găseam excesivă, s-ar putea să o fi văzut numai eu așa. Păstra frumusețea vulnerabilă pe care el vroia să o exprime. Mă înfricoșa fără să înțeleg de ce, deși puteam să-l strivesc în orice moment, căci era la discreția mea. Și atunci mă întreb, de ce nu îndrăzneam să-l ating? Priveliștea lui mi-ardea ochii. Plângeam de neputință, simțindu-l acolo, în universul meu. Și nu eram în stare să-l azvârl afară. Lucru pe care n-am izbutit să fac pe nimeni să înțeleagă, pe nimeni, pe nimeni, niciodată, nici măcar pe Françoise. De altfel, pe ea o bănuiesc că mi l-a adus. Françoise mi-a adusese un imens buchet de liliac pentru ziua mea de naștere. Și în ciuda faptului că nu nutream față de ea decât o afecțiune limitată, în seara aceea i-am fost recunoscătoare. Niciodată până atunci nu mi-adusese flori. Când parfumul de liliac s-a răspândit în încăpere, m-a cuprins pe loc o nostalgie tulburătoare, vecină cu neliniștea. Camera mea devenise deodată plină de mister și nu mă mai simțeam în ea la largul meu, așa cum mă simțeam cu câteva clipe înainte. Inima a încetat să mai îmbată când l-am văzut pentru prima oară, în timp ce mă plecam să ridic un fir de ață de pe covor. De atâta spaimă, n-am mai îndrăznit să mă mai mișc. Și el a rămas încremenit. În fine, am izbutit să mă ridic și să strig.
1: Tu l-ai adus? Tu l-ai adus?
2: Fie ce vrei să spui, uite acolo, sub masă.
1: Ce oroare asta!
2: Sunt sigură că tu l-ai adus odată cu florile.
1: Neputință! Vânzătoarea a făcut buchetul în fața mea și eu n-am văzut nimic.
2: Nu, nu! Sunt sigură că numai de la tine a putut veni.
1: Altă dată n-o să-ți mai aduc flori.
2: Da, da, sunt sigură. Azi dimineață când am plecat la birou nu era aici. Și apoi...
1: Hai, spune! De ce te-ai oprit?
2: Da, toată lumea știe că tu frecventezi niște oameni de ochiați, că ieși noaptea cu tot felul de bărbați.
1: Nu văd nicio legătură cu povestea asta.
2: Ba da, necunoscuții ăștia nu se știe niciodată de unde vin și pot aduce cu ei tot soiul de paraziți, ei înșiși fiind niște paraziți periculoși.
1: Și imaginație bolnavă poți să ai.
2: Imaginație? Da. Poftim, e aici. E aici, în fața ta, nu-l imaginez, îl vezi cu ochii tăi.
1: Ești în minți pentru nimic, dragă Lucien. Privește, nici nu mișcă.
2: Eu nu voi îndrăzni să-l ating niciodată, înțelegi?
1: Nici eu.
2: Și totuși, ceva trebuie făcut. Nu putem să-l lăsăm să stea aici.
1: Ești o caragioasă. Te spei de un fleac.
0: Am încercat să strecor un jurnal sub picioarele insectei, căci de o insectă era vorba, mai precis, de un coleopter. Era destul numai să mă gândesc la el ca să mă cuprindă o greață cumplită. Îl mai văd și acum în fața mea. Imens, mai mare decât mâna mea, lung de circa 20 de centimetri, lat de 15, negru ca o pată de cerneală. Această primă confruntare cu o creatură înspăimântătoare mă umplea de groază. Nu mai vedeam pe nimeni în camera mea decât pe el. Numai el exista acolo, lipit de dușul meu, cu picioarele ascunse sub burtă, cu niște mandibule puternice pe capul plat, pe care o dâră adâncă îi despărțea elitrele. Aducea cu un lucru imund, dezgustător, despre care nici n-ai curajul să vorbești, cu ceva ce mi-amintea de cumplitele spaime ale copilăriei mele, acele spaime ce nu puteau fi explicate și care mă urmăreau până în adâncul visurilor mele. Tata mă înfricoșa, mă îngrozea privindu-mă cu ochii săi minuscul, cu fațete sclipitoare, neomenești și de-a dreptul ucigașe. Tremuram toată și mai tremur și acum când mi-aduc aminte de povestea asta. Când am apropiat foaia de ziar ca să-i o strecor sub pântece, el s-a înălțat deodată pe picioarele sale înalte și păroase și a început să bată încet în retragere. Am luat o altă foaie de ziar, încercând să-l silesc să urce pe una din ele. Am reușit. Dar când am ridicat hârtia ca să-l scot din cameră, dumnealui s-a prăvălit pe parchet cu un zgomot flasc, ca apoi să se adăpostească sub pat. În acest timp, Françoise mă privea fără să sufle o vorbă. Am început să urlu.
2: Ai face mai bine să mă ajuți.
1: N-ai decât să-l strivești, ci cu asta basta.
2: Eu să-l strivesc?
1: Da.
2: Nu, așa ceva nu voi îndrăzni niciodată. Îți dai seama ce zgomot oribil al produce și ce miros? Insectele strivite degajă uneori un miros înspăimântător și apoi, dacă simte că vrei să o ucizi, se poate înrăi și atunci te înțeapă sau te mușcă și nu exclu să-ți provoace chiar moartea.
1: Pricepi? Ce hai, poți tu să exagerezi când te apucă?
2: De ce n-o faci tu dacă ești atât de curajoasă?
1: Pentru că vreau să-ți las ție această plăcere. Nu de alta, dar tot ești plină de ciudățenii. Tu vrei să fii sărutată pentru că ai o oroare de așa ceva? Dar uite, de pildă cu Michel.
2: Ce vrei să spui cu Michel?
1: Știi foarte bine că Michel nu-ți vrea binele și că nu vei putea să te pizui pe el niciodată. Mie, uite, îmi reproșesc hoinărerile noastre nocturne, cum le numești tu, pe care eu nu le mărturisesc nimănui sub nicio formă și pe care nu o să mi le poți dovedi niciodată. În schimb, eu te-am văzut cu Michel.
2: Și? Ce-i cu asta? Michel nu-ți aparține, așa că pot să-l întâlnesc când am chef. De altfel, în altă ordine de idei, să știi că eu nu-l iubesc.
1: Da, bineînțeles, nu-l iubești. Ar fi însă de ajuns să-ți telefoneze ca să fugi ca o besmetică de întâmpinarea lui.
2: Taci, taci, taci, te rog. Te rog să taci. Nu vreau să vorbesc despre asta niciodată, pricepi?

0: Françoise nu mi-a răspuns, dar fără să-și dea seama, pusese degetul pe o rană care avea să devină supliciul meu timp de câteva săptămâni. Această insectă îmi stârnea o oroare cumplită, dar era destul să o privesc ca să mi se zbârlească părul și să mi se facă pielea ca de găină. Și totuși dihania aceasta începuse să exercite asupra mea acea fascinație de neînțeles care mă împiedica să o distrug. Aș fi vrut să plece singură de bunăvoie, să dispară pe neașteptate așa cum venise, fără să mă oblige la un act de violență. În altă ordine de idei, mă văd silită să mărturisesc că acest coleopter mă face în mod inexplicabil să mă gândesc la Michel, la acest bărbat a cărui voce profundă mă tulbură și pe care nu puteam totuși să-l iubesc și nici nu-l voi iubi vreodată. Putea oare François să mă înțeleagă? Ea care avea atâtea aventuri vertiginoase pe străzile orașului, ea care săruta atâția necunoscuți cărora nu le cunoaște nici măcar numele. În definitiv, poate că nu făcea nimic rău, cine știe, eu una știu atât, că nu puteam să n-o văd. Ea mi-aducea gustul oprit al interdicțiilor, misterul vieții sale pe care aș fi vrut să-l trăiesc și eu. Prezența ei mă tulbura întotdeauna, dar în seara aceea ceva mult mai puternic îmi răvășea sufletul. François simțise acest lucru, de aceea m-a întrebat.
1: Ce de gând să faci?
0: Habar n-am, știu doar atât că în seara asta nu pot să dorm aici, nu pot. Aș muri de frică și n-aș avea curajul să ațipesc nici măcar pentru o clipă. Oh, îți dai seama ce-ar fi dacă s-ar urca în pat și ar începe să plimbe pe fața mea?
1: În cazul ăsta să mergem la mine, că slavă Domnului am destul loc.
0: Am dereticat amândouă în cameră și am lăsat fereastra deschisă cu speranța absurdă că mârșava insectă avea să-și ia zborul și să plece de bunăvoie. Am privit-o înainte de a închide ușa. Stătea sub un scaun, la adăpostul căruia abia putea fi văzută și totuși prezența ei umplea toată încăperea. Niciodată nu voi mai regăsi în locuința mea singurătatea dătătoare de liniște. De acum încolo, o primejdie inexplicabilă avea să mă aștepte zi de zi, pas cu pas. La Françoise mi-a fost imposibil să dorm. Mi-a oferit camera ei după ce instalase pentru ea un pat pliant în salonaș. Mă auzeam vorbind cu cineva, cu o stranie durere. Aveam impresia că recunosc vocea lui Michel. Îl cunoștea ea oare pe Michel? Era într-adevăr el? Eram roasă de gelozie în timp ce Françoise și Michel nu mai conteneau să râdă. Françoise, Michel, insecta, toate la un loc îmi roiau prin minte. Dar eu trebuia să mă duc la mine acasă, în mansarda care oferea ochilor mei priveliște acoperișurilor acestui oraș până dincolo de lac. Această mansardă care era deopotrivă refugiul și micul meu port dătător de pace. Din păcate, acum nu mai e. Doar dacă oribila insectă a binevoit între timp să dispară. Tremurând toată, am deschis ușa cu ochii închiși. Un miros acru dulceac amestecându-se cu parfumul florilor de liliac. Un miros pe care nu-l mai respirasem niciodată, îmi sugruma gâtlejul. Atunci am știut că el se mai afla acolo, în ciuda faptului că nu se arăta. L-am descoperit, dând la o parte un fotoliu. Deranjat din somnul lui, s-a apropiat de mine cu pasul domol și cu mișcări stângace. Două antene negre îi flancau capul imens pe care îl deslușa mai bine acum în bătaia razelor solare. Doamne, cât era de înfiorător! Voi putea vreodată să mă descotorosesc de el și cum? Mă gândeam să folosesc spray-ul împotriva muștelor, dar o insectă de mărimea lui ar suferi multă vreme și așa ceva n-aș putea suporta. Numai gândindu-mă la acest lucru, simțeam cum mă trec fior de groază pe șira spinării. Putea de asemenea să devină periculos și să mă atace la rândul lui. De ce stătea acolo în loc să-și ia zborul și pur și simplu să dispară pe fereastră? Din păcate, simțeam că n-o să știu să mă descurc în această poveste. Aveam nevoie să acționez, să iau o hotărâre, să mă decid pentru sau împotriva lui. El îmi impunea prezența sa cumplită de care nu puteam să scap. Neștiind ce să fac, m-am întors la Françoise.
1: Monstruosul tău musafir tot acolo e?
0: Da, Françoise. Și eu nu pot să stau cu el, nu pot.
1: Atunci cheamă sanepidul. Ăștia te scapă de el cât ai zice pește.
0: Nu pot. Toți locatarii ar sesiza prezența lor, iar eu risc să-mi pierd apartamentul.
1: Ce idee! Ăștia vin incognito, nici dracu nu-i observă.
0: Oba, da. Mirosul dezinfectantului a infestat toată scara și cine știe ce ar putea să-și închipui locatarii.
1: Bine, bine, în concluzie, ce vrei să faci?
0: Nu știu, să facă știu. Mai ține-mă un timp la tine, vrei?
1: Auzi întrebare. Poți rămâne cât poftești.
0: Mi-a spus asta cercetându-mă din cap până în picioare ca pe o victimă ce a fost predată cu mâinile și picioarele legate. Ce așteptai de la mine? Dormeam la ea, mă duceam la birou, seara treceam pe acasă să-mi ridic corespondența. Intram în cameră cu inima gata să-mi spargă pieptul. Nu-l zăream niciodată din prima clipă, de parcă teama mă împiedica să-l descopăr imediat. Apoi, pe neașteptate, el își făcea apariția mereu în același loc, sub masă, în mijlocul covorului. De fiecare dată făceam un șoc. Niciodată cât a stat la mine n-am izbutit să mă obișnuiesc cu râțenia lui. Și totuși, nu puteam să scap de el. Prezența lui era de neînlocuit. Uneori, aplecându-mă, îi întâlneam privirea rece, care mi-amintea de Françoise, de Michel, de aceste ființe dure de care mă lăsa mereu jumulită, așa nițel, fiindcă invidiam la disperare pentru insolența lor disprețuitoare. Acest coleopter se instalase și el la mine fără să-i pese că acest lucru ar putea să-mi displacă. Era tot puternic. Françoise își bătea joc de mine și mă lua peste picior.
1: Cât mai e de gând să trăiești așa? Ori poate nu vrei să te descotolosești de el?
0: Mai așteaptă un pic, cine știe. S-ar putea să moară de foame. De fapt, dacă stau și mă gândesc bine, habar n-am ce mănâncă, eu nu-i dau nimic.
1: Dar cum poți să fii atât de crudă?
0: Eu nu-i vreau răul. Eu nu vreau decât să plece, să se ducă singur, de bunăvoie.
1: Dar nu o să plece niciodată de bunăvoie. Știi, o să vin la tine cu Jean. Nu, că Jean e prea sensibil. O să-l iau mai degrabă pe Andrei sau pe Michel.
0: O să zic, e adevărat, îl cunoști pe Michel.
1: Bineînțeles, îngerașule. Bineînțeles că îl cunosc. Dar nu văd ce importanță poate avea asta de vreme ce nu-l iubești.
0: Da, ai dreptate, n-are nicio importanță. Și ce-ar putea să facă Michel?
1: Simplu. O lovitură cu tocul în capul hitos al acestei gâncăni înfiorătoare. Și gata povestea.
0: Nu, asta nu. E prea cumplit. Ea n-ar avea cum să se apere. Așa ceva nu vreau pentru nimic în lume. Nu.
1: Pe cinstea mea, tu ții la oroarea asta. Hai, recunoaște.
0: Vorbești prostii, ai face mai bine să taci.
1: Cum vrei, draga mea. În definitiv, asta te privește pe tine.
0: Îmi vorbea pe un ton foarte tăios și categoric. Prezența mea o plictisea, în mod inevitabil trebuia să mă reintegrez în apartamentul meu și asta cât mai repede. Când am intrat în casă și am deschis ușa, fără să o zăresc, am avut o clipă de emoție vecină cu spaima. Cu timpul se stabilise o anumită relație între mine și această ființă abominabilă. N-am dat-o pe mâna prietenilor Françoisei, nici pe lui Michel. Pledam pentru viața ei fără să-mi dau seama de ce. Ceva tulburător mă obliga față de această insectă care în imediata mea apropiere făcea apel la mila mea pentru toată viața. Nu-mi era indiferent dacă avea să moară, să sufere sau să dispară. Am început să o hrănesc. În fiecare dimineață, înainte de a pleca la birou, puneam pe covor niște frunze de salată sau fructe pe care ea le devora în întregime în absența mea. Începuse să crească și să se îngrașe. Timpul trecea fără ca situația să se schimbe câtuși de puțin. Viața mea, în pofida voinței mele, căpăta o altă dimensiune. Trăiam un coșmar al cărui sens îmi scăpa și căruia nu puteam să-i pun capăt cu brutalitate înainte de a înțelege semnificația. M-am apucat să citesc cu un interes mereu crescând o cantitate mare de cărți și reviste despre viața insectelor, dar niciuna n-am izbutit să găsesc ceva cu privire la insecta mea. Nicăieri nu se vorbea despre un coleopter de asemenea dimensiuni. Entomologii nu-l cunoșteau. În ceea ce mă privește, nu mă încumetam să vorbesc nimănui despre existența lui. Țineam sub tăcere secretul meu care făcea să mă rușinez și să mă mândresc în același timp. Îmi ieșeam din sărite pentru că aveam atâta grijă de această creatură oribilă, tremurând totodată ca ea să nu mă părăsească. Eram încredințată că Françoise era singura ființă care cunoștea supliciul meu. A, nu era așa. Într-o seară mi-a telefonat Michel. Alo?
2: Bună seara, scumpa mea. Ce mai faci?
0: Bine, mersi.
2: Mi-ar face plăcere să te văd în seara asta.
0: Nu se poate.
2: Atunci, mâine? Păi mine?
0: Iartă-mă, Michel, dar în momentul de față sunt tare, tare ocupată.
2: Da. Cu tine momentul e întotdeauna prost ales. Va să zic că dumnealui e tot acolo.
0: La cine te referi?
2: Cum la cine? La el, la cine altul? Îl iubești, nu-i așa? Nu te mai poți lipsi de prezența lui, da?
0: Te înșel, nu mai aici, sunt singură.
2: Atunci, lasă-mă să vin. Știu că mor de dorul meu. De ce nu vrei să recunoști?
0: Acum nu pot.
2: Atunci când? Spune-mi și vin. Numai decât. Oricând.
0: Nu știu, o să te chem.
2: M-am mutat și nu mai am telefon. De altfel, ori vin în seara asta, ori.
0: Ori?
2: Ori niciodată.
0: Nu, Michel. Nu, în seara asta, nu. Mai așteaptă un pic, te rog.
2: Ai de ales ori el, ori eu.
0: Nu există decât tu, Michel, îți jur.
2: Atunci lasă-mă să vin acum. Să te descotorosesc eu de parazitul tău.
0: Oh, Michel a lăsat receptorul în furcă, râzând. Își bătea joc de mine. De fapt, nu voia decât să mă tulbure. Iar eu nu puteam să explic această stranie legătură care mă atașa de oribila gânganie neagră care mă înfricoșa. Noaptea nu mai aveam somn. Din clipă în clipă mă trezeam cu inima înfiorată de o spaimă cumplită, deși în cameră domnea o liniște desăvârșită. Când auzeam mandibulele lui frecându-se una de cealaltă, mă simțeam mai puțin singură și o pace ciudată se așternea peste mine, la fel de inexplicabilă ca spaima mea, o pace care avea darul să-mi readucă dulceața somnului. Nu mi mai era teamă că monstrul putea să se apropie de mine în timpul nopții. Ori de câte ori încerca să se cațere pe perete, cădea foarte repede înapoi. Cred că dacă l-aș fi simțit pe obrazul meu, aș fi murit de frică. Din fericire, el se târa mereu pe parchet. Nu-l vedeam niciodată zburând. Și atunci, la ce servea oare aripile? Mă obișnuisem prost cu prezența lui care avea să mă oblige să mint, să trăiesc separat de semenii mei. Am simțit asta foarte curând. Într-o sâmbătă dimineața, în timp ce îmi făceam micile treburi gospodărești, cineva a sunat energic la ușă.
3: Bună ziua, domnișoară.
4: Bună ziua.
3: Vă rog să mă scuzească, vă deranjez. Ați putea să mă primiți pentru câteva clipe?
4: Ce doriți?
3: Trebuie să vă vorbesc cu titlu confidențial. Poftiți cafea de vizită.
0: Mi-a întins o carte de vizită pe care am citit Jean Müller, șef al departamentului Sanepid. Am știut pe loc ce voia. Omul ăsta mi-a inspirat teamă. Citeam din privirea sa rece o decizie îngrijorătoare. Purta părul lins sub o gambetă neagră pe care o pusese pe masă, pantofi negri lustruiți, costum gri, cravată gri. I-am oferit un scaun, s-a așezat cu spatele drept ca o lumânare, cercetându-mă atent cu ochii săi sfredelitori. Mă uitam și eu la el, decisă să-l înfrunt.
3: Se simte aici un miros ciudat.
0: N-am remarcat.
3: Da, un miros caracteristic. Cât se poate de caracteristic. Peste tot unde își face apariția de gaj această duhoare. Era timpul.
0: La ce vă referiți?
2: Știți bine la ce mă refer, stimată domnișoară. Și nu înțeleg de ce n-ați anunțat până acum sanepidul de prezența acestei insecte în casa dumneavoastră. Erați obligată să o faceți.
0: Nu înțeleg ce vreți să spuneți.
2: Așa cum ați observat pe cartea mea de vizită, sunt expert în problemele de igienă. Datoria mea este să extermin insectele parazite oriunde s-ar afla. Cum vreți dumneavoastră să-mi îndeplinesc misiunea dacă oamenii nu-mi anunță prezența în casele lor a unor paraziți periculoși?
0: Periculoși?
2: O insectă de asemenea dimensiune e foarte periculoasă, domnișoară. Cum însă nu vreau să-mi pierd timpul într-o vorbărie inutilă, vă informez că luni dimineață voi trimite aici doi dintre cei mai buni asistenți ai mei ca să dezinfecteze apartamentul dumneavoastră. Seara, când veți veni din nou acasă, ca de obicei, totul va fi gata.
0: Refuz!
3: Refuzați?
2: Dacă refuzați, vă faceți vinovată potrivit articolului 6, paragraful 12 al legii referitoare la igiena și sănătatea publică, drept care veți fi pasibilă de o amendă între 100 și 2000 de franci, de o pedeapsă cu privațiune de libertate între o lună și 5 ani și în plus vă luăm apartamentul.
0: Apartamentul? De ce?
2: Dacă refuzați, mă văd silit să procedez în consecință. Asistenții mei vor veni însoțiți de doi polițiști.
0: N-aveți acest drept. Sunt la mine acasă și dreptul meu să hotărăsc.
2: Eroare, distinsă doamnă. Eroare? Dumneavoastră sunteți datoare să vă supuneți legilor noastre. Insecta pe care o găzduiți e periculoasă. E vorba de un coleopter căruia o mutație atomică i-a permis să crească într-un mod de-a dreptul alarmant. Nu știm dacă acest proces va continua și dacă această insectă nu va da naștere unei specii de coleopteri giganți. Nu știm. Noi nu știm. Dar dacă va fi așa, ce se va întâmpla atunci cu speța umană? Trebuie să acționăm repede, fără întârziere.
0: Dar el, domnule Miller, nu mai este aici. Puteți să scotociți prin tot apartamentul. Nu-l veți găsi. L-am aruncat în lada de gunoi.
3: În lada de gunoi?
0: Da.
3: L-a aruncat viu în lada de gunoi. Cum să facem să-l regăsim? Cum? Puteți să-mi spuneți? Căci noi trebuie să-l găsim. Trebuie. De nu, această insectă va începe să se mulțească și cine știe să mai și crească. E cumplit. E cumplit, pricepeți. Când l-ați amăcat?
0: Alaltă ieri dimineața.
2: Voi alerta imediat serviciul de investigații și voi da ordin să fie arse toate resturile menajere adunate în tot cartierul, începând de alaltă ieri dimineața. Vom lucra ziua și noapte. E unica noastră șansă de a evita mai răul. În ceea ce vă privește, eu unul nu o să vă uit niciodată.
0: Dar eu nu știam.
3: Dumneata nu știu nimic.
2: În lumea asta se întâmplă lucruri îngrozitoare. Poluarea aerului și a apei e gravă, dar asta încă nu-i nimic. Bacilii cei mai periculoși devin din ce în ce mai rezistenți. Noi microbi care vor genera probabil maladii necunoscute împotriva cărora nu vom avea niciun mijloc de apărare să dezvolte vertiginos. Tot soiul de insecte cresc într-un mod îngrijorător. Există riscul să invadeze planeta și să reziste la toate insecticidele. Și atunci ce vom face? Între ele și noi se va da o luptă cumplită pe viață și pe moarte.
0: Nu exagerați un pic situația, domnule Müller.
2: Nu! Nu exagerez deloc. Din potrivă! Plec. N-am timp de pierdut.

0: Insecta care în timpul vizitei expertului se ascunsese atât de bine înainta acum spre mine în mijlocul camerei. Nu puteam să o privesc fără un sumbru dezgust, fără o puternică strângere de inimă. Am început să tremur. Cuvintele expertului mi se învălmășau în minte și îmi dădeau amețeli. Dacă această insectă ar depune larve în apartamentul meu, într-o bună zi m-aș trezi încercuită de o armată întreagă de insecte imense, cu picioare păroase și strâmbe. Gândindu-mă numai la această posibilitate, tot corpul mi s-a acoperit odată de o sudoare rece ca gheața. Dacă una singură mă înspăimânta, cum voi putea să rezist la o invazie? Stăteam neclintită. O tăcere adâncă ne înconjura pe amândoi. Ea mă privea. Aș putea să jur că în ochii ei era oarecare răutate. Doar dacă nu fusese o iluzie. Apoi, pe neașteptate, a început să cânte. Așa cum cântă greierii în toiul verii. Ceva mai dulce chiar, cu două tonuri mai jos, pe fondul unei vibrații profunde ce avea darul să mă relaxeze. În câteva minute, camera mea fremăta de o muzică stranie care a pus capăt teroarei mele. Am început să râd. Ca să vezi, groaza mea nu se datora unei insecte. O insectă nu-i nimic decât un suflu de viață vegetativă care cântă în marele concert al creațiunii. Iar acum, după ce o salvasem pentru a doua oară, îmi aparținea un pic. Françoise îmi mai telefona din când în când. Alo?
1: Alo, Lucien?
0: O, da, Françoise.
1: Ce se aude? Tot acolo?
0: O, da.
1: O, s-ar spune că încep să te obișnuiești?
0: Da.
1: Auzi, știi că îmi placi? Mie îmi reproșesc legăturile cu niște necunoscuți în timp ce tu adăpostești în casa ta o ființă oribilă care poate deveni periculoasă pentru întreaga umanitate și în același timp refuz să te descotorosește ea. Spune, cum vrei tu să explici această comportare?
0: Pur și simplu, neexplicând-o.
1: Să știi că nici Michel nu te înțelege.
0: Te vezi cu Michel?
1: Da, desigur, chiar foarte des.
0: Spune-i, te rog, să mai aibă răbdare un pic.
1: Glumești, Lucien. Michel nu vrea să te împartă cu mica ta oroare. Auzi? Sărută bine Michel al tău? Ori poate ai și uitat.
0: Taci, taci, taci, nu mă chinui.
1: De ce? Dacă ai vrea, ar veni la tine chiar în seara asta.
0: Nu, nu, nu, nu, acum nu pot.
1: Bineînțeles, tu preferi libertatea, nu? Lucien, va trebui însă să iei o hotărâre energică. Să știi că altfel vei pierde toți prietenii. În orice caz, eu una nu mai dau pe la tine atâta timp cât nu te debarasezi de această hidoasă creatură.

0: Faptul de a nu vedea pe Françoise nici pe Michel era pentru mine o adevărată tortură. Cu toate acestea, o altă problemă de o altfel de gravitate avea darul să mă îngrijoreze. Până atunci nu-l atinsesem niciodată pe coleopterul meu. Când îmi imaginam un asemenea contact, mi se încrâncena pielea pe tot corpul. Și totuși știam că acest contact era indispensabil, ca și când numai el ar fi putut să permită desnodământul poveștii noastre. Dar ceea ce nu puteam face din toată inima, împrejurările m-au obligat să o fac. Într-o zi, cineva a sunat la ușa mea. În clipa aceea, inima a încetat să mai îmbată, căci insecta se afla în mijlocul camerei. Nu voiam să deschid, dar necunoscutul vizitator a insistat. Am strigat, un moment, un moment! Pe urmă am deschis la iuțeală sertarul comodei, m-am aplecat, cu o singură mână am înșfăcat insecta și am ascuns-o în sertarul comodei pe care l-am închis la loc într-o clipită. Cu inima cât un purice, cu mâinile umede de emoție, m-am dus să deschid. Un bărbat foarte elegant, îmbrăcat într-un costum bej deschis, cu o cămașă de un albastru pal și o cravată albastră, stătea în pragul ușii, ținând în mână o servietă de piele. Se uita la mine și îmi zâmbea. Pe ăsta îl chema Arthur B. Tarot și era entomolog la institutul din orașul nostru. La început a fost foarte amabil.
1: Dați-mi voi să vă felicit, stimată domnișoară. Aveți un apartament încântător, mobilat într-adevăr cu un gust de un neobișnuit rafinament.
2: Mulțumesc pentru compliment. Rog.
1: Mulțumesc. Așadar e aici. E tot aici, îl simt după miros.
2: Și pe dumneavoastră vă interesează acest coleopter?
1: Cu ce întrebare, cum să nu mă intereseze? Pentru știință, aceste insecte sunt de o importanță extraordinară.
2: Nu știu dacă ați aflat, dar aici a fost șeful sanepidului, căruia am spus că insecta nu se mai află la mine.
1: Cum așa?
2: Da.
1: O să zic că dumnealui mi-a luat-o înainte. Ah, mereu aceeași poveste. Pot să pariez că a vrut să fac o dezinfecție totală. În felul ăsta nu ne rămâne niciodată nimic viu, nici pentru observații, nici pentru experiențe.
2: Cum, dumneavoastră vreți să-l disecați viu?
1: Liniștiți-vă, stimată domnișoară. Asta se va întâmpla doar după un șir de îndelungate cercetări, făcute cu maximum de prudență. Fiți fără grijă, nu-i vom face niciun rău. Mai întâi le adormim ca să nu sufere. De altfel, nu există nicio dovadă că insectele ar suferi.
2: Nu-l mai am, nu-l mai am, v-am spus doar că nu-l mai am. L-am aruncat în lada de gunoi.
1: Nu vă cred, îi simt mirosul.
2: Mă rog, mirosul mai persistă, s-a îmbibat în toate lucrurile. Dar încetul cu încetul o să dispară.
1: De ce țineți atât de mult să-l apărați?
2: Nu știu.
1: De ce recunoașteți că e aici, că trăiește?
2: Nu recunosc nimic, nu vreau să fie torturat, nici el, nici alții.
1: Ia te uite, interesant. Atunci vă rog ceva, vă rog să mi-l descrieți, să iau măcar câteva note.
2: E o insectă neagră, lungă de cel puțin 20 de centimetri și lată de 15.
1: Așa.
2: Capul rotund cu două antene lungi negre, ochii negri cu fațete, 6 picioare, semne de litre pe spinarea prelungă.
1: Da.
2: Dar eu nu l-am văzut niciodată zburând.
1: Sunt sigur că poate să zboare. Unicul exemplar capturat până acum a zburat o singură dată în perioada împerecherii, ca să se omoare, izbindu-se de geamul verandei în care îl țineam închis.
2: Aici zadarnic îl veți căuta.
1: Ceva îmi spune că mințiți, stimată domnișoară. Aș putea foarte bine să ordon percheziționarea apartamentului, până în cel mai mic unghier. Dar vreau să vă mai las o șansă. Într-o bună zi mă veți chema, sunt sigur.
2: Nu cred.
1: Spuneți-mi, coleopterul ăsta nu vă înspăimântă?
2: Oh, cum să nu?
1: Atunci de ce l-o crotiți? Nu vă dați seama de pericolul pe care îl reprezintă? Vă imaginați ce ar deveni viața noastră dacă ar trebui să o împărțim cu asemenea insecte?
2: Da, desigur.
1: Vă repet pentru a doua oară și vă rog să țineți minte ce vă spun. Dumneavoastră vă asumați în această poveste o responsabilitate foarte gravă. De dumneavoastră depinde salvarea noastră a tuturor sau expunerea noastră unor primejdi nebănuite.
2: V-am mai spus odată că nu mai este aici. Sanepidul a dat dispoziție să fie arse toate gunoaiele adunate în ultimele câteva zile. Pericolul nu mai există.
1: Nu, domnișoară. Pe mine nu mă puteți convinge și nu înțeleg. Nu înțeleg nici în ruptul capului motivele comportării dumneavoastră. Vă conjur, fac apel la conștiința dumneavoastră. Mai reflectați. Această insectă aparține științei. Înainte de a fi distrusă, ea trebuie studiată. Între noi fie spus, domnii de la Sanepid sunt o bandă de poltroni, niște lași.
2: Îmi pare rău, stimate domn, dar noi doi nu mai avem să ne spunem nimic.
1: Dar nu sunt chiar atât de sigur.

0: a plecat cu trupul drept ca lumânarea, foarte subțire, foarte elegant, sigur de sine, de dreptul său nealienat. Eu eram struncinată. Îmi imaginam o lume a unor insecte fabuloase, mult mai mari decât cea în cauză, care ar roade și ar devora totul în jurul lor, plante, păduri, oameni. Dar ce puteam să fac? Să cedez în cele din urmă glasului rațiunii, să uit că am trăit un mister a cărui cheie n-apucasem să o cunosc, să predau acest coleopter în folosul științei? Era mereu aici, în sertarul comodei. În graba mea îl înșfăcasem cu palma deschisă larg ca să-l ascund cât mai repede, fără să-mi iau un răgaz cât de mic ca să reflectez. Acum trebuia să-l scot din sertar. Nemai îndrăznind să-l ating, eram silită să creez o punte între mine și el. Nu mai puteam da înapoi. La acest punct urma să ajungă cele câteva săptămâni de coabitare. Asta va trebui să fac. Să-l ating cu adevărat. Altfel ar fi însemnat să-mi rămână pentru totdeauna străin și dușman. Voi fi în stare să îndrăznesc? N-aveam încotro, trebuia. Am deschis sertarul. Coleopterul zăcea pe un vraf de rufe. L-am privit îndelung. Spre marea mea surpriză, priveliștea lui nu mă mai înfricoșa. De acum încolo nimic nu o să mă mai înfricoșeze, nimic niciodată. Încercam deodată bucuria inexplicabilă a unei mari victorii. Făcuse în față singurătății ce putea să mă mai înspăimânte pe lumea asta. Acum, după ce l-acceptasem cu totul, el mă elibera, de fapt, din captivitatea lui. Am întins mâna să-l apuc în clipa în care el se înălța pe picioarele sale lungi și păroase, care se agățau de mătasea combinezoanelor mele. Nu puteam să-l ating. Crezusem la un moment dat că nu mă mai îngrețoșează, dar nu era adevărat. Alo?
1: Alo?
0: Da?
1: Mai trăiești, Lucien?
0: Oh.
1: Dar ce-i cu tine de nu te mai vede nimeni pe nicăieri? Ce faci?
0: Mersi, foarte bine, sunt foarte ocupată, am de lucru până peste cap.
1: Da? De fapt, știi, te-am chemat ca să-ți mulțumesc.
0: Să mulțumești pentru ce?
1: Știi, eu mă căsătoresc cu Michel.
0: Oh.
1: Da. Să știi că, de fapt, Michel a ținut la tine foarte mult, dar în ultima vreme, nu știu, ai devenit într-adevăr foarte ciudată.
0: Voi nu puteți să pricepeți despre ce-i vorba. Nici tu, nici el. În schimb, voi doi vă înțelegeți foarte bine. Am știut asta dintotdeauna.
1: Da?
0: Da.
1: Probabil. Știu și eu.
0: Da, bineînțeles, bineînțeles. Așadar, noroc, Françoise, și voie bună. Totul începea să se degajeze în mine. Libertatea mea prindea să se afirme odată cu plecarea lui Michel și a Françoisei. M-am întors cu fața spre insectă. Picioarele îi se împiedicau acum în lenjeria mea de nylon. De data asta am întins mâna fără nicio ezitare. Am apucat-o cu grijă. I-am eliberat piciorușele unul câte unul și am așezat-o ușor pe masă. În clipa aceea n-am mai înțeles de ce mă îngrosise într-un asemenea hal. În

frumoase multicolor. Superb spectacol! Măreția lui mă copleșea. În bătaia soarelui care pătrundea pe fereastră, aripile acelea tresăreau, irizând culorile curcubeului. Nu mă săturam privindu-le cum treceau de la portocaliu la violet.

rupte dintr-un singur avânt, s-a ridicat în aer pentru a se lipi de fereastră, etalându-și și mai mult aripile imense. Spectacolul era acum și mai măreț, de-a dreptul sublim. Sub aripile întinse, spinarea lui aducea cu un ochi uriaș deschis anume ca să mă privească, iar din pupila aia aurită zăream reflectându-se tot universul, absolut tot universul, până la adâncuri insondabile. Vedeam oceanele până în străfundul apelor neviolate, munții albi înălțându-se până la bolțile cerului, orașe gigantice, sate infime, oameni de pretutindeni, toți la oaltă. Priveam, înțelegeam totul, știam totul. Timpul nu mai conta. Povestea asta a durat câteva minute sau câteva ore, nu mai știu, Aparțineam întregului univers pe care îl vedeam reflectându-se în fața mea. În sfârșit, mirajele lumii au început să se estompeze, să se retragă. Bărbații și femeile au dispărut în ceață pentru a face loc unui chip care a ocupat tot spațiul. Un chip pe care nu-l cunoșteam, care mi-amintea totuși de Michel, de Françoise. Un chip mai limpede, mai fericit. Am știut atunci că eram gata să iubesc acest chip și că aveam să-l recunosc curând. Mai târziu, când m-am trezit, coleopterul dispăruse. Le-am permis atunci funcționarilor de la Sanepid să-și facă meseria. Le plăcea atât de mult curățenia și eu n-am vrut să-i lipsesc de această plăcere.

0: Ați ascultat Coleopterul de Lucy Pierre Aligny. Traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Lucien, Irina Mazanitis, Françoise, Iarina Demian, Müller, Ion Pavlescu, Michel, Dan Condurache, Taro, Viorel Comănici, redactor, Marina Spalas, asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Stella Botez, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, Simona Tudor, regia tehnică, inginer Luiza Mateescu, regia artistică, Leonard Popovici.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prințul de Tudor Teodorescu Braniște. Dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. În distribuție: Ion Pavlescu, George Constantin, Victoria Mierlescu, Torina Lazar, Valeria Gagealov, Ileana Stana Ionescu, Angela Ioan, Adrian Pintea. Regia artistică: Titel Constantinescu.

Noaptea prințului Jean Andrei Munteanu totul era mare și haotic, vechi și prăfuit de ani, totul în paragină. Drumul care pornea de la Munteni, sat copleșit de munți și de necazuri, șerpuia prin masivul de braz și se oprea în fața unor porți înclinate, obosite. Pe aleile parcului zbura odinioară careta cu 6 sau 8 cai înaintași. Azi sunt năvălite de bălării. Pavilionul de mesteacăn amenință să se prăvale. Scara de piatră a conacului e sfărâmată pe alocuri. Din mozaicul de pe terasă lipsesc bucăți întregi. Acoperișul de țiglă cu streașina aplecată peste ferestre stă ca o pălărie veche trasă pe ochi, ca și cum falnicul conac de odinioară n-ar mai vrea să vadă tristețea din jur. Jean Andrei Munteanu, prințul, nu avea însă nimic din înfățișarea boierilor de demult, nici barbă, nici accese de gută.

0: Conașule. Servești ceaiul, Conașule?
1: Nici nu știu câte ceasul.
0: Păi a trecut de 10.
1: Azi îl iau în pat, babă Floare. Opresc brânza și o felie de șuncă.
0: Da.
1: Ce mai e nou?
0: Au sosit ziarele alea de le citiți numai dumneavoastră.
1: Le Temps? Pune-le pe masa din bibliotecă.
0: Și Serafim Argatu zice că are vești de la oraș pentru prune.
1: I-am mai spus că nu le dau cu prețul vechi. Toate s-au scumpit. Să se mai tocmească.
0: E, asta e. Asta e că negustorul cel gras și care nu ți se uită deloc în ochi ar sta de vorbă cu dumneavoastră.
1: Cu mine? De unde să am timp? L-am moștenit pe Serafim de la tata și acum a uitat să mai vândă niște prune. Dă-mi țigările.
0: Da. Poftiți.
1: Chibrit.
0: Da, și așa. Așa.
1: Am nevoie de bani mulți să repar conacul. Cai de la cupeaua îmbătrânit. Ia zi ce să mai spun.
0: De când vă tot aud că tocmiți lucrători?
1: Cheltuielile mari nu se fac ușor. Și vremea? Cum se anunță azi?
0: Soare de parcă n-ar fi toamnă. Se vede până sus la creasta zmeului.
1: Atunci costumul gri cu dungi albastră.
0: Da.
1: Ce cămășiți. De ce fac cu gulerile de la cămăș? Fetele nu mai știu să calce.
0: Tot cu gândul la zbenguială. Lăsați, o să le netezesc eu. De seară sunteți invitat la coana Amalia Frunzeti?
1: Da, haină neagră, pantalon reaz.
0: Da.
1: Și acum, apă caldă pentru baie.
0: Numai decât...

0: Datoriile noastre de altă dată. Uite, între Lucian și cei doi Grigorești, câteva fotografii ale defunctului meu soț Victor. Uite, în costum de călărie, la mare și uite aici, împreună cu mine.
1: Da, mi-amintesc. Într-adevăr, un om plin de farme.
0: Pe atunci, dumneata, prințe, erai bine cunoscut în saloanele Parisului. Sfătui de mine, Victor te-a rugat să-l primești într-o dimineață.
1: Și apoi l-am prezentat ca un bun prieten al meu în câteva locuri. De altfel, cu 2-3 băieți de la Quai d'Orsay, jucam cărți la clubul meu.
0: În felul acesta ne-ai ușurat intrarea în saloane și în lumea politică.
1: E pentru prima oară cu aud.
0: Ce ușor se uită faptele noastre bune. În schimb, altele. În sfârșit. Nu te superi, prințe. O întrebare poate indiscretă.
1: Te rog, între noi, după atâția ani, să mai păstrăm secret.
0: Atunci răspundem. Să fi fost adevărată butada răspândită de Lucri de Paris cu studentul român care ți s-a plâns că n-a mâncat de 3 zile? Ei fi întins un revolver, nu-ți trebuie decât un glonț din cele 6, dar să nu amanetezi revolverul, fiindcă nu-ți pot da în fiecare zi câte unul.
1: Îmi amintesc doar că pe studenții încredințam șoferului să se ducă la un restaurant pe contul meu. Da, fiindcă vorbeam de Paris, ciudat, mi-a dispărut din memorie tot ce am trăit mai intens. Văd numai lumini, oameni mulți, câteva femei. Uneori mă întreb, pentru ce mai trăim dacă nu ne rămân nici amintirile?
0: Poate uităm ce ne-a fost mai drag, tocmai ca să nu suferim prea mult. Ne rămân însă lucrurile indiferente.
1: Știu eu. Cât mi-ar place să-ți pot da dreptate. Și ce faci în iarna asta de sărbători?
0: Plec peste câteva zile la București și mă înapoiesc până atunci. Oricum le petrec aici la Munteni. Anul acesta a fost slab, vremurile nu sunt ușoare. Dar anul viitor cu siguranță mă duc să revăd Parisul.
1: Dacă te hotărăști, scumpă prietenă, să știi că te însoțesc. Dar parcă am mai luat noi hotărârea asta de câteva ori,
0: poate,
1: nu?
0: Așa, unele proiecte. De data asta însă ne-am înțeles, da? Încă un pahar? Azi mi-ai rămas dator. Să înțeleg că nu-ți place feteasca mea.
1: No, mi se pare un vin de calitate, că de altfel tot ce mi s-a servit.
0: Nu sunt o gospodină talentată. Ne cunoaștem însă prea bine, prințe. Spune-mi drept, ce defect are vinul?
1: Știu eu, poate o sticlă prost înfundată.
0: Crezi?
1: Aș zice un oarecare început de a crea.
0: Și dumneata, taci! Mă știi nepricepută la băuturi. Anuța!
2: Da?
0: Anuța, altă sticlă de vin, o glasă din stânga. Ce am să-ți fac eu, dumitale prințe?
1: N-ai dreptate, distinsă prietene. Consider interiorul acesta ca refugiul meu. Încolo mă simt deosebit de singur.
0: Da, suntem din ce în ce mai singuri, mai izolați. Nu știu, tineretul are așa un fel special de a gândi. Chiar Bob Frunzeti, fiul cumnatului meu consilier la înalta curte, are la 21 de ani niște idei și unele maniere. Nu știe altceva decât sport. Hai să-l cunoști de altfel în vacanță la mine. Trebuie să recunoști că noi doi am rămas aici la Munteni atât de stingheri, de... Dumneata într-un conac, eu într-altul. Ce putem face? Prințe, te-ai gândit ce am putea face?
1: Nu găsesc nimic, dragă prietenă.
0: Adică, dumneata, ca bărbat cu experiență și spirit de inițiativă, n-ai încă un răspuns? Să fim și unul și altul la fel de neputincioși?
1: Din păcate, chiar așa. Mai bine să o recunoaștem.
0: Da.
1: Înțeleg că de sărbători vom fi aproape.
0: Da.
1: Îmi va face mare plăcere să-l cunosc pe nepotul domniei tale. Ce minunat e să întâlnești un tânăr atunci când...
0: Deci, prințe, să ne spunem pe curând.
1: Și la bună vedere, scumpă doamna Maria.
0: Anuța!
2: Da, bunită!
0: Anuța, ține minte să nu mai servim fetească la mesele noastre. Am întins-o destul, gata. O pregătești pentru oțet sau, dacă vrei, câte un pahar așa, factorului poștal, șefului de jandar sau vizitiului. Prințul a fost mulțumit de masa noastră. Altfel, n-a spus nimic nou și poate așteptat de noi. Cine știe, data viitoare.

0: Tabernacul meu aici în bibliotecă.
1: Da, da.
0: Fermă-te cu zbabă, Floarea.
1: Parcă așa ușor să doarme pe lumea asta. Duminică, iar i-ați chemat pe aia la masă.
0: S-ar putea să nu primim când e ziua mea? V-am așteptat pe părintele Anton cu preoteasa, pe Criveanu, șeful gării cu soția și fata, bineînțeles, și pe silvicultorul Gardescu. Doamna Amalia Frunzete e plecată la București.
1: Și ce le dați?
0: Pe acolo de gustări, mă gândeam la un pește cu sos parizian, o mâncare de pui cu smântână și poate un iepure la tavă.
1: Sosul, cum i-ați zis, vi-l faceți singur la bucătărie.
0: Bine. Prăjiturile te privesc.
1: Ce mai lăsați-i, că o să li s-a plece. Parcă la ei acasă tot prăjitul.
0: Orient Expressul. Între brazii în întuneric, luminile vagoanelor gonesc ca un lanț de licurici. Ultima oară m-a adus de la Paris, acum 10 ani, în 1920, cu două geamantane. Vândesc în moșiile Salcia, Izvoarele și câte ceva din Munteni. Nu pot să uit două rânduri din scrisoarea avocatului de la București. O grăzile de mer și prunii, pădurea și, eventual, animalele de la Munteni ar mai putea asigura un venit anual modest. A doua zi, dimineață, cu păreri de rău, dar fără rămas bun, și cu cele două geamantane. Extraordinar tren. Nenumărate speranțe și destule drame în spatele perdelelor lăsate. Nu se mai aude. A trecut și în noaptea asta.

0: Să nu dreapta, prințe. Să ne trăiești și să ai parte de tot ce e bun pe lumea asta.
1: Îți mulțumesc, domnule Vasile Gărdescu, pentru prezența și urările domniei tale.
0: Silvicultorul se știe, saco cu anecdote și pe cal. A fost o săptămână încărcată. Duminică la Tache Criveanu, la haltă, că i-a venit fiica sa de la internat. Joi la Bănești, cu prelungire, ca să ude casa de la oraș. Vineri am primit băiatul angheleștilor 5 ani. Vai de capul meu. Da, știm noi unde e descălecatul mai plăcut. Acolo trăiesc între rural, prințe, între rural.
1: Te asigur de toată afecțiunea mea, domnule Gărdescu.
0: Mulțam, prințe, mulțam. Bre, dar ce vreme furisită. Plouă, plouă și nu mă împac de fel cu apa, chiar când curge din cer.
1: În nopțile cu ploaie multă și neurastenizantă, îmi vine în minte versul care în românește ar suna cam așa: plouă deasupra orașului, cum plouă în inima mea.
0: Ah, bună, foarte bună. Și pe ce melodie se cântă?
1: La noi în pădure, în liniște și în întuneric. Ploaia însă are ceva grav, cum spunea, neurastenizant. Dar să lăsăm asta, azi se convine să fim veseli.
0: Adevărat, vine țuica.
1: Putem începe cu gustările, babă Floarea.
2: Numai decât conașul.
1: Îți recomand în mod deosebit fileul de anșoa.
0: Tot la înălțime, prințe.
1: Poftiți, poftiți. Nobile doamnă preoteasă, sărătuminile.
3: Mersi.
1: Sunt bucură să vă primesc, mai ales că în zilele din urmă auzeam că nu vă simțiți prea bine cu sănătatea.
3: Ca femeia coanejenică, dar ce a început să se vadă.
1: Firește, firește. Sperăm că totul va merge bine, da. Și o să vă bucurați de prune. Și altfel, părinte, ce se mai întâmplă cu negustoriile de care te ocupi? Aud că prosperă și mă bucur.
4: Ce să facem, coanejenică? Pentru țăran ne luptăm și noi, că doar în mijlocul lor trăim și către ei tot folosul.
5: Da, dar mai alunecă și pe delături, că de...
4: Vrei să mă decăjești, domnule Vasile? Ca și cum nu mi-ar fi destul cu țăranii care în prostia și în răutatea lor umblă cu plângeri și reclamații.
1: Vă rog, să nu ocoliți gustările.
4: Da, suica asta nu-i din părțile noastre.
1: Da, prunii mei au îmbătrânit și atunci aduc câte ceva de la București. Dar
5: grozavă,
1: să nu
5: grozavă. Ce-o fi cu crivenii de întârzie? Păi, dar fără ei cum să stăm la masă?
1: Ca de obicei, până nu trece trenul de seară.
3: Da, și până se gătește Madame Criveanu, că de cochetă e, cocheta.
1: Pe dumneavoastră vă preocupă de asemenea eleganța și bine faceți. Cochetăria bine dozată, care nu copleșește frumusețe, dar o face mai subtilă, e mare arta femeie.
4: Da. S-ar putea să întârzie și din cauza fetei care tocmai s-a întors de la pensiune.
3: Și mă rog, de ce n-a rămas la școală?
5: Se cam poartă anemia.
3: Da, vezi că și de fel e cam slăbănoangă, așa. Lasă, că n-are ce face cu atâta carte, că doar n-o să o ia un prinț.
1: Cu viața mea retrasă n-am avut încă prilejul să o cunosc. Probabil că are o criză de creștere specifică fetelor de 16-17 ani.
5: Astea-s fleacuri. Fata trebuie întâi îngrășată și pe urmă măritată. Feriți linia întâi, că intră crivenii. Cine-a spus că ne lasă nemâncați?
6: Prinții, vă doresc împlinirea tuturor dorințelor.
7: Eu adaug sănătate, că e mai bună decât toate.
1: Vă sunt recunoscător, doamnă și domnule Tache Chivean. Dar... mă văd pe fata dumneavoastră.
7: Uite-o!
6: Bună seara!
7: Nu că e fica mea, dar spune dumneata, coanejenică, așa e că e frumoasă, și să vezi după ce-i plimbau-o și-i îngrășau.
6: Papa, te rog!
1: Sunt bucuros că ai acceptat să mă vizitezi, distinsă domnișoară. Alte gustări și țuică rece. Pentru doamne, aduci vermut.
5: Pe tine cu surprize. Când zici că s-au terminat, apar altele.
3: Așa se întâmplă dacă lumea bună vine mai târziu. Și Madame Criveanu nu te mai lăsa rugată la un vermut, că ți-a plăcut și rândul trecut.
4: Nu-i nimic. Cei din urmă ca și cei din tâi.
7: Ca și cei din tâi, da, cu câteva țigi mai puțin.
2: Fiți bineveniți în casa mea. Vă primesc pe toți cu aceeași afecțiune și vă mulțumesc că îmi țineți de urât în seara aceasta.
8: Mai spune-mi o dată, dragă, care sunt furculițile pentru rasolul de pește?
9: Cele mici, la tot ce e pește.
2: Numai atât, Duduie, trebuie să mănânci. Ești așa de tânără.
9: Te uiți la el, mamă? Da. Ce om distins și cu ce tact încearcă să-i împace pe toți.
4: Dar nu aș mai vrea cașcaval. Totdeauna mi-a plăcut cașcaval.
10: Păi da, dar un pocheraș, un pocheraș nu facem.
9: Mă facem? Și dumneata nu joci cu noi, prinț?
2: Vă cer iertare, doamnă Criveanu. Sunt mulți ani de când n-am mai pus mâna pe cărți.
10: Să dăm noi cărțile atunci. Ia tai, părinte.
2: Te-am văzut cu bucurie, Duduie Silvia, aruncându-ți ochii în bibliotecă. Dar cărțile mele sunt vechi. Mă tem că tinerețea domniei tale nu mai poate găsi nimic interesant în ele.
6: De ce? Baudelaire, Verlaine, Oscar Wilde?
2: Dacă totuși vezi că te atrage ceva...
6: Îmi făceam tocmai curaj să vă rog. Dacă găsesc ceva, aș putea să împrumut?
2: Bineînțeles. Biblioteca mea îți stă oricând la dispoziție. Astfel vei putea cunoaște o lume care a început să dispară. Dar ce spun? În parte a și dispărut. Dar dacă mă crezi, nu era lipsită de un oarecare farmec.
4: Minunată, minunată licoare, prințe! Peste puțin am să vă și cânt.
2: Ascultăm cu plăcere, domnule Gărdescu. De acord, Duduie?
4: Tu știi, Silvia, dacă apucam să termin conservatorul, nu putrezeam prin pustietățile astea.
6: Am auzit de la mama, care de altfel se pricepe la pian, că domnul Gărdescu cântă bine.
2: Da, da, da, are un refugiu în muzică. Sunt în general două categorii de oameni. Unii care trăiesc cu gândul la ceea ce au fost și alții care trăiesc cu gândul la ceea ce își închipuie că ar fi putut ajunge. Cred că cei din urmă sunt mai fericiți.

0: bine, doamne. Un licăr sau un pahar de vin negru?
1: Da, ce poate vezi? Că un licăr ne-ar face bine la stomac. Nu-i așa, madame Criveanu?
2: A, mulțumesc, eu un pahar cu vin.
1: Vă auzi? Numai ca să-mi facă în contra. Vreau o singură carte, dar bună.
2: Poftiți licăr?
1: Da,
0: vezi. Revenind la ce vorbeam, dude Silvia, regretul de a nu fi făcut ceva în timp devine o sursă de voluptate. Oamenii uită ce sunt, visând la ce ar fi putut să ajungă. Lumea le spune ratați. Ei dețin însă o formulă magică cu caracter de narcotic care le deschide porțile infinitului.
3: Ce frumos vorbiți! Ascult cu atâta plăcere.
0: Dar ce-ți spun eu, domniei tale, gândul de bătrân înăcrit de viață? Nu, uită tot. Afundă-te din plin în viață ca într-o baie plăcută.
3: Minunat! Dumneavoastră, știți, ați trăit atât de intens.
0: Nu mă interesează viața mea.
4: Numai cele care încep acum. Îmbarcă-te în această splendidă croazieră cu elan, fără ezitări sau reticență și mai ales fără regret.
5: Ela! Să noi mâine nu mai avem treburi. Ia, hai încet spre casele noastre. Hai,
6: da? Cum să nu, părinte? Vreau, mâine ies pe linie.
5: Păi vezi?
6: Ei, la revedere, prințe.
5: Mulțumim.
6: Îți mulțumim pentru această seară plăcută.
7: La revedere, prințe.
8: La revedere,
7: prințe.
8: La
9: asta e soarta mea, prințe. Să fiu primul și să plec totdeauna ultimul. Un coniac mare n-ar fi de refuzat.

0: priveni.
1: Auzi?
2: Da, bineînțeles, e un copil drăguț.
1: Da. Prințe, vreau să spun... Ce dracu vreau... M-am ramurit. Mă urmăreau un gând de mai multe vreme.
2: Ascult, ia-o pe îndelet.
1: Da, da. Parcă mi-am adus aminte. Pe onoarea mea că m-am gândit mult, mult m-am gândit.
2: La ce, domnule Gărdescu?
1: Totuși am să spun. Da. Ce-i dumneata cu oamenii ăștia? Ce rău ți-au făcut? De ce îi pedepsești?
2: Nu înțeleg întrebarea dumneei tale.
1: Da. Bine, m-ai lămurit atunci. Dumneata, chemi aici un popă priceput la negustorii, împreună cu preoteasa care mai ești morțoasă. Mai atunci și un șef de haltă prost, cu o nevastă mai puțin proastă decât el, și cu o fată de pension, care nici nu știe pe ce lume se află. Le dai mâncăruri fine, o pui pe baba Floarea să-i servească boierește, le torn coniacuri și lichioruri franțuzești, le vorbești pe limba dumitare, ca să zic așa, cu nobilă doamnă, vă asigur de afecțiunea mea. Oscar ăla, neamțul, zicea că...
2: Și, domnule Gărdescu, ce vezi dumneata rămâne?
1: Păi mâine cântache Criveanu, i-o striga nevestii, eu vreau o ciorbă de potroace ca la mama. N-o să cadă ea din cer. Sau când popa Anton s-o repezim preoteasă, sarmale-s astea. Și o mai trage și o înjurătură. Cum o să se simtă preoteasa? Ce-i dumneata cu caragiuri ăștia? De ce-i strămuți în altă viață? Asta, prințe, nu poate fi decât perversitate. Este asta cu marchizul ăla, zic că știi mai bine.
2: Sadism. Marchizul de Sade.
1: Da, s-o spun prietenește. Ești un sadic, pe onoarea mea. Pe onoarea mea ești.
2: Nu m-am gândit niciodată. Pare să ai dreptate. Mi s-a părut că așa trebuie să fac. De mic mi-a plăcut să învăț câine să mănânce frumos, să se poarte bine. Adică distins. Ceea ce era natural, mi se părea inestetic. Am fost poate un inchizitor inconștient pentru bietele animale, ca și pentru oamenii aceștia. Și...
1: Vai de neprințe. Iată, am fost și am rămas un mitocan. Uite că abuzez de ospitalitatea dumitale.
2: Eu sunt cel care îți mulțumesc.
1: Da. Urări de plecare, prințe. Scuze.
2: Serafim să aducă la scară calul, babă. Serafim.
3: Am numai decât.
2: Fac o plimbare în seara asta.
3: Da.
2: Te rog să mă aștepți peste ore, babă Floarea, cu o băutură caldă.
3: Bine, conașa.
2: Lumina scade treptat și crește tăcerea. Între aceiași brazi, cu vârfuri verzi întunecat. Ca ieri, ca mâine. Și mă simt mai singur și mai izolat. Iată însă, cât pot distinge să fie o silvetă de femeie? Din ea și mersul pare atrăgătoare. Să nu grăbesc pasul, totuși. A încetinit ea. Sunt câțiva ani de când doresc, visez, mare întâlnire. În singurătatea de aici, însă, necunoscută, interesanta necunoscută, nu s-a arătat niciodată. Cine știe, de data aceasta...
4: Ah, prințul! Cum vedeți, respect prescripțiile medicale și îmi fac plimbarea de seară.
2: Ce surpriză plăcută! Duduia Silvia! Tocmai mă gândeam la lupta cu demonul plictiselii. Urâtul despre care poezia spune că într-un enorm căscat ar fi în stare să înghită întregul univers. În fericire, domnia ta și oarecum și eu,
0: Nu cunoaștem acest supliciu.
4: Eu una, știți cum sunt? Îmi inventez la ce să mă gândesc și mă bucur de orice fleac.
0: Acesta e secretul. Dar cum se împacă aici la noi tinerețea domniei tale?
4: Să nu credeți, prințe, că sunt dornică de zgomot și de noutăți. Îngăduiți-mi să mă simt destul de aproape de felul dumneavoastră de a fi.
0: Așa se închipui?
4: Da.
0: Uite, privindu-te acum dintr-o parte, tânără prietenă, îmi amintesc de admirabila fotografie de pe pianul domniilor voastre.
4: În seara aceea la noi? Ați remarcat-o? Și chiar v-a plăcut?
0: Mâna maestră și lentila au înregistrat cu fidelitate chipul frumuseții domniei tale. Mai rămâne însă ceva nelămurit. Știu eu, puțină melancolie, oarecare mirare în pragul vieții, poate și nedumerire. Mă gândesc că n-ar fi rău să te adresezi unui pictor pentru asemenea imperceptibile nuanțe sufletești.
4: Vai, ce-ar zice tata dacă m-ar auzi că vreau să pozez unui pictor?
0: Nu, nu! Nu pentru domnia ta. Pentru acest complex sufletesc nu l-am mai întâlnit până acum. Și am trăit destul în viața asta.

0: Bună, Serafine!
1: Să rămână!
0: A trimis prințul cu peuța mai ea?
1: Da!
0: Așa, hai că valiza e gata!
2: În oraș, cine nu cunoștea pe doamna Marioara? Pe vremuri fusese cântăreață și dansatoare de varieteu. Trecând de prima tinerețe, își închiriase o căsuță la Mahala. Gătea, îngrija de flori și legume, făcea conserve, iar seara, cu discreție, primea vizitele unor persoane serioase. Când o întâlneau pe strada mare, clienții o salutau amical, cum îți saluți medicul, farmacistul sau avocatul.
0: Madantica, dacă întreabă cineva, sunt la Muntel, la conacul prințului. Vine, vine seara, ca de obicei.

0: să mă ierți că te-am deranjat pe o vreme atât de neprietenă.
1: Vai de mine, prințe, știi doar că îmi face plăcere.
0: Ești mult prea amabilă. Trecem în bibliotecă.
1: Să nu te super, dar am luat și lucruri mai groase.
0: Așa prevăzătoare.
1: Ce bine
0: aici. Ia, pune picioarele pe perna asta.
1: Mulțumesc. Îți mai amintesc că sunt peste 3 săptămâni de când nu ne-am văzut.
0: Adevărat.
1: Și am fost atâta timp cu minți? Mai știi?
0: Îți recomand o băutură caldă. Un pahar de ceai sau o ulcică de țuică fiartă?
1: Orice.
0: De orice vrei, domnia ta.
1: Atunci dacă tot e cu deranj, poate că puțină țuică.
0: Așteptăm țuica.
2: Da, conașule, da.
0: Și altfel? Altfel, scumpă prietenă, ce se mai întâmplă prin orașul domniei tale?
1: Mai nimic deosebit.
0: Eternul curs al vieții.
1: Așa.
0: Destinul sau hazardul și-a istovit fantezia grămădind în veacurile trecute tot ce a putut născoci mai măreț, mai patetic sau mai crud.
1: Da. Mizerie mare, prințe. Mare. Uite, chiar săptămâna trecută, la 2 case de noi s-a spânzurat un biet bătrân.
0: Lucruri eroase care neîndoielnic te ating și pe domnia ta.
1: Când se poate altfel, se poate. Când intră sărăcia în oraș, parcă ocolește vreo casă.
0: Da, te rog să mă crezi că mă afectează profund. Dar să lăsăm gândurile triste, fiindcă vizita domniei tale e o adevărată sărbătoare.
1: Mă îndatorez ca totdeauna, prințule.
0: Și dacă n-ai nimic împotrivă, distinsă doamnă, să trecem la masă.
1: Așa.
0: Începem cu un bulion fierbinte.
1: Vai, ce bine cade. Ce? Știi cum îl fac eu? Eu las să fiarbă mult de tot. Întâi orașul, și după poftim.
0: Orașul, orice s-ar spune, are 2 mari însușiri, zgomotul și lumina, care îți dau uitarea sau iluzia ei.
1: Te înțeleg, prințule. Dar dacă ți-e puțin dor de zgomot, de ce nu vii pe la oraș? Să vii un pic așa.
0: În orașul dumitale? Acela-i zgomot? Un biet văzăi de muște. Îmi ofer bicicleta în locul unei limuzine? Prefer bătrânul meu cu pe-o.
1: Poate că îndrăznesc prea mult. Vezi, dumneata, cum să-ți spun?
0: Te rog, fă-ți curaj și spune.
1: Parcă aș începe să te înțeleg.
0: Ciudat. De altfel, abia acum îmi dau seama. Și eu vorbesc cu domnia ta altfel decât cu ceilalți.
1: Te înțeleg, prințule. Dar de ce ești așa de singur? Nu de ce ai rămas neînsurat sau fără o femeie lângă dumneata. Că asta nu se poate explica, sigur că da. Dar n-ai un prieten, n-ai o pisică, n-ai...
0: Singur?
1: Da.
0: Așa de singur? Acolo, la Paris, n-am știut-o. Am aflat mai târziu, când am isprăvit, vreau să spun, când m-am întors în țară. Sunt probabil oameni sortiți să rămână toată viața singuri.
1: Te amăgiri cu prieteni? Cu prieteni? În cine să mai ai încredere?
0: Da, chiar plângi, dragă prietene. Te-ai gândit poate și la domnia ta?
1: Oricât sunt oamenii de diferiți, câte ceva tot mai seamănă.
0: Lasă, toate astea n-au importanță. Suntem împreună, e cald, plăcut. Pe masă ne așteaptă lucruri bune. Ridic cupa de șampanie pentru domnia ta, prietena singurătății mele.
1: Și eu, pentru orice amintire care ne e dragă.
0: O noapte la Monte Carlo cu Claudin. Ce bine mi-o reamintește Marioara pe Claudin. Aceeași frunte, scâncile bine marcate, ochii de alați. Colosal, atunci am spart banca, dar până la urmă am pierdut tot. Claudin mi-a șoptit, a plecat pe umărul meu. Acum te ador. Și dacă eu nu te iubesc, am replicat, cu atât mai bine. Altfel, mi-ai complicat viața. Dar nu. Nu cu Claudin. Nu, cu Claudin am fost la Biarritz. Cred că era Adrien Durval. Sau poate Madeleine. Cum mi s-au șters toate din amintire.
1: Grozavă băutură, prințule.
0: Da. Da, scumpa mea, da. Dă-mi voie, încă o cupă.
1: Și Ionel judecător, cum mai sorbea șampania. Adevărat că purta ochelari de vină bine. De la început m-a iubit mult. M-a scos de la local, mi-a închiriat o daie, da? Am mâncat împreună la pensiune. Mai bine de 2 ani am fost cu coană. Aia, pe urmă o anchetă, niște nereguli, nu știu. Nu mai am leafă, Mărioară, nu mai am nimic. Plec să-mi pierd urma.
3: Plângea
1: cu batista într-o mână și ochelari în aia la alta. O mai fi trăind?
0: Cu pa, domnii tale.
1: Vrei să nu mai fiu bună de nimic? O picătură ca să nu te refuz și pe urmă mă retrag ca să te aștept.

0: pane jenică, ai ieșit la plimbare?
1: Nu ca domnia ta după treburi, părinte Anton.
2: Întâlnirea noastră mi-a luat totuși un drum din picioare. Am poftit la noi joi seara pe doamna Frunzeti, pe domn șef Criveanu cu familia și pe domnul silvicultor Gărdescu, doar cu calul, că familie n-are. Eu cu preoteasa vă rugăm să fiți buni și să nu ne ocoliți.
1: Cam multe invitații pentru mine în ultima vreme.
2: He, nu vă punem la caz, necoade jenică. Și pe urmă am auzit că i-a scălcat și pe Crivel la linie.
1: În sfârșit, oricât de obositor va fi, transmite-i doamnei preotese mulțumiri pentru invitație.
2: Va să zic că nu ne faceți rușinea să nu veniți, zău așa. Vă așteptăm.

0: Să mă ajut, să mă ajut.
1: Mulțumesc, părinte, mă dezbrac și singur. Să vă facă confidență. Azi n-am avut încredere în Paulton și am luat blană.
2: Gândul bun. Uite, am plecat ieri în inspecție pe linie, fără coșocel. E, mă, credeți că am tremurat vargă?
3: Vai, vai, vai.
4: Ce legătură are pe linie?
1: Te rog, te rog, domnule Criveanu, să nu mai faci asemenea imprudențe. Anotimpul acesta e foarte periculos și noi avem nevoie de un șef de stație sănătos. Dar doamna preoteasă, nu? Nu se mai simte.
5: A, mersi, bine, mersi.
2: Așteptăm, așteptăm să vedem băiat ori fată.
0: Băiat, băiat, domnule tate, că altfel...
4: Tate, tate, ce vorbesc asta? Uiți că fata e cu noi.
1: Sunt fericit. Tânără domnișoară Silvia, aer de la muntenie îți priește
6: înțelele. Vreți să mă încurajați? De altfel, dumneavoastră obișnuiți să găsiți un cuvânt bun pentru fiecare.
1: Sunt recunoscător, prietena Amalia, amabile invitație a părintelui, datorită căreia te revăd după înapoi era de la București.
7: Vii mai aproape de mine?
8: Nasul îmi spune că amabila invitație are legătură cu cumpărarea pădurilor noastre.
1: Ce zici?
7: Nu află chiar nimic. În sfârșit, probabil ai să auzi în seara asta.
0: Să ne iertați, da? La noi ca la țară și ciocnim țuica cu o bucată de tobă și un șorici. Un șorici, ia-mă,
1: ia spune-mi, scumpe, domnule Gărbescu, cum mai merge cu slujba? Greu, desigur, pe frig.
0: Să spun drept, prințe, slujba, slujba e ca femeia. Stai toată ziua cu ea, te plictisești. Eu nu prea mă prăpădesc cu firea. Dacă terminam conservatorul...
4: Ia o sărbăluță, madame Criveanu, ce zicea? Să mai fie loc.
0: Păi, popo, mai da gata cu vinul ăsta. Zici că e de la Valea Seacă? Da. O podgori într-un pahar, prințe.
9: Gata, gata, m-a dus rece. Ia,
0: bine faci, bine faci. S-ar părea că zilele următoare interes să mă vezi bine dispus. Dacă te gândești la contractul cu pădurea, domnule silvicultor, e numai interesul oamenilor, al țăranilor, care s-au învoit între ei ca să poată cumpăra.
9: Să știi că precizările astea nu schimbă situația.
0: Dar s-a semnat contractul la oraș, ne ducem poi mâine.
9: Deci vor intra în curând să taie în pădurea statului.
4: Nu a statului?
9: S-ar putea ca doamna Amalia să-i scape o asemenea noutate, mai ales când trei fâșii bune din pădurea sa se învecinează cu pădurea statului. Să nu-mi spui, popo, că n-ai intrat în vorbă cu doamna Frunze.
0: Oamenii stau de vorbă și se mai și înțeleg câteodată. Se pare că doamna Amalia nu ridică pretenții pe care cumpărătorii nu le-ar putea satisface.
7: Deci ce e rău dacă încasăm niște bani și noi, proprietari particulari de păduri?
9: Da, băi, nu-i nimic rău, nu-i nimic, dar ar fi fost normal să fie întrebat și prințul. Poate vrea și dânsul să bage toporul în cele 10-12 pogoane de pădure din spatele gării.
0: A, fără îndoială, păi, dacă ne cunoaștem de atâta timp, să nu ne ajutăm unii pe alții.
9: Păi asta vreau să spun de la început. Afacerea e bună pentru cumpărători, pentru vânzători, dar și pentru popă. Poate că ăsta e motivul pentru care ne aflăm aici.
0: Tot nu te lași de glume, domnule Vasile, nu te lași.
1: Sunt dat pe nepregătite. N-am să reflectez. Eu nu mai cunosc nici prețul.
0: Dar mai aveți timp. Nu foarte mult, dar mai e coană și nică.
7: Prețurile oferite nu sunt mari. Dar ce să fac? Să împătrezească tot lemnul în pădure? Ar fi păcat, prințe, nu?
1: Eu deocamdată nu mă prăbuiesc.
7: Să mai aștept altă ocazie peste câți ani. Cine să contracteze numai cu mine și cu dumneata, prințe, nu? Pentru câteva zeci de pogoane.
2: Acum îmi vin eu acasă. Va să zic că cine taie păduri are nevoie și de bagoane la haltă, ca să mâie lemnul la oraș, nu?
9: Toarnă și pe chestia asta, popo.
7: De altfel, la Munteni se pare că ni se deschid perspective minunate. Curând am putea avea un centru sportiv și turistic, câteva cabane, mai târziu și un hotel. Nu? Panta de schi e foarte bună. Asta îl atrage aici în vacanță și pe nepotul meu, pop.
4: Da, cafelele cum să fie? Ce zic, madame Criveanu?
7: Nici prea-mi place.
9: Potrivit de amare, potrivit de...
4: Da, amare,
7: Silvia, Silvia, da, Silvia, dragă, în seara asta nu te-am auzit deloc.
3: Spune-mi, schiezi? Nu, doamnă Frunzeti, deloc.
7: Păcat. Ai fi putut face nițel sport în vacanță cu nepotul meu. Sunteți de o vârstă?
3: Regret, doamnă.
7: Desigur, nici nu patinezi.
3: Ba da, doamnă, îmi și place foarte mult.
7: Ce spui? Și n-aș fi zis. Mă uit la dumneata, nu prea pare sportivă.
3: Puțin, destul de puțin sportivă, doamnă.
7: Ca să vezi cum te poți înșela.
1: Scumpă prietenă, Duduia Silvia aparține într-o măsură generației sportive de azi. Am o impresie că are o sensibilitate din alte vremi. Adoră singurătatea, lectura și poate visul. Înșel cumva, Duduia Silvia?
3: Știu eu, n-aș vrea să contrazic așteptările doamnei Frunzeti, dar cred că nu vă înșelați.
1: Și acum, după ce am lămurit unele lucruri, cred că nu mă veți supăra pe mine dacă am să mă retrag. Sunt oricum cel mai în vârstă. Vă rog, vă rog să nu vă stricați petrecerea.
0: Mai ai un loc și pentru mine în cupeu așa de întâmplare, prințe?
1: Desigur, desigur, domnule Gardescu.
0: Vezi?
1: Îmi face multă plăcere, domnule Gardescu, că îmi ții de urât la înapoiere.
9: Am vrut să mă schimbăm câte o părere. Te uiți înapoi. N-ai grijă, am legat bine calul la cupeu. Te-ai cam necăjit astă seară, prințe.
1: Nu înțeleg la ce faci aluzi.
9: Ba, știi foarte bine. Te-a supărat vulgaritatea acelei doamne care pe din afară pare distincție personificată. A fost o scenă ridicolă. Dar tot bălăcindu-se, te-a stropit și pe dumneata un pic. Noroc că ceilalți n-au înțeles.
1: Domnule Gardescu, n-a fost nimic. M-am simțit doar puțin contrariat.
9: Nu, prințe. Ai pus lucrurile la punct și îndată ți-ai scuzat plecarea. Dă voi să spun că e vina dumitale. N-ai ce căuta între oamenii ăștia. Nu, lasă-i să fiarbă în sosul lor. Ai văzut ce bine se simțea nobila doamnă între pupa Anton și Tache Criveanu?
1: Mereu ironia dumitale.
9: Mâine pupa Anton se va înfățișa la distinsa doamnă care îl va primi cu aere de mare ducesă, după ce vor discuta despre vreme. Va veni vorba din întâmplare și despre pădure. Se va încinge o tocneală ca în gura pieții. Vor bate palma și vor bea aldămașul. Cel mult două pahare de suică, fiindcă ducesa ieși zgârcit.
1: Crezi că așa se vor petrece lucrurile?
9: Întocmai. Și în timpul ăsta, dumneata prinții, te frămân să vin sau să nu vinzi. Nu, te-am urmărit toată seara. Ascultă-mă pe mine. Nu te mai obosi. E zadarnic.
1: Mi s-a părut însă că dumneata ai fi vrut să mă introduci în combinațiile lor.
9: Așa credeam atunci, că e în interesul dumitale. Dacă vrei, eu, care am pâine și cuțitul, pot să-l silesc mâine pe popă să-ți cumpere partea de pădure. Dar între timp am reflectat.
1: Foarte interesant ce spui, domnule Gardescu.
9: Îți vine greu să te decizi, așa e? Dacă vei vinde, o să iei o nimica toate pe cele câteva pogoane. Și cu banii ce o să faci? O să iei stricor ca de obicei în sertar. Aici o scofală. Mai bine, uită-te puțin în jurul nostru. Troznește șandramaua prinse din toate închieturile. Nu o să scăpăm de încă un război. Se tot vorbește de un al doilea război mondial. Și după încleștare se duc dracului și bani și multe.
1: Nu te mai recunosc, domnule Gardescu. Stai puțin. Auzi, Orient Expressul. Să știi că nu toți călătorii de la vagonul de dormit au închis ochii la ora asta. Sunt vieți care încep și altele care se sfârșesc. Gata. Scuze-mă întreruperea. Dar de unde atâtea gânduri negre, domnule Gardescu?
9: Pe mine bine slujba mă duce de colo până acolo. Văd multe și stau de vorbă cu tot felul de oameni.
1: Oameni mărunți.
9: Mărunți, dar ei ne duc în cârcă, înțelegi? Și cât ori vrea să mai ne ducă. Pare mi se că s-au cam săturat.
1: Sper că noile gânduri n-au să te oprească totuși să bei un coniac la mine.
9: Cu dumneata, prințe, nu e niciodată prea târziu noaptea.

0: frumusețe ca într-o carte cu povești.
1: Uitându-mă la domnia ta, Dudu Silvia, parcă retrăiesc și eu bucuria de altă dată. Cu ani însă, pentru mine zăpada n-a mai făcut parte dintr-un decor feeric.
0: Fără să vreți, mă aduceți și pe mine la realitate.
1: Tare n-aș vrea. Vorbesc numai pentru mine. Știi, cel mai adesea vorbesc singur. Nu ca nebunii, desigur. Așa, ca oamenii retrași, cum spune Minulescu, vechiul meu prieten. Vorbesc cu mine însumi cum aș vorbi cu un frate. Da, ești prea tânără, prietena mea, pentru versuri atât de triste.
0: Vă place prea mult să vă considerați bătrân.
1: Și nu sunt?
0: Pentru mine, cel puțin. Ce să fac dacă nu vă văd așa?
1: Vreau dovadă? Uite, sub ninsoarea asta splendidă, îmi vine în minte că în curând zăpada va începe să se topească, poate cine se vor umple de noroi și plimbarea va deveni anevoioasă. Ce altceva este aceasta decât proza bătrâneții?
0: Nu neapărat. Săptămâna trecută, când v-am vizitat cu mama să împrumutăm cărți, am făcut o descoperire. În timp ce mi-alegeam cărți, ați recitat cu talentul dumneavoastră câteva versuri, tot pesimiste. La sfârșit ați oftat: au să vă placă, nu mă îndoiesc, dar când veți avea anii mei. Atunci mi-a venit pe neașteptate un gând, să-l numesc Curios. Dacă scuza cu vârsta face parte din eleganța dumneavoastră, la fel ca hainele impecabile, cravata totdeauna în ton, batista din buzunarul de la piept.
1: Recunosc, interpretarea mai mult decât favorabilă.
0: Am greșit eu mult?
1: Ți-am răspuns la nenumărate întrebări, tânără prietenă, dar nu pot chiar la toate. Ai observat că adeseori îți spun tot ce îmi trece prin minte, chiar lucruri banale. Am impresia că numai domnia ta, deși un copil, poți înțelege totul.
0: Îmi place așa de mult ce mi-ați mărturisit acum. Credeți-mă că n-am să uit. Ca și ninsoarea de azi.
1: Iată, uite, avem plăcerea să ne întâlnim pe agreabilul nostru silvicultor. Ca întotdeauna cu pelerină, dar fără cal. S-ar părea însă că domnul Gardescu calcă puțină nevoie.
2: Salut, salut! Salut, tinerețea! Salut, noblețea! Salut, viața! Viața care te înalță, te coboară, te frământă, te istovește și pe urmă te aruncă la gunoi, ca pe mine.
1: Oh, domnule Gardescu, cum se explică gândurile negre din ultimul timp ale domniei tale?
0: Pe mine, iertați-mă, dar mai am să-i cumpăr mamii ceva. Și sunt sigură că fără mine vă veți înțelege mai bine.
2: Da, da, da. Du-te, du-te, du-te, du-te, fetițo. Și nu te mai uita înapoi.
1: Mi-a făcut multă plăcere și omagii mamei domniei tale.
2: Acum te rog să nu-ți bagi joc de mine, prințe. Chiar de m-ai întâlnit mai afumat, Vasile Gardescu rămâne tot el. Punct.
1: Mă afectează că poți avea o asemenea bănuială. Știi cât îmi ești de apropiat.
2: Da, da, da. Bine, m-a invitat aseară Nae Marinescu de la Băltărești. Deci am stat până acum? Dracu știe. Am să spun însă ceva.
1: Te ascult, ca de obicei.
2: Și să nu te superi. E ceva confidențial. Ascultă-mă pe mine, prințe. Nu ești uman.
1: De ce, domnule Gardescu?
2: Așa, fiindcă ești... De ce-ți bagi joc de toată lumea? Vezi, fetița asta, ea își face de sigur visuri.
1: Asta e bună. Glumești, domnule Gardescu.
2: Ea crede, speră. Și dumneata? Nimic. Punct. Îți dai seama că nu ești uman. Vrei să-ți dai iluzia tinereții, dar n-ai dreptul să turburi apele curate și liniștite.
1: Îmi pare rău că mă văd obligat să-ți atrag atenția când treci măsura.
2: Te-ai supărat, Feb.
1: Păi atunci nu-mi rămâne decât să salut aristocrația și tinerețea și... Pardon, tinerețea a plecat. La revedere, prințule. La revedere.
3: Ajunge insuportabil. Nu ești uman. N-ai dreptul să tulburi apele. Prosti! Vorbe de bețiv. N-am să-l mai chem niciodată. Dar dacă are dreptate, nu trebuie totuși să-mi complic viața. Mai bine nu mai invit pe nimeni. Adică n-am tăria să-mi duc viața singur? Ar putea să fie ceva adevărat. Gunoi. Adică moartea care curăță gunoaile vieții. Nu, prostii. Iar mă frământ inutil în timp ce domnul Gărdescu a ajuns acasă și a adormit, probabil, cu satisfacție.

0: Două bucăți de zahăr, prințe.
1: Mulțumesc, nici una, doamna Amalia.
0: A, exact, și fără rom.
1: Altfel nu i-aș mai simți aroma. Sincer vorbind, scumpă prietenă, n-am mai avut plăcerea niciunei vizite în ultimul timp. Mă mir singur de cumplita mea singurătate.
0: Să-ți mărturisesc, o clipă mi-a fost teamă că ai să-mi refuzi invitația de azi, dacă mi-ai fi purtat ranchiună pentru cele întâmplate. În sfârșit să nu mai vorbim. Îți dau dreptate, trăiești mult prea singur. De altfel ca și mine.
1: Într-adevăr, ce destine bizare a unui oameni.
0: Nu găsești totuși că destinele noastre sunt destul de asemănătoare?
1: Într-un fel poate, dar așa de puțin. Ai dinainte toată viața, scumpă prietene, în timp ce eu sunt la sfârșitul ei.
0: Dar nu depinde decât de dumneata ca să ți-o refaci, să o noiești cum vrei. Pentru o femeie însă e mai greu.
1: Amabilă ca de obicei, vrei să mă încurajezi? În schimb, cu totul altul e cazul domniei tale.
0: Dacă ne gândim bine, prințe, viața dumitale nu e chiar atât de pustie. O prietenă sau, în sfârșit, nu știu ce, îți vine de la oraș din când în când. Alteori câte o plimbare cu fata șefului de haltă, tinerică foarte. Dar schimb omul o vorbă cu cine iese în cale, nu?
1: Știi prea bine, dragă prietenă, că singura mea plăcere reală este să te întâlnesc cu domnia ta. Nu, te rog, nu protesta. E natural să fie așa. Suntem din aceeași lume și avem aceeași mentalitate. Numai cu domnia ta pot avea o discuție subtilă ca cea de acum. Plecând, îmi va rămâne parfumul convorbirii noastre alese și asta mi se pare enorm.
0: Să fie oare destul? Nu crezi totuși, prințe, că duci o viață puțin falsă?
1: Posibil, scumpă prietenă, dar nu ducem cumva fiecare o viață mai mult sau mai puțin falsă? Este chiar domnia ta. În fond, ce ai comun cu popa, cu silvicultorul, cu șeful de halt, nu? Fiindcă am ajuns la Vasile Gărdescu, care în altă existență ar fi putut fi un excelent filozof, te informez că a găsit pentru mine o formulă interesantă. Mă situez în afara umanității. Bineînțeles, din Muntenie.
0: Amuzant! S-ar putea spune că amândoi îți reproșăm cam același lucru.
1: Așa înțeleg și eu. Dar esențial este că domnia ta te poți salva din viața asta. Poți începe o viață nouă.
0: M-am gândit, am vorbit chiar împreună, nu? Avem proiecte.
1: Te văd într-o admirabilă roche de seară neagră. Da, neagră, sobră. Un singur colier de perle, un singur inel într-un restaurant de noapte. Auzi muzica discretă, vezi lumina lampadarelor sclipind în cleștarele de pe mese și peste tot un discret murmur de glasuri și acea armonie de surâsuri.
0: Dar ce să fac singură? Cum să mă descurc singură?
1: Nu singură. Ar fi o crimă împotriva frumuseții, chiar a vieții. De ce nu pleci, scumpă prietenă? Adevărul e că eu nu mai pot. Pentru mine e prea târziu. Dar domnia ta, nu întârzia. Fiecare zi înseamnă o plăcere, o senzație, o emoție.
0: M-ai tulburat, prințe, cel puțin pentru câteva zile.
1: Dacă te-am ostenit cu vorbăria mea, am făcut-o numai din marea prietenie pe care ți-o port. Și acum te las cu noaptea, acest admirabil sfătuitor.
0: Mă rog, sfaturile. Așteaptă-mă o clipă, anunț să se pregătească cupeul.
1: Cine cutează să mă înfrunte, așa pățește. Sunt și rămân prințul.
0: Ce să fac dacă avea chef de vorbă și mi-am buiat capul cu teoriile lui? Dar de ce așa de întuneric la noi? Mai am o lampă două, să fie lumină, te rog. Același joc al prințului. A ajuns un bietom sfârșit înotând în singurătate. Așa ca să se strecoare printre pânza de păianjen pe care i-am întins-o. Canalia! Simt că mă cuprinde un val de vulgaritate. Atâta poftă i-aș fi tras două palme. Să plec la Paris. Îmi dă el bani? Păi dezgrăcit. Te rog, Anuța, deschide-mi dulapul de pe sală cu rochile pe care nu le port obișnuit. O să-mi aleg una, cea neagră de tafta sau de voal decoltată. O să-mi schimb și inelul. Mi-e dor și de colirul de perle. Unde am citit că perlele își trag o nouă viață din căldura trupului de femeie? Și mai ales altă coafură, da, da, altă coafură. Părul ridicat în sus cu urechile dezgolite. Are dreptate, canalea, ia te uită. Mai am câțiva ani buni. Și mâine dimineață vom face unele schimbări în aranjarea mobilei, a covoarelor. Puțin modernism, oarecare tinerețe. Îi facem o surpriză domnului Bob, exact. Să nu-și închipuie prințul nepăsător și lipsit de fantezie cum e, că scapă de călătoria cu mine la Paris. Dacă nu se poate altfel, am să-l înfund în bagajul meu.

0: fericit, doamnă Criveanu și domnule Silvia, că ați binevoit să mai aduceți farmecul prezenței domnilor voastre în această casă de om singuratic.
1: Vai,
0: vă așteptam în fiecare zi, dar zilele treceau.
1: Am fi venit de mult dacă nu ne-am fi temut că vă deranjăm obișnuințele. Viața dumitale,
0: oh, prințe. Viața mea. Fără să vreți, ați utilizat un limbaj care mi-a fost odată familiar. Mașina mea, caii mei de curse, colecția mea de tablouri, s-au dus toate. A rămas numai viața, care începe și ea să semene cu o fostă viață.
1: De ce fostă, prințe? Hai să luăm un exemplu convingător. Pe doamna Amalia Frunzetti. Ați întâlnit-o mai de curând, nu?
0: Ce înseamnă de curând?
1: E, în ultimile zile.
0: Nu, nu, cred că a trecut mai bine de săptămână de când am luat la dânsa un ceai.
1: Poate nu o să vă vină să credeți. A întinerit cu 20 de ani. Exagerez eu, Silvia?
2: Cred că ai reprodus chiar cuvintele mele, mamă.
1: Da.
2: Ne-am înapoiat ieri de la oraș în tren cu doamna Frunzetti.
1: O altă coafură, o rochie cu totul modernizată. Ne-a vorbit despre schimbările făcute la conac și un adevărat apetit de viață. Dumneavoastră n-ați aflat nimic? N-aveți nicio explicație?
0: Am mai auzit știri și aprecieri asemănătoare, dar explicații cum aș putea avea? Dar pe domeniile voastre nu vă interesează neliniștea și fanteziile celor vârstnici, nu?
1: Bineînțeles, prințe. Cu toate acestea, în mica noastră localitate, nu ne permitem să neglijăm faptele diverse. Atâta tot.
0: Citesc însă în ochii Dudui Silvia că vă interesează mai ales restrânsa mea bibliotecă.
1: Da.
0: Te-ai întâlnit, se pare, cu vechea și buna mea cunoștință Verlaine. Când am ajuns la Paris, murise de mult. Dar ne-am legat așa peste ani.
1: N-aș fi zis. Viața de boem, dezordine în toate, chiar și faimoasa muzicalitatea poeziei sale nu mi se par trăsături de unire cu dumneavoastră.
0: Nici nu sunt distinsă, doamnă Criveanu, cum bine ați remarcat. Îmi plac și mie muzica înainte de orice, balada proastei reputații, cântecul toamnei sau poemele închinate ploii. Dar nu sunt rupte din sufletul meu.
2: Am mai încercat să-l citesc pe Verlaine, dar am înțeles prea puțin.
0: E bine să nu te grăbești. Ce rară plăcere e să știi că te așteaptă undeva o rezervă sigură de satisfacție.
1: Și atunci, de unde atașamentul dumneavoastră pentru poet?
0: Datorită unui singur sonet. E prea puțin? Dar ați mai auzit de poezi ai unei singure poezii?
1: Ei, da, da.
0: Eu sunt imperiul care la sfârșitul decadenței privește cum trec uriașii barbari albi. Mai departe nu-mi amintesc. Memoria mă servește cam prost. Dar iată, iată încă două versuri la fel de tragice. Oh, s-a băut totul, batii, ai încetat să râzi. S-a băut și s-a mâncat totul. N-avem nimic să ne mai spunem. Magnific! Iertați-mă, scumpele mele prietene. Are dreptate, Dăduia Silvia, că sunt tânăr. Câtă vreme spun versuri ca un adolescent. Alegeți, alegeți.

0: Mâna asta, Amalia.
1: Mă dobor. Crezi că am tinerețea și vigoarea ta?
0: Dar tu nu îmbătrânești, tu nu poți îmbătrâni. Vai, vai, tanti, ai întinerit chiar.
1: Încetează.
0: Ia, altă coafură, ca fetele. Cine are mătușicăle mai pomenită? Cine? Bob, băiatul. Și ce de schimbări? Dulapurile de la bunica trecute la personal. Sufragile pașoptiste puse în album. Unde calci, te îngropi în covoare.
1: Lasă-mă în pace, nebunule.
0: Da, da, și cum ți-a venit ție așa deodată? Ce se ascunde în căpșorul tău? Uite aici sub șuvița de păr pe care o pup eu acum. Ia spune. Hai spune că de mine nu scapi.
1: Nimic nou, cel puțin în viitorul previzibil. M-am gândit însă că viața, poate ultimii ani, merită să fie mai bine trăit.
0: Minunat, tante, pe asta e filozofia mea. Dar ce mă interesează deocamdată în mod deosebit e cafeaua cu lapte și cozonacul cu nuci pe care le-au adus sclavii. Extraordinare!
1: Bob, mănânci ca un sălbatic.
0: Da? Și sălbatici sunt oameni.
1: Ești exasperant.
0: Hai să lăsăm fleacurile, mătușică. Până la urmă, bine că am scăpat.
1: De unde ai scăpat, nebunule?
0: Din temnița paternă.
1: Bob, nu-ți dă voie să vorbești așa.
0: Trebuie să vorbesc, tanti, trebuie să vorbesc, pentru că altfel mă înnăbuș și mă bunesc. Crăp! Am evadat dintr-o casă în care totul e distins. Bob, nu vorbești, nu umbli, nu stai, distins. Noaptea parcă aud Bob, nu sforă, e distins. Cât voi sta la tine, tanti, vreau să fiu eu, să mă port natural.
1: Ești incorigibil. Înțelege, dragul meu, că nu-ți dau voie să vorbești așa despre părinții tăi.
0: Nu.
1: Ei au dreptate.
0: Da.
1: Să știi că astăzi numai distinția ne mai deosebește de ceilalți. Nu vrei să fii la fel cu părinții tăi?
0: La ora asta mi-e perfect egal. Și nu mi-au alte angajamente decât să-mi arunc schiurile pe umăr și să o împing la sport. Da, bineînțeles, cu toată distinția de care sunt capabil.
1: Nu cumva să întârzi la masă, intrați!

0: Cum aruncăm țigara asta păcătoasă și să ne punem schiurile. Frumoasa mea cu ochii verzi. Merge foarte bine. Hei, băiete, bravo, bravo, se vede că încă nu te-ai sclerozat. Ia fii atent. Uite că fetele frumoase au început să umble prin munți. Se arăt mai aduduie.
1: Bună ziua, domnule.
0: Nu este deloc distins să te prezint singur, dar ce să fac? Sunt Bob, fiul consilierului Frunzeti, ceea ce nu vă spune nimic, dar și nepotul Amaliei Frunzeti, ceea ce cred că vă spune ceva.
1: Sunt numai Silvia Criveanu.
0: Silvia Criveanu. Vă faceți desigur vacanța la munteni?
1: Da, tatăl meu este șeful haltei.
0: Minunat! Nevasta șefului de gară s-a îndrăgostit de un călător. O poezioară de succes, dacă un dac mai precis, din 1912. Cum a fost lumea pe atunci? Fără radio, cinema sonor, fotbal, ski, box, ce pictisean. Probabil că se sinucideau pe capete. Dar dumneavoastră sunteți numai fata domnului șef.
1: Ați venit de mult de la București?
0: Azi. Până de curând am exasperat-o pe mătușa mea cu grosolăniile și acum vă plictisesc pe dumneavoastră. Recunosc că sunt un imposibil. O țigară, poate?
1: Nu, mulțumesc.
0: Nu? Minunat! Nu sunteți tipul convențional fabricat în serie care fumează și bea din motive mondene. Sunteți excepția, fenomenul.
1: Cu alte cuvinte, n-ați luat în zadar drumul până aici pe munte ca să mă întâlniți.
0: Scuzați-mă. V-am oprit ca să vă cer o consultație. Cunoașteți fără îndoială viața de aici.
1: Întrucâtva. Mai bine zis pe-a mea.
0: Cum se poate omorâ o zi sau o săptămână în acest punct al globului terestru?
1: Citesc, mă plimb, văd că dumneata schiezi.
0: Dumneavoastră nu?
1: Deloc.
0: Schiam și eu așa, înainte de a vă întâlni. Și asta e cu totul altceva.
2: Vă urez o dimineață plăcută.
1: Dați voie să vă prezint. Deși pe domnul Bob Frunzeti abia l-am cunoscut. Prințul Jean Andrei Munteanu.
0: Alteță?
2: Îmi pare bine, tine. Dacă am auzit bine, domnul Frunzeti.
0: Da.
2: Mi s-a pomenit de domnia ta. Fii binevenit în ținutul nostru.
0: Sunt măgulit, alteță, că mi-ați reținut numele. Sper că în această vacanță vă voi vedea.
2: Tocmai, dragă. Să nu-mi iei nume de rău dacă te voi însărcina cu un comision.
0: Un comision? Mie? Și ce fel vă?
2: Nu e chiar deosebit de dificil să ai bunăvoința de a transmite mătușei domniei tale că sunteți invitat.

0: invitații mei la masa de seară.
1: Oh.
0: Pot conta?
1: Bineînțeles, un comisionar pe care nu s-ar conta. Anticipez, mulțumindu-vă, în numele mătușii mele.
0: Să rămân dator. Părinților domniei tale, Duduie Silvia, le-am dat de știre prin vizitivul meu.
2: Da.
0: Vă aștept, deci, cu multă plăcere.
1: Cine e tipul?
2: Un om foarte distins. Hai să-l cunoști.

0: Ca de obicei, masa de poker e pregătită în bibliotecă. Da. Și cred că sunt în asentimentul domniilor voastre, rugându-l pe domnul Vasile Gărdescu să ne cânte ceva.
1: Tocmai începusem să mă pregătesc.
0: Domnia ta, domnule Băfrunzeti, nu știi că distinsul nostru prieten este un adevărat artist?
2: Oh, da?
0: Și că numai adversitățile destinului l-au reținut în acest pierdut colț de țară.
1: Prințe, mă copleșiți, zău așa.
0: Ba nu, și tânărul nostru amic va fi de acord cu mine că domnia ta ești un artist autentic.
3: Mulțumesc. Al pahar, Bob.
2: Ce să fac, tanti? Abia mă țin să nu le strig în față un vax. Da, ea e minunată.
4: Cine vede pe chel? O găsculiță drăguță și atâta tot.
2: Îmi vine să nebunesc când o văd că îl soarbe din ochi pe alteța sa.
5: Dar le joci, părinte? Păi cum era să nu te plătesc cu perii când ai luat 3 cărți?
6: Jucătorul bun te lasă să iei câteva poturi ca să ai de unde zboară.
5: Aștept-o,
0: ei, tânărul meu prieten, ce se pare zăpada noastră?
2: Bună, destul de bună.
4: Toate ar merge, prințe, dar nepotul meu mă necăjește. Imaginează-ți un adversar înverșunat al distinției, da, și al întregului nostru mod, da, de viață. După el ar trebui să mâncăm, să vorbim, să trăim ca toți ceilalți. Îți închipui?
0: Nobila mea prietenă, am mai auzit de tineri din lumea noastră care gândesc la fel. Eu o să rămân la ideile mele. Mi s-au luat blazoanele și rangurile de boier, dar a mai rămas ceva, stilul de viață. Dacă, după cum ne spun unii, trebuie oricum să murim, atunci datoria noastră este să murim frumos. Ți-aș fi îndatorat, tinere prieten, dacă mi-e face cinste să-mi spui motivele care te-au dus la alte concluzii.
2: Eu, prințe, ca să fiu sincer, urăsc. Da, ăsta e cuvântul, urăsc tot ce e artificial. Iar distinția voită, fabricată piesă cu piesă și clipă de clipă în fața oglinzii, mi se pare falsă, artificială.
0: Dar haina de stofă fină, cămașa de mătase și pantofi de lac, de care bănui că nu e străin, nu sunt făcute piesă cu piesă și deci tot artificiale. Dacă vrei să fii natural neapărat, de ce nu umbli în sumat?
2: Nu. Una e să fii corect îmbrăcat și alta să-ți falsifici felul de-a trăi.
0: O haină bună, vezi, domnia ta, cele o ținută corectă, gesturi măsurate și, de ce nu, chiar un vocabular ales.
2: Dar nu o viață încorsetată. Domnia ta, prințe, nu dormi la fel ca toți oamenii de rând? Când te doare burta, pardon, nu te vaieți ca și ei?
4: De ce vorbe sunt astea?
2: Nu te înveți la fel ca ei, indiferent dacă bei coniac străin sau țuică. Nu iubești și nu urăști ca și ei. Și iată că ți-o spun, n-ai să mori cu mor și toți ceilalți, iar...
0: Atunci... Să nu ne deosebim cu nimic de ei?
2: Ba, ne deosebim. Băuturi și mâncări mai bune, haine mai scumpe, paturi mai moi. Dar, prințe, de ce să ne deosebim și printr-un fel de a fi artificial, afectat? Eu a zice chiar ridicol.
4: Vai, Bob, ești insuportabil.
2: Nu vă supărați. Mie mi se pare că trăiți o viață cu totul absurdă. Dar ce spun eu? Poate că nici nu trăiți. Mai degrabă sunteți niște strigoi.
0: Orient Express. Oprește-te puțin să-l auzi. Nici el nu este o realitate. Acum te ascult mai departe.
2: Ei, da. Aveți trenul ăsta care trece printre munți, cuipând scânteie și zvârlind clăbuci de fum, ca să ducă oameni, mărfuri, cărți, idei. Mă rog, civilizația de azi. Însă pe voi cine v-a întemnițat? Cine nu vă dezleagă de o sândă? Mi-am aruncat ochii la cărțile dumneavoastră, prințe. Eu sunt din altă viață, sunt perimate. În lumea de astăzi se frământă, se luptă pe moarte pentru idei și pentru pâine. Moartea individuală și chiar în masă nu mai impresionează că altădată. Tot e un galop fantastic și în acest vârtej cumplit, în această goană a omenirii, dumneavoastră vreți să vă baricadați după digul șubred al distinției și al tradițiilor? Nu, prințe, nu te spăra. Dar recunoaște că este o pretenție ridică.
4: Bob, nu încetezi odată?
2: Ba da, tanti. Fie că am spus tot ce am crezut.
0: În esență, domnia ta, mă inviți în lumea celor mulți, iar eu te poftesc în izolarea mea. Domnia ta, accepți ascensiunea, iar eu refuz coborârea. Încolo, îmi pare că ai necat totul în retorică. Am auzit de furtun și răsturnări, cum să nu, dar nu mă interesează.
2: Aha.
0: Când valurile vor ajunge sub zidurile acestei case bătrâne, voi ști să dispar demn de asta dată. Să fii sigur.
2: Așadar, după dumneata, ar trebui să nu facem nimic.
0: Da, tineri, da. Fiindcă în viața de azi, care domnia ta te voiești foarte bine, nu știu ce ar mai avea de făcut oameni ca noi.
2: Fii atent, fii atent, prințe, cum își dă sufletul domnul Gărdescu pentru o romanță care nu ne mai poate spune nimic. În schimb, cum ți se pare? Suflet candriu de papugiu, cine să-l înțeleagă? Râde plângând, plânge râzând, viața o ia în șagă. E o naivitate, nu așa să spui, bine, sunt de acord, dar cel puțin nu e prăfuită. Repet, uitându-mă la dumneavoastră, am impresia pur și simplu că nu mai trăiți de mult.
0: Împotrivă, existăm în așa măsură, tinere, că generația domniei tale se lovește de noi fără să ne poată prinde din loc.
2: Dar dumneavoastră nu vă vine niciodată poftă să strigați așa din adâncul inimii, natural, fără distinție și fără tradiție? Oh, hey!
7: Oh, hey!
2: Oh, hey! Jurță, n-aveți poftă să strigați? Oh, hey! Hai după mine toată lumea! Oh, hey! Oh, hey!
0: Ascultă, vrei să mai fredonezi odată romanța cu papugiul, domnule Bo, oprind numai decât la pian?
2: Suflet candid de papugiu.
5: Ce zici, părinte? N-a fost grozava asta cu ohe?
6: Bună, foarte bună, domnule!
3: Plec dezolată, prințe, te rog să mă crezi. Bob e totuși un copil, dar de unde i-au venit ideile astea sălbatice? Nu știu.
0: Poate că distincția, scumpă prietenă, nu e o chestiune de naștere, ci una de temperament.
5: E, pe mâine la toată lumea și cu bine! Ohe!
3: Tache! Tache, se poate una ca asta? Deci cu tu, mă, să spun sincer, n-am vrea să
5: obraznici copiii din ziua de azi, prințe! Ce să le faci? Oh, e și gata!
3: Bob!
2: Da?
3: Băi, Bob, cum umbli așa dezbrăcat? Da. Lăsă viitoarele! Ești exasperat!
2: De ce nu par destul de sculptura al tantei? M-am frecat cu zăpadă!
3: Nu mai nebuni! Pe mine, că îngheț!
2: Tanti, mi-ai dat să mănânc aseară ca un porc.
3: Gata.
2: Am băut vinul ăla ca un măgar și am dormit greu ca un bou. Nu. Uite, de asta trebuie să mă înviorez puțin.
3: Nu se corijează, te rog, vocabularul. Dar ce sunt astea? Porc, măgar, bou?
2: Animale, mătuși, cu animale. De altfel să nu te superi ca mine, ca tine, ca prințul.
3: Vai, când mi-aduc aminte ce mi-ai făcut cu prințul, câte nepolitețe. Știi că de atunci n-a mai fost văzut.
2: Da?
3: Ce-o fi cu el? Mi-e și milă, deși n-ar trebui.
2: Asta ar vrea să însemne că îți pregătești ambasadorii?
3: Nu, nu e vorba de diplomație.
2: Nu?
3: Numai de bună cuvință, înțelegi? Sunt sigură că eventualele tale scuze l-ar jigni și mai mult. Poți însă, cu ocazia plecării la București, să-ți repari greșeala printr-o atitudine mai amabilă.
2: Da? E, îmi pare rău, dar amabilitățile mele n-au succes. Ieri m-am întâlnit cu Silvia, adorabila descendentă a directorului general al căilor ferate din localitate. M-am îndreptat spre ea cu cei mai dulci ochi posibil. Mi-a întors în spate... Cum numai ea are?
3: Ah, va să zic că și asta se trage tot din seara aceea.
2: Tot. Nu e Silvia cea mai tânără admiratoare a prințului?
3: Da, ca și cum ar fi și altele mai în etate.
2: Cine știe, nu e bine să intrăm în detalii. Tanti, am un chef să fiu mitocan cu ăștia de aici și tu nu mă lași!
3: Iar încep grosolăniile tale!
2: Nu uita, tanti, că eu

0: fi făcând prințul? O fi sănătos, domnule Gărdescu? Cum, nici dumneata nu l-ai mai văzut?
1: Am auzit că s-a închis în casă, fetița mea. Atât.
0: Erai singurul care îl mai puteai vedea.
1: Da, da.
0: Trebuie să-i înapoiesc câteva cărți și aș fi vrut să mai împrumut altele. În sfârșit, nu-ți ascund că vreau să-i vorbesc. Sunt sigură că nu vei da un înțeles greșit celor ce-ți spun. Asta nu înseamnă că...
1: Da, înțeleg. Înțeleg foarte bine. Dumneata, ești un copil și acum crezi că sunt beat. Așa e, așa e. Dar unele lucruri, fetița mea, le înțeleg mai bine când sunt ca acum. Mă duc la prinț. Am să-i spun tot ce trebuie.
0: Te rog, domnule Gărdescu, să-i spui doar că vreau să-i vorbesc.
1: Da.
0: Să nu-ți închipui altceva.
1: Nu, am înțeles. Te bizui pe mine?

0: prințul e acasă, Babă Floare?
1: Îmi pare rău, domnule Gărdescu, dar nu poate primi pe nimeni. Nu e bine.
0: Da, și eu mă simt destul de prost. Îl aștept totuși.
1: Vai, dar nici n-am unde să vă primesc.
0: Spune-i, te rog, că sunt aici. Auzi, prințe, am ceva important.
2: Lasă-l să intre, Baba Floară.
1: Mă rog, mă rog.
2: Însă nu-ți înțeleg purtarea.
1: Poftiți, poftiți.
2: Crezi că nu poți forța ușa?
0: Insultă-mă, prințe, dar eu tot am să-ți vorbesc.
2: Iar eu nu voi asculta niciun cuvânt de la cel care vrea să se introducă astfel în casa mea.
0: E în joc, prințe, un suflet de om.
2: Astea sunt fleacuri. Scrie-mi, vino mâine, astăzi n-ascult nimic.
0: Te rog, totuși, nu poți fi atât de inuman, nici chiar dumneata. Hai, zic, să ne purtăm între noi ca niște porci. Sunt destule femei, multe dintre ele la fel de rele ca și noi. Toate pot suferi dezamăgiri, fiindcă au pricinuit dezamăgiri. Dar un copil... Ce ai cu un copil?
2: Nu pricep ce vrei să spui.
0: Poftim. M-am întâlnit pe drum cu Silvia Criveanu, că de ea e vorba.
2: Ei, și? Ce vrei să spui cu asta?
0: Fetița asta plăpândă s-a îndrăgostit de dumneata. Înțelegi?
2: Nu îngăduiesc nimănui, domnule Gărdescu, să...
0: Ba vei îngădui unui om de omenie să se atragă atenția răspicat. Nu-ți pune mintea cu sufletul unui copil. Nu-ți încărca încă o dată conștiința cu o ticăloșie.
2: Nu uita că ești totuși la mine în casă.
0: Vasile Gărdescu e un besiv și un ratat, dar el nu se vinde pe coniac franțuzesc și pe țigări de lux. Prințe, ești diavolul. Auzi? Dar sufletul lui Gărdescu nu-l poți cumpăra.
2: N-am ce face cu el. Nu-mi trebuie suflete, prietenii, devotamente.
0: Crezi? Ai trecut prin lume ca prin fața unei enorme oglinzi, preocupat de haina, de cravata și de cămașa dumitale.
2: Fiindcă așa am vrut.
0: Nu e adevărat! Ai vrea! O simt prea bine uneori să fii la fel cu mine, cu Popa Anton, cu Tache Criveanu, dar nu știi cum.
2: Ce caragios! Eu la fel cu...
0: Da, da, da. Un timp te-am crezut lipsit de suflet, dar tare. Și când te-am cunoscut mai bine, ți-am simțit slăbiciunea. O biată armură de carton polit pe care poți să o înțepi cu acu. Pe noi încerc să ne disprețuiești, dar în realitate ne invidiezi. Da, și știi de ce? Pentru bucuriile noastre pe care nu le ai. Asta e.
2: Nu e adevărat. E stupidul ce spui.
0: După cele ce s-au petrecut azi între noi, firește, n-am ce să mai caut în casa asta. Te las singur, prințe. O ruină între ruini. Dar ține minte, nu glumi cu sufletul unei copile. Cine are urechi de auzit, să audă. Și acum mai am o treabă.

0: Ce-i cu tine, Vasile, așa cu sufletul la gură?
1: Trebuie să-ți vorbesc, Tache, între patru ochi. Ai câteva minute?
0: Cum să n-am? Zi.
1: Ești încredințat că-ți sunt prieten?
0: Sigur, necă, cum mai e vorbă?
1: Tache, îți cer două lucruri. Să nu mă întreb mai mult decât îți pot spune și să faci orbește ce-ți zic. Ne-am înțeles?
0: De necă, știu și eu. Să vedem întâi despre ce e vorba.
2: Am înțeles. Va să zic că n-ai încredere în mine. Și atunci te-am părăsit.
0: Nu, stai, stai, nec, stai. De, nu zău că asta e bună. Pe cum? Mă pui pe foc și mă lași să pierd o oală seacă? Hai să vorbim.
1: Știi bine că Vasile Gardescu nu cere niciodată nimic pentru el.
0: Da.
1: Zilele trecute, ca să-ți fac un bine, am rupt o prietenie. Și tu... Tu care îmi refuzi încrederea.
0: Dar cine zice asta, omule? Vreau să văd și eu așa despre ce e vorba.
1: Să nu crezi, Tache, că-ți vorbesc la un pahar.
0: De unde pahar la haltăneică? Mă chinuiești cu reproșuri când știi cât țin la prietenia noastră.
1: Deși mai cam jignit și
0: eu...
1: nu merit. Eu am să spun. Și știi de ce? Fiindcă e vorba de ceva, de cineva, de deasupra ta și a mea. Înțelegi, Tache?
0: De ce să te mint că da?
1: Sunt împrejurări, Tache, că nu trebuie să pricep chiar tot. Uite-te în ochii mei, Ar fi bine să trimiți fetele pentru o lună, două la București.
2: Atât!
1: Să iasă din atmosfera asta, din monotonia asta de aici. Să nu încerc să mă tragi de limbă mai mult.
2: M-am dus, Tache.
0: Neică, stai nițel. Mă pui pe foc și mă lași. Eu am văzut pe la mine prin casă zilele astea. Așa, ca o tristețe, așa...
2: Tache.
0: De când cu secătura de băiat de la București.
2: Nimic, Tache. Am zis și m-am dus.
0: Nevastă!
3: Da!
0: Ia coboară până aici. Ce să fie, ce să fie. Dacă afla și Gărdescu, e ceva. Mă auzi? Hai odată!
3: Hai, dragă, ce vrei, Tache?
0: Uite, știi ce m-am gândit eu? Te văd că Silvia e cam tristă.
3: La vârsta ei, bărbate, toate fetele sunt mai triste. Și ce cu asta?
0: Nu, firește, tu știi mai bine. Totuși, ce ar fi să vă duceți voi două la București pentru câtva timp? Păi de așa mi-a venit mie.
3: Ce?
0: Mai un teatru, mai un film, mai altceva, o să vă strice la niciuna.
3: Mai, poate că nu te-ai gândit rău.
0: Așa.
3: Las că vorbesc eu cu Silvia.
0: Da, dar te rog, s-o ferești de secătura aia. Mie mi-a plăcut chestia cu ohe, însă încolo să nu-l văd.
3: Lasă-l, Tache, în pace, dar ce-ți veni cu el acum?
0: Să nu-l văd!

0: Te pregătești de plecare, tine.
1: Da.
0: Îmi pare rău. Aș fi vrut să te mai văd.
1: Părinteța dumneavoastră nedesmințită. Dar mă întreb ce ați mai fi găsit să-mi spuneți.
0: Nici nu-ți închipui ce comunicări pot interveni între oameni, chiar atunci când toate canalele par închise. Sunt însă nerăbdător să aflu ce mai face nobila mea prietenă și mătușă a domniei tale.
1: S-a străduit din toate puterile să-mi fac o vacanță reconfortantă.
2: Da.
1: Tabieturile și maniile ei funcționează ca o mașinărie bine pusă la punct, în timp ce eu am simțit că sunt firul de nisip care defectează mecanismul ceasornicului. Astfel, inevitabila mea plecare a devenit pentru ea de neregretat.
0: Oricum, în ce mă privește, să rămân recunoscător că ai venit să mă vezi înainte de a părăsi Munteni.
1: Era de datoria mea. Dacă n-ați fi binevoit să mă primiți, tot vă lăsam cartea de vizită.
0: Asta e tinerețea, spirit de frondă sub care se ascunde totuși un miez de conformism.
1: Conformism?
0: Și fiindcă vorbeam de tinerețe, te-ai gândit la drumul dumitare în viitor?
1: Deocamdată sporturile de vară și cele de iarnă îmi iau tot timpul. Am să mai văd eu.
0: Nu-ți risipi viața, tânărul meu prieten. În lumea asta totul se poate reface, reclădi, lua de la început, numai viața nu. Anii pierduți nu se mai întorc. Nimic nu se poate repeta. Ceea ce îți oferă un moment nu-ți va mai oferi niciun altul.
1: Da?
0: Da, da. Cine știe ce întorsătură ar lua viața noastră dacă într-o anumită zi, într-o anumită împrejurare, n-am fi trecut cu mâinile în buzunare, cu nepăsarea tinereții pe lângă ceea ce am dorit, consolându-ne cu ușurință. Nu acum, mâine. Dar mâine e mormântul lui astăzi. A renunța înseamnă a-ți amputa viața. Și e groasnic să trăiești la bătrânețe o existență schiloadă.
1: Nu mai înțeleg. Sunt sfaturi pentru mine sau mărturisirile dumitale?
0: Din toate se poate învăța câte ceva, chiar și din regretele altora. În sfârșit, ia tot ce poftești din viață. Acuzațiile de desfrânare pornesc totdeauna din invidie.
1: Da.
0: Iar o reputație rea e singura dovadă că ți-ai trăit viața bine.
1: Da, dar despre femei ce s-ar putea spune?
3: Conașule, conașule, vă rog să poftiți medicamentul, conașule, e ora.
0: Da, da, mulțumesc.
3: Așa, aveți grijă și luați-o.
0: Ai văzut-o?
1: Da.
0: Un biet stârv. Și totuși a fost o femeie la vremea ei, probabil dorită. Să fi inspirat chiar pasiunii. Dacă cel care a iubit-o ar trăi, ar iubi-o poate și astăzi. Pentru că femeia în sine nu există. Nu există, o creăm noi, cu poftele, cu imaginația sau cu inteligența noastră. Adevărurile mele te scandalizează?
1: Nu.
0: Semn că ești încă prea tânăr.
1: Se simte din totul că dumneata ți-ai trăit viața, dar ți-au rămas și multe păreri de rău.
0: N-aș vrea. Nu mă simt în stare să-ți mai ascult polemica de atunci. Ai încercat să faci apologia lumii pe care eu o detest.
1: Nu, nu avem de ce să revenim. Dar te-ai întrebat vreodată ce sentimente are lumea față de dumneata?
0: Nu mă interesează. Nu mă mai interesează nimic. Am prins cei din urmă ani când se mai poate trăi după concepția mea de viață. Acum e ca la un sfârșit de orgie. Pe masă au rămas resturile de mâncare, sticlele goale, scumiere pline cu mucuri de țigare. Vezi în oglindă gurelul cămășii și șifonat, iar pe reverul haine o dâră de pudră. Ai chemat mașina să te ducă acasă, dar această mașină nu vine când vrei. Singur, plictisit, nu-ți rămâne decât să mai aștepți. Cât? Cam asta e tot.

0: Ți-am făcut pe plac, prințule, și am sosit cu două prieteni. Fete bune și libere.
1: Cele mai sincere omagii din partea admiratorului domnilor voastre. Fiți bineveniți în casa mea.
0: Hai tu, faceți cunoștință. Blonda e mai sfioasă și mai tăcută.
2: Cornelia sunt. Și îmi pare bine,
0: zi, prințule, ce ai uitat?
2: Până mă învăț cu dânsul, tanti Mărioară. Păi până mă învăț și eu, Ana.
1: Nu vă iau nimic în nume de rău, de Cornelia. Câtă delicatețe în făptura domniei tale și ochii albaștri de sinceritate.
0: Și dânsa bruneta cu care am alt curaj. Hai, măi, Aneto, hai. De ce și pe tine trebuie să te împing?
3: Dar nici eu n-am mai întâlnit conț decât prin cărți.
0: Prinț, fate, prinț.
3: Ei, conț, prinț, ce nu-s tot bărbați. Mersi de invitație, prințule.
1: Îmi place raționamentul și siguranța domniei tale, domnișoara Aneta.
0: Da, acum faceți-vă comode, fetelor, că scaune.
3: Da, mulțumesc. Dacă ne-ar fi spus tanti Mărioara că ne primiți la smoking, puneam și noi niște rochii mai de lux.
2: Păi da.
1: Vârsta domniilor voastre, trebuie să recunosc că vă stă bine oricum.
0: Și mai ales cum v-ați gândit noastră la noi, prințe, nu?
2: Tanti Mărioara, știi că mie nu-mi place așa, cu mai multe înțelesuri. Mă rușinez, ce
0: să lasă, lasă asta, mă, fetelor, dar fiți și voi mai vesele, mai expansive, fetelor.
2: Apoi nu.
0: Se vede că n-au prea fost scoase în lume. Amândouă sunt croitorese de pe strada mea.
1: Cred că nu v-am potrivit să începeți masa cu un pahar de mastică.
2: O,
1: și să nu vă supărați că eu rămân la țuica mea.
3: Foarte. Dar nu mai așteptați pe nimeni?
1: No. Nu? În seara asta suntem numai noi. Permiteți-mi să dau o poruncă pentru masă.
0: Așa.
3: Ascultă, tanti, atunci pe noi de ce ne-ai mai adus?
0: Ce terminați odată cu tanti, că nu-mi place.
3: Da.
0: Și dacă a vrut el mai multe femei la masă, ce vreți? De ce să nu-i facem și lui plăcerea asta?
2: Da, să nu cumva să...
3: Lasă prostire. Dragă, lasă.
2: Ziceți de mine că sunt plină de bănuieli. Da, ce să fac? Bunica mea pe care o știți, mi-a zis alaltări să fiu atent.
0: Da, haide, lăsați prostile și trageți câte o mastică, fetelor, că nu vă întâlniți ușor cu asta. Să ne meargă bine, fetelor.
3: Ziceai că știi mai de mult pe conte sau prinț, ce vorbește cam aiurea și cam plictisitor.
2: Dar nu o să ne facă niciun rău.
0: Fiți liniștite. No, între el și mine sunt legături strânse și de ani de zile. Lui îi place să-l asculți ce spune, încolo nu deranjează pe nimeni.
3: Și zici că nu o să ne pare rău.
0: Nu, dragă.
3: O, Scorniu, dă-le naibii de presimțiri. Da. Hai, ia-te după mine, hai.
0: La fereastra unde doarme o pisică, e o plăcere de o fete să privești. Amândouă și cea mare și cea mică sunt cele mai dulci păpuși din București.
1: Și se rețină singure din toate, vă rog.
0: Păi noi între timp am mai ciugulit câte ceva.
1: Pentru domniile voastre am ales un vin care vi se potrivește. Dulce, parfumat și dătător de visuri și de plăceri inedite.
3: Ce spui, prințule, să-ți fie cura orică, dar nu crezi.
0: Și iată, taci, ascultă.
1: Să nu vă mirați. Cu intuiția mea pot descifra destinul pe fața fiecărei femei.
2: Da?
1: Domnia ta, domnișoare Cornelia,
2: da.
1: Nu știu cine ești, ce faci, ce planuri ai, dar...
2: N-am înțeles, prințule, dar ce e aia plăceri inedite?
0: Cornelia, termină, nu v-am spus să nu-l întrerupeți.
1: Te văd.
2: Păi da.
1: Te văd într-o roche de seară, coborând din mașină, întovărășită de un domn înalt, slab, care fără să fie bătrân... Nu mai este prea tânăr. O secundă, lumina strălucitoare te orbește. Te orbește. Ochii ți se umezesc. E și mai frumoasă așa. El te întreabă, ce să joc? Răspuns 14. Îți place? Îi replici cu cruzime. Tot ce ai la tine. Ai vrea să se câștige, dar și să se ruineze pentru domnia ta. Te cunosc. Ești doamna de nebun. Soțul s-a împușcat pentru domnia ta. Actorul iubit a pierdut totul pe 14.
2: Nu vorbește ca un vrăjitor. Simt că te fură, dar nu pricep ce zice. Pe mine mă ia totuși cu frică.
1: Nu-i așa, scumpă prietenă, că te-ai emoționat, mica mea, poveste.
2: Da, e poveste, nu? O, ce bine îmi pare.
1: Hai, și pe domnia ta te cunosc bine. Bine, exotica mea, domnișoara Aneta. Nu sunt sigur dacă te-am întâlnit la Florența sau la Palermo. Căutai să-mi provoci gelozia, cochetai din ochi cu vecinii. în marile restaurante, încurajai și mai întrebai cu naivitate: prințe, de ce se uită la mine atât de insistență? De conflictul cu Jules Vignon, de-abia am scăpat cu viața.
3: Ai, fetelor, să știți că așa sunt eu. Ai că bine m-a citit, ai că mi-a plăcut, auzi? Mă lași să te pup, prințule. Uite aici, uite aici pe frunte, unde nu-i cu păcat. Noroc și cu paharul vă la vânt.
0: Așa, așa, așa, văzuși cum te îndrăgesc, fetele mele, prințule. Numai pe mine nu mă recunoști în seara asta. Am ajuns ca o nevastă.
1: Cum greșești? Te văd, o, sălbatică, capricioasă. Capricioasă, doamnă. Aristocrată, aventurieră. O întreagă țesătură de legende. Într-o noapte mi-ai spus: vrei să mă conduci? Sărutările domnului tale marci acum. Am despărțit dimineața cu promisiunea ca să telefonezi. Nu te-am mai regăsit până acum. Uite, pe toate trei, pe toate trei însă v-am regăsit în astă seară aici, cu gândul să retrăim trecutul împreună. Șampanie!
3: Bravo! Ai văzut, doar eu, că nu e așa trebuit. Un fel de fantezia, Iurita, dar nu face rău. Chiar simpatic, mie mi-e simpatic.
1: Pentru reînvierea trecutului.
3: Să bem! Dacă mă ia cu amețeală, încep să mă simt mai bine.
0: Ușor, ușor, ușor, fetelor, să nu vă beți mințile.
1: N-aveți nicio pricină, scumpele mele prietene, să fiți geloase. Vă iubesc pe toate. V-am chemat în astă seară tocmai... tocmai pentru că vă regretam. Nu știu dacă mă înțelegeți. Voi sunteți trecutul meu, dar descoper în voi și speranța. De parte de a vă ură una pe alta, trebuie să vă întregiți, să vă întopiți, dacă vreți, pentru desăvârșirea tipului suprem de femeie. Femeie care se poate realiza fericirea de plină. Șampanie!
3: Șampanie!
0: Așa face el când se îmbată. Și pe urma țipește o leacă și...
2: Dar ce-i cu el? Așa că să ridicăm picioare. Aoleu, i-a mințit rău.
1: Ce vă rog, scumpele mele prietene, este să nu-mi reproșați că duc o viață artificială. Lăsați umanitatea pe seama imbecilului de silvicultor Gărdescu și mie păstrați-mi rafinamentul. Mi-e destul rafinamentul.
2: Degeaba, tot nebunie, dragă. Da. Până la urmă, Aneto, s-o lăsăm aici pe Mărioara, da, că ea se mai descurcă. Și noi hai să batem la ușă în sat, poate nu mai primi careva până...
0: Să ciocnim în cinstea.
3: Da, la mulți, la mulți ani! Ah. La mulți ani!
0: Nu mai aude. Și-a lăsat capul în palmă.
2: Fi rău tu.
0: Na, na, na.
2: Auzi, cred că plânge.
0: Ce?
2: Cred că plânge ca omul la beție.
0: A, și bea de stinge și de obicei n-are nici pe dracu. Adorme atâta tot, dar acum, într-adevăr, plânge, plângând, parcă nu l-am văzut niciodată.
3: Eu nu-l las să doarmă, uite așa. Dacă a vrut petrecere, ascultă-mă, conte, ce ți-o fi venit să ne chem pe toate trei aici?
1: Minunate femei, toate aceleași peste tot. Șampanele înfrumusețează.
0: Așa e, prințe, toate suntem la fel. Numai că unele au noroc și altele n-au.
1: Nici nu știți ce bine îmi pare că ați venit. Nu vă întreb ce ați făcut de când ne-am despărțit, dar să nu ne mințim. Eu vă mulțumesc din inimă. Tăcere!
3: Ce?
1: Orient Expressul.
3: Ce faci? Unde e? Unde e? Unde e? Unde
1: e? Ca un lanț de licurici în întuneric. Ah, același hurui sublim de roți. Trebuie să ajung Orient Expressul. De când am așteptat o noapte ca asta, să-l prind din nou. Nu mai mult. Mai repede! Mai repede! Asta e linia. Un far mare și două mai mici se apropie. Nu simt nici frică, nici emoție. Din ce în ce mai aproape. Mai aproape.
4: aproape. În sfârșit!

În dimineața următoare, cu ocazia cercetărilor, s-a găsit pe linie o împroșcare de sânge și undeva mai departe un petec din smokingul prințului, toate zvârlite din uțeala roților ca niște lucruri inutile. Cei din apropiere au auzit strigătul disperat al prințului: "Ohe!" Dar nimeni n-a putut spune ce înseamnă.

0: Ați ascultat Prințul de Tudor Teodorescu Braniște, dramatizare radiofonică de Constantin Darie și Paul Ion Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: Prințul Ion Pavlescu, Gărdescu George Constantin, Baba Floarea Victoria Mierlescu, artistă emerită, Amalia Frunzeti Dorina Lazar, Elena Cliveanu Valeria Gagialov, Marioara Ileana Stana Ionescu, Bob Frunzeti Adrian Pintea, Silvia Angela Ioan, Cornelia Janin Stavarache, Aneta Marina Maican, Popa Anton George Oprina, Preoteasa Viviana Livizache, Tache Criveanu Ion Angel, povestitorul Nicolae Pomoje, asistența tehnică Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Titel Constantinescu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suflerul fricii de Matei Vișniec. Interpretează Ioana Crăciunescu. Regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Toată lumea mă cunoaște pe aici. Fumați? Știți? Eu sunt un visător. Îmi plac de pildă aceste după-amieze de toate. Nu-i așa ca au ceva misterios? Ceva așa discret. Da, știți, nimic nu e mai frumos decât să stai la o pere, pe o terasă.

oferă plimbarea. Accept. Accept și plimbarea. Da, nu pot să o compar cu șederea pe terasă. Fie vorba între noi, nimic nu se poate compara cu o pere. Eu, dacă nu... dacă nu beau o bere pe o terasă, mă simt, cum să vă spun, mă simt străină. Nu mai înțeleg nimic. Credeți că e un viciu? A, nici de cum. E, să zic așa, o nevoie pur spirituală. Mă înțelegeți? Simt cum devin mai bun, mai uman. Am dintr-o dată o teribilă slăbiciune pentru discuții. Ia uite, încep să receptez mai adânc natura. Ia uite, uite, uite, observ. Eu, domnilor, trebuie să vă spun că am o deosebită pasiune de a observa, de a discerne. Dar ce faceți? Ce faceți? Nu vă beți berea? Să știți că berea, când este turnată proaspăt în pahar, are o culoare deosebită, are o prospețime deosebită. Aș putea spune o spumă bună. Foarte bun. Iată de pildă această toamnă. Uitați și dumneavoastră, ce mai toamnă? La ce toamnă? Domnule, asta este o toamnă cum nu sunt multe în univers. Ce părere aveți despre această metaforă, ca să-i zic eu așa, e metaforă. V-am spus, eu am o predilecție pentru asta, pentru contemplare, spre observarea acelor lucruri care... Acele lucruri care, la prima vedere, ne scapă. Dar metafora, domnule, metafora, domnule, posedă, ca să zic așa, ea conține, are un sâmbure de adevăr. Poate e cea mai frumoasă toamnă care a existat vreodată și noi nu știm nimic. Nimic. Ria. Nu știu de ce am așa câteodată o neliniște. Uite, îmi place să mă joc cu degetele. Știți dumneavoastră câte moduri de a împacheta hârtia există? Mii de moduri, domnule, mii de moduri! Așa. Ei bine, dacă îmi permiteți o analogie. Sunt mii de moduri de a privi în adâncul lucrurilor. Pentru că, nu-i așa, domnule, lucrurile nu sunt ceea ce par.

0: Poate că îmi veți reproșa că sunt prea sensibil, că am un mod de a gândi prea extravagant. Dar nu! Nu! Eu nu sunt decât un observator atent al lumii. Iată! De pildă! Aici! Ici! Aici! Totul este aparent nevinovat, calm. Dar vă puteți închipui că de fapt aici se petrec lucruri groaznice. Vă puteți închipui, vă puteți imagina că aici, în acest moment, pe acest fond de asfințit de soare, se petrec lucruri înfiorătoare. Se petrec lucruri odioase. Vă puteți imagina că aici, chiar în acest moment, se pun la cale mărșelii, crime, violuri, linșaje, lovituri sub centură. Vă puteți imagina? Vă vine greu să mă credeți.
1: Nu vreți să mă credeți, domnilor? Eu vă dau fapte.

0: Frica! Frica!
1: De pildă, pe cei doi bărbați de la masa din colț. Hai să ne gândim puțin la ei. Îl vedeți pe cel bătrân? Pare un om respectabil.
2: Da, tânărul, tânărul.
3: Ăla care are un ochi de șobolan.
1: Ce credeți că fac cei doi acolo?
2: Chiar credeți că au venit să bea?
1: Oh. Ah, e bună berea. Credeți că au venit să bea o bere? Nici de cum. Eroare. O gravă eroare.
3: Sunt niște prefăcuți. Își zâmbesc unul altuia și se prefac că discută.
1: Domnule, sper să nu fiți atât de naiv. Vă rog frumos, să nu fiți naiv. Să nu vă închipuiți că ei chiar discută. Sunt niște canali, sunt niște împuțiți. Dacă ați avea bunăvoința de a întoarce capul brusc spre ei, i-ați putea surprinde.
3: Sunt doi avortoni nenorociți, două otrepe. De la începutul serii privesc și vă jur că
1: cei doi trage.

0: urechea.
1: Sunt absolut sigur că în momentul acesta au intrat în panică. Se tem că i-am descoperit. I-am descoperit. Am să-i las să-și secrete tot veninul. Să ardă. Bua! Domnule, sper că ceea ce am discutat să rămână între noi. Eu, domnule, contez pe discreția dumneavoastră. Știți, v-aș putea spune câteva lucruri uluitoare. V-aș putea povesti câteva întâmplări groaznice. V-ar îngheța sângele în vine. Domnule, nu fiți naiv! Dumneavoastră chiar credeți că cei doi sunt într-adevăr niște nemernici? Ei bine, nu trebuie să spunem nici da, nici nu, până ce nu luăm un punct de referință. Cei doi sunt niște nemernici în raport cu noi.
0: Nu! Dingo! Nu! Ei!
1: Dați-mi voie să vă pun în gard.

0: în raport cu perechea aceea de îndrăgostiți.
1: Aia, aia care stă în spatele meu și se soarbe din ochi încă de la venirea noastră.
2: Ce, mă credeți nebun? Chiar credeți că eu sunt un Alibaba care inventează povești? Dar nu! Lucrurile sunt clare.
0: Am, scuzați-mă, regret că nu pot fi modest. Am o extraordinară capacitate de a percepe adevărul. Cum adică dumneavoastră credeți că cei doi îndrăgostiți sunt într-adevăr ceea ce par?
1: Hai, domnule, nu fiți naivi. Vă rog să nu faceți o asemenea greșeală. Să nu vă încredeți niciodată în primele impresii, pentru că sunt false. Da, domnule, sunt

0: care bem bere și schimbăm și noi câteva cuvinte. Chiar dumneavoastră credeți că ei se privesc într-adevăr în ochi? Greșeală!
1: Grosolane!
0: Greșeală! Greșeală, domnule, greșeală! Grosolană, greșeală!
1: Ei nu vor decât să ne înșele. Nu vor decât să aibă un paravan în plus ca să ne poată pândi, ca să poată unelti, unelti împotriva noastră.
0: Credeți că sunt nebun? Cam cumva morbul persecuției? Nici de cum, domnule. Vă spun categoric, nici de cum. Doar atât că eu, față de toți ceilalți, posed o calitate în plus. Eu știu. Eu anticipez. Ei bine, credeți că îndrăgostiții ne pândesc pe noi? Așa credeți.
1: Eroare! Gravă eroare! Eroare fatală! Noi le suntem total indiferenți.
0: I-am putea chiar invita la masa noastră.

0: noastră, nici măcar nu le atragem atenția.
1: V-ați dat seama? Domnule, v-ați dat seama?
0: Toate simțurile lor, concentrate la maximum, sunt îndreptate spre cei doi.
1: Spre cei doi, bătrânul și tânărul. Ei sunt în mod real dușmanii noștri, direcți, adică ăia care ne pântesc în mod real pe noi.

ciudate și uneori cât de pasionante sunt toate aceste lucruri, toate aceste... aceste relații. Dar despre Kellner ce părere aveți? Aș dori o părere simplă și sinceră. Nu-i așa că pare amabil? Nu-i așa că e curățel? Nu-i așa că zâmbește? Domnule, stimate domn, nu te lăsa înșelat, nu te lăsa dus în eroare. Crezi că pentru noi zâmbește el? Crezi că pentru noi stă acolo în colțul său îmbrăcat la patru ace, gata să vină la orice semn? Eroare! Gravă eroare! Fatală eroare! Răspunsul e unul singur: nu! Bingo! Și dacă răspunsul este nu, va trebui să ne întrebăm: cine e el? Cui servește? Ce interese reprezintă? Domnule, aceste întrebări sunt ele însele niște răspunsuri. Domnule, acest om amabil și bine îmbrăcat, care ne aduce bere, este un monstru. Da, nu greșesc, un veritabil monstru. Este un munte de ticăloșie și perfidie. Este un ciocbo. O ghinganie ordinară.

0: ositoare.
1: Căci, stimate domn, chelnerul este cel care îi pândește pe toți. El e capul în care se întâlnesc toate informațiile și toate subtilitățile, toate

Domnule. Stimată domn, acum cred că ți-ai dat seama că aici nu e un loc de agrement. Nu, e chiar mai rău. E mai rău decât un loc de perdiție. E un haos. Haos. Haos. Este un loc în care oamenii învață să cadă în haos. Este un loc în care oamenii învață umilitatea.

suferința, mârșăvia, durerea, neputința. Căci nu trebuie să uităm un lucru. Toți clienții sunt la fel de mârșavi. Dumneavoastră, credeți că acele persoane care au stat aici, chiar la masa noastră, înainte de a veni noi, au fost ceea ce au părut să fie? Chiar asta credeți? Sunteți atât de naiv? Credeți? Eroare! Fatală eroare! Trebuie să pătrundeți cu gândul. Cum să vă spun? Pătrundeți cu gândul ceva mai profund, mai larg și mai profund. Domnule, pot să vă jur cu mâna pe inimă că adineauri la masa noastră au stat doi veritabili ucigași. Domnule, chiar aici la masa noastră s-a pus la cale o crimă, chiar aici.

0: pe această față de masă. Aici, și-am ales instrumentele crimei. S-au oprit asupra victimei, chiar aici, privindu-se în ochi și sorbind o bere, chiar din aceste pahare. Aici au stabilit ora și locul crimei. Da, și-au scuturat scrumul țigărilor. Chiar aici, aici, și-au hotărât câte lovituri să dea victimei. Au râs. Iar aici au râs. Uite aici. În aerul pe care îl respiram. Dacă sunteți mai atent, aerul mai vibrează încă. Vibrează de râsul celor doi ucigași, de hohotele lor diabolice, de ucigași. Nu, acum priviți bine. Uite, uite, scaunele astea sunt calde. Scaunele astea pe care au stat adineauri cei doi criminali. Uite, uite, fața asta de masă, uite, nu vezi că are o cută? E clar că unul din ucigași a făcut-o în timp ce se juca nervos cu pachetul de țigări. Uite, uite, să privim această minusculă pată din dreptul paharului meu. Aș putea să pariez că nemernicul care a stat aici a făcut-o în timp ce sorbea nerăbdător din bere. Ei, domnule, domnul, cum vă simțiți după toate aceste dezvăluiri? Nu, cum vi se pare aici? Cum vi se pare berăria? Dar asfințitul. Hai, chiar vă mai vine să vorbiți despre toamnă, despre natură. Stimate domn, păi ce v-am spus până acum nu e nimic. Nu mă înțelegeți, chiar nu mă înțelegeți. Nu e încă nimic. Sau este o infimă parte, o prea mică parte. Adevărul abia de aici începe. Grozăvia, murdăria și groaza abia de aici încep. Chiar credeți că toți acești oameni își urmează doar un destin personal și cu asta basta? Credeți că profesia bătrânului este aceea de a pândi, indiferent pe cine? Iar profesia celor doi îndrăgostiți este aceea de a-i pândi pe pânditori? Credeți că drăguțul de chelner e doar un simplu om care le știe pe toate, dar care nu face nimic? Credeți că cei doi criminali au libertatea de a ucide pe cine vor? Credeți că cei doi pânditori pot pândi pe cine poftesc? Da?
1: Ei, domnule, nu fiți naiv. Credeți că toți pânditorii pot pândi pe cine poftesc? Credeți că toți cei care s-au perindat de azi de dimineață pe aici au fost numai șarlatani, pânditori, hoți de buzunare, lingușitori, criminali? Credeți că toți aceștia au trecut pur întâmplător pe aici și că acum își văd de treburile lor, relaxați, mulțumiți, ca după o bere?
0: Doamne, hai vă rog frumos, pentru mine nu fiți naivi. Nu fiți naivi, ar fi o eroare să nu cumva să credeți așa ceva. Hai, hai, hai, ușurel. Priviți mai bine, mai bine. Unii se salută politicos, alții trec indiferenți, unii zâmbesc, alții se grăbesc, unii discută, alții par morocănoși. Nu e așa că la prima vedere ai impresia că sunt doar oameni? Oameni simpli, simpli săraci de ei, simpli oameni, obișnuiți. Ei bine, stimate domn, nu.
2: Toți acești oameni sunt regizați. Fiecare pas de-a lor este condus de undeva din umbră. Fiecare gest de-a lor a fost bine cumpănit și bine gândit. Atunci când se salută, o fac pentru că așa cer regulile jocului. Atunci când își pun masca indiferenței pe figură și trec pur și simplu unii pe lângă alții, o fac pentru că așa li s-a ordonat. Dacă se așează aici și bea o bere, Nu e voia lor. Dacă cei doi îndrăgostiți se privesc în ochi și se sărută, așa cere scenariul. Când chelnerul ne zâmbește, a primit ordin să ne zâmbească. Atunci când nu ne zâmbește, a primit ordin să nu ne zâmbească.
1: Dacă suntem pândiți în chip grosolan, astfel încât să ne dăm seama, fiți convins că așa li s-a părut lor că e mai bine. Dacă suntem pândiți fără să ne dăm seama, să respectă iarăși niște instrucțiuni.
2: Chiar și atunci când suntem lăsați în voia noastră, să respectă un anumit moment al scenariului.
1: Toate clipele noastre de libertate au fost prevăzute în chip minuțios. Toate reacțiile noastre, toate răspunsurile și întrebările noastre au fost prevăzute. Chiar și această discuție pe care o purtăm noi acum a fost anticipată și are undeva prin arhivele lor un model.
2: Da, domnule, toți cei pe care îi vedeți, consumatori, chelneri, îndrăgostiți, dame bine, ieșite la plimbare, hamal, veniți să bea în grabă o bere, fete drăguțe, care ne fac ochiul de la colțul străzii, eroi și eroine,
1: nu sunt ceea ce par, nu sunt decât rotițele unui angrenaj imens, ale unui mecanism uriaș, care îi comandă și pe care îl servesc.
2: Da, domnule, acesta e adevăr.
3: Frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica, frica.
1: Credeți-mă, credeți-mă, am lacrimi în ochi în acest moment când sunt silit să vă mărturisesc un adevăr atât de crud. Toți, absolut toți, nu sunt decât elementele secundare ale complotului.
2: Acesta e cuvântul. Complot. Elementele uriașului complot pus la cale împotriva cui? Împotriva cui? Împotriva cui? Împotriva cui?
1: Nu se știe încă. Vedeți? Totul nu e decât o diversiune. E o întrerupere programată. S-a considerat că e mai bine ca la un anumit moment să fiu întrerupt.
2: Ce bune.
1: A fost programată ca să am răgazul să-mi trag răsuflarea. Poate pentru a mă îndârji și mai mult. Pentru că eu, domnule, sunt hotărât să merg până la capăt.
2: Pentru că eu, domnule, am de gând să dezvălui totul. Intenționez să ajung până la cauze.
1: Aici e punctul cel mai delicat.
2: Cauzele. Pentru că marea întrebare care se pune este: de ce? De ce?
1: Cauzele. De ce?
2: De ce? De ce? De ce toată această mascaradă? De ce toată această mașinărie gigantică? Încotro a pornit? Împotriva cui? Cine a pus-o în mișcare?
1: Și cine o poate opri? Cui servește această diabolică instalație de măcinat nervii? S-ar putea să aflați lucruri groaznice. S-ar putea să aflați. S-ar putea să aflați că nu servește nimănui. Că este... Și pentru morbid, că nu este nimic altceva decât emoția pură în fața macabrului, este aplecarea spiritului spre grotesc. Este cultivarea plăcerii din fața grotescului și trăirea integrală a fricii.
2: Pentru că fructele cele mai prețioase ale acestei mașinării monstruoase nu sunt nici sutele de cadavre pe care le lasă în urmă și nici sutele de minți răvășite. Cel mai superb efect al ei este frica.

0: mai necesară decât aerul pentru plămâni și hrana pentru stomac. Noi nu suntem decât simple viețuitoare care se hrănesc cu frică. Ne-am obișnuit atât de mult să savurăm, să consumăm, să cochetăm cu frica, încât fără ea am fi pierduți. Ne-am desumflat ca niște manechine oarbe și ne-am scufundat în întuneric. Numai frica ne mai ține în viață, numai frica ne mai păstrează nealterată energia de a trăi, numai frica ne mai face potenți și curajoși. Numai frica, frica, frica ne mai oferă suficiente elemente de divertisment pentru a nu muri de plictiseală și pentru a ne regenera spiritul și a avea puterea de a o lua în fiecare zi, de a o lua de la capăt. Aș putea spune că acest uriaș mecanism diabolic de pândă și suspiciune, de complot și crimă, este absolut necesar. Mai mult decât atât, el este un act de filantropie socială.
1: Stimate domn, vă rog, priviți-mă în ochi. Așa, așa, așa, așa. Așa, hai. Rămâneți așa cu ochii ațintiți pe fața mea. Spuneți-mi, vă rog, da, așa, așa, așa, cât puteți de sincer, cine sunt eu? Ce sunt eu? Chiar oare nu sunt decât un simplu trecător care s-a oprit să bea o bere? Oare nu sunt decât un simplu băutor de bere? Care s-a lăsat strivit de propriile sale considerații? Oare eu nu sunt decât o victimă a mecanismului infernal? Am eu așa aerul de victimă? Pentru că eu nu-i așa par un revoltat, nu? Profund nemulțumit de această degradare a spiritului uman, de nevoia lui de a trăi din frică, pare că sunt pornit cu toată ființa mea împotriva acestui mecanism grandios care produce frica, principala hrană a spiritului. Poate că acest mecanism ar trebui să producă libertate și să ne hrănim cu libertate. Poate că ar trebui să educăm spiritul pentru a consuma libertate. Nu-i așa? Pare că sunt profund afectat că lucrurile nu se produc astfel, nu-i așa? Par un simplu trecător care a aflat adevărul și par așa profund indignat de cele aflate, nu? Nu? Ei bine, domnule, nu vă lăsați dus în eroare. Ar fi o eroare să credeți că eu sunt ceea ce par a fi. Ar fi o teribilă greșeală, fatală, grosolană greșeală. Hai, priviți-mă! Priviți-mă bine, priviți-mă drept în ochi. Domnule, stimate domn, nu vă lăsați înșelat. Nu sunt ceea ce par. Aș putea spune că dimpotrivă, da, domnule, sunt cu totul altceva. Eu sunt însuși diavolul. Sunt mult mai rău și mai perfid decât toți ceilalți. Sunt mai rău și mai crud. Eu Nu numai că fac parte din mecanismul de producere a fricii, dar sunt, da, domnule, sunt chiar inițiatorul ei, sufletul ei, suflorul ei, slujitorul ei, fanatic și credincios. Sunt cel care o adulează și o îngrijește, o perfecționează și o cultivă. Domnule, uitați-vă! Sunt creatorul acestei mașini. Sunt stăpânul ei. Sunt cel care comandă mișcările și îi alege victimele. Sunt componenta ei numărul 1. Sunt cel care o poate opri, dar o face pe zi ce trece să funcționeze și mai bine. Sunt inventatorul ei anonim. Sunt cel care ține degetul

0: Butonul înseamnă tot. Vă vine să credeți că această autodemascare este posibilă? Nu vă vine să credeți că omul care vă era confesor și prieten v-a devenit dușmanul numărul unu și că apoi, împotriva tuturor legilor luptei, v-a depus armele la picioare? Hai, domnule, hai, domnule, nu fiți naiv. A, nu, nu, nu, nu, chiar așa. Dar nu cumva o să credeți că această desconspirare vine dintr-o iluminare a conștiinței mele, ori dintr-o criză sufletească, ori dintr-o remușcare, ori dintr-o singurătate. Da, domnule, această autodemascare vine și ea din răutate, vine din perfidie, din ură și din frică. Acum nu o să credeți că v-am făcut o confesiune dezinteresată. Această autodemascare, acest teribil joc cu cărțile pe față, nu este decât o altă fațetă a vicleniei și a geniului meu pus în slujba răului principial și a răutății principiale. Domnule, este poate cea mai subtilă manevră la care am ajuns până acum. Este cea mai distilată metodă de a produce frică din câte am inventat până acum. Frica! Frica!
1: Frica! Frica! Frica! Frica! Frica! Frica! Frica!

E bună. Da. Autodemascarea mea, dacă îmi dați voie să o numesc așa, nu se oprește aici, pentru că, stimate domn, dincolo de mine se află adevărul. Pentru că eu însumi, aparent stăpân pe întreg mecanismul și posesorul deplin al puterii,

0: E uluitor, dar e adevărat.
1: Eu nu sunt decât diavolul. Dincolo de mine se află diabolicul. Eu sunt instrumentul răului, dar răul însuși, confuz și latent, se află în afara mea, într-un spațiu atât de discret, încât nu știu dacă îl voi putea distinge vreodată. Eu sunt cel care produce frica, dar sensul acestei operațiuni mă depășește. Eu știu doar că inima mea e plină de ură, că nu mă pot stăpâni fără să produc frică. Dar cel care îmi strecoară cu pipeta zi de zi în inimă picături de ură se află evident dincolo de mine. El e adevărata forță. El este adevăratul geniu, cel care prin milioane de fire subtile se joacă tot timpul cu mine și minoculează voința sa. Eu am inventat mecanismul de produs frică. El a inventat însăși frica. Frica. Eu execut, e drept, în mod genial comenzile. El este geniul care comandă. Eu proliferez mecanismele de produs frică. El proliferează ura și perfidia din mine. Eu sunt cel care lovește în pieptul victimei. El este cel care din balconul casei sale îmi corectează mișcarea și o face eficientă. Eu sunt puternic. El este puterea însăși. Eu înțeleg totul până la un punct. El supraveghează toate punctele până la care ajunge înțelegerea mea. Eu nu simt nevoia să cunosc tot adevărul. El însă îmi creează permanent adevăruri noi, precum și nevoia de a nu le cunoaște. Eu sunt murdar, perfid, vicios, crud, înfricoșător. El este murdăria însăși, perfidia însăși, viciul însuși, cruzimea însăși, frica însăși. Domnule, există cineva care se află dincolo de mine și de puterea mea. Și acela sunteți dumneavoastră. Dumneavoastră v-am intuit din primul moment. Mai rău și mai perfid decât mine nu poate fi decât omul care mă ascultă. Mai diabolic și mai periculos decât mine nu poate fi decât cel care mă privește cu atenție.

noastră, care uneori priviți în gol, iar alteori mă fixați cu un zâmbet discret.

lipsa de scrupule și pervertirea însăși. Dumneavoastră, care mă priviți chiar în acest moment în ochi, sunteți cauza fundamentală a dramei. Sunteți fructul care produce o travă. Sunteți însăși o travă care pătrunde prin toate mințile, care sufocă idealurile și pervertește spiritele și specia purtătoare de spirit. Sunteți răul în persoană, urâtul în persoană, frica în persoană, urletul de durere al omului hăituit și surâsul sadic al celui care trăiește din urlete. Dumneavoastră, chiar dumneavoastră, sunteți mai mult decât un asasin. Sunteți cel care a inventat crima. Sunteți crima însăși. Sunteți însuși sângele și roind din răni. Sunteți sinteza tuturor rănilor care nu se închid niciodată. Spiritul răului și esența răului. Sunteți punctul demonic în care se întâlnesc urâtul și crima, minciuna și lașitatea, cruzimea și incestul, ura și hohotul de râs. Da, da, da, domnule, v-am recunoscut din prima clipă. Aveți acea înfățișare de om cinstit care nu mă poate înșela. Dumneavoastră, omul care tace, sunteți la rădăcina prăbușirii. Și mai sunteți și provocatorul acestei discuții. Sunteți cel care a provocat-o, deși o cunoștea pe de rost, înainte ca ea să aibă loc. Aș

0: să vă rostesc gândurile.
1: Hai, hai, hai să plecăm acasă.
2: Să plecăm acasă.

0: Ați ascultat Suflerul Fricii de Matei Vișniec. A interpretat Ioana Crăciunescu. Muzica originală George Marcu. Au colaborat Cristian Soleanu, saxofon, Alexandru Atanasiu, vibrafon, Lucian Maxim, percuție, redactor Atila Vizauer, regia de montaj Dana Lupu, regia tehnică Vasile Manta, regia artistică Mihai Lungeanu, producător Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2010.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Două lucruri sunt pentru mine un mister pe lumea asta. Primul rând, ideea că într-o bună zi, deși nu cred că treaba asta se va întâmpla așa de curând, s-ar putea, ca să zic așa, să-mi pierd mințile. Și ce-i mai surprinzător, ideea asta să nu mă sperie deloc.
1: Nu există femeie pe lumea asta mai întreagă la minte decât tine, Agnes.
0: Ce tot cauți acolo, Tobias?
1: Nici o grijă. O să ne pierdem cu toții mințile înaintea ta. Ce să caut? Lichiorul de anason.
0: Și de ce mă rog tocmai lichiorul de anason?
1: Am crezut că puțin lichior n-ar strica.
0: Da, e prea dulceac. Prefer coniac.
1: Coniac?
0: Da, coniac, dragul meu.
1: Mă rog, de fapt, și coniacul e dulceac.
0: Da, dai mai bun.
1: Ține, dragă mea, în sănătatea soției mele dragi și zmintite.
0: Mulțumesc. Și cum ziceam, două lucruri sunt pentru mine un mister pe lumea asta. Mai întâi, teama, care chipurile ar fi un semn bun. Dar nu e teamă, nu, e stupid să spun așa ceva. Gândul că într-o bună zi aș putea deveni o povară pentru tine. Eh, bine. Celălalt mister, lucru care mă uimește și mai mult, deși am văzut multe în viața mea, celălalt mister este Claire.
1: Claire? De ce?
0: Faptul că cineva, fie că ți-e soră sau nu, poate fi atât de... Da, nu vreau să folosesc un cuvânt neplăcut. Nu, ne simțim așa de bine aici, nu-i așa?
1: Poate.
0: Cum spune proverbul? Deveninul șarpelui și sora cu suflet hain, ferește-te ca de ucigă toacă.
1: Proverbul nu spune chiar așa.
0: Da, dar ar trebui.
1: Da, mână, mână.
0: Când ceva nu e pe plac, înapoi dă ca un rac. Nu-i așa?
1: Nu mai sunt chiar atât de tânăr cum eram odinioară amândoi.
0: În schimb, mă simt la fel de tânără ca în ziua când m-am măritat cu tine. Și asta pentru că am un soț foarte bun, aproape tot timpul. Firește că nu mai arăt ca pe vremuri, da.
1: Da.
0: Dar parcă vorbeam despre Claire, nu? Da. Sau începusem să vorbesc.
1: Da, așa e.
0: Dacă ar fi să fac o listă cu tot ce mă copleșește și îmi frânge spinarea, pentru asta mi-ar trebui un caiet gros și o lună întreagă în care să nu fac altceva. Știu cu ce aș începe, dacă n-aș pune la socoteală problemele de căsnicie ale Iuliei. Da, cu felul ăsta al tău de a sări instinctiv, sau mai bine zis automat, să iei apărarea lui Claire ori de câte ori își dăm petec.
1: Încetează, Agnes.
0: Și ai de gând să arunci cu ceva în mine? Cu paharul, poate? Eu sper că nu. Lichiorul ăsta oribil de anason ar murdări totul.
1: No, no.
0: Atunci ce ai de gând să faci?
1: Am să stau foarte liniștit.
0: Ca întotdeauna.
1: Întocmai. Și am să te rog să cer scuze surorii tale pentru ceea ce, după părerea mea, a fost o ieșire foarte...
0: Foarte ce? Să-i cer scuze? Da. Cui?
1: Lui Claire.
0: Lui Claire?
1: Da.
0: Adică de când mă știu, eu n-am făcut altceva decât să cer altora scuze pentru ieșirile ei. Acum n-am să mă umilesc și mai mult cerându-i scuze și dumneai ei.
1: Da. Cu alte cuvinte, să nu cer niciodată scuze acelora pentru care trebuie să te scuzi față de alții.
0: Dar ce ar fi să o lăsăm pe Claire? Deoparte să vorbim puțin despre ce li se trage altora din pricina ei. Spre ce-i face dacă într-o bună zi te-ai pomeni că mi-a sărit o doagă?
1: Te-aș vede în balamuc, aș vinde casa și m-aș muta în alt oraș, la Tucson. Aș prindăvi la soare și aș trăi în vecii vecilor.
0: Da. Cred și eu că ți-ar conveni.
1: Totuși, ar fi cazul să te grăbești puțin.
0: Am să încerc. Te previn numai că nu o să fie o simplă manifestare paranoică. Atât am încercat să te aștii prea bine cât de puțin îmi ies eu din ale mele. Dar dacă se întâmplă cine știe ce nenorocire, ridic și eu vocea. Eu reacționez la bucurie și la durere cu măsură, încet, în mine. Am o... ca o adiere blândă, nu o vijelie. În viața mea nu sunt munți, nici prăpăstii. Mai degrabă o câmpie ușor ondulată, nu lipsită de farmec, plină de verdeață. Îți mulțumesc, să știi. Îți mulțumesc pentru amabilitate, dracul meu.
1: Care cum poate.
0: Ce-ar fi să facem și noi ca nobili? Să ne alegem o deviză. Dacă o să ne lovească vreo pacoste, comandă o emblemă pe care să scrie neapărat în latinește. Care cum poate. Parcă văd cuvintele astea brodate pe bluzele tale de sport înscrise deasupra căminului. Nastica, poate să împodobim cu ele și rufăria.
1: Nu crezi că ar trebui să urc până sus să văd ce face Claire?
0: Nu. Dacă vrea să coboare, bine. Dacă nu, treaba ei.
1: Așadar, care cum poate.
0: Știi că nu-mi plac jumătățile de măsură. Prefer totul sau nimic. Chiar dacă asta ar însemna să rămân pe veci cu mintea rătăcită.
1: După părerea mea, Claire a fost astăseară mult schimbată în bine. Nu văd de ce a fost nevoie să te răstăși la ea.
0: N-a fost schimbată în bine, Tobias.
1: Eu cred că da.
0: E bine, n-ai dreptate.
1: Totuși,
0: cântărind bine lucrurile, am hotărât să nu mai caut nebunia cu lumânarea. După toți anii ăștia în care ne-am suportat reciproc toate capriciile, ne-am câștigat dreptul să ne bucurăm fiecare de prezența celuilalt. Și îți păgăduiesc că am să mă gândesc numai la lucruri bune, la lucruri frumoase, cu minți, ca un zid de apărare în fața nebuniei. Dacă ar veni, nechemat.
1: Cu alte cuvinte, nicio schimbare. Adio, Toxin.
0: Absolut.
1: Păcat.
0: Singura speranță care îți rămâne este să îmbătrânești tot mai mult și mai mult, alături de o soție credincioasă și o cumnată cam bețivă, primind din când în când vizita melancolicei noastre fiice Iulia. La altceva nu te poți aștepta, dragul meu Tobias.
1: Asta este. N-ai ce-i faci.
0: Știam eu că ai să spui așa. Cine e acolo?
1: Aha! Tărei, Claire! Tocmai îmi spunea lui Agnes că...
2: Agnes, trebuie să-mi cer scuze. Îmi pare foarte rău.
0: Dar pentru ce-ți pare rău, Claire?
2: Te rog să mă scuzi că firea mea păcătoasă te aduce în asemenea hal încât îți dai pe față întreaga brutalitate.
1: E, asta este. Cred că ne-am putea lipsi de asemenea.
0: Eu cred că, vreau zic că vii la masă, clătinându-te pe picioare. Încerci să spui bună seara, ce zi frumoasă de toamnă a fost și ți se împleticește limba. Duc niște vodcă de la o poștă și să nu-mi spuneți mie că dacă bei vodcă nu te simte nimeni după miros. Când știi că cineva bea vodcă, când te aștepți din păcate la asta, atunci îl simți. Dacă asemenea lucruri se întâmplă, dacă se repetă mereu și dacă cineva ține la tine, atunci reacția lui nu înseamnă brutalitate.
2: Nu e așa că te cuprinde scârba.
1: Nu știu unde vrei să ajungi.
2: Bine, bine, da. Dar vrei să știi ce înseamnă să fii alcoolic, nu-i așa?
1: Firește. Când încerci să te rostogolești, s-ar putea să găsești ceva de care să te agăți, să te menții o clipă, dar niciodată, niciodată nu o să revii de unde ai plecat. Cobor tot mai jos și mai jos și mai jos.
2: Asta e viața, baby.
1: Mare proastă ești, mare proastă.
2: Voi fi o proastă, dar alcoolică nu sunt. Nu sunt și n-am fost niciodată.
1: Câte speranțe, câte prilejuri pierdute.
2: Era mult mai simplu să fi fost alcoolică. Într-o seară, nu știu când, n-are importanță, băusem un martini, așa de încercare. Și pe urmă, femeie cu voință, cum mă știi, am mai băut încă două, așa că s-au făcut trei și simțeam că devin mai îndrăzneață, mai puternică, că încep să nu-mi pese de nimic, că sunt alt om, că nu mai simt nevoia să-mi arăt colții. Așa că, străduindu-mă să mă țin cât mai bine pe picioare, m-am îndreptat țintă către capătul sălii și am înfruntat cu privirea pe cei din tagma cărora făceam și eu parte. I-am măsurat cu atenție pe toți, cum se străduiau fără succes să reziste ispitei, cum se simțeau copleșiți de vină și cum încercau iarăși să se împotrivească, dar degeaba. Și am simțit o clipă cum mă cuprinde mila și dezgustul. Aproape că mi-au dat lacrimile. Dar m-am abținut, așa cum se abține scumpa mea soră. Și m-am pomenit spunând cu o voce pițigăiată care parcă nu era a mea. Sunt alcoolică. Mă numesc Claire și sunt alcoolică. Am stat așa ca o momâie câteva secunde. Apoi am făcut o reverență. Am făcut o reverență cum face o fetiță bine crescută. Și cu pași mărunți de fetiță m-am întors la locul meu.
1: Dar pe urmă ai încetat să te mai duci.
2: Da, când am descoperit cu încetul, pentru că la vârsta mea pricep mai greu, că nu sunt, că nu am fost niciodată alcoolică. Când am descoperit că nu aveam nimic comun cu oamenii aceia, că ei erau alcoolici, pe când eu nu. Mie îmi plăcea doar să beau și atâta tot. Ei nu se puteau abține, pe când eu puteam, dar nu voiam. Ei erau bolnavi, pe când eu, la mine era doar o slăbiciune.
3: Cu cine te ai cu Iulia?
1: Da? Ce faci? Ce face Iulia?
3: Tobias, presupun că nu o să fii prea încântat sau în orice caz o să te contrarieze. Află că Iulia se întoarce din nou acasă.
2: Firește, se putea să nu se întoarcă.
1: Da?
3: N-a părăsit pe Douglas, lucru care de altfel pe mine una nu mă surprinde.
1: Bine, dar credeam că e fericită. Nu mi-a spus niciodată nimic din care să...
3: Dacă Iulia ar fi fost fericită, nu s-ar întoarce acum acasă.
2: Tocmai la țanc. La fiecare 3 ani, pac!
3: Dar e casa ei, suntem amândoi părinții ei și avem obligații față de ea. Știi, Tobias, am ajuns la o vârstă când aș dori să fim singuri. Doar tu și eu. Fără paraziți, fără nimeni.
2: Ei bine, eu una nu plec.
3: Dar dacă ea a terminat cu Douglas și nu vreau să spun că vina e neapărat a lui, atunci locul ei este aici. Așa cum locul altora nu e aici.
2: 1, 2, 3, 4 s-au dus tot de-a berbeleacu.
1: Eu aș vrea să stau de vorbă cu Douglas.
3: Ei, aș vrea să o fac și pe asta. Dacă ai fi stat de vorbă cu Tom sau cu Charlie. Da, chiar cu Charlie sau
1: Charlie?
3: Cu
2: Phil?
3: Cu Phil poate că ar fi ieșit ceva. Dacă te-ai fi hotărât în fine să pui piciorul în prag. Acum când, după părerea mea, e prea târziu.
2: Cum mă întorci, tot prost iese.
3: Cel puțin Iulia o să vadă că lui taică să-i pasă cât de cât de ea. Chiar dacă nu ajută la nimic, ar fi totuși o consolare pentru
1: ea. Da, am să stau. Am să stau de vorbă cu Douglas.
3: Ai putea să stai de vorbă și cu Iulia. Nu prea e obiceiul ăsta.
1: Da, așa am să fac.
2: Filip era cartofor, Tominițeluș, Craidon, Charlie era depravat, iar Douglas un...
3: Claire, încetează-mi! Încetează, auzi! Încetează-o,
2: dacă zică, mai sunt și eu pe aici. Care va să zică, mai exist? N-am murit.
3: N-ar fi mai bine, dragă Claire, acum când Iulia se întoarce acasă, să mai ieși puțin prin lume. Să-ți iei și tu o vacanță, să dai o raită pe la distileriile de whisky de acolo.
2: Mi la față de tine însuși și dorința de a acapara totul. Ce altceva poate fi asta decât iubire?
1: Nu greșești. Poate nu dragoste, ci păcatul e termenul cel mai potrivit.
2: Tot ce se poate, dragostea și păcatul merg mână în mână.
3: E, cine-o fi la ora asta? Edna, ce surpriză! Tobias! Tobias, a venit Harry și Edna! Poftiți, dar de ce nu vă scoateți?
4: Edna! Ei, ce se mai aude?
1: Harry!
2: Edna, hello, Harry!
5: Hello, draga mea!
4: Bună seara, bună seara, Claire!
3: Noi tocmai luam un păcărel și ce... Ați fost undeva la club?
4: Dar e plăcut aici la voi și...
3: Ați fost la club?
2: Ce mai face bunul nostru prieten? Harry.
4: Binișor, Claire, nu chiar cum aș vrea eu, dar...
5: Da, parcă e ceva schimbat în cameră, Agnes.
3: Da, am scos draperiile de vară.
5: Asta era exact, firești.
3: Da, da, voi ați fost la club?
4: Tocmai discutam cu Edna că n-ar strica să ne legăm cărțile în piele.
1: Da.
2: Nu știu, poate că nu mai aud eu bine din cauza băuturii, dar întrebarea sună... Ați fost la club?
3: Mă întrebam și eu așa.
4: Nu.
5: Nu, Agnes, nu am fost.
3: Mă întrebam pentru că eu am crezut că ați trecut pe la noi în drum spre casă.
4: Nu.
5: Da.
3: Sau poate că eu v-am invitat la noi și zăpăcită cum sunt, am uitat.
4: Nu, pur și simplu stăteam acasă. Pur și simplu stăteam acasă.
3: Da. Ca să vezi.
1: Asta e. V-am invitat, nu v-am invitat, ce importanță mai are? Mie îmi pare bine că ați venit.
4: Mă bucur că te văd, Tobias.
5: Ce face Iulia?
2: Mai bine nu puneai o asemenea întrebare. Mai îmi dai puțin coniac, Tobias?
3: Da, cred că se întoarce acasă.
5: Cum vrei să spui că iarăși?
1: Da, cred că măritișul nu e de ea și gata.
5: Vai, nu m-am așteptat la asta, nu?
4: Ce păcat.
2: De ce ați venit?
3: Ei, Claire, te rog. Ne pare bine că ați venit, ne pare bine, bine de tot că ne-ați avut o surpriză.
4: Da, stăteam acasă, pur și simplu stăteam acasă.
3: Întocmai. E, ne bucură că ați venit.
2: Ce s-a întâmplat, Harry?
1: Claire!
5: Da, e în regulă, Tobias.
3: De ce trebuie să pui întrebări cuiva care vine într-o vizită cu prietenea?
2: Lasă să vorbească, surioară.
5: Ei, Harry?
4: Tocmai stăteam acasă.
1: Vrei să mergi la Harry?
4: Nu, mulțumim. Ne bădea gândul să mergem la club, dar știți câtă lume e acolo vineri seara înainte de weekend.
5: Da, știți... S-a organizat o partidă de canastă și pe deasupra se fac pregătiri pentru serata dansantă de mâine.
4: Așa că am renunțat. Eram și obosit, așa că am renunțat.
5: Harry a fost obosit toată săptămâna.
4: Așa că am mâncat acasă și ne-am gândit să...
5: Ne odihnim.
3: Da, bine, înțeleg.
2: Și apoi? Și apoi?
4: Și nu știu bine ce s-a întâmplat apoi. Eram, adică, peste tot liniște și eram singur numai noi. Și apoi... Nu s-a întâmplat nimic, numai că nu s-a întâmplat nimic.
5: Că le cuprinde spaima.
4: Da, ne-a cuprins spaima, panica. Aveam senzația că ne-am rătăcit. Parcă eram din nou copii și ne-am fi rătăcit în întuneric. Nu se petrecuse absolut nimic care să ne spăimânte, dar...
5: Am simțit că ne cuprinde spaima și nu se petrecuse nimic.
4: Am simțit că nu mai putem să stăm acolo. Așa că am venit la voi, sunteți doar prietenii noștri cei mai buni.
5: Cei mai buni pe lumea asta.
3: E gata, e gata, gata.
4: Da, da, nu avem unde să ne ducem în altă parte. Așa că am venit la voi.
3: Ați făcut bine, foarte bine.
4: Absolut, absolut, absolut.
5: Da, m-aș duce să mă culc acum, se poate?
3: Să te culci?
4: Nu ne mai putem întoarce acolo.
5: Se poate?
3: Să te culci?
5: Da, sunt așa de obosit.
4: Voi sunteți singurii noștri prieteni, cei mai buni prieteni, nu-i așa, Tobias? Da, da, sigur că da, Harry.
5: Se poate?
3: E sigur că se poate, firește. O daia Iulie este liberă și... Haide, draga mea, vino cu mine. Haide, Tobias, tu ce stai?
4: Edna, te duci? Te duci?
6: Nu te duci tu, Harry?
4: Nu avem unde să ne ducem în altă parte.
7: Tocmai mă întrebam când o să înceapă. Când o să pornească Iureșul.
6: Iureș? Care Iureș?
7: Nu știi încă? Ai să afli, nicio grijă.

0: Noi fi știind eu ce se întâmplă pe lume, dar nici chiar așa.
1: Hai, Iulia, termină.
0: Ce caută ei aici?
1: A intrat spaima în ei. Nu știai?
0: Spaima?
1: Da, spaima. Acum vrei să încetezi odată?
0: De ce i-a cuprins spaima? Tocmai pe Harry și pe Edna. Spaima?
1: Ei, nu știu, n-am aflat încă.
0: Dar mi-ai întrebat?
1: Nu, nu i-am întrebat.
0: Bine, dar ce-au făcut toată ziua? Au stat tot timpul în cameră fără să coboare? În camera mea?
1: Da.
0: S-au încuiat pe dinăuntru?
1: Da.
0: Cum adică?
1: Da, au stat toată ziua în cameră.
0: În camera mea?
1: Da, în camera ta. Și acum termină.
0: Bine, bine, bine, da. Eu...
1: Ce-ai spus?
0: Îmi pare rău, mamă, că am ridicat tonul.
1: Sunt prea bătrână și nu mai țin minte cum trebuie să se poarte cu părinții o fată de vârstă ta. Să mă ierte tata și mama acolo, sus unde or fi. Un lucru știu însă, mult mai greu să fii mamă.
0: Da, mi-am cerut scuze.
1: Nu țin minte dacă am întrebat-o vreodată pe biata mama despre asta. Uneori regret însă că nu sunt bărbat.
0: Da, cine știe ce scofală.
1: Ce problemă au ei. Viața lor se desfășoară între doi poli, banii și moartea. Se zbat din răsputeri să o scoată la capăt până când într-o bună zi se pomenesc pe neașteptate la capătul vieții. Dacă știe ce înseamnă să fii soție, mamă, iubită, doică, anfitrioană, să trezești ambiții și să le pui stabilă, să spui adevărul și să-l ascunzi. Că a apărut o carte. A apărut acum o carte nouă, mi se pare. O carte scrisă de unul din cei 30 de milioane de psihiatri care își practică meseria la noi în America. E o carte interesantă, dar nu trebuie să crezi tot ce scrie acolo, pentru că te pune pe gânduri și îți pierzi liniște.
0: Am să mai încerc încă o dată, mamă, să-ți spun cum s-au petrecut lucrurile cu mine.
1: Bine, eu am să încerc să te ascult până la capăt.
2: Ce se întâmplă aici?
0: Vrei să-i spui să tacă odată?
2: Ce să-i spun?
1: N-ai decât să stai de vorbă cu ea. Știi ce-i trebuie fetei tale? Să o consolezi puțin. Sau să-i dai câteva după ceafă. Nu știu ce i-ar prinde mai bine.
2: Harry și Edna n-au...
1: Nu, nu, n-au coborât încă.
2: Am crezut că... Dar ce s-a întâmplat? Ce-a fost toată chestia asta?
0: Să mă tai dacă știu. Oh. Au venit ziare de seară?
2: Da, vrei să le citești?
0: Ce mai nou prin lume?
2: Fata mea s-a întors acasă.
0: Și alte bucurii în afară de asta nu mai sunt?
2: Îmi pare rău. Nu. Griji, berechet. Scumpii noștri republicani continuă să fie la fel de mărginiți ca și până acum. Nu departe de aici a fost descoperită o casă unde se consumau stupefiante și minorii veneau să fumeze marihuana. Într-o maghierniță, unul a crăpat de foame, peste tot... Oamenii strigă, vrem pace, vrem pace, vrem...
0: Ce naiba vor Harry și Edna?
2: Hai să o lăsăm încurcată.
0: Ai încercat să stai de vorbă cu ei? Vreau să spun dacă...
2: E bine, nu. Când am plecat eu la club, ei nu coboruseră încă.
0: Și Iulia, zi așa, te mai țin că de gol.
2: Iulia, eu îți atrag atenția. Nu încerca să mă iei peste picioare.
0: La ce naiba m-am întors aici? De ce, de ce? Amândoi sunteți niște oameni răi, meschini.
2: Încetează! Încetează! Sunt momente când se adună prea multe, când simți că se revarsă paharul.
0: Da, da, da, da.
2: Sunt momente când trebuie să ai de-a face cu Agnes și cu Tobias, nu cu mama și cu tata, nu-i așa? Momente când nu ți se mai iartă toate posnele. Ce faci acolo? Îți muști unghiile?
0: Ei, asta-i! Mi s-a rupt o unghie și gata.
2: Sunt momente când se adună prea multe. Harry și Edna stau acolo, în dormitor, naiba știe de ce. Claire s-a apucat iar de băut, ți-a tot timpul la harță cu Agnes ca două
0: surori.
2: Ce-ai spus? Blestematul de fisc e pe capul meu pentru niște declarații de impunere și acum colac peste pupă să vii și tu.
0: Da, și?
2: Știi prea bine că nu e prima oară când se întâmplă treaba asta. Nu e prima oară când te întorci acasă pentru că ți-ai ratat căsnicia. De 4 ori până acum. De 4 ori ai făcut asta, numără și tu.
0: Știu
2: de
0: prea bine ori. De câte ori mi-am făcut-o cu mâna mea.
2: De 4 ori! Și acum crezi că poți să te îndorci iar acasă ca și cum ai fi o fetișcană de 15 ani care n-a găsit înțelegere din partea soțului ei. Dar vino să-mi fire, dragă, ai 36 de ani.
0: Iar tu 100 pe puțin.
2: 36 de ani. Și de fiecare dată vii aici târându-ți, era să spun mândria, târându-ți după tine zdrențele căsnicii, așa cum târăs copiii, o păpușă de cârpă. Umpli toată casa cu scâncetele tale.
0: N-am niciun zor să stau aici.
2: Aici?

0: Așa. Acum, după ce mi-am vărsat tot focul, cum bătrân prost ce sunt, asupra singurii mele fiice, am să prepar un cocktail.
1: Când eram foarte mică, mă rog, când eram mică, mi se părea că ești un om extraordinar, un înțelept. Tăticul meu, drag, totul. Și pe urmă, când au trecut ani și m-am schimbat, eram acum o adolescentă deșirată, numai piele și os.
0: O parte gin și cinci vermut sau tu vrei ceva mai tare?
1: Și pe urmă, când au trecut ani, te-ai transformat, bietul de tine, într-un nimic. Într-un zero. Și așa ai și rămas, foarte cum se cade, dar lipsit de orice putere. Indispensabil, dar neluat aproape de nimeni în seamă. Un venerabil cap de familie, aparent o eminență cenușie, de fapt însă lipsit de orice autoritate.
0: Na, na.
1: Și acum te-ai schimbat din nou. Ai devenit o catastrofă, plin de răutate, violent. Mă uimește cât de mult te-ai transformat. Sau poate că eu sunt cea care m-am schimbat. Mai ești oare acela pe care îl știam eu?
0: Poftim.
1: Mulțumesc.
0: I-am promis lui Agnes că am să stau de vorbă cu Douglas. Dacă ești de părere că asta o să ajute la ceva...
1: Vrei cu adevărat să stai de vorbă cu Douglas? Nu o să ajungi la niciun rezultat. Cu cei care nu-și pot stăpâni patima, cartoforii, detracații, lichelele, poți să o scoți la capăt. Sau măcar să te legi cu iluzia asta.
2: Scursorile pământului.
1: Da, poți să te legi cu iluzia, pentru că fiecare urmărește ceva, caută să dea lovitura, să-și satisfacă poftele. Înțelegi ce vreau să spun?
2: Bine, bine, dar tu i-ai ales.
1: Eu?
2: Păi, de ce, nu e așa?
1: Eu i-am ales? După câte știu eu. Doar în evul mediu fetele luau de bărbat pe cel ales de părinții lor, ca să nu se fărâmițeze moșia. Sau pentru mai știu eu ce motiv. Nu-i nimic. O să vină și dragostea mai târziu, așa spuneau părinții.
0: E adevărat. E adevărat, poate ei că am fost băgată pe gât lui Charlie.
1: Bietul Charlie.
0: Știi ce? Dacă îi simți așa de mult lipsa...
1: Nu-i simt deloc lipsa. Adică da, îi simt lipsa, dar nu în felul în care crezi tu, ci pentru alt motiv. Dacă fratele meu, Teddy, ar fi trăit, sunt sigură că ar fi semănat cu Charlie.
0: Fratele tău n-ar fi fost un detracat.
1: Cine spune asta?
0: Eu, uite, eu spun asta.
3: Iulia, draga mea.
1: Dragă tine.
3: Iulia.
1: Ai. Aș spune că nu mi s-a făcut o primire prea strălucită. Tu și tata nu erați aici.
3: Vreau să-ți spun că nu arăți prea rău pentru o femeie care a suferit succesul 4 amputării matrimoniale. Și fără de asta, draga mea, cu timpul te obișnuiești, nu-i așa?
1: Da, da, cred că da.
3: Dacă nu-mi dă nimeni de băut, mă servesc singura. Aflați? Azi m-am dus în oraș să-mi cumpăr un costum de baie. Balea modernă.
1: Hai, tati.
0: Ce nevoie ai tu de costum de baie acum în mijlocul lui octombrie?
1: Tată, cum poți să spui așa?
3: Nu mai un bărbat poate să pună asemenea întrebare.
0: Dar ce nevoie ai de costumul ăla de baie?
3: Ce nevoie? M-am gândit că aș putea să plec undeva.
0: Asta iar face plăcere lui Agnes.
3: Cam puține lucruri pe lumea asta ar face plăcere. Eu să mă gândeam la altceva. Mă gândeam că într-o bună zi Tobi o să vină și o să anunțe sus și tare că s-a săturat să mai stea aici. Că s-a săturat de viața asta cenușie și și-a cumpărat o insulă undeva nu departe de coasta Paraguaiului.
0: Paraguaiul n-are litoral.
3: Mă rog, a cumpărat o insulă undeva departe și că o să ne ducă pe toți acolo și o să ne croim drum prin junglă și o să ne construim o colibă în care să trăim cu toții. Și totul va fi cum nu se poate mai bine.
1: Ai vrea, tată?
0: E prea târziu. În orice caz, nu se mai poate.
3: Sau pur și simplu, am dorit să-mi cumpăr un costum de baie. De-astea la modă și atâta tot. Ce spuneți? Nimic? Poate că e totuși ceva mai complicat. Claire, biata de ea, n-ar fi în stare să-și găsească un bărbat oricât ar încerca. Și atunci vă închipuiți ce se petrece în sufletul ei când o vede pe Iulia întorcându-se acasă de pe câmpul de luptă?
0: Se putea găsi un bărbat, totuși.
3: Am găsit. Mai mulți chiar. Dar niciunul n-a fost cu adevărat al meu.
0: Iulia!
4: Da?
0: Crezi că mătușa Claire n-ar putea să-și găsească bărbatul de care are nevoie?
4: Nu-mi
1: place subiectul.
3: Ce se petrece în sufletul ei când o vede pe Iulia întorcându-se acasă de pe câmpul de luptă cu patru decorați în piept?
1: Ce-ar fi, Claire, să mai bei un pahar și să taci din
3: okay, gura? Ok, ok.
1: L-am părăsit pe Douglas. N-am divorțat.
3: Ai vrei să spui că deocamdată n-ai divorțat, dar de venit acasă ai venit, nu-i așa? Și nu s-a întâmplat aceeași poveste și cu ceilalți.
1: Dar unde aș putea să mă duc?
3: Lumea asta e mare, baby. Sunt hoteluri, orașe noi, câte vrei. După ce te-ai întors acasă la părinți, nu mai e decât un pas până la instanța de divorț.
1: Văd că te pricep la treburile astea, Claire. Ai experiență în glumă?
3: Spectatorul de tribun, observator imparțial, baby. Locuri bune, chiar pe centru zău, așa. Că n-aș iubi-o așa de mult pe sora mea, aș crede că te-a îndemnat să te măriți numai pentru plăcerea ca după aceea să strice căsnicia.
1: Ajunge!
4: Destul, eu zic că e destul.
3: Îmi pare rău. Zău, îmi pare foarte rău.
5: Poți mergi la bucătărie. Se pare că în curând masa va fi servită, peste câteva minute. Aș vrea și eu un păhărel.
4: Da.
5: Nu știu cum, dar azi parcă totul merge pe de-a îndoastră. Da, suntem cu toții la oaltă și asta nu-i puțin lucru.
4: Știi ceva despre...
5: Da.
4: Ce mai e pe acolo, pe sus? Pe...
5: Nu, nu știu. Când am trecut să văd ce-i pe acolo... Auzi, ce ciudat sună cuvintele astea, nu-i așa? Mă rog, când am trecut pe acolo, am ciocănit la ușa lui Etna și Harry, sau a Iuliei, cum vreți. Și după o clipă l-am auzit pe Harry spunând: e în regulă, totul e în regulă. E, și atunci n-am avut, mă rog, m-a cuprins așa o senzație ciudată de stânjeneală, de iritare și de teamă. Și oboseală, probabil, și n-am mai insistat.
4: Bine, dar n-au ieșit deloc din cameră. N-au mâncat nimic.
5: Da, îmi dai ceva de băut? Că da, simt... Am aflat la bucătărie că în lipsa noastră, când eram plecați fiecare la treburile lui, Edna a coborât și a cerut ceva tartine. Când fata de la bucătărie a urcat cu tartinele, o mână s-a strecurat prin ușa întredeschisă și a luat tava.
4: Petre, ce e? Adică...
5: Nu, dar n-are că... niciun rost să insistăm. Da. Doar sunt prietenii noștri dragi, nu-i așa?
4: Da.
5: Când o să aibă ceva de spus, o să ne spună ei singuri, fără să-i întrebăm.
4: Dacă spuneai că vrei ceva de băut.
5: Păi vreau.
4: Poftim.
5: Mulțumesc.
3: Tot îmi bat capul să aflu și încă n-am reușit. De ce Miss Iulia aici de față s-a întors sub acoperișul părintesc?
5: E, da, e drept că e și greu să-ți treacă un asemenea lucru prin cap. Eu aș zice că Iulia s-a întors pentru că așa a vrut. Și în definitiv aici e casa ei, oricând e binevenită.
4: Cum s-ar zice, o retragere strategică.
5: Și tu ai dat în mintea lui Claire?
1: Nimic nu-i place, e împotriva tuturor.
5: Cine tai că tu?
1: Nu, Douglas.
5: Nu e nevoie să te dai în spectacol. Hai să-mi povestești mai târziu când o să fim între patru.
1: Nu-i nimic, nimic nu e pe plac. E împotriva căsătoriei, a banilor, a copiilor.
5: Ți-am spus că nu e nevoie să te dai în spectacol.
1: Împotriva ta? Împotriva lui tata, împotriva medicii, împotriva lui Claire, dacă ar cunoaște-o, împotriva tot ce e pe lumea asta.
3: Mă îndoiesc că i-aș fi antipatică. Și eu sunt împotriva tot ce e pe lumea asta.
5: Iulia, tu ești obosită și o să discutăm despre asta mai târziu.
1: Să discutăm, ce să discutăm? Am spus totul.
5: Nu, dar sunt sigură că mai sunt și altele de spus.
1: Nu mai am nimic de spus.
5: Mai sunt, Iulia. Încă multe de discutat și o să le lămurim mai târziu când rămânem singure. Nu-mi vine să cred că te-ai întors la noi după al patrulea dezastru și n-ai nimic să-mi spui.
1: N-auziți? Se opune! Și cu asta basta! E împotriva oricărui lucru pe lumea asta!
5: O să discutăm după masă!
1: Nu! Nu după masă!
4: Acum tăceți! Mai încetați odată!
3: Ei, ce facem? Începe discuția sau nu? Se întâmplă și la case mari.
5: Ah,
1: ia te uite cine e.
4: Mare, picați-o cu la timp. Vrei un păhărel?
6: Nu, noi ne ducem acasă.
5: Așa, mă rog. Dacă v-am fost de vreun folos, da,
6: ne ducem acasă să ne luăm lucrurile, hainele și celelalte lucruri.
3: Da, exact.
6: O să ne întoarcem peste vreo... Mă rog, după masă, așa că nu...
3: Da, peste vreo oră sau două, nu o să putem termina așa de repede.
6: Știm drumul, nu vă deranjați.
5: Hai, da.
1: Vreau înapoi camera mea, vreau camera mea.
5: Eu cred că totul este gata. Poftiți la masă.
4: Da?
5: Dacă mai are cineva poftă de mâncare.

0: A fost, fără doar și poate, cea mai insuportabilă masă din câte mi-a fost dat să văd.
1: Ce? Poftim? Ce-ai spus, Iulia? Ah, adică ce vrei să spui? Nu ți-a plăcut o cana? A fost arsă friptura sau ce? Cât despre vin, dacă ai ceva de obiectat, aș sfătui să te lași pe gubașă. Știi prea bine că aici taică tu nu admite să se amestece nimeni, e specialitatea lui.
0: Aia, asta e bună, mamă. Nu-i cazul să discutăm despre asta. Clara, stâmpără-te. Nu tobia să asemenea lucruri nu se spun la masă. Iulia, ne dătăcești ca pe niște copii.
1: E când ai la face cu copii.
0: Într-o bună zi am să aflu eu ce de capul tău. Cine crezi că ești?
1: Bine, hai să afli, într-o bună zi.
0: Nu, nu, nu. Adică ce spun eu de dacă? Mai curând un major care comandă la instrucție. Făcut tare, nu făcut tare, tași din gură, nu te du.
1: Astruni, știi ce înseamnă asta? Foarte mulți își închipuie evident greșit că asta presupune să abați pe cineva din drum. Când de fapt trebuie doar să-l împiedici să o ia razna.
0: Da, așa?
1: Da. N-am să permit ca această familie să o ia razna. Am să o strunesc. Dacă asta presupune să mă port ca un major, nu-mi pasă. Văd însă că niciunul din voi nu prea are chef să vorbească despre ultima ta dezamăgire în căsnicie. Vă feriți de asta ca de foc. În schimb, prilejul nu-l pierdeți să vă împungeți unul pe altul, să vă țineți iar de răfuielile voastre meschine. Măcar la masă putem fi scutiți de așa ceva.
0: Am înțeles, să trăiți.
1: Faceți atâta alarmă cu gâlcevile voastre mărunte, cu preocupările voastre meschine, de nu se aude om cu om. Pentru ce credeți că mie îmi place să fac pe zgripțuraica?
2: Nu. Asta așa e, cum spui tu.
1: Deci dacă țin la anumite principii, dacă par încuiată, așa cum ar spune Iulia, dacă țin la anumite reguli de politețe, de tact, dacă îmi place ca omul să fie la locul lui, ce mai încoace încolo, dacă țin la bunul simț? Deși mai că-mi vine să roșesc spunându-le pe nume. Știți cum se explică asta? Pentru că sunt singurul membru al acestei familii, destul de fericită, singurul om înzestrat cu capacitatea, nu știu dacă ăsta e un dar sau e o năpastă, de a judeca în mod obiectiv o situație, chiar dacă sunt implicată în ea.
0: Cât e ceasul?
1: Singura care pot să-mi dau seama nu numai de ce se întâmplă, ci și de urmările posibile.
2: E aproape 10.
1: Sunt singura care pot să văd și mai departe de lungul nasului. La urma urmelor trebuie să fie păstrat un anumit echilibru. Chiar dacă voi ăștia vă lăsați purtați când în sus, când în jos, ca pe un balansoar, fără să vă pese sau să vă dați seama. Mă închipuiți că sunteți, mai știu eu ce, cu picioarele bine înfipte pe pământ, deși nu-i deloc așa. Și dacă eu trebuie să fiu singurul punct de sprijin, atunci, ei, cred că am să divorțez.
2: Ce-ai spus? Ce să faci?
1: Asta, nu te teme că... Nu, am vrut doar să văd cum reacționezi. Pentru că aici văd că nimeni nu ascultă. Aici nimeni nu ascultă ce spun alții.
2: Vrei să divorțezi?
1: Nu. Nu în materie de divorțuri. Cred că Iulia este cea care a divorțat pentru noi toți. Nu mă gândesc nici măcar să ne despărțim. Asta se întâmplă de la sine. Dispariția treptată a sentimentelor de odinioară, preocupările proprii ale fiecăruia, substituirile. Nu sunt nebună, nu. Nu sunt.
0: De ce pozne să mai ține, Claire?
1: Nu, Tobia, să știi că nu sunt nebună. Nu sunt câtuși de puțin nebună.
2: Absolut, dragă.
1: Iulia, și tu, da. Iulia? Tu de unde vrei să știu eu ce-i trece Claire prin gând?
0: Bine, dar tu ești punctul de sprijin aici, etc. Omul care vede mai departe de lungul nasului, specialist în numerele extraordinare de echilibristică.
1: Iulia, cred că este... Bănuiesc că e în camera ei.
0: Cel puțin... Ea are camera ei.
1: De ce n-ai banul de aia buzna pe scări? Să-ți ia furisita aia de cameră înapoi. Hai, baricatează-te acolo. Pun un birou în fața ușii și dacă e așa, ia și pistolul lui Tobias. Înarmează-te!
3: Ha, ha, ha! Baricade, pistoale, zău! Aș început?
0: Of, Claire.
1: Hai, Claire. Ce te-a apucat?
3: O să fie o seară de pomi, n-am mirosit eu.
1: Nu e așa.
3: Mama săraca obișnuia să-mi spună: Claire, fetițo, când ai să ajungi printre străini, când vei fi nevoită să părăsești casa părintească sau o să te alunge biata ta soră...
1: Nu-s minciuni toate. Mama ți-a îngăduit totul. Ți-a tolerat. Câte nu i-au fost dați rapde de pe urma purtărilor tale nerușinate de fată emancipată. Să știi, Iulia, chiar înainte de a împlini 20 de ani, mătușa ta, Claire,
0: da,
1: avea modul ei special de a se purta. Avea niște concepții... Foarte înaintat.
3: M-am distrat la fel ca și tine, numai că n-am făcut pe mironosița și mi-am turnat cenușă în cap după fiecare scapat. Iulia, scumpa ta mămică, n-a fost deloc ușa de biserică înainte de a-l cunoaște pe bunul Tobias.
2: Poftim?
1: Și că n-am fost ușă de biserică.
3: Da, acum la bătrânețe ți-ai pierdut memoria sau te prefaci că nu mai ai ținere de minte? Dar nu se poate să fie uitat că...
1: În primul rând că nu sunt bătrâna. Tu ce zici?
2: Da.
1: Am îmbătrânit, într-adevăr?
2: Da, tu ești bătrânica mea.
1: Cum adică? Cred că...
2: Dar ce spui?
1: Nimic nu spun.
3: Așteptăm. Nu e așa?
2: Ce zici? Ce zici tu?
3: Așteptăm. Ne aflăm în sala de așteptare. Dincolo e cabinetul doctorului. Ne prefacem nepăsători. Cercetăm atenți cu privirea perdelele oribile. Răsfoim preocupați o revistă a noastră de specialitate, așteptând rezultatele biopsiei. Nu pricepeți! Nu înțelegeți ce vreau să spun!
4: Ce cu Harry și Edna?
3: Iată un subiect despre care e mai bine să nu discutăm.
1: Dacă o să se întoarcă... Dacă o să se întoarcă, atunci...
3: N-ai decât o alternativă, surioară. Ori le acorzi adăpost, ori îi dai pe ușa afară.
1: Cât de simplu pare totul când privești lucrurile ca un simplu spectator.
2: Cred că nu o să facem nici una, nici alta.
3: Și atunci?
2: Știți, de fapt ei sunt în trecere pe la noi.
3: Da, așa cum au mai fost de nu știu câte ori.
1: În fine, o să aflăm în curând despre ce e vorba, de altfel uitei. S-au și întors.
2: Da?
4: Cred că o să urc sus.
1: Nu, nu, te rog, te rog. Te rog să faci bine să stai aici.
4: Vreau să urc în camera mea.
1: E camera lor. Cel puțin deocamdată.
4: Știi ce gândea Douglas printre altele? Dacă tu și toți cei de teaba ta, așa spunea el, ați fi șterși de pe fața pământului, lumea ar deveni un loc unde să poți respira mai în voie.
3: Grăguț cuvântul ăsta, teapă, nu?
2: Iulia, cum poți spune așa ceva?
3: În orice caz, să ne putem mișca mai în voie.
1: Frumos din partea ta, Iulia.
2: Agnes.
4: Și vrei să știi ce mai spunea Douglas?
1: Nu, Iulia, nu vreau.
4: Tu vrei să știi, tata?
2: Nu acum, Iulia.
4: Dar tu, Claire, vrei să știi?
3: Ce mai întreb? Știi prea bine că arde nerăbdare. Numai că Toby și Agnes se află în fața unei invazii și...
2: Ai prostii! Astea-s prostii!
3: Da, și poate e mai bine să aștepți până vin Harry și Edna.
1: Este o treabă care nu-i privește nici pe Edna, nici pe Harry.
3: Bine, dar sunt prietenii voștri, cei mai buni.
1: Tobias, vii!
2: Unde? Ce mă îmbaci pe mine în toate chestiile astea?
1: Hai deodată, știu eu ce-am de făcut.
2: Bine.
4: Ce vor oamenii ăștia? Harry și Edna.
3: Ce ai spus?
4: Mama o să fie furioasă dacă o să știe că iar ai băut. Harry și Edna, ce vor?
3: Alinare.
4: Cum?
3: Mângâiere. Căldură. O cameră plăcută cu o lampă aprinsă pe noptieră sau cu ușa întredeschisă. Ca să știi că privirea ocrotitoare a mamei nu te părăsește nicio clipă.
4: Bine, dar e camera?
3: Nu. E camera celor care au nevoie de ocrotire. S-a nimerit că a fost a ta. Ești musafir acum ca oricare altul.
4: E camera unde am stat de când mă știu.
3: Te-ai întors definitiv acasă? Te-ai întors pentru totdeauna acasă? Ai terminat cu peregrinările tale? Te-ai întors la părinți? La liniștea și tristețea pe care o găsești lângă ei? Ai venit să-mi iei locul?
4: Asta e casa!
3: Ardughia asta! Vorbești serios? Cu alte cuvinte, ridici pretenția asupra acestui văgăuni. Nu știu ce o să iasă din asta, doar nu trăim în devălmășie, draga mea.
4: Hello!
3: Hello, Edna! E mai comod să ascundem adevărul și să nu ne creem complicații, să nu tulburăm apele. Poftim, Edna, intră, dragă.
5: Mulțumesc, Claire.
3: Și în timpul ăsta adevărul e undeva pe fundul verzui al apelor. Iar noi examinăm cu lupa toate întretăierile și toate implicațiile, ca și cum n-am trăit decât pentru asta. Edna!
5: Da?
3: Tu crezi că am putea înainta pe creasta valurilor? Sau crezi că ne-am dat la fund? A?
5: Ne-am duce la fund.
3: Deci ar fi mai bine să ne crească branhii ca la pești?
5: Nu tocmai.
1: Nu te-am văzut când ai intrat.
5: Da, am tras automobilul la intrarea din spate. Harry ajută pe Agnes și Tobias să ne ducă bagajele sus.
1: Vrei să spui că Agnes și Tobias îl ajută pe Harry?
5: Dacă vrei. Dar ce puneți la cale aici?
3: Cred că de data asta Iulia s-a întors acasă definitiv.
4: Claire, te-am.
5: Da, așa stau lucrurile.
3: Totdeauna am spus că până la urmă așa se va întâmpla.
1: Asta e o chestiune de familie.
5: Da, dar nu sunt sigură că Agnes și Tobias văd și ei la fel de limpede lucrurile.
6: N-ar strica ca Agnes să dea la tapisat scaunul ăla. Poate chiar azi, nu?
1: Nu văd de ce nu chem tu singură tapițerul. Tot te-ai instalat aici.
3: Formăm toți acum o singură familie.
5: Iulia, nu mai ești un copil. Te apropii de 40 de ani și cu extravaganțele tale. Nu s-ar putea spune că viața ta conjugală ar fi un model pentru alții.
4: Uiți că ești oaspet în această casă.
5: Și dacă ai hotărât să, să te întorci pentru totdeauna, atunci nu e o treabă care te privește numai pe tine.
4: Uiți
5: și...
4: că ești oaspet, a?
3: Ca și tine, de altfel.
5: Și pe alții care au de suferit din această pricină, chiar dacă ce faci tu nu-i atinge neapărat în mod direct. Claire, unde își dă Agnes scaunele la tapisat? Prefer să...
4: Nu!
5: Așa se vorbește, domnișoară.
4: Iulia, de ce nu o întreb pe Edna dacă nu vrea ceva de băut? Nici prin gât nu-mi trece. Edna n-are niciun drept aici.
5: Aș bea un coniac, Iulia. Soțul meu și cu mine suntem prietenii cei mai buni ai părinților tăi. În plus, îți mai suntem și nași.
4: Și asta vă conferă vreun drept?
3: Oarecum.
5: Da, drepturi și datorii, tocmai.
4: Hello, Harry, intră, te rog, intră. Iulia o să ne prepare ceva de băut. Ce preferi?
7: Lasă-mă pe mine.
4: Nu te apropia să nu faci un pas.
7: Iulia, dar ce...
4: Nu!
5: Lasă-o pe ea să pregătească de băut, Harry. Nu vezi că asta vrea?
4: Nici prin gând nu-mi trece.
7: Atunci lasă-mă pe mine, Iulia.
4: Mama! Unde ești? Mama!
5: Zău, așa cine ar crede că...
4: Mama, unde ești?
3: Iulia! Îmi dai voie? Mă ocup eu de băutură.
4: Nu vă apropiați niciun, dar Iulia, ce-i asta?
7: Iulia, ce-i asta?
5: Lasă-o în pace,
4: mama!
5: Harry.
4: Stai, dragă, ce-i? Ia? Iulia, de ce strigi? Ce s-a
5: întâmplat? N-are niciun rost, Iulia.
7: Da, Iulia, n-are niciun rost.
4: Ești
3: tot. Poate că ar fi mai bine să te duci sus.
4: Da? Unde? În ce cameră?
3: Da, uite, du-te în camera mea și trântește-te puțin acolo.
4: Camera ta!
5: Dacă preferi, poți să te odihnești în camera noastră.
4: Camera voastră! Camera lor! Camera mea!
3: Iulia! Iulia!
4: Vreau!
5: Ce vrei, Iulia?
4: Vreau cerul meu!
3: E, uite, în cazul ăsta, draga mea, hotărăște-te odată și spune-ne și nouă despre ce e vorba. Nu crezi că ar fi cazul?
4: Fetitul meu!
3: Cred că e prima dată când îl cheamă pe toaicăsu. N-am mai făcut asta de când era mică.
5: Și când își julea genunchi.
3: Întocmai. Și când venea seara plină de sânge acasă. Îmi spuneam în sinea mea că e un copil zvăpăiat. Dar de câteva ori mi-a trecut prin minte că... Mai știi? Poate făcea penitență.
5: Adică se ruga în genunchi pe pietriș? Asta vrei să spui prin penitență?
3: Băițașul nostru, bietul Teddy, murise. De durere, unii dintre noi, eu de pildă, nu mai știam parcă pe ce lume ne aflăm. Bietul băiețel.
5: Bietul de el.
3: Parcă se răsturnase totul pe lumea asta. Când am pierdut pe Teddy, am avut impresia că Tobias nu o mai iubește. Că nu mai poate suporta, ca și cum odată cu bietul copilaș a dispărut legătura care ne unea. Câte îndoiele îmi sfâșiau sufletul. Mă întrebam dacă Tobias mă mai iubește. Și dacă îl mai iubesc și eu. Mă întrebam dacă Teddy trăise cândva cu adevărat. Mintea mi era parcă învăluită în ceață. Mă întrebam dacă Iulia nu o să ne părăsească și ea. Cred că atunci mi-a trecut prin cap că Tobias mă înșală. Harry, tu trebuie să știi. E adevărat asta?
5: Agnes, cum poți să spui așa ceva?
7: Și tu, Agnes, firește că nu, absolut deloc.
3: M-a înșelat, Claire? În vara aceea nebușitoare, când Iulia venea acasă cu genunchii plini de sânge, când Teddy murise, spune-mi adevărul. M-a înșelat? M-a înșelat soțul meu?
5: Cu asta m-ai făcut praf, surior. Biata, Iulia.
3: Ei, Iulia e o proastă. Harry,
7: da.
3: Tot îi ții locului Tobias. Vrei să-mi dai și mie ceva de băut?
7: A, sigur.
3: Un whisky.
7: Mă încape vorba. Claire, bei și tu ceva?
5: Și de ce nu?
3: Dacă ar vrea Claire, tite n-ar putea să ne povestească. Nu-i așa, Claire? Claire, spectatorul prin excelență, a văzut atâtea. Ne-a văzut pe toți cu atâta claritate. Nu-i așa, draga mea? Nu degeaba numele tău vrea să însemne cea care vede totul clar. Nu degeaba te-au botezat, Claire.
5: Lasă-te. Asemenea chestii, surioară.
3: Voi ce vreți?
7: Nu înțeleg ce vrei să spui.
5: Da, nici eu.
3: În definitiv, ce vreți?
5: N-ai de gând să-i comunici care e adevărul, Harry?
7: Nu înțeleg ce vrei să spui, Claire. Agnes, parcă adineori ai cerut whisky, nu?
3: Așa mi se pare.
7: Da, uitasem, iartă-mă.
5: Cum vorbești cu Harry pe tonul ăsta?
3: Îmi pare rău, Edna, dar...
1: Uitasem că va pătrun spaima până în măduva oasele.
4: Îți interzic să-ți bagi joc de noi.
1: Draga mea, Etna, eu
4: ba
1: nu.
4: Da, îți bagi joc de noi.
1: Etna, te asigur că nu.
7: Da, uiți eu, poftim uiți eu.
8: Bună seara la toată lumea.
7: Bună.
1: Ce face Iulia, Tobias?
8: A apucat-o istericalele.
1: Asta este o stare. Eu am întrebat ce făcea și ce face este un verb care arată o acțiune.
4: Biată Iulia.
7: Eu nu pot să înțeleg pe fata asta.
8: Acțiune, spui? Asta vrei?
1: Da.
8: Ok. Am găsit-o ghemuită într-un colț, sus în hol, cu brațele larg desfăcute, cu palmele întoarse, cu ochii holbați, cu privirea rătăcită. Apoi s-a repezit în camera lui Harry și a lui Etna. A început să smulgă hainele din șifonier, cu merafe cu tot, și să le arunce pe jos. Pe urmă s-a năpustit asertare.
1: Da, înțeleg.
8: Să continui?
1: Da.
8: Pe urmă s-a repezit în camera ta, s-a prăbușit pe pat, a început să se zvârcolească încoace și încolo, cu răsuflarea sacadată și cu ochii ieșiți din orbite. Cuvertura se făcuse toată ghem sub ea, iar în brațe strângea ca pe un iubit perna cea mare cu dantelă. Din ochii ei holbați nu mai picura nicio lacrimă. Când am încercat să mă apropii de ea, a început să scoată sunete nearticulate și mi-a fost frică că dacă am să o atingă, o să țipe ca din gură de șarpe. E, ce zici?
4: Nu-i rău. Să știi că ai talent de povestitor.
1: Bănuiesc că ai reprodus lucrurile în tocmai, da?
8: Exact. Exact, filar să fie de treabă. Aha. Acum o să-mi spune și mie ce s-a întâmplat cu Iulia?
1: Nu știu dacă o să te satisfacă, dragul meu, dacă am să-ți spun că Iulia și-a ieșit din minți, pentru că Edna și Harry se află aici.
7: Pregăteam
1: și pentru că...
5: Da, la început i-am cerut Iuliei să-mi pregătească ceva de băut.
8: Lăsați glumele și spuneți-mi odată.
5: S-a ridicat din fotoliu ca o stea de cinema de pe vremea filmului mut. A dat busna peste bufet și s-a așezat înaintea lui, cu brațele larg deschise ca o prințesă din filme, ascunzându-și iubitul într-un dulap în momentul când intră regele.
4: Ei, nu-i un răspuns prea satisfăcător. Ce spui, Tobias?
8: Cam așa.
1: Tobias, tu știi prea bine că Iulia trece prin momente nu prea plăcute.
7: Da, bănuiesc că am supărat-o și noi
5: da,
7: puțin.
8: Agnes, nu crezi că ar fi cazul să te duci puțin sus să vezi ce e cu ea?
1: Nu, dacă coboară singură, bine. Dacă nu, n-are decât. O să-i treacă sau dacă nu, o privește.
8: Bine.
1: N-am timp pentru asta, n-am timp pentru așa ceva, Tobias. N-am timp să stau ore în șir de vorbă cu ea, să o iau iar de la capăt ca să se poată liniști. Să știi că e greu de suportat, dragul meu. Să încep să iei totul de la capăt, cum s-a petrecut fiecare lucru. Gesturile afectoase, masajul ușor pe frunte, pieptănatul încet al părului. Să știi că toate astea nu rezolvă absolut nimic. Nu, e nevoie să o iei de la capăt. Să depen tot ce s-a întâmplat. Cum a venit Teddy pe lume și cum a început să creadă că nimeni nu mai bagă în seamă. Cum s-a prăpădit. S-a prăpădit, bietul băiat. Cum Iulia nu mai știa nici ea ce simte. Ușurare, tristețe nedefinită. Până cum a început să meargă la școală. Prin câte școli nu s-a perindat și degeaba. A fost ura la mijloc. A fost ură. Dragoste. Și apoi măritișul și până tot ce s-a petrecut după aceea. Fiecare din căsnicii cu momentele sale de teamă și de fericire. Cu clipele de dragoste pătimașă și pe urmă cu dispariția lor. Cu indiferențele succesive.
8: Bine, deci cum vrei tu.
1: Ei, da, drag, așa este, așa e, așa e pe lume, așa e. Cei slabi sunt și cei nemiloși. Poverile lor le trec asupra altora.
4: După câte știu eu, măgarului îi place însă să-și poarte samarul în spate.
5: Ce ar fi să nu vă mai înțepați una pe alta?
7: Da, cred că ar fi cazul. Tobias, nu vrei să bem ceva?
8: Ce-ți spus?
7: Da, ce cocktail să-ți prepar, băiat?
5: Bravo, Edna, bravo. Văd că ai spus ce aveai pe suflet.
8: Adică, cum? Adică să-mi prepar tu mie cocktail?
5: Se mai întâmplă câteodată când lucrurile nu se prezintă tocmai așa cum ar trebui.
1: Edna, tu spui asta?
5: Dar trebuie să ne ajutăm unii pe alții, draga mea, Agnes, atunci când ne stăm putință. Nu este răspunderea, e condiția esențială a prieteniei.
1: Da, dar numai când ni se cere acest lucru.
5: Nu numai atunci. Atâta vreme cât trăim cu toții sub același acoperiș, mi se pare normal să nu...
1: Ce e?
8: Iulia! Ce faci cu pistolul? Iulia!
1: Pe afară, tăticule!
8: Iulia! Bine, fetița tati, dar dă pistolul încoace. Bine, hai, gata, Iulia.
1: Uite, ia-l, ia-l, da, te-ai A trebuit să fii biciuită, domnișoară.
8: Gata, gata, destul acum.
1: Iulia, îi scoți pe ușa, mărădăticule, sau pe pistolul. Iulia, cum îndrăznești să intri aici în felul ăsta? Cum îndrăznești să mă pui pe mine și pe tatăl tău într-o asemenea situație? Cum îndrăznești să vii și să-i sperii pe Edna și pe Harry? Cum îndrăznești să intri aici în felul ăsta? Plecați sau nu?
9: Iulia.
1: Iulia!
8: Iulia, te rog!
1: Plecați sau nu?
9: Să plecăm? Nu. Nu plecăm.
7: Nu. Dar e frumos să vii aici cu pistolul în mână?
9: Te întorci acasă după ultimul naufragiu, zdrobită, și încerci acum să-i zdrobești și pe ceilalți. Umpli casa cu țipetele tale, răstorni totul. Rea egoistă încăpățânată.
10: Nu ești mama mea, nu ai niciun drept.
9: Ba, am tot dreptul, casa asta e și a noastră.
10: Mamă!
1: Iulia!
9: Casa asta e și a noastră,
10: în nu? În vecii vecilor! O să stați aici în vecii vecilor?
9: Dacă va fi nevoie. Îmi pare rău, că n-așa am tot dreptul să o fac. Dacă vine o clipă când... Dacă într-o seară stăm liniștiți acasă și... Brusc ne cuprinde, ne se furișează în suflete o spaimă de moarte. Dacă simțim deodată nevoia să... Atunci unde ne putem duce? Dacă nu acolo unde știm că suntem bineveniți, că suntem așteptați. Unde ne putem duce dacă nu acolo unde știm că vom găsi masa pusă, patul făcut, tocmai pentru asemenea împrejurări? Nu suntem niște simpli pasageri ca alții.
10: Nu, nu.
9: Iulia... Trebuie să înveți, cum se spune, să coexiști, să trăiești alături de alții, draga mea. Nu credeți? Nu credeți? După mine asta se înțelege prin prietenii, nu-i așa?
1: Da, prin urmare ați venit aici ca să stați cu noi.
9: Da, da, așa e.
1: Bine, mă rog. Ai, Iulia, s-a făcut târziu. E ora culcării, haide cu mine.
10: Ce spui, mama?
1: Hai cu mine, hai. Am să-ți pierdem părul și am să-ți fac un masaj.
10: Da.
1: Totul va trece, totul se va risipi, somnul-ți va închide ploapele. Hai, vii și tu, Tobias.
9: Eu cred că e timpul să mergem la culcare.
2: Da, sigur, firește.
9: Da, știm drumul. Prietenia e într-un fel ca și o căsătorie, nu-i așa, Tobias? Uniți la bine și la rău.
2: Firește, firește.
9: Spune-mi, n-am bătut la o ușă străină, nu-i așa?
7: Nu-i așa, Tobias?
2: Oh, nu? Nu, sigur că nu, Harry.
9: Da, noapte bună, dragul meu, Tobias. Noapte bună, Claire.
10: Noapte bună.
7: Noapte bună, prietene.
2: Noapte bună, noapte bună.
3: Niciun ac nu mai ai unde să arunci în casa asta, Tobias. Nu-i locșor unde să nu dai peste cineva. Nu-i un gher unde să nu te izbești de o taină.
2: Noapte bună, Claire.
3: Hai să stai de veche, Tobias. Ca un fel de paznic de noapte. Eu am făcut treaba asta. Știi ce înseamnă să stai singură într-un hol și să auzi respirația sacadată a celorlalți? Ai simțit vreodată răsuflarea caldă a unei case cufundată în somn? Știi ce înseamnă somnul unei case? O casă unde oamenii dorm?
2: Noapte bună, Claire.
3: Dar invers. Știi ce înseamnă o casă în care nimeni nu poate închide ochii toată noaptea? O casă în care toți stau ca împietriți, cu privirea pironită în întuneric, când respirația se aude altfel, când frigul te pătrunde până la oase. Asta știi ce înseamnă?
2: Noapte bună, Claire.
3: Noapte bună, Tobias.

0: Aici erai, Tobias.
1: E ora 7:30. Și peste tot domnește liniște. Cel puțin așa cred.
0: S-a părut atât de ciudat.
1: Ce tot îndruge acolo?
0: Azi noapte a fost un străin în camera mea.
1: Ei, cine? Tu? Oh.
0: Drăguț din partea ta că ai venit.
1: Oh.
0: Le temps perdu. Cunoști expresia? Niciodată n-am înțeles-o bine. Temps perdu înseamnă timp pierdut. Și nu simpla scurgerea timpului. A fost însă drăguț din partea ta că ai venit. Când lucrul acesta nu era ceva neobișnuit, cât de ușor adormeam. Respirațiile noastre se contopeau și dormeam îmbrățișați. Da, azi noapte, ce păcat, ce trist. Ai fost ca un străin, iar eu n-am putut închide ochii.
1: Îmi pare rău.
0: Tu ai putut să dormi?
1: Nu.
0: Din când în când am ațipit, dar imediat mă trezeam. Ce să-i fac? Nu mai eram obișnuită cu prezența ta, domnul meu. Deși nu mi-a fi fost greu să mă obișnuiesc din nou.
1: Am stat ceva. Era cât pe ce să intru în cameră la mine. Din obișnuință, din greșeală mai degrabă. Pe urmă mi-am dat seama că acum camera ta este și camera mea. Pentru că în camera mea doarme Iulia. Și pentru că în camera Iulii dorm...
0: Da, știu, bineînțeles, sigur. Când ai plecat de la mine din cameră, eram trează.
1: Puteai să-mi spui asta?
0: Da, m-am sfiit. Am să-ți simt iar lipsa când ai să te muți din camera mea.
1: Ai lipsa.
0: Dacă o să te muți. Încetasem să mai regret că nu ești lângă mine.
1: Ce-mi place mie la tine e sinceritatea.
0: Da, mă rog, mă rog. Nu strică un bărbat la casa omului.
1: Cât e de straniu să te pomenești singur noaptea târziu. Poate devine ieșit tăcerea păsătoare și lipsa ființelor omenești. Fiecare lucru parcă se detașează așa de celelalte, parcă...
0: Ce hotărâre ai luat?
1: E ora 3 sau 4 noaptea, într-un colț lumina e aprinsă. Ai lăsat-o chiar tu, așa, gândindu-te că ar putea veni cineva în miez de noapte. Eu știu, poate că... Și apoi, în liniștea nopții, când te simți atât de obosit, îți torni un pahar sau două și mintea începe din nou să vagabondeze, să...
0: Da?
1: Da, și urmărești cu un fel de uimire și încântare drumurile ei întortocheate, dar și cu tristețe, pentru că știi prea bine că odată cu ivirea zorilor va reveni și tot zbuciumul și toate raționamentele tale nu vor mai valora nici cât o ceapă de gelată.
0: Ce hotărâre ai luat?
1: Stai așa frumușel și privești, vezi totul atât de limpede, vezi pe fiecare cum încearcă să-și croiască drum prin hățișurile proprii sale jungle, înțelegi toate tâlcurile ascunse, îți dai seama de tot ce ar trebui să faci.
0: Bine, dar tu ce ai hotărât?
1: Nimic.
0: Dar trebuie totuși să iei o hotărâre.
1: Da.
0: În casa asta s-a dat totul peste cap, domnul meu. Nici măcar să te miști nu mai ai loc.
1: Da, asta cam așa e. Trebuie să-mi dai și tu o mână de
0: ajutor. Nu te vizui pe asta.
1: Nu.
0: Și eu am meditat puțin noaptea trecută când erai aici jos și retrăiai atât de limpede scena de aseară. Am stat în întuneric și m-am gândit la viața noastră. La anii care s-au scurs.
1: Da.
0: Multe face femeia. Aduce pe lume copii, dacă are norocul ăsta.
1: Da.
0: Toată gospodăria pe capul ei. Are grijă de mâncare și nu orice fel de mâncare. Trebuie să fie rufe curate și câte și mai câte. Până trebuie să arate și ea bine. Face tot ce trebuie cu condiția să fie îndrăgostită sau să-și iubească soțul, nu? Și tot croiește la planuri.
1: Da, știu.
0: Ei, în problemele de morală, răspunderea o lăsăm pe seama bărbaților noștri. Ne luăm după ce spun ei.
1: Niciodată în viața ta n-ai făcut asta.
0: Ba da, întotdeauna, dragul meu. Indiferent ce hotărâre vei lua, am să o respect și am să o aplic. Am să fac în așa fel încât să nu se știe că s-a petrecut nici cea mai mică schimbare.
1: No, asta nu cred.
0: Așa că dacă ajungi la o concluzie, să-mi comunici mie ce-i hotărât.
1: Da, un lucru știu, sunt obosit. N-am închis ochii aproape deloc. Am stat aici și am chibzuit.
0: Nu știu și ai luat hotărât.
1: Da, ți-am spus că nu mi-am arogat dreptul de a judeca și pe alții.
0: Mă rog, atunci când ai să faci treaba asta, comunici mie,
1: da? Nu, nici nu mă gândesc. Nici nu mă gândesc.
2: Vreau să nu trezești toată casa.
1: Dar puțin îmi pasă. Puțin îmi pasă.
2: Nu e momentul să-ți pierzi.
1: Să știi că am să-mi pierd controlul dacă așa am să vreau eu. Am stat aici în frig, în camera asta goală. Da. Singur și am cântărit totul. Da. Am privit lucrurile pe toate părțile. M-am gândit la tine, da. M-am gândit la Iulia, m-am gândit la Claire.
2: Și la Edna și la Harry.
1: Dar la firește, ce-ți închipui?
2: Nu, nu-mi închipui nimic, eu ascult ce spui.
1: Ție nu-ți pare rău că și tu m-ai pus într-o situație neplăcută?
2: Trebuie să știi că problema asta cu Iulia nu e ușor de rezolvat. Tu ai o răspundere serioasă?
1: Eu?
2: Da.
1: Tot eu am răspunderea.
2: De câte ori s-a întors Iulia acasă cu precizie matematică ca de ceasornic, ai sfătuit-o tu vreodată să se ducă înapoi? I-ai spus tu oare, Iulia, întoarce-te la soțul tău, mai fă o încercare. Ai făcut-o asta?
1: Nu.
2: Păi nu, păi nu. Tu ai lăsat ocazia să-i se strecoare printre degete. Îți repet, tu trebuie să iei o hotărâre, domnul meu.
1: Nu, nu e așa.
2: Păi, iar în ceea ce mă privește, eu va trebui să o accept. Să mă resemnesc cu ideea că într-o bună zi, Iulia, iar o să-și găsească un soț. Și să aștept și să sper că într-o bună zi, tot așa, din căsătorie în căsătorie, Iulia o să devină mamă. Ai fi putut să o trimiți înapoi, dacă ai fi vrut.
1: Poate că e prea devreme și nu te-ai trezit încă din somn. Cu siguranță că asta
2: adică
1: este.
2: Cum?
1: De când sun n-am auzit asemenea prostie.
2: Da? Da, cu Teddy? Aici mai e ceva de spus? Sau preferi să faci că nu știi despre ce
1: vorba? Agnes, te rog.
2: Mai ții minte ce s-a întâmplat după ce s-a prăpădit Teddy? Am fi putut avea alt copil. Alt băiat. Am fi putut măcar încerca. Dar nu. N-ai avut nici măcar curajul să spui: nu mai vreau alt copil, nu mai vreau să-l pierdem și pe ăsta.
1: Agnes, te rog, încetează!
2: De câte ori nu ți-am spus, Tobias, nu mă lăsa așa, te rog. O să am eu grijă, îți garantez că nu o să mai avem alt copil, dar te rog, nu mă lăsa așa. Ce tristă, ce dezgustătoare. Era dragostea noastră și tu erai, sunt sigură, la fel de dezgustat.
1: Da.
2: Și totuși n-ai vrut să cedezi.
1: Nu, n-am vrut.
2: Așa că până la urmă ai hotărât că e mai bine să te retragi în camera ta și să trăiești ca un burlac.
1: Da.
2: Potrivit principiului, decât jumătăți de măsură, mai bine nimic.
1: Da.
2: Da. Te simțeai din vina de moartea lui Teddy. Ce prostie. Și pentru asta eu trebuia să sufăr.
1: Da, și?
2: Da. Tu ai fost cel care a hotărât atunci, nu-i așa?
1: Da.
2: Iar eu a trebuit să mă resemnez, să mă împac cu situația, nu-i așa?
1: Bine, și acum ce o să facem? Cum o să rezolvăm toate lucrurile?
2: O să facem ce o să vrei tu. Firește.
3: Neața, copii!
1: Bună dimineața, Claire!
2: Știi, Claire, Iulia e în bucătărie, face cafea.
3: Da. Cu alte cuvinte, e cazul să mă duc și eu acolo.
2: Da, da.
3: Să o păzesc cu macină boabele și toarnă apa ne-i brigne, așa? Ascultați-mă pe mine! Iulia asta e o fată strașnică, o adevărată fica vestului sălbatic. Îi brigne cafea într-o mână și cu pistolul într-alta.
2: Când se crapă de ziua, Claire este o adevărată comoară la casa omului. Așa mi s-a spus.
1: Da?
2: Da, așa mi s-a spus.
1: Să le spun să plece?
2: Cui?
1: Lui Harry și lui Edna, nu?
2: Am crezut o clipă că te referi la Iulia și Claire.
1: Nu, m-am referit la Harry și la Edna. Să-i dau afară pe ușe.
2: Harry este prietenul tău cel
1: mai
2: bun.
1: Da, și Edna este prietena ta cea mai bună. Și ce-i cu asta?
2: Păi, asta e realitatea și n-ai cum să te ascunzi după deget. Chit că-i dai afară sau nu. Sunt prietenii noștri cei mai buni și cu asta basta.
1: Da. Atunci, să nu le dau afară pe Iulia și pe Claire?
2: Păi...
1: sau mai bine, de ce să nu-i dau afară pe toți?
2: Păi, da, mai bine să te descotorosești de mine, nu? Asta ar fi mult mai simplu. Să te descotorosești de scorpia care vă mănâncă la tot zilele.
1: Am impresia că ai prefera lucrul ăsta.
2: Păi, dacă te descotorosești cumva de mine, nu o să-ți mai fie totul moale. Nu o să-ți mai duci viața după cum vrei tu.
1: Bine, dar nici nu mi-a trecut prin minte lucrul ăsta. Altă soluție nu există?
2: Nu-mi pasă dacă mai sunt alte soluții, dragul. Mă interesează însă ce soluție alegi tu. Iată și ajutoarele noastre, ce ne-am face fără ele.
3: V-a făcut un nes. Turceasca era mai bună, dar n-am reușit să descoper unde e cafeaua boabei. Cine știe pe unde o fi ascunsă. Ai, moșulică, fă puțin ordine pe masă, nu vrei?
1: Moșulică?
2: Da. De dreptate, n-avem cum să ne bem cafeaua prin toate paharele astea lăsate de-aseară. Tobia, spune, dragă, pune mâna și
3: numai eu n-am avut nimic de făcut. Ce noroc pe mine, curajul, dar se găsește gata, pregătită.
2: Așa. Acum mai zic și eu, ce părere aveți?
1: Sigur. Cum spui tu, Iulia?
3: Ei, acum eu fac pe ospătarul. Agnes, tu vrei oranjadă?
2: Da, mulțumesc, Claire.
1: Ajunge. Vreau să vă spun ceva.
2: Mamă, ți-am pus zahăr?
1: Iulia, taci odată din gură.
2: Da, draga mea, da. Mi-ai pus.
1: Vreau să vă spun ceva.
3: Ei, auzim, dă-i drumul, Tobia.
1: Și tu, Claire, de ce nu vrei să înțelegeți odată?
2: Dar vorbește.
1: E bine. aseară s-a petrecut aici un anumit lucru. Nu mă refer la ieșirea isterică a Iuliei, la povestea cu revolverul. Deși în parte și despre asta este vorba. Mă refer la Harry și la Etna, la venirea lor aici. Am stat în camera asta toată noaptea, sau, mă rog, ore întregi. Și am făcut ceva care nu prea se întâmplă în familia noastră. Am meditat.
0: Îmi pare rău, Tobias, dar să știi că nu e frumos.
1: Da, am meditat. Am stat aici și m-am gândit la noi toți și la toate. Prin urmare, Harry și Edna au venit la noi și ne-au cerut ajutor.
3: Asta nu e adevărat.
1: Da-ți din gură!
3: Asta nu e adevărat. N-au cerut nimic.
2: Iulia, te rog.
3: S-au mulțumit să ne comunice ce au hotărât. Au venit aici și au început să dea ordine.
2: E așa cum fac de obicei toți membrii onorabilii noștri familii.
3: Oamenii ăștia n-au niciun drept.
1: Niciun drept?
3: Niciun drept!
1: În toți anii aceștia... Bine, dar îi cunoaștem de peste... Iulia, oamenii ăștia sunt prietenii noștri.
3: Atunci n-ai decât să-i primești. N-ai decât să-i primești pe acești intruși.
2: Ascultă, drăguțo. Nu ți-a intrat în cap lecția de aseară în problema drepturilor? N-ai reținut ce înseamnă să te vâri cu deasila în sufletul altora? Cum se prezintă situația? Cine și-are locul aici și cine nu?
3: Să știi, tata, dacă îi aduci pe oamenii ăștia în casă, eu plec.
1: Nu zău.
3: Vreau să spun că am să plec definitiv și n-am să mă mai întorc niciodată. Am să rup cu familia asta.
1: Harry și Etna sunt prietenii noștri.
3: Sunt niște intruși!
2: În momentele de criză ne dăm totdeauna rama pe față, nu-i așa, Tobias? Toată familia e în păr, nu? Iulia stă frumușel acolo și dă ordine. A rămas același copil neascultător și cine știe, e gata să calce pe urmele lui Claire. Și Claire, beata de ea. Nici ea nu poate să facă prea multe. Iar Agnes, între timp, priviți-o pe Agnes, cea vorbăreață, capul familiei, majordomul, soția prin excelență. Tace ca peștele. Șa de confortabil în fotoliu cu cafeluța lângă ea, gândindu-se la meniu pentru săptămâna viitoare, face planuri. Bietul Tobias.
0: Mulțumesc, Claire. Așteptam doar să termine ceilalți, mă gândeam și eu ca omul. Și așteptam să văd ce spune fiecare. Îmi ziceam în sinea mea că cineva trebuie să-și păstreze calmul. În primul rând eu, capul familiei, soția prin excelență, infirmiera de noapte. Și mă gândeam la Harry și Edna, la molima asta pe care au adus-o.
1: La ce te gândeai?
2: La molima asta.
0: La boala sau, dacă vreți, la spaima asta groasnică care i-a cuprins.
3: Spaima!
0: Da, spaima sau ciuma. E același lucru. Edna și Harry, scumpii noștri prieteni, prietenii noștri cei mai buni, deși în privința asta cred că s-ar mai putea discuta, au venit la noi și ne-au adus cu ei ciuma. Iar bietul Tobias n-a putut să închidă ochii toată noaptea și s-a războit cu o problemă de morală.
1: Nu, m-am războit cu o problemă abstractă. E vorba de oameni, da. de Harry și de Etna. La naiba, dar sunt prietenii noștri.
0: Sigur că da, dar au adus cu ei ciuma. Și vezi că se schimbă lucrurile. Dă-mi voie să-ți spun două vorbe despre asta. Despre maladia asta mortală. Ori ești imun, ori o combați. Dacă ești imun, deschizi ușa, intri înăuntru și încerci să lecuiești pacientul. Se vindecă bine, nu? Dă ori tu popii. Dar dacă nu ești imun, atunci riști să te molipsești. Aici însă nu e vorba de Edna și de Harry, de prietenii noștri care au venit să stea la noi. E vorba de altceva. Exact. De o molimă.
1: Exact, sunt prietenii noștri. Ce ai vrea să fac? Să le spun nu puteți rămâne aici pentru că a dat năpasta peste noi?
0: Dar nu uita că sângele apă nu se face. Chiar dacă noi între noi n-avem mai multă afecțiune decât față de alții, suntem totuși de același sânge. Eu nu-ți cer să alegi între familie și prieteni.
1: Nu, tocmai asta faci.
0: Îți spun doar atât, că aici la noi s-a strecurat o molimă. Și te întreb, cine din familia noastră e imun?
2: Eu am avut boala asta. Și după cum se vede, n-am murit încă.
0: Claire e cea mai rezistentă dintre noi toți. Ăștia care duc boala pe picioare sunt adesea cei mai puțin predispuși la molipsire. Data trebuie să te gândești însă și la noi ceilalți. Suntem noi oare imuni? Suntem imuni față de ciuma, față de spaima îngrozitoare care s-a cuibărit sus acolo, în odaia de sus? Dacă suntem, atunci mergem înainte. Dacă nu, ei bine, în definitiv n-avem decât să ne molipsim.
2: N-avem decât să murim. Orice om trebuie să moară odată și odată. Tu trebuie să hotărăști asta, dragul meu.
4: Eu?
2: Da. V-ați culat.
3: Bună dimineața, Edna.
5: Bună dimineața, Mari.
4: Bună dimineața.
3: Harry vrea să-i spună ceva lui Tobias. Cred că ar fi mai bine să-i lăsăm singuri.
2: Păi da, sigur, firește.
3: Da.
2: Haideți, știți ce? Eu zic să mergem la bucătărie să pregătim ceva pentru micul dejun. Așa cum scrie la
4: carte. Nu, vă rog, zău, așa nu trebuie.
2: Da, trebuie să vă lăsăm să stați de vorbă. Da. Nu-i așa, Tobias?
3: Agnes.
4: Da, firește.
2: Ei, noi o să fim alături. Ia să mai dori bine, da. Ai putut să-mi dori? Eu n-am dormit în patul ăla, dar acum știu de ne duci.
4: Ia, uite-te la ele. Au șters-o cât ai bate din palme. Parcă le-ar fi pus cineva sare pe coadă. Bună dimineața, Tobias.
1: Bună dimineața, Harry.
4: Știi ce aș avea chef să fac? Ceva ce n-am făcut decât o singură dată în viață când aveam 20 de ani.
1: Nu, ce anume?
4: Aș vrea să beau ceva dis de dimineață pe inima goală. Ce zici? Crezi că se poate?
1: A, firește.
4: Vrei să bei și tu cu mine?
1: Cred că da. Păcat că n-avem gheață.
4: Eu zic atunci să bem un pahar de whisky. Simplu, fără sifon.
1: Poftim.
4: Da, mersi.
1: Bine, atunci să închinăm pentru tinerețea noastră. Să ne simțim iarăși tineri.
4: Da. Nu e rău pe inima goală, ce zici?
1: nu-i rău, numai că eu am mai băut. Am mai băut înainte, asta nu e primul pahar.
4: Când ai băut?
1: Am mai băut ceva mai înainte, pe la 3 sau 4, când dormesc cu toții sau, mă rog...
4: Erai treaz la ora aia?
1: Da, nu.
4: Eu am ațipit puțin. Tobias, ție... ție ți-e dragă Edna?
1: Firește că e dragă.
4: Tobias, aș vrea să vorbim despre venirea noastră aici. Despre ce s-a întâmplat aseară și cu o zi mai înainte. Tocmai... Îi spuneam Edne azi noapte. Ascultă, Edna, un definitiv. Ce căutăm aici?
1: Am stat treaz toată noaptea și m-am gândit la treaba asta, Harry. Și am discutat și cu Agnes azi dimineață când erați încă sus și zău așa, nu e chiar atât de simplu, Harry, dar o să o scoatem la capăt. Dacă vreți să rămâneți la noi, am să aranjez eu. Adică vreau să spun că cred că am să pot aranja.
4: Nu, Tobias. Noi plecăm.
1: Nu știu dacă asta ajută la ceva, nu știu cum
4: am
1: o să...
4: Am spus, noi plecăm.
1: Firește. Ce-ai spus? Plecați?
4: Exact.
1: Bine, dar ați venit aici.
4: Vrei să rămânem aici, Tobias?
1: Ați venit aici?
4: Vrei să rămânem aici?
1: Ați venit aici?
4: Vrei să rămânem aici? Edna și cu mine am trecut prin atâtea dezamăgiri. De atâtea ori n-am avut curajul să ne privim în față. Ne-am mințit, poate, singuri. Cât de multe ne-am dorit cândva. Și cât de puțin am realizat. Știi ce am spus Ednei când eram sus în cameră? I-am spus: Edna, închipuie-ți că ar fi venit ei la noi. Și Edna n-a scos un cuvânt. Și atunci am continuat: Edna, dacă ar fi fost ei în situația noastră, dacă ar fi bătut ei la ușa noastră, ei bine, Edna, chiar dacă noi n-aveam toate complicațiile cu Iulia și câte și mai câte, eu nu i-aș fi primit. Nu i-aș fi primit, Edna. N-au niciun drept. Și Edna mi-a răspuns: da, știu, n-ar avea niciun drept. Toby, eu nu ți-aș fi îngăduit să rămâi. Nu vrei să rămânem aici, nu-i așa, Toby? Nu vrei să ne primești?
1: Să vreau să vă primesc. Ce? Ce anume? Dacă vreau, dacă vreau să vă primesc, dacă vreau să vă primesc aici, vii aici, vii aici la noi, vii aici cu nevasta ta, cu spaimele tale și mă întreb dacă vreau să te primesc. Dar firește, firește că vreau să te primesc. Firește, casa asta am ridicat-o cu mâinile mele. Poftim, intră, poftim.

0: rele. Ce spui, frate? Bune, rele. Și nu trebuie să-mi cer voie. Mi-ești drag, Harry. Zău, crede-mă, mi-ești drag. Edna nu mi-e simpatică, dar asta nu are niciun fel de importanță. Tu mi-ești drag. Dragostea mea are însă limitele ei. Îmi dau seama, dar sunt limitele mele, nu ale tale. Crede-mă, mi-ești drag, mi-ești tare drag. Dar nu atât cât trebuie. Vino cu nevasta ta, hai. Vino cu spaima voastră cumplită. Vino cu ciuma, cu ciumă cu tot. Vino cu ciumă cu tot. Nu vreau să te primesc aici. Ai cerut asta? Nu, nu vreau. Dar pe legea mea ai să rămâi aici. Ai tot dreptul să rămâi aici. Tot dreptul. Știi ce înseamnă cuvântul ăsta? Dreptul. 40 de ani aproape trudit pentru el. Și eu la fel. Dacă nici asta nu înseamnă nimic, atunci la dracu, nu-mi pasă. Ai tot dreptul să rămâi aici. Ți-ai câștigat dreptul ăsta, mă auzi? Vino cu spaima ta cu tot. Vino, vino și stai aici cu noi. Vino cu ciuma ta cu tot. Rămâi cu noi. Nu vreau să te primesc. Nu te iubesc. Dar rămâi. Rămâi. Rămâi. Te rog, rămâi. Te rog. Rămâi.
1: Harry?
2: Da.
1: Vrei să aduci bagajele jos? Poate îți dă și Tobias o mână de ajutor.
2: Da, cum să nu? Tobias, mă ajuți să luăm bagajele de sus?
0: Da, să mergem.
1: Bietul Harry nu e un om rău, chiar dacă îi place să pară altfel de cu mine. Azi noapte s-a apropiat de patul meu și s-a așezat lângă mine. A stat așa pentru neric lângă mine și mi-a spus încetişor, parcă era un băiețaș: crezi că ei țin cât de cât la noi?
3: Ne.
1: Tu ce crezi, Edna? Am tăcut o clipă și pe urmă i-am răspuns: știu eu ce să zic, Harry. Probabil tot atât de mult cât ținem și noi la ei. Crezi că noi i-am primit în casa noastră, Edna? Apoi i-a tăcut. Oh, Doamne, încă nu știu. Știm ce nu se cuvine să facem, ce nu trebuie să cerem și... asta pentru că ne e teamă să privim adevărul în față. N-ar fi trebuit să venim aici.
3: Edna, dar cum poți să...
1: În interesul nostru n-ar fi trebuit să o facem. Vina e numai a noastră. E trist să-ți dai seama că ai ajuns aproape de capăt. Că ai trecut prin atâtea și că ai rămas singur. Că nu te poți bizui decât pe tine. Un trup uscat lipsit de vlagă, de căldură. Oh. Și ce ai de gând să faci, Iulia? Ai să încerci să stai de vorbă cu Douglas, nu?
4: Nu, nu m-am gândit, încă nu știu, nu cred.
3: Timpul se scurge pe nesimțite, fără să-ți dai seama. Oamenii nu-și dau seama și până la urmă e prea târziu. Îmi pare rău, Edna, că n-am putut să te servesc cu o cafea turcească. Dar, uite, să mă tai dacă știu unde o fi cafeaua boabe.
1: No, nu face nimic. La vinuri și la cafea nu mă pricep deloc. Mai bună, mai proastă, pentru mine e tot una. Pe parte eu venind.
3: Da, da.
5: Așa, da. O să ducem bagajele la mașină.
1: Da. Mulțumesc, Agnes. Ai fost foarte... În sfârșit, în fine, îți mulțumesc. O să ne mai vedem.
3: Bineînțeles, dar sper că nu o să ne ocoliți, nu?
1: De ce să vă ocolim? Parcă e vreo deosebire între noi și voi. Între cum ne petrecem și unii și alții viața. Iulia,
3: da?
1: Iulia, mai gândește-te.
4: Am să mă mai gândesc, Edna. Știi prea bine că ador căsnicia.
1: Claire, darling, să fii cu mine.
6: Da, da, am să încerc.
1: Agnes, joi am de gând să ies în oraș. Vii și tu?
3: Nu cred că am să pot, Edna.
1: Da?
3: Sunt foarte ocupată.
1: Bine, bine, mă rog. Poate altă dată.
3: Da, asta, da, neapărat. Uh-huh. Neapărat.
5: Gata, s-a făcut.
2: Dar totul e în regulă.
3: Ari, dragul meu, să ai grijă de tine.
2: Da, mulțumesc, Agnes. Și tu, Iulia, ai și tu grijă. Uh-huh. Să fii cu mine.
4: La revedere, Harry.
1: La revedere, Harry, pe curând.
2: Da, mai încă pe vorbă?
1: La revedere, Tobias. Îți mulțumesc.
5: La revedere.
2: Îți mulțumesc, bătrâne.
5: Te rog. Nu vrei să rămâi?
2: Atunci ne vedem la club.
7: Edna, vii?
1: Da?
3: Da, voi. Vii cu băgare de seamă.
7: Da, da, da.
3: La revedere. Știi voi cum e duminica.
7: La revedere.
3: La revedere, mulțumim.
1: La revedere.

0: Iată-ne aici cu toții. E tot în regulă, dracul meu.
1: Firește, am făcut tot ce mi-a stat în putință. Am fost sincer. Așa, acum spuneți și voi.
2: Da. Ai fost foarte sincer, tată. Și ai făcut tot ce ți-a stat în putință.
1: Spune și tu, Claire. N-am încercat, n-am fost sincer.
3: Sigur că ai fost. Și de încercat, ai încercat tot ce s-a putut.
1: Îmi pare rău. Vă rog să mă iertați.
0: Au plecat. Două lucruri rămân pentru mine un mister. Cum de mi-a trecut prin cap ideea că aș putea să-mi pierd mințile? Cândva, într-o bună zi. Când anume? Anii se scurg și încep să cred că asta nu o să se întâmple niciodată. Sau dacă ar fi să se întâmple, nu o să-mi dau seama. Sau cine știe, poate s-a și întâmplat. Dar altceva mi se pare mie și mai uimitor. Lumina zilei, veșnica minunea soarelui. Sute și sute, mii și mii de ani de când e lumea. Mă întreb, dacă nu i-a fost dat omului să doarmă noaptea, tocmai pentru că întunericul continuă și azi să-l înspăimânte. Se zice că în timpul somnului mintea o ia razna lumea viselor și a coșmarurilor, unde nu mai există nicio logică, unde totul e fără noimă, revers întunecat al propriei noastre rațiuni. Da, dar când se ivește iar lumina zilei, totul revine la normal. Bietă Etna, biet Hari. Bine că s-au dus. O să uităm cu toții foarte curând tot ce s-a întâmplat. Haideți să ne vedem de treabă. Haideți. Trebuie să încercăm. Să încercăm iar echilibru, gingașa, balanță.

0: Ați ascultat Echilibru fragil de Eduard Olby, în românește de Romulus Căplescu și Zinel Florea. Distribuția a fost următoarea: Agnes, Gina Patrici; Tobias, George Constantin; Claire, Marga Barbu; Edna, Simona Bondoc; Harry, Gheorghi Cozorici; Iulia, Irina Mazanitis; asistența tehnică, Veronica Ioniță; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Silviu Jicman.
1: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: faci?
1: Tu ce-i de făcut? Și singură fereastră.
0: Nu știam ce-i cu tine. Lasă că preiau eu totul. Încep cu caloriferele.
1: Prea târziu.
0: De ce?
1: Am început eu.
0: Bun, atunci încep cu o sărătare. Dar ce cu tine? Ți-e nasul de gheață.
1: Acum am intrat.
0: Acum? Dar unde ai fost? Eu sper că n-ai ieșit pe vremea asta.
1: A trebuit să cobor în sat. Niște târguieli de care uitasem. Dar tu ai găsit sârmă pentru cușca de grâin?
0: Nu, nu, și am umblat din depozit în depozit, dar degeaba. O zi întreagă pierdută. Și sunt pe jumătate de gerat. Mașina mi-a derapat tot timpul. Dacă mai ninge așa, pun rămășa că mâine suntem înzepeziți.
1: Doamne ferește! Mă tem să nu înghețe țevile radiatorului.
0: Și n-avem voie să stingem boilerul nicio clipă. Bine ar fi să ne trimită chiar Oscar Buri. Pivnița e destul de goală.
1: Ce? Dar aș vrea ca de la început să meargă toate struna. Prima impresie a clientului este cea mai importantă.
0: Dar spune-mi, tu crezi că noi chiar suntem gata? Sper că n-a venit încă niciun mușteriu.
1: Slavă Domnului, nu. Cred că totul e în ordine. Doamna Blu a plecat de vreme. Probabil că s-a speriat de ninsoare.
0: Mare pacoste femeile astea cu ziua. Mare pacoste, toată treaba pe capul tău.
1: Și al tău. Dacă nu mă înșel, suntem asociați în afaceri.
0: Mă rog, suntem. Câte vreme nu-mi pretind să fiu asociat și ca bucătar.
1: A, nu, da? Nu, nu, nu, te rog. Bucătăria e feuda mea.
0: Atunci în regulă.
1: Până în alta, conserve avem destule. Rezistăm și la o zăpezire. Gil,
0: da?
1: Tu crezi că o să reușim?
0: Moli, moli, dar ce-i cu îndoiala asta? Nu cumva a început să-ți pară rău că n-am vândut moștenirea mătușii în loc să transformăm în pensiune? Ceea ce trebuie să recunoști și tu, seamănă puțin la nebunie. Moștenirea ta, nebunia ta.
1: Dragul meu soț, nu uita că te-ai asociat la nebunia mea. Gil?
0: Ce mai
1: e? Gil, trebuie să umpli cazanul de apă cald.
0: Adică să traversezi toată curtea pe vivornița asta, să-l umplu de acum pentru la noapte? De acum?
1: De pe acum pentru diseară. La 10-11 o să trebuiască să-l umpli din nou.
0: Of, sunt un martir.
1: Hai, grăbește-te. Din clipă în clipă poate să sosească cineva.
0: Stai puțin, camerele sunt gata, da? Știi cum le dai?
1: Știu. Doamna Boyle, camera din față cu pat dublu,
0: da.
1: Domnul major Metcalf, camera albastră, da. Domnișoara Casewell, camera de la răsărit, da. Domnul Rand, camera de stejar.
0: Sigur, mă întreb dacă n-ar trebui să le cerem un avans, Molly.
1: Nu-i cazul.
0: Cum nu-i cazul? Nu-i de ajuns că suntem începători să nu le părem și naivi.
1: Dacă nu plătesc, le reținem bagajele. Nimic mai simplu.
0: Păcat că n-am avut un curs de administrație hotelieră, măcar prin corespondență. Așa oricine, absolut oricine ne poate trage pe sfoară. La urma urmei, și o valijoară umplută cu cărămizi se cheamă bagaj, nu? În cazul ăsta, ce le reții?
1: Adresele de la care ne-au scris îi recomandă pe toți ca niște oameni de cea mai bună credință.
0: Da, da, exact ca personalul de serviciu care ți se prezintă cu recomandații false. Unii pot fi și criminali căutați de poliție.
1: Părerea mea e că nu ne interesează decât un singur lucru. Da. Chiria. 7 câinele pe săptămână.
0: Iubito, ai un simț de afaceri născut. Bine, mă duc să umplu cazanul.
2: Molly,
1: da?
2: Nu vrei să dai drumul la aparatul de radio?
1: Da.
2: E ora la care se transmite buletinul meteorologic.
3: Fără cu crima comisă astăzi după amiază pe Culver Street, Paddington, numărul 24, Scotland Yard ne roagă să transmitem următoarele. În împrejurimile casei unde a fost asasinată sălbatic doamna Maureen Lyne, a fost văzut un bărbat îmbrăcat într-un palton de culoare închisă, purtând o pălărie de fetru și un fular gri sau bej deschis. Cine îl cunoaște este rugat să anunțe poliția. În atenția conducătorilor de vehicule auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei. Ninsoarea abundentă va continua să cadă în întreaga țară. În atenția conducătorilor de vehicule auto, majoritatea șoselelor sunt acoperite de polei.
4: Doamne, e o vreme de groază. Trenul, felul cu care am venit, m-a lăsat în drum. Ce părere aveți? Ce părere aveți? Sincer vorbind, nici eu nu m-aș fi aventurat mai departe. Da, la capitolul atitudini sportive. Sunt nul. Da. Doamne Ralston?
1: Da.
4: Încântat. Numele meu este Ren.
1: Îmi pare bine, domnule Ren. Așezați-vă, vă rog, lângă călmin, să vă încălziți.
4: Da.
5: A, îmi place casa dumneavoastră.
6: Bună seara.
1: O, soțul meu.
5: Îmi pare bine.
6: Bine.
5: Oribilă vreme, nu-i așa?
0: Într-adevăr, să vă duc bagajul sus. Molly!
1: Da?
0: Camera de stejar, nu?
1: Da.
0: Da.
5: Sper că are cuvenitul pat. dublu, cu dulce ai husă de coton împărat.
2: Nu, nu are.
0: Soțul dumneavoastră îmi face o primire cam glacială. Sunteți căsătoriți de mult? V-am mai iubiți ca în prima zi?
1: Suntem căsătoriți de un an. Poate doriți să urcați ca să vedeți camera?
0: Încă nu, încă nu. Păcatul meu e că ador, ador să aflu secretele oamenilor. Nimic mai pasionant decât ce ascund oamenii noștri. Dumneavoastră nu sunteți de aceeași părere?
1: Unii n-au nimic de ascuns.
0: Îmi pare rău, dar trebuie să vă contrazic. În fiecare om zace un mister. Niciodată nu se știe cine suntem și ce gândim. De exemplu, dumneavoastră, acum știți la ce mă gândesc eu?
1: Nu, și nici nu țin să aflu.
0: Singurii oameni care intuiesc tainele seminilor sunt artiștii, dar nici ei nu sunt conștienți de asta. Un pictor însă, un portretist va pune pe pânză, la lumina mare a zilei, toate ascunzișurile sufletului.
1: Sunteți pictor?
0: Nu. Arhitect.
2: V-am dus bagajele în cameră, domnule.
0: Da, mulțumesc. Am să mă simt bine la dumneavoastră. Soția îmi inspiră o mare simpatie.
6: Și mie.
0: Fără să mai vorbesc. Oh, de frumusețea, doamne.
1: Vă rog, nu fiți absurd.
0: Ai poftim, reacție tipică a englezoaicei. Omagiile stânjenesc.
1: Poftiți la etaj să vedeți camera.
0: Da.
1: Gil?
2: Da.
1: Să nu-i de apa caldă.
2: Bineînțeles. Da.
7: Conacul Menswell, sper.
2: Da, sigur că da, doamnă, vă rog, aici.
7: Numele meu este Boyle.
2: Ralston, Jill Ralston. Poftiți lângă foc, doamnă, Boyle, să vă încălziți. Iertați-mă, îngrozitoare vreme, nu-i așa?
7: Îngrozitoare,
2: da. Acesta vă e tot bagajul?
7: Da, de rest are grijă un domn Metcalf, majorul Metcalf, dacă am reținut eu bine.
2: Atunci să-i las ușa deschisă.
7: Dar nu cred că taxiul are să străbată până aici. S-a oprit la poartă. A trebuit să luăm împreună un taxi, nu vă spun cu ce greutăți. Nu s-a îngrijit nimeni să fim așteptați la bar.
2: Scuzați, n-am știut cu ce tren sosiți, altfel cu siguranță că am fi trimis pe cineva să vă aștepte.
7: O pensiune onorabilă care ține la bunul ei nume și așteaptă clienții la toate trenurile.
2: Da, îmi permiteți, paltonul dumneavoastră, așa. Vă mulțumesc. Soția mea va coborî într-o clipă. Eu mă duc să-l ajut la bagaje pe domnul major.
8: Așa că vreau să-mi uitați,
7: vă rog.
1: Scuzați-mă, vă rog, eu eram sus și tocmai...
7: Doamna Ralston?
1: Da, eu.
7: Dumneata, ești cam tânără.
1: Tânără?
7: Pentru conducerea unei pensiuni.
1: Ah.
7: Câtă experiență poți avea?
1: Orice lucru și-are începutul să nu e așa?
2: Vreau să vorbim de soția mea. Îmi pare bine. Afară în toată puterea cuvântului. Cât pe ce să dăm de dracu. Scuzați, doamnă. Dacă o ține tot așa până dimineață, mâine după vara mea zăpada o să atingă 1,5 m, 2 m. O biforniță ca asta n-am mai văzut de la manevrele din 1940.
9: Domnule maior, vă duc bagajele sus. Mori,
1: da?
9: Mori, ia ce cameră, cea albastră sau cea asta cu jie?
1: Camera asta cu jie, am dat-o domnului Ren. I-a plăcut atât de mult, poate dublu, încât... Doamna Boyle va sta în camera de stejar și domnul major Metcalf în camera albastră.
9: Domnule major...
2: Ordonați!
7: E greu să găsiți personal de serviciu.
1: Avem o singură femeie, externă, locuiește în sat.
7: Și ca personal intern?
1: Nimeni, numai noi doi.
7: Credeam totuși că e vorba de o pensiune cu tot confort.
1: Așa și este, dar suntem abia la început.
7: Ce înseamnă asta, domnule?
10: Domnule.
7: Am întrebat ce înseamnă asta, domnule.
1: Domnule
0: Christopher, asta înseamnă că ador cântecele englezești pentru copii. Absurd, tragic, macabre.
1: Îmi permiteți, domnul Ryan, doamna Boyle?
7: Îmi pare bine. Poate binevoiți să-mi arătați și camera, doamnă Ralston?
1: Cum să nu? Poftiți, doamnă Boyle.
7: Jill? Fii drăguț și stai tu cu domnul Ruan.
6: Desigur, desigur.
0: Domnule Ralston.
10: Vă rog.
0: Eu unei femei ca doamna asta Boyle, da, i-aș oferi o odihnă pe veci cu deosebită voluptate sau măcar o plimbare prin nămâță cu viscul în față.
10: Bine, domnule Rand, și eu gândesc la fel, dar nu totdeauna poți oferi fiecăruia ce ai dori.
0: Dumnezeu, hă? Și nu mai fi.
10: Nu, iertați-mă.
6: Da, poftiți.
7: Mașina mea a derapat cam la jumătate de milă de aici.
0: Oh.
7: Am abandonat-o în troiene.
0: Ați lăsat bagajul în mașină?
7: Ah, nu, nu. Niciodată nu mă încarc cu bagaje. Îmi place să călătoresc comod.
6: Dați voie să vă prezint domnul Rand.
10: E domnișoara...
7: Caseable.
10: Soția mea e la etaj, trebuie să vină.
7: Ah, nu, e nicio grabă. Mai întâi să mă dezgheț. Da. Se pare că ne așteaptă o zăpezire.
10: Da.
7: Stați bine cu proviziile.
10: Da, adică vreau să spun că soția mea e pregătătoare.
0: Văd că ați adus un ziar. E ceva nou?
7: Oh, criza noastră politică, cea de toate zilele.
0: Da.
7: Oh, pardon. Și o crimă. Una de mai mare dragul, da.
0: Mă dau un vânt după crime.
7: Se pare că e vorba de un sadic. A sugrumat o femeie undeva pe lângă Paddington.
10: Iertați-mă, cine e victima?
7: O oarecare doamnă Lyon. Da. În orice caz, n-a fost Jaff.
10: Dați-mi voie să vă prezint soția. Molly, deci soția mea.
7: Îmi pare bine, Caseval. Bună ziua. Poate doriți să urcați în cameră. Oh, excelentă idee.
10: Da, atunci vă rog, Molly,
0: când se întoarce soția mea, va trebui să pregătească ceva pentru cină, nu?
10: Da.
0: Vă implor să mă luați ajutor de bucătar. Îmi place să gătesc.
10: Ouă.
0: Aveți?
10: Ouă. O grămadă. Ținem un regiment de găini.
0: Perfect, perfect. Am să fac o omletă, o grozăvie.
10: Molly!
7: Da?
0: Doamnă, socul dumneavoastră a aprobat numirea mea ca ajutor de bucătar.
7: De acord, poftiți cu mine la bucătărie.
0: Da.
7: Cine-o fi?
10: Poate asasinul din Culver Street.
7: Jill, te rog foarte mult să nu glumești cu așa
10: bine,
7: ceva.
10: Bine.
6: Așa, dar imediat. Bună seara, mine scuzi. Îmi permiteți să ne unde mă aflu?
7: Sunteți la o pensiune, conacul Monkswell.
6: Ah! Norocul vine din senin, ca și ghinionul. Tatăl nostru care lești în cerul, îți mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea. O pensiune și pe deasupra o gazdă fermecătoare. Rolls-Royce-ul meu s-a înzăpezit. Nu vedeam la doi pași, nu cunoșteam ținutul. Îmi iau mica mea geantă, deschid portiera, ies în viscol și înainte zorbește. Deodată în fața mea o poartă de fier forjat, una, casa, sunt salvat. Sper că aveți o cameră liberă.
7: Una destul de mică.
6: Firește, clientele numeroase, da.
10: Iertați-mă cu bagajul ce ați făcut.
6: L-am încuiat în mașină, în mica mea geantă am tot ce-mi trebuie.
7: Mă duc să pregătesc camera, da?
6: Așadar, nu duceți lipsă de oaspeți.
0: Nu.
7: Domnul Major Metcalf, doamna Boyle, domnișoara Caswell, domnul Christopher Rand și acum dumneavoastră.
6: Oaspetele neașteptat, oaspetele pe care nu l-a chemat nimeni, oaspetele sosit de nicăieri. Cine sunt eu? Apropo, să nu uit, numele meu este Paravicini. Sunt fericit, cum nu se poate mai fericit.
10: Ralston,

0: Nu, categoric, domnule
1: Wren, Christopher Wren.
0: Da, eu una n-am să zăbovesc mult timp printre dumneavoastră.
1: Sunt convins, doamnă Boyle, vă dau și în scris. Deocamdată mă scuzați că nu vă mai țin companie, dar am treabă în bibliotecă.
0: Vă rog. Tânărul acesta...
2: E atât de bizar.
0: Exact, domnule Major. Nu vi se pare că ar fi puțin dezechilibrat mental?
2: Tot ce se poate. Din casele de nebun se evadează ușor.
0: Nu m-aș mira deloc dacă...
3: Jim!
4: Da?
3: Vrei tu să faci pârghie la ușa din spate?
4: Da, cobor imediat.
2: Să vă dau și eu o mână de ajutor. Ce ziceți?
4: Vă rog, chiar vă mulțumesc, așa că poftiți.
2: Da,
4: aici.
0: Domnișoară Casewell,
5: vă rog, doamnă Boyle.
0: Dacă am înțeles bine, locuiți în străinătate?
5: Da, ați înțeles foarte bine.
0: Și rămâneți mult în țară?
5: Depinde, am venit pentru o problemă. Imediat ce rezolv, mă întorc.
0: În Franța?
5: Nu.
0: În Italia?
5: Nu.
3: Am să caut ceva muzică la radio.
0: Vă supărați dacă vă rog să-l puneți mai încet? Când îmi scriu corespondența, orice zgomot mă deranjează.
3: Mi se pare zgomot? Mie mi se pare muzică.
0: Cărmălaia asta.
3: Știți, alături în bibliotecă
6: am văzut o masă de scris.
0: Dacă nu renunțați la muzică, domnișoară, am să mă duc.
1: Hello. Oriunde mă duc femeia asta, doamna Boyle? Mă urmărește? Acum a venit după mine în bibliotecă.
6: Te rog, domnule Cristofor, vrei să pui mai încet radioul?
1: Da. Mai e bine?
6: Și adineaur, era bine numai că în alt scop.
1: Care?
6: Unul tactic, tinere.
1: Contra ei?
6: Se instalase în fotoliu cel mai comod. Puteam să-i las, spune și dumneata.
1: Ați pus-o pe goană, ce bine îmi pare. Nu am cuvinte să vă spun, în viața mea nu mi-a fost cineva mai antipatic.
7: E atât de alb afară. Parcă te îndeamnă să uiți de toate.
5: În cazul când poți să uiți.
1: De ce o spuneți cu atâta patimă?
5: Oh, visam și eu în gura mare.
1: Și la ce visați?
5: În fel de a spune că visam. Mai degrabă mi-aduceam aminte. Degerături. Degerături din acelea care dor. Care sângerează. Un așternuț drențuit. Un ligheal în care înghețase apa. De frig, de coază.
1: În care roman ați citit toate astea?
5: N-ai știut că scriu romane?
1: Ce fel, ce gen?
5: Dacă te interesează, polițiste.

0: Da? Colacul Maxwell? Da, pensiunea. Poftim? Nu, nu. Domnul Ralston este în curtea din spate. La telefon soția. Cine? Poliția din Berkshire. Da, domnule comisar, dar e imposibil. Nu are să poată ajunge la noi. Suntem înzăpeziți. Complet înzăpeziți. Nu, nu, nu poate răzbate nimeni. Da, mă rog, mă rog, dacă e absolut necesar, sigur. Dar de ce? Ce s-a... Alo? Alo?
1: Iubito, nu știu unde e altă lopată.
0: Jill?
1: Da?
0: Jill, a telefonat cineva de la poliție.
2: La poliție?
0: Da, comisarul șef. Zice că trimite pe cineva încoace, un sergent. N-am înțeles bine.
2: Oricum n-are să ajungă.
0: I-am spus și eu, dar vorbea de parcă ar fi ajuns.
2: Absurd, nici măcar un jeep nu trece prin ameți.
0: Da.
2: Stai puțin, dar de fapt, pentru ce îl trimite?
0: Când am întrebat, a închis. Jill, ție nu ți se pare curios?
2: Ce Dumnezeu fi vrând. Nu cumva, doamne, cine știe ce patalaman ne lipsește și noi trăim ca niște oameni cu conștiință liniștită.
0: Mai bine ne lăsăm pe gubaș, zău. Înzăpezirea are să dureze câteva zile. Și toți sunt nervoși, sub tensiune. Îi simt. Și nici conservele nu o să ajungă, să știi.
2: Gata, gata, hai, capul sus, Molly, încă puțin și o să ne meargă ca pe roate, da. Totuși, când stai să te gândești, ca să trimite un sergent până aici sus, în condițiile astea, nu trebuie să fie ceva grav, da, ceva care nu suferă întârziere.
3: Domnule Ralston.
2: Vă rog.
3: Radiatoarele din bibliotecă sunt reci ca gheață.
2: Da, știți, doamnă Boyle, nu prea stăm bine cu cărbunele și...
3: Pentru 7 ghinei pe săptămână avem, sper, dreptul la o căldură omenească. E incorrect.
2: Și scandalos, știu, și scandalos. Veți avea tot ce doriți, doamnă, vă rog acum să...
3: Sper că soțul dumneavoastră nu s-a supărat.
0: Nu, nu cred.
3: Domn Ralston, nu vreau să mă amestec în ce nu mă privește, dar tânărul ăsta, Ren, e de-a dreptul ciudat.
0: Oh.
3: La drept vorbind, mi se pare destul de suspect. În locul dumneavoastră aș întreprinde chiar o mică anchetă, discretă. La urma urmei, ce știți exact despre el?
0: Tot atât cât știm și despre dumneavoastră, doamnă Boyle. Un singur lucru este precis, că ne plătiți fiecare 7 guinee pe săptămână.
3: Da.
0: De fapt, nici nu aveam nevoie să cunoaștem mai mult. Și e o chestiune care ne privește numai pe noi. Gazdele trebuie să se supună, indiferent dacă oaspeții ne sunt simpatici sau antipatici.
3: Vrei să spui că nici în ceea ce îl privește pe italianul acela n-am dreptate?
0: Domnul Paravicini?
3: Îl așteptați? Se anunțase? Doamne, avea camera rezervată?
0: Doamne, a refuzat cuiva sprijinul în condiții ca acelea de aseară e un fapt pe care îl condamnă și legea. Dumneavoastră, cea din tâi, ar trebui să vă amintiți asta.
3: De ce tocmai eu?
0: Pentru că ați fost judecătoare. Ați prezidat odată un tribunal, nu?
3: Da, tocmai de aceea ți-atrag atenția că modul cum a picat din senin acest Paravicini, cum Dumnezeu l-o fi chemând...
4: Mă iertați că vă întrerup, stimată doamnă.
3: Da, domnule.
4: Dar nu-mi place ca în conversațiile la care intenționez să iau parte cineva să se simtă prost.
3: Nu v-am auzit când ați intrat.
4: Pentru că am intrat pe vârfuri. Mm. Piano, chiar pianissimo. Dacă vreau să nu fiu auzit, nu sunt. E un mod foarte amuzant de a trece prin viață.
3: Poate pentru dumneavoastră, pentru alții nu. Pe mine mă scuzați, dar am o scrisoare de terminat.
4: Desigur.
3: Sper că alături în salonaș e mai calm, doamnă
4: Ralston. Doamnă Ralston, cred că ați procedat naiv. Și dumneata și soțul.
0: De ce?
4: Aveți referințe despre toți acești oameni cărora le-ați deschis atât de ospitalier ușa?
0: Referințe. Îmi închipuiam, domnule Paravicini, că oaspeții vin și atâta tot.
4: De exemplu, ce știți despre mine? Niente! Poate sunt un hoț, un evadat, poate sunt un nebun, poate chiar un asasin.
0: O, Doamne Dumnezeu!
4: Vedeți? Și nici despre ceilalți oaspeți nu știți mai mult.
0: Ba nu. Despre doamna Boyle, de exemplu.
3: E mult prea rece în salon, îmi pare rău, dar trebuie să vă deranjez și să-mi scriu corespondența aici.
5: Unde e soțul dumneavoastră? Mă tem că la subsol au înghețat puțin țevi.
0: Dumnezeule, ce zi groasnică! Adinaur poliția, acum țevile...
4: Ce spuneți?
3: Poliția?
4: Poliția, ați spus?
0: Da, A sunat adineauri de la poliție ca să comunice că trimite încoace un sergent. Da, nu cred că are să ajungă la...
1: Iertați că s-a întâmplat ceva?
5: Află, domnule Ralston, că vine poliția. Nu știți de ce?
6: Asta era. No, nicio grijă, prin ameții ăștia nu răzbate nimeni. Toate drumurile sunt blocate.
5: Ce?
0: Dumnezeule, priviți, un om la fereastră.
1: Chiar așa e. Cine-o fi și ce vrea?
7: Domnul Ralston!
1: Da?
7: Permiteți-mi să mă prezint, sergentul Trotter de la comisariatul din Berkshire.
1: Aha!
7: Aș vrea să-mi scot schiurile. Unde pot să le las?
1: Mergeți de-a lungul zidului până la ușa din față. Vin eu să vă deschid.
7: Mulțumesc!
4: De ce ați chemat poliția, doamna Ralston?
0: Păi n-am chemat-o eu.
5: Doamne Ralston, îmi dați voie să dau un telefon?
0: Vă rog, domnule Maior.
5: Alo! Doamna Ralston, mă tem că telefonul nu funcționează, e mort.
0: Am vorbit eu, acum o jumătate de oră.
5: Între timp, firul telefonului ofice dat sub greutatea zăpezii.
0: Da, da,
3: ce?
4: Vă să zic că rupți de lume. Ca pe o plută de naufragiat.
5: Nu văd ce e de râs, domnule Wren.
8: Nici eu, domnule, nici eu.
4: Cum nu vă amuză aventura? Atenție, copii, sticletele.
1: Vreau să faceți cunoștință, sergentul Trotter din poliția judiciară.
9: Doamnelor și domnilor, mai întâi permiteți-mi să vă salut. Și acum putem trece la chestiunea pentru care am venit.
6: Domnule sergent, dacă aveți să ne comunicați ceva în particular, noi așa, noi putem să trecem în bibliotecă.
9: Nu e nevoie. Mai bine cu toată lumea de față.
6: Vă rog.
9: Misiunea mea e... Sunteți puși sub protecția poliției.
5: Cum adică?
0: Protecție, ați spus?
9: Da, doamnă, în legătură cu asasinarea doamnei Lyon din Londra. Crima a fost comisă ieri, probabil că ați auzit la radio sau ați citit în ziare.
0: Da. Am auzit. Femeia care a fost sugrumată.
9: Da. Sugrumată. Domnule Ralston, primul lucru pe care vreau să-l aflu este dacă ați cunoscut-o pe această doamnă Lyon.
6: Nu. E prima dată când îi aud numele.
9: Poate ați cunoscut-o sub alt nume. Lyon era un nume de împrumut. Victima avea cazier judiciar, astfel că i s-a putut stabili repede adevărata identitate. Numele ei real a fost Maureen Stenning, soția lui John Stenning, proprietarul fermei Longridge, care nu-i departe de aici.
6: Longridge. Ferma Longridge. Dar nu acolo s-a petrecut pe vremuri povestea aceea cu copiii?
9: Da, exact.
6: Da.
9: Faimosul caz de la ferma Longridge.
8: Trei copii. Nu-i așa?
9: Aveți memorie bună. Copiii Lorigen. Doi băieți și o fată, orfani. Tribunalul chemat să instituie o tutelă i-a încredințat soților Stenning, proprietarii fermei Longridge, la cererea lor. Peste puțin timp, unul dintre copii a murit din cauza brutalităților la care a fost supus și din lipsă de îngrijire. La vremea lui, cazul acesta a făcut destulă senzație.
0: Da, îmi amintesc și eu. Era o poveste oribilă.
9: Cei doi Stenning au fost condamnați la închisoare. El a murit în timp ce își spășea pedeapsa. Doamna Stenning a fost eliberată în termen. Ieri, după cum v-am spus, a fost omorâtă prin sugrumare pe Culver Street 24.
0: Și cine a...
9: Ajungem imediat și la asta, doamnă Ralston. În apropierea locului crimei s-a găsit o agendă. O agendă pe care erau notate doar două adrese. Prima, Culver Street 24, cealaltă, Conacul Maxwell.
6: Poftim?
9: Cum ați auzit? Ăsta e motivul pentru care comisarul șef, la primirea sezizării Scotland Yardului, a socotit necesar să mă trimită de urgență la fața locului. Primul scop al misiunii mele e să aflu dacă dumneavoastră cunoașteți vreo legătură între actualii locatari ai Conacului și vechiul caz de la ferma Longridge.
6: Nu cunosc niciuna. Dar chiar niciuna. Trebuie să fie o coincidență.
9: Domnul comisar șef e de părere că n-ar fi nicio coincidență. M-a trimis să culeg toate informațiile despre actualii locatari ai Conacului și să iau orice măsuri să o cotez de cuvință pentru a le asigura securitatea.
6: Securitatea?
4: Dar ce-și închipui omul lăsat, domnule sergent, că suntem în primejdie, Dumnezeule.
6: Sper că nu vrea să spună că vreunul dintre noi trebuie să se aștepte să fie asasinat.
9: Nu e bine să provocăm panică, mai ales la doamne mă gândesc, dar m-ați înțeles perfect, domnule Ralston.
6: Cum?
9: Da, viitoarea victimă e aici. De față.
6: Nu. Nu se poate. Nu se poate așa, fără un motiv, fără...
9: Ca să aflăm motivul, am fost trimis aici.
6: Nu, ce spuneți dumneavoastră, iertați-mă, dar e de domeniul nebuniei.
9: Exact. Se pare că asasinul nu e în toate mințile. Tocmai de aceea e periculos.
0: Mă iertați, vă rog, dar am impresia că nu ați spus tot.
9: Nu, încă nu, doamnă Ralston. Mai sunt câteva amănunte. Sub cele două adrese erau notate cuvintele unui cântec pentru copii. În refrenul Trei șoricei.
0: Da.
9: Da. Iar lângă cadavrul femeii din Calver Street, o hârtioară pe care scria: iată primul.
6: Domnule sergent, știți care-i culme? Acest cântec l-am cântat și eu ieri. Doamne, era asta. Trebuie să recunoașteți că e un indiciu. Sunt primul suspect. Nu mă arestați.
3: Ah, ce eram. Eu l-aș fi arestat de cum l-am văzut.
9: Mă scuzați. Poliția n-are dreptul să aresteze pe baza unei simple impresii sau a unei coincidențe. Îmi trebuiesc probe.
6: Au fost așadar trei copii și a murit unul.
9: Da, cel mai mic. Un băiat de 11 ani.
6: Cu ceilalți doi, ce s-a întâmplat?
9: Fata a fost adoptată de cineva. N-am reușit să-i dăm de urmă. Băiatul, cel mai mare dintre frați, trebuie să aibă acum vreo 22 de ani. A dezertat din armată și de atunci nu se mai știe nimic despre el. În fișa medicală pe care am găsit-o la unitatea unde și-a făcut stagiu, scrie schizofrenic.
0: Vă se zic că se bănuiește că el a ucis-o pe Maureen Lyon, Stanning.
9: Da.
0: Și că fiind bolnav mental, mâna de furia asta asasină a lui, va veni aici să-și caute a doua victimă printre noi. Dar de ce?
9: La acest de ce trebuie să-mi răspundeți dumneavoastră.
6: Noi?
9: După părerea domnului comisar șef, o legătură trebuie să existe.
0: Domnule sergent, pot să mă duc la bucătărie?
9: Vă rog. Acum, dacă sunteți buni, să-mi răspundeți cine dintre dumneavoastră a avut vreo legătură cu povestea de la ferma Longridge. Poate nu vă dați seama de situație. Aici, în casă, printre dumneavoastră, se află un om în pericol. În pericol de moarte. Eu, poliția, am datoria să știu cine-i acela. Bine. Vă voi întreba pe fiecare în parte. Încep cu dumneavoastră, domnule...
10: Paravicini, scumpe domnule, eu nu am de unde să știu nimic, dar nimic din cele ce s-au discutat aici. Vin de prea departe, eu sunt cetățean străin. Nu pot avea nicio cunoștință despre o afacere strict locală, veche de câțiva ani.
9: Doamna?
3: Boyle, nu înțeleg. Ce amestec pot avea eu cu cazul acela atât de dezgustător?
9: Domnișoară?
11: Caseval, Leslie Caseval. N-am auzit niciodată de ferma Longridge. Nu cunosc nimic din cele ce se discută aici.
9: Dumneavoastră, domnule...
12: Metcalf, majorul Metcalf. Cazul l-am cunoscut la vremea sa din presă. Pe vremea aceea mă aflam în garnizoana la Edinburgh. Personal, nu am avut nicio relație.
9: Și dumneavoastră?
13: Da. Christopher Wren. Eu eram pe atunci copil. Și subliniez, copil. Nu-mi amintesc să fi auzit ceva.
9: Deci asta e tot ce aveți de declarat, da? Niciunul dintre dumneavoastră nu aveți de adăugat nimic? Niciunul? Bine. În cazul când asasinul va lovi din nou, de data asta, aici în casă, poliția își declină orice răspundere. Domnule Ralston,
6: da, da.
9: Vă rog, aș vrea să arunc o privire prin restul casei.
6: Da, sigur că da, vă însoțesc. Să mergem întâi sus, dacă vreau.
14: Doamna Boyle!
3: Ce mai dorești, tinere?
14: Ce ziceți? Dacă v-aș surprinde singură și m-aș apropia tiptil de dumneavoastră, începând deodată să fluier.
3: Doamne Dumnezeu, de ce asta?
14: Și în clipa aceea ați simțit niște mâini reci în jurul
3: cătării. Tinere, îi sprevește!
15: Ajunge, Cristobal! Ajunge!
3: Astea sunt glume, domnule.
15: Orice glumă are o limită. Și cinstit vorbind, nu văd nimic amuzant.
14: Ce poate fi mai amuzant decât gluma unui nebun?
16: Nu știi când e totul meu?
14: Face pe ghidul sergentului Trotter.
3: Domnul Wren S-a comportat adineauri de o manieră pentru care nu am cuvinte, domnule.
12: Mulți tineri de astăzi par să aibă nervi uzați.
3: Teatru, teatru, domnule. Ca să vă fac o mărturisire intimă, domnule major, personal, am nervi atât de tari încât aș spune că aproape îmi lipsesc.
12: Ați dovedit-o și acum câteva minute.
3: Nu înțeleg.
12: Dacă nu mă înșală memoria, tribunalul care a încredințat soților Stanning tutela celor trei copii fusese prezidat de o judecătoare. Iar judecătoarea se numea Boyle.
3: Da, aveți o memorie surprinzătoare. Dar pentru ce să se răzbune pe mine? Ce răspundere am eu? Tutela copiilor am încredințat-o numai pe baza recomandărilor din localitate. Cum să fi prevăzut ce avea să se întâmple?
0: Da, nici eu nu m-am înșelat. Dumneavoastră ați fost.
3: Potrivit legii, eu mi-am făcut datoria, doamnă Ralston. Da, da, datoria legală.
12: Văd că s-au terminat lemnele. Mă duc să mai aduc.
0: E abia 4 după amiază și poftim. S-a și întunecat. Să aprind lampile. Așa. Așa e mai plăcut, nu?
3: Asta e bună. Unde mi-am uitat stiloul? Nu cumva în bibliotecă. Ia să văd.
0: Nesuferită melodie. Cine o fi în salon?
17: Domnul Paravicini. Dar de ce nu vă place? Vă amintește de copilărie? Ați avut o copilărie nefericită?
0: Dimpotrivă.
17: Vă invidiez.
0: Dumneavoastră nu?
17: O, nu.
9: La etaj totul mi se pare în ordine. Acolo ce aveți? Salonul?
18: Da.
9: Și aici biblioteca.
18: Într-un tocmai. Da.
3: Fiți bune, fideți ușa, vă rog. E un curent îngrozitor aici.
9: Scuzați, domnul Boyle, dar trebuie să cunosc exact terenul. Da. Cu asta cred că am terminat. Nu văd nimic suspect. E timpul să raportez situația domnului comisar șef.
0: Nu puteți vorbi, e defect.
9: Cum? De când? E drăcie.
0: A încercat și domnul Major Metcalf, îndată după ce ați sosit.
9: Dar funcționa. Doar am vorbit cu dumneavoastră, de la comisariat.
0: Da, dar între timp mă tem că greutatea zăpezii a rupt cablul.
9: Nu, nu, nu cred. Mai degrabă să nu fi fost tăiat de aici.
12: Tăiat? Cine putea să-l taie?
0: Pe mine, mă scuzați, încă nu sunt gata cu masa.
12: Da, te rog, Molly.
9: Există o derivație?
12: Da, sus, în camera noastră.
9: Sunteți bun să vedeți dacă funcționează. Dacă nu, verificați dumneavoastră firul și la etaj.
12: Da, sigur.
9: Eu mă mai duc o dată afară.
12: Vă rog, sigur. Da.
3: Cine-o fi deschis fereastra, parcă am fi în toiul verii?

0: Vă rog, doamnă Ralston, încercați, gândiți-vă. Acum vă aduceți aminte?
1: Nu pot. Înțelege-mă, nu pot aduna gândurile.
0: Doamnă Boyle a fost ucisă chiar în clipa în care ați intrat dumneavoastră?
1: Nu-mi dau seama.
0: Gândiți-vă, doamnă Ralston.
1: Nu știu. Credeți-mă, nu știu.
0: Gândiți-vă.
1: Nu știu. Nu sunt nici măcar sigură că am auzit ceva.
2: Domnule Sergent, nu credeți că ajunge de când o torturați?
0: Aici se anchetează o crimă. Ori vă e indiferent dacă va mai muri cineva.
2: Încă o crimă?
0: Cântecul spune trei șoricei.
2: Vă să zică un asasinat pentru fiecare? Păi dar ar trebui atunci să mai existe aici în casă cineva care...
0: Ați înțeles foarte bine. Încă cineva care a avut un amestec cu cele întâmplate copiilor de la ferma Longridge. În agenda găsită de poliție fusese renotate două adrese. Pe Culver Street 24, o singură victimă posibilă. Aceasta a fost lovită. Cine vă garantează însă că la conacul Maxwell nu mai există, după doamna Boyle, încă o posibilitate?
3: Absurd! Prea ar fi mare coincidența ca doi oameni amestecați în povestea de atunci să se nimerească aici în același timp.
0: Cel puțin doi au și fost până acum, domnișoară Casewell. Unul era doamna Boyle, celălalt asasinul. Se află printre dumneavoastră. De ce n-ar exista și un al treilea?
4: Domnule sergent, eu vă ascult și am impresia că visez.
2: Iar eu că pierdem vremea. Există o singură persoană aici care...
0: Mă rog, domnule Ralston, cercetările le conduc eu.
2: Mă rog, poftim, conduceți-le.
0: Da, mulțumesc. Ce importă în anchetă este nu numai mobilul crimei pe care îl cunoaștem, sau, mă rog, presupunem că îl cunoaștem, ci și împrejurările anume pe care făptașul le aștepta, deoarece îl avantajau. Momentul favorabil pentru a săvârși omorul. Oh. Iar un asemenea moment l-ați avut cu toții.
2: Cum?
0: Nu. Da, de ce protestați? Când a fost comisă crima, fiecare era singur.
2: De acord cu tot ce spuneți până la un punct, sergent Trotter. Poliția știe foarte bine cine a ucis-o pe femeia din Culver Street. Cel mai mare dintre frații de la ferma Longridge. 22-23 de ani, dezechilibrat mental. Da? Da? Și din câte îmi dau seama, un singur ins de aici, din casă, corespunde acestor semnalmente. Christopher Wren!
5: Minte! Minte are ceva cu mine. Toți aveți ceva cu mine, întotdeauna a fost așa. Acum vrei să-mi aruncați în spinare și cremele astea? Ce m-am făcut eu? Ce?
1: Chris, nimeni nu-ți vrea răul. Te rog, te rog eu, calmează-te. Gata. Vă rog, spuneți-i că nu o să-l arestați.
0: Eu nu arestez pe nimeni, pentru asta îmi trebuiesc probe și probe nu am deocamdată.
2: Molly, ești complet iresponsabilă. Și dumneavoastră, domnule sergent, la fel. Există aici în casă criminalul. Ar trebui arestat imediat.
1: Ai răbdare, Jill. Te rog, domnule sergent, se poate... Aș vrea să vă vorbesc între patru ochi, adică.
0: Sigur că da. Dumneavoastră fiți bun și treceți în sufragerie.
2: Nu, eu rămân aici.
1: Jill, te rog. Te rog, fii înțelegător, hai.
2: Deși mi-e imposibil să înțeleg ce urmărești.
0: Da, doamnă Ralston, vă ascult.
1: Poliția, domnule sergent, crede că maniacul acesta care ucide este cel mai mare dintre băieții de la fermă. Dar nu e sigură nici poliția, nu-i așa?
0: Deocamdată dispunem de câteva fapte, aparent răzlețe, că nu se poate să nu fie legate între ele.
1: Da.
0: A fost unica femeie de pe Culver Street, complice la torturarea și înfometarea premeditată, sistematică, a copiilor acelor. A fost ucisă judecătoarea care a dat cei trei copii pe mâinile unor călăi. Singurul telefon de la care puteam să intru în legătură cu comisariatul a fost pus în stare de nefuncționare. Încă un fapt.
1: Nici de asta nu sunteți siguri. Se prea poate ca de vine să fie zăpada.
0: Nu, doamnă Ralston, a fost tăiat firul. Tăiat afară din casă, în fața ușii de la intrare. Am găsit locul.
1: Cu toate astea nu sunteți siguri.
0: Sigur nu, dar presupun. Încerc să deduc pe baza indiciilor de până acum. Dezechilibru mental, comportări irresponsabile, dezertarea din armată.
1: De acord. Toate acestea par să arunce bănuierile asupra lui Christopher. Dar nu-l cred capabil de crimă. Există și alte posibilități. De pildă, vreo rudă a copiilor, părinții.
0: Mama era alcoolică. A murit la scurt timp după ce i-au fost luați copiii.
1: Dar tatăl?
0: Militar de carieră, sergent, cu garnizoană în străinătate. Dacă mai trăiește, trebuie să fie pensionat.
1: În cazul acesta, asasinul nu mai e tânăr. Când am spus că ne-a chemat poliția la telefon, domnul Metcalf, majorul Metcalf, a reacționat cu o tulburare nefirească.
0: Da?
1: Da. A fost foarte afectat. Expresia feței lui chiar m-a frapat. E un om foarte drăguț și pare perfect normal. Da. Dar s-ar putea să simuleze.
0: Uneori se simulează atât de bine încât numai o întâmplare poate să... În sfârșit, e foarte posibil ca Maureen Lyon să fi fost sugrumată de o femeie. Da, da, o femeie. Fața ascunsă în fular, pălăria bărbătească de fetru lăsată pe frunte.
1: Domnișoara Casewa.
0: De ce nu? Sau dumneavoastră?
1: Eu?
0: Ca vârstă, cel puțin, e pe deplin plauzibil. Și mai e și soțul.
1: Gil. Ridicol.
0: Cât de bine vă cunoașteți soțul, doamnă Ralston?
1: Întrebarea mi se pare stupidă.
0: De când sunteți căsătoriți?
1: De aproape un an.
0: Familia, o cunoașteți?
1: Sigur. Tatălui Gil a fost avocat. A murit de mult și mama la fel.
0: Ați controlat vreodată dacă ce v-a povestit corespunde adevărului?
1: Este de-a dreptul insultător acum să...
0: De cât timp îl cunoșteați pe Gil Ralston când v-ați căsătorit cu el?
1: Doar de 3 săptămâni, dar îl știu ce fel de om este. N-are nicio noimă să știți absolut niciuna să insinuați că el ar fi dezechilibrat, acela mental care... Mai întâi că nici nu era la Londra.
0: Dar unde era? Acasă?
1: Nu. A umblat toată ziua să caute sârmă pentru curtea de găini.
0: Și a adus-o?
1: Nu. N-a găsit de care ne trebuie.
0: La câte mile sunteți de Londra? 30, da?
1: Da.
0: O oră cu trenul.
1: Gil n-a fost ieri la Londra.
0: Mă scuzați, o clipă?
1: Mă rog.
0: Batonul acesta este al soțului dumneavoastră, da?
1: Da.
0: Uitați ce am găsit într-unul din buzunare. Evening News. Prima ediție a ziarului apare la ora 3 și se găsește numai la Londra. E de ieri.
1: Nu se poate.
0: Ce vreți dovadă mai bună?
1: M-ai speriat.
5: Unde-i?
1: Cine?
5: Sergentul.
1: Adineaur era aici, nu știu.
5: Doamne, doamne, te-aș putea să fug.
1: De ce?
5: Toți sunt contra mea. Vreau să mă scoată vinovat de crimele comise. Soțul lumii tale atât aștepta.
1: Ei, azi e nervos. Iartă-l și tu. Christopher, nu poți continua așa, dând mereu bir cu fugiții. Spune drept, numele tău e Christopher Wren?
5: Nu.
1: Nu. Și nici nu studiezi arhitectura?
5: Nu.
1: Atunci de ce te dai drept altul? De fapt, cum te cheam?
5: Să nu mă întreb asta.
1: Te întreb fără niciun gând ascuns. Am încredere în tine, Christopher.
5: Dar n-am eu în dumneata. Unul ca mine nu poate spune nimănui cum îl cheamă. Am dezertat în armată și de atunci nu încetez să fug. Să fug. Poftim, nu mă pot opri nici aici.
0: Iertați-mă dacă vă deranjez.
1: Vorbești prostigil. Te rog să nu faci situația mai grea decât este.
0: Da?
1: Chris, te rog, du-te.
4: Bine.
1: Te rog.
0: Dar dacă ai nevoie de mine, cheamă-mă.
4: Nu. E chiar nu te mai înțeleg, Molly. Doamne, doamne, imprudența asta de a rămâne singură cu un...
1: Nu
4: asta.
1: E el.
4: Cum nu e el? Doar este scrisă pe frunte scrânteala.
1: Nu e el. El e un nenorocit.
4: Ah, dar eu am citit undeva că asasinii, sadici mai ales, exercită asupra femeilor un fel de fascinație. Încep să cred într-adevăr că așa este. Nu, stai puțin. Ia spune-mi unde l-ai cunoscut. De când durează povestea asta?
1: Ești ridicol, Gil. Gil! Nu l-am văzut în viața mea pe Christopher Wren ăsta. Până ieri.
4: Până ieri. Nu știu de ce, dar eu aș vrea să fiu convins că nu l-ai întâlnit pe furiș la Londra.
1: Știi bine că n-am mai fost la Londra de peste o lună de zile.
4: Chiar atât de mult să fie?
1: Gil, termină cu aerele astea de închizitor.
4: Nu e vina mea, te rog să mă scuzi. Uite, vezi mănușa asta? Ai purtat-o ieri.

0: A, sigur, mai spune că am avut și o întâlnire cu o femeie.
1: Nu, n-am să spun, dar...
0: Molly, Molly, ce se petrece cu tine, Molly?
2: Strigați, strigați, nu vă gelați.
3: Îndrăgostiții care se ceartă în surdină nu sunt îndrăgostiți.
0: Domnule Paravicini, nu crezi că ne deranjezi?
1: Argin, ești complet lipsit de tact.
3: Lăsați, signora. Se petrec aici și lucruri mai grave. Tocmai veneam să vă spun că nu știm cine a ascuns schiurile stimatului reprezentant al poliției.
4: Ați umblat dumneavoastră în deparat? Sau soția?
0: Nu, nu, n-a umblat nimeni.
5: Mi-au dispărut schiurile.
3: Curios. Dar cum se face că l-ați căutat?
5: Vreau să cobor până la postul de poliție din Market Hampton, ca să raportez situația.
3: Înseamnă că există cineva aici, în casă, care a avut interesul să vă împiedice.
5: Ha, nu, nu, așa nu se mai poate. Sunt lipsit de singura posibilitate de a lua contact cu exteriorul. Să poftească aici toată lumea, imediat!
3: Domnișoara Caswell este sus în cameră, cel puțin așa cred.
1: O anunț eu imediat!
3: Pe domnul Major l-am lăsat în sufragerie.
0: Sufragerie, mă duc să-l caut.
5: Să vină și domnul Christopher.
6: Sunt aici.
7: Dar ce e alarma asta?
5: E vorba de schiurile mele.
7: Schiurile?
1: Cred că suntem cu toții aici, domnule sergent.
5: Domnișoară Caswell, ați luat cumva o pereche de schiuri din debana?
1: Schiuri? Dumneata mă vezi schiind?
5: Domnule Major,
0: în ce mă privești, nu m-am atins de...
5: Și totuși au dispărut. Întrebarea este, unde sunt schiurile acum?
0: N-avem decât să le căutăm, doar nu sunt un ac să se piardă. Dacă împărțim între noi terenul, îl acoperim imediat.
5: Nu vă grăbiți, domnule Major. De unde știm că această împărțire a terenului nu corespunde unui plan al dumneavoastră?
0: Plan? Fii mai clar, te rog.
5: De un ceas și mai bine, de când a fost ucisă doamna Boyle, mă întreb, cum va proceda mai departe asasinul? Ce poate să mai scornească o minte dementă? Care-i va fi pasul următor? Pentru că, dacă vrem să-l împiedicăm, trebuie să fim mai iuți ca dânsul. Doar așa nu va avea loc aici a treia crimă.
1: Dumneata, continui să crezi asta?
5: Da, domnișoară Caswell, cred. Trei șoricei. Doi au și fost scoși din joc. A mai rămas unul. Sunteți în casă 6 oameni. Unul dintre dumneavoastră este un asasin. Nu știu încă cine, dar am să aflu. Iar altcineva dintre dumneavoastră este victima următoare. Acestei persoane care se simte amenințată mă adresez acum. Oricine are o legătură, cât de mică, cu povestea aceea de la ferma Longridge, să nu se sfiască să o spună, în binele lui. Da, e limpede, nu va vorbi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunteți liberi? Domnule Paravicini,
6: da.
5: Sunteți buni să rămâneți.
6: Da, mă rog. Despre ce mai e vorba?
5: Am o nelămurire.
6: Cu privire la?
5: La dumneavoastră. Și la mașina dumneavoastră.
6: Oh.
5: Și la întroienirea ei, exact în momentul oportun.
6: Poate doriți să spuneți inoportun, domnule sergent.
5: Da, depinde din ce punct de vedere. Dar fiindcă veni vorba... Încotro mergeați când ați avut accidentul?
6: Mergeam la un prieten.
5: Numele, adresa prietenului.
6: Credeți că are vreo importanță?
5: Din ce în ce mai semnificativ, domnule Paravici.
6: Nu cumva exagerați cu conștiinciozitatea profesională, domnule sergent?
5: Câtă vreme mi se răspunde la întrebări, nu. Exagerez poate cu dumneavoastră, care evitați să-mi răspundeți.
6: Da, nu. Vă rog, întrebați-mă.
5: De unde veneați aseară?
6: De la Londra.
5: De la ce adresă?
6: Adresa mea obișnuită, Hotel Ritz.
5: Dar domiciliul dumneavoastră stabil?
6: Eu detest stabilitatea, domnule sergent.
5: Profesiune?
6: Trăiesc din venituri.
5: Ce fel de venituri?
6: Personale.
5: Mi se pare că jocul acesta a început să vă amuze. Ei, ca să vă amuze cu adevărat, trebuie să fiți foarte sigur de dumneavoastră. V-aș sfătui să nu vă simțiți atât de sigur, domnule Paravicini. Sunteți implicat într-un asasinat. Crimele nu sunt o joacă de copii.
6: Da, și acum ce faceți cu mine? Inchiziția se suspendă?
5: Pentru moment, da.
6: Nu-mi doresc decât ca momentul acesta să dureze cât mai mult, domnule sergent.
5: Domnișoara Caswell.
1: Ce doriți?
5: Nu vreți să coborâți pentru câteva minute?
1: Cu ce vă pot fi de folos?
5: Întrebările pe care le-am pus domnului Paravicini, le-ați auzit, da?
1: Oarecum.
5: Vroiam unele date și de la dumneata.
1: Vă rog.
5: Adresă.
1: Villa Mariposa, Mallorca, Spania.
5: Aveți familie?
1: Nu am.
5: De când sunteți în țară?
1: De o săptămână.
5: Și unde ați locuit?
1: La Ledbury Hotel, în Londra.
5: Ce anume v-a atras aici, la conacul Maxwell?
1: Căutam un loc liniștit, la țară.
5: Și cât v-ați propus să rămâneți?
1: Până termin ce am de făcut.
5: Ce anume aveți de

0: V-am întrebat ceva.
1: Poftim?
0: Scopul călătoriei dumitale, domnișoară.
1: Mă scuzați, mă gândeam în altă parte.
0: Nu mi-ați răspuns la întrebare.
1: Cinstit vorbind, nu văd de ce v-aș răspunde. E o chestiune strict personală.
0: Puteți indica pe cineva care vă cunoaște?
1: Aici nu. Trăiesc mai mult în străinătate.
0: Sunteți născută în Mallorca?
1: Nu. Când am plecat din Anglia, aveam 13 ani.
0: În ce scop ați venit încoace?
1: Pare să vă preocupe.
0: Într-adevăr, mă preocupă. Câți ani aveați când ați plecat în străinătate? 13?
1: 12, 13, cam așa ceva.
0: Vă numeați Casewell și atunci?
1: Mă numesc Casewell acum.
0: Atunci însă, cum vă numeați?
1: Dar ce vreți să dovediți?
0: Nu vreau să știu decât cum vă numeați când ați părăsit Anglia.
1: E atât de mult de atunci. Am uitat.
0: Sunt lucruri care nu se uită. Numele. Numele adevărat mă interesează.
1: Da, vi l-am spus. Leslie Margaret Catherine Casewell.
0: Catherine! La ce n-ai venit încoace?
1: Eu? Dumnezeule, de ce am venit? De ce?
2: Nu știam că printre metodele umanii poliția engleză se numără și tortura.
0: N-am făcut decât să-i pun câteva întrebări.
2: Da, care au impresionat-o puternic. Asta a fost tot, domnișoară Casewell?
1: Tot, absolut tot. Dar crima asta e atât de grozitoare încât... Mă duc în camera mea.
0: Cu neputință, nu. Nu pot să cred.
2: Ce nu pot să crezi? Faci niște ochi de parcă ai fi văzut o stafie.
0: Am observat ceva. Ceva ce ar fi trebuit să-mi sară în ochi de mult. Am fost torb. Acum însă cred că ieșim la capăt.
2: Poliția are în sfârșit un indiciu.
0: Da, da, domnule. Poliția are un indiciu. Am nevoie de toți cei din casă. Știți unde se află?
2: Jill și Molly sunt la bucătărie. Pe Maior l-am lăsat în căutarea schiurilor dumitale. Nu știu însă unde poate fi Paravicini.
0: Pe Paravicini îl chem eu. Vezi dumneata de ce-i lasă.
2: Da.
0: Da. Poftim, apropiați-vă. Am să vă cer puțină atenție. Vă amintiți că după asasinarea doamnei Boyle v-am luat declarații fiecăruia cu privire la locul unde vă aflați în momentul comiterii crimei. Potrivit acestor declarații, doamna Ralston se găsea la bucătărie, da? Domnul Paravicini în salon, unde cânta la pian.
3: Da, exact.
0: Domnul Ralston la etaj, în camera domniei sale. Domnul Ren idem. Domnișoara Casewell în bibliotecă. Domnul Maior Metcalf în pivniță, da?
3: Exact, foarte exact.
0: Acestea sunt declarațiile dumneavoastră. Mijloace să le verific nu am. S-ar putea să fie adevărate, s-ar putea să nu fie. În orice caz, 5 sunt adevărate, a 6-a nu e. Care? 5 dintre dumneavoastră spuneți adevărul. Unul minte. E, mi-am făcut un plan ca să descoperim mincinosul. Adică vom afla cine e ucigașul.
1: Nu neapărat. Cineva putea minți și din alte motive.
0: Mă îndoiesc.
4: Singur spuneați că nu se pot verifica declarațiile.
0: Nu, dar închipuiți-vă că fiecare ar repeta întocmai ce a făcut în momentul acela.
4: O reconstituire a crimei vreți. Eu deci trebuie să mă întorc la pian în salon și pentru a doua oară să fac să răsune melodia autograf a asasinului.
0: Dar de ce atâta grabă, domnule Paravicini? Dumneavoastră, doamnă Ralston, cântați la pian?
1: Da.
0: Și cunoașteți melodia Trei șoricei?
1: Cine nu o cunoaște?
0: Bun, v-a să zic că o puteți cânta cu un deget, da? La fel de bine ca și domnul Paravicini.
1: Cred.
0: Am să vă rog să treceți în salon, să vă așezați la pian și să începeți să cântați când am să dau eu semnalul.
3: Protestez, domnule sergent. Era vorba ca fiecare să joace vechiul rol.
0: Vor fi jucate vechile roluri, dar fiecare de alt actor, da? Puteți pleca, doamnă Ralston.
4: Nu. Acum chiar că nu văd rațiune.
0: Nu, și totuși există, da? Numai așa se pot verifica declarațiile și în special una din ele. Acum, vă rog, atenție, da? Vă voi indica locul unde urmează să stați fiecare. Domnule Ren, veți trece la bucătărie. Domnule Paravicini, veți urca în camera domnului Ren.
3: Mă rog.
0: Domnul Maior, dumneavoastră urcați în camera domnului Ralston, da? Domnișoară Casewell, vă rog să coborâți în pivniță. Domnul Ren vă va arăta pe unde anume, pentru că dumnealui cunoaște drumul. Domnule Ralston, îmi pare rău că trebuie să vă deranjez atât, dar am să vă rog să ieșiți afară și să urmăriți pas cu pas firul telefonic până la ușa din față.
3: Mă rog.
2: Și dumneata, sergent?
0: Eu voi deschide radioul și voi juca rolul doamnei Boyle.
2: Nu ți se pare că riști prea mult?
0: Nu, vreau să descoper ucigașul, deci trebuie să risc. Acum vă rog, treceți la locurile pe care vi le-am fixat. Fiecare va rămâne pe locul său până când mă va auzi că strig. Doamnă Ralston, numărați până la 20 și începeți.

0: Doamnă Ralston! Doamnă Ralston!
1: Da? Ce este? Păreți foarte încântat de dumneavoastră. Ați aflat ce doreați?
0: Exact ce dorem.
1: Știți cine e asasinul?
0: Știu.
1: Cine?
0: Dumneavoastră, doamnă Ralston, trebuie să-l cunoașteți de mult.
1: Eu?
0: Dar ați dat dovadă de o mare imprudență. Ascunzând adevărul de mine, ați riscat să fiți ucisă și nu o singură dată.
1: Dar nu vă înțeleg.
0: Din prima clipă mi-am dat seama că aveți un amestec în cazul de la ferma Longridge. Ați știut că doamna Boyle a fost judecătoarea căreia îi revenea cea mai mare răspundere. De fapt, cunoașteți absolut tot. De ce ați tăcut atunci?
1: Am vrut să uit. Să uit.
0: Numele dumneavoastră de fată este Waring?
1: Da.
0: Domnișoară Waring, erați foarte tânără când funcționați ca supraveghetoare pedagog la școala unde învățau cei trei copii.
1: Da.
0: Iar Jimmy, băiatul care a murit, vă trimisese o scrisoare, da? Prin poștă, da? Și în scrisoare vă cerea ajutor, da? Nu i-ați răspuns niciodată.
1: N-am putut, n-am primit.
0: V-ați primit-o și nu v-ați închisit.
1: Nu e adevărat. Eram bolnavă. Făcusem o pneumonie și a trebuit să mă internez chiar în ziua aceea. Câteva săptămâni mai târziu am găsit-o rătăcită printre alte scrisori. Dar bietul băiat murise. Cum a urmărit de atunci gândul ăsta? Poate dacă aflam la vreme. Da, e monstruos. E monstruos că asemenea lucruri sunt cu putință.
0: Da, da, da. E monstruos. Vedeți acest revolver?
1: Îl văd, dar n-am știut că agenții de stradă umblă înarmați.
0: Agenții, dar eu nu sunt polițist.
1: Cum?
0: M-ai confundat. Pentru că te-am sunat de la un telefon public și te-am anunțat că m-a trimis încoace comisariatul. Firul l-am tăiat eu cu mâna mea când am ajuns la ușa din față. Acum știi cine sunt? Ha? Sunt Georgi. Georgi, fratele lui Jimmy.
1: Oh, Dumnezeule!
0: Te sfătuiesc să nu strigi. Revolverul e încărcat, degetul meu e pe trăgaci. Aș vrea să-ți mai spun câteva cuvinte. Jimmy a fost omorât în bătaie de ea, de fiara aia cu chip de om. Au condamnat-o la închisoare, dar închisoarea nu era o pedeapsă destul de grea pentru ea. M-am jurat că într-o bună zi am să o omor și m-am ținut de cuvânt. Ieri în pragul casei când am sunat și ea a venit să-mi deschidă, era ceață și am apucat să-i spun de ce o omor. Îți vindec acciție imediat.
1: Nu te-aș sfătui. Oricum de aici n-ai să scapi, da. Îți dai seama, da?
0: Da, da, cineva mi-a ascuns schiurile, dar dau eu de ele. Și dacă nu dau ce, nu scap de aici. Sau scap, nu scap, tot una. Sunt obosit și m-am distrat prea mult, numai uitându-mă la voi în timp ce făceam pe polițistul. Zău, erați caragheși?
1: Împușcătura îi va atrage încoace pe toți.
0: Da? Dar nici nu mă gândesc să te împușc. Nu! Ultimul șoricel în capcana lui George. Te voi strânge de gât. Te voi strânge de gât. Te voi strânge de gât.
2: Hei, George! Oprește-te!
1: Te aduce aminte de mine?
0: Ketin?
1: Te aduce aminte de fermă? De câini? Spot și Plain?
0: Kitty!
1: Da, sunt Kitty! Acum ți-ți aminte?
0: Ce cauți aici? Ce cauți aici? De ce ai venit?
1: M-am întors să te caut. Nu te-am recunoscut până nu te-am văzut cum te joci cu șuvița de păr din frunte. Obiceiul ăsta l-aveai și când erai mic. Georgie, tu vii cu mine.
0: Nu.
1: Tu vii cu mine.
0: Unde?
1: Să nu-ți fie teamă, George.
0: De Kitty.
1: Mergem undeva unde o să ai liniște. Multă liniște. Unde ai să fii îngrijit și unde n-ai să mai faci rău nimănui.
0: Unde? Unde n-am să mai fac rău nimănui?
1: Da, George. Hai. Așa.
0: Unde? Molly, ești afară, Molly.
1: Frater nu e polițist, e nebun. Complet nebun.
0: De ce nu mi-ai povestit niciodată, Molly?
1: Am vrut să uit.
3: Case-ul i-a dat un somnifer cu efect extrem de puternic. Bine că s-a terminat.
2: Mă temeam să nu izbutească și a treia oară.
1: Cum, domnule major? Știați că nu trimisese poliția?
2: În moment ce poliția mă trimisese pe mine, trebuia măcar să bănuiesc.
3: Dumneavoastră erați trimis,
2: da,
3: de...
2: Când s-a găsit în Culver Street agenda cu cele două adrese, mi s-a părut absolut necesar ca cineva să se deplaseze de urgență la conacul Maxwell. Am telefonat majorului Metcalf, care a acceptat să folosesc numele domniei sale. Apariția sergentului Trotter m-a indignat din prima clipă. Totuși n-am putut proceda în consecință decât când domnișoara Case l-a recunoscut. Dar cam târziu. Atunci a venit să-mi ceară ajutorul. Nici ea nu știa că sunt de la poliție. Și acum să-mi dați voie să mă ocup de George. Să nu uit. Schiurile am onoarea să raportez, le-am ascuns la dumneavoastră în pat.
3: Molly. Molly, draga mea, uite ce ți-am adus eu de la Londra. O pălărie.
1: Petru, închisă la culoare, ca să o port cu un fular deschis. Poate cu ăsta pe care ți l-am luat eu ție.
3: Tot de la Londra?
1: Exact, iubitule. Doamne, acum îmi vine să râd.
3: De ce?
1: De faptul că vrem să ne facem o surpriză de ziua aniversării căsătoriei noastre. Ne-am ascuns unul de alt.
3: Molly, știi, cu schiurile am onoarea să-ți raportez. I-am zărit adineauri fugind pe Paravicini și Ren. Fiecare cu câte unul.
1: Și i-ai lăsat?
3: Draga mea, din romanele polițiste am învățat că toți suspecții simpatici care nu-ți dovediți ca asasini sunt până la urmă inofensivi. Paravicini o fi învârtind și el mica lui contrabandă. Ei, și de ce există poliție în Anglia? Dacă nu-i lăsam eu să o șteargă, îi scăpa poliția, nu-i așa?

Ați ascultat Cursa de șoareci de Agatha Christie, în românește de Radu Nichita. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu.

0: Distribuția a fost următoarea: Jill, Emil Hosu, Doamna Boyle, Simona Bondoc, Christopher, Dan Condurache, Molly, Maya Morgenstern, Trotter, Gheorghe Visu, Metcalf, Nicolae Pomoje, domnișoara Caswell, Emilia Popescu, Paravicini, Șerban Celea, crainicul Gheorghe Pufulete, redactor Mircea Popescu, asistența tehnică Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Vasile Manta, regia artistică Leonard Popovici.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: întunecă și luna se ridică pe cer.
1: De ce nu renunți, Iancule?
0: O noapte, muza tuturor poeților. Noapte.
2: Noapte. Mai bine să ne întoarcem acasă.
0: Vezi, frate, ce vânăte cerul. Vânăte precum e marea furiată.
1: Este o părere a ta. Nici când n-a fost mai senin ca astă seară.
0: Cu toate astea, Constantine, un stâlp de ceață mi se așează tot mai des în fața ochilor. O mână neagră mi se împlântă în piept, ars de un foc lăuntric.
1: Ai fierbințel, frate. Hai să facem cale întoarsă.
0: Nu se poate, sunt așteptat. Nu pot lipsi de la locul întâlnirii. Magherul ne va da de știre dacă pornim mâine în zor, așa cum s-a vorbit cu...
1: Da, tu ești bolnav, Iancule. Ești bolnav.
0: Nu voi lipsi, frate. Nu pot lipsi.

0: Aceste replici se schimbau pe podul Mogoșaiei într-o seară din vara anului 1848, între doi tineri care se îndreptau în pas întins spre ulița Lipscanilor. Amândoi erau îmbrăcați în redingote gri, foarte pe talie, și purtau pe cap cilindre păroase. Cel mai tânăr, Iancu, nu arăta a avea mai mult de 20 de ani. Văzut de aproape și atent, revela un profil original. Măslinim la față, cu ochii migdalați și nasul ușor înconvoiat, avea obraji împurpurați de o roșață parcă artificială. O sudoare fină dădea frunții sale un lustru de sidef. Când ajunseră la locul unde podul Mogoșoaiei se întâlnea cu ulița Lipscanilor, cei doi tineri fură opriți de un om care îi aștepta în umbra unui gang.
1: Bună seara, domnilor!
2: Cine ești, dumneata? Nu te cunosc.
1: Nici nu-i nevoie.
2: Ce-ai cu noi de vorbit?
1: Cunoașteți consemnul?
2: Consemnul?
1: Rostiți începutul și eu îl voi completa.
2: Pruncul
1: este pe cale a se naște.
2: Acesta e consemnul. Dar nu cu dumneata aveam întâlnire.
1: Sunteți frații Catina?
2: Da, da.
1: Care din voi e Iancu?
2: Eu. A trebuit să-l întâlnim aici pe fratele Magheru.
1: Magheru m-a trimis. El n-a putut veni.
2: De ce?
1: O să o aflați din gura lui. Mâine seară va trece pe la voi. Să fiți acasă.
2: Mâine seară? Cum adică? Dar mâine în zor urma să dăm citire proclamații. Mâine trebuia să înceapă revoluția.
1: Tocmai de asta m-a trimis. Stați liniștiți acasă. Nu va începe mâine.
2: Dar când?
1: O să vă spună chiar Magheru. Eu mi-am îndeplinit misiunea. Depărtați-vă cât mai iute de locul acesta. Puterile sunt pe aproape. Bună seara.
2: Bună seara.
3: Hai, Ancule. Hai. N-ai auzit? Puterile sunt pe aproape.
2: Revoluția, Constantinie, eu nu mai apuc revoluția.
3: Haide, Ancule, lasă prevestirile astea negre. Hai să mergem acasă.
2: Revoluția? Numai gândul la ea m-a mai ținut în viață?
3: Nu-i nimic, Iancule, sunt și alte lucruri pentru care merită să trăiești. Smaranda, de pildă.
2: Smaranda. Smaranda e fiică de boier, Constantin. Taică-s-o m-a onorat cu prietenia lui adevărat, dar ea... Ce poate să găsească fiica unui agă la un om de treapta noastră? N-am avere, n-am nume. Catina, în nume de băcan, de cafegiu armean.
3: Dar ești poet, Iancule.
2: Poet.
3: Poți deveni un nume cu care să se mândrească fiica oricărui boier. Nu stau poeziile tale în geamul stabilimentului lui Rosetti?
2: Stau, ai zis bine, frate, stau. Mă întreb însă, cum poate fi socotit poet acela căruia nimeni nu-i cumpără versurile?
3: Asta a fost acum o săptămână. Cartea ta abia ieșise din teascurile tipografiei lui Rosetti și Winterholder. Uite, hai să trecem pe la stabiliment. Hai să vezi câte volume s-au vândut în aceste 7 zile.
2: Bine, haide-mi.
0: O luară înapoi pe podul Mogoșoaiei și se opriră la hanul Bosel în dreptul firmei Stabilimentul C.A. Rosetti. În vitrina luminată cu lămpi de petrol se puteau vedea cele mai disparate lucruri. Capele de damă, pachete de vată, butelii de șampanie, cutii cu ceai chinezesc și cărți. Multe cărți franțuzești și câteva românești prizărite printre ele.
3: Hai înăuntru, Iancule.
2: Hai.
3: Hai să aflăm câte s-au vândut.
2: Nu, nu pot. Nu pot face asta. Te aștept aici, Constantin. Du-te tu, hai.
3: Bine.
2: Te rog eu, du-te, hai.
4: Bună seara.
5: Bonsoir, monsieur. Cu ce vă pot servi, monsieur? Șampanie franțuzească, oricări franțuzește. Voilà, monsieur, poftiți. Acestea sunt de Mister de Paris, de Eugène Fu. Dorim altceva? Poate ceva de Alexandre Dumas?
3: Nu, domnule, nu mă recunoaște. Sunt fratele domnului Catina, poetul. Vreau să întreb...
5: Ah, monsieur Catina, da, avec plaisir. Ce face, monsieur Catina?
3: E bine. Mă aștept afară. Eram în trecere și am intrat să întreb câte cărți s-au vândut.
5: Cărți, monsieur?
3: Da.
5: Ce fel de cărți?
3: Din culegerea de poezie a domnului Catina.
5: Ah, versurile scrise de monsieur Catina.
3: Da, exact.
5: Desigur, s-au vândut,
3: da?
5: Evidemment. Dar de ce n-a intrat și monsieur Catina? S-au vândut 2 exemplare. 2. Stați să-i spun chiar eu.
2: A, nu, Catina, nu, domnule, nu-i spune.
5: Monsieur Catina. Oh, ce plezir. Dar de ce nu intrați, monsieur Catina? Voilà un bon novel. 2 am vândut, 2 exemplare. Dar poftiți. Poftiți înăuntru, monsieur Catina.
2: Nu, mersi, sunt grăbit. Altă dată, vino, Constantine. Bună seara, domnule.
5: Au revoir, monsieur Catina, au revoir, monsieur.
2: Iancule, taci, Constantine, te rog, taci.
3: Iancule.
2: Nu mă consola. Ai auzit? 2 volume. 2. E tristul adevăr.
3: Da, dar e încă timp, Iancule. O carte de versuri nu se vinde așa cum...
2: Da, o, două. Iată, uite.
3: Ce este?
2: Smaranda s-a oprit la Bozel. O vezi, iubite frate? Uite, nici nu se uită la noi.
3: Bine, da, poate nu ne-a zărit.
2: Așa crezi tu. Uite, vină după mine. O să te încredințezi singur din cele ce se auzi. Dădu-că Smaranda! Ce plăcută surpriză! Bună seara, scumpă Smaranda!
4: Bună seara!
2: Ce mai faci, încântătoarea mea muză?
4: Muză? Dar nu cred că e bine să-mi dat acest nume. N-am niciun merit.
2: Meritul dumitale este de a fi pătruns în inima mea. De acolo sunt scoase și stihurile acestea. Ascultați, căci ce-ar fi oare o liră de n-ar fi armonia? Ce-ar fi viața noastră de n-ar fi veselia? Și ce-ar fi o femeie de n-ar avea amor? Astăzi l-am scris. Ghicești pentru cine l-am scris, scumpă Smaranda?
4: Nu sunt meșterul la ghicit. Bună seara!
2: Smaranda!
4: Îmi pare foarte rău, dar am de făcut târgu el. Nu mai pot zăbovi. Bună seara, domnule Catina!
2: Smaranda! Ai auzit-o, Constantine?
3: Era grăbită.
2: Ce pasă ei de un poet? Căci sunt poet, ducă Smaranda. Numele meu poate sfârșia bezna asemănui comet strălucitor. Poate devin un Byron, un Lamartine, nu, Constantine?
3: Am vândut două volume de poezii.
2: Două volume în 7 zile.
3: Haide acasă.
2: Încă un nume, încă o vanitate. Homer, Dante, Byron, Hugo. Un cuvânt deșert ca toate, un accent între morminte, un sarcasm în sărbători.
3: Iancule, frate, liniștește-te.
2: Constantine, Smaranda nu iubește, este limpede. Ea nu-și poate coborî privirile asupra unui fiu de cafegiu ca mine.
3: Hai, să mergem acasă, Iancule.
2: Acasă? Greu îmi vine și acasă, Constantine. Când șez în casă, s-a ridică tavanul cu mine, numai în cap. Când ies afară, mă pierd printre oameni. În casă sunt prea mare, în lume prea mic. Unde este lume multă, acolo mă întâlnești și pe mine. Trist, gânditor și posomărât. Constantine, am să mor de urât și de dezgust, Constantine.
3: Toate astea vor trece, scumpe frate.
2: Nu.
3: Noi avem o misie pe care trebuie să o îndeplinim.
2: Cauza ne așteaptă. Zadarnic, eu port din leagă în germenul bolii fatale. Eu sunt damnat, Constantin, înțelegi? Damnat. Pentru mine nu e fericire pe această lume.
3: Nu vorbi așa.
2: Lumea asta este opera unui demon. Nu vezi tu, frate, ce nedreptăți? Aici ciocoiul trece în caleașcă înfășurat în străi scumpe. Colo, întemnițatul cu lanțuri la picioare și duce o sândă. Săracul, ce-a greșit? În aste palate și ziduri zac mii de păcate, iar poporul geme. Ciocoii iau țăranului plugul de pe arătură și boul din grajd. Când se va deșepta oare nația și își va crui singură legi? Până când poporul nostru va rătăci și va șovăi?
3: Să nu pierdem nădejdea, Iancule. Va fi așa cum ai cântat tu în stihuri. Mergi repede și falnic. Nu sta, nu te abate. Deșteaptă-te, o secol.
2: Constantine, Constantine, dacă revoluția nu începe mâine, eu am să mor.
3: Uite, nu mai vorbi așa, Iancule. Ai o slăbiciune trecătoare, o să treacă, Iancule.
2: Nu, Constantine, mor, înțelege-mă.
3: Stai. Hai, odihnește-te puțin. Uiterează-mă de pe mine. Nu văd dacă am găsit o caleașcă.
2: Revoluția nu începe. Iar eu nu mai rezist. Mor. Mă sting, frate, mă topesc.
3: Va veni Magheru. Ai auzit ce s-a spus omul acela? Va veni să-ți vorbească, Iancule. Îți va aduce vestea pe care o aștepți. Hai, curaj, Iancule. Vei trece cu bine și peste asta. Vei citi proclamația în fața mulțimii. Tu și Magheru veți fi acolo, alături, în mijlocul poporului.
2: Dar când? Când? Când?
0: Într-o casă de pe ulița Mogoșoaiei, la catul de jos, se afla prăvălia unui negustor de cafea. De cum își afla o clipă liberă, bătrânul Catina se strecura repede în odaia în care zăcea fiul său cel mic, Iancu. Odaia era simplă. În afară de un divan lat turcesc, se aflau câteva scaune ampir, o masă rotundă de nuc și o icoană cu candelă pe peretele alb. Dintre pernele divanului, Iancu privea tăcut un tablou care împățișa pe cei doi frați cu haine nemțești, unul cu brațul pe umărul celuilalt. Într-un târziu, Iancu își întoarse privirea spre negustorul cu fața măslinie și nasul încovoiat, care tocmai se furișase pe ușă.
2: Ce este, tată?
6: Nimic, băiatule, nimic. Vin să te văd.
2: Tată, nu mai pleca din prăvălie.
6: Poate ai nevoie de ceva, să-ți stau un ajutor, băiatule.
2: Nu, tată, lasă, te rog, e Constantin aici. Dumneata, stai în prăvălie. Nu te mai zbuciuma de colo-colo.
6: Iancule, tată.
2: Tată, te rog.
7: Hai, tată, vină. Vină în fără. De ce nu te potolești odată? Îl obosești.
6: Cum îl obosești?
7: Uite așa, tot intri mereu, tot ești, tot e frământ.
6: Doamne Dumnezeule, tremură inima în mine și tu îmi spui că îl obosesc. Crezi că pot sta locului? Nu pot. Ce face? Cum se simte?
7: Rău. A avut un nou acces adineori. Batista s-a făcut roșie de sânge.
6: Doamne, îndură-te de noi. Fie-ți milă de noi, Doamne.
7: Îl așteaptă pe Maghero. Cred că acesta e firul de păr care îl mai ține în viață. Maghero și Revoluția.
6: Și dacă nu o să vină domnul Maghero?
7: Nu se poate. Mi-a trimis vorba. E un om de cuvânt. Trebuie să sosească dintr-o clipă într-alta. Eu încă așteaptă vizita asta ca pe o mântuire.
6: Atunci de ce nu vine? De ce nu vine odată?
7: Ai răbdare, ai răbdare, tată. Du-te în prăvălie și stai liniștit. Du-te, du-te, eu nu mă mișc de lângă ea.
6: Bine, bine, băiatule dragă, stai lângă el și dacă ai nevoie de ceva, strigă-mă și aleagă îndată la tine.
7: Sigur, sigur, tată, tată. Cum te mai simți, Iancule?
2: Cine? Tu, Constantine. Tot n-a sosit?
7: Nu, încă nu, dar trebuie să sosească, sunt sigur.
2: Prea târziu, o să ajungă prea târziu. Eu mor, Constantin.
7: Nu mai vorbi așa, Iancule. Tu ai încă o misie mare de îndeplinit. Vei trăi pentru asta. Vei trăi, vei trăi.
8: Cine? Iancule, a sosit domnul Maghero.
2: Auzi?
8: Poftiți, domnule. Poftiți, domnule. Bine te-am găsit, frate Catina.
2: Doamne, bine ai venit, frate Maghero.
7: Cum îți merge?
2: Nu prea bine. M-a doborât boala asta păcătoasă.
8: Nu te lăsa înfrânt, frate Catina. Trebuie să lupți din toate puterile. Avem nevoie de tine, de înflăcărarea ta.
2: Da, da, ai dreptate, trebuie să luptăm. Să combatem ipocrizia și pisma, să sfărâmăm scorpile, să călcăm pe dâra de balaur. Prea bine, nu? Și apoi, cine așteaptă? Moartea hâdă. Când auzi stejarul căzând în vale trăznit de fulger, când marea vorbește înspăimântată cu cerul, când șopârla scoate capul și privește către stele, când cerul se umple noaptea de milioane de globuri, omul mi se pare un vierme târător. Tot ce este pe lume, oameni, dobitoace, plante stătătoare, se nasc, trăiesc și apoi mor. Eu, fraților, voi muri.
8: Nu se poate. Cine s-a vărât asta în cap? Peste două zile vei citi proclamația noastră în ulița lipscanilor.
2: Eu am să mor, frate Maghero. Am vărsat sânge. Ce știe, bietul taică-miu? El și-a pus saci cu cafea lângă dulapul unde păstrez opera divinului Byron. Azi dimineața s-a făcut zi albă și eu n-am închis ochii peste noapte. Gândesc la această viață efemeră și simt că sub pasul meu e un haos.
8: Trebuie să-ți aduni toate puterile, frate Catina. Două zile mai sunt până la clipa pe care așteptăm cu toții. Gândește-te la asta. Numai două zile.
2: Ce fac frații noștri căuzași? Ce-a hotărât iubitul nostru Bălcescu?
8: Totul e gata. Am fost la Iliad la tipografie și am aflat că mâine va fi trasă proclamația.
2: Zadarnic. Eu am să pierd până atunci. Nu mai am forță, frate Maghero. Nu mai pot aștepta, mă înțelegeți? Nu mai pot.
8: Nu vei muri, frate Catina. Avem de lucru. Timpul mântuirii noastre a sosit. Poporul român se deșteaptă la glasul libertății. Prin urmare, nu-i vreme de aboli, iubite Catina. Nu-i vreme de murit. Hai, hai, hai, hai. Dovedește-ne că ești bărbat. Că știi să răzbești dincolo de hotarele suferinței.
2: Așa e. Ai dreptate. Suferința maturizează pe om înainte de vârsta regiuită. Și eu mă simt bărbat. Voi încerca să stau în picioare pe stâncă, luând pildă de la Byron și de la Napoleon.
7: Da, de ce ne pomenești, domnule Maghero, despre marșul tău?
2: Da.
8: Un marș? Ce fel de marș?
2: Da, am uitat să spun, frate Magherule. În așteptarea zilei noastre, mărețe, am compus un marș revoluționar. Ascultă, te rog. Haideți, frați, într-o unire. Țara noastră e în pieire. Astăzi ziduri și palate unde zac mii de păcate. Haideți, are de râma. N-auziți în piață larmă. Dați năvară în mâini cu armă, că soldatul ne ajunge, baioneta ne împunge. Dați, de-o vrea și el să dea. Fraților, să n-aveți milă, dați în cei ce vă fac silă. Vă iau plugul, arătură, boul chiar din bătătură, parcă ar fi să...
7: Stai, Iancule, lasă-te pe spate.
2: Așa,
7: așa, liniștește-te.
2: Uitați-vă, iar sânge.
8: Frate Iancule, pentru ce te sperii de puțin sânge? Sângele acesta vine din marea noastră putere de viață, din inima noastră bătută de patimi generoase. Dintre toate culorile, roșul este semnul luptei. Cauza noastră e a roșului. În luptă pieptul tău se va întări și vei trăi sănătos. Și eu am avut de acestea. Haide, Catina, capul sus, încordează-ți puterile. Nu plec de aici până nu-mi făgăduiești ceva. Vreau să-mi făgăduiești că vei citi voi bine proclamația în fața poporului și că nimeni și nimic pe lume nu te va abate de la această hotărâre.
2: Da, bine, făgăduiesc. Vă făgăduiesc că voi trăi, dar vă rog, când va fi să mor, să nu fiu înmormântat la Biserica Albă. Nu știu, albul mi s-a părut totdeauna trist. Cel lângă Biserica Roșie a Crețulescului, învăpăiată ca și duhul meu.

două zile Catina stătu liniștit în pat, după sfatul amicului său Magheru. Apoi, în ziua de 11 iunie, merse pe ulița Lipscanilor, la răspândia Sfântul Gheorghe, și acolo, urcat pe o masă, citi cu glasul cel mai solemn și mai grav în fața patrioților vestita proclamație: fraților, timpul mântuirii noastre a venit. Cu cât citea, brațul său drept se întindea mai sacerdotal asupra adunării și mâna desfășura involuntar și oarecum simbolic o batistă

0: Ați ascultat Catina Damnatul de George Călinescu. Dramatizare radiofonică de Virgil Stoienescu. Distribuția a fost următoarea: Iancu, Ion Caramitru; Constantin, Emil Hosu; Necunoscutul, Boris Olinescu; Negustorul, Ștefan Niculescu Cadet; Smaranda, Ioana Caseti; Tatăl, Emil Liptac; Magheru, Ion Marinescu; Povestitorul, Mihai Dogaru; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Marga Capitanovici; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Mihai Pascal.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Paznici de noapte, de Stratiscaras.
1: Chiar sunt peste noapte.
2: Cucu!
3: Pepe, unde ești?
2: Stai, mâine sus!
3: Pepe!
2: Mâine sus, oca!
3: Ce-ai nebunit, Pepe? Lasă jos revolverul, nu glumi cu dal de-astea.
2: Tu ai făcut începutul, Gavril. Nici mie nu-mi plac glumele astea.
3: Ce-am făcut eu?
2: Suni! Suni cu toate că ușa e deschisă, de ce suni?
3: Așa m-am obișnuit.
2: Ei, dezobișnuiește-te!
3: De ce? Într-un fel, soneria îți dă iluzia că vine cineva. Poate tocmai de aceea îmi place să o aud.
2: Uite că pe mine mă calcă.

0: când în când sonerie.
1: Dacă se mai întâmplă odată, să știi că o fac praf.
0: Haide, haide, gata, gata, începează și vezi de cafea. După masă am să cobor până la farmacie să iau niște spirit camforat. După o noapte albă, cafeaua este un adevărat balsam. Eh, unde ți-e ceașca?
2: Am pregătit-o și pe mine.
0: Cafeaua încălzește și fortifică. Azi la depozit am simțit cum mă ia cu frig. De acolo mi se trage. Da.
2: Azi a fost... Azi a fost frig. Să le spunem să ne pună o sobă.
0: Ai dreptate. Să-i forțăm să ne pună o sobă. Altfel gerul ne dă gata.
3: Iarnă, n-ai ce-i face, ce...
0: Ia să văd ce spune în ziar la buletinul meteorologic.
1: Mai dă-l n-ai de buletin meteorologic. Și du de aici, păcătoasa asta de colegie. Tu nu găsești la locul unde s-o pui? Poți să-mi spui la ce trebuie colegia?
0: Am să cumpăr o păsăruică.
1: Da, pe mine m-ai întrebat?
0: Cu ce poate să te supere o beată păsăruică?
1: Nu vreau păsări aici! Muncesc ca un câine toată noaptea și ziua vreau să dorm. Nu am nevoie de cintezoi.
0: O să fie un canar, Pepe.
1: Tu vrei cu orice preț să mă scoți în sărite? Uite, soneria. Blestemata asta de sonerie. La depozit îmi zbârne telefoanele. Iar aici poftim. Dumitale ți s-a năzărit să aduci o colivie cu un cintezoi.
0: Ia stai, Pepe. Dacă te-a supărat soneria, îți cer scuze. Dar lasă omule să treacă și o zi fără gălăgie.
4: Ce faci, Pepe? Vrei să aprinzi țigara aici? Așadar, vrei să ne certăm?
0: Și pe urmă, tot eu sunt de vină, nu?
2: Închide ușa că o să înghețăm.
0: Să înghețăm.
2: Tu ești răcit, nu eu.
0: O să mă fac să mă mut. Ești insuportabil. M-am săturat. În privința țigării ne învoiseră în parcă. Da sau ba?
2: Da.
0: Atunci?
1: Păi uite, eu s-a zis cum voi ăla. De atâția ani fumez afară la magazin ca să nu te deranjez. În schimb, tu mă deranjezi pe mine tot timpul. Uite până aici, ăsta, cum gata. Nu mai înghit.
0: Te-am adăpostit aici și mai ai neobrăzarea să spui că nu mă înghiți. Nu știu care din noi trebuie să-l suporte pe celălalt. Eu, gazda, dorm pe canapea, iar tu în patul meu.
2: Am spondiloză.
0: N-am văzut niciodată să te doară. Te-am lăsat fiindcă sunt bun și politicos. Și tu mă urăști fără motiv.
2: Eu te urăsc. La cine a făcut începutul? Ne-am întors de la lucru frânți, nu? Uite, eu vreau liniște. Iar tu mă scoți din sărite cu blestemata asta de sonerie. Și eu, înainte de a intra în casă, ții minte ce ai făcut?
0: Ce-am făcut?
2: Ori de câte ori am chef să stăm de vorbă serios, mă întrerup sub pretext că te duci la closet.
0: Nu mi-am dat seama.
2: O face într-adins.
0: Nici pomeneală.
2: Îți vorbeam despre proprietărea sa noastră.
0: Despre erofilii? Dar nu vorbeai serios, palavre.
2: Adică eu îndruc palavre.
0: Păi dacă spui că ai să te însori cu ea.
2: Știi bine că îmi bat joc de ea.
0: Atunci retează iluziile.
2: De ce să îi le retez? Mă alătură de retică, ne gătește. De ce să dăm cu piciorul la chilipirul ăsta, ha? Sărmana de ea, uite, trandafiri roșii, semnul dragoste. Nu vezi câtă grijă are de toate. Ce curat, uite, ce curat e peste tot. Dar tu ești gelos, mă. Și de aia...
0: De ce să fiu gelos?
2: Fiindcă te-a părăsit pentru mine, mă.
0: Eu nu i-am făgăduit niciodată că am să o iau de nevastă.
2: Știi bine că îmi bat joc de ea.
0: Da, nu mai las să te pricepi. Și la treabă faci la fel.
2: Cum adică?
0: Ești mare meșter la intrigi. Am fost paznic, șef. Am fost sau n-am fost?
2: Ai fost.
0: Și cu cine?
2: Pe ce vin am eu că m-au pus pe mine?
0: Omle, cucioara vopsită, Pepe. Mă torpilez la director. De ce mi-au luat pistolul?
2: Vreau pe director.
0: Cine a avut ani de zile pistolul? Cine a răspuns de depozit atâția ani? 30 de ani a fost bun, Gavril. Acum nu mai e bun. Ai spus că ai fost ofițer în armată ca să iei pistolul.
2: Am fost?
0: N-ai fost. Ai mințit ca să-mi iei pistolul. I-ai îmbrobodit cu nerușinare. Hei, să terminăm o dată cu discuția despre pistol, fiindcă vreau să spun ceva.
2: Spune.
0: Să nu mai șterpelești nimic de la depozit, fiindcă nu vreau să dau de dracu din pricina ta.
2: Cu alte cuvinte, eu sunt hoț.
0: Știm foarte bine cine suntem fiecare dintre noi.

0: Dacă îmi vorbești cu aerul ăsta, am să te trimit la toți dracii. Eu nu port doliu, eu sunt curat.
1: Și ce legătură are asta cu discuția noastră?
0: Are!
1: Trâncănește, aiurea. Cuvintele tale n-au nici în clin, nici în mânecă cu discuția noastră. Tu de ce ai făcut pușcărie?
0: N-am fost niciodată la pușcărie.
2: Ce ai făcut pereche alea că te-au băgat la pușcărie?
0: Nici la pușcărie n-am fost și nici doliu nu port.
2: Pune-mi ce s-a întâmplat cu perechea.
0: Isprăvește odată că te nu o pățești.
2: O, cornașule.
0: Isprăvește, Gavril, auzi?
2: Ce s-a întâmplat cu perechea aia? Spune.
0: Ascultă, joabră bătrână. Ascultă, joabră bătrână.
3: Dimineața. Bună dimineața. Când ați venit, că n-am prins de veste, scumpul meu Pepi, ce zici?
0: Bună dimineața, aerofil, ce să zic?
3: Ce zici? Cum mă găsești cu șalul ăsta?
0: Frumos, da.
3: E mai frumos decât cel roz?
0: Da.
3: Dar tu, Gavril, ce spui? Alb sau roz?
4: Roșu.
3: Ești rău, îți bagi joc de mine, Gavril. Nici eu n-am să te chem la nunta mea.
2: Iar eu am să pleznesc de necaz.
3: Hai să pleznesc de necaz. N-o să-l invităm pe tine. N-o să-l invităm ca să pleznească de necaz, nu-i așa? Da. Scumpul meu Pepi, da. Să le facem pe toate cu băgare de seamă. Să nu afle nimic surioara mea, știi că o să-mi pară foarte rău. De dragul ei nu m-am măritat atâția mari de ani. M-am jertfit ca să o slujesc pe ea, o infirmă, și am slujit-o cu credință. Noroc că pe atunci mai aveam ceva bănișori și căsuța asta pe deasupra, că altfel ce ne-am fi făcut două biete femei singurele. Dar să nu crezi că n-am avut destule prilejuri să mă mărit.
1: Hai, legal, vrem să dormim.
3: Și cine nu te lasă? Mai decât.
1: Dacă nu încetez, te dau afară.
3: Nu mai eu sunt vinovată, că am coborât să mă pun bună dimineața și să iau alimentele ca să vi le gătesc. Dar lasă, vă mai fac mâncare. Lasă, vă las flământ. Să vă învățați minte. Am devenit sluga voastră și trebuie să mire. Voi vă bate joc de bunătatea mea. E tu, Pepi, tu de ce dai voie să mă jignească?
0: Aerofile, de ce te super, scumpă mea, aerofile? Nu-l lua în seamă, da. E gelos, nu vrece.
1: Asta e.
3: Pleznește de necaz. Ești gelos. Ma, grăb, pleznește fiera în tine de gelozie.
1: Nu dau doi bani pe mutrele voastre.
3: Nu dai, da? E bine, atunci nici eu n-am să-ți dau o veste care te interesează. Poți să aștepți mult și bine că n-am să ți-o spun.
1: Ma, nici nu mă interesează.
3: Ba, te interesează, dar ești încăpățânat. Asta o să te dea gata. Am să-i spun numai lui Pepi. Ia că așa, sâc, Pepi.
1: O faci într-adins ca să ne zgândă? Nu-și pomeneală de vreo veste.
3: Ba, am o veste.
0: Atunci spune odată să-i spravim.
3: A venit cineva să vă caute.
0: Pe amândoi?
3: Pe amândoi?
0: Bărbați sau femei?
3: Femei.
0: Când ne-a căutat?
3: Aseară, după ce ați plecat. Era tânără și frumoasă.
0: Și ne căuta pe amândoi?
3: Ai vrut să te caute numai pe tine, Pepi. Frumos ar fi fost să te caute numai pe tine, o fată tânără.
0: Ei, și de ce nu, aerofile? Adică nu se putea să mă caute numai pe mine?
3: Ei bine, am spus-o în adins, ca să văd ce mutră faceți. V-a căutat un bărbat.
0: Un bărbat?
3: Da, un bărbat.
0: Cum era?
3: Oile, mai scund ca te.
0: Și altceva?
3: Purta haine negre.
0: Da.
3: Și ținea o servietă.
0: Cravată avea?
3: Cravată?
0: Nu se poate. De ce te legi de cravată? Important e servieta. Era mare?
3: Era o servietă ca o valiză.
0: Da.
3: Adică mare ca o valiză.
0: Așadar o servietă
1: Foarte bine. E, gata. Acum du-te și pregătește-ne macaroanele, Rozile.
4: Rozile, îți mulțumesc foarte mult pentru veste. Și să mă iert dacă m-am purtat urât.
3: Pace vouă. Mă duc să pregătesc macaroanele.
1: Du-te,
4: ce-mi să fie?
1: Știu eu. O să vedem.
4: Eu unul zic că trebuie să ne cunoască pe amândoi, dacă ne caută pe amândoi. Ha? Tu ce spui?
1: Știu eu. Sunt ani de zile de când nu ne-a mai căutat nimeni.
4: Cine o fi Musafir? Și când o să mai treacă pe aici? Ia, cheamă!
1: Erofili! Erofili!
3: Ce dovre?
1: Erofili, nu ne-ai spus tocmai ce era mai important.
3: V-am spus totul de-a fi rapăr.
1: Nu ne-ai spus când o să mai vină.
3: Mi-a spus că o să treacă mâine.
1: Adică azi?
3: Nu azi, mâine.
1: Ba azi, dacă ieri ți-a spus că mâine, înseamnă că azi. Și la ce oră?
3: Nu mi-a spus la ce oră.
1: Aleargă, Erofilii, să pregătești macaroanele. Poate să apară chiar la ora prânzului și atunci o să le poftim la masă. O să... nu-i așa, Gavril?
4: Bineînțeles.
1: O să mâncăm cu toți împreună.
3: Toți împreună. Gata, fum!
1: Aleargă.
4: Sunt cam neliniștit.
1: Din pricina veștii?
4: Ce să fiu oare?
1: Știu eu, nu știu. Eu simt așa un fel de neliniște.
4: Mă bat tot felul de gânduri.
1: Nu-ți face iluzii. Nu o să se schimbe nimic.
4: De unde știi? Poate că unul din noi o să aibă noroc.
1: Adică te le-a zis să se întoarcă roata.
4: Știu eu. De unde să știu ce ne pregătește soarta? Da, parcă am o presimțire.
1: Dă-le naive de presimțiri. Cum poți să crezi în bazaconii de astea, om în toată fire?
4: Și de ce să nu cred? Hai să vezi că e un neam de-al meu. Vreo rudă din străinătate sau cam așa ceva, care m-a descoperit de-abia acum.
1: Și dacă m-a căutat pe mine?
4: Cine să te caute pe tine?
1: Cine să mă caute? E află că pentru mine a fost. Tu ești un om fără nicio speranță. În primul rând, nu se știe cine a fost tatăl tău. Nu ai pe nimeni pe lume. Nu ai nicăieri niciun fel de rudă.
4: Nu am nicăieri niciun fel de rudă?
1: Da.
4: Dar vizita asta nu spune nimic?
1: Ce vrei să-mi spună?
4: Ei bine, scumpul meu prieten Pepi, ai să vezi că o să iasă la iveală lucruri la care nici nu te așteptai.
1: Adică, ce fel de lucruri?
4: Tatăl meu era un om foarte bine, un adevărat boier. A iubit-o pe mama din întâmplare. A iubit-o pentru frumusețea ei și s-a însurat cu ea. Nu s-a însurat cu ea, a luat-o cu el așa... A vrut să evite scandalul. De aceea nu s-a însurat cu ea. Înțelegi? Frumoasa mea mamă nu era din lumea lui. Se împăcau însă bine, dar așa e. Și iată că vine pe lume un copil. Un copil foarte drăgălaș. Eu. Și în timp ce toate erau bune și frumoase, deodată, buf, o furtună le răstoarnă pe toate. S-a năruit totul. De unde s-a strânit furtuna? Asta mama nu mi-a spus-o niciodată. Era taina ei. Și acum, deodată, altă furtună. Cine se aștepta? Se reîntoarce tatăl rătăcitor. Se reîntoarce.
1: Cred că trebuie să fiu un bătrânel cu părul alb. Am să-i povestesc sfârșitul mamei. O să fie impresionat și o să plângă.
4: Hai să vezi. Hai să vezi că o să plângă. Zâmbești, dar hai să vezi că o să fie cum îți spun eu.
0: Și dacă oaspetele vine pentru mine?
4: Nu se poate să fie pentru tine. Eu am avut presimțire. Eu îl așteptam.
0: Vrei să spun ceva, Gavril?
4: Spune.
0: Oaspetele este un reprezentant din Anglia. Reprezentantul unei mari societăți.
4: Ești?
0: Și a venit să-mi propună mie reprezentanța.
4: Să-ți propună ție reprezentanța.
0: O reprezentanță de pipe.
1: Da, da, da, nu holba ochii.
0: Prietene, treaba asta s-a pornit în urmă cu 40 de ani. Atunci l-am cunoscut pe englezi și țin bine minte că mi-a vorbit despre pipe. Niște pipe al căror filtru oprește toată împuțiciunea nicotinei. Când a plecat, mi-a lăsat adresa societății unde lucra. Am scris ca să-i cer reprezentanță, dar nu am primit niciun răspuns. Dar iată însă că vine chiar el. Vine chiar el după 40 de ani ca să-mi propună reprezentanța. Englezii sunt tipicari, dar în afaceri sunt gentlemen. Așadar, dragul meu Gavril, oriunde s-ar afla persoana, trebuie să sune și să apară ca să-mi facă propunerea. Și nu uita, Gavril, că sunt prieten și am să-ți fiu totdeauna orice s-ar întâmpla.
4: Cine e? Cine e? Cine e?
5: Eu sunt.
4: Aerofil, ce vrei?
5: Uite valiza.
4: A cui?
5: A lui, care v-a căutat.
4: Și-a lăsat valiza?
5: Asta e,
4: Și de ce nu ne-ai spus nimic până acum, Aerofile?
5: Am vrut să vă fac o surpriză.
4: Lasă valiza, Gavril, hai să-ți spun mâna.
1: Nu trage așa.
4: Lasă valiza că nu-ți spun.
1: Nu, las. Și tu ce mai aștepți, Aerofile?
5: Să nu deschide.
1: Vreau să vedem ce are înăuntru.
5: Să nu deschide, nu e drept să deschizi înainte de a veni stăpânul.
4: No, Gavril, lasă valiza.
1: Nu las.
4: Na. Ce e asta? Uite ce e înăuntru. Numai lucruri femeiești. Ia uite, cum se poate? Coșcocevi de bărbat să ducă cu el atâta lejerie femeiesc.
5: Nu era bărbat.
4: Cum?
5: Era o domnișoară.
4: Atunci de ce n-ai spus că era un bărbat?
5: Am spus-o la dis și nu vreau să mă caute fetele.
4: Așa, dar era o fată.
5: Da.
4: O fată?
5: Da.
4: Strașnică treabă.
1: Nu era bătrânul tău tată, Gavrilă?
2: Nici reprezentantul ăla din Anglia.
1: Mai bine, ce-mi trebuie mie belele cu comerțul, a?
4: O fată? Asta le pune capac la toate.
1: Ia să dereticăm repede prin casă. Aerofile, du-te și culege niște flori de pe Maidan.
5: Da.
4: Gavrilă, ce faci?
1: Ce să fac? Îmi încalz cizmele astea bune. O să pun și cravata.
4: Gramofonul, Gavrilă. Gramofonul, da. Bună ziua.
6: Vă rog să mă iertați.
4: Sunteți domnișoara care a fost și ieri?
6: Da, domnule.
4: Poftiți, vă așteptam.
1: Da, vă așteptam de azi dimineață.
4: De ce ați întârziat?
6: Pentru că nu știam când e mai bine să vin.
4: Și noi la fel. Nu știam precis când o să veniți. Luați loc.
6: Mulțumesc.
4: Luați loc și să stăm de vorbă pe îndeletul. Odihniți-vă puțin. Vă văd cam nedumerit.
6: știți? Adică nu, nu, n-are importanță.
4: Eu zic că întâi trebuie să ne obișnuim unii cu alții și pe urmă să începem discuția. Nu?
6: Da.
4: Dumneavoastră ne cunoașteți numele, noi însă nu știm de al dumneavoastră. Cum vă cheamă?
6: Da, nici eu nu le știu pe ale voastre.
4: Cum? Nu ne știți numele?
6: Nu.
4: Pedofilii ne-a spus că ne-ați rostit numele.
6: Doamna cărei i-am lăsat valiza ieri?
4: Chiar ea?
6: Da, am întrebat-o numai de adresa. Am întrebat dacă adresa este exactă.
0: Mister. Totuși nu asta e principalul. O să ne cunoaștem acum numele. Dânsul e domnul Gavril,
6: da.
0: Iar eu sunt domnul Pepi. Dumneavoastră?
6: Ana.
0: Îmi pare bine, domnișoară Ana.
4: Îmi pare foarte, foarte bine, domnișoară Ana.
6: Și mie îmi pare bine că ne-am cunoscut.
4: Și acum putem să discutăm în voie. Acum doar ne cunoaște.
0: Și cum ne-ați găsit dacă nu ne cunoașteți numele?
6: Cunoșteam adresa. Mi s-a spus că aici locuiau cei doi domni pe care îi căutam. Eu trebuie să vă explic ceva.
0: Da, și noi tocmai asta așteptăm, să ne explici.
6: Da.
0: Așadar, la ce te gândești? E ceva rău pentru noi?
6: Nu.
0: Dar ce s-a întâmplat?
6: Nu. Știți, de fapt...
4: Vorbește fără teamă, hai. Suntem nerăbdători să aflăm totul.
6: E puțin cam ciudat.
4: Ce e ciudat?
6: E o greșeală.
4: Ce greșeală?
0: Adică ce fel de greșeală?
6: Îmi pare rău, dar eu ieri am greșit adresa.
0: Ai greșit adresa? Ce v-a să zic asta?
6: Adică nu trebuia să vin aici, trebuia să merg în altă parte și eu am nimerit aici.
4: Prin urmare... Nu ne cauți pe noi.
6: Nu. S-a întâmplat o greșeală.
4: Pe niciunul din noi.
6: Pe niciunul.
4: Ești sigură?
6: Îmi pare rău, dar sunt sigură.
4: Nu. E exclus. Nu e cu putință.
0: Exclus nu e cu putință.
4: E o glumă. Te rog, dacă ai glumit, să te oprești. Nu te juca așa cu noi. Hai, oprește jocul.
6: Nu e nicio glumă. Îmi pare rău. Greșeala vine de la cei care m-au trimis.
0: De unde te-au trimis? De unde vii?
6: De la...
0: De unde?
6: Unchiul meu m-a trimis la doi domni, dar nu sunteți voi.
0: Unchiul tău?
6: Întocmai m-a trimis unchiul meu să-i găsesc pe cei doi asociații ai lui care lucrează aici la birou naval. Unchiul meu e proprietarul biroului naval Lumea și aici e o sucursală unde lucrează acești doi domni pe care îi caut. Dar mi-a scris adresa greșit și de aceea s-a întâmplat toată încurcătura. Da.
4: Așadar e o încurcătură?
6: Da. I-am găsit aseară pe cei doi domni.
4: Iar noi așteptam cu sufletul la gură.
0: Dacă ți-ai lăsat aici valiza, cum ți-ai dat seama după aceea că nu suntem noi cei pe care îi căutai?
6: Dar eu m-am îndoit din prima clipă. Chiar de ieri, de când am venit aici, nici strada și nici casa nu semănau cu cele descrise de unchiul meu. Totuși, adresa indica acest loc. Eu am sunat și a ieșit doamna cărei i-am dat valiza. Am întrebat-o de adresă și mi-a spus că este exactă, numai că domnii care locuiesc aici au plecat la lucru în port unde e serviciul lor. Eu am crezut că sunteți cei pe care îi căutam, dar fiindcă, așa cum v-am spus, aveam îndoieli, după ce mi-am lăsat valiza, m-am dus în port la birou naval și acolo am găsit pe cei doi domni din serviciul unchiului meu, așa că m-am întors ca să-mi iau valiza. Vă rog foarte mult să mă iertați pentru tot ce s-a întâmplat.
0: O așteptam de dimineață și ne-am făcut tot felul de gânduri.
6: Vă rog, vă cer de 1000 de ori iertare.
0: Ce să facem cu iertarea?
6: Eu înțeleg, dar...
4: Era mai bine dacă nu apăreai deloc.
6: Dar am venit să-mi iau valiza.
4: De ce n-ai venit înainte de a ne spune erofile? Nu ne-am fi zbuciumat.
6: Dar v-am explicat, am venit, dar nu era nimeni. Vă rog foarte mult să-mi aduceți valiza.
4: Hai să pleci?
6: Da, trebuie să pleci.
4: Unde este duce?
6: La birou, sunt așteptat.
4: Domne, de la birou naval Lumea?
6: Da.
4: Ai văzut, Pepe? Am așteptat atâta și n-a venit nimeni. Hai, rămâi puțin cu noi. Acolo te poți duce și mai târziu. Nu o să se prăpădească lumea dacă mai întârzi nițel. Hai, rămâi câteva minute cu noi. Rămâi ca să ne cunoaștem și noi un pic. Vrei?
0: Vrei?
6: Bine, azi am să stau puțin.
4: Scoate-ți.
6: Nu, Nu, n-am să pot sta prea mult.
4: Zi, pentru prima oară în orașul nostru?
0: Da. De ce te-ai rătăcit?
6: Da.
0: Și îți place?
6: Nu, n-am apucat încă să văd nimic.
0: Dar unde stai, la hotel?
6: Da, la Arhipelag.
0: Arhipelag. Cândva am stat și eu la Arhipelag. Hotel de lux. Are vedere frumoasă. De la Arhipelag se vede tot portul. E frumos, nu-i așa?
6: Da, da, se vede tot portul.
0: Peste drum sunt depozitele generale. Acolo lucrăm noi.
6: Acolo lucrăm?
0: Da, suntem paznici de noapte.
6: Paznici de noapte?
0: Da, la depozitele generale. Acolo înăuntru se află tot ce visezi, tot ce cu gândul nu gândești. Și noi răspundem de tot ce e înăuntru.
4: Pepe, fă-i duduriți o cafea.
0: Ai dreptate, da.
6: Nu, mulțumesc foarte mult, dar eu nu vreau să vă deranjez.
0: Nu, trebuie să iei ceva.
6: Știți, îmi place foarte mult munca pe care o faceți. Păziți lumea de hoți? E un lucru cât se poate de frumos.
4: Da, munca noastră e importantă, din păcate însă nu e plătită. Dar dumneata, pentru ce ai venit aici?
6: Eu am venit să lucrez. V-am spus, unchiul meu are un birou naval la Pireu și aici e o sucursală unde sunt cei doi domni despre care v-am vorbit.
4: Adică ai venit să supraveghezi? Treburile nu merg aici prea bine și unchiul tău te-a trimis să supraveghezi?
6: Nu, treburile merg bine, dar am venit să lucrez și eu.
4: Unde ai lucrat înainte?
6: La sediul central, la Pireu.
4: Și ai plecat din Pireu ca să vii aici?
6: Da.
4: Prin urmare, așa stau lucrurile. Ai avut acolo necazuri? Ai venit aici din motive de sănătate? Poate că ți-au zdruncinat nervii. Vreo aventură de dragoste, da? Câte ani ai?
6: 20. Dumneavoastră?
4: Eu?
6: Da.
4: 64.
0: Poftiți cafea. Mă întrece cu una, n-are 65.
4: Abia acum am trecut în al 65-lea. E bine, sunt cu un an mai mare. Am un an mai mult. Și ce ai cu asta?
0: Spui cât ai, 65. Cum e cafea, domnișoara Ana?
6: Bună, mulțumesc. Mulțumesc. Și trăiți singuri?
4: Da.
6: Nu sunteți căsătoriți?
4: Singurei ca doi cuci.
6: Da. Și cine vă face gospodăria?
4: Erofile.
6: Doamna de ieri?
4: Da, e proprietarea asta noastră. Tot ea ne face și gospodăria.
6: Da.
4: Da. N-ai spus ce s-a întâmplat la Pireu, că a trebuit să pleci.
6: Eu locuiam la unchiul și la mătușa mea. Mă luaseră de mică. Dar în urmă cu câteva zile...
0: Ai plecat?
6: Da.
0: De ce ai plecat de lângă ei?
6: Pentru că trebuia să plec.
0: De ce? Te-ai certat cu ei?
6: Nu. Dar trebuia neapărat să părăsesc casa.
0: De ce? Ce s-a întâmplat?
6: Mătușa, ea s-a îmbolnăvit de nervi. Doctorul a spus că eu sunt pricina.
0: Cum?
6: Mătușa mea era geloasă pe mine și pe unchiul meu.
0: Așa, fără niciun temei?
6: Unchiul meu mă iubea foarte mult. Și eu îl iubeam. Îi iubeam pe amândoi, fiindcă îi consideram ca pe părinții mei. Dar pentru unchiul meu nu tream sentimente deosebite. Obișnuiam să ieșim toți trei în oraș de mic copil. Și până acum 3 ani, când așa deodată mătușa n-a mai vrut să iasă cu noi.
0: Deci?
6: Așa se închidea în casă și nu mai vrea să iasă. Atunci doctorul a spus că eu sunt pricina. Asta s-a întâmplat exact în urmă cu 3 ani. Pe urmă însă s-a făcut din nou bine. Adică vreau să spun că mergea totul bine, numai că nu ieșea niciodată cu noi. Unchiul meu și cu mine ne duceam după orele de birou la un restaurant de pe malul mării. Acolo îi plăcea, fiindcă era liniște și se odihnea. De când eram eu mică, de tot ne duceam la acest restaurant, toți trei. El, mătușa și cu mine. Un restaurant așezat chiar pe plajă și de jur împrejur un geamlăc. Se numea Tarantela. Era deschis mai vara, iar măsuțele erau așezate chiar pe plajă, în jurul restaurantului. Acolo nu s-a prins niciodată lumină. Întunericul și liniștea de acolo îl odihnea pe unchiul meu. În jurul nostru mai era și altă lume, dar în întuneric nu vedeai și nu auzeai pe nimeni. Comandam răcoritoare și fumam țigări. Unchiul meu m-a învățat să fumez. Fumam în întuneric fără să vorbim.
0: Și de ce nu vorbeați?
6: Uneori vorbeam. Adică el îmi vorbea
7: foarte rar. Uneori îmi vorbea ca un iubit. Îi plăcea să-mi spună cuvinte de dragoste.
4: Ce-ți spunea?
7: Cuvinte pline de dragoste. Ai fi zis că se deșteaptă în el ceea ce zăcea închis de ani și ani de zile în sufletul lui. Auzeam în întuneric glasul lui care tremura. Îi simțeam răsuflarea caldă pe obrazul meu. Dar atâta doar. Niciodată nu mi-a luat măcar mâna. Încetul cu încetul a început să-mi placă și mie povestea asta. Îmi plăcea să-mi spună cuvinte de dragoste. Și așteptam să vină ceasul când închideam birou și ne duceam la tarantela. Vroiam să-l ascult vorbind. Într-o seară însă acolo, în întuneric, s-a petrecut un lucru cu totul neașteptat. Alături de noi o femeie a început să plângă și să țipe. Femeia era mătușa mea. A doua criză după aceea care o auzise la sfârșitul verii. Și nu mai puteam să rămân cu ei. Trebuia să plec. Să plec fără să fi făcut nimic mai mult decât ceea ce v-am spus. Iată de ce am plecat de lângă ei. Asta e tot. Nimic mai mult.
0: Și unchiul tău te-a trimis aici la sucursal?
7: Da.
0: Ai să rămâi multă vreme aici?
7: Eu nu am unde să mă duc în altă parte.
0: Bine, bine, nu să-ți convine să stai prea multă vreme la arhipelag.
7: Cei de la birou să aibă grijă să-mi găsească o casă.
4: Ce-ai spune dacă am locuit împreună?
7: Ha?
4: Nu avem prea mult spațiu, dar ne putem totuși aranja dacă,
8: da,
4: dacă vrei să rămâi aici cu noi.
7: La voi?
4: La noi, da. Hai să locuiești în odaia asta, iar Pepe și cu mine vom sta în magazie. Nu, Pepe?
8: Da.
4: De altfel, e ca și cum ai fi singură. Noi o să venim atunci când tu ai să pleci la birou.
7: Vă mulțumesc de bunătate, dar eu vreau să stau singură. Trebuie să plec.
0: De ce te grăbești?
7: Sunt așteptate la masă. Voi ați mâncat?
4: Am mâncat, da. Dar putem să mai mâncăm o dată. Că să țin de urât. Macaroane cu carne.
7: Da?
4: Ce spui?
7: Da.
4: Vrei să punem masa?
7: V-am spus doar că sunt așteptată. Mi-am dat cuvântul. Vă rog să-mi dați valiza.
4: Pepe, abă-i valiza.
0: Valiză plină numai cu lenjerie. Pe femeie o cunoști după lenjerie. Îmi place ca femeia să fie curată. Când eram tânăr aveam o iubită care purta cea mai grozavă lenjerie. Făcea baie de două ori pe zi și își schimba și lenjeria. După baie își punea în sânia somie și îi mirosea tot trupul. Îți venea amețeală. Mă topeam pur și simplu. Frumoasă fată era Stella. Blond, ochi dulci, albaștri.
7: Eu trebuie să plec. Sunt așteptată.
0: Și noi te așteptăm de azi dimineață.
7: Da, dar mă așteaptă cu masa și...
0: Nici noi n-am mâncat, numai ca să te așteptăm. Să aștepte și ei. Adică noi nu suntem oameni, drept cine ne ei.
7: Domnule Pepe, dar de ce-mi vorbiți așa?
0: Fiindcă nu ții cont de noi. Fiindcă nu-ți dai seama cât de corect ne-am purtat față de tine. Îți spuneam să stai, te rugam. Te rugam să rămâi cu noi. Și tu... Singurul lucru la care te gândești că te așteaptă cu masa. E bine, n-ai să te duci. N-ai să te duci la întâlnirea pe care o ai. Să-ți intre bine în cap lucrul ăsta.
7: Ce spuneți, domnule Pepe?
0: Hai să pleci de aici atunci când am să vreau eu. Dă-ți seama. Dă-ți seama că nu poți să te joci cu noi.
7: Dar eu nu vă înțeleg. Cu ce sunt vinovată?
0: Ne-ai tulburat. Ne-ai răvășit viața și te mai grăbești pe deasupra.
7: Bine, dar eu nu sunt vinovată cu nimic.
0: Hai să pleci când o să vreau eu.
7: Ei știu că mă aflu aici. La adresa asta.
6: Și dacă întârzi, o să vină să mă caute și atunci o să aveți necazuri.
8: Mine nu-ți merge. Crezi că am înghițit povestea cu unchiul? Asta e povestea cu cocoșul roșu.
6: Te v-am spus adevărul, așa cum a fost.
8: Mătușa, mătușa ta te-a gonit fiindcă l-ai scos din minți pe unchiul tău ăsta.
6: Nu.
8: Ăsta e adevărul adevărat.
6: Nu.
8: Ce nu mai căuta să ne îmbrobodești cu nevinovata povestea Tarantei?
6: Dar vă jur că nu mint, e purul adevăr.
8: Ce-ți bat joc de noi? Drept cine ne iei? Am să-ți plătesc bagiocul și toate minciunile pe care le-ai turnat. Să-ți intre bine în cap. Eu nu mă joc. Cu mine, cu mine nu te joci. N-ai să pleci de aici.
6: Dar de ce? Ce v-am făcut?
8: Ne-ai întors pe toți. Ne-ai răvășit. Și ne-ai mai turnat și o căruță de minciuni gogonate pe deasupra.
6: Nu am mințit.
8: Ba da.
6: Cum să vă fac să credeți?
8: Da.
6: Cum să vă explic?
8: Eu nu vreau explicații. Vreau să-ți intre în cap că de azi dimineață te așteptăm cu sufletul la gură.
6: Eu nu sunt vinovată de tot ce s-a întâmplat, înțelegeți? Eu n-am vrut.
8: Înțeleg? Tu mă înțelegi pe mine. De mine nu-ți pasă nici cât negru sub unghie. La zbuciumul meu nu te gândești.
4: Nu-ți dai seama de zbuciumul nostru?
6: Ba da, domnilor, dar eu nu...
8: Ai să plătești pentru fapta ta. Ai să stai aici cu forța.
6: Nu.
8: Și ai să pleci atunci când am să spun eu. Există o limită, fetițo. Totul are o limită. Răbdarea, bagiocura, în toate există limite. Auzi ce-am spus? Limite. Așa că o să duc valiza dumitale înapoi.
6: De ce mi-a luat valiza? Ce vrea?
4: E nebun de legat.
6: Domnule Gavril, vorbiți dumneavoastră. De ce se poate așa cu mine?
4: Să-i vorbesc?
6: Da.
4: Nu-ți dai seama ce spui. E foc și pară. Nu știi ce înseamnă să fie Pepe supărat.
6: Dar la urma urmei, eu cu ceva am greșit.
4: Îl cunosc eu bine. De peste 30 de ani. Știi cât e îndur de la el?
6: Se poartă urât.
4: E un călău.
6: Cum adică?
4: Îmi face zile fripte. Viața pe care a dus-o e de vină. A dus-o viață de câine. M-am încurcat cu el din pricina bunătății mele prostești și acum nu mai pot să scap. M-am hotărât să plec, dar...
6: Da.
4: Uite, nu mai departe decât azi dimineață, puțin a lipsit ca să nu mă omoare.
6: V-a lovit.
4: Mi-a pus pistolul în piept.
6: Are și pistol.
4: Are. Tare mă tem că într-o bună zi să nu-mi scape un glonț în scăfârlie.
6: Dar de ce? De ce se fac una ca asta?
4: La el nu există de ce, de ne ce.
6: Da.
4: Din pricina lui, viața mea a ajuns un adevărat iad.
6: Atunci, de ce nu lăsați în plata domnului și să plecați?
4: Unde să mă duc? M-am învățat cu el. De ani de zile stăm împreună. Orice mi-ar face, nu pot fără el. Sunt singur. Unde să mă duc? Auzi?
6: Da.
4: Am vrut să-mi iau o păsăruică să-mi țină de urât.
6: Și
4: nu m-a lăsat. Nu pot să fac nimic. Mi-a pricinuit tot felul de belele și de pocinoage.
6: Ce pocinoage?
4: Face intrigi împotriva mea, mă sabotează la depozit.
6: Da.
4: Eram paznic șef și prin intrigi a reușit să-mi ia locul. Mă urăște fără motiv și îmi vrea rău.
6: Dar eu ce să fac? Dați-mi un sfat.
4: Hai puțină răbdare. E dureros ceea ce i s-a întâmplat. Aștepta pe un reprezentant din Anglia. Era tare bucuros și plin de speranță.
6: Da.
4: Și ce visuri își făcuse în legătură cu reprezentantul ăsta. Și deodată praful s-a ales în toate speranțele lui.
6: Aveți dreptate.
4: Să fii bună și calmă cu el. Să nu-l speri.
6: Da. Îmi să am răbdare. Auzi, dar ce faci în magazie? De ce nu vine?
4: Plânge.
6: Plânge? De ce?
4: Crezi că e puțin lucru să-ți pierzi toate nădejdile? Toate. De aceea s-a băgat în magazie. Niciodată nu plânge față de alții. E ca un copil mândru. Uite, deși am ajuns la capătul răbdării, nu mă lasă inima să-l părăsesc. Are și unele calități, dar are și multe păcate.
6: Domnule Gavril, hai să plecăm împreună. Lăsați-l și haide să plecăm.
4: Și unde să mergem?
6: Lasă că vă găsiți o căsuță unde să stați liniștit. De ce să vă chinuiască așa?
4: Nu, e greu să plec. M-am învățat cu el.
6: Da, atunci ajutați-mă pe mine să plec.
4: Am să ajut. Dacă nu vrei să rămâi.
7: Nu.
4: Da, ai răbdare până se liniștește și o să găsim noi un prilej.
7: Cheia e în buzunarul lui.
4: Chiar dacă eu l-am, tot nu folosea la nimic. Are revolver.
7: Domnule Gavril, mie mi-e frică. Fie vă milă de mine, mie mi-e tare frică. Și dacă nu mă...
4: Taci, taci.
7: Vă rog să mă lăsați să plec. Îmi pare foarte rău că eu v-am făcut să plânge, domnule Pepi.
0: Am auzit tot ce ți-a spus. Să plâng? De unde și până unde? De ce mă rog să plâng?
7: Domnule,
0: ți-am spus că am auzit tot, mai și minți pe deasupra. Te-ai făcut una cu el ca să te ajute să pleci.
7: Nu sunt în stare să mai pricep nimic. Pe mine lăsați-mă să plec.
0: Știu să mă bărfești numai pe mine, domnule Gavril.
4: Ce am spus?
0: Ai spus că vrei să pleci, pleacă!
4: Pepe, ce ai de gând?
0: O legăm și o închidem în magazin.
7: Nu!
4: Pepe, nu lega!
7: Nu! Nu se poate!
4: Pepe,
7: nu!
0: Veți minte! Și să nu mai bați joc de doi pieța, mă, Pepe!

0: Ce are să se întâmple?
1: Ce vrei să se întâmple? S-a dus dracului tot.
0: Visurile noastre.
1: Am sărit peste cal. Una am vrut și alta a ieșit.
0: S-a întâmplat ce era scris să se întâmple.
1: Nu trebuia să o legăm.
0: Acum gata, am făcut-o, am făcut.
1: Dacă se duce la poliție și reclamă că am legat-o și am închis o magazie.
0: Nu i-am făcut niciun rău.
1: Ne-am înfundat, asta e.
2: Da, acum tu o să-l arunci totul pe seama mea.
1: N-ai dreptate, Pepe. Uiți că ți-am spus să nu o legăm.
2: Dar am legat-o.
1: De ce am legat?
2: De ceasul rău. Am spus că am să o leg și uite că am legat-o.
1: Da, și cu ce ne-am ales?
2: Am vrut să o reținem, asta am vrut, nu?
1: Cu anasâna nu se poate obține nimic, Pepe.
2: Gata, Gabriel. E timpul să plecăm la lucru. Gata.
0: Gata. Dar ce are să se întâmple acum?
1: De unde să știu eu?
0: Gândește-te bine, Gabriel. Gândește-te bine. Suntem vinovați cu ceva?
1: Nu suntem vinovați cu nimic. Ea ne-a răvășit. Ne-a făcut din oameni neoameni.
0: Am fost politicoși cu ea.
1: Le-am fi dat patul nostru să doarmă.
0: I-am făcut și cafea. I-am fi dat și prăjitură cu cremă. Am fost cât se poate de corect cu ea. Am avut cele mai bune intenții, Gavril.
1: Da. Da. Atunci cum dracu s-au răsturnat toate astea? Cum am ajuns aici?
0: Am așteptat-o ceasuri întregi. Ceasuri întregi plin de zbucium.
1: Ne-am îmbrăcat cu hainele cele mai bune ca să o primim cum se cuvine, frumos.
0: I-am pus muzică.
1: Toate astea o să le spunem la poliție fără să scăpăm nimic?
0: Da.
1: Și totuși am intrat rău la apă.
2: Uneori omul nu se poate stăpâni și greșește.
1: Nu trebuia să o legăm. Asta ne-a nenorocit.
2: Dar la urma urmelor ce am făcut?
1: La poliție au să ne întrebe despre toate. Trebuie să știm ce să răspundem ca să nu ne încurcăm.
2: Ai dreptate, Gabriel. Hai să facem o repetiție. Gata, atenție. Încep să te întreb.
1: Nu, lasă că te întreb eu, Pepe.
2: Nu. Bine, fă tu pe poliție. Hai.
1: Da. Și cum s-a întâmplat, măi, Pepe, cu fata?
0: Domnule comisar, nu s-a întâmplat nimic.
1: De ce ați legat fata?
0: Încă vroiam tare mult să rămână.
1: Cum poți să legi un om împotriva voinței lui? Și de ce să rămână? Pentru care motiv să rămână?
0: Domnule comisar, așteptam pe cineva. Adică ne pregătisem. Nu tream visuri. Ne făurisem visuri. Nu, domnule comisar, nu suntem niște nenorociți. În viața noastră, nu? Gândiți-vă, de 30 de ani, paznici de noapte. 30 de ani. A fost o viață pustie și întunecată. Și cu toate astea, purtarea noastră este ireproșabilă, domnule comisar. Singurul nostru vis, să rămânem la depozit până la moarte. Mai suntem și datori, da. Da. Ăsta e singurul nostru păcat. Îi datorăm Herofilii chiria pe câteva luni. Asta, da, e o greșeală. Nevoia. Neafă mică, dar în alte privințe nimic. Nici o pată. Atât. Atât numai. Fata. Vroiam să rămână. Să rămână cu noi. Ca să avem. Să avem pe cineva. Să avem și noi pe cineva.
1: Și de ce îți bagi joc de Herofilii spunându-i că ai să o iei de nevastă?
0: Să o iau de nevastă, un joc nevinovat. Un joc așa ca să ne păsuiască cu chiria, nimic altceva. Nu suntem hoți. Niciodată n-am înșelat pe nimeni, domnule comisar. Niciodată n-am vrut să facem rău.
1: Dar perechea aceea, tinerii aceia.
0: Care pereche?
1: Ia-vă bine și amintește-ți dumneata de cei doi. Fata cu tânărul, povestea de la quartalul de blocuri.
0: Văd că știți totul, domnule comisar. Fata cu tânărul de la quartalul de blocuri. Ce să-mi amintesc? Fata e... era drăguța mea. Și mi-a suflat altul. Mă hotărâsem să-i omor. Și pe el și pe ea. Am scos șișul. I-am oprit. Dar nimic. Nimic altceva. Privirea ei m-a țintuit locului. O iubeam. O mai iubesc și acum. Dar altul se bucură de ea. Asta a fost tot. Niciodată n-am vrut să-i fac un rău. Eram singur și ea era lumina mea. Cum mi-aș fi putut face rău luminii ochilor mei, bucuriei mele?
3: Plângi?
0: Plâng. Plâng, domnule comisar. Eu care n-am plâns niciodată. Fiindcă lucrul cel mai urât pe care l-am făcut în viața mea e că am legat-o pe fata asta în magazin. Cum să vă spun? Uite, așa a fost să fie.
3: Lacrimile nu se prind aici. Tu și cu prietenul tău sunteți doi ticăloși. Aveați alte intenții. Viclene, mârșabe.
0: Doamne ferește, domnule comisar.
1: Atunci de ce ați legat-o?
0: Am greșit.
1: Cine a legat-o?
0: Cum?
1: Care din doi?
0: Amândoi am luat hotărârea.
1: Cine a legat-o? De ce nu răspuns?
0: Așadar vrei să mă înfunzi, Gavril? E bine, atunci înfundă-mă.
3: E bine. E bine. De ce te super? Eu sunt în fund pe tine, dragul meu, Pepe.
0: Atunci de ce întrebi cine a legat-o? Eu am legat-o, dar amândoi am vrut.
3: Noi nu trebuie să niciun dănim.
0: Noi nu suntem oameni răi. Suntem oameni cinstiți.
3: Sigur că da.
0: Trebuie să fim un singur suflet și un singur trup.
3: Dacă o să fim uniți, n-am să ne condamne.
0: Așa e, Gavril.
3: Știi, hai să lăsăm să plece.

0: Gabriel. Gabriel. Să-i facem un dar.
1: Ce să-i dăm?
0: Nu știu. A, uite. Rupe trandafirul acela. Așa că... Poftiți, domnișoara Ana. Sunteți liber.
2: Asta e tot ce vă putem da.
3: Vă mulțumesc.
2: Iartă-ne, Ana.
0: Iartă-ne. Te rugăm mult de tot.
2: N-am vrut să-ți facem niciun rău.
0: Nu ne purta pic. Încearcă să înțelegi. Noi așteptam.
2: Da, așteptam. Așa, singur. Ani de zile. Pentru noi noapte e zi. Suntem ca niște cârtițe. Paznici de noapte.
3: Vă rog. Vă rog, dați-mi valiza.
2: Da, dai valiza.
0: Uite-te.
3: Mulțumesc.
0: Uite-te.
3: Rămâneți cu bine.
2: A plecat.
0: A plecat.
2: A plecat pentru totdeauna. Și noi nu i-am spus nici măcar la revedere.
0: Nu. Nu i-am spus.
2: S-a dus.
0: Fără să-i spunem la revedere.
2: Adevărat mister cele ce s-au întâmplat astăzi.
4: Cum s-au întâmplat oare toate astea?
2: Ne-a luat prin surprindere.
4: Nici n-am apucat să mâncăm.
2: Să luăm macaroanele la depozit.
4: S-a fi făcut târziu, Gabriel.
2: Deschidem și o cutie cu conserve.
4: Nu, o să ne îmbolnăvim de scorbut de atâtea conserve. Nu,
2: hai să mergem, e târziu.
4: E tare, tare greu să o ducem cu frigul ăsta.
2: Mâine le spunem neapărat de sobă.
4: Da.
2: Să nu uit să iau de la farmacie spirit amforat. Hai să mergem.
4: Da, uite, nu ne-am schimbat hainele. Ne ducem cu asta?
2: Acum nu mai avem timp.
4: O să râdă ceilalți de noi mâine dimineață.
2: Sunt mantalele de ploaie, nu se văd. Hai luat mâncarea?
4: Da, am luat-o.
2: Hai, Gabriel.
5: Hei, Gabriel! Nu vii? Ce faci acolo?
2: Gata.
5: Ce ai făcut?
2: Am distrus soneria. E mai bine.

0: Ați ascultat scenariul radiofonic Paznici de noapte, de Stratis Caras, traducere de Polixenia Carambi. Distribuția a fost următoarea: Pepi, Mihai Heroveanu; Gavril, Sandu Sticlaru; Eronfili, Nineta Gusti, artistă emerită; Ana, Mariana Mihuț; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: ciborul său, Alesi, era de părere că Borvizi înnebunise și că vremea bibliotecarilor a trecut de mult. Fals! Alesi greșea fundamental și inadmisibil. Vremea bibliotecarilor nu a trecut, de vreme ce n-a venit.
1: Bibliotecarul de Radu Macrimici. Adaptare radiofonică de 2

secolul III înainte de bibliotecar. Apariția acestui personaj al personajelor era considerată o certitudine formolus. A situat certitudinea

0: Mai e mult?
1: Încă 4 minute, stăpâne. Privește ceasul. Vrei să-l dau înainte? Mă jur că n-o să afle nimeni.
0: Ce rost are? Tu nu vezi că apa trece mai repede decât timpul?
1: Asta ziceam și eu, stăpâne. Îl dau înainte și trecem înainte apei. Să nu-ți fie frică.
0: Frică? Aiurea. Pe vremea mea și norii treceau mai repede decât timpul.
1: Dar, stăpâne, eu n-am văzut un nor de o lună. Și atunci vin eu și te întreb, de unde atâta apă? În curând o să intri și aici în biroul ăsta, peste cărți, chiar și peste cele roșii.
0: Nu, asta nu! Așteptai pe cineva?
1: Eu, stăpâne? Pe cine poate aștepta un portar? Eu n-am așteptat în viața mea decât ora mesei. Dar dragea că mă duc să văd cine e.
2: O telegramă.

0: tot. Cui îi mai pasă că plouă de o lună?
1: Ce scrie?
2: Salvați dosarele, șeptelul și bâlboteca. Stop.
0: Bâlboteca? Dar ce-o mai fi și asta, stăpâne?
2: Cred că o fi vrut să spună biblioteca. Cu prețul vieții, stop. Grăbiți-vă, stop. Nu mi-ai trimis damigeana aia. Stop. E o îndatorire patriotică. Stop. Înainte, stop, înainte. Țara se înneacă și lor le arde de transbordări. Mi-e frică? Înțeleg dosarele și șeptelul. Dar de ce cărțile?
0: O fi mai ambulante?
2: Aiurea, află că sunt mai grele decât morții. Spune-mi, ai cărat vreodată un sac de cărți în spate?
0: Iartă-mă, stăpâne, tata pune numai cartofi de cărți, nici nu vrea să audă.
2: Atunci n-ai de unde să știi. Eu am schimbat o groază de locuințe până să ajung funcționar în biroul ăsta. Și asta numai din pricina morților.
0: A cărților, stăpâne?
1: La naiba, mereu le încurc. Ascultă portalule.
0: Da.
1: Tu ce îi faci în locul meu?
0: Stăpâne, cum te poți gândi la așa ceva? Eu în locul tău? Da, aș putea să-ți spun ce-ai face tu în locul meu.
1: Dă-i drumul, mor de curiozitate.
0: Chiar vrei să știi?
1: Da.
0: Ei bine, dacă ai fi în locul meu, ai respecta ordinele, dobitocule! Salvați biblioteca! Executarea!
2: Cum îndrăznești, mă?
0: Fii liniștit! Stai liniștit, stăpâne, am priceput. Concluziile sunt următoarele. Biblioteca trebuie dusă de aici cât mai repede.
2: Mai bine spune-mi dacă ai văzut vreodată cum arată o carte pe dinăuntru. I-ai desfăcut vreodată burta? I-ai văzut măruntaiele? Ce zici? Mațe, ficat? Plămâni, spină? Hai, silabizește, ți-e frică? Mai devreme sau mai târziu te vei teme și tu. Se vede că încă n-ai avut de-a face cu ele. Află că nici mie nu-mi plac măruntaiele. Cepi? Îți dau un sfat prietenesc. Să nu le deschizi niciodată burta. Bibliotecarul n-a vrut să mă asculte. I-am spus încă din prima zi că un adevărat bibliotecar nu citește decât cotorul. Un adevărat bibliotecar e un cotorolog.
3: Bibliotecarul cel mai bun prieten al omului. Cât despre bibliotecă, ei bine, după cum scria același Borvizi înainte de a nebuni, biblioteca e un regat în căutarea unui cal. Iar bibliotecarul e un cal care paște din cărți. Kozlovski folosea într-unul din caietele sale chiar termenul de

0: prima zi că un adevărat bibliotecar nu citește decât cotor.
1: Mi-a râs în nas. Pricepi? În nas. A doua zi citise deja două rafturi. Ca o omidă, ca o locustă.
0: Doar pe voi am apucat să vă salut.

0: vezi cărțile roșii. Pe voi n-a apucat să se atingă nenorocitul. Pe voi nu va citi nimeni. V-ați uscat frumos la loc întunecos și rece, fecioarele mele. Supusele mele, eu sunt bibliotecarul vostru. Nu să mă las singure.
1: Regele vostru moare,
0: dar nu se predă.
1: Ascultă, mă, ți-a venit și ție apa la moară.
2: Mă tem că ne-a venit la toți, stăpâne.
1: De mâine vei fi prim-ministrul meu, ți-o jur, o să ne îmbogățim. Lumea ne va sta la picioare, vom călători, vom avea aur și femei. Vom fi nemuritori.
2: Ce trebuie să fac, stăpâne?
1: Te duci și-l chemi aici pe bibliotecar.
0: Pe bibliotecarul bibliotecii?
2: Țăi! Am plecat.
1: Stai! Ia biletul ăsta. Te duci și cauți o mașină.
2: Da.
1: Și încă vreo câteva ajutoare.
2: Da.
1: Stai!
0: Să-ți mai ștampilez un bilet.
1: Treci și pe la pod și vezi dacă mai e acolo. Stai!
0: Lasă cărțile. Dar nu vrei să pleci cu ele în brațe. Acum du-te. Ai venit? Prințeselor, vă trimit pe apa sâmbetei într-o zi de marți. Cu acte în regulă, voi astea mai grele o să dați de dracu. Ăla care v-a scris ar fi trebuit să știe că decât mult și fără rost, mai bine puțin și prost. Acum e vremea broșurilor. Asta e viața. Ce e viața? Vă spun eu, zvâc, șomtâc, hâc, bâld, bâc. Ordinele și palmele nu se discută. Da. De voi nu o să se atingă nimeni. Cărțile roșii sunt cărțile roșii. Nici măcar bibliotecarul.
3: Sfârșite, bibliotecarul nutrește sentimente contradictorii. Bibliotecarul e mereu sfârșiat între rumegat și un nou păscut. El e mereu în căutarea unui nou ținut vegetal pe care trebuie să-l desfrunzească, să-l frunzărească, să-l răsfoiască.
1: Ascultă, bibliotecarule, îți dau încă un sfat prietenesc. Încarcă-ți cărțile și pleacă mai repede.
0: No, ți-am spus să nu te atingi de cărțile roșii. Fiecare cu biblioteca lui. Mai bine intru în apă cu ele decât să le las pe mâna ta. O să le citești pe toate cum ai făcut și cu celelalte? Jos labele de pe ele! Jos! Casanova!
4: Eu sunt stăpâne, portarul.
2: Știu că o să mă cerți, știu că o să mă trimiți la mama. Așa e, sunt vinovat. Știu că nu o să mă mai faci ministru, dar numai pe ăsta l-am găsit. La început nu vreau să mi-l dea, ziceau că e singurul deținut care știe șeptic.
4: Nu mai da de mână, stai.
2: Abia l-am adus până aici. Zău, nici măcar nu știe să înnoate. A trebuit să-l trag după vine. Până la urmă li s-a făcut milă de mine și mi l-a oprins, uite, cu cătușele astea de mână.
4: Protestez, în numele tabinetului și al pokerului și al sfântului Vrigi, cer să fim duți înapoi. E un abuz. Te acuz de întrerupere ilegală de paciență. Domnule, eu am fost ridicat din pușcărie fără mandat de arestare, domnule. Eu sunt nevinovat. Sunt un om liber. Vă ordon să mă duceți înapoi.
2: E coleric.
4: Închisoarea e celula de bază a societății, domnilor. Numai acolo mă simt în siguranță. Păi aici m-a plouat ca pe meduză.
5: Alo! Pentru numele lui Dumnezeu, ce se întâmplă aici? Unde e elicopterul? Unde e podul? Unde sunt ajutoarele?
2: Iată-mă, stăpâne. Podul e la locul lui, dar mașinile au ieșit deja în larg.
5: Nici tu nu ești mai bun ca el. Puteți să vă luați de mână.
4: Pas! Pas, eu nu vreau să mă mai iau de mână cu el. Scoateți-mi cătușele imediat, vă rog foarte mult.
2: Peste poate, chiar rămas la ei. Vă iau să fie sigur că-l duc înapoi.
5: Luați-vă cărțile și plecați. Aici nu mai e nimic de făcut. Am intrat cu toții la apă. Trebuie să grăbiți pasul.
4: Pas, eu nu mă mai mișc de aici. Fiecare cu cărțile lui. Pe lumea asta, doar 52 merită să fie citite. Restul, maculatură. Biblioteca mea încape într-un singur buzunar. Dacă e cazul, le mai bag și în pe mânecă. Mă descurc și fără căruță. N-am de gând să vă car hârțoagele. Căruța mea e sfântă. Am cărat cu ea numai lucruri de calitate. Pământ de flori, animale și păsări mici, porcul de Ignat, o nuntă și un botez, chiar și pe bietul tata.
5: Bine, omule, dar fi rezonabil. Doar nu te pune nimeni să cari rahat. E vorba de cărți. Vezi bine că e cu totul altceva.
4: Altceva? Hai mă să râd. E de 10 ori mai rău. Nu mi-aș da dama de caro pentru dama voastră ofticoasă cu camelii.
5: Nu pricep că totul s-a terminat? Paciențele au ieșit prost. Nu-ți cer decât să salvezi pielea. Hai, bibliotecarule, și tu, lasă cititul. E timpul să faci o pauză. Pune un semn și vino. Cărțile tale așteaptă să le salvezi. De ale mele am eu grijă. Raftul de sus, cele roșii. Alea mă privesc pe mine. Hai, nu o să ne luăm rămas bun. Orice rămas bun e un semn de carte. Dar vă promit că nu o să uit unde am rămas. Și acum gata, afară! Afară! Iată-l pe capitan rămas singur. Mi-e frică. Hei, e timpul să lăsăm bărcile la apă. Haideți și voi cărțile roșii să nu vă fie frică. O să trecem prin apă ca Moise, prin Marea Roșie. Așa. Să golim sticla. Ce-ar fi să lăsăm un mesaj posterității? Au mai făcut-o și alții. Dar ce să le scriu? Nu-mi trece nimic prin cap. Iată, uite. Șapca portarului. Oricum e mai bună decât nimic. O piedică în calea uitării. Să-mi ghesui în sticla. Mi-e frică, mi-e frică. Veniți mai aproape, veniți mai aproape. Cărțile mele roșii.

0: cunoscusem tot și eram pregătit să rumeg, dar destinul a vrut altfel. El ne-a aruncat pe această insulă unde mâna omului n-a pus piciorul. După cum nota Alessi pe un biet bilet de tramvai, oamenii sunt copiile unor cărți pe care încă nu le-au citit. Și voi, copii, sunteți niște copii. Voi m-ați salvat de la rumegare, vă sunt adânc recunoscător. Începând de astăzi veți fi cărțile mele, veți avea raftul vostru rezervat la un loc de cinste, veți fi tratați conform convențiilor internaționale, veți fi feriți de lumină, foc și umezeală, veți beneficia de câte un semn de carte gratuit, veți fi recondiționați ori de câte ori va fi nevoie. Faceți parte acum și voi din această bibliotecă, fapt care trebuie să vă onoreze și să vă miște. Nu uitați însă un lucru: orice ieșire din raft va fi aspru pedepsit.
1: Auzi, bibliotecarule, astea, vreau să spun, cărțile astea, întinse pe sfoară, la uscat ca rufele, n-o să se usuce niciodată. Poate cel mult coferta, dar asta n-ajunge. Mai sunt foile, paginile și, dacă s-au zvântat și ele, tot mai rămân frazele, propozițiile, apoi cuvintele, silabele, literele, punctul și virgula. Să mai vorbim. O istorie întreagă. Auzi, bibliotecarule, bunicu îmi spunea când mă grăbeam, bă, istoria nu e istorie, e istorie, bă.
2: Prostii, tu nu vezi ce-a mai rămas de ele? Parcă ar fi niște morminte. Păi, numai florile le mai lipsesc.
1: Și lumânările, săraci. Puteți scrie și cum îi cheamă? Rainer Maria Rilke, săraci.
3: Cum o fi murit? Parcă miroase a trandafir.
2: Pușkin. Pușkin. Ăsta precis că a murit împușcat.
1: Andersen. Auzi, ăsta nu e ăla care se juca toată ziua cu chibritule?
2: No, nu cred. Ăla cu chibritul era suedez.
1: Iau, Dostoievski. Dostoievski. Ăsta îl știu. Bă, îl știu, a scris și despre mine.
2: Zău.
3: Ia
2: uite și o carte roșie. Astea-i plăceau stăpânului meu sărac. Ar fi trebuit să-i stea la căpătâi. Ia. Ce-ar fi să-i o trimit?
4: Stăpâne, pentru ce m-ai părăsit? Mi-ai făgăduit că n-o să mai fiu portar. Ziceai că mă faci prim-ministru, că vom avea aur, femei, că vom fi nemuritori.
1: Trișori ordinari. O să murim de foame. Mai termină și tu odată cu bocitul ăsta. Nu crezi că e destulă apă aici? Mai bine te-ai gândit ce o să mâncăm azi. Mai bine ai fi salvat caii decât blestematele astea de cărți. Nici de mâncat nu se pune. Păi nu, că de astăzi eu o să rob cărți. O să mă umflu cu hârtie și o să râgâi numai în versuri. O să arăt ca un raft de bibliotecă.
2: Poate ar fi bine să încercăm să pescuim.
1: Dar cine a mai văzut cărți în loc de râme?
2: Păi l-am văzut pe bibliotecar cu niște cărți roșii în mână. Zicea că sunt bune de dat la pește. Uite, acum avem un pește care se tot învârte, uite. Un târcolac. Vorba stăpânului meu, celălalt.
1: Aha.
2: Sunt eu cu ochii pe el, e unul mare, ia uite, și nehotărât.
1: Nu fi venit și el să citească. A dat boala și în pești, toată lumea citește și tace, ca bibliotecarul nostru. Cu atât mai bine. Dacă o să mă vadă pe mine mușcând, poate că o să încerce și el. Așa să gustăm dintr-una roșie. Ia mare ca o chintă spartă. Are și un vierme. Ce-ar fi să-l pui în cârlii?
2: Ți-am spus să nu te grăbești. Ai uitat? Istoria nu e istorie.
1: Știu, e istorie. Dar istoria nu ține de foame. Dracu, nu mai găsesc nimic comestibil. Ce bibliotecă e aia din care ești flămând?
2: Vorbești în deșert. Îți pierzi vremea. Nu s-o scos nimic de la el.
1: Îmi vine să urlu.
2: Cine crezi că o să te audă, a? Și chiar dacă o să te audă, cine dracu crezi că se uită la o căruță cu cărți?
1: Nu, vreau acasă, vreau să trăiesc. Puțin în pasă de hârstoagele voastre murdale. Vreau înapoi la damele, regii și baleții mei. M-am săturat de bufon! Vă știți? Ce crezi că e atât de încăpățânat?
2: Auzi, ne lipsește ceva ca să ne bage în seamă.
1: Coperta și cotorul.
2: Ascultă-mă pe mine, bibliotecarul ăsta nu știe încă cum să ne citească. Vezi, în cărți totul e la vedere, pe când la noi toate sunt pe dinăuntru.
1: Măruntaiele.
2: Na, să nu ți închipui însă că nu ne-a uitat. Sunt sigur că acum clocește un plan de răzbunare. Yes! Auzi, parcă ar spune ceva.
5: Această carte... Această carte din care ați avut onoarea și oroarea să ascultați doar câteva rânduri este toată puterea mea. Nimeni nu a văzut-o, nimeni nu a auzit-o, nimeni nu a citit-o vreodată. Acesta e sufletul meu. Rugați-vă pentru el, păziți-l ca pe ochii din cap. Când se va ști că altcineva i-a răsfăit sufletul, regele vostru va pieri în valuri. Asta e legea bibliotecii.
1: Mi-a venit și mie o poftă să citesc. Oare nu fi vreun ziar pe aici?
2: De unde vrei să-ți scot acu ziare? Că dacă stau să mă gândesc bine, la noi n-ajungea să le citească nimeni.
1: Vă ștergeați cu ele?
2: Nu mai apucam, auzi? Ziarele veneau doar o dată pe săptămână. Ar fi ajuns la toată lumea. Numai că primul era întotdeauna zugravul de biserici. Era plin de vopsea din gât până în picioare. Dar părul, domnule, părul îi era mereu curat. Ăsta era fixul lui. Sau cel puțin așa credeam noi. În ziua când veneau ziarele, se trezea cu noaptea în cap, alerga la chioșc și le cumpăra pe toate.
1: De pentru Dumnezeu, ce dracu făcea cu ele?
2: Coifuri.
1: Mă?
2: Coifuri. Pe care și le punea în cap în timp ce dădea cu bidineaua în biserică. Noi credeam că e pentru păr, dar am aflat mai târziu că și el aflase că lui Dumnezeu îi plăceau domnului ziarele. Și atunci zugravul se urca pe schelele alea, ultimii știri în cap, și în vreme ce el picta sfinți, Dumnezeu citea.
1: E clar. De asta mi-era teamă. Și Dumnezeu e bibliotecar, domnule.
2: Nu mai e nimic de făcut.
1: Ce zici, bibliotecarule?
2: Elvis,
1: își bate joc de noi, nici nu ne bagă în seamă. Așadar, nu vrei să le citești și nouă ceva? Fie! Nu vei mai citi atunci
6: nimic. Niciodată. cred?
7: Cred că... am să le dau...
2: Ce faci, nefericitule? O să ardem ca niște șobolani.
7: Ia, oprește-te,
2: nefericit! Măi!
6: Ia, da, uite-te! Ce culoare!
2: E bun!
6: Ce parfum! E
1: hai, bun. Hai, bibliotecarule, deschideți aripile! Felinarul te așteaptă!
2: E bun!

0: Acum ești în puterea mea. Aș putea să vă fac scrum și pe tine și pe ele. Va trebui să ne citești ceva? Ești între apă și foc. Hai, ia cartea asta. Sau pe asta. Sau pe amândouă. Hai. Hai. E o plăcere să-l asculți. Trebuie să recunoști și tu. Dacă scap de aici, îmi cumpăr și eu un bibliotecar. Mă simt ușor ca ca o trestie, ca o păpădie luată de vânt. Cuvintele mi-intră în urechi, trec prin cap și coboară în plămâni, în inimă, în splină.
1: Auzi, crezi că e bine că îl lași să citească? Eu n-aș avea încredere.
0: Acum știu că lumea poate fi stăpânită numai de mine.
1: Ți-a citit prea mult, bibliotecar. Mâine o să te doară cap.
0: Da, fiecare gând are un singur stăpân. Numai că de la stăpân nevolnici ca voi, gândurile o iau razna.
1: Serios, cine ți-a turnat balivernele astea?
0: Ce importanță are? Acum sunt balivernele mele. Tot ce ating devine al meu. De acum eu voi fi regele tău.
1: Ascultă, da. Nu cumva ai mușcat dintr-o carte cu coperta frumos colorată? Poate roșie? Stăpânul meu îmi povestea că unele cărți sunt otrăvitoare. Mai ceva ca ciupercile. Trebuie să le cunoști bine dacă vrei să le citești.
2: Stai! Stai! Nu te mișca!
1: Nu mă mișc!
2: L-am văzut! Blestematul a intrat în cărți!
1: Cine?
2: Un șoarece!
1: Un șoarece?
2: Da.
0: Cu atât mai bine. Nu o să mai rămână nimic din hârtoarele astea. Doar cărțile mele vor scăpa. Trăiască selecția naturală.
1: Nenorocitule, nu știi ce vorbești. Păi cu ce o să mai pescuim? Pe cine o să mai agățe un cârlic? Ce o să-ți mai citească bibliotecarul? Cine o să-ți mai răcorească măruntaiele?
0: Auzi, tu ești sigur că e un șoarece? O fi un șoarece de bibliotecă. Oricum va fi al meu, ți-o jur. Îl voi atinge cu mâna și totul se va termina cu un chiscăi.
2: Înainte! Au! M-am mușcat! M-am mușcat, păcătos.
1: De ce nu e stăpânul meu aici? De ce, măi? El ar fi știut ce să facă. Hei! Hei, bibliotecarule, fă ceva! Tu n-auzi cum roade? Auzi? Auzi?
2: Poate...

0: ce umblați după pâine, mergeți aiurea. Coliba noastră e mică, bucăți mai groasă de brânză de vreți să vă pice în labă ca și smochine uscate sau alte resturi gustoase, mai mergeți și altundeva. De văd că înfigeți cu dinții în cărțile mele dragi, rău veți jeli că-ați venit. Ospățul nu va răpri.
1: Parcă nu se mai aude nimic. O fi crăpat?
2: Du-te și vezi.
1: Păi sigur, ia-i, când e rândul tău acum. Hai, nu te mai e, Codie. Apucă-l. Hai, apucă-l de coadă. Apucă-l de coadă, că mă enervez.
2: Stai. Așa! Ura! Am reușit! Nu mai suflă! Cred că stăpânul meu se răsucește de apă, de bucurie. Pisicile vor ajunge muritoare de fame. Slavă bibliotecarilor! Glorie eternă!
1: Stai. No, eu zic să-l acoperim cu o carte. Să-i fie hârtia ușoară.
2: Da.
1: N-ar fi rău ca bibliotecarul să-i citească ceva la despărțire.
2: Da.
1: Un epitaf, două, acolo.
2: Da.
1: Bibliotecarule, ce zici? Ai ceva pentru musafirul nostru? Să simtă și el că a murit într-o bibliotecă. Hai! Executarea, dacă nu...
3: Acel focul...
4: Nefericit ce-am fost. Răpus de tâlhari cu cruzime. Aici zac și nu sunt jelit de niciun suflet pe lume.
1: Ia stai o clipă, n-am prea înțeles. Despre ce tâlhare vorba? Păi eu n-am niciun amestec. Nu, eu sunt cu conștiința curată. Deși m-am mușcat, puteam să mă curăț. E, ce zici, bibliotecarule, n-ai vreun epitaf și pentru mine?
2: Pentru numele lui Dumnezeu nu-i mai dă apă la moare.
1: Hai, fă-mă plăcerea să știi că ard de nerăbdare. Nu vrei să arzi și tu?
4: O dimineață gonește pe alta și pe negândite, deodată ne-a și sosit sfârșitul întunecat. Unii slăbesc, se topesc sau fierințeala iar.

ți-am spus eu. Uite cum ne privește. N-ai vrut să mă asculti. Acum o să ne bage în rafturi.

0: aflu că n-am de gând să tremur în fața ta și a blestematelor tale de cărți.
1: Nu pricep că acum ne are la mână. Nu vezi că ne răsfăiește cum vrea el?
2: Moartea pe toți ne paște. Ne îngrășăm pentru moarte. Pe nocturmă de poți. Căiați fără rost.
0: Auzi, bibliotecarule,
3: ai început să mă plictisești. Portarule,
0: spune-i tu să-mi toarcă foaia.
1: Stăpâne, nu s-ar putea să citim ceva mai ușor?
4: Așa, le cam amestecăm? Mâine o să ne doară capul. Fii bun cu noi, stăpâne.
2: Înturecat!

0: Stăpâne,
1: îndurare.
0: Da, fie-ți milă de noi acum.
1: Stăpâne, ajunge.
0: Oprește-te.
1: Nu ne mai chinui.
0: Nu ne mai chinui. Iertare.
1: Milă. Nu mai facem.
2: Gata, gata. Cred că am vorbit destul.
3: Ce face?
2: E timpul să-mi pregătiți baia.
3: Opa.
1: Da,
3: gata, da, da, da.
1: Sigur.
2: Orice guvernare începe cu o baie.
3: Absolut. Sigur că da.
2: Apa trebuie să fie potrivită.
1: Nicio grijă, stăpâne, nicio grijă.
2: Poezia e mai fierbinte decât teatrul.
1: Uite, uite, uite, uite.
2: O veți răci cu câteva romane.
1: Dați-mi și mie cu două.
3: Așa.
2: Apoi un eseu pentru limpezire. Pentru aroma și culoare v-aș sfătui să aruncați și două, trei studii critice.
1: Critice?
2: Da, da. Hai, ce mai așteptați? Ce mai așteptați? Turnați, turnați, turnați! Săpunul?
1: Săpunul.
4: Ce? Căutăm o carte mai mică.
1: Da, ce?
2: Și aveți grijă să nu mi-o dați părul. Ah, ce minune! Simt cum mi se deschid toți porii. Ah, mai turnați. Așa, așa, așa, parcă renasc, parcă devin un altul. Îmi dublez volumul. Ah, apropo, în câte volume credeți că v-ar sta bine?
1: Noi nici...
2: Deocamdată nu vă cunosc decât coperta și... n-aș spune că e cea mai reușită. Părinții voștri n-au fost niște graficieni de elită.
1: Nu, nu,
2: au fost, nu, nu. La capitolul ăsta stați prost. Să nu uit, îmi plac cărțile cu multe capitole. Multe, scurte și zemoase ca firele de iarbă. E bine, se încheie cu... Cu?
1: Spuneți dumneavoastră.
2: Cu un duș scoțian. Vers și proză, proză și vers. Viața e roză în univers. Vers și proză, proză și vers. Da, v-a mai rămas de făcut un lucru.
1: Care?
2: Încoronarea regelui. Vă vine să râdeți neisprăviților.
1: De bucurie.
2: Ce-ar fi să vă citesc ceva care să vă taie pofta de chicoteală? N-am s-o fac. Astăzi este o zi prea mare pentru voi și de ce să vă mint și pentru mine. Dar, după cum spunea nemuritorul Sporvizi, sfârșitul încoronează opera. Nu mai aveți de ales. Cărțile au fost aruncate.

0: E cald. Înălțimea ta, ce poruncești? Mă sufoc.
1: Dacă nu mai poți, sufocă-te. La sufocat se pricepe toată lumea. Formolus spunea: transpirați, transpirați, transpirați.
0: Transpire, mă.
1: Prin toți porii. Transpirația e eliberare de păcate, o purificare. Purificare prin purificare. Și tu? Ți-am poruncit să termin cu pacientele.
2: Iertare.
1: Vrei să te trec la fondul secret? Îți interzic să mai faci paciențe cu cărțile mele.
2: Stăpâne, ești prea aspru. Și apoi le-am găsit pe toate, uitați-vă.
3: Dama Scameli.
2: Regele Lir.
3: Regele moare. E de pică.
0: Înălțimea ta,
2: da.
0: Regele pică după ce moare sau regele moare după ce pică?
2: Ce vrei să insinuezi?
0: Nimic, nimic, nimic, înălțimea ta. Iertare, nu știu, nu știu ce e cu mine astăzi. Mă simt cam prost.
1: Te simți prost pentru că nu înțelegi nimic. Ar trebui să înțelegi mai mult decât ți se spune, chiar dacă nu ți se spune nimic.
0: Dar nu văd la ce bun înălțimea ta. Mai mult nu e mai rău decât prea puțin?
1: Prea mult e mai mult decât destul.
0: Aha.
1: Iar destul e mai mult decât prea puțin.
0: Aha.
1: Înseamnă că mai mult e prea mult decât prea puțin.
0: Aha.
1: Acesta este un truism.
2: Truism.
1: Dar promitem că n-o să-l uiți. A sosit clipa să mă ocup de voi. Așa cum îi stă bine unui suveran care se respectă. Se cuvine să fiu marinimos.
2: Așa e.
0: Da, da, să trăim.
1: Mai vreau un mandat și în ceruri.
2: Cerul
1: e plin de ființe vii. Toate cărțile lumii urcă în bibliotecile paradisului. De la Jorge Luis Borgia citire.
0: Asta înseamnă că vom urca și noi ăștia în paradis?
1: Nesmintit. Dar pentru asta trebuie să vă câștigați un titlu, o formă și un conținut. Să începem cu ultimul. N-ați vrea să fiți haicuri?
2: Haicu, chestii de astea, da, sigur că da, da, da. Nu știm cum arată.
0: Haicu,
1: da,
0: haicu.
1: Nimic mai simplu. Vă dau un exemplu. Seară de toamnă, la căpătâiul șobolanului, copilul plânge.
0: Da, ia, stați deja. Noapte eternă, visez cu ciorapii sub pernă.
1: Vă interzic să râdeți. Vă interzic.
2: Da. Mai am și eu unul. Noaptea nunții, mușcate roșii în geam și în așternuturi.
1: Ești insuportabil. N-ai nimic sfânt în tine. Din voi nu o să scot cărți niciodată.
0: Înălțimea ta, eu am văzut pe unul la circ care scotea cărți dintr-un jobez.
1: Sigur că da, la asta vă pricepeți, la giumbușlucuri, clovnerii.
2: Stăpâne, vom fi cărți de circ, vom înghiți sărbii, vom trece prin foc, vom călări un tigru.
1: Cine călărește un tigru nu mai poate descăleca.
0: Borvizii cumva?
1: Nu, nu, nu, nu. Anonim bengalez.
0: Aha,
1: da, e
0: tot.
1: Da. Cărți de circ, care va să zică. A fi și așa, îmi lipseau din bibliotecă. Totul e să aveți o formă onorabilă.
2: Pentru că eu mă simt în formă.
1: Nu te grăbi, aici e vorba și de copertă. Dacă v-ați vedea cum arătați, Doamne, pieptănați-vă puțin, da. Aranjați-vă hainele.
2: Da.
1: Sunteți plini de praf. Ah, se vede că nu v-a citit nimeni până acum.
0: E?
1: Da. A mai rămas titlul. Ce titlu ați dori să primiți?
2: Mi-e indiferent, să fie cât mai nobil.
0: Conte, conte, nu? Sau duce, baron, sau marchiz, prinț, prinț sau delfin?
2: Delfinul e un mamifer.
0: Las că și ceilalți tot mamifere.
2: Bateți câmpii. Nu este ușor să găsești un titlu în ziua de azi. Dar nu mai avem timp de pierdut. Îngenunchează!

0: Promoracă.
1: Ridică-te, ridică-te.
0: Da. Iar tu? Mai aproape, mai apropie-te. Te vei numi indianul colonit. Să le primiți sănătoși. Era să uit. Poftim semnele de carte. E bine să știi unde ai rămas. Și acum, spuneți-mi ce simțiți?
2: Păi, fără să-mi dau seama, așa o... Mi s-a făcut deodată o foame.
3: Și mie, brusc, și dintr-o dată așa.
0: Iar începeți. Încă nu știți nimic despre voi.
1: Da, foame.
0: Să jucăm cu cățile pe față.
2: Nu numai că nu veți mai mânca nimic de azi înainte, dar chiar vă veți lăsa devorate și înghițite de bunul cititor.
0: Și acum la treabă. Am pălăvrăgit destul, vreau să văd ce sunteți în stare. Va trebui să învățați să vă răsfăiți, nu? Să începem. Mai întâi am să vă spun că regele vostru se topește de scald. Transpiră prin toți porii, dar și-ar dori mai degrabă o plimbare cu Sania prin nămeți.
2: Acum, în mijlocul verii?
0: Niște! Nu înțeleg ce ne așteptați. Hai, deschideți-vă, răsfăiți-vă, votați, aveți de acum un titlu. Hai, grăbiți-vă, mi-e cald, uite, nu mai pot. Mă sufoc.
3: Dar la sufocat se pricepe toată lumea.
2: Cred că am găsit ceva.
0: Hai, grăbește-o, te simt că iau foc.
2: Zăpada! Scârțâia sub picioare ca un lan de diamant. Cerul părea de oțel. Caii alergau aruncându-și copitele în nămeți.
0: Continuă.
2: Din văzduh fulgi mari cădeau ca printr-o sită. Totul era în nemișcare.
0: Smingea de 3 ori pe zi.
2: Mai departe.
0: Sunt miezaburi din mine. N-ai putea să miști Sania aia mai repede.
2: Să încerc,
0: n-ați. Hai.
2: Sania gonea acum în clincă tuturor.
0: Ager. Plic.
2: Deodată
0: un urlet și un lup fioros se aruncă. Ajunge, gata, m-am răcorit destul, te-ai descurcat. Inșor.
2: Mulțumesc.
0: Așa, acum treceți la rafturile voastre.
2: Da.
0: Am avut o zi grea și aș vrea să ațipesc câteva clipe.
4: A dormit. Uite. Parcă ar fi un copil. Mă întreb dacă măcar în somn afurisitele astea de cărți o să-l mai lase în pace.
5: Mai bine te-ai gândit la noi.
6: Astăzi, adevărul e că am spus o mulțime de prostii de dimineață până seara. Cât într-o viață de om și asta numai ca să-i facem plăcere înălțimii sale. Mai mult ca să nu-l supărăm. Ar trebui să ne fie rușine.
4: De ce?
6: Mă întreb cum am putut scoate din noi atâtea tâmpe.
4: Păi da, nu ne-a învățat să ne răsfoim, să...
3: Știi că vechiul meu stăpân, funcționarul, nu m-a învățat niciodată nimic.
5: Mai nebunit cu funcționarul tău?
3: Da.
5: N-ai decât să te arunci în apă după el.
6: Mai bine te gândi cum să punem mâna pe cartea bibliotecarului, cartea din care ne-a citit grozăviile alea.
5: Cartea care o ținea la piept. Acolo e toată puterea lui.
6: Ah, dacă mi-ar fi ieșit pasența cu lupul.
3: Eu te-am ajutat.
6: Uite, tu nu pricepi că abia acum ne are la mână.
3: Cred că s-a trezit eu.
6: Da.
7: Ce? A visat că o să-mi fie sete. Trebuie să beau un pahar cu vin. Hei, indianule Tolănița.
3: Da.
7: Recomandă-mi un vin.
6: Acum să te văd unde scoți clondirul.
3: Eu n-am, adică nu cred că... Nu știu, poate că... Nu știu dacă... Dar cine știe?
7: Hai, nici n-am pretenții să le știi pe din afară.
3: Le știu.
7: Hai, caut.
3: Imbecilul ăla de funcționar nu m-a învățat nimic, nu m-a învățat nici măcar atâta. Am muncit sigur ca semidor.
7: Dar nimic mai simplu, întinzi brațele la niște aripi de fluture.
3: Așa?
7: Și te rotești. Asta înseamnă să te răsfoiești. O carte închisă e lespede de mormânt. Hai, deschide-te, rotește-te, răsfoiește-te. Hai, minunat, hai, mai repede. 64, 84, 101, 131, 151, stop! Spune-ți genul. Toarnă.
3: Vin ușor. Vin tânăr, vin sec, vin gingaș, vin mătăsos. Uite aici am vin neutru. Vreți un vin armonios?
7: Câte buchete. Vrei să mă dai gata?
3: Vin vioi, vin cu nerv, vin fin, vin energic, vin echilibrat.
7: Le te fac prim-ministru. O să ne îmbogățim. Lumea ne va sta la picioare. Vom avea aur și femei, vom fi nemuritori.
3: Vin calificat, vin matur, vin onctuos, înălțimea ta, onctuos. Deja vin aromat, vin puternic, vin buchetat, vin dulcean, vin mut.
7: Am făcut o lată. Regele e beat. Trăiască regele.
3: Trăiască regele.
7: Mă voi retrage în vaste mele rafturi.
3: Ușor.
7: Voi n-aveți decât să-l terminați. Voi până nu mai rămânea nimic.
3: Du-te, du-te.
6: Pe cinstea mea, pe damele și valeții de treflă, e criță. Uite, nu știam că regii trag la măsea.
3: Ai văzut?
6: Acum nu ne mai poate opri nimeni.
3: Ce vrei să faci? Doar n-ai de gând să-l... Nu vreau să-l pierd și pe el. Te rog, fie-ți milă.
6: De ce vezi totul numai în negru? Ai uitat ce spunea înălțimea sa? Vers și proză, proză și vers. Viața e roză în univers. Nu vreau decât să pun mâna pe cartea aceea blestemată. Dacă reușim.
3: Ce v-a zis cu regele?
6: Noi vom avea puterea. Tu-ți dai seama ce ne așteaptă?
7: Lumea întreagă va îngenunchea la picioare noastră.
3: Nu știu, nu mi-e frică. Și apoi ce o să facem cu ea?
6: O vom folosi.
3: Cum?
6: În scopuri pașnice. Chiar nu-ți dai seama de importanța momentului. Să vedem, pe aici trebuie să fie. În buzunarul de la piept.
3: Așa.

0: întreagă în mâna mea.
1: Nu deschide. Nu deschide, că să nu fie o cursă. Acum că e a noastră, de ce? N-are rost să ne mai grăbim.
0: A noastră? Vrei să spui a mea? Și tu ești în mâna mea. Tot universul e în mâna mea. Hai, trezește-l.
1: Treaba ta, n-ai decât să-l trezești singur. Auzi? Presimt că povestea asta nu o să se sfârșească bine.
0: Majestate! Majestate!
1: Treaba ta.
0: Moasa e servită! Ce? Majestate!
2: Ce?
0: Majestate! E timpul să vă treziți! Nu e frumos ce faceți, majestate! Majestate! Supușii mă așteaptă!
2: Unde, mă? Ce s-a întâmplat? Și voi ce căutați afară din raftore? Marș înapoi!
3: Da, ne vom supune poruncii majestății voastre, dar mai întâi
0: am vrea să știm și noi unde se află locul acestei. Locul acestei cărți, acestei oi, acestei oi rătăcite de turmă.
2: Și cartea mea, dar ce înseamnă asta? Cine ți-a dat voie? Cum ai îndrăznit, regele? Este o persoană intangibilă. O să pun să te biciuiască, îți poruncesc să-mi înapăiezi imediat cartea.
4: Dar nu e nicio grabă, majestate. Până una alta, ia să vedem ce e înăuntru. Să-i vedem măruntaiele.
0: Ce-i asta? Ia. Nu se poate. Am fost trădat.
2: Ia.
0: Privește indianul, doamnă.
2: Că mi-ai dat în
0: gata. E goală. Uite.
1: Într-adevăr, paginile sunt albe ca zăpada, nici măcar o virgulă.
0: Ce ai făcut, nenorocitule? Ești pierdut! Și asta pentru că n-ai vrut să mă ascult. Se vede că ești la primul tău, rege. Măi, nenorocitule!
5: Am jucat cu voi puțin, da. Păcătoasă naivitate. Doar ați crezut că port cartea asta după mine. Locul ei e acolo, printre celelalte. N-aveți decât să căutați. Dar după calculele mele, v-ar trebui vreo 250 de ani. Nefericiților.
0: Și acum să ne încheiem socotelile în genunchi. O zi de carceră și post negru pentru instigare la revoltă și lezarea autorității regale, plus suspendarea titlului pe timp de 3 luni. Indianule tolănit, fă-ți datoria. Înalță-i acestui nevrednic o închisoare regulamentară. Caută la pagina 80, o să afle acolo tot ce trebuie să faci. Executarea.

0: scos din mizerie, v-am făcut cărți, v-am dat un titlu, asta vă este recunoștința, nu sunteți decât o maculatură insalubră, ar trebui să vă pun pe foc când o să intrați și voi în raft. Dar toate cărțile, ia priviți-le, ele știu să asculte. Mai de aceea am să rostesc acum o importantă cuvântare. Da. Mult stimate și stilate romane, onorate și ornate poezii, prea cinstite și greu încercate eseuri, dragi nuvele vechi și noi, vă cer să-mi acordați doar câteva clipe de atenție și mai ales, vă rog să nu vă mai foiți. Destinul ne-a aruncat pe această insulă pustie, în acest colț uitat de lume și de Dumnezeu, aici unde mâna omului n-a pus niciodată piciorul, unde coperta cărții n-a pus niciodată cocorul. Nu înțeleg. Nu, eu nu înțeleg de ce mă tot foiți.
1: Mă dați în închină, dincolo era mai bine. Paznici erau stilați și purtau mănuși albe. Mâncarea li se aducea la pat, mai ales când nu ne mai puteam ridica. N-ai vrut să mă lași la închisoare, acum scoate-mă de aici, sporuncesc.
2: Mă frică, înțelegi tu, mi-e frică.
1: Mâncarea e mizerabilă, de supliment nici vorbă. Unde sunt morcovii de alătate,
3: beveții sunt plini de umezeală și mucecai.
1: Numai tu ești de vină, mi-ai pus în zi numai cărți cu țăra în zgâlci. Și-ți foame de și ciumă. Puteai să alegi măcar povești în care se mănâncă, se bea, se petrece. E plină biblioteca de ele, trișori ordinari, dați-mi drumul!
0: Da, pe bunicul meu l-am îngropat cu o carte în coșciuc. Da, a fost ultima lui dorință, zicea că pe lumea cealaltă poate o să învețe și el să citească. De unde se vede că nu numai la început a fost cuvântul, cuvântul a fost prin urmare și la sfârșit și chiar după aceea. Spune-mi ce citești ca să-ți spun cine ești. Spunea undeva regretatul Formolus. Mi se pare corect. Un om care citește nu e niciodată singur. Nota Valerii Valerovici în fața unei mulțimi venită de departe ca să-l aclame. Toate drumurile și rosturile lumii duc la o carte, după cum scria marele Malarminski.
3: Da? N-aveți dreptul, dați-mi drum!
2: Ei, bine, poftim! N-ai decât să pleci. Uite, eu îți dau drumul, dar pe răspunderea ta ești martor. Am făcut-o sub amenințare, în legitimă apărare.
3: Hai, o tata!
2: Na, du-te!
1: De ce n-am trei plămâni să te sorb natura? Ce aer curat! Dacă ști ce duhoare era acolo între cărți, nenorociților, mi-ați mâncat viața. Acum puteam să fiu cineva.
2: Psst, mai încet. Ce? Vine cineva. Auzi, aiurea. Ce aiurea?
1: Cine să fie?
2: Șt, staci, auzi. Păi nu.
0: S-a întâmplat.
2: Dar măi, n-are ce faua.
0: Ce vă foiți? Ce vă tot foiți? Nu vă place cuvântul carte? Mă rog, aș fi putut să spun lucrare, operă, scriere, tipăritură.

0: mea să spună bore vizi. Poftim prea multe citate. Dar vin eu și vă întreb, ce ar fi viața noastră fără ghilimele? Așadar, după cum spunea Arturo Milereze, va fi enormă cartea care va veni. Cărțile trebuie păstrate la locul scat, necos și rece. Să nu uitați, Holmes scria înainte de a fi îmbalsamat. Nu mă uita, e cea mai frumoasă floare de hârtie.
1: Păi nu te auzi, nu auzi. Iată, iată. Auzi, parcă ar da din mâini și din picioare. Cineva adună noapte cineva.
2: Sau se neacă.
0: În biblioteca mea nu există cărți cu paginile netăiate. Așadar, lăsați-vă pipăite, îngriate, silabisite, crustate. Dacă lumea e o carte, orice carte e lumea. Jorge Luis Borgia spunea că în voi totul e sfânt, nu doar cuvintele, dar și literele cu care ele au fost scrise.
2: Aul cu
0: delegeți, iar începeți, n-aveți decât să vă voiți. N-aveți decât de ales. Vreți și nu vreți, sunteți o bibliotecă, iar eu sunt regele vostru.
1: Înălțimea ta, trezește-te, ai dormit prea mult. Ai uitat ce mi-ai spus. Ai uitat ce mi-ai spus. Prea mult e mai mult decât destul.
2: Ia privește, o femeie în apă. Brațe, avea dreptate bibliotecarul. Acum mi-ar fi prins bine o copertă mai arătoasă cu femeile. Nu te descurci doar cu semnul de carte.
3: Hei! Hei! E cineva pe acolo? Sunteți biblioteca numărul 7?
2: Stăpâne, ce număr avem aici?
3: Lasă numărul! N-ai de gând să-mi ceri odată mâna?
2: Să-i ceri mâna unei necunoscute? Încă nici nu ne-am
0: spinte de oscur. Dama de treflă îmi pică în cupa. Ei. În sfârșit mi-a ieșit paciențele.
2: Hai, întinde mâna.
1: Dar de unde ai scos-o și pe asta? De unde ai scos-o?
0: Din mânecă. E dama de treflă.
3: Hai, lasă gargara. Măi, dezbracă-mă.
0: Cuvântul n-a fost numai la început și la sfârșit. Cuvântul a fost și la mijloc. Iar Borgia era convins că o carte e un înger n-a rămas până în dimineață. Exact. Niște arme încărcate și lăsate să aștepte pe un raft. Veți trage, va curge sânge. Și asta pentru că vorba lui Blagoev, poetul e un donator de sânge la spitalul cuvintelor.
1: Înălțimea ta, trezește-te, fie-ți milă, povestea asta a început să nu miroasă bine. Trezește-te, înălțimea ta.
0: Ba, mie miroase foarte, foarte bine.
3: Pus să mă dezbraci.
0: O, sfinte de oscur, dar cu ce să încep?
3: Cu pelerina, idiotule, nu vezi că sunt udă?
0: Femeia nudă e totdeauna udă.
1: Alesi cumva? Formolus.
0: Da?
3: Ce?
1: Formol.
3: Am notat cale de trei poște. Și vouă vă arde de formolus?
0: Astfel din cărți ies caburii sufletele celor ascunși. În voi eu văd un sfânt jucându-se cu lupii. Îl văd pe lunganul bezmetic luptându-se cu morile de vânt. Pe cei rătăciți pe cărarea pierdută, prințul stând la o șuietă cu fantomele. Unul murind ca un câine, altul dansând la balul satan. Ne-i un îndrăgostit dându-și sufletul pe plajă la Veneția, iar altul pe cruce văd florile murind în jurul frumoase opinite și parfumul.

0: lume adunate într-o singură picătură și calul cu burta plină intrând în cetate, căci eu, Asurbanipal, am citit toate scrierile pe care înaintașii mei l-au lăsat. Eu am adunat acele tablițe și le-am pecetluit cu numele meu. Apoi am luat din fiecare câte două și le-am încărcat pe corabia mea, cu care am plutit pe ape adânci, corabia amarnică a morții.
1: Stăpâne, trezește-te, stăpâne!
2: Da. Ce?
3: Hai, ia niște prosoape. Așa, niște prosoape de hârtie. Uite aici. Așa, te ștergi. Ești udă learcă.
1: Ia, ascultă. Ai permis de intrare în bibliotecă?
4: Află că am și de ieșire, spre deosebire de voi. Și tu? Cu cine am plăcerea?
1: Plăcerea?
4: Da.
3: Eu sunt bibliotecarul și regele acestei insule. Aha. Fii binevenit aici, unde mâna femeii n-a pus niciodată piciorul.
1: Stăpâne, să nu ne grăbim, ai uitat femeia și cartea. Dacă le-ai început, nu mai scap de ele.
3: Stăpâne, lasă-mă pe mine. Destul, înapoi în rafturi. Să nu se atingă nimeni de ea. O declar regina acestei insule. Îi veți jura supunere și credință veșnică. O veți primi alături de voi în rafturi.
1: Știam eu că aici vrea să ajung.
3: Să știi că orice încoronare începe cu o baie.
1: Vers și proză, proză și vers.
3: Viața e roză în univers.
4: O baie? Vai, majestate, mii de mulțumiri. Dar mă lipsesc. Am făcut vreo 10 până să ajung aici. Cât despre treaba cu regina și coroana, majestate, ești al 7-lea pe ziua de azi care vrea să mi-o pună pe cap.
1: Ce tu spune acum?
4: Da.
3: Eu am hotărât. Vei fi regina mea. Vei avea raftul tău rezervat la un loc de cinste. Vei fi tratată conform convențiilor internaționale.
1: Vei fi răsfoită. Puteam să jur că aici va ajunge. Mă întreb ce titlu o să-i de.
3: Nu e drept înălțimea ta. De ce să nu lăsăm să aleagă singură? Poate nu vrea să stea în rafturi, să fie răsfoită. Să-i pună toți nespălații mâna pe... Poate i-ar sta mai bine ca damă de cupă. Da.
4: La inimioara mea cea roșie s-ar potrivi de minune. Îmi place de tine.
3: Regina mea.
4: Băieți, ceva îmi spune că v-ați amorezat de mine. Ar trebui să mă bucur că sunt regină.
5: O să fie regină când o să-mi cadă cartea din mânecă. Adică nevermore.
4: N-aveți vreun pieptăn pe aici? Dacă nu-mi dați un pieptăn, vă închid biblioteca. N-aveți o oglindă pe aici? Sau mai bine mă voi oglindi în apă. M-ați dezamăgit. Va trebui să iau măsuri. Ceilalți au fost mult mai atenți cu mine. Cei de la biblioteca 3 mi-au făcut chiar o cafea. Cei de la 4 și 5 mi-au spălat picioarele. Da, cu ceilalți m-am simțit ca într-o bibliotecă.
1: Ceilalți?
6: Care ceilalți?
3: Dar noi credeam că s-au înnecat toți, nu?
4: Ce copii sunteți! Aflați că asta e a 10-a bibliotecă în care pun piciorul astăzi.
1: Da, uite, și noi care credeam că a noastră e prima și ultima.
3: Înapoi, nenorociților. Puteți să închidă biblioteca. Nu știți că de asta a venit până aici.
0: Doamnă, doamnă, la dispoziția dumneavoastră. Ce să vă arăt mai întâi? Să ne iertați pentru deranj, știți? Așa, așa le-a adus apa.
3: Da, apa trece mai repede decât timpul.
4: Vieții de voi, sunteți cu capul nări.
1: Și norii trec mai repede decât timpul.
4: E revoltător. E inadmisibil. Atâta dezordine, atâta neglijență! Credeți că sunteți singuri, nu-i așa?
0: Așa credeam, regina mea.
4: Aflați că în jurul vostru, pe dealuri, pe acoperișuri și în pomi, sunt alte câteva biblioteci care mă așteaptă să le deschid! Sau să le închid! Iar aici, tot ce văd e că nu meritați să aveți o bibliotecă!
3: Camila, eu sunt o carte, nu bibliotecar. Am și un titlu. El e bibliotecar. Pe el să-l închizi. Majestate.
6: Zecătură!
5: Asta-i mulțumirea că l-am scos din apă și i-am dat un titlu.
4: Bibliotecarule, am să-ți fac un raport. Vei fi schimbat cu unul mai bun. Sunt atâția care înoată prin împrejurim. Dar până atunci o să-ți închid biblioteca.
5: Regina mea, regina mea, nu pot să-mi faci una ca asta, Doamne. Sunt întrec toate apele.
4: În curând, Doamne, o să le treci și tu. Și voi?
0: Da,
4: voi
0: da,
4: doi,
0: da,
4: treceți la locul vostru, da. Hai să nu mai lungim, da. În curând se va lăsa seara.
5: Se va lăsa întunericul.
4: Gata! E timpul să plec. Ne așteaptă și alții. Nu fi trist, majestate. Se va găsi un loc și pentru tine. Ai uitat că istoria nu e istorie, e istorie!
3: Auzi, majestate, scoate-ne de aici să terminăm odată cu circul ăsta.
5: Parcă îmi spuneați odată că sunteți cărți de circ.
1: Da, eu sunt indianul tălănit, iar el e albinele împromorac.
3: Amintește-ți de noi, stăpâne, tu ne-ai făcut, tu să ne omori.
5: Ce să mă fac, da, cu voi, ce să mă fac? N-ați auzit? Nu mai sunt bun de nimic, de nimic.
3: Ținea ta, dar noi nu mai vrem să fim cărți.
5: Așa de data?
1: Da, tu ne-ai dat titlu, acum poți să ni le iei înapoi.
5: Da, o să muriți de foame.
1: Altfel nu mai ieșim de aici decât cu mâinile încrucișate pe copertă.
5: Ce o să vă faceți fără mine?
3: Ce m-am făcut și înainte.
1: Da, sigur.
3: La urma urmei, e treaba voastră.
1: Da, chiar.
3: Hai, spuneți-mi ce ați fost înainte ca să vă spun cine veți fi de acum.
1: Nu mi-amintesc nimic, parcă eram cu o undiță în mână.
5: Iar și... eram cu un șoarece.
3: Da. Când v-ați hotărât să mă anunțați și pe mine.
5: M-am hotărât. Mă fac...
3: Reche!
5: Doar atât. Mă rog, te privește.
3: Dar zui, indianule tolănit?
1: Eu aș rămâne tolănit. M-a cam cuprins oboseala. Crezi că pot rămâne tolănit fără să mai fiu indian?
3: Mă rog, mă rog. De azi, albinele împromoroacă vor deveni rege.
5: Nu-mi vine să cred, eu? Rege? Trage-mă palmă ca să simt că sunt treaz.
3: Ei, ce faci? Ce faci? Am sus o palmă. Vrei să-mi dovedești că ai două mânce?
1: Idiotule, nu crezi că puteam să-ți trag două palme și cu o singură mână?
3: Și m-ai făcut și idiot? Ai uitat că de azi sunt rege? Te provoc la duel!
5: Nu-i vrea să ne fii martor?
3: Cu mare plăcere. Mă simt chiar onorat. Cred că voi fi primul bibliotecar din istoria universală care e martor la un duel.
2: Mă uimiți, majestate! De obicei, regii interzic duelurile. În schimb, tot ei sunt de acord cu războaiele. Acolo moartea se împarte tuturor cu dărnicie. Da, ei, să nu ne pierdem vremea.
1: Ia stai, cu ce o să ne batem?
2: Nimic mai simplu, cu semnele de carte. Și acum, atenție la mine. Sunteți gata? Unu, doi, închideți ochii, trei!
1: Doamne, ce-am făcut? L-am nimerit tocmai pe bibliotecar, l-am nimerit!
2: Hai, se poate întâmpla oricui.
1: Stăpâne, stăpâne, nu ne lăsa singuri.
7: Liniște, liniște. Acum va trebui să-mi rostesc ultimele cuvinte. Nimeni nu moare tăcând. Ajutați-mă. Nebun, nenorocit, primește-ți plata.
1: Cămuritoarea carne a apus.
2: Îmi pare rău, eu sunt vegetarian.
7: Un cal, un cal, regatul îmi eu pentru un cal.
1: Când înalță suflete, ia-ți locul.
7: Să pier acum murind într-un sărut.
1: Și restul e tăcere.
2: Ală, domnule, credeam că nu mai terminați.
1: Taci, nu vezi că e pe moarte.
7: S-a sfârșit cu moartea. Nu mai există.
2: Cartea i-a căzut de piept, deschisă, la fel cu ochii lui, de parcă citește. Acum îi dau târcoale ăia care înoată degeaba cu o carte în mână.
1: Regele meu, regele meu, cui ne-ai lăsat? A fost atât de bun cu noi. Să pierzi doi regi în două zile e peste puterile. Mele, stăpâne, ce se va alege de noi?
2: Eu nu știu foarte bine ce am de făcut. Trebuie să pun mâna pe cartea aia fermecată. Cartea bibliotecarului, cartea, cartea din care ne-a citit. Cu ea vom stăpâni lumea, pricep. Voi fi stăpânul lumii, hai.
3: Ajută-mă să o caut. Te voi răsplăti, regește.
1: Lasă că și el mi-a promis că mă face prim-ministru și acum totul s-a dus pe apa zâmbetei.
2: Trebuie să o găsesc.
1: Nimic. Nu mai e nimeni pe aici, deschideți, sunt eu, regele, dați-mi drumul.
7: E prea târziu.
2: De cum adică? Nu o să mai pot intra niciodată în bibliotecă? Dar eu vreau să fiu iar carte.
7: Da, da.
2: Cine să mă mai facă? Bibliotecarul a murit? Auzi? Ce-ar fi să mă faci tu?
1: Eu? Dar eu n-am nicio putere, n-am niciun drept. Dar nici nu mai știu cine sunt.
2: Crezi că eu mai știu? Dar o să-mi amintesc, îți promit. Da, dar pentru asta trebuie să găsesc blestemata aia de carte. O cer fi să-i cer bibliotecarului să mă ajute. Nu cred că a ajuns prea departe. Mă duc la el.
8: Înălțimea ta! Sunt eu! Păcătosul cu pacientele. Nu mi-am ieșit nici acum. Am venit să mă bați pe umăr ala cadrane de la lege. Să-mi dai și mie un titlu. Să-mi fac treaba și ți-l dau înapoi.
1: Lasă-l în pace. Vii cu vii și ne vii cu viiturile.
2: Ce vorbe sunt astea?
1: Din cărțile tale, stăpâne. Te rog, să stai aici lângă mine. Nu vreau să rămân singur. Nu mai știu nimic despre mine. Ce caut eu aici, regele meu? Ce caut?
2: Eu știu ce caut. Voi avea cartea. Cartea. Și voi ști totul.
1: Maestate, cărțile sunt goale și regii sunt goi.
2: Gura! O să am raftul meu! O să am semnul meu de carte! O să fiu tratat după toate convențiile internaționale! Voi fi ferit de lumină, foc și umezeală!
1: Umezeală?
2: Aiurea! Orice guvernare începe cu o baie și moartea și viața. Ce e viața? Zvâc și-antâc. Hâc. Și băldă. Bibliotecar!

ce să fac? N-am încotro. O să-l plâng. Cu ce să încep? Cine o să-mi facă mie pasențele? Te-ai dat cu ei? Nu ești și tu decât un amărât de bibliotecar. Toți sunteți niște bibliotecari. Ce să fac? Unde să mă duc? Neisprăviților. Și nu știu ce să fac singur. Nu știu cine sunt singur. O să mă apuc chiar de prins șoareci sau de pescuit. Ia te uită. Da, asta ce-o mai fi? O sticlă. Plutește pe apă. Ia. Dar parcă am mai văzut-o undeva. Ia. Doamne Dumnezeule, șapca mea. Șapca mea. Păi da, eu sunt portarul. Doamne, ce dor

Bibliotecarilor, mă mai țineți minte? Eu sunt portarul. Sunt eu. N-aveți decât să dați din mâini și din picioare înapoi. Aici sunt doar eu stăpân. Și dacă mă veți asculta, vă fac pe toți miniștri. Prim-miniștri vă fac, prim-miniștri. Lumea ne va sta la picioare. Vom călători. Vom avea aur. Femei. Femei vom avea. Vom fi nemuritori. Vom fi nepăsători.

0: Ați ascultat Bibliotecarul de Radu Macrinici. Adaptare radiofonică de Doina Pap. Distribuția a fost următoarea: Bibliotecarul Florin Anton, Portarul Valentin Uritescu, Cartoforul Dan Condurache, Funcționarul Alexandru Bindea, Femeia Maria Varsame, Redactor Dan Oprina, Asistența tehnică Stella Botez, Regia de studio Violeta Berbiuc, Regia muzicală Simona Tudor, Regia tehnică inginer Luiza Mateescu, Regia artistică Mihai Lungeanu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Robespierre, de Romain Rolland. Traducerea Lucia Demetrius. Adaptarea radiofonică Paul B. Marian. În distribuție Ovidiu Iul Moldovan, Mircea Albulescu, Emil Hosu, Florian Pitiș, Daniel Tomescu, Adrian Pintea, Corrado Negreanu, Dragoș Pâslaru. Regie artistică Dan Puican.

0: Să-i sprăvit cu Danton ăsta.
1: Bine zici, Colo. Până când nu i s-a tăiat capul, n-am fi fost siguri că n-are să răzvrătească mulțimea asta împotriva noastră.
2: Fără raportul lui Saint-Just, însă, convenția nu s-ar fi lăsat convinsă, Guillaume.
3: Dar, Barer, știi bine că raportul lui Saint-Just a fost dictat de Robespierre. Nu degeaba îi se spune incoruptibilul.
1: Dar ne-a fost destul să îl smulgem. Colo și cu mine a trebuit să ne luptăm 15 zile.
3: Îi era frică, Bio, să-l vadă pe Danton căzând, se ascundea în spatele lui.
1: Nu, Carnot, ura te orbește. Nici mie nu-mi place Robespierre mai mult decât ție. Dar trebuie să fim drepți. Când l-ai văzut așa cum l-am văzut eu pe omul acesta, bolnav, istovit de oboseală, mergând la Iacobin ca să țină piept răscoalei, ca să atragă toate amenințările asupra lui, n-ai dreptul să-l numești laș. Fiecare dintre noi 11 din Comitetul Salvării Publice am făcut un pact cu moartea, dar el îi e sortit și o știe. Știe că l-așteaptă, că vine, că n-are încotro, sau de mâna dușmanilor noștri, sau, mă rog, dacă calcă alături de mâna noastră.
2: Cine are să-i apere împotriva ta, Bio, pe cei pe care îi apere acum?
1: Cinstea lor republicană. Să nu aspire deloc la dominație. Ce-i așa? Ce-i cu teancul ăsta de copii? Să ne face. Și împarte și celorlalți.
2: Bio, în clipa de față, Comitetul Salvării Publice are nevoie de autoritatea lui Robespierre ca să înăbușim hidra răzvrătirii, ale cărei capete cresc mereu la loc.
1: Da, ai dreptate, Barrère. Nu e nicio lună de când Cromwell Ronsin conspira și întreaga armată era subminată. Dacă comitetul n-ar fi fost atât de energic, Republica s-ar fi aflat acum sub dictatura militară. Pe urmă s-a evit William Pitt, adversar implacabil al revoluției noastre. Prin aurul și bancherii lui a început să se tocmească cu Danton și cu toate putregaiurile convenției pentru restaurarea monarhiei. Între ei și noi a fost o luptă de viteză. L-am decapitat pe Danton. Dar cum să prinzi trupele lor lașe care se ascund? Cum? Căci dușmanul e pretutindeni.
4: Da, da, ai perfectă dreptate, Bio.
3: Dușmanul e aici, printre noi. Secretele deliberărilor noastre sunt vândute lui Pitt.
1: Nu mai sunt, Carnot. Cel care se afla printre noi și le vindea, ticălosul de hero, a murit pe eșafod.
3: Sunt încă și acum.
1: E cu putință?
3: Află, Bio, că am pus mâna pe o scrisoare expediată de la Paris la cartierul general al emigraților pentru regele Veronei.
1: Cum? Poate,
3: îi comunică tot ceea ce știam numai noi. A fost scrisă după ce ero fusese închis. Mejean, dă-o încoace drău.
4: Iată.
3: Uite, poftim, citește.
1: Nu se poate. Unul dintre noi trădează. Poftim, citiți și voi.
5: Ticăloșii, ticăloșii! Unde să-i prinzi?
1: Cine e? Cine?
5: Tu?
1: Cine? Cine? Cine?
5: Încet,
1: cine?
5: Eu?
1: Mai încet!
2: Zidurile ferestre la urechi.
3: Ce vi s-a întâmplat?
1: De sunteți toți atât de furioși.
2: Citește și tu scrisoarea asta, Saint-Just.
1: Ero și-a lăsat putregaiul aici. Ar trebui să vi se ardă birourile. Ministerele voastre sunt o grămadă de hârțoage în care adăpostesc corupții, corupătorii, toți trădătorii Republicii Franceze.
3: Cel care acuză pe toată lumea nu acuză pe nimeni. Spune la cine te gândești, Saint-Just.
1: La tine, Carnot! Și la adunătura ta de 400 de funcționari guvernați de niște foști. La tine, Barrère, omul de curte care păstrează la afacerile externe șef de serviciu.
5: Răspund de oamenii mei!
0: Și de femeile tale. Ha! Ce e, Clarice?
6: S-a adus la semnat hârtiile astea.
2: Dă-le încoace. Poți pleca. De Clarice răspund eu.
5: Datorită ei am pus mâna pe ero.
1: Barrère, îi vinde pe unii ca să-i aibă pe alții. Te sumulește.
3: Toate birourile voastre și chiar aici la comitet, toate serviciile noastre sunt într-o dezordine criminală. Hârtiile se pierd sau se duc în altă parte. E un cuib de trădare. Cer o epurare și să înceapă Carnot cu personalul tău de contrarevoluționari.
5: Ești nebun, Saint-Just. Personalul ăsta organizează victoria.
3: Dacă le bași și cu mine n-am fi fost pe front ca să-i zădărnicim jocul, ar fi organizat înfrângerea.
5: Nu te pricep la operațiuni. N-ai mai mult drept să judeci ordinele date decât oricare dintre ofițerii mei.
2: Nu vă mai certați. Nu e timpul potrivit. Comitetul, Revoluția, sunt înconjurate de conspiratori.
5: Și cu toate astea se curea ghilotinei n-asta degeaba.
1: Tocmai, Carnot, toate trunchiurile fracțiunilor ciopârțite, girondinii, hebertiștii, dantoniștii, se zvârcolesc ca niște șerpi tăiați și nebun de furie încearcă să se lipească
0: și
1: la loc.
0: Nu numai ei încearcă acum să-i folosească și pe regaliști, pe popi, pe toți burghezii îndrăjiți împotriva Revoluției și încearcă pe toate căile, cu ajutorul misiților Angliei, să îndrăjească poporul, să-i exploateze suferința oarbă, îndreptând-o împotriva noastră.
5: E vina noastră să ne acuzăm pe noi înșine.
3: Am uitat prea curând scopul nostru principal, care e fericirea poporului.
5: Vorbe! Vorbe! Unde e fericirea, Saint-Just? Cine o cunoaște?
3: Ei da, fericirea e o idee nouă în Europa. Misiunea noastră e să-i smulgem focul din pământ.
5: Prin ce mijloace?
3: Mă întreb prin ce mijloace, Vio.
5: Exact.
3: Prin expropierea asupritorilor. Dați săracilor bunurile celor care amenință libertatea. Vă cer aplicarea decretelor pe care le-ați votat la 20 martie. Să nu vă treacă prin minte să le faceți uitate. Cei nenorociți în puterile pământului au dreptul să vorbească ca niște stăpâni.
5: Nu e nevoie de stăpâni, Saint-Just. Noi conducem pentru toți cetățenii la oaltă.
3: Voi conduceți pentru cei care au averi.
5: Ca să conduci, e nevoie de bani. Îmi trebuie bani pentru armată, pentru praful de pușcă, pentru muniție, pentru provizii. Știi la fel de bine ca noi toți că armatele austriece și prusace ne-au invadat țara. Cu ce să lupt împotriva lor? Dacă îi pui pe fugă pe cei care au bani, n-o să mi dea oamenii tăi.
3: Nu, firește, Carno. Dar au să-ți dea sângele lor, tot ce au. Încorporează-i în revoluție, Carno. După asta nimic n-are să mai poată cânti. Dar voi ce faceți? I-ați lăsat pe bogătași să profite de 4 ani încoace de sacrificiile națiunii. Îi lăsați în voie. Vă părtiniți dușmanii și le jertfiți poporul, care e singurul vostru prieten.
7: Ia seama,
8: ia seama!
2: Vorbești ca răzvrătiții, ca turbații pe care am lovit și pe care Robespierre i-a lovit ca și noi. Primejdei la stânga, primejdei la dreapta. Drumul cel drept e o strâmtoare îngustă.
3: Dar revoluția e înainte, Barer! Nu e încă săvârșită!
5: Și cu toate astea am făcut două. Pe cea din 14 iulie și pe cea din 10 august.
3: Numai cea de-a treia contează! Când o vom face?
9: Robespierre! O vom face când va fi timpul, Saint-Just. Deocamdată nu e încă timpul.
3: Când va fi timpul, Maximilian?
9: Când poporul își va cunoaște datoria, iar cei care nu și-o vor face vor fi somați să și-o îndeplinească. Și dacă rezistă, să fie chemați în fața tribunalului revoluționar.
1: Maximilian, nu ți se pare că avem destui dușmani? Ca să nu ne mai facem și alții dintre cei care au fost? Care sunt, totuși, cum zice Saint-Just, singurii noștri prieteni?
9: Cine o știe mai bine decât mine, Bio? Dar acum trebuie să o spunem pe față. Poporul se îndepărtează de noi, se dezinteresează de luptele noastre și s-ar spune că e supărat pe noi.
1: Nu ne poate ierta condamnarea lui Hébert al lui.
9: Hébert își merita de 20 de ori pedeapsa. A săvârșit o crimă de neiertat. Ne-a demoralizat poporul. Nu trebuie să ne pară rău că l-am doborât, ci că nu l-am doborât mai de mult. Demagogia a avut vreme să-și strecoare o travă în popor, iar acum sarcina noastră este de a scoate din el o travă asta. Trebuie! N-am fi prietenii poporului, ci dușmanii lui, dacă nu i-am arătat o asprime neînduplecată față de cei care nu-și fac datoria față de națiune.
3: Maximilian are perfectă dreptate. Trebuie să cutezi să salvezi oamenii împotriva voințelor. Dacă vrem să învingem, Franța întreagă trebuie să fie o tabără.
7: Și mâine va fi dictatură militară, nu?
9: Noi pierim din pricina corupției care și-a făcut sălaș în sânul organismului republican. S-a înfipt în rădăcinile lui. Să o spunem deschis. Chiar cei care aveau sarcina să-i combată pe corupți, pe corupători, proconsulii noștri în misiune, cei care se lăudau ca fușeal vostru, ca aduc săracilor revoluția integrală, au stricat-o de tot.
2: I-am rechemat pe Tallien, pe Barot, pe Mathieu Renault, pe Frérot, pe Fouché, pe Carrier. Nu-i destul, Robespierre.
9: Trebuie să se facă instrucția procesului lor.
2: Se va face.
9: O să-l înăbușiți.
2: N-avem interesul, Robespierre, să scoatem din fire niște oameni energici care chiar dacă au abuzat de puterile lor, au slujit Republica atunci când era în primejdie. Să trecem, deci, cu buretele peste trecut. În acțiunea publică nu contează decât prezentul.
9: Prezentul e infectat de trecut. Rana supurează, trebuie să o curățăm.
2: Să luăm aminte să nu o răutățim, Robespierre. Poporul din Paris, ai spus-o chiar tu. Și așa nu poate ierta arestarea lui Chaumette, execuția ebertiștilor. El nu înțelege, nu reacționează, dar se desprinde și se retrage. Pretutindeni domnește o nemulțumire surdă.
5: Spune mai curând o mare oboseală. Toți sunt istoviți. De 4 ani nimeni n-a avut o zi de odihnă.
1: Dar noi? Noi am avut vreuna, Carno.
5: Trebuie totuși să ne ținem bine și să-i ținem în mână până la victorie.
2: Atunci să-i cruțăm și să evităm un timp tot ceea ce poate tulbura mai mult spiritul public, Carno.
1: Niciun proces nou în rândurile republicanilor.
9: Liniștea și ordinea națiunii cer ca ucigașii și jefuitorii să dea socoteală.
1: La cine te gândești, Robespierre? La Fouché? La Carrier? Refuz să ți dau. Jur că au salvat patria.
9: Ai fost asociatul lui Fouché la Lyon, Colo.
1: Ai deci ceva împotriva mea?
10: Nu, Colo! Fiecare din noi e sigur de bunătatea credinței republicane.
8: Știi însă foarte bine că primul care te-ar vinde ar fi asociatul tău, dacă ar avea un interes, așa cum și-a vândut pe rând toți asociații precedenți. Pe rege, pe preoți, pe negustori dinăunt.
0: Nu e o crimă să trădezi dușmanul. Fușe a fost un strașnic muncitor pentru Republică.
9: O să aibă el grijă, mai curând sau mai târziu, să vă căiți pentru vorbele astea.
1: N-ai să ai prilejul să te mai lauzi mult cu majoritatea ta mincinoasă și fricoasă din adunare, Robespierre. Cu munții din Serai, partizanii tăi.
9: N-am alt partid în afară de cel al oamenilor cinstiți, Bio.
1: E, atunci nu mai ai mult.
9: Nici eu nu cred, Bio. Dar tu socotești că vei avea mai mult?
10: Toată puterea Republicii e în mâinile noastre. Dar care din noi e sigur de ziua de mâine? Suntem prea puțini și durata noastră e prea mărginită. Cine o știe mai bine decât mine, care am paralizat până la jumătatea trupului? N-avem vreme să ne certăm, să îndepărtăm ceea ce ne desparte, să ne coordonăm eforturile în loc să le pornim unele împotriva celorlalte. Fiecare din noi e o forță pentru Republică. E fatal să ne ciognim, să nu ținem seama de ciogniri. Ne-am jertfit viețile, ne-am putea jertfi preferințele și urile ca să realizăm unirea necesară cimentării Revoluției. Cu noi, fără noi, împotriva noastră, dar să învingă Revoluția!
7: Ai dreptate! Ai dreptate cu tot! Să învingă!
9: Noi nu suntem nimic. Ea e totul.
0: E noapte, e târziu. În curând va fi ora două. Ziua a fost atât de grea. Hai să dormim.
5: Care dintre noi asigură permanența? Tu, Saint-Just?
4: Da, împreună cu Barer.
2: Da.
9: Cu bine, prieteni.
4: Cu bine,
2: Robespierre. Cu bine. Să ne instalăm. Să ne întindem pe dușumea. Ți-e somn, Saint-Just?
3: Somnul e un obicei din timpuri de pace, Barer. Se pierde.
2: Eu nu dorm bine decât cu Clarice.
3: Frumos omagiu îi aduci.
2: Îi mai aduc și altele. Dar după slujbă, un somnuleț nu e rău.

0: poate nimic.
1: Da, da, acum dorm. Clavis, ia foile astea.
0: Mejean are să le dea lui Dantrec. Comte le va avea înainte de sfârșitul săptămânii. Saint Laurent pleacă peste un sfert de ceas.
1: Are pașaport?
0: E la fabrica Mejean.
1: Ai auzit că au pus mâna pe ultima noastră scrisoare?
0: Noi am pus mâna pe ea. Din ordinul lui Dantrec, ca să atâțăm bănuiala dintre ei.
1: Și cu toate astea s-au împăcat.
0: Degeaba. Bănuiala-i roade acum pe toți. Fiecare e cu ochii pe ceilalți. Așa o să-i răpunem unul prin altul. Acum mănâncă și dormi.
1: O să-i răpunem.

0: Maximilian. L-am găsit pe Fouché în fața porții casei tale, aceea dinspre stradă. Se pare că s-a anunțat. Mi-a refuzat.
1: Da, Cotun.
0: Nu e un om care se descurajează. Așteaptă plimbându-se în sus și în jos, încăpățânat în ploaie.
1: Mi-e scârbă de el ca de noroiul în care calcă, Cotun. Dacă aș putea, l-aș cufunda în el.
0: Da, dar deocamdată nu poți. Individul și-a luat toate precauțiile. Are la comitet oameni care răspund pentru el.
1: Tu știi mai bine decât oricine câte parale face complicitatea lor.
0: Robespierre, aș avea motive mai mult decât oricine să fiu lipsit de orice îngăduință pentru Collot și Fouché, care m-au înlăturat și au distrus opera mea de liniștirea populației revoltate. La ce bun însă să manifesti sentimente pe care n-ai mijloace să le transformi în acte? În focul acțiunii politice, ura e un lux pe care nu ni-l putem îngădui. Din două, una. Sau lovești în dușman, sau dacă nu poți, încerci să nu-l scoți din fire. Hai, primește-l pe Fouché. De ce să nu-l vezi și să nu-l asculți? Să nu încerci să-i cunoști planurile și în așteptare să-i adormi vigilența.
1: Ce-mi poate el spune ceea ce eu nu știu încă? Îl urăsc pe acest Biclean. Dacă l-aș vedea, nu m-aș putea ascunde dezgustul. Nu-l primesc.
0: Se va duce să plângă la picioarele fostei lui cuceriri, sora ta, Charlotte. Știi bine că are o slăbiciune pentru el, cu toate că nu i-a fost credincios. Are să vină ea să-ți roage?
1: Nu. Vă rog, feriți-mă de ea cu orice preț. Pur și simplu mă scoate din fire, biata nebună. Nu pot îndura.
0: Atunci primește-l pe Michel. E singurul mijloc.
1: Bine, fie. Chiamă-l, te rog, înăuntru. Dar te rog să rămâi și tu. Vreau să fii martor la ceea ce îi voi spune.
0: Nu, eu nu rămân. Prevăd prea bine ceea ce se va petrece, cu toate că te rog să te stăpânești. Și nu vreau să fiu de față la umilirea unui dușman și să o măresc prin prezența mea. De ce să mă fac urât fără să fie necesar? Chiar dacă rup orice legătură cu el, poate că nu va fi fără folos pentru tine să păstrezi eu unele căi de apropiere de tabăra inamică.
1: Da.
0: Du-mă de aici. Am să ascult din odaia vecină fără să fiu văzut.
1: Da. Simon,
2: da.
1: Împinge, te rog, fotoliul lui Cotun. Dar tu rămâi aici.
2: Ar fi mai bine...
1: Nu. Așa vreau eu.
2: Și eu. Maximilian, câtă vreme vei fi în casa noastră, voi veghea asupra ta. Mi-am făcut o datorie. Dina nu te lăsa niciodată singur cum o să fie tăi.
0: Ai dreptate, Simon. Ar fi fost mai bine pentru Mara dacă cineva ar fi făcut același lucru. Aici, la voi, Duple, mă simt în siguranță.
3: Hei, cetățene, vino sus!
4: Iartă-mă, Maximilian, că te tulbur din munca ta neobosită. Dar voiam, de cum am întors din lunga mea misiune, să-ți dau socoteală de activitatea mea. Eram grăbit și de datoria plăcută de a te felicita în calitate de vechi prieteni și a-ți aduce omagiul meu pentru luptele pe care le-ai dat împotriva dușmanilor Republicii, pentru victoriile tale, pentru geniul tău. Ești mândru când poți să-ți aduci aminte că ai prevăzut de la început un asemenea zbor? Cât e de atunci? Îți aduce aminte? 5 ani? 6 ani? S-ar zice că a fost ieri. S-ar spune că a trecut un veac. De la serile noastre minunate, de la Arras, la Oratoar, la Rosati. De pe atunci străluceai între noi toți prin cuvântul tău, prin puritatea caracterului tău. Îți admiram virtuțile de erou antic, planul nobil de a elibera și lumina omenirea și sensibilitatea ta blândă. Ți-ai rămas credincios ție însuți. Ai crescut zi după zi, dar ai rămas același.
5: Și tu? Ai mințit întotdeauna și ai trădat întotdeauna.
4: Maximilian.
5: Ai trădat alegătorii pe care îi reprezentai. Ai trădat toate partidele și pe toți prietenii care au fost destul de nebuni să se bizuie pe tine. L-ai trădat pe rege, ai trădat republica, omenirea.
1: Maximilien, ești atât de nedrept încât îi refuz unui om sincer dreptul de a recunoaște că s-a înșelat și pe acela de a se schimba când vede că adevărul e de altă parte?
5: Pentru tine adevărul n-a contenit să fie decât interesul tău. Ai vrut să fii ales ca regalist pentru a apăra privilegiile și tâlhăriile celor care îți dăduseră mandat pentru asta, ale negustorilor de sclavi și ale corsarilor din Nant. I-ai vândut de la o zi la alta și ai cerut capul regelui, pe care jurai în ajun că ai să-l aperi, atunci când ai văzut că profitul e mai mare de cealaltă tabără. Ai fost girondin atâta vreme cât ți s-a părut că girondinii sunt neclintiți la putere. Ei renega de la o zi la alta ca să treci de partea lui Hébert. Bineînțeles că odată cu primele zvonuri privitoare la căderea lui Hébert, l-ai renegat și ai colaborat curajos la răsturnarea lui.
1: Maximilian,
5: nefericirea a făcut că, aflându-te la 2-3 zile de părtare de Paris, informat prost și prea târziu, ai crezut și în căderea altuia și ai lucrat la ea cu zel. Acest altul n-a căzut și te privește în clipa de față cu scârbă și cu ură.
1: Robespierre, informatorii tăi te-au înșelat.
5: Crezi că nu știu tot ce ai urzit la Lyon împotriva lui Couton și împotriva mea? Intrigele secrete cu dușmanii mei din adunare, chipul în care mi-ai persecutat prietenii și agenții cărora le interceptai corespondența? Și crezi că nu știu că înainte de a mă vedea, acum 2 ceasuri chiar, ai încercat să corupi convenția, să-i smulgi pe neașteptate aprobarea gestiunii tale ca să o sustragi controlului comitetului? Socoteai să te servești de ea ca să o opui comitetului. Manevra a dat greș. Acum te întorci către comitet și către cel de care vroiai să te lipsești.
1: Na, ai dreptate. Vezi prea departe, Maximilien, ca să întrebuințezi vicleșuguri cu tine. Nu mă îndoiam de puterea ta, dar nu mi-o închipuiam atât de desăvârșită. Trebuie să mă ierți. Un provincial, așa cum sunt eu de 10 luni, n-are mijloace de a fi tot atât de bine informat ca tine. Dacă aș fi fost, nu te îndoi că m-aș fi străduit să fiu totdeauna de acord cu tine.
5: Și ți închipui că am să-ți fiu recunoscător pentru acest cinism.
1: Maximilian, te cred un prea bun om politic ca să nu înțelegi că atunci când duci o armată la bătălie, trebuie să ai drept unic scop victoria. Trebuie deci să-ți coordoneze eforturile cu ale celor care sunt mai în măsură să dobândească.
5: Și din pricina asta i-ai încercat pe toți cei care o puteau mina, pe toți dușmanii Republicii.
1: Pe toți dușmanii tăi. Numai de când am sosit aici am aflat că erau dușmanii Republicii. Astăzi însă o știu bine și de acum înainte sunt și ai mei.
5: Ar trebui atunci să fii și propriul tău dușman?
1: Cer să mă explic în sfârșit. Faptul că nu mă iubești, Maximilien, mi-e foarte neplăcut și inima mi-e întristată din pricina asta. Dar noi doi suntem niște oameni care se pot ridica deasupra sentimentelor lor. Nouă ne poruncește rațiunea. Ce are să-mi reproșezi rațiunea ta? Mă rechemați de misiune. Sunt gata să dau socoteală de ea. Cine mă acuză și de ce?
5: Eu te acuz. Și prin glasul meu miile tale de victime, toți cei pe care i-ai tiranizat, pe care i-ai jefuit, i-ai insultat și i-ai măcelărit. Răul pe care l-ai făcut Republicii nu se poate ispăși. Poți să te lauzi cu isprava ta.
1: Da, Maximilian, mă laud. Am dus la capăt în 10 luni sarcina a 4 sau 5 reprezentanți. Am guvernat pentru adunare un sfert din Franța. Când am plecat în misiune, ardea din toate părțile. Girondinii, vandeeni, lionezi și englezi alcătuiau un cerc de moarte care se strângea în jurul inimii Franței. Am contribuit mai mult decât oricine la sfărâmarea acestui cerc. Am ridicat, am format și am aprovizionat armata. Am trimis mii de soldați pe front de la Nantes, pe cei de la Maine, de la Caen, de la Lyon, de la Toulon. Am iacobinizat administrațiile, municipalitățile, tribunalele departamentale din centru. Am început să realizez revoluția integrală. Ca să înving cu orice preț rezistența, a trebuit să întrebuințez în același timp ghilotina și intriga. Am nimicit rebeliunea. Știi foarte bine că colegul tău din Comitetul Salvării Publice, Claude Herbois, a lucrat cu mine în parte la represiune. Și dacă ea mi-a îndurerat de multe ori inima, sensibilă din naștere, a trebuit să înăbuși tresăririle ca să duc până la capăt această operă necesară și să pregătesc cu prețul câtorva distrugeri individuale fericirea universală a posterității.
5: Cuvintele cele mai sfinte devin dezgustătoare când ies din gura ta.
1: Oh.
5: Te cunosc foarte bine, Fouché.
6: Cruzimile tale sunt cu atât mai dezgustătoare cu cât purce dintr-o inimă înghețată. Ești ipocrit până în măduva oaselor.
7: Te pricepi grozav, Robespierre. Nu o să-mi răcesc gura răspânzându-ți. Singura problemă e să știu dacă avem interesul tu și eu, de vreme ce, după părerea ta care, dacă mă îngădui, va fi și a mea, revoluția și cu tine faceți una. Singura problemă e dacă revoluția are interesul ca noi doi să cădem de acord.
6: Niciodată!
7: Cuvântul niciodată nu există în politică.
6: Pentru tine, cameleonule, nu există nici da, nu există nici nu. Omul te vede cum te schimbi în vreme ce vorbești.
7: Nu urmăresc decât binele Republicii.
6: Ar fi mai bine pentru ea să nu aibă de-a face cu tine. Piei de pe fața pământului.
7: Mai e vreme. Mai acordăm câteva clipe.
6: Nu mai vreau să-ți văd mutra asta odioasă.
7: Nici mie nu-mi face nicio plăcere să o văd pe a ta. Dar trebuie numai decât să-ți vorbesc serios.
6: S-a spus tot.
7: Ceea ce am să-ți spun nu-i și pentru jandarmul tău.
6: Să știi că n-am absolut niciun fel de taină față de prietenii mei și Simon este unul dintre ei.
7: Îți fac onoarea de a mă îndoi. Administrarea statului cere adesea să nu știe stânga ce face dreapta.
6: Eu vreau ca stânga și dreapta mea să cunoască disprețul pe care am pentru tine.
7: Am înțeles foarte bine că, ținând să dublez prețul primirii pe care mi-o faci, ai vrut să fie publică. Am fost chiar surprins că nu l-am găsit aici pe Couton, care a intrat înaintea mea. Dar m-am liniștit repede când am văzut că ușa camerei vecine e întredeschisă. Ești în familie. Da. Îți mulțumesc că mă primești în mijlocul ei. Dacă dorești, am să vorbesc pentru Robespierre. Iată, și familia lui.
6: Da, o familie. Asta însă nu va avea niciodată o inimă moartă cum este a ta.
7: Te înșeli, Maximilien. Hai să lăsăm asta. Să trecem la subiect. Robespierre, nu e nevoie să-ți fac cunoscut că ești înconjurat de o lume de dușmani. Se află pretutindeni, chiar printre prietenii tăi. Ai făcut adunarea să tacă, dar știi tot atât de bine ca mine că frica asta ascunde o dorință de răzbunare sub tăcerea ei. Pe comitet ești supărat. Chiar succesele tale au adunat asupra ta toate amenințările din interior și din străinătate. Da. De 20 de ani de când sunt la Paris am cercetat forțele, am cântărit șansele, am văzut că ești singurul în stare să restabilești ordinea în haos și să faci revoluția să intre pe un făgaș normal. O vrei, poți, bine, sunt gata să te ajut.
6: Îndrăsnești să-mi vorbești despre ajutor? Când tu reprezinți tot ceea ce eu urăsc mai mult și nu voi avea liniște până nu voi curăța din Republică cele mai cumplite abuzuri ale teroarei.
7: Robespierre, să nu mai vorbim despre trecut. Poate că m-am înșelat. Mi-am dat o steneală să fac cât mai bine. Poate că ceea ce am făcut a fost necesar la timpul său. Recunosc că astăzi nu mai e. Faci foarte bine că pui frâna. Dar n-are să-ți strice să ai în echipajul tău pe fiul unui capitan de cursă lungă. Robespierre, îți cer să mă utilizezi.
6: La ce? Să strici tot ceea ce ai făcut? Să refaci tot ceea ce ai stricat? Să condamn toate rătăcirile politicii tale?
7: De ce nu? Din clipa în care sunt de acord că politica ta e cea mai bună și că e timpul să strângem frânele, sunt gata să fac ceea ce trebuie făcut. Nu sunt eu omul care se dă înapoi în fața mijloacelor. Am dovedit-o. Cele mai bune sunt cele radicale, dacă sunt logice. Vor fi și ale mele.
6: Iuda, întotdeauna ești în căutare de ceva sau de cineva pe care să-l poți vinde.
7: Robespierre, o știi mai bine decât oricine. Măsurile pentru a salva statul și poporul nu sunt întotdeauna aceleași. Uneori trebuie să ataci, alteori să te retragi, obligând dinamicul la tot felul de marșuri și contramarșuri care îl slăiesc. Cred, fără să mă laud, că în asemenea chestiuni pot să slujesc un stăpân ca tine.
6: Stăpânii tăi sunt aiurea.
7: Unde?
6: În groapa lui Danton și a lui Hébert. Întâlnește-te cu ei.
7: Nu, Maximilien. Nu sunt încă în pământ. Și dacă aș fi împins spre el, aș face așa ca să-mi treacă alții înainte. Rău faci, Robespierre. Ai câștiga mai mult dacă mai avea prieten.
6: Eu cred că e mai puțin primejdios să te am dușman.
7: Na. Vom vedea. Îmi pare rău, Robespierre. Cusurul tău a fost întotdeauna orgoliul. El are să te piardă. Adio, n-am izbutit. Cu atât mai rău pentru mine, dar cu atât mai rău și pentru tine. Adio, Robespierre.
6: Reptila!
0: Nu trebuie să o calci. Sau dacă o faci și tu ai făcut-o, trebuie să o strivești fără întârziere.
6: Asta vreau și eu, Cuton.
0: Dar poți! Ai văzut rezistența comitetului.
6: Am să pot.
0: Până atunci, Maximilian, ai fi făcut mai bine să nu-l provoci. Ar fi fost mai cu minte să-l amețești. Acum, dacă ai făcut greșeala, hai să-i o luăm înainte.
6: O să-ți ascundă.
0: Dar o să fie cu atât mai primejdios. Bestia puturoasă știe să-și sape galeriile subterane și descoperă toate capcanele.
6: Am să-l prind în propriile lui capcane.
8: Fraților, vă salut.
0: Salut, Leba.
6: Salut, salut.
0: Tocmai m-am întâlnit pe stradă cu Joseph Fouché, care îl ținea de braț pe Carie.
6: Nu și-a pierdut vremea.
0: Vezi, vezi, a și început duelul.
6: Carie era atât de zăpăcit că s-a uitat la mine și nu m-a văzut. Nu știu ce i-o fi șoptit Fouché.
9: Acum câteva clipe mi-o oferea capul lui Carie.
0: Cred că acum îl oferă pe al tău, Maximilian.
6: Ai făcut rău că i-ai adunat la Paris pe toți proconsulii ăștia căzuți în disgrație.
9: Trebuia să liberăm trupul zdrobit al provinciilor, cărora lipitorile astea le sugeau sângele.
6: Dacă nu puteți, așa cum aș vrea eu, să faceți pace cu ei, puneți-i în situația de a nu mai face rău.
9: Au izbutit să compromită împreună cu ei o mulțime de membri ai adunării, al căror sufragiu ne este necesar. Nu mai avem justiția revoluționară în mână. Mijloacele obișnuite nu mai sunt de ajuns pentru a-i lovi.
0: Nu-i nimic, nu-i nimic, vom născoci altele. Trebuie să facem o lege care este necesară statului.
6: Dar nu vă mai pierdeți în subtilități. Cu lege sau fără lege, loviți în dușman înainte ca el să aibă vreme să se dezmeticească.
9: Tu, omul legilor pe care te-am cunoscut, atât de scrupulos, atât de grijuliu față de formele,

0: Am fost și vom fi întotdeauna alături de popor, pentru popor, împotriva acestei clase nerușinate de profitori, de traficanți și de exploatatori ai Revoluției. Burghezia a făcut totul, va face totul pentru a-și robi poporul, pentru a înnăbuși progresul Revoluției.
1: Ai dreptate.
0: Toată primejdia interioară se naște din egoismul și din lăcomia acestor burghezi. Am văzut ce ne-ar fi așteptat în vremurile în care au triumfat sălbatic la Marsilia, la Bordeaux și la Lyon. Ar fi triumfat și la Paris dacă poporul nu s-ar fi ridicat la 31 mai. Trebuie să menținem necontenit insurecția, focul popular sub spuză. Nimic să nu rupă alianța noastră cu poporul.
1: Da, da.
0: Cunosc tot atât de bine ca și tine și ca să înjust cât de necesară este o politică de clasă care le ia bogătașilor prada în folosul săracilor. Ăsta este sensul decretelor noastre din iunie. Trebuie însă să fim foarte prudenți în aplicarea acestor decrete. Suntem siliți să fim mai îngăduitori câtă vreme invazia străină ne răscolește țara. Bogătașii sunt stăpânii creditului public și aprovizionarea trupelor este în mâna lor.
1: E adevărat.
0: E de datoria ta, Leoba.
1: Da.
0: Și de datoria lui Saint-Just ca împreună cu vitezele noastre armate să goniți peste graniță dușmanul din afară ca să ne putem întoarce în sfârșit împotriva dușmanului dinăuntru.
1: Dar cât rău ne mai poate face încă până atunci. Și prin îngăduința noastră față de el, îngăduință pe care poporul n-ar înțelege-o și care l-ar înstrăina de noi, am săvârșit un rău destul de însemnat, Maximilian.
0: Poporul e gata să primească toate sacrificiile dacă face apel la cele mai curate sentimente ale lui. Această sursă sfântă pe care ebertiștii au mânjit-o. Prima datorie, cea mai gravnică, este să trezești, să încălzești din nou milioanele de inime ale poporului Franței, încrederea morală care încălzește sufletul și îl face să treacă fără teamă prin flăcări, pentru că este sigur de nemurirea lui.
1: Fără îndoială, asta nu poate să strice. Dar ar fi poate mai urgent să-i satisfaci revendicările foarte muritoare și nevoile materiale.
2: Fie, Maximilian, aprinde dacă poți în popor flacăra. Dar oricare ar fi politica noastră morală și socială, nu voi conteni să stărui asupra reconcilierii tuturor partidelor republicane. Frontul dușmanului e atât de larg încât nu-i vom mai putea ține piept.
0: Și eu o vreau, Leba. Întind mâna oamenilor cinstiți din toate partidele. Dar niciun compromis cu tâlharii, cu cei care au mânjit Revoluția, cu cei asemeni lui Carie și lui Fouché.
2: Îmi pare rău, Maximilian. Au slujit-o. Ar mai putea să o slujească.
0: Dacă ai ajuns aici, ai fi dezaprobat condamnarea unuia ca Hébert sau ca Danton?
2: O regret. Oricâte motive ar fi existat pentru ca oamenii ăștia să fie disprețuiți și priviți cu neîncredere, poate că salvarea Republicii ar fi cerut să fie păstrați pentru a o apăra împreună cu noi. Rândurile Revoluției sunt știrbite de tăierile întunecate care s-au făcut în ele. Nu mai putem duce treaba la capăt decât cu mare greutate. Dacă ar fi depins de mine, aș fi decretat sfânt capul fiecărui luptător de la 10 august.
3: Chimere! Știi doar de la Saint-Just că dacă n-am fi lovit ca fulgerul banda lui Hébert și al lui Rancin, ne-ar fi lovit ea.
1: Am sfărâmat conjurația în germene.
2: Să lovim fără milă comploturile, dar să nu ne doborâm la pământ adversarii. O spun încă o dată. Să le oferim pace proconsulilor rămași pe drumuri.
0: Nu.
1: Leba.
0: Nu. Am răspunderea sufletelor, am în pază integritatea morală a poporului și le voi apăra.
1: Zadarnic discuți, de altfel e și prea târziu pentru o împăcare. Ruptura este irevocabilă.
2: De vreme ce zarurile sunt aruncate, trebuie să acționăm fără întârziere. Nu ne mai rămâne decât să întărim instrumentele de acțiune.
1: Mă duc să redactez decretele.
0: Jalnică necesitate. Leba?
1: Da?
0: Să nu crezi că nu sufăr din pricina ei. Nu doresc decât să scap de ea.
1: Simon, fii bun și împinge în fotoliu din coronodare.
0: Te întuneci, Leba? Mă dezaprobi?
2: Nu. Nu mă impresionează prejudiciile aduse legii în numele salvării publice. În privința asta, Robespierre, gândesc ca și Couthon. Ceea ce mă întristează, pot să-ți o mărturisesc, pentru că sunt de multă vreme tulburat de asta, este să văd tribunalul revoluționar cărând la eșafod unul peste altul fiare și nevinovați la oaltă. Te izbește cuvântul ăsta? Nevinovați! Făpturi slabe, Robespierre, neprimejdioase, femei, copii. Maximilian, ai să îngădui ca Lucile de Moulin să fie condamnată mâine?
0: Te rog, nu-mi vorbi de ceea ce mă chinuie. Nenorocita, crezi că n-aș vrea să o salvez?
2: Cum? Vrei și nu poți? Cel puțin spune.

0: Bună, Robespierre, crezi?
1: Spune ce vrei!
2: Dacă aș fi putut, nu l-aș fi salvat pe Demoulin. Și cu atât mai mult aș vrea să o salvez pe nevasta lui, Leva. Eu i-am căsătorit.
3: Știu.
2: Le-am ținut copilul în brațe. Nu fac parte dintre cei care pot uita trecutul. Lovindu-l, m-am lovit pe mine. Dar tu nu vezi ceea ce ei, ceilalți, au văzut prea bine. Nu vezi că tocmai asta au vrut ceilalți.
3: Nu.
2: Colegii noștri din comitet mă pândeau. Știau foarte bine unde era punctul slab. Nu le-am putut smulge condamnarea lui Hébert și a lui Ronsin decât dându-le pe mână acel guraliv imprudent care făcea jocul întregii reacțiuni la pândă. Nu puteam face excepție cu el fără să clatin încrederea atât de necesară republicii pe care o are poporul în noi. Poporul care este neliniștit de atâtea repetate trădări. Această încredere pe care cei care mă invidiază încearcă să o surpe, acuzându-mă de moderatism.
3: Da, Robespierre, înțeleg că limba rușinată a lui Demoulin și tot răul pe care l-a făcut fără să-și dea seama, vanitatea lui rănită, trebuiau pedepsite. Oamenii de felul nostru se cuvine să sufere de pe urma greșelilor lor, chiar nesăbui. Dar femeile, Robespierre, n-ar trebui să fie lăsate în afară de luptele noastre sângeroase.
2: O știi prea bine, Leba. Lucile s-a lăsat prinsă într-o conjurație a închisorilor.
3: Biată conspiratoare, dar nu se gândea decât să-și uite disperarea.
2: Dacă ar fi putut, ne-ar fi smuls inima. O înțeleg și o plâng, dar nu pot nimic. A plătit niște asasini.
3: Maximilian, dar asta miroase a capcană întinsă de provocator.
2: Se poate! A căzut însă în ea. Nu mai pot scoate afară. Chiar interesul pe care îl dovedesc face ca ceilalți să fie mai înverșunați în dorința de a o pierde.
3: Totuși,
2: și jocul lor dublu are să mă acopere pe urme de vina inumană a acestei condamnări. A fost destul să-mi arăt stima față de tânărul Loș și el să-mi dovedească devotament ca să ajungă ținta dușmăniei comitetului. Până și Saint-Just li s-a alăturat.
3: Da, dar e adevărat că Oș e imprudent, e obraznic și nu face decât ce-l taie capul.
2: E adevărat! Dar Republica nu e atât de bogată în general, atât de talentați ca el. Ce să-i faci? Va trebui să-l sacrific, ca să nu fiu acuzat că îmi formez o gardă pretoriană. Să nu fii prea prieten cu mine, să devii suspect.
3: Maximilian, de ce nu te desparți de oamenii ăștia care te invidiază și care te compromit?
2: Pentru că e prea devreme. Revoluția vrea să fim uniți. Până și tu, adineaori, ne predicai unirea.
3: Într-adevăr.
2: Vezi cât costă realizarea ei, chiar împreună cu cei care sunt priviți și pe care îi socotesc și eu, cu toată antipatia mea pentru ei, drept cei mai adevărați, cei mai neclintiți republicani. Orice acțiune comună este o răspundere luată în comun, care adesea face conștiința să țipe de revoltă. Mă văd împovărat cu toate actele comitetului. Și datoria mă face să le iau pe toate asupra mea, fără să rostesc un cuvânt de dezaprobare. Fericit timpul, Leva, în care eram singur în opoziție împotriva ostilității întregii adunări.
3: Așa e.
2: Azi însă, când puterea este în mâinile mele, nu sunt mai puțin singur, dar sunt mai puțin liber. Nu mă asculți. Fără îndoială că ceea ce se rostește în odaia de dincolo este mult mai atrăgător.
3: Iartă-mă, Maximilian.
2: Nu. Te rog, nu te scuza. Tânăra ta nevastă este acolo. Vorbește și râde cu surorile ei. Râde atât de tare ca să o auzi tu. E firesc, e nerăbdătoare să te întâlnească. A trebuit să o lipsim de tine, să vă despărțim. Să știi că probabil va fi nevoie să mai facem și luna viitoare, ca să te trimitem pe front. În fundul inimii voastre mă reproșați ca pe o crimă fiecare clipă care vă este răpită.
3: Nu,
2: te rog, nu tăgădui. Și eu mă reproșez. Hai. Hai să mergem la fetele astea, drăguți.
4: Elisabeth,
2: îl aduc înapoi, sirenă mică. Când îți aude cântecul, nu mai e bun de absolut nimic.
3: E, Maximilian,
2: ți-l dăm înapoi. Nu, ți-l împrumutăm.
4: Adică îmi împrumutați ceea ce e al meu, da? Tâlharilor.
5: Ce lipsită de respect ești, surioară.
4: Mai întâi să se respecte dreptul meu.
2: Dreptul meu, câinele ăsta este al meu, nu? Așa spun copiii.
4: Fără îndoială, e câinele meu, nu-l dau nimeni. noi.
0: Ești un copil răsfățat, Elisabeth.
1: Nu, nu, nu, e bunul ei.
2: Și o iubim așa cum e.
0: Fără îndoială, are noroc și are dreptate. Cei lipsiți de noroc sunt întotdeauna și cei vinovați, nu-i așa?
2: Draga mea, Mariet, nu trebuie să te îndoiești de norocul tău.
0: Ce bun ești, dar parcă știi.
2: Da, știu că Saint-Just, pe care tu-l iubești atât de mult, are ca și tine o inimă dreaptă și eu am încredere.
0: Mulțumesc, Maximilian, ești așa de drăguț.
2: Ce faci? Ce faci, nebunatică, nu poți. Se poate însăruți mâinile? Te rog să nu mai repezi niciodată gestul ăsta umbriet, că ai să mă superi, da? Eleonor! Eleonor!
4: Da?
2: Hai să ne bucurăm o clipă la oaltă de seara asta frumoasă de la începutul primăverii. Fericită o dai! De câte ori intru în ea, mi se pare că pătrund în pacea pădurii.
3: Într-adevăr.
2: Grădinile astea mari ale mănăstirilor și copacilor bătrâni plini de păsări, toate celelalte nu sunt decât un vis urât. Orașul cel crud, luptele din Agora. Eleonor, Elisabeth, ce fericite sunteți voi că vă petreceți zilele aici.
4: Da. Am avut din copilărie decorul acesta liniștit în fața ochilor. Te crede la 100 de leghe depărtare de Paris.
0: Nu mi-l mai aduceam aminte că există, că am visat în el.
3: Oh, și sporovăit, Eliza.
5: Nu, Filip, nu avea nevoie de partener. Era ea singură, cu o livie de păsărele. Ci lipea toată ziua fără oprire.
3: Da, cum o știu și eu.
0: Ah, și te plângi?
3: No,
0: nu te plângi?
3: Nu.
0: Vai, dar ce răi sunteți. Să știți că n-am să mai vorbesc deloc, ca să vă pedepsesc.
2: Nu, te rog foarte mult, drăguța mea. Mie îmi place foarte mult vocea ta.
0: Mersi, mă.
2: Face parte din peisaj. Hai, mai bine cântă ceva împreună cu mierlele și vrăbiile care dau un concert ca să sărbătorească sfârșitul zilei.
0: Nu mai am chef să cânt.
3: Maximilian!
2: Ce e, Simon? Ce s-a întâmplat? De ce dai așa buzna?
6: Unul dintre agenții tăi are niște lucruri importante. Vrei să le chem înăuntru, Maximilian?
2: Nu. Nu îngădui ca politica să fie adusă în acest refugiu pe care eu îl socotesc sfânt. Vin, Simon. Vă rog să mă iertați, prieteni.
0: Ce bine era cu el în mijlocul nostru.
4: L-aveam atât de rar.
0: Da,
4: nu se îngăduie niciodată să se destindă. Și cu toate astea ar avea atâta nevoie de puțină odihnă. Eu sunt îngrijorată de sănătatea lui.
3: Da, când m-am întors de la Saint-Brieuc, l-am găsit foarte, foarte schimbat. Numai energia lui l-a repus pe picioare.
4: Ar avea nevoie de 3 luni de odihnă completă. Și n-am putut obține de la el decât o lună. Și cu mare greutate.
3: Se puteau lipsi de el, Eleonor.
4: Și dacă va cădea? Ce vor face?
3: Oh, exact. Nu va cădea atâta vreme cât va fi necesar Republicii.
0: Oh, atunci nu va cădea niciodată, pentru că totdeauna va fi nevoie de el.
4: Dragă Ariel, dacă ar putea fi descărcat de o parte, de o mică parte din tot ceea ce apasă asupra lui.
0: Da, nenorocirea noastră a femeilor stă în faptul că putem atât de puțin pentru cei pe care iubim.
3: Oh, dar puteți mult, voi puteți tot. Nu știți cât de bine face dragostea voastră inimii unui bărbat care trudește, cât ne ușurează și ne îmbărbătează ea când suntem obosiți, preocupați, dezgustați de viață.
0: Știu, știu foarte bine. Tu ai pe brațe atâtea lucruri și eu te-am pe tine.
3: Strângăriță.
0: Adică nu, n-am spus asta, am vrut să...
3: A, dai înapoi?
0: Nu.
3: Acum că te-am cunoscut, nu mă pot gândi că aș putea trăi fără tine sau că aș putea să te pierd într-o zi.
0: Dar nici nu mă gândesc. Și să știi că nu-ți dau voie nici ție.
3: Da.
0: Acum poți să o vrei mult și bine. Eu rămân încrustat în tine pe veci.
2: Vă rog, prieteni, nu vă întrerupeți conversația. Leva.
3: Da?
2: Am să spun un cuvânt. Trebuie să ies. Mi s-a adus la cunoștință că Fouché a și izbutit să-i convoace pe Bara, pe Talien, pe Carie și pe Mathieu Reunion și că astă seară se vor afla la Iacobini. Trebuie să fiu neapărat și eu acolo ca să preîntâmpin atacul inamicului.
3: Mă duc eu în locul tău.
2: No.
3: Nu te duce, Maximilian.
2: Nu.
3: E oboseală și o primești.
2: Nu. Le-am ghicit planurile ticaloase, să știi. Am să le nimicesc.
3: Tu ai nevoie să te cruți.
2: Am să mă duc.
3: Bine.
0: Maximilian.
2: Da?
0: Maximilian. Dă-mi voie, te rog, să-ți pregătesc cina.
2: Îți mulțumesc.
0: Te rog.
2: Îmi ajunge un nou.
0: Vin.
2: Da? Tu rămâi, Leva.
3: Da.
2: Nu vezi cu ce ochi se uită la mine mica ta stăpână? Fii pe pace, drăguță.
0: Maximilian.
2: Nu ți-l ia nimeni.
3: Nu te pot lăsa, Maximilian.
2: Ai de ce să te tem, Leva. Sunt foarte bine păzit. Henriette.
0: Da.
2: Înainte de a pleca, aș vrea să-ți mai spun un cuvânt despre ceea ce te preocupă.
0: Da, Maximilian.
2: Vino, te rog, să vorbim despre Saint-Just în așteptarea mesei ușoare pe care mi-o pregătește Leonor și pe care n-am refuzat-o ca să nu o supăr.
0: Bine.
2: Haide.
6: Orice ar spune el, am să-l urmez. Aș fi prea neliniștit să-l știu fără mine între oamenii aceia care-l urăsc.
0: Dar de vreme ce ți-a spus că n-are nevoie de tine, iar eu am nevoie, Filip.
6: Zabet, o să ne întâlnim din nou peste câteva ceasuri.
0: Și câteva ceasuri nu înseamnă nimic. Dacă mi le iei, nu mai ies la socoteală,
6: Filip. Să ți le dau înapoi îndoit. Uite, n-aș fi liniștit în brațele tare dacă l-aș lăsa să se ducă fără mine.
0: Sunt geloasă. Da, te înțeleg. Du-te așadar și vechează asupra bunului nostru prieten. Am să știu să mă lipsesc de tine pentru el.
6: Uite, așteaptă-mă aici în casa asta. Dormi cât voi lipsi eu.
0: Oh, Filip.
6: Când am să fiu aici, n-ai să mai dormi. Auzi că iese?
0: Da.
6: Nici măcar n-am mâncat în tihnă.
0: Oh, nu, am mâncat în picioare, așa cum face de câte ori e grăbit.
6: Am să-l urmez peste câteva minute, pentru că s-ar supăra dacă ar vedea că mă țin după el. Nu-mi place să-l văd că se amestecă iar în luptele astea. De ce n-au putut fi evitate?
0: Dar bunul nostru prieten nu se teme de ele. E destul să se ivească ca să învingă.
6: Astea sunt lupte triste, Elizet. Și adversarul întrebuințează arme otrăvite.
0: Cine? Acest Fușe?
6: Da.
0: Roșcovanul ăsta cu mutră de paracliser?
6: Da.
0: L-am văzut trecând adineori lipindu-se de ziduri.
6: Nu te încrede în Păianjen. Își se pânze în toate colțurile.
0: Mie nu mi-e teamă de el. Sunt obișnuită din copilărie să fiu apărată. Tata, frații mei. Iubitul meu. Mâinile voastre sunt puterea mea.
6: Ar trebui cu toate astea să înveți să te lipsești de mine.
0: De tine? Mm-hmm. Niciodată, Filip. Să mă lipsesc de tine. Și tu de mine, răule. Filip, tot te mai gândești să mă părăsești?
6: Va trebui să ne despărțim din nou.
0: Nu vreau. N-ai să te mai lași trimis încă o dată pe front. Filip, dar nu e nici o lună și jumătate de când te-ai întors. N-am să te las să pleci iarăși. Să rămâne iar singură.
6: Dar n-ai să fii niciodată singură. Oriunde voi fi eu, voi fi totdeauna alături de tine atâta vreme cât voi trăi.
0: Atunci e adevărat. Mm. Să pleci din nou?
6: Da, așa se spune. Dar nu acum numai decât.
0: Când?
6: Probabil peste 3 săptămâni, în primele zile ale lunii viitoare.
0: Trei săptămâni? Da. Luna viitoare. Până atunci avem timp. Poate că războiul se va isprăvi sau... sau lumea. Și poate că n-ai să mai pleci, nu? Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Lasă-mă, Filip.
6: Dacă aș putea, Elisabet.
0: Filip, dacă poate cineva, atunci tu poți. Noi putem. Lasă-mă să-l rog pe Robespierre. Te iubește, mă iubește și pe mine și e bun. Ai văzut adinaori? O să te lase cu mine.
6: Nu, Lizet, nu-ți dau voie, mi-ar fi rușine.
0: Rușine de mine?
6: Rușine pentru tine. Pentru că tu ești eu. Și tu nu poți să vrei ca Filip al tău să se sustragă de la datorie.
0: Cum dar? Față de mine n-ai nicio datorie, Filip? Nu trebuie să vechezi asupra tovarășii tale și... a copilului care stă să se nască?
6: De ce ți-e teamă? De ce? N-am să fiu departe. La cea mai mică alarmă mă întorc.
0: Făgăduiești?
6: Adică...
0: Ai făgăduit, nu ai făgăduit.
6: Adică în măsura în care mi-o va îngădui situația de acolo și în care Saint-Just se va putea lipsi de prezența mea.
0: Aș vrea să știu, Filip, de ce vi se încredințează vouă sarcinile cele mai grele?
6: Fără îndoială, pentru că nu le-am îndeplinit prea rău pe cele pe care le-am primit mai înainte. Și pe urmă, draga mea, dacă n-ar fi durerea de a mă despărți de tine, m-aș simți mai bine pe front, sub gloanțele dușmanului, decât cu sarcinile pe care le-am aici.
0: Ce spui? Nu ți-e mai bine la comitet? La biroul tău?
6: Sunt prea multe intrigi, prea multe gelozii, prea multă perfidie acolo. Invidie și frică reciprocă. Unul întrădează pe altul. Nu mai știi în cine să te încrezi. Nu, ai putea să ajungi la disperare. Dacă n-ai avea, așa cum am eu, o dragoste scumpă.
0: Filip.
6: Și câțiva prieteni, 2-3, de care poți fi sigur. Dacă ai ști cât sunt de dezgustat de orice politică.
0: Dar ești în ea, Filip. Să ne retragem.
6: Tocmai pentru că oamenii, cum se cade, se retrag, Republica devine prada ticăloșilor. Trebuie să rămâi ca să le alungi. De ea și de noi. De politica pe care o vom face depinde soarta, onoare sau rușine, a celor care vor veni după noi. Nu trebuie ca pruncul nostru să aibă o viață fericită și demnă. Pentru el muncesc și nu numai pentru el, pentru toți copiii care au dreptul să ne ceară socoteală de viața asta pe care le-am dat-o. Nu merită ei să te trudești puțin? Lor le jertfesc toate oboselile și tot.

0: Ce-i cu Tom? De ce ești atât de îngândurat?
1: N-ai auzit nimic? Nu știi ce s-a întâmplat la cafeneaua cu Roța?
0: Vizuina aia de speculanți și de afaceriști care trăiesc pe spinarea Republicii?
1: Da, da, tocmai. Locul de întâlnire al tuturor speculanților și afaceriștilor care te urăsc de moarte.
0: Bine, dar asta nu-i ceva nou ca tu să fie atât de negru la față.
1: Naivule, noroc că am și eu oamenii mei care mă informează.
0: Și ce ai aflat?
1: Erau adunați cu toți acolo. Regnu, Bio, Bara, Carie, Fouché, Colo. Într-un cuvânt, toți care îți vor pierirea.
0: Și?
1: Mai întâi, Fouché, ai insinuat că tu ești un trădător care transmiți toate documentele regelui Veronei și bandei lui de spioni nobili.
0: Ticălos, nu se dă în lături de la nicio infamie.
1: Poți să o mai spui odată? Poți să o mai spui? Știi ce au mai făcut? Au pus să-l aresteze pe generalul Loșă.
0: Dar ce căuta el la Paris?
1: A fost luat de la comandamentul armatei de pe Mosela și expediat la cel din Italia.
0: Tocmai acum când pregătea operațiile din Alsace.
1: Da.
0: Asta este o nebunie curată. Republica are nevoie de toți apărătorii ei și Oș e unul dintre cei mai buni.
1: Știam asta prea bine, dar ei folosesc toate manevrele ca să-ți înlăture toți prietenii.
0: Înțeleg. Și nimeni n-a sărit să-l apere pe Oș?
1: Să-l apere. Cine era să o facă din câinii aturbați? Și când erau agitați, a năvălit în cafenea Talien, care a început să urle ca un nebun că Tereza lui a fost închisă. Și atunci Carie a exclamat: nimeni nu mai e la adăpost de răzbunarea lui Robespierre. Trebuie să-l doborâm ca pe un câine.
0: A spus el asta?
1: Omul meu l-a auzit cu urechile lui și mi-a reprodus în tocmai vorbele lui Carie.
0: Și cine s-a hotărât să o facă?
1: Care mai de care se oferea să fie ucigașul? Talien? Carie? Le Contre? Dar când războiul era mai mare, cineva a adus vestea că ai fi fost ucis. Să fi văzut atunci mutrele lor ipocrite, ai fi zis că nimeni nu te poate iubi și stima mai mult ca ei.
0: Și-a mai urmat ceva?
1: Mulțimea care a aflat nu știu de unde vestea asta a năvălit în cafenea vrând să dea foc burlogului. Dar tocmai atunci un tânăr și-a curit drum prin mulțime și a anunțat că un ticălos te-a pândit ceasuri întregi la ieșirea Comitetului Salvării Publice. Și cum tu n-ai venit ca să se răzbune, ucigașul și-a descărcat pistoalele asupra lui Collot d'Herbois.
0: Bietul Colo.
1: Bietul Colo!
0: A fost fără să vrea victima urilor. Și toți intriganții ăștia perfizi s-au potolit după aceea?
1: Dacă s-au potolit, tot nu-i cunoști bine, Maximilian. Care de care se prefăcea bucuros că ai scăpat. Iar Talien a propus chiar ca o delegație să vină la tine să-ți prezinte urările lor călduroase.
0: Da, de aceea veni să reiei atunci la mine.
1: Iar Fouché, pretinzând că cere răzbunarea ta, a azmuțit mulțimea împotriva acaparatorilor, zicea el, sfărâmând și jefuind prăvăliile importante din cartierele de vest și din centru.
0: Dar de ce, Cuton? De ce toate astea?
1: Tot nu le-ai înțeles jocul, Maximilian. Dacă n-ai putut fi ucis, atunci toată pricina revoltei ăsteia să cadă pe umerii tăi, care vei fi obligat să și pedepsești pe cei care au provocat-o. Maximilian, ascultă-mă, nu mai e timp de pierdut. Trebuie să luăm măsuri grabnice, altfel te vor doborâ canalile astea.

0: îngăduite. Face pe monarhul aici, la Comitetul Salvării Publice.
1: Cum ați putut să-i dați pe mână cuțitul unei asemenea legi?
2: Nu am dat noi colo și l-am luat singur. N-am fost avertizat de nimic.
1: Nici nu catadixește măcar să stea de vorbă cu noi.
2: Da.
1: A fabricat decretul acasă la el. Și cu ton al lui a supus o convenție fără să ne fi vestit.
3: Ce sunteți atunci voi? La ce sunteți buni? Desfințați comitetul. Mai existați?
1: Și acum poate, dacă are chef, să aresteze și să condamne fără cercetare, fără apărători, pe cine îi place lui.
2: Da.
1: S-a făcut stăpân pe libertatea tuturor.
2: Trebuie să ne sfătuim în privința mijloacelor de a-l opri.
3: Dar tu însuți, la adunare, atunci când Talien încerca să se opună lui Robespierre, te-ai aliat cu Robespierre împotriva lui Talien. Și tu, Barère, l-ai sprijinit pe Robespierre.
2: Eu dacă îl combat pe Robespierre, nu înseamnă să-i dau mâna lui Talien. Nu intru în cârdășie cu un ticălos.
3: Nu e timpul să faci pe scârbitul. Când sunt atacat de bandiți, iau ceea ce găsesc la îndemână. Dacă găsesc la picioarele mele un ciomag, îl iau de jos fără să mă uit dacă e plin de scârnăvie.
0: Da, da, da, da, da. Are dreptate, Vadie. Împotriva lui Robespierre faci armă din orice.
1: Lăsați. Îl iau eu pe ticălos în seama mea. Am să-l zdrobesc pe Robespierre.
2: Nu mai faceți atâta zgomot. Se poate auzi de afară.
4: Da. La ce folosește deslănțuirea asta? Trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Ați socotit toate forțele de care dispune?
2: Ia duceți! Clarice!
5: Da? Ce-i Valer?
2: Veghează, Clarice! Anunță-ne când va veni!
5: Bine, bine!
4: Deci, are de partea lui masa poporului, care e devotată și pe care a exaltat-o serbarea lui spectaculoasă. Are forța armată a Parisului, condusă de Ariot, pe tinerii războinici din școala lui Marte, al cărui director e Lăba, pe Iacobini, care sunt ca o ceară pe care o modelează cum vrea cu mâna lui. Noua comună cu Payan și Fleuriot, care îi ling picioarele. Tribunalul revoluționar, supravegheat de Duple, socrul lui, și Periul Sambră, pe generalii Jourdan și Pichegru, supușul lui Saint-Just, și armatelor lor care sunt gata să-l poarte pe scut.
0: Stați puțin.
2: Da.
0: Am să-l fac eu să joace pe scutul lui.
2: Cum?
0: Dar mai întâi să scăpăm cu desăvârșire de trupele care sunt la Paris de partea lui, trimițându-le la frontiere.
4: Feriți-vă să vă rupeți de Robespierre, e prea puternic.
2: Ce vreți să-i întindem ceafa, Barère?
4: Furia ta nu e un bun sfetnic. Dacă trebuie să ne încăierăm cu el, s-o facem cel puțin atunci când vom fi siguri că suntem superiori. Mai întâi trebuie să adormim dușmanul și să-l slăbim. Iată-l de pe acum despărțit de Saint-Just. Să-l îndepărtăm de cuton.
0: Furisitul ăsta are o bănuială. I-am oferit o misiune, se face că n-aude.
3: E un blestemat plin de viclenie, Carnot.
0: Da.
3: Îl vom elimina în alt chip. Dar mai întâi să curățăm adunarea, să îndepărtăm pe partizanii lui Robespierre, să-i risipim în cele mai îndepărtate puncte, la granițe sau pe coastele oceanului.
4: N-avea nicio grijă, Vadie, lucrăm la asta. Până într-o lună, vreo 50 vor fi răspândiți în toată Franța. Deși, mă întreb dacă n-ar fi mai bine poate să păstrăm legătura dintre el și noi. Dacă trebuie să fie ruptă, aș prefera să o rupă el. Știu prea bine că din dezbinarea noastră dușmanii Republicii vor trage folosul.
2: Da, și mutem de asta, Barère. Însă triumful lui Robespierre pune tot atât de mult Republica în primejdie. Trebuie întâi să-l împiedicăm pe el cu orice preț. Mai târziu ne vom gândi și la cealaltă primejdie.
4: Orice am hotărât, să ne ferim să amestecăm poporul. Și prima precauție, să nu-i dăm lui Robespierre niciun pretext de a face apel la el. În loc să ne rupem de el, vă cer să-l blocăm în incinta noastră ca să-l imobilizăm.
0: Și crezi că l-ar să se lase fără să-și impună voința?
4: Suntem destui ca să-i rezistăm. Trebuie să încercăm să-l împresurăm. Robespierre.
6: Ce cauți aici, Vadie? Ai venit să primești felicitări pentru perfidia îndreptată împotriva mea?
3: Ce perfidie? Nu ești mulțumit că smulg din vizuinile lor animalele care se slujesc de numele lui Robespierre?
6: Îți închipui că m-am lăsat păcălit de planul tău, viclean. Știi foarte bine că acești bieți oameni nevinovați nu-i plișinuiau niciun rău siguranței publice. Nu-i ataci decât ca să faci din vorbele lor lipsite de primejdie o armă otrăvită împotriva mea.
2: Nu mai glumesc, Robespierre! Ipocritule, n-ai pe buze decât cuvinte de morală și de virtute ca să-ți asiguri dominația asupra adversarilor tăi.
7: Torquemada, ai fi gata să ne aduci din nou Sfânta Inchiziție.
6: Fanatismul vostru este cel mai rău din toate fanatismele.
2: Da, orice fanatism e vrednic de ură, dar să nu-ți închipui că ne păcălești, Robespierre. Văd de mult unde vrei să ajungi, prefăcutule.
6: Eu.
2: Ai nevoie de tron și de altar în același timp.
5: Du-te la Roma și la Verona să-ți regăsești regii și popetul lor. Acolo e locul tău, nu printre noi.
8: Oameni fără rușine, tâlharilor!
5: Agent al lui Pitt, valet al regelui.
8: Am să fac apel la popor împotriva voastră.
5: Vrei să ghilotinezi convenția?
8: Lați-mi drumul, ticăloșilor!
9: Nu vă spuneți gândul adevărat. Ceea ce vă scoate din fire e decretul asupra justiției revoluționare pe care l-ați votat chiar voi. Nu aveți curajul să-l atacați pieptiși, pentru că vă e frică să nu cădeți sub rigorile lui.
8: Frică de tine cu tot!
9: Nu mă tem de voi!
5: Ei da, te acuz! Vă acuz pe amândoi! Pe tine, Robespierre, și pe tine, Scuto! Că vreți să deveniți stăpânii justiției! Ca să anihilați comitetele.
9: Iar eu vă acuz că împiedicați prin toate mijloacele de două luni încoace mersul justiției naționale. Ea va funcționa cu toată împotrivirea voastră, împotriva tâlharilor pe care i-a acoperiți. Toți bunii cetățeni fac apel la ea. E o crotire a celor slabi, a săracilor, a nevinovaților. Nu e o amenințare decât pentru dușmanii poporului.
5: Și pe cine nu cuprinzi tu sub acest nume, Couton? În nomenclatura ta perfidă ți-e îngăduit să înglobezi pe oricine îți rezistă.
9: Cel care se recunoaște a face parte din ea înseamnă că îi aparține. Conștiința lui încărcată îl denunță.
5: Pe mine? Pe mine mă ameninți? N-ai să ieși viu de aici!
8: Vino, Couton! Omul ăsta a spus-o bine, locul nostru nu mai este aici.
9: Du-te la complicii tăi.
8: Mă duc la popor, singurul prieten, stăpânul meu. Mâine judecătorul tău.
5: Te alungăm din comitet.
8: Iar eu vă alung din republică. Vreți război?
5: Da!
8: Îl veți avea!
3: Totul e pierdut, suntem pierduți.
2: Talien, de ce a fost lăsat? De ce l-ați lăsat să se întoarcă, să vorbească în adunare? De săptămâni întregi nu mai era văzut acolo. Speram că va fi uitat.
1: Dar Bara îi făcuse pe Iacobin să creadă că noi îl împiedicăm să vorbească la convenție. Exista primejdia ca poporul să se întoarcă împotriva adunării. Tactica noastră era să-l aducem înapoi, cu condiția să accepte bazele unei împăcări.
2: Robespierre n-a acceptat nimic, n-a făgăduit nimic. V-ați lăsat trași pe sfoară ca niște nătărăi.
1: Cine putea bănui Bara că după 3 zile de la încheierea pactului are să se dezlănțuie așa, că n-are să cruțe pe niciunul dintre noi?
2: Lașitatea voastră a tuturor îl încurajează. În vreme ce vorbea și vă trăgea perdaful, nici unul dintre voi nu îndrăznea să crâcnească.
10: Bara, atâta vreme cât vorbește nu e nimic de făcut. Primul lucru ar fi să închidem gura, dar pentru asta trebuie să ne înțelegem bine între noi. Nu ne putem îngădui luxul să așteptăm un prilej. Trebuie ca totul să fie pregătit de mai înainte. Nu mai avem vreme să îndurăm o înfrângere ca cea de azi. Ziua de mâine va fi hotărătoare. Sau veți ști să realizați unirea pentru a-l răsturna pe Robespierre, sau veți pieri cu toții. I-ați auzit amenințarea plutind asupra întregii adunări?
9: N-a vrut să-i numească pe cei pe care îi vizează.
10: Ar fi trebuit să ne numească pe toți. S-ar fi temut să o facă pe față. Dar vă veți pomeni toți arestați înainte de a fi avut vreme să vă apărați sau să scapați. Ați citit listele?
1: Le ai?
3: Da. Sunt și eu pe ele. Dă-mi-le să le vedem.
2: Nu, eu nu sunt pe listă.
10: Nu te grăbi să te bucuri, Bara. Uite încă o listă.
2: M-a trecut și pe mine.
1: Am să-l omor în mijlocul adunării.
10: 9 din 10 atentate de felul ăsta dau greș și se întorc împotriva celui care lovește. Are să vă sfâșie mulțimea. Da, îl voi lovi pe Robespierre, dar cu alte arme mai sigure.
9: Ce arme fuse?
10: Zdrobindu-l sub masa adunării.
9: Adunarea? N-ai văzut cât e de fricoasă?
10: Slăbiciunea ei purcede din faptul că e divizată. Depinde de voi să puneți capăt acestei slăbiciuni, făcând bloc împotriva lui Robespierre. Blocul e alcătuit, dacă vreți. Am lucrat la asta luni întregi. Îi aștept aici peste câteva minute pe șefii din mare. Trebuie să dezbatem condițiile alianței blocului. Mă bizui pe voi pentru pecetluirea lui.
5: Cum adică? Eu să accept eu să mă aliez cu lașii, cu mârșavii aceia care ne ură și pe care îi disprețuiesc ca pe praful de sub picioarele mele? Nu vreau să am nicio legătură cu
10: șefii. Stai o clipă. Nu putem învinge decât cu sprijinul majorităților.
5: Nu, mai bine învins
11: fără ei.
10: Îmi cunosc oamenii, sunt cu ochii pe ei. Așa. Și voi o să mă ajutați să-i supraveghez. A doua zi, după căderea lui Robespierre, îi dau pe mâna voastră. Dar în clipa asta nu ne putem lipsi de ei. Graba extremă în care ne aflăm ne obligă să-i utilizăm. Înduplecă, te consimte colo.
1: Da, ai dreptate, scopul scuză mijloacele. Da, trebuie să consimțim.
2: Eu tot ce pot face, Fouché, e să te las pe tine să frământi noroiul ăsta. De mai bine ca eu să nu știu nimic. Dacă aș fi de față la convorbiri, n-aș mai răspunde de mine.
11: Ia sugruma pe trădători ăștia cu mâinile mele.
10: Bine. Atunci voi face totul singur. Dar îmi veți da puteri depline. Da. Fiți liniștiți. Lăsați-mă să acționez.
1: Atunci procedează așa cum crezi tu. Numai să scăpăm odată de Robespierre ăsta.

0: Am venit la voi, prietenii mei iacobini, pentru că vă consider într-adevăr prieteni. Căci acum toți s-au aliat împotriva mea.
1: Noi suntem cu tine, Robespierre.
0: Lași. Vroiau să mă bage în mormânt. Ei numesc tiranie dragostea pe care vă port, încrederea pe care mi-o acordați, influența mea morală, singura forță a adevărului. Și cei vânduți burgheziei vor să interzică sentimentul cel mai sfânt și cel mai liber, prietenia noastră.
1: Prietenul nostru, Robespierre.
0: Cine sunt eu, cel acuzat? Un apărător al libertății, un martir al republicii. Cine sunt eu dacă nu o victimă în aceeași măsură în care sunt dușmanul crimei, al oricărui abuz? Toți dușmanii îmi impută drept crimă cele mai legitime acțiuni, cele mai nevinovate sentimente. Îmi fac o vină din pasiunea cu care vă slujesc. Nu mi-e îngăduit nimic. Totul este calomniat. Dacă îmi răpiți conștiința, rămân cel mai nenorocit muritor.
2: Noi suntem cu tine,
0: nu mă bucur nici măcar de drepturi de cetățean. Dar ce spun, nu mi se îngăduie nici măcar să-mi îndeplinesc datoriile de reprezentant al poporului. Nu vor să vorbesc pentru voi. Pur și simplu nu vor să vorbesc.
1: Nu suntem dușmanii tăi.
0: Văd aici pe Bio și pe Colo, pe acești dușmani perfizi. Cum au știut să abuzeze de buna mea credință, cât de lingușitoare și mângâioasă era prieteria lor. Și dintr-o dată chipurile li s-au întunecat. O bucurie feroce le strălucea în ochi. Era clipa în care credeau că și-au luat toate măsurile ca să mă strivească.
1: Robespierre! Vrem pace! Vrem înțelegere!
0: Azi când vă ridicați în apărarea mea se sperie, mă mângâie din nou.
1: Nu-i adevărat, nu-i adevărat! Sunt sincer!
0: Câștigă timp ca să-și seasă din nou urzelile mârșave. Sunt cumpliți și vrednici de dispreț.
3: Viferele!
1: Vreau să vorbesc!
4: Domnule președinte, dați-mi cuvântul!
0: Vor viața mea! Le-aș lăsa-o pe mână fără nicio părere de rău.
1: Nu ne păzi!
2: Rămâi cu noi, Robespierre!
0: Am experiența trecutului și văd viitorul. De ce să supraviețuiesc într-o societate în care intriga triumfă necontenit asupra adevărului, în care dreptatea este o minciună, în care cele mai murdare patimi ocupă locul intereselor sacre ale poporului francez? Cum să îndur chinul de a vedea această îngrozitoare succesiune de trădători care își ascund sufletul hidos sub vălul virtuții și chiar al prieteniei? Privind mulțimea de vicii pe care torentul îl rostogolește de-a valma cu virtuțile, tremur de teama de a rămâne mânjit în ochii posterității prin vecinătatea murdară a unor oameni stricați. Dar acum le binecuvântez ura furioasă care trage între ei și mine un hotar de netrecut. Mă vor ucide!
3: Nu!
0: Istoria, chiar istoria revoluției noastre de 1789, ne arată că apărătorii libertății au fost persecutați și jerfiți, dar asupritorii lor au murit și ei. Noroiul le acoperă numele. Pentru cei drepți, însă, moartea deschide porțile nemuririi. Am să mor. Fie. Dar nu înainte de a lăsa un testament de temut pentru asupritorii poporului. Le las adevărul groaznic și moartea!
3: Se moare!
0: Guvernul revoluționar a salvat patria. Trebuie salvat el însuși de trădătorii care îl ruinează. Am întreprins o operă sublimă. Am fondat o imensă republică pe bazele rațiunii și ale virtuții. Fără rațiune și virtute, victoria însăși nu mai e decât o cale deschisă pentru ambiții ca să robească libertatea. Dacă slăbiți o clipă frânele revoluției, veți vedea că șefii dizidenților răstoarnă puterea de stat instaurată de revoluție. Un veac de război civil va devasta Franța. O lăsăm în voia soartei și blestemele poporului vor urmări amintirea noastră care ar trebui să fie scumpă neamului omenesc. Să ne ridicăm! Să strângem frânele! Revoluția să-și reia cursul! A te opri înainte de termen pe drumul pe care a pornit înseamnă a pieri! Să mergem înainte!
3: Înainte!
1: Potriva dușmanului să mergem!
0: Am văzut complotul celor răi. Îi cunosc puterea. Știu că zilele îmi sunt numărate. Mor fără teamă și fără părere de rău. Vă încredințez amintirea mea. O pun în mâinile voastre. Apărați-o! Și acum să ne luăm rămas bun unii de la alții. Se apropie ceasul în care slugui îmi vor aduce paharul de cucută. Mă veți vedea bândul liniștit.
5: Îl vom bea cu toții.
6: Îl vom bea cu toții. Cetățeni, ați auzit cuvintele nemuritoare ale lui Robespierre al nostru.
5: Da.
6: În timpul zilei de azi, la adunare, dușmanii Mișei, înspăimântați de un asemenea discurs, s-au împotrivit tipăririi lui. Prin faptul acesta s-au dat pe față.
5: Da.
6: Eu, cu final, cer ca societatea iacobinilor să șteargă toate numele acestor trădători care făceau parte din ea.
4: Robespierre, a sunat ceasul. Nu e nevoie decât de un cuvânt din gura ta. Răzvrătim poporul din Paris. Înainte să se ivească zorile, convenția e măturată. E stăpân pe situație, nu e nevoie decât de un cuvânt. Rostește cuvântul!
7: Spune-l!
8: Nu, Payan!
0: Nu vreau altă armă în afară de cuvântul meu și alt scut în afară de lege. Vezi ce putere are asupra sufletelor!
4: Nu judeca luându-te după această lume aleasă a celor care cred în tine, în adevăr și în revoluție. Ia alcătuiește batalionul tău cel mai puternic. Dar trebuie să atragem fără întârziere grosul armatei, care șovăie și în care dospește trădarea. Trădarea se află la convenție!
8: Am să-i țin piept mâine!
4: Ai grijă să nu te atace pe la spate!
0: N-am grijă de nimic, Payon! Escorta mea sunt adevărul și virtutea. Adevărul va vorbi prin gura mea și va învinge.
4: Va învinge dacă îl vor lăsa să vorbească. Dar dacă îl vor înăbuși?
0: Adevărul nu poate fi înăbușit, Payon.
6: Robespierre, lasă-ne să-l apărăm.
0: Numai adevărul, Cofinal, adevărul gol, nicio altă apărare. Haideți, prieteni, duceți-vă acasă. Nu ne-am pierdut ziua. Iar noi, Duple, hai la culcare.
9: Unde e Fouché-Barat?
10: Nu se vede.
9: L-au arestat, probabil.
11: Nu mai sunt decât 5 minute până la deschiderea ședinței. A furisit de treabă. Ce o să ne facem dacă nu e aici? E nevoie de ordine, de un plan de atac.
10: S-au dat toate dispozițiile. Toate ieșirile sunt păzite. Tribunile sunt înțesate de oamenii noștri. Nu mai rămâne decât să îndrăznim. Nici unul să nu dea nevoie. Și nicio slăbiciune în timpul acțiunii. Acum să te văd, Bourdon. Și pe tine, Lecointre. Pe voi care sunteți grozavi în urlete împotriva lui Robespierre, când Robespierre nu e de față, dar care vă faceți una cu pământul când se ivește umbra lui la tribuna.
11: Îl vom împiedica să urce la tribună, poți fi sigur, Bara.
10: Trebuie să cadă sub loviturile adunării.
12: Majoritatea are să ne lase baltă, Bara.
10: Au făgăduit, Lecointre.
12: Parcă te poți bizui pe nemernici ăștia.
10: Atenție! Uite-i că vin!
11: Scumpii mei colegi!
13: Vă salut! Ce bine să ne aflăm din nou împreună în apărarea Republicii! Contăm pe voi!
10: Republica e sigură de devotamentul nostru neclintit!
13: Nu mă îndoiesc!
10: Uite-l pe Olog și pe Robespierre cel tânăr care îl cară!
14: Augustin, ia te uite la câinii ăștia care-și miros cozile! Trebuie să fim cu ochii pe ei. Dacă nu-i slăbim din priviri, n-au să se clintească. Nu sunt siguri unii de alții. Dar tribunele nu-mi plac. Ce înseamnă mutrele astea de muscardini și de codoși? Ne-au fabricat un public. E suspect. Augustin, fă-mi plăcerea și anunțe pe prietenii noștri de la Iacobin să vină cât mai mulți și fără de întârziere. Haide, ar fi prudent să-l prevenim și pe Henriot să fie pe aproape cutunarii lui.
15: Da, dar de unde să-l iau cuton? S-a dus nu știu pe unde, în cartierul Antoine.
14: Oh, dar cel puțin trimite la Iacobin.
15: Jul, du asta repede la Iacobin.
16: Nu mai lasă pe nimeni să iasă.
14: Cum?
15: Da, nu mai avem vreme să lămurim chestiunea. Biroul se așează la locul lui. Începe ședința.
17: S-a ajuns!
15: Uite-l, nu se îndură nici să vadă, nici să audă. E în zilele în care lui Saint-Just îi se urcă trufia la cap.
14: Se izolează și fratele tău la fel. E da. O boală. În ceasul în care am avea cea mai mare nevoie să ne strângem la un loc și să ne sfătuim, fiecare se închide în mândria lui rănită, în necazurile și planurile lui. Nu știm nici măcar ce va citi ăsta la tribună. Putem să fim siguri de el, cum e și el de noi, în lupta asta pe care o ducem împreună. El crede ca și fratele tău că o poate purta cum vrea el, fără să se sfătuiască cu noi. Nu ne lasă decât grija să le scălim greșelile și, dacă se poate, să le dregem.
15: Și ai dreptate. Rădăcina răului stă în retragerea lui Maximilian. De 6 săptămâni de cât a lăsat conducerea, nu mai există nicio unitate în cârmuire. Fiecare lucrează cum îl taie capul. Din fericire, se pare că Maximilian și-a schimbat gândul și că azi va lua din nou conducerea.
14: E cam târziu. Bate ora 12.
5: A început?
14: Să simt la timbiu. Sunt just încă n-a luat cuvântul. Mă duc să deschid ședința.
7: Cetățeni, declar deschisă ședința convenției.
5: L-ai văzut pe Fouché? Nu l-am văzut de asta noapte. L-a fi arestat. Se prea poate.
7: Îl invit pe cetățeanul Saint-Just să urce la tribună.
5: Saint-Just e la tribună. Și Robespierre încă n-a venit.
14: Ne scapă. Are 2 ieșiri în vizuina lui. Psst,
5: tăcere, tăcere. Intră. Blocați ușile.
14: Robespierre e prins.
7: Nu fac parte din nicio facțiune. Le voi combate pe toate. Dar vreau să spun că trebuie să cunoașteți adevărul. Comitetele voastre de salvare publică și de siguranță generală mă însărcinaseră să vă fac un raport asupra cauzelor zdruncinărilor care s-au produs în ultimul timp în sânul guvernului francez. Încrederea celor 2 comitete mă onorează, dar noaptea asta cineva mi-a pătat inima și nu vreau să vă vorbesc decât vouă. Fac apel la voi, mărturisindu-vă că unii voiau să mă facă să vorbesc împotriva conștiinței mele. Am să-mi dezleg buzele sincere. Am să vă spun ceea ce gândesc, tot ceea ce știu. Fără dușmănie, fără milă...
17: Destul! Închide-ți canța!
18: Nu vezi limba!
17: Stă-te la o parte, potaie!
7: Cetățeni! Aici se află trădători care vor să schilodească adunarea.
18: Unul este just!
7: Dar cel mai groaznic e acolo jos. E Robespierre. L-am văzut noaptea trecută la Iacobin deslănțuind răscoala. Am protestat. A vrut să-i facă să mă ucidă.
18: Am fost martor la manifestația de la Iacobin. Vreau să restabilesc adevărul care e deformat în chip ridicol. Cer cuvântul!
7: Ți-l refuz, Lupa!
19: Și eu am fost martor. Nu îngădui să turbur relatarea exactă a faptelor făcute de Bio.
18: Domnule președinte al adunării, n-ai dreptul să intervii ca martor în dezbateri. Dacă o faci, coboară de pe scaunul tău!
19: Lupa! Ți-am ordonat să taci! Îți mai ordon o dată. Dacă stărui, te exclud din adunare.
20: Taci, Lăba! Sunt atacat. Așa că eu trebuie să vorbesc.
17: Joc, Robespierre!
19: Lăsați-mă să trec! Am să vorbesc!
18: Hai să vorbesc!
19: Îți împărăic accesul la tribuna aceasta! Bastion sfânt al libertății! Am să o apăr cu trupul meu. Mâinile tale nu vor atinge înainte ca acest pumnal să fie înfipt în pieptul tău!
20: Lovește, dar ascultă, Talien!
17: Nu-l lovi, Talien! E sortit altui cuțit! Robespierre! Nu voia ca Danton să fie arestat!
18: Îl apăra pe Danton! Complicele lui secret!
21: El l-a asasinat pe Danton!
20: Era plătit de Anglia, vindea întreaga Franță, ajutat de biroul lui de poliție!
18: Fac apel la voi, tovarășii mei! Veți lăsa ca libertatea cuvântului, ca sfințenia acestei tribune să fie violate? Aici vocea voastră este înăbușită! Trădare! Fac apel la voi, oameni din Marin, împotriva tâlharilor! O știți? Avem aceiași dușmani! N-am încetat să vă apăr, v-am smuls de sub loviturile lor. Dacă triumfă ei, s-ai înfrânit cu voi!
17: Cetățeni! Cetățeni! Convenție amenințată! Cer să-și decreteze permanența până când sabia legii va asigura salvarea Republicii!
18: Cer arestarea lui Ariu și a statului său major!
20: Vreau să vorbesc!
18: Vreau să vorbesc!
22: Carier! Carier! Să fie lăsat să vorbească. Are dreptul să se apere.
14: Așa crezi tu? Am pus mâna pe el
10: Șobolanul se zbate și dă ocol înăuntru capcanei. Nu ne mai rămâne decât să-l doborâm.
22: Procesul lui trebuie judecat la lumina zilei, în condiții de libertate și pentru acuzație și pentru apărare. Altfel, judecata e atacabilă. Bare, tu, pe care toată lumea te ascultă, vorbește-le.
10: Nu e prea târziu. Dacă aș putea l-a salva, dar s-a isprăvit. Zarurile au fost aruncate. A fost atâta vreme frică de el, încât acum, când au scuturat jugul fricii, au nevoie să ajungă până la capăt, să-l năbușe. E la pământ. Dar și noi suntem. Nu mai e nicio scăpare.
1: Nu se poate așa ceva!
20: Domnule președinte! Domnule președinte al adunării, îți cer cuvântul pentru ultima dată.
2: N-ai să ai cuvântul decât atunci când o să-ți vină rândul.
22: Trebuie să se isprăvească odată. Se pare că toți așteaptă să se rostească cuvântul acela.
3: Îl așteaptă pe Fouché, Jigod. De asta ne-a tras chiulul, s-a dat la fund.
22: Cu atât mai bine, Coleno. Am avut nevoie de el ca să începem jocul. Dar acum nu ne mai trebuie vioara lui. Ne-ar stingeri.
3: Da, mai curând sau mai târziu ar fi trebuit să ne descotorosim de el. Voia să lucreze pentru el și pentru ai lui.
22: O ceată de dobitoci. O să vadă ei mâine. Până atunci să revenim la adevăratul subiect.
11: Am să vă spun eu care e adevăratul subiect.
22: Cer arestarea lui Robespierre. Cerem decretul de arestare a lui Robespierre. De el! De el!
3: Da, în sfârșit s-a făcut.
20: N-o să mă sugrumați înainte de a mă asculta. Popor care ești de față, ajutor! Salvează Republica!
22: Vrea să ridice poporul împotriva convenției!
19: Arestați-l!
22: Se năbușe sângele lui Danton, i se urcă în gâtlej!
20: Dacă vreți să-l răzburați pe Danton, lașilor, de ce nu l-ați apărat?
2: S-a decretat arestarea lui Robespierre. Și eu sunt un Robespierre. Fac una cu fratele meu. Îi împărtășesc virtuțile, cer să-i împărtășesc și soarta. Se acceptă. S-a decretat arestarea celor doi Robespierre.
22: Arestarea lui Saint-Just și a lui Couthon.
19: Lăsați-l pe Saint-Just.
20: Iertați-vă, Saint-Just.
22: Dar de ce barer?
19: Puiul de lup, odată cu lupul!
22: Bravo, Carlo! Dar Saint-Just e cel mai rău!
2: S-a decretat arestarea lui Saint-Just și a lui Couthon!
20: Nu voi împărtăși mârșăvia acestui decret! Cer să fiu arestat și eu!
22: Există dobitoci care sunt foarte grăbiți să moară! Și unul dintre ăștia e și tu, Leba!
2: Facă-se voia ta! S-a decretat arestarea lui Leba.
20: Vreau să vorbesc.
19: Cum? Robespierre ăsta stăruie să vorbească.
22: Să tacă trădătorii.
2: Să dăm ordin să se procedeze pe loc la arestarea celor cinci.
21: Trăiască Republica!
20: Republica! Republica e pierdută pentru că tâlharii triumfă.
19: Haideți, domnilor jandarmi, aveți ordin să ne arestați.
23: Cetățeni, iertați-ne, nu știm ce să facem.
19: Nu l-ați auzit pe Colo, președintele adunării voastre?
23: E lucru atât de nemaipomenit, te întreb dacă ai auzit bine sau dacă nu, dacă nu e o greșeală.
19: Trebuie totuși să vă hotărâți. Dacă nu ne arestați pe noi, trebuie să-l arestați pe Colo.
23: Atunci, cetățeni, binevoiți și treceți în sala de alături. Haide!
19: Mergem.
22: Sunt prea liniștiți. Ce unerdesc.
3: Ce ne pasă, Mejean? Am pus mâna pe ei.
22: Nu le-am făcut încă de petrecan, Nicoleno. N-am nicio încredere. Nu vezi cum i-a trecut odată furia lui Robespierre? Încă mai crede că o să scape.
10: Da, Mejean, ai dreptate. Primejdii ar fi să mai aibă timp să apară în fața tribunalului public.
22: Ca să ocolim calea legală, va trebui să întrețim furia convenției. Nu o să fie greu. Oala clocotește pe foc. Ei nu mai sunt de față ca să supravegheze.
10: Da, bine, poți pleca. Am fost anunțat că în secțiunile Piquet și Saint-Culot poporul se înarmează și strigă la convenție.
22: Vine în întâmpinarea dorințelor noastre.

0: sfârșit respiri.
1: Și abia acum simți cum te apasă oboseala zilei întregi.
0: Nu mai poți. Simți că te prăbușești. Îți vine să te culci culo și întâmplă-se ce s-a întâmplat.
1: Nu, nu. Nu trebuie să mă lăsăm. Un ceas de somn.
0: Măcar un sfert de ceas.
1: Nu, nu, nu leba nici o clipă. Totul ar fi pierdut. Nu te mai trezi.
2: Haide, întârziem prea mult, Maximilian. Trebuie să semnezi.
0: Pierdem Parisul, pierdem timpul.
3: La ora 10 seara am avut aici comisaria 27 de secțiuni din 48 venit să primească ordine. Aveam nevoie de tine, Maximilian, ca să le dăm. Te-am așteptat 2 ore. S-au săturat, au plecat.
2: Piața primăriei e goală. Poporul s-a risipit din cauza ploii. Sunt just? Primăria nu mai e păzită. Tunurile au fost părăsite de tunari. Vino cu mine să inspectăm apărare.
0: Zadarnic, Leba. Nu te aperi bine decât atacând.
2: Atunci?
0: E prea târziu.
3: Robespierre, consemnasem statul major al secțiunilor suspecte din Museu, din Droit de l'Homme. Anriur n-a fost nici măcar să vegheze asupra lor. Au fugit.
0: Numai numele tău, Maximilien, poate ridica poporul din Paris. Scrie, vorbește.
2: Semnează apelul, apelul către popor.
1: Nu e destul, nu e destul.
2: Adresează o proclamație armatei.
4: Da. Niciodată. Refuz să dau Republica pe mâna despotismului militar.
2: Republica nu refuză să fie apărată de generali împotriva străinilor, Maximilien.
4: Republica ar fi pierdută în ziua în care ar lăsa armata să se amestece în luptele civile.
2: Ar fi pierdută dacă am lăsa-o să se piardă.
4: Ce ai cu Tom?
1: Ce am? Nu mai pot, Leba. E greață și simt în cap un fel de lovituri, ca niște ciocane. Nu mai văd limpede. Ciolane bătrâne, întâi să învingem.
2: Semnează apelul către popor, Maximilian.
4: În numele cui?
0: În numele tău.
4: Nu mai sunt nimic altceva decât un slujitor al Republicii, unul dintre cei 300 care o reprezintă în convenție.
2: Atunci, în numele convenției.
4: Convenția a murit. Nimeni nu mai poate învia.
2: În numele poporului francez, Maximilian.
4: El trebuie să o spună, nu noi.
2: Noi suntem poporul.
4: Nu, noi nu suntem destul.
1: Să vă urmeze cine vrea. Eu, celolog, cer să merg în fruntea patrioților și a tunarilor lui Cofinal împotriva convenției.
4: Sunt cu tine, Couton.
3: Vom antrena toate secțiunile credincioase, pe cei din Observatoire, din Saint-Culot.
2: Saint-Just, e rândul tău. De ce nu vorbești?
0: N-am venit aici ca să vorbesc.
2: Ca să acționezi?
0: Nu, Leba. Ca să mor. Ceasul acțiunii a trecut. N-ați știut sau n-ați vrut să-l prindeți. Ne-am lăsat dezarmați.
2: Saint-Just!
1: Ai și tu partea ta de răspundere. Acum 4 zile ai scălit ordinul de expediere a celor mai bune trupe din Paris, care ne erau credincioase pe frontul din Nord.
0: Îmi recunosc vina. Mă acuz că am făcut apel la buna credință a oamenilor. Am crezut că trebuie să încerc pentru o ultimă oară să stabilesc în comitet un pact între adversari. Eu însumi îmi făceam puține iluzii când l-am iscălit. Dar era ultima posibilitate.
1: Maximilian, fă apel la popor să ne sprijinim pe insurecția armată împotriva trădătorilor.
4: Nu cred în ea, Couton.
2: Anul trecut ai crezut.
4: Acum nu mai cred.
2: Ai fost dintre primii care a stârnit-o împotriva girondinilor.
4: Nu mai suntem la 31 mai, Couton.
2: Bine, dar ce
4: s-a schimbat? Totul s-a schimbat. Atunci exista un acord între forțele cele mai vii ale Revoluției. Marat, Danton, Hébert. Azi, în jurul nostru, să o spunem cu tot curajul, e un pustiu. Dacă ar trebui să o iau de la început, aș face același lucru.
1: Maximilian, îți pare rău?
4: Mi-a părut rău necurmat, Couton. E o nenorocire că asemenea oameni au devenit neprielnici Revoluției. Iubesc Republica mai mult decât pe mine. Și știu foarte bine cât de ireparabilă este fiecare dintre aceste morți prin care se scurge cel mai bun sânge al Republicii. Am încercat să găsesc. Să găsesc un punct de sprijin în oamenii cinstiți din convenție. Am încercat, am dat greș. Oamenii cinstiți au respins mâna pe care le-o întindeam. M-au trădat. Pe ce? Pe cine putem clădi azi?
0: Maximilien, ne-am angajat pentru tine până la moarte. N-ai dreptul să ieși din luptă. Trebuie să semnezi.
4: E zadar, Inglusco.
1: Semnează.

0: Nejust. Cine vine?
1: Uite-l pe Robespierre! El e trădătorul! Trage merda!
2: Robespierre! L-a omorât ticăloșii!
1: Urdu! Ticăloșule!
3: L-a ucis. Republica e pierdută. N-am să-i supraviețuiesc. Rămas bun, frate.
4: Rămâi cu bine, Leva. Iată-te liber. Ai scăpat. Eu n-am dreptul. Îmi rămâne cea mai grea parte a drumului. O voi face fără tine. Dorm, frate. Te invidiez.
1: Încă n-a murit trădătorul, dar o să moară.
5: Am urcit bine. Eu merda.
1: Merda. Merda. Numele tău a intrat acum în nemurire.
4: Robespierre, învățătorule, sunt aici. Sprijină-te de mine. Am să te scot afară.
0: Uite, uite, îi aduc. Nici Robespierre printre ei.
5: Cum? El, ostașul obosit al poporului.
6: Apărătorul sărmanilor, incoruptibilul. Dușmanii poporului s-au dat pe față. Burghezia a măcelit pe câmpul lui Marte, iar Robespierre e dus acum la ghiotină. Robespierre!
7: Îi acuz pe bogați. Acuz burghezia care n-a făcut revoluția decât în folosul ei și care vrea acum să oprească din drum. Acuz adunarea care a trădat poporul și l-a ucis. Știu că acum mă așteaptă moartea să mă elibereze de vederea atâtor fără de legi.
2: Vom muri toți împreună cu tine! Vom învinge împreună cu tine!
3: S-a rostogolit capul lui Robespierre.
8: Bara, păzește-ți-l bine pe al tău.
3: Vinobiu.
0: S-a sfârșit trenia?
9: Nu, mai e unul.
8: Cine e ăla? Saint-Just?
9: O să vorbesc.
3: Nu, nu a vorbit de 15 ore.
8: S-a încheiat socoteala. A căzut și capul lui Saint-Just.
0: Nu, socoteala rămâne deschisă. Eu plec, Renio.
3: Nubio, nu e momentul să fugi. Ascultă. Ascultă. Toată reacțiunea a ridicat acum capul. O auzi cum se manifestă?
2: Ia cu mine ăștia! O să largă pe urmele lor!
5: Îi cheamă ghilotina! Ați vrut să ne pare!
2: Armă!
0: Dușmanul a intrat în piață!
5: Revoluția e în primejdie! Aici, colo! Parer! Aici, Fușere! Aici, Iacomii! Domnilei! Aici, Fătorul Cimor!
2: Aici, Fundației Republicii!
5: Cu tine, Parer! Cu tine, Fui și Gordon!
2: Crine, Gărâni!
5: Am aruncat dușmanul peste granița!
2: Vreau să ne să pună stăpânire peste Parisul nostru!
6: Eu sunt Oș! Eu sunt Oș! Am ieșit din închisoare! L-am văzut aici pe Saint-Just care m-a aruncat în ea. L-am sărutat. Doar atât de mult Republica, încât eram invidioși unii pe alții. Dar acum, când e amenințată, suntem o singură făptură ca să o apunez.
3: Suntem o singură făptură, cei morți și cei vii. Vino Marat, vino Chalier, Le Peltier, vino Vergniaud, vino Hébert, vino Chaumette, vino Danton. Veniți, Saint-Just și Robespierre!
4: Ei nu mai sunt.
3: Veniți, morții noștri! Sunt vii în bătălie. Atâta vreme cât va continua bătălia, vor fi aici. Vino! Revoluție nemuritoare!
0: Revoluția va învinge!
3: Popoare ale lumii, veacuri viitoare! Veniți! Veniți!
6: Să mergem în întâmpinarea lor!
3: Vin! Vin! Le aud pașii! Vin!

0: Ați ascultat Robespierre de Romain Rolland. Traducerea Lucia Demetrius. Adaptarea radiofonică Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Robespierre, Ovidiul Moldovan; Fouché, Mircea Albulescu; Couton, Emil Hosu; Saint-Just, Adrian Pintea; Lebas, Daniel Tomescu; Barer, Dragoș Păslaru; Colo, Corrado Negreanu; Mathieu, George Oancea; Bio, Sorin Postelnicu; Carno, Șerban Celea; Coleno, Mihai din Vale; Carie, Florian Pitiș; Bara, Nicolae Călugărița; Lizet, Adina Popescu; Claris, Gabriela Popescu; Ariet, Iarina Demian; Eleonor, Ruxandra Sireteanu; Simon, Valentin Todosiu; Augustin, Cristian Șofron; Mejean, Sergiu Demetriad; Vadier, Nicolae Urs; Payan, Eusebiu Ștefănescu; Talien, Radu Panamarenko; Bourdon, Sorin Gheorghiu; Cofinal, Candid Stoica; Merda, Aurelian Georgescu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: mare realizare a editurii de ghiduri și prospecte. Stop, nu. Scrie mai bine.
1: Da.
0: O uriașă realizare. A editurii de ghiduri. Stai. Știi ceva? Hai să scrii mai bine. Una dintre cele mai importante realizări.
1: Da.
0: A editurii de una dintre cele mai. De ce te uiți așa la mine?
1: Nimic. Mă uitam că nu o să-mi ajungă hârtia.
0: Da, bine. Da. Scrie-te, rog. Una dintre cele mai importante realizări,
1: da,
0: ale editurii de ghiduri și prospecte este publicarea ghidului ținutului poliarnui, care cuprinde date complete.
1: Complete?
0: Ai scris?
1: Da.
0: Care cuprinde, da.
1: Date complete.
0: Un moment. Alo?
1: Da,
0: imediat continuă. Alo? Da, eu sunt Cleșor, director adjunct al editurii. Cine? Pustianski. Nu ți-am recunoscut vocea. Pentru ce? Onorariu? Ah, da, e o veste bună, chiar foarte bună. Crezi că îi vor da drumul? Da, înțeleg. Un telefon? De la cine? De la directorul nostru, tovarășul Bokov. Da, vezi, el avea odată legături bune acolo, dar de când l-au... Vreau să spun că l-au mutat la editura asta. Vezi ce faci? Avem nevoie de recenzia aia ca de aer. Să fie scrisă, știi tu cum. Bine. Hai, vino. Îți fac eu rost. A, nu, atât, vedem noi. Te aștept. Așa. Deci, continuăm.
1: Da, care cuprinde...
0: Așa, citește unde am rămas. Așa. Care cuprinde...
1: Date complete.
0: Cu privire la frumusețile... Și bogățiile naturale... ale acestui minunat colț de țară. Stop, nu, nu.
1: Da,
0: nu colț. Al acestui raion sovietic. Nu. Ce este raion, ăsta e ținut. Da, scrie așa. Al acestui ținut.
1: Da.
0: Bună ziua, tovarășe Andreu Saciov. Treci, te rog, ceva mai târziu, acum sunt ocupat.
2: Nu se poate, trebuie să vorbesc urgent cu dumneata.
0: Când termin, stăm de vorbă.
2: Nu te supăra, trebuie să vorbim acum.
0: Bine, tovarășe, fii drăguță,
1: da?
0: Te chem eu.
1: Da.
0: Bine, spune. Dacă e așa de urgent, te ascult.
2: Tovarășe Cleșov, adinaori am aflat că am fost premiat de editură pentru redactarea ghidului ținutului poliarnei ca membru al colectivului care...
0: Exact. Te duci la caserie și îți ridici bănișorii, nu?
2: Da, vezi dumneata, tovarășul Cleșov, eu n-am făcut parte din colectivul care a redactat acest ghid.
0: Și ce importanță are, tovarășul? Dumneata nu era acolo, dar spiritul dumitale plutea printre noi, a?
2: Nu știu ce fel de spirit plutea printre voi, dar eu am văzut acest ghid și am constatat că este cea mai mare aiureală posibil.
0: Nu, stai, mai încet cu calificativele, tovarășe Usaciov.
2: Uite-l aici, l-am citit din scoarță în scoarță.
0: Și?
2: Poftim, minunează-te și dumneata.
0: Da, ce-s cu mâzgâlelele astea?
2: Am însemnat eu erorile, inexactitățile, greșelile de tipar. Da. Și astea numai pe acelea pe care le-am zărit la prima vedere. Și pentru asemenea lucrare mai dați și premii? Păi dacă se află mai sus pe ce se dau premii aici, o pățim rău de tot, tovarășul.
0: Am văzut. Toate astea nu sunt decât fleacuri fără nicio importanță.
2: Te rog să mă ierzi, dar eu nu cred că ghidurile pe care le tipărim noi conțin fleacuri fără importanță. Astea sunt niște publicații în care totul este important și substanțial.
0: Bine.
2: De altfel, dumneata știi foarte bine lucrul ăsta.
0: Da. Și ce dorești dumneata de la mine?
2: Eu vreau să te anunț oficial că refuz să încasez premiul pe care mi l-ați acordat.
0: Refuz?
2: Refuz. Și în afară de asta, voi înainta și un raport privind calitatea lucrării editate. Voi publica și un articol în presă.
0: În presă, da? Iar te-a cuprins o criză de principialitate.
2: De când ai venit dumneata la editura noastră, au început să mă cuprindă cam des aceste crize, tovarășul Cleșciov.
0: Da? Să am chiar o influență atât de nefastă asupra organismului dumitale?
2: Cred că nici eu nu am o influență prea bună asupra organismului dumitale.
0: Nu face nimic. Altul în locul meu, în calitate de director adjunct al editurii, te-ar pune să dai socoteală pentru asemenea afirmații. Eu însă trec peste ele și nu le dau nicio importanță.
2: Tovarășul Cleșov, am deplină responsabilitatea afirmațiilor mele.
0: Care deplină? Vii aici și îmi trântești în față că patronez cărpăceala și rebuturile.
2: E același lucru.
0: Nu pot să țin seama de o asemenea critică. Dar eu știu că nu dumneata vorbește acum, ci fierea dumitare bolnavă sau ficatul. Nu știu ce te doare, dar precis că te doare ceva. Te sfătuiesc să-ți îngrijești bine sănătatea.
2: Da, cred că mi-ați dat cu plăcere un concediu de boală.
0: Da, chiar și acum, dacă vrei.
2: Vai de mine, tovarășu Cleșov, dar eu sunt sănătos tun. La ce mi-ar trebui concediu?
0: Da?
2: Uite, poftim.
0: Ma ce este?
2: Tot un ghid, tipărit la o editură din provincie. L-am cumpărat la un chioșc într-o gară. Au posibilități mult mai reduse ca ale noastre. Și uite ce curat e tipărit. Nici o greșeală. Conținutul instructiv și uite-te aici. Un singur autor și un singur redactor. La noi câte 4 autori și 5 redactori. Păi cu atâtea moașe cum să nu iasă copilul cu buricul netăiat, tovarășu Cleșov?
0: Uite ce e, tovarășu Saciov. Trebuie să-ți reamintesc că dumneata, pe lângă faptul că făceai parte din colectivul care a redactat acest ghid, pe care îl face acum praf și pulbere, ai și participat la ședințele noastre.
2: Am fost la o singură ședință, la prima, după care am plecat pe teren.
0: Ordinul de premiere nici nu l-am semnat eu, ci tovarășul Bocov, directorul editurii. O să-i relatez discuția noastră, așa că rămâne pe mâine.
2: Bine.
0: Să vină dactilografa.
1: Acestui ținut, aici am rămas.
0: A, așa, scrie mai departe. Ultima apariție a editurii noastre, remarcabilul ghid al ținutului poliarnui, a fost primit chiar din prima clipă, foarte favorabil de către cititori și de preși. În felul acesta, planul editurii noastre a fost îndeplinit la toți indicatorii, atât cantitativ, cât și calitativ. Nu mă interesează oricine ar fi. Peste 2 ore sau mai bine mâine. Ce stai?
3: Știți, este un tovarăș care nu vrea să plece deloc.
0: Cine și ce vrea?
3: Zice că îl cheamă Gruzdev și că este din orașul Stejărel, din ținutul Poliarnei.
0: Poliarnei ai spus?
3: Da, și nu vrea să plece deloc.
4: Păi cum să plec, tovarăș? Vă rog să mă iertați dacă, dar știți, mă, noi provinciali nu ne preiau în seamă.
0: Tovară, și nu se poate, acum sunt ocupat.
4: Da, dar și eu am treabă și n-am timp să aștept.
0: Da, bine, acum dacă... Spune ce dorești, tovarăș.
4: Sunt membru al Comitetului Orășenesc Stejărel, ținutul Poliarnii. Ce? Sau poate n-ați auzit de orășelul ăsta al nostru?
0: Nu. Adică n-aș putea spune precis.
4: Așa, tovarăș, te tipăriți ghidul despre ținutul nostru și despre Stejărel din ținutul Poliarnici, nici n-ați auzit. Asta, tovarăș, eu, Cleșov, nu e bine, nu e bine deloc. Îmi dați voie, Gruzdev. Sunt directorul fabricii de scurte îmblănite din Stejărel, ținutul Poliarnic. Fost marinar în flota Mării Negre, demobilizat pentru invaliditate. Câteva coaste lipsă.
0: Îmi pare bine. Adică, de cunoștință vreau să spun.
4: Da.
0: Tovarășe dactilograf, să-i bună. Te chem eu puțin mai târziu, da. Ia loc, tovarăș. Ia loc și spune-mi despre ce e vorba.
4: Da.
0: Ce ți s-a întâmplat?
4: Păi nu mie, dumneavoastră vi s-a întâmplat oașe, Cleșov.
0: Nu înțeleg.
4: Ne-ați desfințat orașul, l-ați șters de pe hartă.
0: Eu n-am șters niciun oraș, tovarăș.
4: Dar asta ce-i? Nu-i ghidul pe care l-a scos dumneavoastră la editura asta despre ținutul Poliarnei?
0: Da, ghidul ăsta noi l-am tipărit. Editura de ghiduri și prospecte.
4: Și unde e ghidul acesta, orașul nostru, Stejărel din ținutul Poliarnei? Fii bun de rog și arată-mi și mie. Păi lasă, nu te mai osteni, tovarășe, Stejărelul nu o să-l găsești nicăieri. Uite, aici ar trebui să fie.
0: Da, într-adevăr, Stejărelul lipsește.
4: Paguba asta am descoperit-o încă pe drum când veneam încoace. Văd eu la un chioșc într-o gară, m-am dus să cumpăr un ziar. Văd o carte, un ghid.
0: Da.
4: Ghidul ținutului Poliarnei, ținutul meu. Zic, da, trebuie să-l cumpăr. N-apuc să mă uit bine la el, că trenul pleca. Dau banii, fug în tren, îl desfac, mă uit bine, sigur. Primul lucru, mă uit să-mi văd orășelul. Stejărelul nicăieri. Îl dau la un vecin de drum să caute, zic, poate că nu văd bine, nimic. Nimeni din vagon n-a reușit să găsească orașul meu. E, tu așa, Cleșov, ce mă fac eu acum? Unde mă întorc? Dacă orașul meu a dispărut, atunci unde rămân?
0: De ce să rămân, tovarășe Gruzdev? Te întorci frumușel în orașul dumitare și...
4: Da? Dar dacă l-aș șters de pe hartă, înseamnă că el nu mai există.
0: E, și dumneata, tovarășe Gruzdev...
4: Păcat de el, tovarășe Cleșov, și ce oraș frumos era la nord, de drept, dar numai braz și grădini la topasul și oameni harnici. Aveam și o fabrică de scurte îmblănite, le trimiteam în toate părțile. Știi, dumneata, piloții din aviația noastră purtau scurte îmblănite pe care scria Fabrica Stejărel. Eu eram directorul ei. Acum ce mă fac? Unde mă mai întorc?
0: Stai, tovarăște. Stai să vorbim serios. Ia loc. Stai. Să prindem câte o țigară.
4: Mulțumesc că nu fumez, ar fi și păcat. La noi acolo, în nord, aerul e așa de curat. Ar fi păcat să mă apun plămânii cu macorcă. Și să știți că aproape nimeni nu fumează, decât cei care mai vin, turiști. Localnicii nu, ei nu. Ce facem cu stejerelul?
0: Da, e dreptate.
4: Dreptate, dreptate. Dar cum reparăm noi istoria asta cu ghidul, care s-a răspândit prin toată țara și lumea o să creadă că stejerelul a dispărut de pe fața pământului, cu oameni cu tot și cu fabrica de scurte îmblărite?
0: Da, ai dreptate, tovarăș. Ai dreptate. M-au dus de nas subalternii mei.
4: Da.
0: Eu am avut încredere în ei și uite, da. Uite, da. Greșeala o să fie reparată,
4: da?
0: Pe cuvântul meu că o să fie reparată. La reeditarea ghidului o să...
4: Și asta când o să fie?
0: E greu de spus acum, dar o să fie.
4: Dar eu nu pot să aștept,
0: da. Atunci uite ce o să facem. Tipărim o monografie specială despre orașul Stejerel din Ținutul Poliarnei. Da, în introducere punem o prezentare, un scurt istoric al orașului, aha, cum s-a dezvoltat,
4: da,
0: o tipărim color, color broșat cu ilustrații. Tipărim și fotografii cu fabrica voastră. Tipărim și fotografia dumitale, marinarilor. Da, o tipărim color. Da, și îmbrăcat într-o scurtă îmblănită cu explicația. Scurtele îmblănite Stejerel și harnicul ei director, eh? Ce spui, marinarilor?
4: Spun că vrei să mă îmbrobodești o așa cleșop cu scurtă de blană cu tot. Păi ce crezi că eu nu-mi dau seama cu asemenea carte? Nu se poate publica? Și nici nu am nevoie să publice anume o carte despre Stejerel. Ce? Nu merită și alte orașe? De ce tocmai nouă? Poate că alte orașe ar merita mai mult ca noi. Numai pentru că de nepăsarea voastră ați publicat un ghid bun de rebut?
0: E, și atunci ce să facem, doar?
4: Fii atent! Mai întâi să fie retrase de vânzare.
0: Cu
4: al doilea, vinovații să fie pedepsiți. Al treilea, să se tipărească o rectificare și să se explice că orașul Stejerel există și se dezvoltă. Asta trebuie făcut.
0: Da, da, asemenea probleme nu se hotărăsc așa dintr-un condei. Să lăsăm deocamdată problema pedepsirii vinovaților. Nu este chiar atât de important.
4: Nu, poate că asta e chiar cel mai important în moment ce vinovații au și apucat să încaseze premii pentru isprava lor. Cât am așteptat să intru la dumneavoastră, am citit la vizier cine, cât și pentru ce a fost premiat.
0: Da, da, măsuri de retragere a ghidului nu putem lua așa, pentru că...
4: Pentru că?
0: Pentru că s-au cheltuit bani, materiale, etc., etc. Nu putem să le batem joc de banii statului, tovarășe.
4: Da, de banii noștri puteți să vă bate joc, tovarășe. Ghidul ăsta costă 8,50. Nu sunt bani puțini. La banii ăștia merită oamenii o carte ca lumea.
0: Dar dumneata privești lucrurile numai prin prisma dumitale.
4: Nu, numai a mea, ci a tuturor locuitorilor din Stejerel. Și să știți că sunt oameni aprinși. Dacă afli de istoria asta, păi nu vă văd bine pe toți că sunteți în editura asta.
0: Da, văd bine acum ce fel de oameni sunt acolo.
4: E, cum rămâne?
0: Eu v-am spus părerea mea. De altfel, eu nu sunt decât director adjunct. Puteți să vă plângeți tovarșului Bocov, directorul editurii, să hotărască el.
4: Ah, ce birocrație furisită, văd eu că n-o scol la capă cu dumneata, tovarășe Cleșov. Mă duc în altă parte. Salutare!
0: Da, noroc bun, tovarăș. Ce vrei, tovarăș?
1: N-am venit să-mi dictați.
0: Lasă, nu mai scriu nimic acum.
1: Nu?
0: Îți spun eu când.
1: Nu,
0: da, da. Alo? Tovarășa Evgenia Bocova? Aici Cleșciov. Da, bună ziua. Cum se mai simte tovarășul director? Puteți să-l chemați până la telefon? Da, ar fi ceva urgent. Da, aștept, aștept. Alo? Tovarășul director? Salut. Trebuie să trec la dumneavoastră. Da, e o chestiune care nu suportă amânarea. Da, din păcate nu e ceva prea plăcut. Trebuie pentru ca să evităm o mare bătaie de cap. Da, bine, vin acum. Nu e zis să nu se ivească ba una, ba alta.
5: Evgenia, Evgenia, unde ești, dragă?
6: Ah, o clipă n-ai pace. Ce ți-ai scos termometru? Câte grade ai?
5: 36,6. O să trebuiască să merg mâine la birou, că n-am încotro.
6: E, cum o să te duci? Păi asta este o gripă tipic fără febră. Ce senzație ai?
5: O foame teribilă.
6: E, uite acolo un bufet plăcite, dar te rog, nu le mânca pe toate.
5: Nu.
6: Să știi că este o boală la care mănânci de te spar, se cheamă foame de lup. De reglare glandulară. Mâine să știi că mergi cu mine la policlinică. Ce crezi tu că te las eu singur? Habar n-ai să vorbești cu doctorii, că n-ai nimic, că nu te doare nimic, asta știu eu. Hai, lasă plăcintele alea, că o să-ți facă rău de-a bine.
5: Dai, frate, numai asta și gata.
6: Ce vrea Cleșov?
5: S-a ivit ceva la editură, dar ce? Nu mi-a spus. Vine el aici și o să aflăm. Oh, ce m-am plictisit de toate chestiile astea. Nu înțeleg de ce tocmai eu, Bocov, trebuie să stau la o pârlită de editură de
6: Ghid. Singur ești de vină. Eu ți-am spus când te-au scos de la centrală să duci la Vasili.
5: Vasili, ce putea să facă Vasili pentru mine într-un moment când toate grinzile pâriau deasupra capului meu? Păi nu știi ce nuntă a fost. În clipa aia eram mulțumit că, mă rog, totul s-a terminat cum s-a terminat. Putea să fie...
6: Gata. Că tu când începi să cobești...
5: Nu cobesc deloc, dar spun de ce. Înțeleg că atunci a trebuit să fiu eliberat pe considerente tactice. Dar tovarăși, dați-mi rog vă o muncă pe măsura capacității mele. Mă trimiteți la ghiduri și prospecte? Ăsta-i servici că trebuie să te duci în fiecare zi la birou? N-ai timp să respiri?
6: Costea, te rog, liniștește-te.
5: Auzi, da, la editura de ghiduri și prospecte. Au stupat cu mine o gaură, dar de postul ăsta fug toți. Dar nu se uită, frate, la demnitatea omului, la calitățile lui, la pretențiile lui, firar să
6: fie. Costea, te rog.
5: Bine că am reușit să-l trag pe Cleșov după mine. Că fără ăsta ce mă făceam? Om de aur, auzi, om de aur, ce mai? Ăsta de dimineață până seara e la birou. Trage și nu faci o mișcare fără să-mi telefoneze. Cu el nici capul nu mă doare.
6: Liniștește-te, mai ia o plăcintă și liniștește-te.
5: Care plăcintă? Unde mai vezi tu plăcinte?
6: Ce, le-ai mâncat pe toate?
5: Păi ce, acolo erau câteva.
6: Auzi, iar când mă întorceam acasă, aud în urma mea. Tu așa Bocova. Mă uit, Gonciarenco, în fosta noastră Volgă Neagră. Și m-a cuprins o tristețe, Costenca. Ți-a transmis complimente, neobrăzat.
5: Auzi, Gonciarenco. Dar cine-i Gonciarenco ăsta? Un neisprăvit. Păi când conduceam eu instituția și eram director peste, mă rog, să nu mai vorbim, el a alergat cu toba de pionier pe burtă. Și acum poftim. Îi se pune la dispoziție funcție de director, limuzină Volgă Neagră, umblă cu nasul pe sus și face ironii pe seama altora. Auzi, transmite salutări el mie, Și pentru ce l-au așezat acolo, mă rog, Pentru care merită?
6: Acum să fim drepți, chiar tu spuneai că e un băiat capabil.
5: Incapabil.
6: Păi așa spune.
5: Sigur că e capabil. La ce? Asta e tot una cu director? Păi capabil nu-i tot una cu director, frățioare.
6: Da, are nu știu câte diplome.
5: Da, are diplome. Păi are. Diplome. Și tu ai început să-mi scoți ochii cu diplomele alea. Ce valoare au diplomele față de experiența mea în materie de conducere? Aș putea să le dau lecții la 10 Gonciarenci de ăștia de-ai tăi. Auzi, Volgă Neagră. Nu, de-abia neaprobat spunea Cleșov o pobedă și pe asta nu acum, ci în trimestru 4.
6: Costea, îți spun, dar te rog să nu te enervezi.
5: Hai, spune, nu mă mai fierbe.
6: Aveți acolo un salariat, Trofimov.
5: Da, președintele comitetului sindical, ce-i cu el?
6: Da, mi-a spus Cleșov, dar te rog să nu te enervezi.
5: Spune, frate.
6: Stai. Că ar fi afirmat într-o ședință că tu subminezi disciplina din editură. Bogul lisește cu săptămânile de la slujbă, spunea. Și asta se simte în bunul mers al treburilor din editură. Da. Cleșov, bineînțeles, i-a retezat-o.
5: Ce demagog și Trofimov ăsta. La el nu există deosebire între conducere și masa salariaților. Uite, dă puterea pe mâna uneia ca ăsta și ții tunde nene pe toți la fel ca pe niște foxterie.
6: Doamne, uite cine m-a pus să-ți spun. Costa, nu, dar nu te enerva. Tu știi că nu-ți face bine la circulație.
5: Auzi, ce le trece prin minte.
6: Te rog.
5: Democrat sunt eu și singur. Dar hățurile trebuie să le ții strâns în mână. Altfel, nici n-a pus bine să bagi de seamă că ți s-au și urcat în cap toți Trofimovii ăștia. Ia, dă imediat un telefon secretar de la editură. Să-i spună lui Trofimov să mă sune acasă. Ăsta-i că-i arăt eu lui disciplină.
6: Costea, dragă, lasă, nu te mai lua după toți.
5: Ți-am spus? Telefonează.
6: Dar telefonează singur dacă nu înțelegi.
5: Păi ce pe femeie, că un conducător nu se cade să telefoneze el personal subalternilor lui. Nu cadrează cu funcție. Hai! Ia-mă secretara la telefon.
6: Da, stai un moment. Uf. Alo, editura? Aici Evgenia Bocova. Mulțumesc, prost. Cine, tovarșul Bocov? Păi să mergem mâine la policlinică, da. Dar te rog să-i comunici lui Trofimov să-i dea un telefon acasă. Dar cum? Nu e acolo? E atunci mâine. Da, sigur, o să fie și mâine bolnav. Nu era acolo, nu știu unde a plecat.
5: Uite, vezi, când îl cauți, nu-l găsești. Păi nu fac eu bine că din când în când mai dau câte un telefon la editură să văd care respectă programul și care nu. Stai că-ți primești dumneata porția ce ți se cuvine mâine, tovarășe Trofimov. Da, Vera unde-i?
6: S-a dus la patinoar. Da. A, Costea, o să trebuiască să stai de vorba cu ea, dar așa foarte, foarte serios.
5: De ce s-a mai întâmplat?
6: Mie nu-mi place tipul ăla care îi face curte. E unul de la voi, de la editură. Andrei Ușceacov.
5: Usaciov.
6: A, Usaciov, așa, așa.
5: Și ce dacă îi face curte? Vera e fată drăguță și da, e normal ca un tânăr înzestrat, ca Usaciov, să o placă.
6: Înzestrat? Eu am auzit că e o pramatie.
5: Da? De unde știi?
6: De unde știu? La mine nu există să văd un om și să nu-i radiografiez caracterul, să știam o intuiție. Și ce e mai rău e că și el place.
5: Păi, dar Vera nu e un copil. E Dita mai studentă. Păi, lasă că se descurcă ea.
6: E un tip, nu știu cum, e un tip așa ciufut. Nu are nimic care să te atragă. Când vine, lasă urme pe parchetul lucios ca oglinda. Dar ce, n-are bani să-și ia și el niște galoși acolo? Ca să nu mai vorbesc că nu pierde niciun prilej să bage fitile.
5: Cum?
6: În orice el bagă fitile. Și cu astea suntem datori să ne îngrijim de viitorul copilului nostru până nu o fi prea târziu. Ascultă-mă. Ei,
5: știi cum spune un mare astronom? Cu dragostea nu-i de glumit.
6: Poate că o să-și dea singură seama cine este și o să se potolească.
5: Vorbește tu cu ea așa, ca între femei. Pe mine te rog să mă scutești.
6: Aha, uite că a venit. Slavă Domnului că s-a întors întreagă.
5: Ce vorbă e?
6: Păi acolo pe gheață câte nu se pot întâmpla.
5: Fii pe pace. Eu mă duc dincolo, n-am chef de discuții. N-am chef.
1: Ce să zic?
6: Ce, mamă?
1: Ori m-am dat, ori nu m-am dat pe gheața. De trei ori m-am dus de-a Dunăre.
6: Doamne, și nu te-ai lovit?
1: Nu, nu. Adică da, dar ce contează?
6: O compresă. Să-ți pui o compresă unde te-ai luat.
1: Mamă, lasă, mamă, nu te agita că nu-i nimic. Tata e acasă?
6: E acasă, da, e rău cu el.
1: Ce, s-a întâmplat ceva?
6: Nu, nu, nu, tot alea care le știi și tu. De când l-am mutat la editura asta, a devenit așa de nervos. Nu știu, s-a prinde ca un chiprit din orice fleac. Și are o poftă de mâncare turbată, este ceva cu totul anormal. Asta să știi că e din cauza nervilor.
1: Păi pofta de mâncare a avut întotdeauna la fel de anormală. Ca și mine. Se vede că e ceva ereditar. Mămico, apropo, spuneai că faci niște plăcinte.
6: Da, o să fac. Erau, dar...
1: Înțeleg. N-au rezistat poftei de lucru.
6: Nu râde, Vera, nu e de glumă. Asta sigur este o astenie nervoasă.
5: Vera, Veroșca, dar ce bine arăți după patinaj. Auzi, să mă iei și pe mine într-o zi la patinaj. Pe timpuri, ce minun făceam eu pe gheață.
6: Costea, dragă, dar ce să faci tu la patinoar? Poate vrei să-ți pui capăt zilelor. Păi tu cu greutatea ta, dacă te aștepți pe gheață, cine te mai ridică?
1: Ia spune, tăticule, cum te simți?
5: Cam prost.
1: Dar trebuie să te arăți la un doctor bun.
5: Și dacă mă întreabă ce am, ce să-i spun? Că mă doare pentru că m-au mutat de la centrală la editura de ghiduri și prospecte. Pe asta nu-i boală care se poate trata cu medicamente, poate cu altceva. Dar ia stai, de ce am venit eu? Aha, da, mi-am adus aminte. Dacă vine Cleșov, îl aștept în cameră la mine.
6: Bine, Costea, bine, drag, dar te rog, fii calm.
5: Da, calm.
1: Mama, nu m-a căutat nimeni la telefon?
6: Ba da, Usaciov, Andrei.
1: Da? A sosit?
6: Da.
1: Și ce a spus?
6: Da, că trece astăzi pe aici.
1: Stai, mamă, că mă duc eu să văd ce e.
7: Bună ziua.
1: Tovarășul Cleșov.
7: Bună ziua.
1: Tata vă aștept pe noi în cameră, da, poftiți.
7: Mulțumesc, Vera.
6: Tovarășul Cleșov, stai o clipă, te rog.
7: Da.
1: Mamă, eu mă duc sus la mine, da? La revedere, tovarășul Cleșov.
7: La revedere, tovarășa Vera.
6: Tovarășul Cleșov, ce s-a întâmplat? N-aș vrea să le nervăm prea tare pe Costea. În starea în care este...
7: Cum se mai simte, tovarășul Bocov?
6: Prost. Face nervi.
7: Îmi pare rău că, tovarășa Bocova, dumneavoastră știți cât îl menajez eu pe tovarășul director și cât de devotate îi sunt. Doar nu e primul an de când lucrăm împreună,
6: Doamne,
7: nu?
6: Tovarășul Cleșov, mă sperii, ce s-a întâmplat?
7: Să vedeți, noi am scos la editor un ghid al ținutului Poliarnei.
6: Da, l-am văzut, e o cărticică foarte drăguță.
7: Da, dar s-a găsit un tovarăș care să speculeze niște fleacuri, niște virgule lipsă, niște mici greșeli acolo și a declanșat o poveste întreagă.
6: Și de la cine, mă rog, a pornit toată chestia asta?
7: Avem noi la editor un redactor, unul Andrei Usaciov.
6: Ce? Andrei Usaciov?
7: Da, îl cunoașteți?
6: Nu, dar...
7: Eu l-am mirosit pe Usaciov ăsta, că nu e prima dată că se ridică împotriva conducerii, dar de data asta drept să vă spun că m-a trăznit și nimic altceva.
6: Ce-a făcut, dragă? Ce-a făcut? Păi spune-mi să înțelegi.
7: A înaintat un raport plin de intrigării în care ne face pe toți niște cărpaci. Obiectează că de ce am premiat oamenii care au lucrat la acest ghid. Vrea să publice un articol în presă. Și toate astea sunt îndreptate, în primul rând, împotriva tovarășului director Bocco.
6: Da, dumitale, nu?
7: Eu știți, eu nu sunt decât adjunct. Ordinul de premiere nu l-am semnat eu, tovarășul Bocco, el...
6: Păi și nici nu puteai să-l semnezi, pentru că erai primul pe listă și cu premiul cel mare, nu?
7: Da, sigur, sigur, amândoi suntem ca doi viței legați de o singură frânghie.
6: Și spune-mi, crezi că o să aibă neplăceri din cauza asta?
7: Da, pentru că, vedeți, s-a mai întâmplat ceva.
6: Ce?
7: Din ghidul acesta s-a omis un oraș din Ținutul Poliarnei.
6: Mare?
7: Nu, nu, un orașel acolo.
6: Nu te poți să treacă neobservat, ce zici?
7: Partea proastă e că s-a și observat.
6: Ah, nu știu cum se face că la noi tot ce nu trebuie se observă imediat. Și ce trebuie?
7: Tocmai asta era. Andrei Usaciov vrea să publice în presă despre...
6: Formidabil, da. Formidabil. Nu mi-am închipuit că poate fi chiar așa de... Așa de... Trebuie să ne gândim la ceva, tovarșul Cleșcio.
7: Da, am câteva variante.
6: Așa.
7: Am mai trecut noi prin situații din astea și ne-am descurcat până la urmă. Cu toate că de data asta presimt că o să avem o mare bătaie de cap.
6: Am încredere în dumneata, tovarșul Cleșcio. Hai, acum du-te la Costea, că el, da, săracul te așteaptă cam de mult.
7: Da, cu bine, tovarșe Bocova. Cu bine și toate stima mea.
6: Usaciov, Usaciov, va să zic că din ăștia miești și noi care te primeam în casă. Și încă sub ce formă? Vera! Vera!
8: Da, mamă?
6: Ia vino puțin.
8: Da?
6: Hai vino, mamă.
8: Da, mamă.
6: Oh, Vera, Vera, dacă ai ști tu ce ne-a făcut Andrei al tău. Doamne, doamne, cine și-ar fi închipuit?
8: Mamă, mă sperii. Ce s-a întâmplat?
6: Ce s-a întâmplat? Usaciov a făcut un articol împotriva lui taicătu și vrea să-l publice în presă.
8: Ce?
6: Da, îl învinuiește că este un cârpaci și pe el și pe toți ceilalți din editură. Dar de ce? De ce? Nici el nu știe de ce. Vrea să-l submineze, cred că urmărește să ia loc.
8: Mamă, nu se poate.
6: E.
8: Trebuie să fie o confuzie. Andrei nu este în stare de așa ceva.
6: Ei, cum nu este în stare? Adică, uite, Cleșcio pentru asta a venit să vorbească cu tata. Chiar Adina ori mi-a povestit totul.
8: Nu, mamă, nu, tot ce îmi spui e imposibil.
6: Da, da.
8: Nu. Andrei mă iubește și eu îl iubesc.

0: Bună ziua, Andrei.
1: Verocica, bine te-am găsit.
0: Intră, Andrei, intră.
1: Afară e viscol și uite ce ți-am adus. Liliac alb.
0: Mulțumesc.
1: Dar ce-i cu tine?
0: Nimic.
1: Nu ne-am văzut de o lună întreagă și tu...
0: Cum ai petrecut în voiaj?
1: Bine, ai primit scrisorile mele?
0: Da.
1: Eu am primit numai una de la tine. În ziua aceea era o furtună groaznică. Oamenii se ascundeau prin case. Numai eu umblam pe străzi cu gândul la tine. Nu simțeam nici gerul, nici vântul. Dar ce-i cu tine, Vera? Ești cam prost dispusă astăzi.
0: Da, sunt.
1: Spune-mi cine te-a supărat că-l fac praf.
0: O să trebuiască să te faci praf pe tine.
1: Te-am supărat eu cu ceva?
0: Dacă ai făcut ceva împotriva tati, înseamnă că ai făcut și împotriva mea.
1: Așadar, asta era cauza. Și de unde ai aflat toate astea?
0: Ce importanță are de unde?
1: Ei, într-adevăr că n-are, mai ales că în vestiar a târnat paltonul tovarșului Cleșciu. Vera, Vera, crede-mă, dar nu pot să las lucrurile așa. Îmi pare rău că și tatăl tău este amestecat în toată povestea asta.
0: Știi foarte bine cât de mult îl iubesc pe tata. Puteai măcar să vorbești mai întâi cu mine. Poate că aș fi putut să te determin.
1: Vera, Vera, crezi că e cazul să-ți cer voie atunci când trebuie să îndrept o greșeală și să previn repetarea ei?
0: Andrei, tata are multe lipsuri, dar e un om cinstit. Și puteai măcar să vorbești mai întâi cu el și pe urmă să treci la fapte. Poate că în felul acesta te-ar fi ajutat el să...
1: Să mă ajute el? Dar de ce să mă ajute? Nu eu trebuie să fiu ajutat, ci el, tovarășul Boco.
0: De ce?
1: El se încrede orbește în Cleșciov, dar acesta este un om necinstit, care manevrează multe treburi obscure la editură, din care trage bunișoare foloase. Și lucrurile astea nu pot fi lăsate așa, pentru că odată și odată ele tot vor ieși la iveală, Vera.
0: Da,
1: însă, te rog, înțelege-mă, nu-i vreau decât binele tatălui tău, dar dânsul face greșeli.
0: Dar ce fel de greșeli, Andrei?
1: Ei, a adus după sine la editura noastră fel de fel de inși care trag pe dedesubt fel de fel de sfor. Eu nu mă pot împăca cu asemenea situație. Conștiința mea nu-mi permite. Să fim drepți. Ce parcă tatăl tău muncește la editură. Ocupă un post și atât.
0: Andrei, cum?
1: Tot timpul așteaptă ceva. Singurul lucru care îl interesează este să fie cât mai puțin deranjat. Cleșciov îi organizează liniștea la editură, iar mama ta aici acasă. L-ați împachetat în vată din toate părțile.
0: Da,
1: Vera.
0: Dar pentru că tata se simte prost cu sănătatea.
1: Hai, fii serioasă, Vera. Tovarășul Bocov e mai sănătos decât mulți alții. E un om în toată puterea, zdravăn, iar voi îl transformați într-un melc beteag.
2: Da, da, melc beteag.
0: Mama.
1: Da. Erați aici?
2: Da, întâmplător. Întâmplător am auzit tot ce spuneai despre noi. Despre mine, despre fica mea și despre soțul meu. Vreau să zic că noi îl transformăm pe tovarșul Bocov, om cu muncă de răspundere, într-un melc neputincios. Așa ai spus.
1: Da, de ce să neg? Așa am spus.
2: Vreau să zic că vii în casa noastră, te primim cu toată cinstea și la ta ponegrești familia noastră și ne insulți. Soțul meu este un melc, iar eu sunt nevasta melcului. Iar dânsa, fica melcului, nu-i așa? Și după părerea dumitale, asta se cheamă altfel decât insultă?
1: Stai
2: Vera,
1: puțin.
2: Vera, dragă, ești un om mare și poți să faci ceea ce dorești. Dar eu îți spun o dată pentru totdeauna. Atâta timp cât sunt eu aici, acest om nu are ce căuta în casa noastră, în carapacea noastră. Mi se pare că așa se cheamă după dumneata casa noastră, nu?
1: Vera, nu spui nimic? Bine.
2: Da. Păi sigur că da. Păi sigur, nici nu putea să nu lase urme pe parchet. Da, dar domnule, că este pentru ultima dată. Pot să spun chiar că îmi pare foarte bine că s-a terminat așa. Te-ai putut convinge chiar tu că tipul ăsta este un ticălos și că n-avem ce să facem cu el în casa noastră. Mă duc să-i spun și tati. Mă duc să-i spun tati.
3: Cum am văzut articolașul, ce mi-am zis? Fuga la tovarășul Cleșciov.
4: Foarte bine, și... stai, o clipă, da. Alo, da? Da, director ajunct al editurii Cleșciov. Nu pot acum, tovarăș, e mai târziu. Da, bine. Hai, Pustianski, scoate mai repede ziarul, ce tot moșmondește acolo.
3: Da, imediat. Poftim, uitați.
4: Aici, da, orașul invizibil. Poftim. Și-au găsit și un titlu țipător. Mari critici. Gogol și Saltăcov și Șcedrin.
3: Asta e bună, Gogol.
4: Stai, nu te bucura așa că nu amintește și de tine. Încă nu-i timpul pierdut. Ăsta e abia începutul.
3: Tovarășe Cleșciov, pe mine mă iertați, eu trebuie să fug.
4: Stai, omule, stai. Unde fugi mereu?
3: La expoziția de câini.
4: Nu te știam și admirator de câini.
3: Admirator? Nu poți să-i sufăr. cumpăr. Dar da, se fac plățile acolo.
4: Zincase și de la căței.
3: E, măi, peste bișor, domarice Cleciop. Am publicat și eu un articolaș în almanahul Câinii Noștri. Mare lucru, am fugit, gata.
4: Dar lasă mai vreme, am nevoie de tine aici.
3: O să întârzi, domarice Cleciop. Și se închide la contabilitate. Și mai am de mers și la Casa Pionierilor.
4: La Casa Pionierilor? Dar acolo ce treabă mai e?
3: La cercul lor de astronomie. Așa. Vor să scoată o revistă, le-am dat niște versuri, ceva satiră, umor. Trebuie să văd ce s-a făcut. Apropo,
4: da.
3: Cunoști cumva, există constelația Știuca?
4: De Aracul am auzit, dar de Știuci încă nu îl spun.
3: Oare, dacă nu există, sunt un om pierdut.
4: Dar ce cu Știuca asta?
3: Firea să fie, păi toate versurile mele rimează cu Știuca. Eu ce mă fac acum?
4: Măi, omule, m-ai făcut praf cu poeziile tale cu Știuca.
3: În sfârșit o să mă descurc eu. Numai de nu mi-l respinge. O să le spun că Știuca e așa, ca o metaforă.
4: Ușianschi, da. Termină cu prostiile și stai jos.
3: O să întârzi.
4: Stai jos. Ascultă, Pustianschi.
3: Da.
4: Trebuie să recunoști că am făcut câte ceva pentru tine.
3: Vareșe, Creșel, dar se poate.
4: Și am să mai fac paște aici la mine, la editură, ca un miel pe pajiștile alpilor. Ascultă, dacă începi o anchetă în urma articolașului ăstuia, atunci să știi că nu o să-ți fie cald nici ție. Știi cine a pus la cale toate astea? Uite aici. Colegul dumitale, Andrei Usaciov.
3: Bine, dar rolul meu în treaba asta este aproape neglijabil, ca și onorariul de altfel.
4: În treaba asta, dar în altele, cine a dat bun de tipar? Și ai fost premiat la fel ca și alții.
3: Ce dorești de la mine, tovarășe Cleșciov?
4: Un flec.
3: Tovarășe Cleșciov, cunoști principiul meu. Nimic ilegal.
4: Hai, lasă prostiile. Parcă nu te-aș cunoaște. Uite aici. Ăsta e procesul verbal încheiat la prima ședință a colectivului care edita ghidul.
3: Da.
4: E semnătura dumitale?
3: Să văd.
4: Da, e a mea. Ei, află că ai scăpat din vedere unele lucruri.
3: Imposibil, am scris cuvânt cu cuvânt tot ce s-a vorbit acolo.
4: Și eu mi-amintesc perfect cum Andrei Usaciov a declarat că întregul material cartografic pentru ghidul ținutului Poliarnei a fost cules și verificat de el personal. Noi am ținut seama de afirmația lui, nu? Dar uite că lucrul ăsta nu e prevăzut în procesul verbal.
3: Tovarășe Cleșciov, eu nu mi-amintesc să fi spus el așa ceva.
4: O să trebuiască să ți amintești și va trebui să adăugăm frumușel în procesul verbal. Uite aici, tovarășe, bați la mașină câteva rânduri, loc este destul. Numai să fie la aceeași mașină o simplă rectificare, asta tot.
3: Păi dacă e așa de simplu, eu zic să faci chiar dumneata treaba asta, tovarășe Cleșciov. Zău, ce să mai încurc și eu? Dar dumneata ai prezidat ședința, îți amintești tot ce a spus Usaciov?
4: Secretar însă ai fost dumneata. Așa că este de datoria dumitale.
3: Zău, n-am timp, tovarășe Cleș. Eu trebuie să fug, se închide la contabilitate. Și în afară de asta, ar trebui să-și mai amintească și alții de afirmațiile lui Usaciov, nu numai dumneata.
4: Uite, vezi, asta e ceva care te depășește pe dumneata. Haide, stai jos și bate la mașină. Nu. Că uite, acum vine Bocov și trebuie să ne grăbim.
3: Dar eu nu știu să scriu la mașină.
4: Cum?
3: Nu știu.
4: Nu știi să bați la mașină? Un ziarist ca dumneata, cu Știuca și cu... Nu știe să bată la mașină, nu?
3: Dar ce, parcă Lev Tolstoi își bătea singur la mașină?
4: Hai, lasă glumele la o parte și bate. Ce, tu ești Tolstoi, măi?
3: Tovarășe Cleșciov, v-am spus adineaur, nimic ilegal.
4: O simplă corectură.
3: Nu e o simplă corectură. Ăsta e fals în acte publice cu premeditare. Articolul 120 din codul penal. Până la 2 ani, tovarășe Cleșciov, am fugit să trăiți.
4: Ai fugit. Un imbecil. Firar să fie, ce tâmpenie.
0: M-ați chemat, tovarășe Cleșciov?
4: Zăcica. Vino mai încoace. Tu știi să bați la mașină?
0: Nu, dar e dactilograf aici.
4: Nu vreau ca ea. Da, în sfârșit. Spune să vină.
0: Da.
4: Nu știi să bate.
0: Da.
4: Fii bună și bate, te rog, darea asta de seamă în 5 exemplare.
0: Da.
4: Înțeles scrisul meu?
0: Bineînțeles, tovarășe Cleșciov, cum?
4: Da, răzi că am obosit astăzi.
0: Da, am avut foarte mult de lucru în ultimele zile.
4: Uh-huh. Mai mult până la concediu.
0: Abia la vară.
4: Ei, dacă vrei, ți aranjez să pleci mai devreme, da.
0: De
4: fă-mă o cerere și ți aprobi o recuperare.
0: Mulțumesc, tovarășe Cleșciov, vă mulțumesc.
4: Da, ce mulțumesc, tovarășe. Da, datoria noastră să avem grijă de cadrele editorii, nu?
0: Mulțumesc. Pot pleca?
4: Bineînțeles. Da. O clipă. Era să uit. Uite, aici s-au sărit câteva rânduri. Pustianschi ăsta era, se vede cu capul unor când a scris. Da.
0: Îmi dictați dumneavoastră.
4: Da. Ești gata, da?
0: Da.
4: A fost ascultată. De asemenea, declarația tovarășului Usaciov Andrei. cum ca întregul material cartografic pentru ghidul ținutului Poliarnei a fost cules și verificat de el personal.
5: Bun.
4: Ai scris?
5: Da.
4: Așa. Ca atare s-a hotărât să se ia în considerație declarația tovarășului Andrei Usaciov și să se tipărească materialul. Asta e tot. Da, da, asta e tot. Mulțumesc, tovarășe.
5: Mai aveți nevoie de mine?
4: Deocamdată nu. Și cu concediu, dacă te hotărăști, vii direct la mine, da?
5: Mulțumesc. Bună ziua.
4: Bine, la revedere.
6: Bună ziua.
4: Bună ziua, tovarășu Bocov.
6: Nu plecați, că am treabă cu voi. Zoia, cheamă-l pe Strunicov la mine.
5: Da, da, da,
6: ai avut dreptate, Gleșov. E dovedit profet. Ai văzut presa?
4: Da, din păcate, da.
6: Acum sunt silit să-ți aplic sancțiuni. Ai fost șeful acestui colectiv, mă rog, trebuie să mă înțelegi, nu pot altfel.
4: Da, bineînțeles. Dar, mai înainte de toate, vă rog să luați cunoștință de acest proces verbal.
6: Uitați. Ia.
4: Aici, paragraful ăsta.
6: Materialul pentru ghidul așa, a fost cules și verificat de Andrei
4: Usaciov.
6: Da, da, e clar.
4: Când am fost la dumneavoastră acasă, am uitat să iau cu mine procesul ăsta verbal.
6: Da, însă nu sunt scutiți de vină nici membrii colectivului care au...
4: Bineînțeles, bineînțeles, dar noi ne-am bizuit pe declarația lui. Desigur că este și greșeala noastră, în special a mea.
6: E sigur că el a organizat apariția notiției din ziar?
4: Absolut sigur.
6: Ca să vezi, ca să vezi pe cine o ploșim aici.
4: Doarși director, da. Nu mă cunoașteți de azi de ieri.
6: Da.
4: Sunt un om cu vederi largi, nu mă leg de fleacuri. Dar în cazul ăsta nu am cuvinte să...
6: Ei, lasă, lasă,
4: din
6: lasă.
4: Punct de vedere etic, este un exemplu de tipică fățărnicie.
6: Nu-ți face probleme, că am eu act de cojocului. Tu fii pe pace.
4: Doarși Bocu, este important ca răspunsul nostru la articolașul din ziar să apară cât mai curând. Altfel încep să vină în fel de fel de comisii, paracomisii. Da. Îți scot sufletul, nu altceva.
6: Da, da, da, știu, știu, știu, știu, știu.
4: Da, eu sunt în birou, mă iertați.
6: Da, bine, bine. Tovarășul secretar,
5: da,
6: și cum sunt galerile astea?
5: Păi sunt însemnările dumneavoastră, tovarășe director. Când ați fost ultima dată, acum 10 zile, nu vă amintiți? Ați primit colaboratorii și ați făcut niște însemnări de ceea ce urmează să se facă.
6: Da, da, da, da, și ce? Trebuie să le ținem aici până la calendele grecești? Te rog să ai grijă ca agenda de pe biroul meu să fie tot timpul curată. Nu-mi place dezordine. Altceva.
5: Da, aveți o scrisoare de semnat.
6: Da, nu, va. Tot asta? Păi cred că am mai semnat odată.
5: Nu, nu, nu. De rândul trecut ați dat dispoziții să fie actualizată. Și cum după aceea n-ați mai venit la birou.
6: Nu e treaba dumitale când vin sau nu vin la birou.
5: Da,
6: ia domnul.
5: Da, poftiți.
6: Așa, nu, nu, nu, nu e bine, nu e bine. Trebuie actualizată din nou. Da. Și pe urmă am spus de nu știu câte ore. Scrisorile către centrală trebuie bătute pe hârtie verină. Asta ce-i?
5: Iertați-mă, tovarășe director, cred că a greșit dactilograf.
6: Nata nu i-ai spus?
5: I-am spus, dar are așa de mult de lucru încât... Și în cazul ăsta eu sunt de vină, nu am fost atent.
6: Uite, tovarășe, știi ce? Aici eu hotărăsc cine este și cine nu este de vină. Văd că disciplina a început să cam scârție aici. Și distinsul nostru conducător sindical, tovarășul Trofimov, se ocupă de alte bintrigării. De treburile lui directe n-are timp să se ocupe. Poftim rezultatul. Cine e dactilograful ăsta?
5: Trapeznicova. Este o lucrătoare veche și foarte bună.
6: Chiar o te rog imediat aici.
5: Da, sigur, imediat. Am asemat?
6: Ia loc, te rog.
5: Mulțumesc.
6: Ți s-a spus ca această scrisoare să fie bătută pe hârtie venină?
5: Da.
6: Și de ce n-ai respectat această dispoziție?
5: Probabil că am uitat, e vina mea.
6: La dumneata acasă, în afara orilor de serviciu, ești liberă să uiți ce vrei.
5: Da.
6: Da, ești la serviciu, n-ai voie să uiți absolut nimic.
5: Da.
6: Din cauza dumitale, o scrisoare importantă și urgentă zace de atâta timp aici.
5: Da, păi dezăcut zace pentru că n-a fost semnată de dumneavoastră.
6: Poftim?
5: Eu sunt de vină că n-a fost bătută pe hârtie lucioasă, dar asta este altceva.
6: Lucrez de mult în editura asta.
5: Da, de 12 ani.
6: Și nu te-ai plictisit?
5: Nu.
6: Uite ce e, tovarășe.
5: Da.
6: Îți dau un avertisment deocamdată verbal.
5: Da.
6: Pe viitor te rog să-ți întărești memoria.
5: Da.
6: Clar?
5: Da.
6: Zoia, ia scrisoarea, actualizează-o și să fie bătută la mașină din nou așa cum trebuie.
5: Da, sigur că da.
6: Bună ziua.
7: Bine ați venit, tovarășe direct.
6: Bună ziua.
7: Mă bucur că vă văd iarăși printre noi.
6: Ia loc, Stronico.
7: Îmi pare bine că v-ați făcut bine.
6: Nu chiar de tot. Funcția asta mea nici să bolesc nu pot. A fost de ajuns să lipsesc câteva zile și tot a luat o rază. Ai citit ziarele?
7: Da.
6: Ne-au făcut fasonul. O rușine. Ce părere ai dumneata, tovarășul Stronico?
7: Ce să zic? Au șters orașul de pe hartă. Și acum se face haz de necaz. Păi din păcate.
6: Și ce măsură ai de gând să iei ca administrator al editurii?
7: Păi să chemăm lumea, să ne gândim, să analizăm. Sper că veniți și dumneavoastră.
6: Vin, sigur că vin. Numai să nu mă pocnească iar vreo astenie nervoasă.
7: Usaciov, a înaintat un raport foarte tăios.
6: Ce spui?
7: E cam tare. Da, bate-n Cleșciov. Uzaciov ăsta e un om dintr-o bucată. Ce vreau, a fost marinar.
6: Marinar, uite, fiindcă veni vorba, îi face acte de concediere marinarului ăsta.
7: Cum?
6: Ce te miri? Suntem datori să ținem seamă de critica ce ni se face în presă. Și vinovații trebuie pedepsiți.
7: Bine, asta așa. Sigur. Numai că Usaciov n-a participat la editarea acestui ghid, așa că n-ar fi just ca... Dacă ar fi să pedepsim pe cineva, atunci ar trebui să-l pedepsim mai întâi pe Cleșciov. Dar el a condus colectivul de redactare, așa că el poartă vina.
6: Singura vina lui Cleșciov este aceea că s-a încrezut în Usaciov. Lui Cleșciov o să-i dăm un avertisment.
7: Pe Usaciov, pe ce bază îl concediem?
6: Ia citește aici.
7: Unde?
6: Acum e clar?
7: Asta n-am știut.
6: Uite, vezi, tovarășe Strunicov, așa se naște autoliniștirea micburgheză, spiritul de gură cască. Eu stau acasă și știu tot și dumneata ești aici și trebuie să-mi spui că e nevinovat ca un prunc.
7: Nu, dar dacă e așa, tu nu, atunci va trebui, adică înseamnă... Nu, să-l concediem. Da, nu e prea aspre decizia.
6: Deci,
7: eu cred că ar trebui să stăm mai întâi de vorbă cu Usaciov. Să vedem ce ne spune și
6: el. Eu cred în acte, nu în vorbe.
7: Bine, așa e și eu. Dar, vezi, domnul Bocov, Usaciov a înaintat și un raport foarte tăios. Pe cine critică? Pe noi. Adică mai precis pe dumneata și pe mine. Și noi? Noi ce facem? Îl dăm afară? Păi cam bate la ochi. Adică ce facem noi? Înnăbușim critica. Păi pentru treburile astea nu o să ne laude nimeni, tovarășul director.
6: Deci, uite, ar trebui să privești lucrurile ceva mai profund.
7: Bine, privesc, da.
6: De ce crezi, dumneata, că a înaintat Usaciov raportul acela? Ca să se descotorosească de răspundere. S-a ascuns sub masca observatorului cinstit. Fățărnicie curată. Ce vrei, să ne ia pe amândoi drept gură cască?
7: Nu, să vedem. Nu. Pentru că, într-adevăr, va trebui concediat.
6: Trebuie să vedem asupra profilului moral al oamenilor din editură.
7: Într-adevăr. Da, și în presă se scrie foarte mult astăzi despre profilul moral. Dar vedeți, eu n-am știut nimic de procesul ăsta verbal. Nu, băi cum, e tot prostie.
6: Auzi, s-ar putea să ai dreptate într-o privință.
7: Adică?
6: Poate că n-ar trebui să-l concediem noi pe Usaciov. Să-și dea mai bine el demisia. Dă baba jos din car și zic boi boda prost.
7: Dacă ar vrea să plece de bunăvoie, atunci sigur ar fi cu totul altceva. A plecat și
6: gol.
7: Dar când aveți de gând să vorbiți cu el?
6: Uite, îl chem chiar acum. Ce-ți mai lungi în boala, nu?
7: Da.
8: Director, a venit tovarășul
6: Usaciov. Spune-i să intre.
9: Bună ziua, tovarăș director.
6: Bună ziua.
9: M-ați chemat?
6: Da, ia loc, te rog. Spune, ai citit ziarul ăsta?
9: Desigur.
6: După părerea dumitale, cum crezi, e justă critica?
1: Justă. Justă, dar insuficientă. Uh-huh. În notița asta se spune abia 10-a parte din cele câte ar trebui să se spună despre noi.
6: Da, da, și eu cred că suntem criticați pe bună dreptate. Și în calitate de conducător trebuie să iau măsurile ce se cuvin. Să-i pedepsesc pe vinovați și, în primul rând, pe dumneata.
1: Pe mine?
6: Da.
1: Dar n-am avut nicio legătură cu redactarea acestui ghid. Și chiar în timpul în care a fost elaborat, eu am fost plecat pe teren. Colectivul a fost condus de tovarșul Crâșov.
6: Da, dar materialul cartografic a fost cules și verificat de dumneata? Deci dumneata ai fost cel care ai făcut invizibil orașul acela, cum îi spune, Stejerel. Crâșov, bă, este și el vinovat, doar pentru că a avut încredere în afirmațiile dumitale și nu le-a controlat. O să-și primească și el pedeapsa cuvenit.
1: Materialul cartografic pentru acest ghid nu l-am cules și nu l-am verificat eu.
6: Tovarășe Usaciov, dacă ai greșit, fii bărbat și recunoaște-ți vina, că frica nu nobilează.
1: Am trecut eu prin multe greutăți când am luptat în flotă în război și o să-mi fie frică acum.
6: Toți am luptat la timpul și la locul nostru. Nu e cazul să facem caz de asta.
1: Nu, nu, nu. Noi. Nu fac niciun fel de caz, dar vă spun că n-am avut nicio legătură cu editarea ghidului.
6: Da? Da, procesul ăsta verbal, îl cunoști?
1: Care?
6: Da. Uite aici, uite aici.
1: Tot ce scrie aici este o minciună.
6: Uite ce este, tovarășul Usaciu. Documentul-i document? Demințit, mint oamenii, nu documentele.
1: Dar documentele nu vin singure pe lume. Tot oamenii le alcătuiesc, nu? Și oamenii sunt și ei de diferite feluri. Acest document este fals.
6: Zău? Păi procesul ăsta verbal a fost făcut în prezența mai multor oameni. Putem să controlăm.
1: În editură, dintre cei care au participat la ședința aceasta, nu sunt decât Kleșciov și Pustianski.
6: Uite, o să-i întrebăm pe ei.
1: Numai că tocmai în ei eu nu am încredere.
6: În schimb, eu n-am încredere în dumneata.
1: O să vă pară rău, tovarășe Bocov.
6: Aha, mă ameniți-vă.
1: Nu, vă previn. Dumneavoastră țineți la distanță pe oricine ar vrea să vă deschidă ochii. Nu se poate trăi așa în timpurile noastre, tovarășe director. Eu sunt mai tânăr, e drept, și sunt subalternul dumneavoastră. Dar amândoi suntem comuniști. Și eu mă simt dator să vă spun adevărul așa cum este.
6: Poftim, nu, vorbește, te ascult.
1: Eu știu că vă macină un sentiment de amor propriu. Adică mereu vă gândiți, cum se poate să mă pună pe mine un personaj care am ocupat funcții atât de mari într-un post așa de mic. Cu toate că să știți că nici ăsta nu este mic. E chiar foarte important.
6: Mai clar, te rog.
1: Rugina mic burgheză va rost sufletul, tovarășul Bocov.
6: Știi ceva, frățioare? Eu cred că dumneata ai scos cam repede din mine

0: Cedați cum credeți, eu nu demisionez.
1: Da?
2: S-a rezolvat, tovarășe director?
1: Nu, dar fii pe pace. Da. Nu sunt eu conducător de azi, de ieri. La mine nu merge cu jumătăți de măsură. Ai văzut, Cleșov?
2: Nu v-am spus.
1: Tocmai atunci când crezi că ai sub tine un aparat bine pus la punct, tocmai atunci apare o fisură. Trebuie să fim atenți pe viitor, să ne dublăm atenția.
2: Da. Da, doar și director. Uitați ce m-am gândit, să trimitem urgent o lămurire care să apară în presă.
1: Scrie și Ado la semnal.
2: Da, și tovarășul acela din orașul Stejerel. Eu am notat cum îl cheamă și adresa. O să-i scriu o scrisoare din partea direcției editorii prin care îi mulțumim pentru sesizare și, să zicem așa, pentru contribuția sa la îmbunătățirea muncii editurii noastre.
1: Da.
2: Îl anunțăm și ce măsuri am luat.
1: Bineînțeles. Auzi, să ștergi un oraș de pe hartă. Păi au dreptate oamenii să protesteze.
2: Sigur că da. Doar Jbocu, vă rog să cercetați cu atenție această
1: lucrătă.
2: Am făcut un bruion pentru reorganizarea amănunțită a întregii noastre edituri.
1: Da.
2: Am pierdut o noapte, dar cred că nu-n zadar.
1: Bine, tovarășul Cleșov. Îmi pare bine că măcar tu ești un om de nădejde. Critica nu te-a descurajat. Bravo.
2: Școala dumneavoastră, tovarășe director.
1: Bravo.
2: Școala dumneavoastră.
3: De ce oftezi, mamă?
4: Tu plimbă-te, nu te îngriji de mine.
3: Totuși, de ce nu-mi răspunzi?
4: Așa mi-a venit mie să oftez. Nici să oftez n-am voie.
3: Ei, dar nu oftează lumea așa fără rost.
4: Prea mult durează, dragul meu, Andrei, prea mult.
3: Trebuie să avem răbdare, mamă. Trebuie să avem răbdare. N-a întrebat nimeni de mine la telefon?
4: Nu.
3: Un glas de femeie?
4: Nu, Andriușa, adică a dat una. A căuta policlinică. Spunea că a greșit.
3: Da.
4: De ce nu vrei să-mi spui adevărul, Andrușenca? De ce nu vrei?
3: Nu te înțeleg, mamă.
4: De ce nu-i telefonezi tu?
3: Cui?
4: Acelea care căuta policlinic.
3: Lasă, mamă, lasă. Mă duc până la debitul de jos să iau niște țigări.
4: Bine. Intră.
5: Nu vă supărați.
4: Da.
5: Aici locuiește doar și Andrei Usaciov.
4: Da, numai că nu este acum acasă.
5: Păcat.
4: Da, vă rog, poftim. Luați loc. Trebuie să vină în dat.
5: Mulțumesc.
4: Poftim. Dumneavoastră aveți treabă cu dânsul? Eu sunt mama lui.
5: Nu, n-aș putea spune că am treburi, dar trebuie să fie tare necăjit tovarășul Usaciov.
4: Da, de un timp este foarte frământat.
5: Știți și de ce?
4: Dar mi-a spus el unele lucruri.
5: Să știți că n-au avut dreptate, n-au avut deloc.
4: Bietul băiat, toată noaptea nu închide ochi.
5: Ei, mătușică.
4: Spuneați că n-au dreptate. Explicați-mi mai clar, ce știți?
5: Păi despre orașul nostru, pe care l-au șters de pe hartă. Păi, dar eu am fost acela care a ridicat chestiunea.
4: Dumneavoastră?
5: Da.
4: Și ce vină are Andruș al meu în toată povestea asta? Pentru ce l-au concediat? El n-a fost cu nimic vinovat.
5: Păi să vedeți cum a fost. După ce m-am întors la Stejerel, trece un timp și primesc o scrisoare că ne mulțumesc pentru critica făcută, că au luat măsuri și că vinovatul a fost pedepsit, adică a fost concediat, că se vor publica rectificări, etc. Dar știți cine însemna? Cleșov.
4: Ei.
5: Păi dar eu îl văzusem pe când a fost atunci când am fost la editură. Nu mi-a plăcut deloc omul ăsta, era șiret și tot timpul simțeam cum vrea să mă tragă pe soară.
4: Așa.
5: Deci primesc scrisoarea și nu mai am liniște, că mă gândesc aici trebuie să fie ceva necurat la mijloc.
4: Chiar așa?
5: Și tu mă pică o deplasare. Păi vin eu aici, îmi fac treburile și mă duc la editura de ghiduri și prospecte. Umblu pe săl, vorbesc unul cu altul și deodată o femeie, era cam dintr-o bucată femeia aceea, îmi spune de la obraz: ascultă, tovarășe, din cauza dumneavoastră a fost concediat unul din cei mai buni lucrători din editura noastră.
4: Uite, vezi? Și niște oameni străini cum vorbesc despre Andruș al meu.
5: Da, spunea femeia aceea.
4: Da.
5: L-a prins Cleșov ăsta pe Usaciov într-un clește, că nu o să scape el așa de ușor din el. Stai,
4: da,
5: îmi spun eu,
4: da.
5: Nu se poate. Nu se poate să las eu lucrurile așa. Mai ales că nedreptatea asta s-a făcut și cu sprijinul meu, nu?
4: Da.
5: Mă mustă conștiința.
6: Mama, a sunat cineva?
4: Uite că a venit Andriușa. Andriușa, dânsul te caută pe tine.
6: Da?
7: Da.
8: Bună ziua.
6: Bună ziua. Cu ce vă pot fi de folos, tovarășe drag?
8: Eu sunt Gruzdev, directorul fabricii de scurte blănite din orașul Stejerel, Ținutul Poliarne.
6: Mă bucur.
8: Ai auzit de el?
6: Închipuiți-vă că da.

0: Dar ce va aduce la mine, tovarăș?
1: A fost pe la editura la care ai lucrat. Mi-au spus în față că din cauza mea ați fost concediat. Atunci m-am hotărât să mă ocup de problema asta și până nu fac lumină, eu nu mă las.
0: Nu de fapt, trebuie.
1: Vă rog, spuneți,
0: vă rog.
1: Cu ce ați fost amestecat în editarea acestui ghid?
0: Participasem la prima ședință a colectivului redacțional care urma să editeze ghidul Ținutului Poliarnei.
1: Așa.
0: După aceea, eu am plecat pe teren să mă documentez în legătură cu un alt ghid pe care urma să-l editez eu.
2: Tovarășe, fiți bun, care este biroul secretarei raionale Varvara Marțeva?
3: Etajul 1, culoarul din dreapta. O să vedeți, scrie pe ușă.
2: Da, mulțumesc.
4: Intră.
2: Bună ziua.
4: Bună ziua. Pe cine căutați?
2: Pe tovarășa Varvara Marțeva, secretara de partid a raionului.
4: Da, eu sunt. Poftim, luați loc.
2: Mulțumesc. Am aflat, adică mi s-a spus că dumneavoastră vă ocupați de cazul lui Andrei Usaciov, de la editura de ghiduri și prospecte.
4: Da, da, eu.
2: Eu sunt Vera Bocova.
4: Sunteți rudă cu directorul editurii, tovarășul Bocova?
2: Da, sunt fica lui.
4: Și în ce chestiune ai venit la mine?
2: Cunosc învinuirile ce îi se aduc lui Usaciov. Usaciov este un om cinstit. Un om extraordinar de cinstit și de drept. El nu este capabil de asemenea fapte.
4: Fii calmă, nu te frământa. Spune-mi, ai venit din proprie inițiativă?
2: Da.
4: Ești prietenă cu Usaciov?
2: Da, da, dar asta n-are nicio importanță. Am aflat că Usaciov n-are cu ce să dovedească. Adică n-are dovezi și documente prin care să arate că ceea ce spune el este adevărat. Puteți avea încredere în el.
4: Cu tatăl dumitale ai vorbit despre treburile astea?
2: Degeaba aș vorbi cu el, el nu mă ascultă.
4: Uite, dragă Vera, să vorbim ca două prietene, așa ca între femei. Întâlnim în viață unele împrejurări pe care le judecăm prin prisma sentimentelor noastre. Crede-mă însă și pe mine, inima unei femei nu e cel mai bun indiciu. În viață trebuie să eviți asemenea judecăți. Primează rațiunea.
2: Da.
4: De unde știu eu că acum nu e inima dumitale care vorbește?
2: Nu, nu vă încredințez că adevărul e așa cum vi l-am spus.
4: Da, un moment. Alo? Da. Nu se poate mai târziu? Da. Da, bine, vin îndată. Mă ierți, te las câteva minute singure. Poftim un ziar, e de astăzi. Mulțumesc. Citește până mă întorc. Da. Nu lipsesc mult.
0: Nu vă supărați, tovarășa Marțeva e plecată?
2: Andrei!
0: Vera, cu ce-i cu tine aici?
2: Am venit. Și ce înseamnă interogatoriul ăsta? A trebuit să vin și am venit.
0: Și ai reușit să o influențezi pe tovarășa Marțeva?
2: Tonul ăsta mă uimește.
0: Pe mine nu mă mai uimește nimic.
2: Nu înțeleg ce vrei să spui.
0: Eu cred că înțelegi foarte bine, Vera.
2: Am impresia că am făcut o prostie.
0: Prostie? Ești cam indulgentă cu dumneata, Vera.
2: Andrei...
0: Eu încă îți sunt recunoscător. Și un ghimpe când ți-l zmulci te doare. Dar n-ai încotro și suporți. Eu îți doresc succes în continuare.
2: Andrei, stai, nu pleca, te rog.
0: Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace, te rog.
4: Mă ierți că te-am făcut să aștept. Dar ce-i cu dumneata? Ce faci, plângi? Hai, liniștește-te, să ne continuăm discuția.
2: Nu, tovarășe Marțeva, v-am spus tot, eu trebuie să plec.
4: Dar ce s-a petrecut în lipsa mea? Ce te-a tulburat așa tare?
2: Nimic.
4: Poate vrei să treci mâine pe la mine?
2: Nu, mai mult decât atât nu am ce să vă spun.
4: Bună Bine, ziua. Să știi că eu stau oricând la dispoziție.
5: Evgenia, Evgenia, unde e mapa mea neagră, dragă?
6: Pe masă, la tine, în birou.
5: Nu e.
6: Ei, nu e. Uite-te, binișor, acolo e.
5: M-am uitat, nu-i. Iar ai băgat-o sub ziare. Pentru orice fleac trebuie să pierzi ore întregi.
6: E, da, ca să ridici un ziar îți trebuie ore întregi.
5: Am plecat.
6: Coste, ascultă, de ce te fi chemândragă?
5: O să merg și o să am.
6: Doamne, tare să ne liniștim. De 3 săptămâni de când a început istoria asta cu sejerelul, nu mai am liniște deloc.
5: Nu te mai agita atâta, Evgenia. Tot umbli și umbli de colo până acolo, dar oprește deodată.
6: Coste, dragă, dar nu era mai bine să întreb de ce te cheamă?
5: Nu se poate, asta nu se întreabă.
6: Și am avut un vis azi noapte, Doamne, m-am sculat.
5: Poate că ai dat și în cărți, să vezi de ce mă cheamă la comitetul raional.
6: Am dat, Costea, să știi, și mi-a ieșit mare bătaie de cap.
5: Uite, știi ceva? Mai lasă superstițiile astea la o parte. E, asta e bun. De ce nu ți-e rușine? Păi nevastă de cadru de conducere ești tu? Dă în cărți sau citește.
6: Ia lasă-mă în pace.
5: Uite, dacă vine Cleșov, să aștepte. Și dactilografa aceea, trapeznicova, cam așa ceva. Și ea, dacă zăbovesc, dau eu un telefon.
6: Costea, ce caută asta la noi?
5: Cine?
6: Pe dactilografat?
5: Habar n-am. Ieri a venit din concediu și azi mi-a telefonat acasă zor nevoie să o primesc imediat. I-a spus să vină. Păi de unde era să știu eu că o să mă cheme Marțeva?
6: Da, e tânără?
5: Cine? Marțeva?
6: Nu, dragă, dactilografa.
5: Când o să vină, o să o vezi.
6: Costea, Costea, bagă de seamă.
5: Tu ești în toate mințile, Evgenie.
6: Auzi, să-mi telefonezi imediat ce termin, Costea. Sunt tare neliniștită, te rog.
5: Bine, bine, bine, bine. La revedere.
6: La revedere. La revedere, dragă. Da, un moment. A, tovarășul Cleșov,
7: intră.
6: Bună ziua. Bună ziua, te-a rugat Costea să-l aștepți. Ah, tovarășul Cleșov, dacă ai ști ce neliniștită sunt.
7: Fiți liniștită, tovarășul Vocova, totul merge strună. În curând se isprăvește și cu istoria.
6: Da, de ce, de ce l-au chemat numai pe el și pe dumneata nu?
7: Mie mi-au cerut să dau în scris. Am dat și m-au lăsat în pace.
6: Uite, vezi, vezi, pe dumneata de ce te-au lăsat în pace și pe el nu?
7: Ce poate să fie? O morală acolo. Să-și lichideze în cel mai scurt timp lipsurile, să-și însușească critica. Mă rog, tot ce se obișnuiește în asemenea ocazie.
6: Na, na, le iei în ușor, tovarșul Cleșciu.
7: Deloc, deloc, toarșe Bocova. Usaciov și-a frânt gâtul. E compromis în așa hal încât toate încercările lui nu fac decât o jalnică impresie.
6: Spune-mi, aveți acolo o dactilografă trapeznicova?
7: Trebuie. Da. De ce mă întrebați?
6: Păi, Costea nu s-a simțit bine și nu s-a dus astăzi la birou. Ea însă îl cheamă la telefon și spune că are cu el o chestiune urgentă și foarte importantă. Adică eu nu înțeleg de ce, de ce să aibă o dactilografă cu un director o chestiune urgentă și importantă. Deci...
7: ce poate să aibă? Da. Știu și eu. Și când spunea că vine?
6: Păi, trebuie să vină acum, acum. Este ceva de capul ei?
7: Așa, dactilografă ca toate dactilografele.
6: Na, na, na, na, cunosc eu făpturile astea.
7: Toarșe Bocova, când o veni, vă rog să mă lăsați să discut ceva cu ea în patru ochi. O trag eu de limbă și aflu tot ce urmărește.
6: Auzi, ea trebuie să fie. Da. Încep să mi se împlinească visele. Dau una vară dactilografele în casa mea. Ce nenorocire, ce să n-ai o clipă de liniște. Da!
8: Bună ziua.
6: Bună ziua. Îl căutați pe tovarășul Bocov?
8: Da.
6: Nu este acasă, dar a lăsat vorba să-l așteptați.
8: Mulțumesc.
6: E și tovarășul Cleșciov aici și el îl așteaptă pe tovarășul director.
8: Da.
6: Eu vă las.
8: Da, bună ziua, tovarășe Cleșciov.
7: Bună ziua. Pot să-ți fiu cu ceva de folos, dragă tovarășe trapeznică?
8: Nu, nu, dumneavoastră nu. Eu cu tovarășul director vreau să vorbesc.
7: Sunt adjunctul lui, poți vorbi și cu mine. Ori cu el, ori cu mine, tot una e. Tovarășul director o să întârzie și chiar dacă vine, tot la mine te trimite. Spune-mi ce vrei, îți aprob orice.
8: Să-l aștept pe tovarășul Bocov.
7: Ești o fată deșteaptă cu inițiativă. Cred că se poate discuta cu dumneata pe față.
8: Da.
7: Știu de ce ai venit.
8: De ce?
7: Ai venit să-i spui lui Bocov că îl învinuiești pe Cleșciov de fals.
8: Da, să presupunem că da.
7: Să presupunem că într-adevăr Cleșciov a făcut un fals. Cleșciov va fi surghiunit, va fi făcut praf și pulbere. Ce câștigi dumneata din asta?
8: Va fi un ticălos mai puțin.
7: Dar dumneata ai primit totuși de la acest ticălos niște zile de recuperare. Deci ai participat și la un fals. Crezi că nu o să suferi și dumneata consecințe?
8: Dactilografa trapeznicova bate 12 pagini pe oră. Găsește ea de lucru, n-aveți grijă ei.
7: Te sfătuiesc să te gândești bine înainte de a face ceva.
8: Sunt un om cinstit și nu pot să las să sufere cineva pentru o ticăloșie, înțelegeți?
7: Tovarășe trapeznicova,
8: da, mă rog, spuneți.
7: Te rog, nu, nu face tărăboi.
8: Ce tărăboi, tovarășe?
7: Toată povestea asta e o gogoriță.
8: O gogoriță?
7: Înțelege că acum este un moment critic. S-ar putea ca unii să profite de afirmațiile dumitale. Ce vrei să faci, să mă arunci pe drumuri? Hai, hai să rămânem prieteni. Ești o fată așa de simpatică și de drăguță. Dar crede-mă că sunt complet nevinovat. Dar oricând se găsesc binevoitori care să tragă foloase. Lui Bocov n-are ce să-i se întâmple. Știi foarte bine cum muncesc. În timp ce trântul ăsta și cu podoaba de nevastă sa...
6: Ce spui?
7: Toarșe Bocova, când ați
6: intrat? Ieși imediat afară!
7: Toarșe Bocova,
6: întâmplător, am auzit tot ce ai vorbit cu dânsa. Ieși imediat afară!
7: Toarșe Bocova, nu m-ați
6: înțeles. Am înțeles, am înțeles totul foarte bine. Te folosești de soțul meu ca de un paravan pentru m-a atrapa zlâcurile dumitale. Vrei să-l nenorocești dacă nu l-ai și nenorocit
7: în... Eu nu înțeleg. Stai să vă explic.
6: Ce să-mi explici? Ce să-mi explici? Și el care avea atâta încredere în dumneata, ieși afară!
7: Mai încet, ce ai început să cotcotocești așa?
6: Ce spui?
7: Bagă de seamă, pe bărbățelul tău l-am aici, în palmă. Vă sfătuiesc să vă purtați cu mine cu mănuși. O să umblați în patru labe în fața mea, cerându-mi iertare.
6: Ieși, ieși imediat afară.
7: Bine.
6: Ieși. Iartă-mă, tovarăș.
2: Eu am să plec. Vă rog pe dumneavoastră să-i transmiteți tot ce ați auzit tovarășului Bocov împreună cu această declarație.
6: Da. Bună ziua. Doamne, doamne, cine și-ar fi putut închipui? Ce mizerabil.
5: Evgenia, și drept.
6: Costea Pecleșciov l-am dat afară din casă. Este un ticălos.
5: Bine ai făcut.
6: Uite, citește aici.
5: Nu. Nu mai am nevoie să citesc nimic. Știu tot.
6: Ce a fost Costea? Ce a fost?
5: Ei, Usaciov avea dreptate. Un oarecare Gruzdev, director la o fabrică din orășelul acela care ne-a scăpat de pe harta ghidului pe care l-a meditat, a scormonit totul și a reconstituit adevărul. S-a dus la Comitetul Raional de Partid și a dezvăluit ticăloșia lui Kleșov. Lasă că o să vină acum chiar Usaciov și o să-ți povestească tot cum a fost.
6: Asta înseamnă că în ce te privește n-a fost luată nicio hotărâre.
5: Bine, o să vedem. Eu mă duc la mine. Am descris un raport detailat.
2: Ce faceți? Tata unde e?
6: A, cu tata e rău.
2: Ce?
6: A fost la Comitetul Raional. Kleșov este un ticălos. L-am dat afară din casă.
2: Și cu Usaciov ce?
6: Cu el e bine, mamă.
2: Ți-am spus eu, mamico, fai ce-i bine.
6: Eu îți spun că tati este rău și tu nu mai poți de bucurie. Numai eu sunt vinovată. N-am fost prevăzătoare, l-am lăsat pe mizerabilul ăsta de Kleșov să ne intre în casă. Cum de s-a putut una ca asta? Cum?
5: A sunat cineva.
2: Nu, eu eram tătii.
5: Ți-a spus Evgenia?
2: Da.
5: Hey, așa stau lucrurile.
6: Cine?
5: Trebuie să fie Usaciov.
6: Du-te și deschide-i. Poftește-l să intre, mamă.
9: Bună ziua.
2: Bună ziua.
9: Tovarășul Bocov este acasă?
10: Tovarășul Bocov. Să vi-l prezint. Tovarășul Gruzdev.
9: Gruzdev. Bocov.
10: El a făcut lumină. Tovarășa Bocova, ce să fac ca de obicei, tot fără galoși. Numai de n-aș lăsa urme pe parchet.
2: Nu-i nimica. Intră, Andrei. Bună ziua, tovarăș.
9: Gruzdev.
2: Pare bine. Nici bună ziua, nu vrei să-mi spui, Andrei?
10: Bună ziua, Vera.
2: Andrei, n-ai avut dreptate atunci la Comitetul Raional. Dacă ai fi știut de ce m-am dus acolo, nu mi-ai fi vorbit atât de aspru. Rămâne în prieteni.
10: Dacă ai ști, Vera, cât am pătimit eu în aceste zile, cred că au fost cele mai grele și mai urâte zile din viața mea. Dar mai bine să nu ne amintim de ele. Verăcica.
2: Andrei.
5: Mare bătaie de cap am mai avut cu stejerele voastră, tovarășe Gruzdev. L-am șters noi de pe hartă, dar tot noi îl punem la loc.
9: Nu, dar poate cineva să șteargă un oraș ca al nostru de pe hartă?
5: Nu se poate.
9: În sfârșit, bine că am lămurit lucrurile. Dar orașul ca orașul, dar aici era să fie șters un om.
5: Și încă ce om?
11: Ați ascultat Mare Bătaie de Cap, adaptare radiofonică după comedia lui Leonid Lenci. Distribuția a fost următoarea: Kleșov, Alexandru Arșinel; Trapeznicova, Rodica Popescu-Bitănescu; Usaciov, George Mihăiță; secretara, Dana Cosma; Gruzdev, Constantin Băltărețu; Bocov, Gheorghe Oprina; Evgenia, Ileana Stana Ionescu; Vera, Rodica Suciu Stroescu; Pustianski, Gheorghe Bănică; Strunicov, Dan Damian; Claudia, Tamara Buciuceanu; Marțeva, Elena Nica Dumitrescu; Cetățeanul, Ștefan Florescu; regia de studio, Rodica Leu; asistența tehnică, Pia Popescu și Marilena Răducu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Ion Vova.
12: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Campionul de Ernest Hemingway. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici după schițele Campionul, 50 de miare și Ucigașii.

0: știu de... Hai, vino aici. Uite aici, aici, aici, în dosul tufișurilor.
1: Hello.
0: Hello. Dar unde ai vâna ta aia asta?
1: M-a zvârlit din trenul în frânar.
0: Din trenul de marfă care a trecut din el.
1: Da.
0: Da, da, l-am văzut, bă, Măgarul. Mergea pe acoperișul vagonului, râdea și râdea de mâine.
1: Măgarul.
0: Da, trebuie să-i fi făcut mare plăcere când te-a zvârlit din tren.
1: Lasă, că o să-l zvâr și eu.
0: Când mai trece pe aici, trage în el cu o piatră.
1: O să arăt eu lui.
0: Ești un tip colțos, nu-i așa?
1: Nu.
0: E, voi puștii sunteți cu toții colțoși. Ia zi, cum te cheamă?
1: Nick. Nick Adams.
0: Nick Adams. Dar ce te uiți așa la mine? Ce, nu-ți place mântra mea?
1: Ba da.
0: Da? Ia, uite-te la urechile mele. Ai mai văzut vreodată așa ceva?
1: Nu. De ce sunt așa de rupte?
0: Păi, fiindcă țineam la bătaie. Ce, nu crezi?
1: Ba cred, de ce să nu crezi?
0: Mulți și-au frut laba dând în mine. Da, n-au putut face nimic. Stai jos, Nick. Așa, așa. Ia zi, tu nu vrei să mănânci nimic?
1: Nu vă deranjați, mă duceam spre oraș.
0: Știi ceva? Hai, spune-mi, Ed.
1: Bine.
0: Păi spune.
1: Ed.
0: Bravo, ai văzut că a fost să spui. Știi, eu nu sunt chiar așa teafăr, Nic.
1: Dar ce ai?
0: Sunt nebun.
1: Ba, ești teafăr.
0: Nu sunt nebun. Spune-mă, ai fost vreodată nebun?
1: Nu. Și cum îți vine?
0: Păi, habar n-am, că te apucă, nu mai știi ce-i cu tine. Știi cine sunt eu?
1: Nu.
0: Păi, mă cheamă Ed Francis.
1: Fără glumă? Ești chiar campionul?
0: Nu crezi?
1: Ba da.
0: Știi de ce bătea pe toți?
1: Nu.
0: Inima mea bate mai încet. Bate exact cu 40 de bătăi pe minut. Ia-mi puls. Așa, apucă-mă de aici de încheietura mine și pune degetul aici, mai jos. Așa. Ai un ceas?
1: Nu.
0: Nici eu. Băi, n-are niciun haz dacă n-ai ceas.
2: Ai cam întârziat?
3: Hello.
2: Nick, el e Bax, prietenul meu, e nebun și el.
3: Hello. Pare bine. De unde spuneți că sunteți?
1: Din Chicago.
3: Ah, un oraș frumos ăsta. Cum vă cheamă?
1: Adams, Nick Adams.
2: Auzi, Bax, Nick zice că n-a fost nebun niciodată.
3: Nici nu știe ce bucurie l-așteaptă.
2: Ia zi, când mâncăm, Bax?
3: Îndată.
2: Ce foame, Nick?
1: Mi-e o foame de lup.
2: Auzi, Bax, e o foame de lup?
3: De obicei aud cam tot ce se spune.
2: Nu te-am întrebat asta.
3: Știu, am auzit ce a spus domnul. Dacă sunteți bun, Mr. Adams, vreți să tăiați pâinea? E în sacul acela.
1: Desigur.
2: Nick, dă-mi și mie cuțitul.
3: Nu ți-l dă. Țineți-l bine, Mr. Adams.
2: Bine,
3: dacă sunteți bun, Mr. Adams, vreți să-mi dați feliile de pâine? Da, vă place pâinea unsă cu grăsime?
1: Mai întreb.
3: Dacă sunteți bun, vă rog să-i dați sandwich-ul acesta lui Mr. Francis.
2: Da. Mulțumesc.
3: Iar acesta este sandwich-ul dumneavoastră. Chiar că vă e foame, Mr. Adams. Pot să vă mai ofer o felie?
1: Da, mulțumesc.
3: Dumneata nu mai vrei, Mr. Adolf Francis. Mr. Francis. Vorbesc cu dumneata, Mr. Francis.
2: Cum dracu îndrăznești să te porți cu mine în harul ăsta? Cine dracu crezi că ești, mă? Nu ești decât un mucoși nimic ceva. Vii aici fără să te fi poftit nimeni și mănânci pâine altuia. Și când omul îți cere să-i dai cutie, tu te porți ca un mucos. Cine dracu te-a chemat să dai puști aici, mă?
1: Nimeni.
2: Așa să știi, nimeni și nimeni nu ți-a zis să rămâi. Vii aici, te uiți ca un mucos la mine, fumezi țigările și îmi bei vinul și după aia mai și vorbești tot praznic. Cum dracu crezi că o să se termine toată povestea?
1: Nu știu, eu n-am vrut să vă...
2: Asta că spun eu, de repede o fricot în Chicago. O să-ți aranjez mutra, ai înțeles? Dar hai de bine.
1: Nu vreau să dau.
2: Știi că nu scap. O să-ți trag una, o bătaie de mama focului de nos. O conduce, ai crezut? Hai zi-o dată.
1: Lasă-te pe gubaș.
2: Foarte bine, ule, bine.
3: Dacă sunteți bun, Mr. Adams, vreți să-mi dați găleata aceea cu apă? Așa. Mi-e teamă că l-am lovit cam tare. Hai, acum e în regulă. Nu e niciun motiv de îngrijorare, se revine repede. Îmi pare rău, Mr. Adams.
1: Nu-i nimic. Asta e măciuca cu care l-ai lovit?
3: Da, e făcută din os de balenă. Azi nu se mai fac din astea. Nu știam cât de bine puteți să vă apărați și în orice caz nu voiam să-l loviți prea tare sau să-l însemnați și mai rău decât e.
1: Totuși dumneata l-ai lovit?
3: Păi, eu știu cum trebuie să o fac. O să-și mai aduc aminte de nimic. Când se-mi furie în halul ăsta, trebuie să-l lovesc ca să-l fac să-i treacă.
1: Să nu-i dăm să bea niște apă?
3: N-aveți de ce să fiți îngrijorat, Mr. Adams. L-am mai văzut așa de multe, foarte multe ori. Știți, eu i-am fost secund în multe meciuri.
1: Din ce pricină a nebunit?
3: Sunt atâtea... Nu vreți să beți o ceașcă de cafea? L-aș putea povesti.
1: Mulțumesc.
3: Am casat prea multe mătăi. Asta e una la mână. Într-un fel, vezi, pumnii l-au prostit numai. Apoi a venit povestea aceea cu nevastă sa și cu fiică sa.
1: Unde l-ai cunoscut?
3: Păi nu v-am spus că i-am fost secund la ultimul lui meci, cel cu Walcott, de la care îi se trage totul. Eram cu el la ferma lui Danny Hogan, unde se antrena pentru meciul acela.

0: Cum îți merge, Ed?
1: L-ai văzut pe Morcot?
0: Numai în sală.
1: Cu timpul ăsta trebuie să am noroc cu gluma. Nu poate să te bate, Ed! Al dracului! Aș vrea să nu poată! Nu te bate nici dacă ar avea pumnul plin cu alice.
0: Nu mi se pare că e chiar atât de greu să-l bați. Îl atingi cu stânga și îl faci praf.
1: Da, să vedem. Dacă apuc, o să-l tacă. Ah, ce zi frumoasă. Ce frumoasă aici la țară.
2: Eu te aș vrea să fiu la oraș cu soția și fetița.
0: Păi nu mai e de stat, mă. Săptămâna viitoare e meciul.
2: Da, așa e. Ce părere ai, Bax? Sunt în formă?
1: Băi, nu prea. Dar mai ai încă timp să ajungi.
2: Așa, dar nu prea pot dormi.
0: Într-o zi, două, aici la fermă, îți revii tu.
2: Oh, nu, am insomnii.
1: Ce te frământă?
2: Îi duc dorul nevestii.
0: Spune-i să vină și eu aici.
2: Nu, nu, nu, nu. Sunt prea bătrân pentru așa ceva.
1: Hai să facem o plimbare înainte să te culci și o să te obosești bine.
2: Să obosesc? Păi sunt obosit tot timp. Hai că mă duc sus în cameră.
0: E moale ca o cârpă, nu face două parale.
1: Nu l-am văzut niciodată de pe... Well, cu ăla boxând.
0: O să-l curețe, o să-i frângă gâtul.
1: Ce să-i faci? Fiecare e bine rândul.
0: Totuși nu așa. O să se creadă că nu s-a antrenat deloc. Reputația fermei mele o să fie știrbită.
1: Ai citit ce-au scris reporterii despre el?
0: Eu să nu citesc? Ziceau că e la pământ. Că n-ar trebui lăsat să se bată.
1: Și ca de obicei n-au dreptate, nu-i așa?
0: De obicei nu. De data asta însă au dreptate.
1: Dar de unde dracu știu ei când cineva e în formă sau...
0: Ei, nu-s nici ei chiar așa de proști.

0: Ah, uite-l pe John Collins, managerul lui Ed. Mai sunt doi tipi cu el.
1: Hello, băieți! Unde-i Ed?
0: Hello, John! E sus la el în cameră, se odihnește.
1: Se odihnește?
0: Da!
1: Cum stă cu forma, negrule?
2: Pot vorbi deschis, Mr. Collins?
1: Da, sunt doi prieteni de-ai mei, Mr. Morgan și Mr. Stanfield. Morgan îl antrenează pe Francis, asta e ferma lui. Negrul ăsta, Bug, e secund și sparing partener. Spune, Bug, cum stăm?
2: Băi, stăm îndeajuns de prost.
1: Dar ce are?
2: Nu doarme.
1: A, nu-i nimic. Irlandezul ăsta n-a putut să doarmă niciodată.
0: Îi merge prost.
1: Pe dracu, așa e el întotdeauna. De 10 ani mă ocup de el și niciodată nu i-a mers mai bine.
3: Ce-ar fi să mergem să-l vedem, John?
4: Să vedem cât arată de prost.
1: Să mergem. Voi rămâneți aici, haideți.

0: Ia-ți și tu un pahar, băs.
1: Ia, pune puțină apă, nu-i schiet.
0: Nu, nu. Vreau să mă îmbăt, Dax. Ce poame și tipii ăștia de după amiază. Știi, nu vor săriște nimic la pariuri. În sfârșit, ar fi având și ei dreptate. Dar ce dracu săriști? Ha, nu mai vrei să bei? Hai, mai bea un pahar. Grozav, îmi place să beau. Dacă n-aș fi boxat, aș fi băut zdravă.
1: Te cred.
0: Știi, Dax, m-am lipsit de multe ca să pot boxa.
1: Da, în schimb ai câștigat o grămadă de parale.
0: Da, în schimb mă lipsesc de o grămadă de lucruri.
1: Adică?
0: Uite cum ar fi de pildă nevastă mea. Lipsesc atât de acasă. Nici pentru fetiță nu-i mai bine. Cine-i bătrânul tău? O să întrebe mai târziu vreunul din băieții aia din lumea bună. Bătrânul e Ed Francis. Dax, asta nu o să-i ajute la nimic.
1: Da, dracu, important e să ai bani. Asta e.
0: Bun. Ascultă, Dax, vrei să faci ceva bani? Nu? Pariază pe Welcome.
1: Cum? Ce vrei să zici, că o să te bată?
0: Ascultă-mă, băiete. Acum încă nu m-am îmbătat, așa că-ți vorbesc cât se poate de serios. Puneți toți banii pe Welcome. Dar ce crezi că au venit tipii aia șmecheri cu John Collins? Ne-au cerut să pierd în fața lui Welcome. S-au pariat bani serioși, nu glumă. Collins o să parieze și pentru mine 50 de bătrâni, așa că asta e.
1: Păi 50 de bătrâni, o să te alegi cu cel puțin 25.000 de dolari. Păi nu e afacere proastă.
0: Da, după meciul ăsta am terminat cu boxul. Trebuia să o încasez și eu până la urmă. Atunci, de ce să nu fac bani din afacerea asta?
1: Și cum trebuie să biezi?
0: Prin rundul 10 trebuie să cad și să nu mă mai ridic.
1: Păcat, pentru că eu cred că îl puteai bate pe Walcott.
0: Da. De cum o să-l bat?
2: Nu dorm de o săptămână. Stau treaz toată noaptea și-mi frământ creierii. Habar n-ai, Bax, ce înseamnă să nu poți dormi.
1: Asta e rău, dar acum cred că ai să poți dormi buștear. O să dorm ca un buștear.
0: Da. Cred că acum o să dorm. Hai.
1: Noapte bună, Bax. Noapte bună.

0: Ce-i mă cățelul? Ți-e foame? Ce să-ți dau? Uite, uite o bucățică de pâine. Și ce s-a întâmplat la meci?
1: Păi ce s-a întâmplat? Primele 7 reprize au fost destul de egale. Și apoi Walcott, cred că a terminat benzina, nu știu, că a început să lovească din ce în ce mai murdar. Lovituri sub centură, cu mănușa deschisă, după ceafă. Arbitru parcă era chior. Deci un avertisment, nici o brele, domne, nimic. Eu cred că chestia asta l-a enervat rău pe el. S-a început să domine și să conducă lupta. Sala era delir. Toți spectatorii îl încurajau. Cred că și asta l-a dus la pieire.
0: De ce la pieire?
1: Pentru că prin repriza 10-a, unul din tipii aia șmecherea, știi? A venit în colț și a început să-l înjure pe el și să-l amenințe. Îi striga să cadă la podea și să nu se mai scoare. Numai că pe Ed nu prea poți să-l iei cu jurături și cu amenințări. Dacă vrei să te înțelegi cu el, nu? Când mai erau câteva secunde din rundul 10, a prins o dreaptă formidabilă în vârful bărbiei lui Walcott. Asta nu s-a mai sculat de la podea 5 minute. Spectatorii l-au purtat în brațe. A fost o nebunie. Pe John Collins și pe șmecherii lui nu i-am mai zărit. Numai că peste vreo câteva zile eram în barul lui George.

0: Ei, băiete!
1: Da? Ce vreți, domnule?
2: Nu știm. Maxu, ce vrei să mănânci?
3: Sabata. Nu știu ce aș vrea să mănânc. Dă-mi o listă, hai. Mie dă-mi un filet de porc cu sos de mere și cartofi pași.
1: Încă nu-i gata.
3: Atunci, de ce dracul mai puneți pe listă, ha?
1: Fileul e pentru masa de seară. La ora 6 vi-l pot servi. E avea 5.
2: Auzi? Ceasul ăsta din perete arată 5:20.
1: Merge înainte cu 20 de minute.
2: Atunci aruncă-l dracului la gunoi. Ce-i de mâncare?
1: Vă pot servi gustări de tot felul. Ochiuri cu șuncă, ochiuri cu costiță, ficat, cotlet.
2: Ia dă-mi niște crochete de pui cu mazăre verde, sos crem și cartofi pai.
1: Păi și asta e tot pentru masa de seară.
2: Va să zic că tot ce vrem noi să mâncăm e pentru masa de seară. Așa se lucrează pe aici?
1: Da, vă poți servi ochiuri cu șuncă, ochiuri cu costiță, ficat.
2: Bine, și... bine. Ia dăm niște ochiuri cu șuncă.
1: Da.
2: Tu, Max, ce e?
3: Mie să-mi dai ochiuri cu costiță.
1: Da, foarte, da, domnule, imediat.
2: Ce ai de băut?
1: Bere, argintie, ginger.
2: Auzi? Te-am întrebat ce ai de băut.
1: Pe ce v-am spus?
2: Vesel mai e și orașul ăsta al vostru. Și seara ce faceți pe aici?
3: Iau masa de seară. Vin aici și iau cu toții faimoasa masă de seară. Da,
1: așa este, domnule.
3: Și după tine e bine așa, nu?
1: Desigur.
3: Și te ficăzi și te ștept, nu?
1: Eu așa cred.
3: Da? E bine, nu ești. Al, tu ce crezi, da?
2: E un blec. Pe tine cum te cheamă, negrule?
4: Max, mister.
3: Te ia șmecher. Nu-i așa, ciorule, că și tu te crezi bun șmecher ceva?
2: Orașul ăsta e plin de șmecher, Max.
1: Poftiți comanda, domnilor. Poftă bună.
2: Care e ta, Max?
3: Nici, ai și uitat? Asta e.
2: Ochiul cu costiță, așa e.
3: Așa, băiatul. Așa. Auzi?
5: La ce pictură ești așa, băiete? Nici nu mi-ai spus cum te cheamă, ha?
1: George, domnule.
3: Zic, la ce pictură ești?
1: La nimic.
3: Pe dracu, te chiorai la mine cu părnânca.
2: Poate că băiatul a vrut să glumească, Max. Nu vezi ce glumeți? Sunt toți cei de pe aici?
1: Da. Eu am vrut să...
3: Auzi?
1: Da.
3: Tu să nu râzi. Mă înțelegi? Tu n-ai dreptul să râzi.
1: Bine, domnule.
3: Auzi, Al? Și lui se pare că e bine. Asta e bun, măi.
2: Ce să mai vorbim? E un om cu păreri.
4: George, eu am plecat de mâine.
1: Da.
3: Hei, negrule! Dar unde pleci? Ce? Nu-ți place compania noastră? Ia treci după bar lângă șmecherul ăsta. Hai, mica!
4: Eu vreau să plec, mister, că am treabă la...
2: Vrei să-ți repet ordinul, cioroiule? Poate cu pistolul.
4: Nu-i nevoie, mister, nu-i nevoie.
1: Da. De ce faceți asta?
2: Nu te privește pe tine. Cine-i în bucătărie?
1: Păi, bucătarul.
2: Hai, du-te și spune-i să vină aici.
1: Dar unde crezi că te afli?
3: Și mă dracului de bine unde ne aflăm. Auzi? De ce avem noi mutre de proști?
2: Hai că vorbești prostii, Max. Ce dracului te-ai apucat să vorbești cu mucosul ăsta? Hai, zi-i bucătarului să vină aici.
1: Da. Sam?
6: Da.
1: Sam?
6: Da.
1: Vine o clipă aici. Ce este?
2: Nimic. Stai acolo după bar lângă ceilalți.
6: Da, domnule.
2: Max, eu mă duc să arunc o privire în bucătărie.
3: Auzi? De ce tași mechere, a? Ia zic-o. Zice-o.
1: Da, ce înseamnă toată povestea asta?
3: Auzi? Al! Șmecherul vrea să știe ce înseamnă toată povestea asta.
2: Băi, și de ce nu-i spui? Te las pe el să-i povestești. Eu mă duc în bucătărie cu cioroiul și cu bucătarul. Hai, ferați-vă, n-ați auzit?
3: Și tu? Ce crezi că o fi însemnând toată povestea asta, ha?
1: Nu știu.
3: Nu? Dar ce crezi?
1: Mai bine n-aș spune.
3: Aha. Hei, Al! Am? Șmecherul ăsta zice că mai bine n-ar spune ce crede că înseamnă el toată povestea asta, ca să spune.
4: Bine, am auzit. Ascultă aici, șmechere.
1: Da.
4: Proptește ușa asta cu ceva ca să-ți stea din... Așa, vezi, așa e bine. Acum tu du-te în spatele barului,
1: da,
4: și stai mai încolo ca să pot vedea ușa de la intrare.
1: Da, da.
4: Max!
1: Da.
4: Stai și tu mai la stânga. Așa, așa.
3: Ia zi, șmechere. Auzi?
1: Da.
3: Acum, ce crezi că o să se întâmple? Ha? O să spun eu. O să-l curățăm pe un boxer, înțelegi? Cunoști cumva un boxer solid cu numele de Ed Francis?
1: Da.
3: Vine aici să mănânce în fiecare seară, nu-i așa?
1: Câteodată vine.
3: Pe la 6, nu?
1: Dacă vine.
3: Asta știm și noi. Altceva ce mai știi?
1: Păi...
3: Te duci vreodată la cinema?
1: Da, câteodată așa.
3: Uh-huh. Ei, ar trebui să te duci mai des, să știi. Un șmecher ca tine cinematograful i-ar prinde bine.
1: Domnule, dar de ce vreți să-l omorâți pe Ed Francis? Ce v-a făcut?
3: Oh, nici n-a avut când să ne facă ceva. Nu ne-a văzut niciodată la față. Ei, asta e bună.
4: O să ne vadă doar o singură dată.
1: Dar atunci de ce vreți să-l omorâți?
3: Uite așa, o să-l omorâm ca să-i facem un serviciu unui prieten care a pierdut mulți bani din pricina lui.
4: Marți gura! Vorbește al dracului de mult.
3: Păi, ca să-l distrezi pe șmecherul ăsta, nu-i așa?
4: Vorbește al dracului de mult. Negru și cu bucătarul se distrează singuri. I-am legat ca pe două călugărițe.
3: Vrei să zici că ai fost la vreo mănăstire?
4: Mai știi?
3: S-a făcut șase. Auzi, dacă vine cineva, fii atent, îi spui că bucătarul e plecat. Și da, dacă nu se lasă pe guba și spui că te duci tu să gătești. Ai înțeles? Șmechere.
1: Da, da, am înțeles, bine, am înțeles. Da, și după aceea, ce o să faceți cu noi?
3: Depinde. Asta nu se știe niciodată dinainte.
6: Hello, George.
1: Hello.
6: Pot să mănânc ceva?
1: Seme plecat. Se întoarce într-o jumătate de ceas.
6: Dacă vrei să aștepți.
3: Nu, lasă. Mai bine mă duc în altă parte. Mă cam grăbesc. Hello. Auzi, să nu mai faci asta niciodată. Ai vrut să rămână și el aici, nu?
4: Să știi că-ți zbor creierii imediat dacă mai scoți un cuvânt în plus.

0: Da. Vreau și eu ceva de mâncare, dar repede.
1: Nu, îmi pare rău, mai că bucătarul s-a îmbolnăvit și nu am nimic să
0: știu. Atunci de ce dracu nu angajezi altceva?
1: E 7:10. Cred că Ed nu mai vine.
2: Să-l mai așteptăm 10 minute.
3: Nu! Hai să mergem, Marta.
4: Ce facem cu cei doi din bucătărie și cu ăsta?
3: Lasă-mi în pace.
4: Crezi că e bine așa?
3: Da, gata, gata, am terminat aici. Hai.
4: Să știi că mie nu-mi place treaba asta. E făcută de mântuială și tu vorbești prea mult.
3: Ei, și ce? Trebuie să ne mai șeristăm, nu? Hai!
5: Salutare, băiete, salutare! Hai un noroc chior, să știi, hai!
2: Asta așa e. Salut! Ar trebui să joci la curse, șmechere.
1: Gata, au plecat. Stați să vă dezleg.
6: Mie mi-ajunge povestea asta. Cred că am să plec din oraș.
7: Ce dracu a mai fost asta, George?
1: N-ai auzit? Voiau să-l omoare pe Ed Francis. Îl împușcau dacă venea să ia masa. Nu știu, o fi fost amestecat în vreo afacere murdară.
7: Eu știu de ce-l urmăresc. Ed n-a putut să lase bătut de ciumetele ăla de Walcott și niște tipi au pierdut mulți bani din chestia asta. Dar știi ce-i curios? Că și Ed și-a pierdut aproape toți banii, că pariase și el tot pe Walcott.
1: Da?
7: Da.
1: Max, cred că ar trebui să te duci să-l anunți.
7: Da, păi să mă duc.
6: Cred că e mai bine să nu te amesteci în povestea asta. Mai bine sta deoparte.
1: Dacă nu vrei, nu trebuie să te duci.
7: Da, mă, să mă duc să-l caut. Da, George, știi cumva unde stă?
1: Da, da, stă în gazdă la doamna Hirsch.
7: La doamna Hirsch?
1: Da.
7: Acolo mă duc, acum.

0: Ce dorești?
1: Ted Francis, e acasă?
0: Vrei să-l vezi?
1: Păi, dacă e acasă.
0: Vino la un drum.
2: Da, cine e acolo?
0: E cineva care vrea să te vadă, Mr. Francis.
1: Eu sunt Ted Max.
2: Da, intră. Ce vrei, ce s-a întâmplat?
1: Uite că eram la George. S-au intrat o echipă. Dar ne-au legat pe mine și pe Sam, bucătarul lui George, și spuneau că vor să te omoare. Adică voiau să te împuște când ai venit la cină. Și George a fost de părere că ar fi bine să vin și să spun ce a fost.
2: Da, bine.
1: Să-ți spun cum arătau?
2: Nu vreau să știu cum arătau. Îți mulțumesc că ai venit să-mi spui ce s-a întâmplat.
1: Păi, pentru nimic. Nu vrei să mă duc să anunț poliția?
2: Nu, nu ajută la nimic.
1: Da. Te-aș putea fi de folos cu ceva?
2: Nu, nimic nu mai îmi poate fi de folos.
1: Auzi, dar poate că era numai așa o farsă.
2: Nu, Max, nu e o farsă. Ce e mai rău e că nu mă pot hotărâ să ies din casă. Am stat toată ziua în casă.
1: E, n-ai putea pleca din oraș?
2: Da, poate că așa vei face. Dar unde? Or să mă găsească. Vex, cred că nu mai e nimic de făcut.
1: E, atunci eu am plecat. Mă întorc la George.
2: Da, bine. Îți mulțumesc că ai venit.
0: Ce, domnul Francis? A stat închis în cameră toată ziua. Mi se pare că nu se simte bine. I-am zis, domnul Francis, într-o zi frumoasă de toamnă cum e asta, ar trebui să te duci, să te plimbi, dar el nimic.
1: Nu vrea să iasă din casă.
0: Îmi pare rău că nu se simte bine. E un om tare cum se cade. Știți că a fost boxer?
1: Da, știu.
0: N-ai zice dacă nu-i vedea cum arată la față.
1: Bună seara, doamna Hirsch.
0: Bună seara.

0: scăpat atunci. A plecat din oraș și nu l-au mai putut găsi. Dar răzbunarea a fost mai cruntă. I-a omorât soția și fetița. Și asta i-a pus capac. Și de atunci și-a pierdut mințile. L-am găsit într-o zi rătăcind prin cartierul ăsta, nu? Nici nu m-a recunoscut. El mă crede și pe mine nebun. Da, mie puțin îmi pasă. Da, îmi place să fim împreună. Și mie, știi, îmi place să mă plimb prin țară și să trăiesc liber.
1: Și ce faceți amândoi?
0: Păi, ce facem? Nimic nu facem. Ne plimbăm, asta e tot. Acum, Mr. Adams, îl pot trezi oricând. Dacă nu vă supărați, ar fi bine, cum să vă spun eu, să o ștergem, știți? Nu-mi place să nu fiu ospitalier, dar s-ar putea să-mi furie din nou dacă o să vă vad aici. Mi-e silă când trebuie să-l dobor, dar când o ia razna, n-am încotro acum. Trebuie, cum să vă zic, să-l țin deoparte de ceilalți oameni. Nu o să vă supărați, nu-i așa, Mr. Adams? Haide, mergeți pe calea ferată și la vreo 2 km de aici o să dați din oraș. Îi spune Marcelona. Hai, la revedere și mult noroc, Mr. Adams.
1: La revedere.
0: Ed. Ed, hai, scoală-te. Hai că ai dormit destul.
2: Max, tare mă doare capul.
0: Lasă că o să-ți treacă, Mr. Francis. O să-ți treacă. Bea numai

0: Ați ascultat Campionul de Ernest Hemingway. Dramatizare radiofonică de Leonard Popovici, după schițele Campionul, 50 de miare și ucigașii. Distribuția a fost următoarea: Ed, Mircea Albulescu; Bax, Ion Chelaru; Al, Mihai Constantin; George, Paul Chiribuță; Max, Valentin Teodosiu; Hogan, Florin Tănase; Nic, Dragoș Ionescu; Sam, Nicolae Urs. În alte roluri: Lucia Maier, Tudor Heica, Dorian Urlățeanu, Petru Dinuliu, Dan Bobe. Redactor: Oana Serafim. Asistența tehnică: Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popovici.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Scripcarul diavolului. Adaptare liberă de Mircea Albulescu după piesa Patima de sub ulm de Eugen Onin.

Salut! Numele Simon. File Simon. Toată lumea de prin partea locului zice că sunt din New Dover. Bineînțeles că nu-i adevărat. Chiar pot să vă asigur că nimeni nu știe de unde sunt și asta pentru simplul motiv că nu că nu-s de nicăieri, ci că nici eu nu știu de unde sunt. Mai întâi și mai întâi m-am pomenit prin California. Da, asta e sigur. Eu sau ăla care mi-a trăit viața aia altă. Că doar nu o să credeți că am fost înainte o vacă. Da, bun așa. Acum, dacă toți sunt aici, trebuie să aflați că vă aflați pe pământul lui Efraim Chebăț. Mă rog, dacă locul ăsta pe care se pare că Dumnezeu a plouat cu bolovan în prostie, Doamne iartă-mă, se poate numi pământ. Dar ferma e bună. Mi-ar place să fie a mea. Vitele grijite, ogorul tat cu înverșurare și pricepere, așa că Efraim Chebăț, un fermier respectat și chiar temut printre ceilalți fermieri ai locului, care ce e drept, nu depășesc cu mult o duzină. Oricum, dacă vă întâlniți cu el, e bine să stați cu mine la vedere. Cam așa cum țin eu scripta, să vi le vadă. Că bătrânul e tare iute la mânie, nu cumva să... Alo? Nu, nu, acum că acum nu e aici. S-a cărat. Da. Acum vreo două luni a scos căruseia nouă din grajdi, a hâmat iapa țesălată și lucioasă ca stica de lampă, s-a înțolit mai ceva ca Scaroschi, s-a holbat la fiul lui, are trei. Simeon și Petru de la prima nevastă și Eben de la a doua.

spun așa. Deci, le-a băgat degetul în piept la ăștia trei băieți și le-a cântat mai bitiv decât mine cu scripca mea, cam așa. 1. Să nu vă dea prin cap că-s gata de moarte. 2. Mă duc să împlinesc porunca pe care mi-a dat-o Dumnezeu. 3. Am jurat să trăiesc 100 de ani și voi trăi, chiar și numai în ciuda locumiei voastre păcătoase. Să nu o ștergeți până numai înapoiez. I-a golit la lucru și s-a cărat. Bun așa. Numai că ea mai mari, Simeon și Petru, s-au creat și în California după ce a vândut lui Eben, adică ăla micu, partea lor din presupusa moștenire după moartea moșului pentru 600 de dolari. Eben le-a numărat în palmă câte 30 de hârtii din un pol fiecăruia, au observat o hârtie ticulită de ermic și valea. Da. Bun așa. Deci Eben a rămas să păzească pământul care a fost al maică-si, furat de taică-su, care zice Eben, atât am muncit-o pe maică-sa, că a băgat-o foarte repede în pământ, pământul ei. Frumos! Deci acum, ăia de-au plecat, Eben așteaptă să vină bătrânul cu noua lui nevastă pescuită la New Dover, nu e chiar așa departe, cam o zi de mers la trapu căruța. Da, bun așa. Efraim Chebă la vremea asta trebuie că a intrat în sat cu Ebi, o vițică rărăvașe cu mult mai tânără decât el. A plimbat-o cu căruța prin față, pe la dugheala șerifului să vadă și să știe. După aia a dus, s-a dus întors prin față pe la Mini, ca să arate că de azi, gata, l-a pierdut de cred. Dar să aibă grijă de băieți. Mini a fluierat din două degete și a strigat că ține și cerul pe șolduri și că așteaptă pe toți. Chiar așa strigați, pe toți. Nebună, dar bună, vă spun eu. Acum și-a dus vițica la grajdi, cu moșul doar acolo întreg. Așa. Păi, cam aici suntem. Cam așa stăm. Eu le știu că sunt aici printre ei de câteva vreme și așa încet încet m-am făcut și scripcar și gropar și frizer. Dar frizer, frizer, adică scot și măsele, tai greața, te scap de buboaie. Mă găsiți la șerif, așa e, pentru că nu v-am spus. Tot eu sunt și șeriful. Asta e. Da, pur așa. Oricum, frumoasă fermă. Mi-ar place să fie a mea. Că dacă le cânt bine, o să fie după gândul meu. Da. Da. Bun așa. Și acum trageți-vă mai aproape

0: asta e casa.
1: Casa. Casa. Acasă. Strașnică fermă. Strașnică. Nu vine să cred că e a mea.
0: A ta? E a mea. Cel mult a noastră. Zidurile astea cer o femeie.
1: Și o femeie cere un cămin. Mă duc să văd cum arată casa pe dinăuntru.
0: Vezi că înăuntru o să dai de Eben.
1: Eben?
0: Da, un prostănac moale și blând ca măsa.
1: Strașnică fermă, Efraim. Strașnică.
0: Da, eu duc caii și pe urmă mă duc la vite. Hai. Oh, no.

0: Tu ești Eben?
1: Da.
0: Tu ești Eben.
1: Eu sunt Abby.
2: Tu ești Abby? Da, tu ești Abby.
0: Vreau să spun noua ta mamă.
2: Du-te dracului.
0: La ora asta speli tu vasele? Tatăl tău mi-a spus multe despre tine. De ce-l urăști? E bătrân. Nu vreau să fac pe mama cu tine. Ești mare.
1: Da.
0: Ești puternic. Vreau să fim prieteni. Poate că o să ne fie mai bine la toți dacă o să fim prieteni. Poate că o să ne fie viața mai ușoară. Și nouă și lui. Pot să fac orice cu el.
2: Da? Atunci ia-l frumușel de mână și pleacă. Ieși, duceți-vă la dracu.
0: Dacă îți place să mă drăcui, fă cât vrei. Știam că o să-mi fii dușman de la început. Și eu m-aș purta la fel dacă o străină ar veni să ia locul mamei mele. Lasă-mă pe mine să spăl vasele. Legă-mi ștergarul ăsta la spate. Ți-a fost tare, dragă maică-ta, nu-i așa? A mea a murit când eram mică. Nu mă mai amintesc. Nu să mă urăști toată viața, Eben. Nu sunt cea mai rea ființă de pe lume. Mai pune niște apă. Și amândoi avem atâtea în comun. Pot să ți-o spun privindu-te. Am dus și eu o viață grea. Necazuri, supărări, dar mai ales muncă. Muncă până peste puteri. Am fost orfană. Și toată viața a trebuit să muncesc. Apoi m-am măritat. Ăla a dat în patima beției. A trebuit să muncesc pentru alții în casele lor. Copilul mi-a murit. El s-a îmbolnăvit. A murit și eu. La început eram fericită. Mai dă niște cenușă. Credeam că sunt liberă. Dar mi-am dat seama că eram liberă să muncesc tot timpul pentru alții în casele lor. Niciodată pentru mine. Pentru casa mea. Pierdusem orice nădejde că o să fiu vreodată la casa mea. Și deodată l-am întâlnit pe Efraim Cabot.
2: Da, ia cenușa.
0: Da.
2: Și deodată el te-a cumpărat ca pe o târfă ce ești. Ca asta ești. Iar prețul cu care te-a plătit e ferma asta care a fost a mamei mele și care acum este a mea. Așa că du-te dracului.
0: O să mai vedem. Eben, am nevoie de un cămin. Al meu. Altfel, pentru ce m-aș fi măritat cu un om bătrân?
2: Da? Lasă că îi spun eu cum vorbești despre dânsul, să știi.
0: Da? Și eu am să-i spun că minți cu un anumit scop. Da, o să te dea afară de aici.
2: Poate să te blestemată, asta ești.
0: Asta e ferma mea, casa mea, bucătăria mea.
2: Și taci din gură.
0: Și sus va fi dormitorul meu și patul meu. Nu sunt rea decât cu dușmanii mei, Eben. Trebuie să lupt pentru ceea ce-mi place, ce mi se cuvine. Dacă într-adevăr vreau să am ceva. Hai să fim prieteni, Eben.
2: Te urăsc, te urăsc, te urăsc, vrăjitoare nemernică. Te urăsc. Așa, așa, bun, așa. Încurcă-i, drace. Ăștia tării când îi bate soare în cap, le usucă mințile și numai o muiere le noaie prostia. Dă-i bună mirii sau oricare altă muiere care știe lecția din Biblie. De asta e. Oricum, traiul sub același acoperiș cu o mamă vitregă, cu mult mai aproape de vârsta ta decât a bătrânului, îți bagă lemnul scat pe foc, băiete, și te face să speri că mașa noaptea să lustruiești șizmele, să te lingi în capul eu din candră,

0: că de râzi așa.
1: De ce? Păi nu ești ca un taur ce să lat pentru premiile agricole.
0: Azi e sărbătoare mare. E ziua Domnului. Ce? Tu nu te-ai gătit? Nu te-ai împopoțonat? Uite.
1: Din ziua în care am venit te lupți cu tine. Vrei să te convingi că nu sunt bună pentru tine. Dar nu crezi tu. E împotriva firii. Ce cald e soarele. Simți cum încinge totul. Simți cum intră și în tine și îți dospește pofta să te contopești cu altceva. Te face să te simți și copil și bărbat. Te face să te simți mai tare și mai puternic, ca un arbore. Precum ulmi ăștia de aici. Natura o să te învingă, Eben. Dă-te bătut de la început. E mai bine așa.
2: Dacă te-ar auzi vorbind așa. Dar l-ai prostit în așa hal pe dracul ăsta bătrân că nu mai știe de el nimic.
1: Nu-i mai bine pentru tine acum, când bătrânul s-a muiat?
2: Nu. Am să mă bat mai departe și cu el și cu tine, pentru drepturile mamei. Numai după ce s-a prăpădit, am înțeles-o. Gătind eu în locul ei, făcând eu după moartea ei muncile grele la care o punea tata, am început să îndur suferințele. Iar se întoarce de dincolo de mormânt, tot cu gândul să mă ajute, să curețe cartofii, să încingă focul, să prăjească slănina, să coacă pâinea, să care cenușa, să dea la vite, să curețe grajdul mereu. Mereu gârbovită de muncă și oboseală, cu ochii plini de lacrimi și roșii de fum, singură. Și acum vine, stă serile lângă plită. N-are odihnă nici în mormânt. Mi se mai pare firesc să fie liberă. Și tu? Ai venit acum și vrei să pui mâna pe tot ce e aici. Să te faci stăpân. Cu mine n-o să-ți meargă.
1: Eben!
2: Ce vrei?
1: Eben! Unde te duci că te-ai țesălat așa?
2: Lasă-mă!
1: Unde te duci?
2: Mă duc la dracu.
1: În sat?
2: Da, poate.
1: Te duci la Mini?
2: Da, poate că mă duc la Mini.
1: De ce-ți pierzi vremea cu ea?
2: Nu ne putem împotrivi naturii. N-ai spus-o tu, adineori.
1: Nemernica e urâtă și bătrână?
2: Nemernica asta ține tot cerul lumii pe șolduri. O femeie mai strașnică decât tine.
1: Pe care orice golan de pe drum o poate încăleca.
2: Se prea poate, dar e mai bună ca tine. Ea recunoaște cinstit ce face.
1: Îndrăznești o asemenea cu mine?
2: Cu tine, nu! Cu tine, nu! Ea nu se furișează să mă fure de ce e al meu!
1: Dar ce e al tău? Vorbești de ferma mea?
2: Ferma mea! Ferma pentru care te-ai vândut ca orice căzătură!
1: Ai stat puștu ziua să fii stăpână aici, pe
2: da.
1: Capă de apă! Niciodată! Ei, din ochii mei! Nu te la târfa ta! La mine! Fără de rușine pe taică tu și pe mine! Dacă vreau, îl fac pe taică tu să te alunge cu piciul de aici!
2: Da, da!
1: Trăiește aici, nu mai vreau!

0: Iar te-ai certat cu Eben?
1: Nu. Vorbeam.
0: Vorbesc cam tare.
1: Dacă ai auzit, ce mai întrebi?
0: N-am auzit.
1: Bine. Atunci să nu mai vorbim despre asta.
0: Eben e cam ciudat.
1: Seamănă ție. Late?
0: Nu, e moale ca maică sa.
1: E moale ca tine.
0: Strașnic.
1: Nu văd nimic strașnic.
0: Cerul.
1: Vrei să-ți cumperi o fermă și acolo? Sus?
0: Mi-ar place să am un loc al meu acolo, sus. Aici bătrânețea mi se strecoară în suflet. Întotdeauna a fost frig în casa asta și în miezul verii. Ai băgat de seamă?
1: Nu. De a spargi lemne și în zi de sărbătoare?
0: Numai la grajdie bine. E liniște. Miroase bine. E cald lângă vite. Sunt inteligente, răbdătoare. Ciudat animal e vaca.
1: Ca Eben?
0: M-am învățat să rabd așa bleg, ca și pe maică-sa. Bătrânețea.
1: Încă n-ai murit.
0: Eu sunt canucul din grădină. După 70 de ani Dumnezeu te îndeamnă să fii gata. De asta mă gândesc mereu la Eben. Dar mai el, nătăreul meu, am mai rămas aici. Păi las Petru Simion sau cărat în California să-l apuce pe dracu de coadă tâmpiții.
1: Mai sunt și eu aici. Ce zici, a? Ce te-a apucat să-l îndrăgești așa de rată pe Eben? De ce nu te gândești la mine? Nu sunt eu nevasta ta după lege? Te gândești să-i lași tu Eben fermă? Că doar nu poți lua cu tine.
0: Dacă s-ar putea. Dacă s-ar putea, jur. Aș lua-o cu mine. Dacă s-ar putea, geasă din urmă, aș da foc la toate. Să le privesc arzând casa, fânul, grâu, porumbul, pădurea, până la ultimul fir de iarbă. Să văd cum moare totul odată cu mine. Că nimeni nu va stăpâni ce a fost al meu, ce-am clădit eu din nimic cu sudoare și sânge. Dacă s-ar putea, totul. În afară de vite, lor le dau drumul.
1: Și cu mine ce ai face?
0: Și ție îți dau drumul.
1: Iată mulțumirea că m-am măritat cu tine. Te-ai îmbunat față de Eben care te urăște și pe mine mă arunci pe drumuri. Vrei să-ți spun ceva despre Eben?
0: Da.
1: Știi unde s-a dus?
0: Unde?
1: La curva aia de mine! Ne face de rușine pe amândoi, tocmai azi de ziua Domnului! Și cum mine a încercat să se culce?
0: Cum? Unde e arma? Unde e arma?
1: Efraim! Efraim, lasă arma! Efraim! Nu! N-am făcut nimic rău! N-a fost nimic serios! Efraim! Nu o șocă de copilandru! Efraim! A glumit! A vrut să mă negajească.
0: Atunci de ce mi-ai spus că a vrut să se culce și cu tine?
1: M-am augurat pe dinainte. Dar și atunci mă furie gândul că vrei să-i lași o Eben ferma. Efraim, nu e bine ce faci. Nu ai pe nimeni prin prejur care să te ajute la muncă. Efraim.
0: Da, e ce guma. Cine va îngriji de fermă când Domnul mă va chema la el? Petru și Simion s-au dus la dracu. Eben le calcă pe urme.
1: Eu am să îngrijesc de fermă.
0: Tu? Păi tu ești femeie.
1: Sunt soția ta.
0: Da, dar nu ești sângele meu. Ce-i al meu trebuie să rămână al meu chiar acolo, la 2 metri sub pământ. De asta singurătatea mea se agață de tine.
1: Poate că bunul Dumnezeu o să ne dăruiască un fiu. De ce mă privești așa? Ești încă putere. Uite-mă amândoi. Nu ți-a trecut prin minte? Efraim,
2: mereu la Dumnezeu să ne dea un fiu. Mă rog să ne dea un fiu, Efraim. Vreau. Doresc să am un fiu.
0: Ia fi binecuvântarea Domnului, izbăvirea mea de sănătate.
2: Ce? Hai să-mi lași ferma mie.

Da, dracu, e buiere. A, nu numai asta e, Ebi, toate. Când își pune de ceva în cap, dau din poale ca dracu și stârnesc atâta praf de poftă, să te facă să te crești ce n-ai fost și n-o să fii niciodată. Că-ți bagă mintea în traistă și te face din om cu judecat o prostie cu izmene bună de arătat la bulci. Să dea prostiu o para să te vază și să râză proastă cum e, de proprie umbră de înțeleasă. Dar Ebi își știe planul și desenează pe fruntea bătrânului cu vopselele aprinse ale poftelor bărbătești, flor uscat,

0: are nevoie de un fiu.
1: Și eu am nevoie de un fiu.
0: Da. Da. Câteodată tu ești ferma, altădată ferma, adică vreau să spun, tu...
1: Ai început să le încurci. Ești obosit?
0: Nu. Nu mă cunoști. Mintea mi-e mai limpede ca întotdeauna. Nu mă cunoști. Când am venit aici acum 50 de ani, eram tânăr, tare și dârz. Locul ăsta nu era decât un câmp plin cu pietre. Când l-am cumpărat, toți au râs de mine. Nu știau ce știu eu. Dintotdeauna nu mă cunoșteau. Oh, hai, așa, bea, tata, bea. Când scoți greu din piatră seacă, simți că l-ai pe Dumnezeu în tine. Ăilalți nu au avut destulă putere pentru asta. Au râs de mine. Acum nu mai râd. Au murit cu toții. Toți sunt în pământ pentru că au crezut într-un alt Dumnezeu, al căpătuierii, al învârtelilor, al trândăviei. Căile Domnului nu sunt ușoare. Lui Dumnezeu nu-i place pleava. M-am înăsprit. Ziceau, e un om aspru, ca și cum ar fi un păcat să fii aspră. Am devenit din ce în ce mai singur, mai stingher. Mi-am luat o nevastă. Mi-a dăruit pe Petru și pe Simeon. Era o femeie bună, bună, bună. Muncea din greu, dar fără să știe de ce. Nu m-a înțeles niciodată. Am trăit împreună 20 de ani. Nu m-a înțeles. De... a murit. Mi-am luat altă nevastă. Mama lui Ebel. Era frumoasă, dar... Era mole. A încercat degeaba, vezi, degeaba. Era frumoasă. A murit și ea. Am rămas singur cu băieții. Ne duceam pe ascuns la mini. Până la urmă am aflat unii de alții. Ne-am bătut în lege ca chiori. Doamne, asta e. Ei mă urăsc pentru că sunt aspru. Eu îi urăsc pentru că sunt blici. Muncesc eu de dimineața până seara, dar munca nu mai mi-a de ajuns. În primăvara asta am simțit chemarea. Am plecat. Te-am căutat, te-am găsit. Acum înțelegi?
1: Poate.
0: Nu înțelegi. Nu înțelegi. Dacă nu te răscumperi dăruindu-mi un fiu.
1: M-am rugat pentru asta.
0: Mai roagă-te.
1: Am să-ți dăruiesc un fiu. Îți făgăduiesc.
0: Doamne, cum poți făgădui?
1: Pot prezice. Am dar de ghicitoare.
0: Câteodată mi-e frică de tine. Hai, du-te în casă, Evi, du-te.
1: De ce? Tu unde te duci?
0: Eu rămân aici. Aici, la vite. E cald, e bine. Pot vorbi cu vitele, ele mă înțeleg.
1: Efraim, nu ți-e bine?
0: Du-te.

0: Eban, vreau... Vreau...
1: Ce cauți la mine în cameră? Ieși afară.
0: Vreau... să te fac fericit.
1: Nu vreau. Nu vreau fericirea de la tine.
0: Da, da. Vrei.
1: Nu vreau. Nu vreau, nu vreau. Nu vreau.
0: Cum nu vrei? N-am mai sărutat. Buzele ți-ardeau. Nu mai minți. De ce m-ai sărutat? De ce ți-ardeau buzele?
1: De ce, de ce? Mă gândeam la altcineva.
0: La mine?
1: Da, da, se poate.
0: Ai mai fost la ea?
1: Da.
0: Cu adevărat?
1: Da.
0: De asta m-ai îmbrâncit adineori?
1: Da, e și ce?
0: Atunci ești o bestie, Evan Cavett!
1: E bine să nu vorbești așa cu mine!
0: De ce? Crezi că sunt îndrăgostită de tine? Te crezi prea mulți băiete! Sunt mai puternică decât tine! Te folosesc pentru un plan al meu! Da, o să-mi le îndeplinesc!
1: Știam, știam că e doar un plan al tău ca să înhați tot ce e aici! Ieși afară din camera mea, ieși!
0: E casa mea!
1: Ieși!
0: Nu ești decât o slugă cu simbrie!
1: Ieși până nu te omor!
0: Nu-mi e frică! Ești fiului taică tu! N-ai să ucizi niciodată ceea ce poftești cu toată ființa ta! Dacă ți-ai vedea ochii, arde-ni pofta de te culca cu mine! Dacă ți-ai vedea buzele, tremură după gura mea! O să fac din toată casa asta, casa mea! O singură odaie n-a fost în camera, salonul. În noaptea asta va fi și ea. De ce nu coborâți în salon să-mi spuneți vorbe dulci, domnule Cabot?
1: Să nu îndrăznești!
0: Ce?
1: N-am mai deschis salonul de la moartea mamei, să nu...
0: Evan, hai, hai, hai de mâna.
1: Așa.
0: Acum deschide sertarul. Așa. Ia cheia de la salon. Hai, hai cu mine. Hai, să n-ai nicio grijă. Efraim la graști. Își rumegă singurătatea cu vitele. Hai, hai, coboară scările. Hai, încet, încet. Așa. Sprijină-te de umărul meu. Ah, gata, am ajuns. Descuie. Așa. Nu plânge, Evan. Am să-i țin locul măicuței tale. Am să fiu tot ce a fost ea pentru tine. Lasă-mă să te sărut. Nu, nu te speria. Te sărut cu aceeași curățenie ca mamei tale. Și tu să mă săruți ca și când ai fi copilul meu, băiatul meu, când te duce la culcare. Ai, sărută-mă, Evan. Nu mă lăsa, Evan. Ești, că nu-i de ajuns. Nu vezi că așa a fost să se întâmple. Trebuie mai mult. Mai mult. De 1000 de ori mai mult. Ca să fim fericiți. Și unul și altul.
1: Ce vrei de la mine? Dumnezeule, cred că o aud pe mama. Tu nu o auzi, Abby? Ce-mi tot spui, mama?
0: Îți spune să mă iubești, Evan. Nu simți? Îți spune să mă iubești. Simți?
1: Da, da, simt. Dar nu pot să-mi închipui cum, când tu i-ai furat locul în casă.
0: Știe că te iubesc.
1: Acum înțeleg, acum știu. E răzbunarea măicuței asupra tatei. De acum se poate odihni în groapă.
2: Dumnezeu se răzbune pe noi toți.

0: Cântă, cântă, cântă! Să audă până la Dumnezeu! Nu știi unde fi Evan?
1: E, poate că își face datoria și adoarme copilul. Se pare că își petrece tot timpul prin casă de când ai venit aici.
0: Sip, Carle, poartă-te ca un șerif, nu vorbi ca un frizer. Ești în locul maică-si.
1: Păi așa mă gândeam și eu. Mai găsi aici în pământul lui taică-su. El, Eben, însă s-a rătăcit.
0: Unde poate să fie?
1: Uite, pun rămășa că e la icoană. Spune rugăciunii tate ca să-i mulțumească lui Dumnezeu.
0: Pentru ce?
1: Ei, pentru că i s-a născut un frate.
0: Frizerule, nu-i mai cânta în scripcă dracului că dai despăzurătoarea șerifului.
1: Ah, Ebi, ești o muiere pe cinste. Ți-ar trebui vreo 7 feluri la cină ca să te saturi. Uite, al dracului să fiu dacă aș da apoi. Dacă te saturi de Eben, gândește-te la mine.
2: Eben! Eben!
1: Cară-te că vine bătrânul.
2: Ce nu dansează ăștia? Unde a plecat Ebi? Treaba asta?
1: Ei, toți îl așteaptă pe Eben.
3: Al dracului pe Eben. Am alt fiu acum, șerifule.
4: Nu râde, boule. Nu dau voie nimănui să râde de Eben. E din sângele meu, chiar dacă e neghiob. E mai vretnic decât oricare dintre voi. Muncește alături de mine toată ziua.
1: Ba mai face treabă bună și noapte.
4: Mă, lasă vorba, mă. Te-am tocmit ca scrip carnuca. Ai venit aici de pe babă? Hai, unge-te arcușă și zi!

0: dracu umbli, mă? Toată lumea întreabă de tine.
1: Să le fie de bine.
0: Nu dansezi? Fetele sunt frumoase.
1: Să le ia dracu.
0: Până la urmă, tot cu una dintre astea va trebui să te însori.
1: Uite că eu nu mă însor cu niciuna.
0: Știi, poate pui mâna pe o fermă, te procopsești și tu.
1: Da, vrei să fac ca dumneata? Nu e felul meu.
0: Aiurea, rodele mai că te-au vrut să pună mâna pe fermă.
1: Sunt oameni care spun altfel. Și apoi, să știi că eu am ferma mea. A mea, oricum.
0: Oricum?
1: Da.
0: Bravo, unde?
1: Aici. Da, lasă că o să vezi tu, hai să vezi tu.
0: Ce să văd, mă, ce să văd, mă, tu nu vezi că ești orb, orb ca o cârtiță, ferma ta, hai, păi, doamne, mă. Păi dacă n-ai fi prost din născare, știi, mă, ți-ai dat seama că nimic din ferma asta n-o să fie al tău. N-ai să stăpânești nimic, dar nimic, mă. Nici măcar o piată sau un lemn, mai ales acum după ce mi s-a născut băiatul.
2: Mă, domnigeană goală, mă, magazie de prostie, ferma lui Ebi, bă.
0: Bă, că te-am mirosit eu. Ți-am prins toate șmecherile. Mi-a spus. Cum te-ai dat la ea? Cum ai ademenit-o la șternuc? Adică să fiți împreună împotriva mea. Mi-a spus, mă, prostule.
1: Minți, dihanie bătrână. Ebi nu ți-a spus niciodată așa ceva, minți?
0: Da, mi-a spus.
1: Minți, nu-i adevărat.
0: Și ca să stai craca, ea mi-a spus, mă, hai să avem un copil, hai, mă, să ne ajute, să ne moștenească. Vreau să-l desmoștenesc pe Evan, așa mi-a spus, așa că, lui o să-i las și lui Evi tot, îi las tot, îi las
1: adevărat. Vreau să zic că ăsta i-a fost jocul, m-a mințit tot timpul, așa cum am bănuit eu de la început. Ca să pună mâna pe tot și pe mine, cu omor.
0: Nu, vrei să faci asta?
1: Lasă-mă, omor! Dă-mi drumul! Lasă-mă!
0: Stai, ia mâna din gât. Ia, are dreptate. Nu merită să mă spânzure din cauza ta. Nu merită.
3: Eban, te doare ceva?
1: Să te ia dracu.
3: Sunt și eu, Ebi. Nu mă cunoști?
1: Te cunosc. Acum te cunosc.
3: De ce vorbești cu atâta ură?
1: Ești o nemernică, o târfă vicleană.
3: Eban, nu știi ce vorbești.
1: Nu ești decât o grămadă de minciuni puturoase. Fiecare vorbă pe care mi-ai spus-o a fost o minciună.
3: Nu!
1: Mai mințise și noapte, de când m-ai băgat în patul tău. O țineai într-una că mă iubește.
3: Te iubesc, Eban, jur că te iubesc.
1: Te-ai bătut joc de mine, m-ai folosit. Te dădeai bine pe lângă mine ca să pui mâna pe tot ce e aici.
3: Eban,
1: m-ai făcut să mă culc cu tine ca să-ți fac un fiu pe care el să-l creadă al lui. Să-ți făgăduiască ție ferma și mie nici măcar o piatră, un lemn.
3: A spus el așa ceva?
1: Ce, nu-i adevărat? Nu m-ai mințit degeaba.
3: Dumnezeule, Eban, ascultă-mă. Asta s-a întâmplat cu mult înainte ca între noi să fi fost ceva. Ascultă-mă, trebuie să mă asculți. Mă furia gândul că te duci la mine. Am spus pentru că te iubeam, ca să mă răzbun pe tine.
1: Lasă că mă socotesc eu cu dihania asta bătrână și cu tine. Îi spun eu adevărul despre fiul lui de care este atât de mândru. Și pe urmă vă las aici să vă otrăviți unul pe altul. Plec eu în California. Mă duc eu la Simion și la Petru. Mă îmbogățesc eu acolo și mă întorc să mă fac stăpân. Vă arunc eu pe drumuri pe amândoi. Să cerșiți să dormiți prin păduri, voi și cu fiul vostru. Și să muriți cu toții de foame.
3: Fiul tău!

0: vrei să pleci în California, să mă părăsești, doar pentru că s-a născut copilașul?
1: Plec în zori, dacă nu să mă trasnească Dumnezeu.
0: Dacă nașterea lui mă face să te pierd, să nu mai am parte de tine, singura bucurie a vieții mele, îl urăsc și eu. Îl urăsc, deși sunt mamă, Eben. Îl urăsc.
1: Minți, minți. El o să fure ferma asta pentru tine. Dar nu mai e vorba de ferma acum, ci de tine, care m-ai mințit. Ți-ai bătut joc de mine. M-ai făcut să te iubesc numai ca să-ți fac un copil care să fure.
0: Nu a furat nimic. Hai să vezi. Mai bine lucid.
1: Minți, minți. Nu vreau să te mai văd. Mă duc să mă îmbăt, să dansez.
0: Eben! Și dacă s-ar face așa, ca și când el n-ar fi fost niciodată între noi, dacă ți-aș dovedi că n-am meșteșugit nimic ca să te fur, dacă totul ar fi ca înainte, Eben, m-ai iubi iarăși, nu? M-ai săruta iar, nu? M-ai iubi și nu m-ai părăsi? Nu-i așa?
1: Nu știu.
0: Nu-i așa?
1: Tu nu ești Dumnezeu.
0: Dar eu pot schimba legea lui Dumnezeu.
1: Ai nebunit.
0: Am să-ți dovedesc că te iubesc mai mult decât orice pe lume.

Mărturisi voi împotriva mea, nedreptatea mea. Spune voi către tine, Doamne, neputința mea. Scoate-mă din oroi. Nu mă lăsa pe mine să mă afund. O, atotputernice Dumnezeu al lui Israel, apărătorul sufletelor credincioase, caută spre truda și suferința robului tău. Întrarmează-mă cu puterea de sus, ca nu cumva omul cel vechi, neputinciosul trup, încă nesupus cu totul sufletului, să mă stăpânească el, câtă vreme mai răsuflu în această viață nefericită. Vai, ce viață este aceasta în care nu lipsește rătăcirea și păcătuirea prea nefericită. Cum mai poate fi numită viață dacă este izvorul morții și al stecăciunii? Căci dacă treci de un necaz și o ispită, vine alta, și alta pre alta tot cheamă, și fără de legea se înalță nimicnicia ta, până se face una cu tine și pre tine te biruie, și fără de tine se viețuiește. Și răul îl face din gând faptă și din faptă durere. Păcat mai păcat ca păcatul, și stârnește mânia ta, Doamne Dumnezeu al lui Israel.

0: făcut-o, Egon. Ți-am spus că o fac. Ți-am dovedit că te iubesc mai mult decât orice pe lume. Acum nu te mai poți îndoi de mine.
1: Degeaba. Orice ai fi făcut nu mai ajută la nimic.
0: Nu, nu vorbi așa. Sărută-mă, Egon.
1: Plec.
0: Nu, nu, nu, nu mai e nevoie. Acum nu mai poți pleca.
1: M-am gândit. Nu-i spun nimic. Dihania asta bătrână e în stare să chinuiască copilașul. Nu vreau să-i se întâmple niciun rău. Nu are nicio vină. Și apoi e al meu. E al meu cu adevărat. Îmi seamănă. Într-o zi mă întorc eu.
0: Nu, nu mai ai niciun motiv să pleci, Eben. Acum e ca înainte. Nu ne mai desparte nimic după ceea ce am făcut.
1: Ce ai făcut?
0: L-am omorât. Eban.
1: L-ai omorât? Așa, așa i-a trebuit, da. Dar trebuie să facem repede ceva să pară că Dihania bătrână și-a făcut singură seama.
2: Nu, spune, nu, nu pe el.
1: Spune că era băut, l-a băut prea mult și a căzut și...
2: Nu,
1: că...
2: nu, nu, nu pe el.
0: Doamne, asta ar fi trebuit să fac.
2: Pe el trebuia să-l fi omorât, de ce nu mi-ai spus?
1: Cum adică? Ai omorât copilul?
0: Da.
1: Doamne, Doamne, Doamne, Dumnezeule.
0: I-am așezat perna pe fața lui micuță. N-am mai răsuflat.
1: Dar era al meu. Era al meu, arăta ca mine. Al meu era bătut, iar Dumnezeu să te bată. Era al meu.
0: Nu, n-am vrut să o fac. Nu era silă de mine. Îl iubeam. Era un copilaș minunat. Asemănați ca două picături de apă. Dar te iubesc pe tine mai mult decât orice pe lume. Mi-ai spus că vrei să pleci de lângă noi. Mi-ai spus că pleci departe, undeva unde nu o să te mai văd niciodată. Nu m-aș mai fi simțit strânsă în brațele tale. Nu te-aș mai fi sărutat și apoi mi-ai spus că mă urăști din pricina lui. Mi-ai spus că îl urăști și pe el și că ai fi vrut să nu se fi născut. Că dacă nu apărea el, nimic nu s-ar fi schimbat între noi. De ce mi-ai spus că-l urăști? De ce?
1: Nu, nu, minți, minți, minți. Niciodată n-am spus așa ceva, nici măcar în vis. Mai bine mi-aș fi crăpat capul decât să mă ating de un deget de-a lui, minți.
0: Spui asta după tot ce am făcut pentru tine? Pentru amândoi? Ca să fim iar fericiți.
1: Taci, taci că te omor. Acum vrei să dai vina pe mine pentru crima asta?
0: Nu, nu mai vorbi așa.
1: Să te ia dracu. Cum ai putut, cum ai putut? Mă duc la șerif. Mă duc să vină să te ia, să te ridice. Să te închidă departe de mine, lasă-mă.
0: Nu, nu, nu, nu-mi pasă ce faci. Numai să mă iubești, Eben. Să mă iubești iarăși, Eben. Te iubesc. Te iubesc, Eben. Eben.
3: Abby! De ce nu m-ai trezit mai devreme? Păi nu e gata mâncarea. Băiatul o să aibă nevoie de tine când s-o trezi. O să vrea țâță, nu glumă, după atâta somn.
0: Nu, nu o să se mai trezească niciodată.
3: Aha. Doarme ca mine.
0: L-am omorât. Eu l-am omorât. Du-te să-l vezi, dacă nu mă crezi.
4: De ce? De ce?
0: Mă, cu ce drept mă întrebi de ce? N-a fost fiul tău. Crezi că ți-aș fi făcut ție un copil? Mai bine aș fi murit. Mi-e silă de tine. Totdeauna mi-a fost. Pe tine trebuia să te fi ucis. Dacă aveam mintea întreagă. Te urăsc. Te urăsc. Pe Eben l-am iubit dintotdeauna. Pe el l-am iubit. Era copilul meu și al lui. Nu al tău, nu al, nu, nu al tău.
4: Da, asta era. Bănuiam eu. Casa devenise din ce în ce mai pustie și mai rece. fi plăcut să mă omori pe mine în locul lui. Eu am să trăiesc 100 de ani. Am să trăiesc să te văd atârnând în ștreang. Te las în plata domnului și a legii. Mă duc să-l chem pe șerif.
0: Nu, nu, nu, nu mai are nevoie. S-a dus Eban.
4: Eban?
0: Da.
4: Să-l cheme pe șerif?
0: Da.
4: Să te denunțe?
0: Da.
4: Doamne, ar fi fost bine să fi fost copilul meu. Era bine să mă fi iubit. Eu sunt un bărbat adevărat. Eu nu te-aș fi dat pe mâna șerifului. Orice ai fi făcut, chiar dacă mă jupuiau de viu.
0: S-au întâmplat mult mai multe decât îți închipui.
4: Da. Da. Mă duc la graj să dau apă la viu.
1: Evi, iartă-mă, Evi, te iubesc, te iubesc, iartă-mă. Hai în casă, hai în casă. Te iubesc, te iubesc, iartă-mă, te iubesc.
0: Pentru vorbele astea, te iert de toate păcatele iadului. Iubitule,
1: i-am spus șerifului. Vine.
0: Acum pot să îndur orice.
1: L-am căutat peste tot. L-am găsit la frizerie. A spus să aștept până termină. Îl tundea pe la mica lui Spence. L-am așteptat. Mă gândeam cât te-am iubit. Mi-am dat seama că am să te iubesc întotdeauna. Te iubesc.
0: Băiatul meu drag.
1: Am luat-o la fugă înapoi. Am scurtat-o prin pădure.
0: Băiatul.
1: M-am gândit că poți fugi cu mine. Că mai e timp. Hai să fugim. Să fugim.
0: Nu, Evan. Eu trebuie să-mi primesc pedeapsa. Trebuie să-mi spășesc păcat.
1: Nu. Vreau să-l împart cu tine. Dacă împart totul cu tine, cel puțin nu mă simt singur.
0: Tu n-ai făcut nimic.
1: A venit.
0: Nu, e el. Nu, nu-i răspunde. Nu-i răspunde orice ți-a spune. El.
4: Parcă-ți fi două cuvele. Ar trebui să vă spânzure de aceeași creacă. La dracu cu ferma. Plec. Am dat drumul vitelor. Le-am gonit în pădure. Acum sunt și eu liber. Am să dau foc la casă, la toate. Am să le privesc cu mart. Mă duc la Petru și la Simeon. Ei sunt feciorii mei, așa înătânci cum sunt. Uite că a venit și diavolul ăsta, care nu știe dacă e gropar sau frizer sau scripcar sau omul plătit să ne facă nouă cu adevărat dreptate. Dar de ce ai adus și scripca? Cine ești tu, diavole?
5: Depinde. Tu, Efraim Cabot, de cine ai nevoie?
4: De călău.
1: Nu! Am mințit! Eu am ajutat-o, arestează-mă și pe mine!
0: Nu te las! Băiatul meu drag, te iubesc, Eben!
4: Ulmo de la poartă are o cracă uscată, crescută aiurea, nu mai e bună să agăți de ea o spânzurătoare.
5: Frumoasă fermă. Mi-ar place să o am. Bătrâne Cabot, câte coarne sunt în grajdul tău când adăp vitele?
4: De două ori câte vite sunt ce drept că
5: Nu, sunt mai multe bătrâne. Mai multe. Auzi, bătrâne, mă bate gândul să te bărbieresc și să-ți cânt, să te încânt. Am de vânzare niște scânduri abia geluite. Hai să-ți descând de singurătate.

diavole, de acum voi fi și mai singur. Prea singur. Da, și Dumnezeu nu e și El singur? Și Dumnezeu e tare.

Harul diavolului. Adaptare liberă de Mircea Albulescu după piesa Fatima de sub ulm de Eugen Onil. Distribuția a fost următoarea: Abby, Valeria Seciu, Evan Kevăt, Alexandru Jita, Efraim Kevăt, Mircea Albulescu. Scriptcarul: Mitică Popescu. Au mai interpretat Oliver Toderiță, Ana Mirela Popescu și Adrian Găzdaru. Redactor: Marina Spalas. Asistența tehnică: Viorica Liche, Jenny Slate, Doina Rogobete și Stella Botez. Regia de studio: Janina Dicu și Gheorghe Pufulete. Comentariul muzical: George Marcu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Mircea Albulescu.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Legenda spune că în vremuri de mult apuse, sculptorul grec Pygmalion a dăltuit în marmură o fată de o frumusețe atât de perfectă, încât s-a îndrăgostit de propria sa operă.
1: Pygmalion, de George Bernard Shaw.

0: Într-o seară de la sfârșitul iernii anului 1912, deasupra Londrei s-a bătut o ploaie rece și repede. Așteptând să treacă vreo trăsură, diverse grupuri de oameni s-au adăpostit sub porticul Bisericii Sfântul Paul sau pe treptele de la intrarea teatrului Covent Garden. Rezemat de o coloană, un bărbat înalt, care căuta să treacă neobservat, scria preocupat într-un carnet:
1: tot așteptăm să vină Fridi cu trăsura. A plecat de 20 de minute.
2: Nu putea găsi o virje până acum.
3: Nu găsește nicio trăsură, doamnă. Virjarii și-au dus mușterii de la teatru și mai trece timp până se întoarcă.
2: Bine, dar ne trebuie numai decât o virje. Nu putem sta aici sub portic toată noaptea.
3: Doamnă, n-am ce să facem.
1: Dacă Fridi ar fi mai descurcăreț, ar fi găsit o trăsură la ieșirea teatrului. Unii au găsit trăsuri, numai el nu.
2: Iată-l că vine.
4: Mamă, nu poți găsi nicio trăsură oricât ai dat.
2: Dar n-ai căutat bine,
4: au fost toate. Ploaia a venit prin așteptate și fiecare a fost nevoit să ia câte o trăsură. Am fost până la Charing Cross, ce să fac?
2: Ai încercat la Trafalgar?
4: Am fost, mamă, nu era niciuna acolo, nu
1: e. N-ai făcut nicio ispravă, asta e.
4: Stai, du-te tu dacă vrei și lasă-mă.
2: Tare mai ești papă, lapte, Freddy.
4: Mă faci de
2: râs, mamă. Du-te te rog. Du-te și să nu vii fără birze.
4: Bine, mamă, mă duc, mamă, mă duc.
2: Păi,
4: nu mai sta cu florile astea în drum, fii ți-ar
5: fi. Freddy!
2: Ah.
5: Iată, uită, Colea, două buchete de violete stropite în oroiul ăsta. Bă, ce frumusețe de violete, amusei.
2: Dar de unde știi, mă rog, că pe fiul meu îl cheamă Freddy?
5: Va să zic că e o drasla mătăluță? Nu mai vezi că dacă ai fi știut cum să-l crești, m-ar fi răsturnat frumusețe de flori.
2: Sărăcana de mine!
5: Ia uite, și porbă dâna lui să se tărăbănească pe gratis. Păi, mai bine dacă mai atinge cu niște biștar pană. Ca să pot mai abitir să-mi scot paguba.
1: Să nu faci una ca asta, mamă, ce idee!
2: Te rog, lasă-mă, Clara. Poftim.
5: O, să trăiești cu coană, mulțumesc.
1: Cere restul? Astea nu fac decât un penny.
2: Lasă, Clara. Păstrează restul.
5: Vă mulțumesc, coană mări.
2: Acum, spune-mi, de unde cunoști numele acestui domn?
5: Eu?
2: Da?
5: Să mor Iona, dacă am habar cine-i nălui.
2: Să nu mă păcălești, te-am auzit strigându-ți pe nume.
5: Voi de mine, e pe Culea. Dar pe cine vrea să ducă coană mare? Sărăcana de mine, ia că n-am strigat numai așa într-o doară Freddy or Charlie. Cum ai fi făcut-o și mătăluță dacă îți venea să strigi un necunoscut cu care voie să fii drăguță?
6: Oh, ce ploaie,
2: domnule,
6: ce
2: dar ploaie. Nu mai stă ploaia asta o dată?
6: Da, mă tem că nu. Din nou s-a întețit, după cum vedeți și dumneavoastră.
5: Doamne, păi dacă începe și să zborșește, vezi că atunci zicem că nu o să țină mult. Hei, domn capitan, hai fi prost. Vin să cumpăr aici și au o floare de la o fată săracă.
6: Te regret, dar nu am bani schimbați.
5: Păi pot eu să vă dau mărunțiș, coane capitan?
6: Da, chiar de la o liră sterlină, da. N-am niciun fel de mărunțiș.
5: Uși de acolo, coane capitan, și ai cumpăr o floare de la o fată săracă. Eu pot să-ți dau mărunțiș la o jumătate coroană. Iată, uite, Colea, ia buchetul ăsta numai pe 2 penny.
6: Haide, fii cu minte. Fii cu minte și nu mai scăi lumea. Nu te mint că nu am bani mărunți. A, uite, stai. 3 jumătăți de penny. Poftim dacă-ți folosesc.
1: Mulțumesc, boier capitan.
3: Bagă-te seama, dă-i o floare pentru banii ăștia. E unul aici care notează fiecare cuvânt pe care îl spui.
5: Pe care îl zic eu?
3: Da, tu.
5: Păi să-mi sară ochii, dacă am zis eu vă vorbuliță de rușine, măi conașule. Dar păi ce? Eu n-am voie să vânz flori dacă nu mă înfrățăpesc mai abitir pe trotar. Eu sunt fată cu minte și mie să-mi sară ochii. Să mor Iona dacă zici ceva de-a lui decât să-mi cumpere o floare.
7: Dar potolește pe fetiță.
1: Ce-a lovit care faci?
7: Ușurel, fetiță,
1: ușurel. Nu te
7: prăbădi de asta. Ce-a făcut
8: soată? Unde era la
7: care semnează?
1: A luat bani la un domn.
5: Conașule, boierule, nu lăsa să mă înhațe. Mă tale nici nu știi ce rău face dacă mă scrie acolo. O să-mi păteze cinstea și mă zburlă pe stradă dacă zice că am făcut optul și pe la boier.
6: Stai gândișor, cine îți face vreun rău? Zăpăcit-o. Cine mă ești?
3: Hai, potolește-te. Nu vezi că dânsul e un domn adevărat? Ia uite de ce ghete are. Știți, fata v-a luat drept un copoi.
6: Nu? Ce înseamnă copoi?
3: Ce să însemne? Un fel de spior al poliției, cum ți-ar spune. Cum ai mai putea să-i spui altfel?
6: Da?
3: Un fel de informator.
5: Păi să-mi sară ochii, na, dacă am zis eu vă vorbuliță de rușine.
6: Haide, taci odată. Am eu mutră de polițist?
5: Da? Păi atunci de ce însemna ce vorbi eu?
6: Îți citesc eu ce-am scris. Să-mi sară ochii dă-n cap. Bucură-te, domnul capitanul, și cumpără o floare de la o fată săracă.
5: Hai, dă mine numai că zisei capitanul? Vă rog. rog, boierule, nu lăsa să-mi facă pocinogul ca să-mi driseze ceva și la acte.
6: Ce acte să-ți driseze? Eu nu fac nicio reclamație. Într-adevăr, domnul meu, dacă sunteți detectiv, nu e nicio nevoie să mă apărați împotriva femeilor tinere, până nu vă rog eu. Oricine își poate da seama că fata nu a avut intenție.
7: Vezi bine,
6: ia
7: mai tăcere. Dar cine privește pe dumneavoastră?
8: Da, dă-ți treaba.
5: Vreau să câștige o tresă.
9: Spune ce vorbesc cu oameni.
5: Dar fata nu i-a zis nimic.
6: Dacă îi zicea ce e.
10: Ăsta nu-i detectiv. E unul din aceia care se amestecă în toate cele. V-am spus eu. Priviți-i ghetele.
6: Ce-ți fac toți ai dumitare din Salsei? O duc bine?
3: Da. De unde știi, mă rog, matale, că am neamul la Cersei?
6: Treaba mea? Chiar ele mi-au spus-o. Și tu ești cam departe de casă, fetițo, nu-i așa?
5: Eu?
6: Te-ai născut tocmai în Lysengrow, nu-i așa?
5: Păi și ce dacă-s de-acolo? Păi plecai de-acolo că nici la porci nu le tihnești în sărăcia aia. Sărăcana de mine.
6: N-ai decât să locuiești unde-ți place.
5: De mine.
6: Dar încetează odată cu zmiorcăia la...
11: Aș vrea să văd dacă știi de unde sunt eu.
6: Da. Tocmai de la Hexton.
11: Nu pot să-ți zic, nu.
6: Mire de dragi, dar toate ne știu.
5: Ia ca văzuși, ca tănăt în pacură. Păi altfel n-avea cum să se ia la harță cu mine.
7: Da, își bagă nasul de New Kirby.
8: Face pe deștept.
11: Stai. Dacă faci pe ghicitorul, să vedem dacă te taie capul de unde e dumnealui. Da. Domnul acesta mândru ca un general.
6: E dumnealui?
11: Da.
6: Cheltenham, Harrow, Cambridge și India.
3: Da, perfect adevărat.
5: Și doamne!
7: Ai auzit că ați făcut pe lui de unde vine? Da!
6: Aș vrea să știu ceva, domnul meu, dacă se poate. Mă rog, din asta îți ții existența? Te produci la vreun musical făcând pe ghicitor? M-am gândit și eu la una ca asta. Poate că într-o bună zi am să o și fac.
5: Păi ăsta nu-i boier dacă să leagă de o fată săracă.
9: Dar ce naiba face Freddy? Am să capăt pneumonie dacă mai stau mult în curentul acesta.
6: Alscu!
9: Te rog, te rog să-ți păstrezi remarcile acestea necuvincioase pentru dumneata.
6: De ce, am spus ceva cu glas tare? N-am făcut-o din adins. Scuzați-mă, vă rog. Dar mama dumneavoastră este cu siguranță din Epsom.
12: Oh, dar într-adevăr am fost crescute la Epsom. Tare v-aș fi recunoscătoare, stimate domn, dacă ne-ați găsit o biră.
6: Da, cu plăcere, cu plăcere.
12: Vă mulțumesc.
11: E, nu v-am spus eu. Am știut că e un curcan îmbrăcat civil.
10: Nu e adevărat. Ăsta nu e fluier de polițist. E un fluier din acela care se folosește la sport.
6: Da, mi se pare că n-ați băgat de seamă, dar ploaia a încetat.
12: Da, da. Păi s-a făcut frumos, Clara. Mai putem merge până la autobuz.
5: Da, sărăcană de mine. Păi și așa viața n-are niciun chichirez. Da, mi-te să mai dai și de dandana.
6: Da, cum ați ajuns la asta, dacă îmi permiteți să vă întreb?
13: Datorită foneticii. Știința vorbirii. A, da, asta da, mi-e meseria.
6: Da, da, da.
13: Ba și damblaua. Dumneavoastră puteți cel mult recunoaște un irlandez sau pe unul din Yorkshire, după accent. Eu însă pot mai mult. Pot dibui locul de obârșii al fiecăruia, cu aproximații de 6.000. Iar dacă e din Londra, cu aproximații de 2.000. Ba, câteodată cu aproximații de 2 străzi.
5: Ar trebui să-i fie de rușine că ăsta nu e om, ăsta e dracu.
6: Și se poate trăi din asta?
13: Oh, da, și încă foarte bine. Acum e vremea celor care se procopsesc. Mulți încep în Kentish Town, cu 80 de lire anual, și ajung în Park Lane cu un venit de 100.000. Vor să se lepede de locul de obârșie, dar se dau de gol, ori de câte ori deschid gura. Eu însă pot să-i învăț.
5: Păi mai bine și-ar vedea de treaba lui și-ar lăsa în pace o fată sărată.
13: Ia ascultă, femeie, fă bine și încetează odată cu văicăreile tale. Sau caută-ți un adăpost într-un alt locaș de rugăciuni.
5: Am dreptul să stau aici și-a dacă vreau eu ca și matale, na?
13: O femeie care scoate sunete așa de uricioase și demoralizatoare nu are niciun drept.
5: Da.
13: N-are nici măcar dreptul de a trăi pe lume.
5: Ce vorbești?
13: Gândește-te că ești o făptură cu suflet și cu darul dumnezeiesc al graiului articulat. Gândește-te că limba părintească a dumitale este limba lui Shakespeare, a lui Milton și a Bibliei. Și nu mai ședea așa huruind ca o porumbiță îmbufnată.
5: Vai, sărăcana de mine!
13: Ce sunete, ce sunete! Sărăcana de mine!
5: Ulu, iată-te în o drăcie!
13: Vezi ființa asta cu englezeasca ei de trotuar? englezească ce are să o țină cât o trăi în cloaca străzii. Ei bine, domnul meu, în 3 luni aș fi în stare să o prezint ca pe o ducesă la recepția unui ambasador.
14: Da.
13: Mai mult chiar. Aș putea să-i găsesc un loc de jupâneasă sau vânzătoare într-un magazin, unde se cere o englezească mai bună decât la ambasade. Iată ce fac eu pentru negustorii care ajung milionari. Iar din ce câștig, îmi pot îngădui să fac cu adevărat muncă științifică în domeniul foneticii. Ba și ceva versuri în genul lui Milton.
14: Și eu sunt un cercetător al dialectelor indiene.
13: Adevărat? Cunoașteți pe colonelul Pickering, autorul sanscritei vorbite?
14: Da, eu sunt colonelul Pickering. Dar dumneavoastră?
13: Henry Higgins. Autorul alfabetului universal, Higgins.
14: Am venit special din India ca să vă întâlnesc.
13: Voiam să plec în India ca să vă fac cunoștință.
14: Da, e, atunci să mergem, să mergem, avem ce vorbi.
5: Cumpăr-mă, Florico Nașule, hai cu ane, fii bun. Dacă nu cumpăr, n-am cu ce plătiri.
14: Lasă-mă, ți-am spus că n-am mărunțe și-mi pare, nu, dar nu.
13: Vezi că minți, fetiță.
5: Eu?
13: Vezi că minți? Ai spus că poți schimba o jumătate de coroană.
5: Păi că la altima tale n-ar fi rău să-ți bată cineva limba în cuie.
13: Cum?
5: Da, atunci ia matale florile, astea nu mă pășase pe mine.
13: Vezi, poftim bani, nu-mi trebuie florile. Să mergem, domnule Pickering.
5: Ia tot, uită acolo. Cât am mai grăbat, acum bani.
4: Am găsit în sfârșit un taximetru. Dar ce, unde? Ia, ascultă-te, mea, unde sunt cele 2 doamne care erau aici?
5: S-au dus până la autobuz tocmai de când stătu ploaia.
4: Și m-au lăsat așa cu mașina? E, drăcie, dar...
5: Nu-i nimic, domnșorule. Ia ca iau eu mașina ca să mă ducă pe mine până acasă.
15: Da, stai, nu iau eu cu mașina o răpănoasă ca tine.
5: Binișor, Charlie, văzuși ce de bănete am eu aici și șampalmă. Păi, dar păi eu penii n-o să facă gaură în cer. Așa-i, Charlie? Vezi că eu stau pe după prăvălia, după colța lui Michael John, după mătăluță ca vântul. Hai, iută de tot.
4: Nu, că asta e bună.

0: Ziua următoare, la ora 11 dimineața, în laboratorul lui Higgins din strada Wimpole. Colonelul Pickering și Higgins sunt la sfârșitul unei îndelungate discuții în care Higgins i-a arătat laboratorul și metodele sale.
1: E, cam asta e tot.
2: Este într-adevăr uimitor. Știi că n-am reținut nici pe jumătate?
1: Ai obosit ascultând atâtea sunete?
2: Da. A fost o mare încordare. Și eu care mă făleam că știam să pronunț 24 de sunete vocale distincte. Da, cele 130 ale dumitale m-au dat gata. Între cele mai multe, zău că nu pot constata nicio deosebire.
1: Da, da, da, bine, da, asta vine cu exercițiu.
2: E, da.
1: Da, da, mai atât.
3: O tânără dorește să vă vadă, domnule Higgins.
1: O tânără? Și ce vrea, mă rog?
3: Să vedeți, domnule Higgins. Zice că o să vă bucurați când veți afla pentru ce a venit.
1: Zău?
3: Da, este o fată foarte simplă. Aș putea spune extrem de vulgar. Aș fi gonit-o, dar m-am gândit că poate doriți să o puneți să vorbească la una din mașinile dumneavoastră.
1: Are un accent interesant?
3: Vai, ceva îngrozitor. Vă rog să mă credeți.
1: Hai să vedem, domnule Pickering. Îi cheamă sus, doamnă Piazza.
3: Foarte bine. Treaba dumneavoastră.
1: Oh, dar ce noroc, ce noroc. Îți voi putea arăta, domnule Pickering, cum fac înregistrări.
2: Da, da, da.
3: Tânăra care vă caută, domnule Higgins.
4: Da, eu.
5: Da, asta e fata a cărei vorbi ne-am notat-o ieri.
6: Da, da.
5: Nu,
6: da,
5: nu,
6: da.
5: Nu, nu, nu mi-e de niciun folos.
4: Cum?
5: Am destule înregistrări cu vorbirea din Listen Grove. Și n-am să mai stric un cilindru pentru dumneai.
4: Cum?
5: Hai, hai, cară-te, cară-te. N-am nevoie de tine.
4: Ia vezi cum vorbești. Ce? Nici nu știi de ce am venit și hoptești și zbârșit.
5: Ce?
4: I-ai spus că am venit cu taxiul, doamnă.
3: Prostii, fetițo. Crezi că-i pasă domnului Higgins cu ce ai venit?
4: Ia nu mai faceți pe grozavii. Ce? Nu dă lecții? Las că am auzit eu când spunea că dă lecții. Și eu n-am venit să cer de pomană. Și dacă nu vă trebuie bani, eu pot să merg și aiurea, na.
5: Cui să-i trebuiască bani?
4: Ia numai tale, na, ce? Cred că te-ai dumirit, nu-i așa? Am venit ca să iau lecții, de-aia am venit acilea. Și după veresie, eu le plătesc să fim înțeleși. Auziși?
5: E bine, e, nu știu ce să-ți spun.
4: He. Păi, dacă ai fi un domn de adevărat, mai pofti ca să stau jos, așa zic eu. Da. Nu ți-am spus că n-am venit de florile mărului, ci pentru afaceri?
5: Pickering, ce zici? Să invităm pe această muierușcă să stea jos? Sau să o aruncăm de fereastră?
4: Vai, dă mine și dă mine! Sărăcana de mine! Nu dau voie să mi se zică muierușcă! După ce m-am oferit să plătesc ca o cucoană!
2: Da, în definitiv... Ce dorești, fetițo?
4: Păi, vreau să fiu și eu mai ditai cu coana. Să mă vediți într-o florărie în loc să vânz flori la colțul străzii Tottenham. Da, dar nu vor să mă ia la florărie dacă nu vorbesc mai acătării. Nea lui zice că m-ar putea învăța să vorbesc și sunt gata să plătesc. Nu cer niciun hatăr și poftim. Nea lui mă tratează ca pe o treabă. Mia! Să-mi zică Mia muierușcă!
3: Nu vezi că de proastă și de ignorantă ești dacă îți închipui că ai avea de unde să-l plătești pe domnul Higgins?
4: Eu? Cum să nu pot? Ia că pot, na? Știu eu cât costă lecțiile și sunt gata să plătesc.
5: Na? Cât?
4: Păi atunci să stăm de vorbă. Păi știam eu care să-ți vină mintea la cap când îi vedea că poți căpăta o parte din banii care mi-ai zvârlit aseară. Erai cam chierchelit, nu-i așa?
5: Stai jos.
4: Dacă ții cu tot din adinsul.
5: Stai jos.
4: Ai sărăcana de mine.
2: Nu vreți să luați loc?
4: Da, cu plăcere.
5: Cum te cheamă?
4: Liza Dulitul.
5: Și cât zici că te-ai gândit să-mi plătești pentru lecții?
4: He, păi știu eu cât să plătește. O cucoană cu care-s prietenă mi-a spus Mia că ia lecții de franțuzește 18 pene pe oră. Da, de la un francez neauș. Eu cred că n-ai avea obraz să-mi cer tot atât ca să mă înveți pe limba mea. Că de... eu nu învăț pe franțuzește. Așa că n-am să-ți dau mai mult de un shilling. Dacă-ți place, na. Dacă nu, pagubă-n ciuperci, auziți? Uite așa.
5: Dacă mă hotărăsc să te învăț,
4: da,
5: voi fi mai rău decât tatu și decât tatălui tatu. Poftim, poftim.
4: Dar ce vrei să fac cu batista asta dumitale?
5: Să-ți ștergi nasul. Ia seama. Nu confunda batista cu mânica. Nu lua una drept alta. Dacă vrei să ajungi cu coana la vreo prăvălie.
2: Higgins, Higgins, cazul începe să mă intereseze. Ce zici de recepția de la ambasadă? Ai fi cel mai mare învățător dacă ai reușit să o introduci la vreo ambasadă. Pun rămășac tot ceea ce ar costa această experiență, că nu vei reuși. Și voi plăti și lecțiile.
4: Vai, sunteți prea bun, mulțumesc, coane capitanul.
5: N-am încotro. Este delicios de vulgar, așa de îngrozitor, de murdar, încât...
4: Sărăcană de mine! Nu sunt murdară, află că m-am spălat pe obraz și pe mâine înainte de a veni aici.
2: Sunt sigur că n-ai să răsfesc cu prea multe complimente, Higgins.
3: Sper că nu-l veți îndemna pe domnul Higgins să facă vreo prostie.
2: Nu.
5: Dar ce-i viața decât o serie de prostii și nebunii inspirate? Totul este... numai să le găsești, să nu scapi prilejul, căci ele nu ți se arată în fiecare zi. Ei bine, voi face o ducesă din băzdăganea asta din cloacă.
4: Vai, sărăcana de mine!
5: Da, în 6 luni, ba chiar în 3, dacă are ureche bună și limba ageră, o voi conduce oriunde și va fi luată drept oricine voi vrea.
2: Da?
5: Iată, începem de astăzi, chiar de acum, în clipa aceasta. Doamnă Pierce, ia-o și spală-o. Vreacul cu cărămidă, cu leșie, cu orice. Numai să iasă curată.
2: Higgins,
5: ai foc bun la bucătărie.
3: Bine, domnule Higgins,
5: dezbracă-o și arde-i boatele. Telefonează la White Lake sau unde vrei să-i aducă altele noi. Învelește-o cu hârtie de ambalaj până îi vine pregătirea cea nouă.
4: Nu-i dă teapă unui gentil om să vorbească așa. Eu sunt fată cu minte și știu eu la ce vă gândiți voi, bărbați.
5: Ascultă, fetiță, cu mine să nu faci pe mironosița de Nissan Grau.
4: De ce?
5: Trebuie să înveți să te porți ca o ducesă. Ia-o, doamnă Pias. Și dacă nu se astâmpă, dă-i o scatoală.
4: Ce valit, dar și nu am mai de șoțin.
5: Ține-o în lada cu gunoi.
2: Higgins, fii mai înțelegător.
3: Trebuie să fiți mai înțelegător, domnule Higgins. Prea-i luați repede pe toți.
5: Cum? Eu să iau repede pe toți? Da, dragă doamnă Pias, și dragul meu Pickering, niciodată nu am avut nici cea mai mică intenție să-mi bat joc de cineva și încă din răutate. Dar trebuie să ajutăm pe această fată în pregătirea ei de a se adapta noii sale situații în viață.
2: Da.
5: Dacă nu m-am exprimat clar, este că nu doream să jignesc susceptibilitatea ei sau a dumneavoastră.
3: Domnule Higgins, dumneavoastră nu v-ați gândit că nu puteți lua o fată așa ca o pietricică de pe drum, nu?
5: De ce nu?
3: Ei, de ce nu? Dar cum o luați fără să știți nimic despre dânsa? Ce-i cu părinții ei? Ba, poate că e și măritată, nu?
4: Aiurea!
5: Ei, vezi? Fata ți-a răspuns foarte corect. Aiurea!
4: Cine m-ar lua pe mine?
5: Ascultă, Eliza, îți jur că înainte de a termina lucrul cu tine, străzile vor fi înțesate cu cadavrele bărbaților care își vor zbura creierii de dragul tău.
3: Vai, domnule Higgins, dar cum puteți să-i vorbiți așa?
4: Eu m-am cărat. Lui ăsta-i lipsește o doagă. Eu nu vreau să învăț cum trăsnit. Nu! Dă drumul!
1: Șapa să zică! Mă crezi nebun, hă?
5: Bine! Doamnă Pierce, nu mai e nevoie să-i comanzi haine noi. Dă-o afară!
4: Nu! Să nu pui mâna pe mine!
3: Vezi ce pățești dacă ești obraznică? Haide pe aici, te rog!
4: Nu! N-am nevoie de haine noi! Nici nu le primea! Na! Nici batista asta nu-mi trebuie! Eu pot să-mi cumpăr și singur!
1: Ești rea! Și nu știi ce e recunoștința!
5: Asta mi-e răsplata pentru că m-am oferit să te scot din noroi, să te îmbrac frumos și să te fac cucoană.
3: Dar nu fiți rău cu ea, domnule Higgins. Du-te acasă, fetiță. Du-te la părinți și spune-le să aibă mai multă grijă de tine.
4: Nu am părinți. Mi-au spus că-s destul de mare ca să-mi câștig pâinea și m-au izgonit.
3: Dar unde-i mama dumitale?
4: Nu am mamă. Aia de mai izgonit era 6-a mamă vitregă. Dar nici n-am nevoie de ele. Și eu sunt fată cu minte, să știți.
5: Bine, foarte bine. Atunci de ce atâta tevatură? Fata nu are pe nimeni și nimeni nu are nevoie de ea. Numai eu. Doamnă Pierce, du-o jos și...
3: Cum are să se descurce? Îi plătiți vreo leafă? Gândiți-vă, domnule Higgins.
5: Ieși, dumneata, plătește-i cât va fi nevoie. Trece un condica de socotel. Da, de ce să aibă nevoie de bani? Va avea de mâncare și îmbrăcăminte. Dacă îi dai bani, are să-i bea.
4: Nu-ți rușine obrazul, ce minciună gogonată. Dar nimeni nu m-a văzut beată cât de cât.
2: Ascultă, nu ți-a trecut prin minte, Higgins, că fata își are și ea sensibilitatea ei?
5: Nu cred să aibă. În orice caz, nu o sensibilitate apreciabilă. Eliza, ai tu așa ceva?
4: Da, am și eu cum are toți.
5: Vezi? Vezi, Pickering? Asta e dificultatea.
2: Ce anume?
5: Să o fac să vorbească gramatical. Pronunțarea singură este o chestiune oarecum ușoară.
4: Nu, eu nu vreau să vorbesc gramatical. Eu vreau să vorbesc ca o cucoană.
3: Vă rog, domnule Higgins, aș vrea să știu în ce condiții are să stea fata aici. Are să aibă vreo leafă? Și ce are să facă după ce terminați cu învățatul? Trebuie să aveți puțină prevedere.
5: Mă rog, și ce are să se facă dacă o las pe stradă? Fă bine și spune-mi.
3: Asta o privește pe ea, nu pe dumneavoastră, domnule Higgins.
5: După ce termin cu ea, n-are decât să se ducă iarăși pe stradă. Și are să o privească iarăși pe ea și nu pe mine. Așa că totul e în regulă.
4: Zău, că nu ai nici un pic de inimă. Nu-ți pasă decât de mine a ta.
5: Eliza.
4: Ajunge.
5: Eliza.
4: Ajunge. Eliza. M-am săturat de treaba asta.
5: Eliza.
4: Eu plec.
5: Vino.
4: Ar trebui să-ți fie de rușine.
5: Eliza. Eliza.
4: Ce?
5: Vino.
4: Ce vrei?
5: Ia. Ia tu bomboana asta, Eliza. E o bomboană de ciocolată?
4: Știu eu ce-o fi înăuntru.
5: Cum?
4: Am auzit eu de fete amețite cu doftorii de unica dumneata.
5: Uite, ca să vezi că e treabă cinstită. Uite, eu mănânc o jumătate de bomboană. Și tu, cealaltă. Hai, hai, deschide gura. Hop!
4: N-aș fi mâncat odată. Dar-s prea bine crescută ca să o mai scot în gură.
5: Ascultă, Eliza, auzi? Parcă spuneai că ai venit cu un taximetru, nu?
4: De și ce? Ce, eu n-am dreptul să iau o mașină cu mare orișcare?
5: Da, sigur că ai, Eliza, sigur. Uite, pe viitor vei lua câte taxiuri poftești. Ce zici?
3: Oh, domnule Higgins, o ispitiți și nu faceți bine. Mai bine s-am gândit la viitorul ei.
5: Da? Acum, la vârsta-i fragedă? Zău că e absurd, domnule Pius. Lasă că ai timp berechet să te gândești la viitor. Numai când nu mai există niciun viitor la care să te gândești.
2: Iartă-mă, Higgins, dar într-adevăr trebuie să intervin. Doamna Pierce are deplină dreptate. Dacă fata asta se lasă în grija dumitale timp de 6 luni pentru ca să faci cu ea o experiență pedagogică, ea trebuie să înțeleagă despre ce e vorba.
5: Dar cum vrei să înțeleagă?
4: Cum
5: vrei? Ea nu e în stare să înțeleagă nimic.
4: Eu? Cum?
5: Afară de asta, înțelegem vreunul din noi ce facem? Dacă ar fi așa, ne-am mai apucat oare de vreo treabă?
2: Foarte frumos spus, Higgins, dar fără temei. Domnișoară Doolittle.
4: Vai,
5: vezi? Asta e tot ce pot scoate de la Eliza.
2: Vai, săracă!
5: Ei trebuie să-i dai ordine, nu explicați. Eliza?
4: Da.
5: Eliza?
4: Da.
5: Hai să locuiești aici în următoarele 6 luni. Și hai să înveți să vorbești frumos, ca și cucoanele de la florării.
4: Ca și cucoanele.
5: Dacă ești cu minte și faci tot ce ți se spune, vei dormi într-o odaie bună, vei avea mâncare din belșug și bani să-ți cumperi bomboane și să te plimbi cu mașina. Dacă vei fi rea și leneșă, vei dormi în fundul bucătăriei, unde foiezi gândacii negri și doamna Pierce te va pocni cu coada în mături. După 6 luni, vei merge la Buckingham Palace în trăsură, îmbrăcată cum nici n-ai visat.
4: Eu?
5: Dar dacă regele va băga de seamă că nu ești cu coana adevărată, te va înhăța poliția și te va închide în turnul Londrei, unde are să-ți se taie capul. Da, ca să fie învățătură de minte celorlalte florăriste care nu-și cunosc lungul nasului.
4: Da,
5: dacă nu te vei da de gol, auzi?
1: Da. Atunci ai să capeți un cadou de 7 shillings și 6 pence. Ca să-ți poți începe cariera de cucoană la o florării. Ești mulțumit, Pickering?
2: Da.
1: Se pot prezenta oare lucrurile mai lămurit și mai cinstit, doamnă Piază?
3: Cred că ar fi mai bine dacă m-ați lăsat să vorbesc cu fata între patru ochi.
1: Mă rog.
3: Nu știu dacă pot să-mi iau răspunderea ei sau să consimt la vreun aranjament. Hai cu mine, Eliza.
1: Perfect, perfect. Mulțumesc, doamnă Piază. Du-o la baie.
4: Nata, ești un mare zbir.
1: Ce?
4: Asta ești, da. Nici nu o să stau aici dacă nu-mi place. Nu, nu o să las pe nimeni să mă pocnească. Eu n-am cerut niciodată să merg la Buckingham Palace. Nu, n-am niciodată de cazuri cu poliția. Eu sunt fată cu minte, să
3: nu
4: știi.
3: Nu răspunde, fetițo. Haide, hai, vino cu mine.
4: Așa e cum am zis eu. N-o să mă duc la rece dacă e vorba de tăiat capul. Dacă știam în ce chichion mă bag, n-aș fi dat pe aici. N-o să mă las dusă de nas.
1: Nu, nu.
4: Hai. Am și eu suflet cu mare fiștecare.
2: Iartă-mă că te întreb, fățiș Higgins.
5: Da.
2: Ești un om cum se cade când e vorba de femei?
5: Ai văzut vreodată om cum se cade când e vorba de femei?
2: Da, de multe ori.
5: Da? Ei, eu unul n-am văzut. Am constatat că din clipa în care las o femeie să se împrietenească cu mine, ea devine geloasă, pretențioasă, bănuitoare. Adică o adevărată pacoste. Dar am mai constatat de asemenea că din clipa în care mă împrietenesc eu cu o femeie,
2: da,
5: devin egoist și tiranic.
2: Aha.
5: Nu. Femeile strică totul. Dacă lași să intre o femeie în viața ta, ea vrea un lucru și tu altul.
2: Cum adică?
5: Nu, dar Dumnezeu știe, dragă Picăre. Cred că femeia vrea să-și trăiască viața ei și bărbatul vrea să-și trăiască pe-a lui. Și fiecare încearcă să-l tragă pe celălalt pe drumul care îi place lui.
2: Da, da, da.
5: Așa că burlac sunt, burlac.
2: Ei, lasă, Higgins. Înțelegi foarte bine ce vreau să-ți spun. Cum m-am băgat și eu în chestiunea asta, mă simt răspunzător oarecum față de fată. E de la sine înțeles, așa sper, da, că nu vei profita de situația în care se află.
5: Ce? Aha, da, înțeleg la ce te referi. Oh, lucru sfânt, te asigur.
2: Bravo.
5: Be, dumneata, nu vezi? Ea are să-mi fie elevă.
2: Da.
5: Nu? E, și nu-i cu putință să înveți o femeie dacă nu uiți că e femeie.
2: Sigur.
5: Este?
2: Da.
1: Ce, doamnă Pierce? Merge bine?
3: Vă supăr numai cu două vorbe, domnule Higgins, dacă se poate.
1: Da, desigur, intră. Nu mai sta în prag. Da, ce-i cu pălăria de mâna dumitare? Ia fede, nu? Să nu arzi pălăria asta. Vreau să o păstrez ca pe o relicvă.
3: Vă rog, băgați de seamă, domnule Higgins. Am fost nevoit să-i promit că n-am să-i ard bunătatea de pălărie. Dar poate că n-ar fi rău dacă aș pune totuși un nițeluș în cuptor.
1: Și ce voiai să-mi spui, doamnă Piază?
3: V-aș ruga, domnule Higgins, să fiți mai cu băgare de seamă la cele ce vorbiți în fața fetii.
1: Bă, dar desigur, domnule Piază, vorbesc întotdeauna cu băgare de seamă. Dar de ce mi-am spus?
3: Nu, domnule Higgins, nu sunteți deloc atent la ce spuneți când nu găsiți un lucru sau sunteți cam nerăbdător.
1: Cum azi?
3: În ce mă privește nu are nicio importanță, m-am învățat. Dar în fața fetei nu trebuie să vorbiți urât.
1: Cum eu să vorbesc urât? Dar eu nu înjur niciodată, doamnă Pius. Detest obiceiul acesta. Dar ce dracu vrei să spui?
3: E chiar asta. Cum? Drăcuiți și înjurați prea mult. Mie nu-mi pasă de ocări și de afurisene, de trăsnețe și de fulgere, nici de la naiba, nici unde, dracu, nu.
1: Doamnă Pierce, asemenea vorbe în gura dumitare, zău mă miră, doamnă Pierce. E bine, asta e tot?
3: V-aș ruga, dacă îmi permiteți, să nu mai veniți dimineața la masă în halat sau cel puțin să nu-l mai folosiți ca șervet.
1: Cum?
3: Și să nu mai mâncați toate în aceeași farfurie. Săptămâna trecută era aproape să vă necați cu un os de pește în marmeladă.
1: Eu?
3: I-ați putea da un exemplu rău, fetii, nu?
1: Poate că fac uneori asemenea lucruri în momente de distracție. Dar, desigur, nu în mod obișnuit, nu? Și pentru că veni vorba, halatul împute al dracului a benzină.
3: Mă îndoiesc că miroase, domnule Higgins. Dar dacă vă ștergeți degetele pe el...
5: Bine, bine, bine, bine, doamnă Higgins. Pe viitor am să mi le șterg în păr.
3: Sper că nu v-am supărat, domnule Higgins.
5: Nu, nu, nu, câtuși de puțin. Mai e ceva?
3: Vă mulțumesc. Asta era tot.
5: La bine. Știi, da, Pickering, doamna Pierce are idei foarte strane despre mine. Ea este deplin convinsă că sunt un om autoritar și tiranic.
2: Da.
5: Pe când eu sunt un om timid și retras.
2: Da.
5: Dar nu pot să-mi explic de ce.
3: Iertați-mă, domnule Higgins, că vin din nou. Dar au și început plictiselile.
5: Ce, mă?
3: Da, e un măturător de stradă jos, Alfred Doolittle, care vrea să vă vadă.
5: Cum?
3: Zice că fica lui e aici.
2: Aoleu.
5: Trimite escrocul sus.
3: Da? Imediat.
2: Stai, poate că nu este escroc.
5: Da, ei, aș cu siguranță că e escroc.
2: Fie că e, fie că nu e, mă tem că o să avem bucluc cu dânsul.
5: Nu, deloc, nu cred. Și sunt sigur că vom afla lucruri interesante de la el.
2: Despre fată?
5: Nu, mă refer la dialectul său.
2: Aha, da.
3: A venit Doolittle, domnule Higgins.
6: Domnul profesor Higgins?
5: Da, eu sunt. Bună dimineața. Ia loc.
6: Bună, Coane. Vin într-o chestiune foarte serioasă, Coane.
5: Pickering, dumnealui este crescut la Hunslow, mama din țara Welshilor, aș zice. Ce poftești, Doolittle?
6: Am venit după fiica mea. Pe ea o vreau, mă înțelegi?
5: Sigur că pe ea. Doar ești tatăl ei, nu-i așa? Sunt fericit să constat că ți-a mai rămas o urmă de sentiment familial. Fata e sus. Ia-o numai decât și cară-te.
6: Ce?
5: Ia-o de aici. Nu-ți închipui cumva că am să țin fata pe cheltuiala mea.
6: Stai, Coane, stai, nu mă lua așa, cu binișorul. Judecă și nata. Drept e să profize pe urma unui om sărac?
5: Cum?
6: Fata e mea. Nata, mi-ai luat-o. El ce chilipira, mie ce-mi iese din asta?
5: Fica dumitare a avut îndrăzneala să vie în casa mea și să-mi ceară să mă învăț a vorbi corect. Ca să poată căpăta o slujbă într-o florărie. Poftim, acest domn și menajera mea au fost de față tot timpul. Cum îndrăznești să vii aici ca să mă șantajezi pe mine? Oh. Ai trimis-o aici din adins?
6: Nu, Coane.
5: Ba da, altminteri cum de-ai știut că este aici?
6: E, ce te dă așa la om boierului?
5: Da? Bine, poliția are să se dea la dumneata. Asta e o uneltire, un complot ca să-mi stoarceți bani prin amenințări. Am să chem poliția, am să telefonez imediat la poliție.
6: Am cerut eu măcar o paracioară, să spui domnul, dacă măcar am pomeni de bani.
5: Da? Dar atunci pentru ce ai venit?
6: Pentru ce vine omul? Fii și dumneata înțelegător, Coane.
5: Da? Dumneata ai îndemnat-o.
6: Na, să-mi sară ochii dacă mint. Mă jur că n-am văzut-o de 2 luni.
5: Păi atunci de unde știai că e aici?
6: Am să spun, Coane, dacă mă lasă să trecur și eu o vorbuliță, uite, sunt gata să spun. Vreau să spun, aștept să spun.
5: Pickering, acest individ are născut un oarecare dar oratoric. Da. Observă, te rog, ritmul firesc și neînvățat în care cad silabele. Sunt gata să-ți spun, vreau să-ți spun, aștept să-ți spun. Retorică sentimentală. Ăsta e elementul Welsh din ființa lui. Tot așa se explică și milogeala și necinstea pe care le dovedește.
2: Stai, Higgins. Și eu sunt din țara Welshilor. Dar de unde știai, domnule Doolittle, că fata e aici, dacă n-ai trimis-o dumneata?
6: Să vezi cum a fost, Coane. Fata a luat un taxi și a luat și pe băiatul proprietăresii ca să facă o plimbare.
5: Aha.
6: Pe urmă, băiatul a așteptat-o cu speranța care să-l mai plimbe încă o dată la întoarcere.
5: Da.
6: Ea însă l-a trimis acasă după catre afuse când a auzit că ești dispus soții aici. Am întâlnit pe băiat la colțul străzii, Andrew.
5: La cărciumă, nu-i așa?
6: E clubul săracilor, Coane.
5: Lasă.
6: Și n-am voie.
2: Lasă să-și spună povestea, Higgins.
6: Băiatul mi-a povestit tot ce s-a întâmplat. I-am adus eu lucrurile de acasă numai ca să vă fiu pe plac. Cum s-ar zice, să vă fac un serviciu. Asta-i tot.
5: Dar ce lucru ai adus?
6: Un instrument muzical, câteva tablouri, niște fleacuri de bijuterii, o colivie. A zis că îmbrăcăminte nu-i trebuie. Te rog, spune și dumneata, Coane, ce puteam eu să crezi? Te întreb ca un părinte.
5: Da? Și ai venit să o scapi de ceva mai rău decât moartea mea.
6: Chiar așa, colegă, asta e.
2: Da, de ce i-ai adus catrafusele dacă aveai intenția să o iei de aici?
6: Am zis eu vreo vorbuliță că aș vrea să o iau de aici. Da, spune drept.
5: Ai să o iei de aici și încă în mare viteză.
6: Nu, Coane, îmi pare rău. Nu sunt eu omul care să-i stau în calea fetii mele. Aici, cum s-ar zice, îi se deschide o carieră și...
5: A, doamnă Pios, doamnă Pios, dumnealui e tatăl Elizei. A venit să o ia de aici. Predă-i-o, te rog.
6: Nu, nu m-ați înțeles bine. Stați să vă spun.
3: Dar nu se poate să o ia, domnule Higgins. Cum să o ia? Nu mi-ați spus să-i ard toate boarfele?
6: Asta așa e. Nu pot să o duc pe străzi despuiată ca o maimuță. Vedeți și dumneavoastră.
5: Ia-te-o! Dacă n-are haine, du-te și cumpără.
6: La unde sunt hainele pe care am venit? Eu la mar sau cu coana dumitale?
3: Te rog, te rog, eu sunt menajeră.
6: Pardon, scuzați.
3: Am comandat îmbrăcămintea pentru fiica dumitale. Când va sosi, poți o iei.
6: Da.
3: Poți aștepta în bucătărie.
6: Da,
3: poftim pe aici.
6: Da. Ascultă-mă, Coane. Dumneata și cu mine suntem oameni de lume, așa?
5: Da, da, da, oameni de lume. Doamnă Piers, mai bine ne-ai lăsat singur, te rog.
3: Da, cred și eu că e mai bine.
2: E, ai cuvântul, domnule Dulitru.
6: Vă mulțumesc, stimate domn. Uite, domnule Higgins, văd că ești un om pe placul meu. Mi-ai mers la inimă. Și de-aia, dacă vrei să ții fata, eu nu mă încăpățâne să o iau înapoi, dacă ne înțelegem. Dacă o primești ca femeie, e frumușică. Dar ca fiică, nu merită pâinea pe care i-ai dau. Eu ca tată nu știam decât dreptul meu și n-ai să mă lași de mai ta să plec cu mâna goală. Ce e o hârtie de 5 lire la dumneata cu Coane? Și ce e Eliza pentru mine?
2: Ar trebui să știi că domnul Higgins are numai intenții onorabile.
6: Desigur, domnul meu, desigur. A, de n-aș crede așa, aș cere 50 de lire.
5: Un mărșav, fără pic de inimă. Vrei să spui că ți-ai vinde fica pentru 50 de lire, a? N-ai niciun simț moral, omule.
6: Nu-mi dă mâna, Coane. Nici dumitale nu ți-ar da dacă ai fi sărac ca mine. Știi, uite, fără supărare, dacă Lizzie iese ceva de aici, de ce nu mi-a ieșit și mie?
5: Nu știu, nu știu ce să fac, Pickering. Fără îndoială că, din punct de vedere moral, este o crimă să-i dai răspia măcar o parachioară. Și totuși parcă ar avea și el oarecare dreptate.
2: Și totuși parcă n-ar fi drept.
6: Nu, să nu spuneți asta, Coane. Ce sunt eu, boierul? Vă întreb, ce sunt eu? Sunt unul din săracii fără virtute, care nu au niciun merit în ochii lumii, care nu-s vrednici de nimic. Asta sunt. Gândiți-vă, ce înseamnă asta pentru un om? Înseamnă că are în contra sa moralitatea burgheză. Dacă e rost de ceva și mă bag și eu, răspunsul e mereu același. N-ai niciun merit și de aceea nu poți căpăta nimic. Dar nevoile mele sunt tot așa de mari ca acelea ale celei mai meritoase văduve, care pentru moartea unui singur bărbat se învârte de 6 ajutoare într-o săptămână de la 6 societăți de binefacere. Ce este moralitatea burgheză? Doar un pretext ca să nu mi se dea nimic niciodată. Tot trebuie și mie mâncare, băutură, puțin tică, distracție, să știu că trăiesc. De asta vă rog ca pe niște boieri să nu faceți și dumneavoastră ca ceilalți. Am fost sincer, nu fac pe omul cinstit și plin de merite. Sunt un nevrednic și așa rămân. Vreți oare să profitați de sinceritatea mea ca să mă păgubiți? Pe fata mea am crescut, am hrănit-o și am îmbrăcat-o cu sudoarea frunții până a crescut destul de mare ca să vă intereseze pe dumneavoastră. E prea mult 5 lire? Spuneți și dumneavoastră, și cum spuneți, așa să rămân.
5: Pickering, dacă ne-am ocupat de omul acesta timp de 3 luni, ar putea să ajungă ori ministru, ori un celebru predicator în țara Welshului.
6: Nici eu închilipir. Mă las păgubați de așa ceva, Coane. Luând una peste alta situațiile sociale, zău că socot. Da, da, așa socot că sărăcia mea este cea mai potrivită pentru mine. Cea mai puțin nesărată dintre toate.
5: Mi se pare că va trebui să-i dăm 5 lire.
2: Mă tem că nu va ști cum să folosească banii.
6: Eu, Coane, cum să nu știu? Până luni nu mai rămâne nicio lăscaie. O să trebuiască, pe urmă, să pun iar mâna pe mătură să mă duc la lucru, ca și cum nu i-aș fi avut. Un chefșor cu imbovnica, să ne bucurăm și noi și să dăm de lucru la alții. Iar dumneavoastră să vă bucurați că nu ați aruncat banii pe fereastră, nici că i-ați putea folosi mai bine.
5: Cu asta m-a dat gata. Să-i dăm 10 lire.
6: Nu, Coane. 10 lire n-ar avea dumneavoastră inima să le cheltuiască și poate că nici eu. 10 lire... Hei, o sumă, să simte omul, parcă mai grijuliu și atunci s-a zis cu fericire. Dăm cu ale numai cât își cer, niciun ban mai mult, nici mai puțin.
2: Da, de ce nu te căsătorești cu ibovnica dumitale? Higgins, nu sunt de părere să încurajez o asemenea imoralitate.
6: Și de ce nu-i spui dumneata? Spune eu. Eu sunt gata să o iau cu cununie, că eu sunt cel care suferă din pricina asta. Că așa nu am la mână cu nimic. Trebuie să-i fiu pe plac, să-i dau cadouri, să-i cumpăr îmbrăcăminte, ceva de speriat. Îi sunt rob, Coane, numai pentru că nu-s bărbatul ei legiuit și o știe părdalnică. Coane... Ascultă-mă pe mine. Însoară-te cu Eliza, cât e tânără și nu știe prea multe. De nu ai stecăiești mai târziu. Dacă te însoară, are să-i pară ei după aceea rău, dar mai bine e decât dumitale, că ești bărbat și ea nu-i decât femeie și tot n-ar ști cum să fie fericită.
5: Pickering, dacă îl mai ascultăm pe omul acesta încă un minut, nu ne mai rămâne nicio convingere. Parcă 5 lire ai zis, nu?
6: Foarte mulțumesc, Coane.
5: Dar ești sigur că nu vrei 10?
6: Acum nu, altă dată. Mulțumesc, Coane. Bună ziua. A, iertați-mă, vă rog, domnșoară.
2: Eliza!
7: Ești caragioasă în kimono ăsta de japoneză?
2: Caragioasă?
3: Domnule Higgins, vă rog să nu spuneți fetii nimic care să o facă încrezută.
5: Da, ai dreptate, doamnă Piesc. Ești al naibii de caragioasă.
3: Vă rog, domnule Higgins.
5: Nu, vreau să spun extrem de caragioasă.
6: Pe cinstea mea, Coane, n-aș fi crezut niciodată că dacă o speli le-ar arăta așa de mândră. Ia uite-mă, îmi face onoare, nu-i așa?
7: Păi, nu-i nicio scopală să te speli în casele astea. Știu eu acum de ce cu coanele e așa de curate. Să le văd pe ele cum ar fi dacă s-ar spăla ca noi.
5: Ai vreun sfat să-i dai, Dulitul, înainte de a pleca?
6: Nu, Coane, doar nu sunt așa de nătărău încât să-i învăț pe copii tot ce știu eu. Destul de greu e să-i stăpânești așa. Ia uite, m-am dus.
7: Păi numai dă-l așa curând pacilea. Mi-e rușine de el. Să adune gunoaile în loc să-și vadă de meserie.
2: Dar ce meserie are Eliza?
7: Să bage banii din buzunarul altora într-a lui.
2: Aha.
7: Meseria lui adevărată e cea de săpător.
2: Da.
7: O face câteodată așa pentru mișcare și câștigă parale bune.
2: Da.
3: Cred că ți-au sosit lucrurile, Eliza. Hai să le încerc.
5: Pickering, ne-am înhămat la grea treabă.
2: Într-adevăr, așa e, Higgins.

0: doamnei Higgins, mama lui Henry Higgins, într-o zi de primire. Încăperea este foarte deosebită de aceea a fiului ei, care locuiește în strada Wimple. Este ora 5 după amiază. Musafirii nu au venit încă. Deodată, ușa este deschisă cu violență și apare Henry.
1: Bună ziua, mamă!
2: Oh, Henry, de ce ai venit tocmai azi? Știi că aștept musafiri. Frumos îți stă să mă săruți cu pălăria pe cap.
1: Uf, iată, mă scot. Știam, mamă, că ai musafir, dar am venit într-adevăr. Da,
2: hai să-mi jignești toți prietenii. Dacă te întâlnesc aici, nu mai vin altă dată.
1: Prosti. Știu ei că nu am darul conversațiilor mărunte de salon. Nu. Da, puțin îmi pasă.
2: Te rog, dracu, nu mai stai aici. Du-te acasă, Henry.
1: Sunt nevoit să rămân. Uite, mamă, am nevoie să-mi faci un serviciu de ordin fonetic.
2: Degeaba, dragul meu, nu mă descurc eu cu vocalele.
1: Nu, dar acum nu-i vorba de fonetică.
2: Tu ai spus că e vorba de fonetică.
1: Nu, asta e atribuția dumitale acum. Am găsit o fată.
2: Trebuie să înțeleg că o fată te-a găsit pe tine.
1: Deloc. Nu-i vorba de dragoste.
2: Păcat.
1: De ce?
2: Pentru că niciodată nu te îndrăgostești de o femeie sub 45 de ani. Nu știu când ai să descoperi că există pe lume o seamă de femei tinere, destul de frumoase.
1: E bine, nu pot să-mi pierd vremea cu femeile tinere. Femeile pe care le cred demne de iubit, le văd semănându-ți dumitare.
2: E bravo.
1: Celelalte sunt toate niște gâște.
2: Știi, Henry, ce ai face dacă m-ai iubi cu adevărat?
1: Să mă sor.
2: Nu. Să-ți scoți mâinile din buzunare și să nu te mai agiți așa.
1: Uf.
2: E, da. Așa îmi place.
1: Ei, poftim.
2: Acum spune-mi ce-i cu fapt.
1: Vine să-ți fac o vizită.
2: Nu mi-aminte să o fi poftit.
1: Dar n-ai poftit-o dumneata, ci eu. Nu, că dacă ai fi cunoscut-o, nici n-ai fi invitat.
2: De ce?
1: Uite despre ce e vorba. Este o florădasă oarecare.
2: Cum?
1: Am cules-o de pe trotuar.
2: Și-ai invitat-o la mine la ceai?
1: Stai. Totul va decurge cum nu se poate mai bine. Am învățat-o să vorbească așa cum se cuvine. Da. Și am dat ordine stricte cum să se poarte. Nu are voie să iasă din subiectele starea vremii și sănătatea fiecăruia. Știi? Ce frumoasă zi azi. Și ce mai faceți dumneavoastră? Și să evite subiectele generale. Așa nu riscăm nimic.
2: Cum ți-a dat primind o asemenea prostie, Henry?
1: Nu te necăji, mamă. Are să meargă perfect. Este și Pickering în această combinație. Am făcut un fel de prinsoare. Că voi reuși să o trec drept ducesă în 6 luni de zile. Am început acum câteva luni și face progrese ca un foc care a cuprins o casă. Are ureche bună și învață mai ușor decât elevii mei din burghezie, pentru că ea trebuie să deprindă o limbă cu totul
2: bine,
1: nou.
2: De bine, Henry, cum îți
3: închipi? Doamna și domnișoara Ainsworth Hill.
1: Doamne, unde le-am mai văzut eu?
4: Bună ziua, ce mai faceți?
2: Fiul meu, Henry.
4: Dumneavoastră sunteți vestitul fiului. Am dorit așa de mult să vă cunosc. Domnule profesor.
1: Da, încântat. Parcă v-am mai văzut eu undeva.
4: Da?
1: N-am habar unde, dar am mai auzit vocea dumneavoastră.
4: Profesor,
1: fond nu are nicio importanță. Luați loc, vă rog.
2: Am uitat să vă spun că celebrul meu fiu nu prea are maniere. Nu trebuie să o luați în nume de loc.
1: Am fost nepoliticos, dar n-am avut cât uși de puțin intenția.
3: Domnul colonel Pickering,
2: îmi pare așa de bine că ați venit. Dați-mi voie să vă prezint. Domnul colonel Pickering, doamna și domnișoara Ainsworth Hill.
5: Bună ziua. Încântat. V-a spus Henry pentru ce am venit?
1: Păi da, abia începusem să-i spun și era dracului. Da.
4: Oare vă deranjă?
2: Nu, din potrivă, doamnă. Nu ați fi putut veni la o oră mai potrivită. Am dorit să vă facem cunoștința unei prietene a noastre.
3: Domnul Ainsworth Hill.
2: Da.
1: Dumnezeule, încă unul.
5: Bună ziua.
2: Nu cunoașteți pe fiul meu, profesorul Higgins?
5: Bună ziua.
1: Aș putea să jur că te-am mai văzut odată. Unde?
5: Nu cred să ne mai fi văzut.
1: Nu, în orice caz, nu are nicio importanță. Ia loc.
5: Mulțumesc.
3: Domnișoara Doolittle.
1: Iată-o, mamă, iată-o, ia-le.
6: Bună ziua, doamnă Higgins.
4: Bună ziua.
6: Domnul Higgins mi-a spus că pot veni să vă văd.
2: Sigur că da. Îmi pare într-adevăr foarte bine să te văd.
5: Bună ziua, domnișoară Doolittle.
6: Domnul colonel colonel Pickering, nu-i așa?
5: Da.
4: Sunt sigură că ne-am mai întâlnit, domnișoară Dulitru. Da, îmi aduc aminte de ochii dumitale.
6: Bună ziua.
4: Fica mea Clara.
6: Bună ziua.
7: Bună ziua.
8: Desigur că am mai avut plăcerea asta.
4: Fiul meu, Freddy.
6: Bună ziua.
1: Ei să fie. Acum îmi amintesc eu. Da, la Covent Garden. Ce blestemății. Scuze-mă, mamă, scuze-mă.
4: Credeți că are să plouă?
6: Este posibil ca ușoara depresiune din apusul arhipelagului să se îndrepte încetişor spre răsărit. Nu există indicii că s-ar petrece o mare schimbare barometrică.
8: Ce caragios.
6: Am spus ceva greșit, tinerelule. Bun rămășa că am spus-o bine.
8: Sigur, colosal.
4: Sper că vremea nu se va răci. Ui, atâta gripă în oraș.
6: Da, păi mătușul mi-a murit de gripă, așa să zice.
4: Așa.
6: Da, dar părerea mea era că i-au făcut de petrecanie.
4: Cum?
2: I-au făcut de petrecanie.
6: Olo, păi, așa să fii, mătăluță sănătoasă. Dar păi, de ce să moară de gripă? Că doar scăpasă de difterie destul de frumușel cu un an mai înainte. Am văzut-o cu ochii mei. Toată era vânătă. Da, tata i-a turnat cu polonicul pe gât. Deși a venit în fire așa de subit, încât a mușcat polonicul și i-a rupt coada.
4: Ce mine!
6: Păi ce rost avea să moară o femeie atât de zdravă în taban de gripă? Da, mă întreb, ce s-o fi făcut pălăria aici a nouă de pai pe care trebuia să o moștenesc eu? Păi, cineva cred că a șutit-o.
4: Ce?
6: Eu zic că a șutit pălăria tot de la de aranjat-o.
4: Ce înseamnă aranjat-o?
1: Asta e noua vorbire la modă. Da. A aranja pe cineva înseamnă a-l omorî.
4: Dar cum îți vine să crezi că mătușa dumitale cu adevărat

0: la dânsul. Măi, ce lucru groasnic pentru dumneata.
1: Nici pomeneală. Și apoi nu se ține regula de băutură. Papucate, cum s-ar zice, așa din când în când. Și era și mai simpatic după ce lua un păhărel. Când era șomer, mama obișnuia să-i dea câțiva gologani și îl trimitea ea la cârciumă. Îi zicea să nu se întoarcă acasă până nu-i cu chef și iubăreți. Păi e o mulțime de femei care trebuie să-și îmbete bărbații ca să-i poată suporta. Păi să vedeți cum e. Dacă omul are un pic de conștiință, conștiința nu-i dă pace când e trea și îl dărâmă. Da, nițeluș basamac și s-a zis cu conștiința. Acum să vezi ce fericit no, e. Dar de ce te-ai fi glizind așa, Freddy?
2: Da. Lindajul ăsta de modă nouă îl stăpânești la perfecție.
1: Da? E... Păi atunci de ce te râzi? Am spus ceva ne la locul lui, domnule Higgins.
3: Nici de cum, domnișoară Doolittle.
1: Păi asta mă liniștește în orice caz. Întotdeauna am zis eu e timpul să plec, da.
3: Da.
1: Mi-a părut bine de cunoștință. La revedere.
4: La revedere,
1: la toată lumea.
2: O luați prin parc, domnișoară Doolittle. În cazul acesta.
1: Prin parc? Pă dracu. Am să iau un taximetru.
3: Într-adevăr, mi-e imposibil să mă deprind cu moda asta nouă.
5: Vai, mamă, dar așa se poartă lumea acum. Dacă te ții așa de demodată, are să creadă lumea că nu ieșim nicăieri.
3: Mărturisesc că sunt foarte demodată, Clara. Și nădăjduiesc că tu n-ai să începi să vorbești așa. Dumneata, ce spui, domnule colonel?
6: Pe mine să nu mă întrebați. Am stat mulți ani în India și manierile s-au schimbat de atunci așa de mult, încât mă întreb câteodată dacă mă aflu la o masă respectabilă sau în cazarma unui vapor.
5: E numai chestie de obișnuință.
6: Da.
5: Eu găsesc felul acesta de a vorbi foarte nostim și nevinovat.
3: Cred că e vremea să plecăm.
5: Mai avem trei vizite de făcut. La revedere, doamnă Higgins.
3: La revedere.
5: La revedere, domnule colonel. La revedere, domnule profesor.
7: La revedere, la revedere. Și nu uita să încerci noul vocabular la toate trei vizitele. Nu te intimida, dă-i drumul.
5: Așa să fac, la revedere. De ce rost are toată prefăcătoria asta victoriană care s-a învechit?
7: Da, curate mofte.
5: Tâmpini.
1: Clara.
5: Viu, mamă.
2: Doamnă Higgins,
3: da.
2: Să-mi spuneți, vă rog, la revedere, doamnă Higgins.
3: La revedere. Ai vrea să o mai vezi pe domnișoara Doolittle?
2: Desigur, dar din toată inima.
3: Bine, bine. Știi care sunt zilele mele de primire?
2: Oh, vă mulțumesc din inimă, doamnă Higgins. La revedere, doamne.
3: La revedere.
2: Colosal.
6: E bine, mamă? E bine. Este prezentabilă, Eliza.
3: Ce băiat prost ești.
6: Nu înțeleg.
3: Bineînțeles că nu-i prezentabilă. Este un triumf al artei tale și al iscusinții croitoresei. Dar dacă nu recunoști că ea se trădează cu fiecare frază pe care o spune, trebuie să fii nebun după ea.
6: Da. Nu credeți că s-ar putea face ceva? Adică ceva care să elimine elementul brutal din conversația ei?
3: Nu. Atâta vreme cât va fi în mâinile lui Henry, al meu.
7: Vrei să spui că felul meu de a vorbi este nepotrivit?
3: Nu, dragă, nu. Ar fi foarte potrivit să spunem pe un șlep. Dar nu la un ceai simandicos sau la un garn partid.
7: Ei bine, bine, trebuie să spun ei,
6: Lasă, Higgins. Învață să te cunoști. N-am mai auzit vocabular ca al tău de când treceam în revistă voluntari în Hyde Park, acum 20 de ani.
3: Exact. Domnule colonel,
6: da.
3: Fii bun și spune-mi ce se petrece exact în strada Wimpole.
6: Știți că acum locuiesc acolo cu Henry.
3: Da.
6: Lucrăm împreună la dialectele indiene. Ne-am gândit că așa este mai comod.
3: Da, exact, știu toate acestea. Dar unde locuiește fata?
7: La noi, bineînțeles.
6: Da.
7: Dar unde vrei să locuiască?
3: Dar în ce condiții? E servitoare?
6: Nu.
3: Dacă nu, atunci ce este?
6: Cred că înțeleg ce vreți să spuneți, doamnă Higgins.

0: Să fiu al dracului dacă înțeleg. A trebuit să muncesc cu fata asta zi de zi, timp de câteva luni, până să ajungă pe culmea actual.
1: Cum se înțelege menajera voastră cu ea?
0: A, doamna Pierce?
1: Da.
0: E încântată să îi se ușureze munca. Dar are o idee fixă în legătură cu Eliza. Mereu îmi zice: nu vă gândiți, domnule Higgins, ca și când aș putea să mă mai gândesc la altceva decât la vocalele și consoanele ei blestemate. Sunt istovit tot gândindu-mă la ea și privindu-i buzele, dinții și limba. Ca să nu mai vorbesc de sufletul ei, aha, care este cel mai ciudat din toate.
1: Așa.
0: Nu-i așa, Pic?
2: Da, da.
1: Sunteți într-adevăr ca doi copii care se joacă cu o păpușă vie.
0: Cum? Noi ne jucăm?
1: Da, da.
0: Ha! E munca cea mai grea pe care am întreprins-o vreodată. N-ai idee cât e de interesant să iei o ființă și să o schimbă într-una cu totul deosebită, creând un nou limbaj pentru ea.
2: Da, da, da, e colosal de interesant, no? Doamnă Higgins. Ba, sigur, doamnă, că noi o luăm pe Eliza foarte în serios. Da, mereu vorbim de Eliza.
0: O instruim
2: pe îmbrăcăm pe Eliza.
0: Și inventăm Eliza noi.
2: Ba, sigur, doamnă Higgins, că fata e un geniu. Poate cânta minunat fabian.
0: Am văzut la concerte clasice la varie. Te uite să facă ce cu
1: mea. M-am dat, dar trebuie să mi-a sub urechile.
2: Iertați-mă, iertați-mă.
0: Îmi pare rău. Când Pickering începe să țipe, nimeni nu mai poate strecura o vorbă.
1: Taci, Henry! Domnule colonel,
2: da.
1: Nu-ți dai seama că odată cu Eliza s-a mai strecurat ceva în casa voastră din Wimpole Street?
2: Ce anume? Ce s-a strecurat?
1: Să evit o mare problemă.
2: Da, înțeleg. Problema cum să o treci drept cu coane.
1: Dar nu!
0: Las că descurc eu problema. Am și rezolvat-o.
1: Dar nu de asta e vorba. Problema constă în ce aveți să faceți cu ea după aceea.
0: Dar nu văd nicio problemă.
1: Nu?
0: Poate să se ducă unde o pofti, cu toate avantajele pe care i le-am asigurat.
2: Lăsați că totul va fi foarte bine.
0: Da, sigur. Ei vom găsi o slujbă.
2: E destul de fericită, nu vă necăjiți din pricina asta. La revedere, doamne.
1: La revedere, domnule colonel.
0: În orice caz, nu-i de niciun folos dacă ne batem capul de pe acum.
1: Bine.
0: Fapta e împlinită.
1: Bine.
0: La revedere.
1: La revedere, Henry. La revedere.
0: Ascultă, hai să o ducem la expoziția Shakespeare de la Erskine.
2: Oh, bine zici. Să vezi ce observații noastre mai are să facă.
0: Are să imite pe toți care i-o vedea. Când ne întoarcem acasă, să vezi.
2: Colosal.
1: Oh, Doamne, ce copii.

0: Ascultă, Higgins.
1: Da.
0: Doamna Pierce are să facă scandal dacă lăsăm lucrurile claie peste grămadă. De ce arunci așa pe scaun fracul, pardesiul, pălăria?
2: Atunci aruncă pe balustradească.
0: Da?
2: Mâine dimineață le găsește acolo și le pune ea bine.
0: Da.
2: Are să creadă că ne-am îmbătat.
0: Ceea ce eu are cum adevărat.
2: Ce seară, ce seară.
0: Da, sunt ca obosit.
2: La ce
0: o? O recepție în grădină, un diner la operă. Prea multe lucruri bune deodată.
2: Da.
0: Ai câștigat rămășa cu Higgins. Ha? Ha? Da, da. Eliza a reușit performanța cu vârf îndesat.
2: Slava Domnului. Că s-a terminat.
0: Da. Ia spune, da. ai avut trac la recepție? Eu da. Numai Eliza părea să nu fie deloc nervoasă.
2: Da.
0: Nu-i așa,
2: da.
0: Eliza?
2: Da. Oricum a fost un mare succes, nu? Un imens succes.
0: Da.
2: O dată sau de două ori mi-a fost chiar frică. Pentru că Eliza îl juca prea bine rol. Mi-e somn, ce să spui, mi-e somn. Noapte bună.
0: Noapte bună. Noapte bună.
2: Eliza, ai grijă să stingi, nu? Și spune doamnei Pierce să nu prepare cafea pentru mine mâine dimineață. Am să iau ceai.
0: Unde sunt papucii? Unde dracu mi-o fi papucii?
3: N-ați papucii! N-ați dacă trebuie! Ia-ți papucii și numai de rău să ai parte în ei!
0: Ce-ați? Ați vrut cu papucii în mine? Ce-i cu tine?
3: Ce-ți pasă? Ți-a mers bine. Ți-am câștigat rămășacul, nu? A? Asta ți-ajungi. Eu nu contest, nu-i așa?
0: Tu mi-ai câștigat pariu. Tu, gândanie încrezută. Eu l-am câștigat. Pentru ce ai aruncat cu papucii?
3: Pentru că voiam să-ți păcesc fața.
0: Cum?
3: Aș vrea să te omor, bestie egoistă. De ce nu m-ai lăsat acolo unde m-ai găsit?
0: Cum?
3: De ce nu m-ai lăsat în noroi? Îi mulțumești lui Dumnezeu că totul s-a sfârșit și că poți să mă arunci iarăși de unde m-ai luat.
0: După toate astea, mai faci pe nevricoasa, a?
3: Beste egoistă! Am să-ți păcesc fața!
0: Nu. Așa. Strânge-ți ghearele, măță turbată. Dar cum îndrăznești să te repezi așa? Și jos. Și potolește-te.
3: Ce-am să fac acum? Ce-am să mă fac acum?
0: De unde, dracu, vei să știu? Ce importanță are?
3: Nu-ți pasă, știu că nu-ți pasă. Nu ți-ar păsa nici dacă aș muri. Pentru tine nu însemn nimic. Nici cât papucii ăia.
2: Papucii aceia.
3: Papucii aceia. De acum încolo nu mai are nicio importanță.
2: Ce ți se amezeric? Poți să te întreb dacă ai vreo plângere în privința felului în care a fost tratat?
3: Nu.
2: Îmi pare bine să aud. Poate că ești obosit, a? După încordarea zilei de azi. Vrei un pahar cu șampanie?
3: Nu, mulțumesc.
2: Asta mocnea în tine de câteva zile, a? Nu mai ai niciun motiv de îngrijorat. Acum că S-a terminat cu recepția.
3: Nu, pentru dumneata nu mai e niciun motiv de îngrijorare. Mai bine aș fi murit.
2: Dar de ce, de ce? Pentru numele Lui Dumnezeu, pentru ce toate astea? Dar uite-mă, acum ești liber și poți să faci ce vrei.
3: La ce sunt bună? La ce mai sunt bună eu acum? Unde să mă duc?
2: Cum?
3: De ce să mă apuc? Ce am să mă fac?
2: Asta te negăjește. Uite, în locul tău nu mi-aș bate prea mult cap. Îmi închipă că n-ar să-ți fie prea greu să-ți găsești un rost oarecare. Deși încă nu mă gândisem că ai să ne părăsești. Păi, ai putea să te măriți, știi? Vezi, Teresa, nu toți bărbații sunt niște burlaci convinși, cum suntem colonelul și cu mine. Cei mai mulți se căsătoresc, săraci. Și tu... tu nu ești urâtă, a? Știi? Este chiar o plăcere să se uite omul la tine. Câteodată. Bineînțeles, nu acum, când plângi și arăți ca dracu. Hai, acum, du-te și te culc, odihnește-te bine, a? Știi, cred că mama ți-ar putea găsi un soț potrivit pentru tine.
3: Când stăteam la colțul străzii Tottenham, eram mai presus de asemenea lucruri.
2: Dar ce vrei să spui?
3: Acolo vindeam flori.
2: Cum?
3: Nu mă vindeam pe mine.
2: Ce?
3: Acum m-ai făcut o persoană distinsă și nu mai am altceva de vândut. Mai bine mă lăsai unde m-ai găsit.
2: Haide. Mofturi, Eliza, mofturi. Nu poți negri relațiile omenești cu idei preconcepute despre vânzare și cumpărare. Nu ești obligată să te măriți cu cineva, dacă nu-ți place.
3: Ce aș putea face altceva?
2: Ce ai putea face? O sumedenie de lucru. Uite, ce zici de ideea ta de altă dată cu florăria? Pickering ți-ar putea deschide o florărie. E plin de bani. Acum 6 luni ți s-ar fi părut un vis să ai florăria ta. Las care să fie bine. Da, mi-e un somn al dracului. Veniți în jos pentru ceva. Și-am uitat pentru ce.
3: Păpuci!
2: Că bine, zici. Mi-a aruncat în cap.
3: Înainte de a pleca, domnule Higgins,
2: ce?
3: Îmbrăcămintea pe care o port îmi aparține mie sau colonelului Pickering?
2: Și de ce dracu să facă Pickering cu ea?
3: Ar putea avea nevoie de toaletele astea pentru viitoarea fată cu care veți face experiențe.
2: Ce? Cum, asta e ideea pe care ți-ai făcut-o despre noi?
3: Dar nu mai discut asta. Vreau numai să știu dacă este ceva al meu. Hainele mele au fost arse.
2: Dar ce importanță are? Ce nevoie ai să-ți bați capul cu dal de asta în toiul nopți?
3: Vreau să știu ce pot lua cu mine. Nu vreau să fiu acuzată de hoții.
2: Cum? Vorba asta nu trebuia să o spui, Eliza. Dovedești că nu ai niciun sentiment.
3: Îmi pare rău. În situația mea trebuie să fiu cu mare băgare de seamă. Nu poate fi niciun sentiment între cei ca voi și cei ca mine. Spuneți-mi, vă rog, ce mi-aparține și ce nu.
2: Dar poți lua tot ce-i îmblestemat asta de casă. În afară de bijuterii. Pe asta le-am închiriat, știi doar. Poftim, ești mulțumită?
3: Stați!
2: Ce mai?
3: Stați puțin, nu plecați!
2: Ce mai?
3: Vă rog să las bijuteriile în camera dumneavoastră și să le puneți la loc sigur. Nu vreau să risc să se piardă ceva.
2: Dă-le încoace! Dă-le încoace! Dacă ar fi ale mele și nu ale givaierziului, ți le-aș băga pe gât.
3: Inelul acesta nu e al bijutierului. E cel pe care mi l-ai cumpărat la Brighton. Nu-mi trebuie...
2: Fierul ăla dracului de inel!
3: Să nu mă lovești!
2: Cum? Cum să... să te lovesc? Ființă nemernică ce ești! Cum ai îndrăzneala să mă învinuiești de așa ceva? Tu m-ai lovit pe mine. M-ai rănit pe nimeni.
3: Mă bucur. Oricum mi-am răscumpărat în parte cele îndurate.
2: M-ai făcut să-mi pierd cumpătul. Ceea ce nu mi se întâmplă prea des. Prefer să nu mai spun nimic. Hai, mana, fără inimă.

0: doua zi, acasă la doamna Higgins, mama lui Henry.
1: Doamnă, domnul Henry e jos cu domnul colonel Pickering.
2: Bine,
1: poftește-i sus, sunt la telefon. Cred că telefonează la poliție.
2: Cum?
1: Domnul Henry e foarte agitat, doamnă. M-am gândit că e mai bine să vă spun.
2: M-aș fi mirat dacă îmi spuneai că nu e agitat. Spune-le să vină sus când termină cu poliția. Trebuie să fi pierdut ceva.
1: Da, doamnă. Ah, da, du-te sus și spune-i domnișoarei Doolittle că au venit domnul Henry și domnul colonel. Și roagă să nu coboare până nu o chem. Bine, doamnă.
3: Ascultă, mamă. Să vezi ce blestemății.
1: Da, dragă, da. Bună dimineața. Da,
3: bună dimineața.
1: Ei, ce s-a întâmplat?
3: Eliza, aștept.
1: E probabil că ai speriat.
3: Da, rău. Prostii, mamă. Cum o să speri? Am lăsat-o azi noapte, ca de obicei, să stingă lămpile.
1: Da.
3: Și ea, în loc să se culce, și-a schimbat rochea și-a tulit-o. Azi dimineața a venit cu o trăsură să-și ia lucrurile. Și proasta aia de doamnă Pierce a lăsat-o să le ia, fără să-mi spună nimic. Ei, ce să fac acum? Ce?
1: Cred că va trebui să te lipsește ea, Henry.
3: Cum? Ce
1: fata are tot dreptul să plece dacă așa vrea.
4: Bună dimineața, domnul Higgins. V-a spus Henry?
1: Bună dimineața, domnule.
3: Ia spune-mi, ce spune dobitocul cu acela de inspector?
4: Deci...
3: ai oferit o recompensă?
1: Nu, cumva ați spus poliția să o caute pe Eliza?
3: Desigur, de ce avem poliția?
4: Nu puteam să o lăsăm să plece așa, domnul Higgins. Ce era să facem?
1: Amândoi la un loc nu aveți mai multă minte decât doi copii.
4: De ce? Domnule
1: Henry,
4: de ce?
1: Un domn stăruie să vă vadă. A fost îndreptat aici din stradă Wimpole. Spune că îl cheamă Doolittle.
4: Doolittle, măturător?
1: Măturător? Nu, domnule. Un gentleman îmbrăcat elegant.
4: Elegant?
1: Poartă o redingotă la modă, cu jiletcă albă și pantalon gri. Ah. Floare la butonier.
3: Pite, să știi că e vreo rudă de aici la care s-o fi dus. Trimite-l repede sus.
1: Îi cunoști vreuna din rude?
4: Nu, nu mai te tată.
1: Atunci cine poate să... Domnul Doolittle!
4: Oh, asta e bună.
5: Uită-te la mine. Vezi asta? E opera dumitale, domnule Higgins.
3: Dar ce e opera mea, omule?
5: Uită-te la redingota mea, la jobel, strălucirea cu care sunt îmbrăcat.
3: Eliza ți-a cumpărat hainele.
5: Da, de unde? Nici pomeneală. De ce să-mi cumpere haine?
1: Bună dimineața, domnule Doolittle. Nu vrei să iei loc?
5: Nu, ce reiertăciune, doamnă. Nici nu v-am văzut. Vă mulțumesc. Sunt atât de frământat de ceea ce mi s-a întâmplat, încât ei nu mă mai pot gândi la altceva.
3: Ce dracu ți s-a întâmplat?
5: Nu m-aș plânge dacă ar fi o simplă întâmplare. Dar asta numai dumneata mi-ai făcut-o, Higgins.
3: Ai găsit-o pe Eliza? Asta e principal.
5: Dar ce, ai pierdut-o?
3: Da, da.
5: Zi-mi-o da proste.
3: Cum adică?
5: Eu n-am găsit-o, dar mă găsește ea repede, repede după ceea ce mi-ai făcut.
1: Dar ce ți-a făcut fiul meu, domnule Doolittle?
5: M-a dărâmat. Cum? Mi-a distrus fericirea. Cum? M-a legat copză și m-a predat moralității burghezi.
3: Aiure, ești beat.
5: Zici că sunt beat.
3: Da.
5: Ia spune-mi. Ai scris sau n-ai scris dumneata o scrisoare unui trăznit bătrân din America, acela care a dat 5 milioane spre a se funda niște societăți pentru reforma morală în lumea întreagă și care ți-a cerut să inventezi o limbă internațională?
3: Ce? Da. Ezra Wanafell. Păi a murit.
5: Ei, da, el a murit și pe mine m-a dărâmat.
1: Spune,
5: nu i-ai scris dumneata o scrisoare spunându-i că cel mai original moralist trăitor în Anglia, după știrea dumitale, este Alfred Doolittle, un oarecare măturător de stradă?
3: Da, acum mi-aduc aminte că, după ultima dumitale vizită, am făcut gluma asta proastă.
5: Bine ai zis, glumă proastă. De aici mi se trage pocinolul. I-ai dat prilejul mult dorit să arate că americanii nu e ca noi, că ei recunoaște și respectă meritul în orice clasă socială, fie cât de omil. Asta e chiar vorbele de la furisitul lui de testament, prin care domnule Higgins, mulțumită glumelor dumitale nesărate, îmi lasă o participație la trustul lui de brânză fredigerată, care înseamnă 3.000 de lire pe an, cu condiția să țin conferință sub auspiciile Ligii Mondiale Oamfeler pentru reforma morală. Ori de câte ori mi se va cere, maximul de 6 ori pe an.
3: Unde și-a băgat dracu coada? Nu, asta e grozav.
4: Nu, nu-i nimic, poți să fii liniștit. După prima conferință, n-au să-ți mai ceară o a doua.
5: Nu-mi pasă de conferință, am să ne torn la conferință până rameții. Că nu de asta am iar de mine. Dar ce mă râcă este că m-au făcut centru. Ce? Eu le-am cerut să mă pricopsesc. Eram fericit așa cum eram. Eram liber. Puteam face rost de gologane aproape de la fite cine când aveam nevoie. Cum am făcut de la dumneata, Higgins. Acum sunt necăjit. Legat de mâini și de picioare. Și toată lumea mă stoarce de bani. Asta e moralitatea clasii burgheze. Vorbești de pierderea Elizii. Avea dumneata grijă, mă prind pe ce vrei, că acum va veni și ea pe capul meu. Parcă o văd în prag pe dumneei care s-ar putea lesne întreține singură vânzând flori. Dacă acum n-aș fi dit ai omul respectabil. Și următorul care mă va șufurlui vei fi dumneata, Higgins, că va trebui să învăț limba burgheză de la dumneata. Mă rog să vorbesc englezește, sate.
1: Mă bucur, domnule Doolittle. Cu asta s-a rezolvat și problema viitorului Lizzie. De acum înainte ai să fii în stare să-i porți de grijă.
5: Da, doamnă, toți s-așteaptă acum să le port de grijă. Și asta numai din 3.000 de lire pe an.
3: Prostii, prostii. El nu e în stare să aibă grijă de ea. Și nici nu va avea. Nu e a lui. I-am plătit-o cu 5 lire. Doolittle, ești un om cinstit ori un ticălos?
5: Câte puțin din amândoi, Higgins, ca oricare din noi. Nițeluși din amândoi.
3: Bine. Ai luat banii aceia pentru fată, nu? Așa că nu mai ai dreptul să ceri fată.
1: Henry, nu fi absurd. Dacă vrei să știi unde e Eliza, află că e sus.
3: Cum sus? Sus?
1: Da.
3: Mă duc să vă
1: potolește-te, Henry. Și așează-te.
3: Mamă.
1: Ascultă. Eliza a venit la mine azi de dimineață.
3: Asta-i...
1: Și-a petrecut o parte din noapte rătăcind ca turbată dintr-un loc în altul și încercând a-și face cura să se arunce în Tamisa. Apoi o parte din timp la Hotel Carlton.
3: Da.
1: Mi-a spus ce brutal v-ați purtat cu ea.
3: Nu,
4: no, dragă doamnă Higgins, ți-a spus bazme. Ce i-am făcut noi?
1: Cred că știu destul de bine ce ați făcut.
4: De ce anume?
1: Și are o fire destul de afectoasă. Da. Nu e așa, domnule Doolittle?
5: E foarte inimoasă, Conisa. Seamănă cu tasul.
1: Da. Iar așa. Ea s-a atașat de voi amândoi. Am muncit din greu pentru tine, Henry. Nu știu dacă tu înțelegi ce înseamnă pentru o fată ca ea să muncească cu creierul. Și voi nu i-ați mulțumit. Nu ați felicitat-o. Nu i-ați spus ce minunat a fost când a reușit marea încercare fără a face măcar o singură greșeală.
3: Știa toate astea. Discursuri, bineînțeles, nu i-am ținut.
4: Da, e drept. Poate că nu i-am dat atenția cuvenită, dar... E supărată rău?
1: Da. Mă tem că n-are să se mai întoarcă la voi. Dar zice că e de acord ca să rămână în relații bune cu voi și să considere ce a fost ca și cum n-ar fi fost. Dacă îmi făgăduiești, Henry, ca să te porți cum trebuie, o chem jos. Dacă nu, du-te acasă. Mi-am pierdut destulă vreme.
3: Bine, foarte bine. Pic, vezi, poartă-te frumos.
4: Da,
3: să ne luăm manierele de duminică pentru creatura asta pe care am cules-o din noroi.
1: Da, doamnă, rog-o pe domnișoara Doolittle să vină jos, te rog. Bine, doamnă. Domnule Doolittle, vrei să treci pe balcon? S-o scutim de emoții pe Eliza până termină cu domnii.
5: Da, bine, doamnă.
1: Să te porți frumos, Henry.
3: Da, fără cusur, mamă, fără cusur.
6: Bună ziua, domnule profesor. Cum o mai duci cu sănătatea? Bineînțeles că o duci bine. Nu ești bolnav niciodată.
7: Îmi pare bine să te văd din nou, domnule colonel.
4: Foarte amabil.
7: E cam răcoare în dimineața asta, nu?
3: Da, ascultă, e drept. Ascultă, să nu îndrăznești să faci jocul ăsta cu mine. Doar eu te-am învățat. Și cu mine nu se prinde. Hai, vino acasă. Și nu mai fi tantă.
1: N-am ce zice, frumos te mai exprim, Henry.
3: Lasă-o în pace, mamă.
7: Domnule colonel, te vei lepăda cu totul de mine acum că s-a sfârșit cu experiența.
4: Dar de ce vorbești așa?
7: Îți datorez așa de mult, încât aș fi tare nenorocită dacă m-ai uitat.
4: Ești prea bună, domnișoară Doolittle.
7: Nu o spun pentru că mi-ai plătit rochile. Știu că în privința banilor ești mărinimos cu toată lumea. Doar de la dumneata am învățat cu adevărat manierele frumoase. Și tocmai asta face ca o femeie să fie o adevărată doamnă, nu-i așa?
4: E, da.
7: Și, crede-mă, nu mi-a fost ușor, având mereu în față exemplul profesorului Higgins, oh? Care m-a învățat să-i semăn leit. Adică să nu mă stăpânești și să folosesc vorbe urâte la cea mai mică provocare.
4: Da, bine.
7: Știi, dumneata, când a început adevărata mea educație?
4: Nu. Când?
7: Când mi-ai spus, domnișoară Doolittle.
4: Aha.
7: Chiar în ziua când am venit prima dată în strada unui.
4: Da.
7: Atunci am început să mă respect pe mine însă. Pe urmă, dumneata, nu-ți scoteai niciodată ghetele în sufragerie când eram eu
4: acasă. La noi nimic, nu trebuie să spese de asta. Higgins își scoate ghetele oriunde se ne merește.
8: Da, mulțumesc.
7: Știu și nu-i aduc nicio vină. Așa e felul său de a fi. Da, pentru mine însemna foarte mult că dumneata nu o făcea.
4: Bine.
7: Vezi, în afară de lucrurile pe care oricine le poate deprinde, felul de a se îmbrăca, a vorbi, deosebirea între o femeie de lume și o florăreasă, nu constă numai în felul în care se poartă ele, ci în felul cum sunt tratate. Pentru profesorul Higgins, voi fi întotdeauna o florăreasă pentru că se poartă întotdeauna cu mine ca și când aș fi o florăreasă. În schimb, știu că pentru dumneata pot să fiu o doamnă.
4: Păi da?
7: Deoarece mă tratez ca pe o doamnă.
4: Ești foarte amabilă, domnișoară Doolittle.
7: Acum, aș vrea să-mi spui Eliza, dacă vrei.
4: Dar cum de nu? Îți mulțumesc, Eliza. Desigur, Eliza.
7: În schimb, aș dori ca profesorul Higgins să mă cheme domnișoara Doolittle.
9: Să crăpi întâi și pe urmă am să-ți spun domnișoara Doolittle.
8: Da, bine.
4: Eliza, de ce nu-i răspunzi pe limba lui? Nu te lăsa.
7: Nu pot. Mai înainte puteam, dar acum nu mai pot face cale întoarsă.
5: Poți să intră?
4: Victorie! Victorie! Olio! Victorie! Victorie!
7: Ai dat peste un milionar de data asta, tătăiță!
5: Află că așa e. Azi însă sunt îmbrăcat ceva mai dihai. Mă duc la biserică. Mamă ta vitregă mai am căsătorit.
7: Te cobori atât de jos încât să o iei cu bunurie pe femeia aceea ordinară?
4: E dator să o facă, Eliza. Da, vezi cum și-a schimbat dumnea ei părerea, domnule Doolittle.
5: Da, intimidată, coane, zăpăcită de situație. Moralitatea burgheză își cere victimele. Nu vrei să spui pălăria, Eliza? Să vii cu mine, să mă vezi cum înșa de cazineric.
7: Dacă domnul colonel spune că trebuie, da, hai să o fac și pe asta. Da. Deși ca răsplată voi fi probabil barșocorit.
5: Nu-ți fie nicio steagă. Acum nu se mai ciorăvăiește cu nimeni. Viața femeie, respectabilitatea a dat-o gata.
7: Eu imediat doar să-mi pun pălăria.
5: Da, nu vii și dumneata la biserica Sfântul Gheorghe, domnule colonel, da, așa ca să mă susțin.
4: Dar cum de nu? Cu plăcere.
2: Pot veni și eu, domnule Doolittle?
5: Prea onorat, Coriț.
2: Am să comand trăsura și sunt gata imediat. O iau pe Eliza cu mine.
7: Mi-am pus pălăria și mănușile. Sunt gata.
4: Eliza, înainte de a pleca,
7: da,
4: te rog eu, iartă-l pe Higgins și vină îndărăt la noi.
7: Nu cred că mi-ar da voie tata.
5: Treaba asta nu mă bag. E timpul să ne ducem noi, colonel.
4: Da.
5: Bine, Higgins, ne vedem la biserică, Eliza.
4: Eliza, te rog, rămâi cu noi, Eliza. La revedere.
7: La revedere, domnule colonel.
9: Ei, Eliza, te-ai răfuit, cum zici tu. Nu ți-ajunge?
7: Vrei să mă întorc numai ca să-ți aduc papucii? Să-ți înghit negricalele și să duc și să-ți aduc toate cele?
9: N-am spus deloc că vreau să te întorci.
7: Așa. Atunci despre ce e vorba?
9: Despre tine, nu despre mine. Dacă te întorci, am să mă port cu tine exact ca totdeauna. Ei, nu pot să-mi schimb firea și n-am de gând să-mi modific purtarea. Mă port exact ca Pickering.
7: Asta nu e adevărat.
9: Cum nu e adevărat?
7: El se poartă cu o florăreasă ca și când ar fi o ducesă.
9: Și eu mă port cu o ducesă ca și când ar fi o florăreasă.
7: Înțeleg. La fel cu toată lumea.
9: Exact.
7: Ca tata.
9: Ce? Ascultă, fără să accept comparația în toate privințele, este foarte adevărat, Eliza, că tatăl tău nu este un snob și că se va simți la largul lui în orice situație l-ar pune năstrușnica lui soartă. Marele secret, Eliza, este să ai aceeași portare față de orice ființă omenească. Pe scurt, să te porți ca în rai, unde nu există vagoane de clasa a treia și unde orice suflet e la fel de bun ca celălalt.
7: Amin. Ești un predicator născut.
9: Chestiunea nu este dacă mă port cu tine ca un mârlan.
3: Și numai dacă m-ai văzut vreodată portându-mă mai bine cu altcineva.
7: Nu-mi pasă cum te porți cu mine. Nu-mi pasă de ocări. Da, nu vreau să se treacă peste mine așa de ușor.
3: Da? E atunci să pierd din calea mea. Că eu n-am de gând să mă opresc pentru tine. Știi, vorbește parcă aș fi un autobuz.
7: Chiar că autobuz ești. Numai hurducături și smucituri. Și nicio considerație pentru nimeni. Dar eu mă pot lipsi de dumneata. Să nu crezi că nu pot.
3: Știu că pot, știu. Vei, ți-am spus-o și eu.
7: Știu că mi-ai spus-o, bestie. Voiai să scap de mine.
3: Minți.
7: Mulțumesc.
3: Cred că nu te-ai întrebat niciodată dacă eu mă pot lipsi de tine.
7: Nu încerca să mă iei pe ocolite. Va trebui să te lipsești de mine.
3: Nu am nevoie de nimeni. Am un suflet al meu și o scânteie de foc divin. Da. Ai să-mi lipsești, Eliza. M-am obișnuit cu glasul tău, cu înfățișarea ta. Chiar îmi plac.
7: Le ai pe amândouă. Glasul la gramofon, înfățișarea în albumul cu fotografii. Când ți-o fi dor de mine, dă drumul la gramofon. Nu are suflet ca să-l poți să-l
3: Sufletul tău nu l-am la gramofon. Lasă-mi simțimintele tale și poți să-ți iei și vocea și înfățișarea. Nu ele te fac să fii ceea ce ești.
7: Mă, ce drac împelițată ești. Poți răsuci inima unei fete tot atât de ușor cum alții pot răsuci brațele ca să o doară. În fond, nu-ți pasă de mine cât de cât.
3: Țin la viață, la omenire. Și tu faci parte din această omenire, care mi-a ieșit în cal.
7: Și ai să mă dai afară chiar mâine dacă nu ți-ai face mendrele.
3: Da, și tu poți să pleci chiar mâine. Dacă nu fac ce vrei tu.
7: Și să locuiesc cu mama vitregă.
3: Sau să vin sfron.
7: Dacă aș putea să mă întorc la coșul cu flori, n-aș depinde nici de tine, nici de tata, n-aș depinde de nimeni. De ce mi-ai răpit independența? Acum sunt o sclav. Cu toate vesmintele mele frumoase.
3: Ba deloc. Te adopt ca fică. Și pun o sumă de bani pe numele tău, dacă vrei. Aha, sau ai prefera să te căsătorești cu Pickering?
7: Nu m-aș căsători cu dumneata nici dacă mi-ai cere. Deși ești mult mai aproape de vârsta mea decât colonelul. Nu asta urmăresc eu și nici să nu te gândești la așa ceva. S-au găsit totdeauna destui băieți care să vrea să mă ia în căsătorie.
3: Cum?
7: Da, Freddy Hill îmi scrie de 2-3 ori pe zi, coli întregi.
3: Iată, uite ce îndrăzneală!
7: Are dreptul dacă îi place bietul băiat. Și mă iubești?
3: Da? Pe scurt, ai vrea să mă vezi prăpădindu-mă după tine ca Freddy, nu-i așa?
7: Ba nu, nu asta-ți cer. Și vezi, nu fi prea sigur nici de dumneata și nici de mine. Aș fi putut fi o fată stricată dacă aș fi vrut. Dar ceea ce vreau eu este puțină bunătate. Fără să uit deosebirea dintre noi, am ținut totdeauna la dumneata, prietenește.
3: Da, ai dreptate. Da, așa simt și eu. Și Pickering tot așa. Dacă nu ești în stare să prețuiești ceea ce ai, atunci caută ce ești în stare să prețuiești.
7: O, tiran crun ce ești. Toate le întorci împotriva mea. Crezi că trebuie să mă întorc în strada Wimpole pentru că n-am unde să mă duc decât doar la tata? Să nu fii prea sigur că mai ai la picioarele tale. Am să-l iau pe Freddy.
3: Cum?
7: Îndată ce va fi în stare să mă țină. Așa am să fac. N-am să mă târăsc la picioarele tale. Pot să dau lecții ca și dumneata. N-am decât să dau un anunț la ziare că ducesa dumitale nu-i decât o florăreasă căreia i-ai dat lecții și că la rândul ei și ea poate învăța pe altele ca să devină ducese în 6 luni.
3: E, așa-mi place. Am spus eu că fac o femeie din tine, și am făcut.
7: Da, hei, uite, acum o întorci și te pui bine cu mine. Acum însă nu mai mi-e frică de dumneata.
1: Sunt gata. Hai să plecăm, Eliza. La revedere, Henry.
3: La revedere, mamă. Ascultă, Eliza. Cumpără-mi o cravată care să meargă la costumul meu cel nou. Da, poți alege tu culoarea. Și cumpără și șuncă și brânză de Stilton.
7: Comandă și cumpără-ți singur tot ce poftești. Eu plec înainte, doamnă Higgins. Vă aștept în trăsură.
1: Mă tem că ai învățat-o foarte rău pe fata asta, Henry. Ei, dar nu-i nimic, lasă că-ți cumpăr eu cravată.
3: Nu te ostăni, mamă, mi le pot cumpăra și singur. La revedere, la revedere. Mi le pot cumpăra și singur, era dracului să fie de cravată, era dracului de tot.
10: Ați ascultat Pygmalion de George Bernard Shaw. Traducere și adaptare radiofonică de Petru Comarnescu. Înregistrare realizată în studiourile noastre în anul 1956. Distribuția a fost următoarea: Henry Higgins, Alexandru Critico, artist emerit; Doamna Higgins, mama lui Henry, Cleo Pan Cernățeanu; Eliza Doolittle, Virginica Romanovski, artistă emerită; Alfred Doolittle, tatăl ei; Alexandru Giugaru, artist al poporului; colonelul Pickering, Ion Manolescu, artist al poporului; doamna Ainsford Hill, Silvia Fulda; Clara, fiica ei, Julieta Mărculescu; Freddy, fiul ei, Florin Vasiliu; doamna Pierce, Lili Popovici. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mulțumim. Adrian Nour. Prietenul invizibil.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: muștar doriți?
1: Sunteți foarte amabil, mulțumesc.
0: De ce așa puțin?
1: O lingură mi-ajunge și prea ajunge.
0: Îmi scot pălăria în fața muștarului ăstuia. Nu suferă comparație cu niciunul din câte mi-a fost dat să întâlnesc. Încercați să vedeți.
1: Da. Gustos. Foarte gustos.
0: O adevărată desfătare. Și nici prea iute nu-i. Un muștar bun nu trebuie să fie neapărat iute.
1: Chiar așa.
0: Există muștar și muștar, ca să folosim o expresie simplă.
1: Ați spus un mare adevăr, domnule.
0: Iertați-mă, nu cumva ne cunoaștem?
1: Tocmai vreau să vă întreb și eu același lucru.
0: Dați-mi voie, Kizel.
1: Bosch, îmi pare foarte bine.
0: Domnul Bosch?
1: Da.
0: Bosch, Bosch, Bosch, Bosch.
1: Willy Bosch.
0: Filatelist.
1: Pe vremuri de mult, când eram tânăr. Specialitatea, teme religioase.
0: El la mei?
1: Suport foarte greu căldura, din păcate.
0: Jucă așa?
1: Rar. Din nefericire, mult prea rar. Caligraf?
0: Nu, cum ați spus vreo?
1: Caligraf?
0: Nu.
1: Puteți deveni un modernist furios. Un caligraf furios. Pe cei cu minții îi cunosc foarte bine. Eu sunt secretarul Asociației Caligraf.
0: Vă să zic asta?
1: Da. Curios. Anineauri când veneți încoace, m-am gândit. Pe domnul ăsta îl cunosc. Dar acum când stați în fața mea, nu mai îmi păreți atât de cunoscut.
0: Interesant. Lucrul ăsta poate să ne fie de ajutor.
1: Așadar, se poate deduce?
0: Ce?
1: Că drumurile noastre se încrucișează.
0: Întocmai. Asta era. Ce anume, a zice că destul de des. Dacă nu cumva, chiar mereu.
1: Unde oare?
0: Dați-mi voie să fac reconstituirea. Sunteți în drum spre casă?
1: Da.
0: Cât e de aici până la dumneavoastră la serviciu?
1: 5 minute bune.
0: Și la ce oră se termină serviciul?
1: Oficial la ora 5, dar de fapt plec de la birou cu o jumătate de oră mai târziu.
0: Am găsit.
1: Cum adică?
0: Ce-ați spune de un sirop de lămâie cu sifon?
1: Bună idee.
0: Două siropuri de lămâie cu sifon, vă rog.
2: Două siropuri, imediat.
1: Ei?
0: Reci, dacă se poate.
1: Da.
0: O să vă mirați. Aici.
1: Aici?
0: Chiar în locul ăsta.
1: Cum, aici, în fața tarabii cu cărnați?
0: Doar de azi aici, nu?
2: Chiar așa. Două siropuri de lămâie. De la gheață, cum ați dori.
0: Taraba asta, ca să zic așa, indică punctul unde ne-am întâlnit zi de zi. Băgați de seama, e foarte simplu. Veniți dintr-acolo.
1: Da.
0: La 5:30 ați ieșit de la birou și până aici faceți 5 minute bune. Eu vin din direcția opusă. Tot o jumătate de oră mai rămâi și peste program. Poziția mea profesională mă obligă ce să-i faci. Și am nevoie până în locul ăsta, ghiciți de cât?
1: 5 minute.
0: Exact.
1: Aproape că m-ați convins.
0: Am o idee ca să vă risipești și ultimele îndoieli.
1: Da.
0: Să ne reconstituim întâlnirea. Fixăm o anumită distanță între noi și pornim unul spre celălalt, ca de obicei. O să vedeți. În afară de grătarul cu cărnați, toate lucrurile vor fi la fel ca în fiecare seară, la ora 17:35. Vă rog să-mi faceți plăcerea să verificați justețea teoriei mele la fața locului.
3: Doisprezece,
4: mama.
5: Da?
4: Cu Bocklein ar fi fost 13.
5: Un motiv în plus să nu-l inviți.
4: Bocklein e o persoană importantă, totuși.
5: Nu atât de important încât din cauza lui să-ți fi dăm cifra 13.
4: Se va simți jignit că nu l-am invitat.
5: Pentru un om ca Bocklein e o onoare să fii jignit de tine, băiete. Zis în gut, parcă bea vin roșu, nu?
4: Nu-l cunoști mai bine ca mine,
5: mama. Ludwig!
6: Ce dorește, doamna?
5: Pregătește un pahar de vin roșu pentru președintele Zwissengut, te rog.
6: Da, doamna.
5: În fond, n-a rămas Bocklein decât ceea ce a fost întotdeauna, un excroc mărunt ordinar. A pierdut trenul. Printre invitații ar fi fost deplasat în orice caz.
4: Odinioară îi permiteai să spună, mătușe.
5: Odinioară? Doamnă, odinioară. De când, mă rog, ții tu seama de trecut, băiete?
4: Da.
6: Paharul cu vin roșu pentru domnul președinte.
5: Mulțumesc, Ludwig.
4: Ascultă, Ludwig.
6: Da, domnule director general Kant.
4: Grătarul ăla de cărnați de jos, până azi nu l-am observat. De când e acolo?
6: De azi dimineață.
3: Aha, bine, bine, bine, poți să pleci.
5: Un grătar de cârnați?
7: Pitoresc, nu-i așa? Ca și când în casa asta ar locui oameni care să-și astâmpere foamea la o tarabă de cârnați.
5: Nu-i chiar departe vremea când te mulțumeai la prânz cu doi cârnați bine prăjiți, cu muștar și sos picant?
7: Între timp, standardul meu de viață s-a modificat considerabil.
5: Bineînțeles, băiete, bineînțeles. A fost o observație fără importanță.
7: Și foarte recunoscător, mamă, dacă ai renunțat la astfel de observații fără importanță în prezența oaspeților.
5: Acum suntem între noi, băiete, domnule director general.
7: Abia la miezul nopții, ca să fiu precis.
5: Să-i lăsăm lui Ludwig această plăcere, e așa de mândru de tine.
7: Mamă, dacă își permite careva vreo glumă proastă.
5: În legătură cu tine, băiete? Cu Siegfried Kahn? Cu cine ar îndrăzni? Păi încă nu ne-am înțeles cum să-i aranjăm la masă. Pe cine să punem lângă Bachmann? Pe Bachmann trebuie să-l placez așa că pe l-am tot timpul sub ochi. Singurul om față de care are respect sunt eu. Oare Ludwig? Ludwig știe că Wernicke face alergie la fructele zaharisite?
7: Nu știu, rezolvă tu asta, mama. Eu trebuie să-mi pregătesc cuvântare.
5: Jus în cu fasada dreapta mea. Nimeni ca el n-are atâta haspălă vrăginte despre iminenta creștere a taxelor de scont.
7: Mama, sper că e și părerea ta. Să mă marginez la aspecte de ordin personal în cuvântare și pe cele profesionale să le amintesc numai în trecere.
5: Bine, bine, strașnică idee.
7: Vreau să las impresia că îmi sărbătoresc în primul rând aniversarea 50 de ani în societatea iubiților mei prieteni.
5: Așa.
7: Cât despre restul, las pe Wernicke.
5: Excelent, băiete, excelent.
7: Mi-a arătat cuvântarea pregătită. N-ai loc de atâtea laude la adresa mea.
5: Da? Cu atât mai mult este cazul să te arăți modest. Nimic nu consolidează mai bine succesul ca modestia. De aici și propunerea mea să formulăm invitațiile pentru această recepție cât se poate de firesc. Siegfried Kahn are onoarea și nimic altceva. Numai subalternii se împodobesc cu titlul.
7: Tata admirația mea, mamă.
5: Dragul meu băiat.
7: Ce s-ar fi ales de mine dacă nu te-aș fi avut?
5: Nu mi-am făcut decât datoria. De fapt, era datoria tatălui să te încurajeze corespunzător capacităților tale. Dar tatăl tău, doamne.
7: Oare știe?
5: Când ai scris în toate ziarele, presupun că n-a uitat și să citească între timp. Dacă e cazul să-mi fii recunoscător pentru ceva, băiete, e că te-am scos de sub influența lui cât s-a putut mai repede. Sub toate aspectele, dar sub toate aspectele, era ceea ce se numește un om mediocru, mediocru în toate. Și nu-mi închipui că s-a schimbat în ultimii 50 de ani.
7: Tot ce se poate.
5: Hai acum, hai să vorbim despre altceva, vrei?
7: Frumoasă seară! De când zidul e proaspăt văruit, fabrica are un aer mult mai prietenos. Câteva raze aurii, un grătar de cârnați sub o copertină vărgată alb și roșu, doi oameni obosiți de muncă, stând de vorbă tihnit și mâncând câte un cârnat în drum spre casă. Da, da, ăsta e tabloul pe care mi l-aș dori în biroul meu cel nou. Dar cine să mi-l picteze?
8: Aș vrea să am și eu perspicacitatea dumneavoastră, colega.
9: Gândirea logică este alfa și omega meseriei mele. Lucrez la revizie. Nu e un motiv să fim formaliști, domnule Boș.
8: Aristocrații de la revizie.
9: Am aflat că uneori ni se spune așa. În fond nu suntem decât niște oameni.
8: Cred.
9: Cu toate că recunosc, căutăm să ne păstrăm oarecare exclusivitate. Și dumneavoastră, dacă îmi dați voie să vă întreb.
8: La contabilitate.
10: Poftiți, chernații. I-am fric foarte bine, dacă nu voi e cu supărat.
8: Da, da.
10: Sunt așa de rar clienții care știu să aprecieze un muștar bun.
9: Ce părere aveți, domnule Boș?
8: Excelentă.
10: Producție proprie. O rețetă de 300 de ani.
8: Îmi dați voie să vă invit și pe dumneavoastră la un sirop de lămâie?
10: Nu spun nu.
8: Ce? Nu. Noroc, noroc.
10: În sănătatea dumneavoastră, domnilor.
8: Excelent. Rece și bună.
10: Dar minter, îmi permis să vă fac atenți. Sunteți urmăriți.
8: Noi? Cine?
10: Vă uitați într-acolo. Când vă spun, de sus, de la al doilea etaj. Un domn, de bună bucată de vreme.
11: Într-adevăr.
10: Nu-i binevoitor, după cât se pare. Siropul se cerea mai rece. Să-l pun la gheață.
11: Are dreptate, ne observă cineva.
8: Îl cunoașteți?
11: Din câte știu eu, nu.
8: Chiar credeți că ne urmărește, domnule Kinzel?
9: Atunci unde se uită? La fabrică, la zidul cel alb? Suntem singuri oameni prin părțile astea. Noi și negustorul de cârnați.
8: Ce-i drept, sare în ochi. Dar ce poate să-l intereseze în privința noastră, domnule Kinzel? Ce ziceți?
9: Să nu lăsăm cârnații să se răcească.
8: Cârnatul, da, cârnatul. Știți că
10: Numai e acolo.
2: Godiți muștarnița, domnilor. Mai am în spatele prăvălii o găleată plină. Domnul acela nu vă e cunoscut?
8: Nu l-am văzut niciodată.
2: E domnul Count. Dacă numele lui vă spune ceva. Mă duc să mai aduc muștar.
8: Domnul Count?
11: Șeful nostru cel nou.
8: A apărut iarăși la fereastră.
5: Ciudat, nu l-am recunoscut imediat.
8: Îl cunoașteți mai de aproape?
2: Noi cei de la revizie.
8: E, ce să mai vorbim. Frumoasă casă, foarte distinsă.
2: Dacă ar fi după mine, aș dori peste drum o vecinătate mai frumoasă decât fabrica.
8: Și eu. Cu toate că pe mine fabrica mă deranjează mai puțin decât peretele ăla.
2: Peretele?
8: Da. Fiindcă este înfiorător de alb. Înfiorător de alb.

0: preparați-vă pentru orice eventualitate.
1: O pensulă?
0: Da, din cel mai fin păr de bursuc. Totdeauna o am la mine. Pentru eventualitate că într-o zi cad în ispită în plină stradă și atentez la inocența vreunei suprafețe albe. În acest caz, cu mâinile goale, nu poți face nimic. Nu-i așa?
1: Lasă-te pe gubaș, băiete. Astăzi nu-l convingi canarul să cânte.
2: Tristețea lui are ceva molipsitor.
1: Mâine o să cânte din nou, fi sigur. Mai întâi să se obișnuiască cu gândul că scumpă lui Colivie astăzi iarăși numai pentru el. Ar fi bine să-ți vezi cuvântare, băiete, în loc să te preocupe ce simte canarul. O știi pe de rost?
2: Nu, de ce? Vernice citește de pe hârtie.
1: Dragă băiete, de la un om cu posibilitățile tale, lumea se așteaptă să vorbească liber.
2: Te rog
1: să nu mă contrazici. Ai să-ți înveți alocuțiunea pe de rost și ai să o spui parcă improvizând. Cu cât vei căuta mai des expresia adecvată, cu atât mai bine. Cei de față o să se întristeze și o să se bucure împreună cu tine găsind cuvântul potrivit.
2: Uneori am senzația că mă consider încă un copil.
1: Nu cumva te-am supărat, băiete?
2: Alți oameni la vârsta mea au copii mari. Sunt poate chiar bunici.
1: Gândul că ai putea fi bunic m-a făcut să râd de nenumărate ori.
2: Pentru un om de 50 de ani ar fi foarte normal.
1: Tocmai de asta, ideea că fiul meu ar putea fi un om obișnuit de 50 de ani mă distrează.
2: Totuși am să mă însor, chiar foarte curând.
1: Bineînțeles, așa să faci, băiete. Cum vei fi stăpân pe situație, o să căutăm o tovarășă potrivită pentru tine. M-am gândit și la asta.
2: Nu-i mai degrabă treaba mea, mamă?
1: Cât e pricep tu la femei, experiența ta se rezumă la câteva fetișcane care s-au abătut de la calea cea dreaptă. Și nefericita ta iubire din tinerețe, cum o chema oare?
2: Laura.
1: Că despre Laura asta nu-i datoreza altceva decât doar că ți-a deschis ochii asupra existenței celor două sexe. Slavă Domnului că mi-a ajuns la ureche zvonul în ultimul moment și am putut împiedica nenorocirea cea mare. Ar fi făcut din tine un tată de familie grijuliu și încrezător, un stâlp de cafenea cu gândul la cartofii prăjiți și la desfătarea unei aventuri extraconjugale. Nu, băiete. Ai toate motivele să te încrezi și de data asta în judecata mamei tale.
2: Succesul meu îți dă ție dreptate.
1: Tocmai. Și asta e singurul lucru care ne interesează.
2: De ce am să învăț cuvântarea pe de rost?
1: Așa să faci, băiete. Între timp eu am să chipzuiesc cum să-i așez la masă.
2: Invidiez din toată inima.
1: Pe cine?
2: Privește-i, mamă. Cu câtă plăcere mănâncă cei de jos.
1: Sunt tot acolo.
2: Să consum doi cârnați, muștar și sirop când îți face plăcere. Frumoase timpuri.
1: Fii bucuros că au trecut.
2: Să poți mânca tot ce-ți dorește inima și oricât vrei.
1: Băiete, nu te lăsa cuprins de sentimentalism. Gândește-te ce antricot de vițel frate vei mânca în seara asta. Doctorul ți-a dat voie dacă promiți că o să mesteci bine fiecare în bucătură.
2: Mama, aproape nu-mi vine să cred că s-au oprit aici numai să-mi facă mie poftă. Nu e așa că se uită mereu spre noi?
1: Fiindcă nu te dezlipește la fereastră și nu mai trage perdeaua și lasă în pace. Uite, ar fi timp să te concentrezi asupra cuvântării. La ora 8 îți sosesc cum să fii.
3: Îmi dați voie să vă întreb, cum v-au plăcut cârnații?
4: O încântare, fără să vă măgulesc.
3: Deci, nu m-am înșelat în privința dumneavoastră. Mi-am spus imediat, domnii se pricep. Ei, odată cu trecerea anilor, capeți experiență în materie, când ești negustor ca mine de atâta vreme. Din păcate, cunoscătorii de lucruri bune se răresc.
0: Oare ne-ați putea da încă doi de același fel, dacă nu i-ați terminat, adică...
3: Oh, pentru dumneavoastră, oricând.
0: Sau v-ați săturat, domnule Kizer?
4: Mai nu, dimpotrivă.
0: În contul meu, vă rog.
3: Imediat, domnilor.
4: Știți care a fost totdeauna marele meu regret? Că suntem așa de puțin în contact cu colegii de la alte secții. Ce s-ar întâmpla dacă noi doi am face începutul?
0: Foarte bucuros, domnule Kizer.
4: Revizia întinde o mână prietenească contabilității. Să ne strângem mâna.
0: Așadar, în numele contabilității.
4: Dragul meu Boș.
0: Dragă domnule Kizer. Vom și să prețuim această onoare, eu și colegii mei.
4: La domn am putea renunța, ce zici? Cel puțin în afara serviciului.
0: Pot să spun ce am pe suflet?
4: Tocmai asta aștept de la dumneata, dragă Boș.
0: Niciodată nu mi-am închipuit că voi, cei de la revizie, sunteți așa de treabă.
4: Până acum nu cunoști decât pe unul din ei. Să ne ferim.

0: De generalități, însă în general,
1: așa.
0: Fiți atenți, mă rog, sunt foarte fierbinți.
2: Știți cât e ceasul exact?
0: Exact și 5.
2: Nevastă mea o să se îngrijoreze neștiind unde m-am oprit. Imediat îi duce prin minte că s-a întâmplat cine știe ce. Propun să terminăm cârnatul și...
0: De ce atâta grabă așa deodată, domnule?
1: Nu-i bine să bați la ochi. Am sau n-am dreptate? Tocmai acum...
0: Cum așa? Cui să-i batem la ochi aici?
1: Curajul dumneavoastră vă face cinste, domnule. Dar eu aș fi mai atent. De câteva minute am sentimentul că taraba mea îi stă domnului de sus ca un spin în ochi. Cu atât mai mult, cu cât așteaptă, mi se pare, musafiri.
0: Băi, și ce avem noi cu treaba asta?
1: Ar putea să-și spună și cu oarecare dreptate. Dacă negustorul de cârnați n-ar avea clienți, ar închide duiana și s-ar duce în altă parte.
2: Chiar așa, dragă Chisel?
1: Judecând după expresia lui, a zăbăuit mult prea mult în fața prăvălioarei mele. Dar mă rog, aș putea să mă înșel.
0: Dragă Boș.
2: Da, domnule Chisel?
0: Din câte știi dumneata, există vreo lege care să ne interzică staționarea aici în fața grătarului de cârnați și să nu ne dea voie să consumăm în liniște câte un cârnat?
2: Nu există.
0: Facem cumva gălăgie? Suntem un pericol pentru siguranța publică? Provocăm noi indignarea publică printr-o conduită necuvincioasă prin gesturi obscene sau alte asemenea lucruri?
2: Da, bineînțeles că nu. De unde și până unde?
0: Cu alte cuvinte, nu există nici cel mai mărunt motiv, atât pentru dumneata cât și pentru mine, ca să ne întrerupem convorbirea înainte de vreme. Dacă nu cumva, nu se pare un motiv suficient faptul că un anumit domn nu dă două parale pe prezența noastră.
2: Da, anumitul domn este, cu toate astea, șeful nostru suprem, dragă Chisel.
0: V-am supraapreciat oare? Nu cumva în spatele acestei figuri impunătoare, acestui profil tăiat ca în piatră, se ascunde un laș?
2: Domnule Chisel, eu...
0: Bine, nu te enerva, dragă Boș.
2: Eu...
0: N-a fost decât o întrebare. Să-mi răspunzi acceptând invitația.
2: Invitația dumitale?
0: La al patrulea cârnat fript.
2: Oh, cred că nu mai răzbesc.
0: Nu te mai fandosi, Boș, nu te mai fandosi. Un bărbat zdrav încă dumneata, atunci o să spun eu. Nu cântăresc nici jumătate cât dumneata. Nu m-aș da înlături să mai îngurgitesc trei cărnați cât ai zice pește. Îmi pare rău că n-ai băgat de seama. Și cu cât îmi pare mai rău, cu atât îmi crește pofta de mâncat.
3: De necrezut.
4: Ce?
3: Dacă am numărat bine, au ajuns la al patrulea rând de cârnați.
4: Ascultă, băiete, sunt în stare să înțeleg că e un chin pentru tine să te uiți cu ce poftă înghit cei de jos. Dar cine te obligă să privești mâncând?
3: Au ajuns la al patrulea, mamă.
4: Păi
3: la
4: și?
3: Al patrulea.
4: Păi și? Dar nu-i stomacul tău în joc?
3: Treia mai merge și pentru mine.
4: Ai nevoie de un tonic digestiv.
3: Eu?
4: Da, și chiar imediat.
3: Nu. Dar de ce tocmai tonic digestiv?
5: Stimată doamne, m-ați chemat?
4: Da, un tonic digestiv pentru fiul meu, dar repede.
5: Imediat.
4: Ai aerul că în orice moment ești gata să cazi în picioare.
3: E o slăbiciune trecătoare, nimic altceva.
4: Ascultă sfatul meu, Siegfried. Sau pleci de la fereastră, sau...
3: Nu, din cauza că sunt cu burta realmente goală.
4: Sau te scapi de ei.
3: Cum adică?
4: Prefectul de poliție ți-e prieten sau nu?
3: Sigur că da.
4: Ei, vezi?
3: Ei, dar cu ce drept?
4: Caragioasă întrebare.
5: Tonicul digestiv pentru domnul director general.
4: Bea, îți face bine.
3: Coniac ar fi mai bun.
4: Bea! Mulțumesc, Ludwig, asta e tot.
3: O clipă, Ludwig.
5: Da, domnule director general.
3: Am o idee. O idee chiar foarte bună. Dacă există cineva care are nevoie de tonic digestiv, domnii de jos sunt cei mai vizați. Am sau n-am dreptate? Ludwig?
5: Da, domnule director general.
3: Du jos, domnilor, două tonice digestive duble.
4: Dar nu pot să fii serios?
3: Patru cârnați de om e prea mult chiar pentru un stomac sănătos. Ai înțeles, Ludwig?
5: Două tonice digestive duble pentru domnii de la grătarul cu cârnați.
3: Da, și câteva cuvinte amabile.
4: Ești insuportabil.
3: Da, câteva cuvinte amabile, plicticoase, dar explicite.
4: Ia pahare obișnuite din bucătărie, Ludwig.
5: Desigur, stimată doamnă.
3: Așa vă să zic. Nu trebuie să fii mare filozof ca să înțelegi despre ce e vorba. Grăbește-te, Ludwig.
4: Dar ce le-ai scris?
3: Așa cum ți-am spus, câteva cuvinte amabile.
4: Cum? Pe spatele unei invitații la banchet?
3: Am luat prima bucată de hârtie bună care mi-a căzut în mână. Mamă, dacă l-aș deranja pe prefectul de poliție pentru asemenea fleacă, ar însemna tir de artilerie asupra vrăbilor, ce mi se recunoști.
4: Mă îngrijorez, Siegfried.
6: Cum eu zic, Friedkant, se trag perdelele, fiindcă celor doi domni le place să-și îndoape burțile cu cârnați fripți tocmai în fața casei mele? Sper că nu mi-ai cerut serios, mama, să telefonez prefectului de poliție. Sunt obișnuit să adaptez realitatea la ideile mele. Ceea ce îmi stă împotrivă este eliminat într-un fel sau altul.
4: Da.
6: Când este vorba de lucruri nevinovate, ajunge o aluzie delicată. Poftim, două tonice digestive duble, de exemplu, și câteva cuvinte amabile. În orice situație poți să-ți faci simțit punctul de vedere. Nu știu, dar mă miră că trebuie să-ți explic, mamă. Nu mă comport decât așa cum ai învățat tu.
4: În cazul ăsta, ne-am înțeles greșit, băiete.
6: Unde-i binoclul meu? Ludwig, binoclul meu! Mi-ar face plăcere să privesc mai de aproape obrazul celor doi neghiobi.
1: Lucrurile pot fi interpretate într-un sens sau altul, domnilor. În privința băuturii, nimic de zis, dar rândurile scrise...
0: Înseamnă pe șleau, luați-vă tălpășița.
2: Nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată poftit să o iau din loc așa de politicos.
1: Da, dacă vă consolează.
0: Hai, Boș, dă-i drumul, fă o plecăciune și închină în cinstea lui. Eu refuz să accept paharul oferit de un anumit domn în plină stradă.
1: Nu oricine are atâta curaj cetățenesc ca dumneavoastră, domnule.
2: Nu văd de ce să nu-i facem această plăcere.
0: Adică să bem paharul în sănătatea lui și să ne evaporăm?
2: Chiar așa.
0: Bea.
2: Da. Ah, e un tonic digestiv amar.
0: În sănătatea dumitale.
2: Știu că îmi face rău în orice ocazie.
0: De ce? Ai ceva împotriva tonicelor digestive?
2: Nu sunt mofturos, dar când mă gândesc la un tonic digestiv, mi se întoarce stomacul pe dos.
0: Dragă Boș, pentru asta mi-ești din nou simpatic. Ia în locul sirop de rămâie.
2: Nu. Hai. Mai bine nimic. Stați, domnul Kant, pe bună dreptate. O să se simtă jignit.
1: Și eu asta pe gânduri.
2: Nu?
1: Da? Mai ales că vă urmărește acum prin binoclu, ca să nu-i scape nimic.
0: Cine de cine își bate joc aici? O treapă asta e de o neobrazare nemaipomenită. Își permite, dragă Boș, să-ți ordone cât să mănânci și cât să te duci acasă. Chiar dacă de 1000 de ori șeful nostru suprem, suntem în afara serviciului. Ne-am îndeplinit munca conștiincios și temeinic. Sau ai ceva să-ți reproșez?
2: Eu, sfinte doamne, nimic.
0: Două siropuri de lămâie, vă rog.
1: Două siropuri de lămâie, imediat.
2: Ce să-mi reproșez?
0: Hai, vezi?
2: N-am ce.
1: Două siropuri. De data asta garantez că strânsă. Tocmai mă gândeam, poate nu-i plac figurile dumneavoastră sau cum mâncați cârnații.
2: Obrazul meu, ce să zic, chestie de gust. Dar dacă mi se critică felul de a mânca, protestez și chiar energic.
1: Pe bună dreptate, domnule. Rare ori am văzut pe cineva mâncând așa de distins cârnații ca dumneavoastră.
2: După părerea mea, nici la un grătar de cârnați nu ți este permis să mănânci cum de Dumnezeu.
1: Mai ales, domnule, mai ales. Dar pata de muștar de pe bărbie nu-i dă drept domnului Kant să vă insulte.
2: Pe bărbia mea? Unde?
0: Te implor, stai cu minte.
2: Unde pe
0: Pe virea domnului de sus nu se dezlipește de pe pata asta micuță de muștar. Numai atât așteaptă să scoți batița și să o ștergi. Data ca om liber, vrei să-i dai această satisfacție? Lasă-o acolo.
2: Ia uitați-vă ce fac cu amândouă paharele.
1: Bravo, domnule, bravo.
0: L-ai vărsat? Mă simt stânjenit, dragă Boș. Cum am putut să mă îndoiesc un singur moment de curajul dumitale?
1: Ce bine să vezi că mai există oameni pentru care drepturile individului sunt sfinte.
0: Ne tratează ca pe niște lepădături.
2: Asta e deviza mea. Să mă port astfel ca să mă pot privi oricând în față fără să roșesc.
0: Un minimum de amor propriu ca și de la un funcțional mijlociu.
2: Pentru fraza asta, dragă Kizel, îmi vine să te strâng în brațe.
0: Mă cheamă Anton. Prietenii îmi zic Tony.
2: Așadar, Tony.
0: Vini.
1: Vini. Așa și trebuie, domnule. Să fim solidari în acest moment.
2: Zi de zi am trecut unul pe lângă celălalt. De câtă vreme puteam fi prieteni?
0: Servește-te, Vili, muștar înveselește.
2: Sunt lacrimi de bucurie, Tony.
0: Să nu ne lăsăm copleșit de emoție, prieteni.
1: Foarte adevărat. Într-o situație ca asta, ne trebuie vederea limpede.
2: Niciodată n-am avut un prieten. Îmi vine să chiui.
0: Nu lăsa cârnatul să se răcească, plăgăule. Cârnații reci cad greu la stomac.
2: Ai dreptate. Ce bine e să ai un prieten. Ce bune cârnatul ăsta.
0: Nici de o hârtie de scrisor ca lumea nu ne-a considerat demni. Siegfried Kant are onoarea pe față invitație. Pe spate, un răvaș de drum. Cu noi nu o să-ți meargă, stimate, domnule Kant. Cu noi nu. Ah, ce faine cârnatul ăsta.
2: Bun, bun. Rumenit.
6: Sunt liniștit, mamă, foarte liniștit. Pulsul bate normal.
4: Dar picăturile de sudoare de pe frunte.
6: Nu sunt liniștea precipată ca altotdeauna în situațiile critice.
4: Mă fac să râd. Doi oameni îmbrăcați, cum se vede la fiecare pas, cu severitate, stau în fața unei tarabe și mănâncă niște cârnați fripți, vorbind cu sufletire. Și asta e situația pe care tu o numești critică? Chiar mă faci să râd.
6: Nu, uiți ce e mai important. Le-am trimis domnilor câte un tonic digestiv și l-au vărsat demonstrativ pe stradă, ca și când mi-ar da de înțeles, fără echivoc, că plănuiesc ceva împotriva mea.
4: Uite, dacă e vorba de glumă, amână-o pe mai târziu. O să-i distreze pe invitați.
6: Din capul locului am știut că ceva nu e în regulă. De ce tocmai azi își așează negustorul de cârnați Ghereta în fața casei mele? Și cei doi? Și a determinat să se comporte ca și cum s-ar fi întâlnit pentru prima dată. Pentru cine au jucat această scenă? Să treacă unul pe lângă altul ca doi străini, să se întoarcă, înțelegi, la grătarul cu cârnăciori, unde se mai opriseră un timp mai înainte. Ce poate să însemne asta? Târziu, la al treilea cârnat, mi s-a deschis mintea în privința celor doi de jos. Am priceput că nu-i vorba de doi cetățeni pașnici. Inteligența cetățenilor obișnuiți are limitele ei naturale, mama. La al patrulea cârnat fript s-au dat pe față.
4: Dar cu ce, dragă băiete?
6: Situația trebuie analizată profund înainte de a lua contramăsuri.
4: Fă-o baie, Siegfried. Ești transpirat tot. Ce vrei să spui prin contramăsuri?
6: Trebuie să mă gândesc.
4: Uite numărul prefectului de poliție.
6: Bine, dar...
4: Da, să te scape el.
6: Așa, direct?
4: Treaba ta, cum ai să spui.
6: Și dacă cei de jos sunt oamenii lui?
4: Cum? Cum, există ceva împotriva ta?
6: Cine știe?
4: Da, un motiv în plus ca să-i telefonez.
6: Ai dreptate.

0: Bună ziua, vă rog să așteptați.
1: Cu domnul prefect al poliției, vă rog. Domnul Kant dorește să-i vorbească într-o afacere urgentă.
0: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
1: Alo, alo, e urgent. Să-i spuneți doar numele meu.
0: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
1: Mama!
2: Ce este?
1: Cel gras.
0: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
1: A scos din buzunar o pensulă.
2: Că țineți nervii un frâu, băiete.
0: Prefectura poliției, bună ziua, vă rog să așteptați.
1: Se duce spre zid cu un borcan de muștar într-o mână, iar în cealaltă...
0: Prefectura poliției.
3: Prefectura poliției, bună ziua, cine-i la aparat?
1: Ei.
4: Mai întâi, diagonala. Cu cât unghiul este mai ascuțit... Așa? Cu atât căderea este mai bruscă.
5: Dacă nu te ajunge muștarul, mai aduc.
4: Nu. Pe urmă, trecerea neașteptată într-o curbă ușoară, căderea se domolește și forța ei se schimbă într-o piruietă. Și iată acum litera K pictată cu muștar pe albeața imaculată acestui zid.
5: Genial, dragă Vili, genial!
4: Cât de mult mi-am dorit un asemenea format. O inițială cât un stat de om. Visul de viață al oricărui caligraf. Îmi mai trebuiește muștar. Te rog, dragătorii, muștar.
5: Imediat.
4: Mult muștar. Așa, în sfârșit, pot răsufla ușurat. Mi s-a luat o piatră de pe inimă. Zidul ăsta, de când e proaspăt văruit, îmi făcea nopți nedormite. Mă temeam să merg de-a lungul lui dimineața și seara. Chinul ăsta de două ori pe zi, mult timp, n-aș mai fi putut răbda.
5: Negustorul de cârnaț zice să nu faci economie la muștar. Este entuziasmat de opera ta.
4: Așteptați, domnilor! Așteptați până ce ultima înfloritură va fi pusă la locul ei. Buclișoarele, întorsăturile și arabescurile sarea în bucate. Abia cu ajutorul lor se definește personalitatea artistului.
5: Și când te gândești că un asemenea om își trăiește zilele la contabilitate.
4: De nevoie, dragă Tony, de nevoie.
5: Un Tizian cu mânecuțe, fără grijă socotel și cu drept la pensie. Cunosc bine lucrurile, domnule.
4: Ca pictor, știi, de la început n-ar fi trebuit să mă înham la greutățile unei căsnicii. Sunt prea sensibil. Puțin muștar, te rog.
5: Da.
4: Cel puțin dacă ar avea cât de cât înțelegere pentru artă. Alaltăieri nevastă mi-a spus despre un B superb că e o mâzgăleală nefolositoare.
5: Pentru nevastă nimic nu-i sfânt.
4: Menea s-o ucid.
5: Mâzgăleală nefolositoare. Să nu fim chiar așa de moftură.
4: E, dragă Tony, cred. Hai câțiva pași în deret.
5: Să admirăm opera în toată splendoarea ei.
6: Nu mi-amintesc să fi văzut vreodată litere de asemenea dimensiuni.
7: Toată admirația mea, maestre. Să-i dați voi unui om simplu să prețuiască onoarea numărând pe un artist printre clienții săi.
4: Ca să spun adevărul, sunt mulțumit. În afară de câteva detalii fără valoare, datorită materialului necorespunzător, adică n-am nimic împotriva muștarului dumneavoastră, domnul meu.
5: Să-i poți recunoștință dumnealui, că te-a dat ocazia să-ți alungi gândurile negre.
4: Vă strâng mâna, domnule. Ați trezit un vulcan ce se credea adormit. Acum clocotește din nou pe dinăuntru. Lava scânteitoare se adună gata să izbucnească. Se vestesc erupții strașnice și aducătoare de moarte.
1: Zarurile au fost aruncate. Tot mai crezi că mă lupt cu morile de vânt?
2: Acum ai un motiv să chem poliția. Un motiv extraordinar.
1: Mai întâi să aflu ce au să-mi comunice.
2: Înainte de a avea timp să descifrezi cuvântul, păsărelele au zburat. Iar tu stai cu minte așteptând să vezi cine știe ce cuvânt vulgar.
1: Vulgar sau nu, odată zugrăvit cuvântul pe zid, voi ști ce vor de la mine. Se descoperă ei, mama. Să-și precizeze revendicările.
2: Revendicări? Te faci de râs. Au să mâzgălească cine știe ce porcărie pe zid. Un cuvânt pornografic. Sau o lozincă anarhistă. Pe zidul fabricii tale, Siegfried Kant.
1: Nu se mai așteptam. Până acum nu văd decât litera K.
2: Uite, pentru ultima dată, lasă binoclu. Du-te în birou și să învață cuvântarea pe de rost. N-am să mai rab mult timp văzându-te cum îți maci nervii din cauza unor mâzgăitori oricare. Mai mănâncă și cârnați.
1: Pericolul vine dintr-o direcție neprevăzută. Nu sunt obișnuit cu clauneriile decorative. Nu cunosc armele cu care vor să mă doboare.
2: Că deocamdată sunt ocupat să bea sirop.
1: Tocmai asta e buba. Mai bine m-aș simți dacă ar bea șampanie, dacă ar fi îmbrăcați în smoking sau s-ar numi Bachmann sau Zeus în gut. Dimpotrivă, în cazul de față mă găsesc pe un teren necunoscut. Nu mai rămâne decât să aștept.
2: Da, adună-ți puterile, Siegfried. Nu te lăsa acopleșit de evenimente. Fă ceva, fă orice. Numai nu mai sta căutând pericolele acolo unde nu sunt, unde
1: dacă
2: nu există.
1: Dacă nu vrei să vezi, n-ai decât.
2: Uite, ia exemplu de la mine. Acționează sau nu-i băga în seamă. Altceva n-ai de ales.
7: Dacă îmi cereți părerea domnilor, mă rog, n-aș vrea să mă amestec în lucruri care nu mă privesc. Dar dacă îmi cereți părerea...
5: Hai, zi, fără sfială.
7: Nu cumva îi este frică.
2: Frică?
8: Domnului Kant, de noi?
7: Vă rog să vă gândiți.
5: Există unele indicii în fond?
7: Gândiți-vă la atitudinea lui ciudată. Tonicile digestive. O invitație de a spăla putina formulată așa de politicos. De ce nu cheamă poliția să vă aresteze pentru degradarea unei proprietăți străine? Nu cumva vă închipuiți că a pus să păruiască zidul ca să servească drept fond exercițiilor de caligrafie?
8: Un aspect complet nou al problemei.
5: Evident, însă tocmai din motivele de mai sus. Poate că știe cine sunt eu.
8: Ah, sigur că știe.
5: Hai, noi cei de la revizie.
8: Tocmai de asta.
5: Și bănuiește că știu ceva.
8: Ce știi?
5: Ah, tot soiul de lucruri.
8: Despre el?
5: Noi cei de la revizie.
8: Ah, da.
5: Mi-au ajuns anumite lucruri la ureche. Te rog să nu-mi cer să ți le povestesc.
8: Dar cum îți închipui?
5: Ți se ridică părul, Marciuc. Din păcate există un secret profesional. Pot cita nume, cifre. Un cuvânt al meu și-l scot din circulație pe domnul Kant ăsta.
7: Se spunește despre bilanțul camuflate.
5: Miller, de exemplu. A mai auzit cineva vorbindu-se de el?
7: Se zice că și-a cam luat avânt.
5: Știu mai bine despre ce e vorba, dar să nu mai vorbim despre asta. Jurământ.
7: Dar când te gândești că mai existați oameni ca dumneavoastră.
8: Atât de cinstiți.
5: Uneori îmi pare afurit și de greu să stii gura, știi, cu privire la anumite uneltiri.
8: Dar totuși păstrezi tăcere.
5: Dacă trebuie.
8: Fiindcă ai caracter.
5: Cetișoara mice, în spatele acestei fațade respectabile pândește o prăpastie fără fund. Mi-e dezbinat sufletul. Nevastă-mea habar n-are că în unele nopți e culcată lângă un vampir. Noroc că e că doarme adânc.
1: Fapte vroiai, mamă? Fapte? Litera cade pe zid, nu-i fapte?
2: Nu! Atâta vreme cât nu e în serios.
1: Dar e în fața ochilor, în toată splendoarea ei. Ca femeie pe alb. Nu poate fi trecută cu vedere.
2: Nimeni nu te obligă să o privești.
1: Caie de la Carl.
2: Ca de la carieră.
1: Cum ciudat, tocmai tu să mă sfătuiești să închid ochii în fața realității?
2: Ca de la captivitate, catastrofă, calamitate, colaps.
1: Caie de la conflict armat.
2: Ca de la capitula, camuflat, hrăpat, caput.
1: Complet contradicție, conivență.
2: Catacombă, constrângere, comă.
1: Cocotă.
2: Codaș, canalie, cretin.
1: Caie de la...
2: Ca... De la...
1: Nu, destul cu joaca. Există mii de cuvinte începând cu litera K. E din nou lângă zid. Într-o mână are pensula, în cealaltă... Ce are de gând, mamă?
2: Nu mă uit într-acolo.
1: Un A mare. Nu poate fi altceva decât un A. Să zic de ca... Ca... Am găsit, mamă, am găsit. Caviar. Caviar. Ce-o fi cu mine de obicei, nu pricep așa greu. Bineînțeles, sunt sătăi de cârnați până în gât cei doi cunoscători de lucruri bune. Sigur, acum ar avea poftă de ceva mai ales, de o mâncare mai nobilă, de caviar. Jinduiesc după caviar, mamă.
2: Da, băiete, caviar.
1: Ludwig, cum de nu mi-a venit în minte imediat?
9: Da, domnule director general.
1: Să duci caviarul domnilor de jos.
9: Caviarul, am înțeles.
2: Un castronaș și prea de ajuns.
1: Tot cât este, m-ai înțeles?
2: Doar un castronaș.
1: Tot, auzi? Tot, caviar acum.
9: Caviarul chiar acum.
1: Să-și îndoape pântecele cu caviar până le-a venit rău. Să afle că nu sunt zgârcit când mie pe plac gluma. Pofta dumneavoastră de mâncare, domnilor, mă amuză, îmi impune chiar. De data asta ați nimerit-o. Am să vă satur așa cum mă cheamă pe mine Siegfried Kant.
7: Ei, domnilor, ce ziceți? Dacă vă mai lipsea o dovadă, iată, În loc să vă trimite la închisoare pentru delictul grav comis, vă ofer un butoiaș de caviar.
10: Mai pleznesc bobițele. Cum mai pleznesc bobițele în gura?
7: Se comportă ca un om care și-a pierdut capul de frică.
5: Lasă lingura, Vili. Fă ca mine.
10: Caviar! Pentru prima dată în viața mea gust caviar.
5: Hai, îndrăznește, bătrâne.
10: Mă delectez.
5: Ai observat? Kant vrea să ni se vâre în suflet.
10: Sau să-și exprime recunoștința.
5: Recunoștință pentru ce?
10: Poate se pricepe cât de cât la caligrafie. Am un chef grozav să-i arăt unui anumit domn ce strălucire poate căpăta numele lui sub o mână de artist.
7: Ce vă împiedică, maestre? Doar sunteți pe drumul cel bun. Toate vă stau la dispoziție. Peretele alb, muștarul cafeniu de bună calitate, pensula din cel mai fin păr de bursuc. Ce altceva v-ați mai dori?
1: Sigur, caviarul nu le-a potolit foamea. E foarte normal, caviarul gâdilă numai șeruguri, deschide pofta de mâncare, pregătește stomacul pentru mâncăruri mai consistente, da, da. Ludwig!
11: Da, domnul director.
1: Să duci jos cotletele de porc și claponii. Du-ne și somonul de canadă și friptura de canadă.
2: Da, și să nu uiți friptura de berbec preparată după rețeta din Caucaz și fructele zaharisite.
1: Hai, hai, du-te, ce faci de zile la mine?
11: Mă întreba...
1: Să te întrebi mai târziu. Întâi să execuți ce ți-am poruncit. Și să faci o plecăciune adâncă atunci când te apropii de domnul de jos. Hai, mai plecat?
11: Alem, domnule director general.
2: Ca de la canibal.
1: Odată și odată tot o să se sature. Atunci au să înceteze să mănânce sau pleznesc ca niște baloane prea umflate.
2: Eu, femeie bătrână, stau și privesc cu brațele încrucișate cum se sacrifică pe altarul prostiei tot ce am visat o viață întreagă. Spune-mi că nu e adevărat ce mi se arată în fața ochilor. Tite mai bărbatul care tremură din pricina unor caragioși.
1: Vai, cum înghit pe nemestecate. Îmi pare că-i aud cum plescă.
2: Văd în fața mea un chip cunoscut numai din vis. Cum se schimonosește de frică, cum se sperie. Ce te înspăimântă atât de tare, băiete, ce...
1: Lasă-mă în pace, mamă! Doar vezi că acționez. Pentru prima dată în viața mea fac ce cred că e bine.
2: A, succesul nu o să se lase mult timp așteptat. Fii pregătit pentru mai rău.
1: De multă vreme trebuia să iau hărțurile în mână. Poate că nu ajungeam la situația de azi, dar trăiam cu picioarele pe pământ. În loc să mă înveți să umblu ca lumea, ai făcut din mine un acrobat pe frânghie. Deși știai că frânghia e foarte subțire, iar plasa nu-i decât o păcăleală.
2: Ești un laș, băiete. Acum, abia acum o descoper.
1: Ludwig!
11: Da, domnule director general.
2: Dar nu mai vreau să aud titlul acesta, s-a înțeles?
1: Ascultă, mama!
2: Țineți gură, băiete!
1: Dar nici nu mă gândesc să-mi țin gura. A trecut vremea când îți încruntai sprânceana stângă și eu tăceam. A trecut pentru totdeauna. E rândul meu acum să vorbesc. Trebuie să te obișnuiești ca în viitor voi lua eu toate deciziile. Cât despre nevastă cu care am de gând să mă însor, eu am să o aleg. E limpede?
2: Am înțeles.
1: După ce formalitățile de căsătorie vor fi îndeplinite, am să-ți comunic numele ei.
2: Da, puteți scruți osteneala. Îl cunosc.
1: Ei bine, da. E Laura. Nu m-a așteptat de pomană 30 de ani. Laura, da. Mă duc la ea chiar astă seară să-i cer iertare în genunchi, să mă ierte că am fost atât de laș.
2: Mai departe, mai departe.
1: Ia te uită, ia... Uite, îi pictează un N pe zid.
2: Să sperăm că fantezia ta nu o să te lasă baltă.
1: Can.
11: Dacă sunteți de acord, domnule Kant, să ne duc domnilor de jos o cană cu bere.
1: Sigur, o idee foarte bună, Ludwig. O cană cu bere. Două cani cu bere.
2: Dar nu te osteni degeaba.
1: Să beam, să...
2: Niciodată nu te-a priceput să faci haz de necaz, caragiosule.
11: Domnilor, domnul director general Khan își permite să...
10: Bere! Tony, bere!
1: Ce e a lui, a lui? Îți citește dorința în ochi.
5: Hei, tu de acolo, vină mai aproape.
11: Da, vă rog.
5: Întoarce-te.
10: Da. Te prostii, Tony, poate să-ți fie tată.
5: Șterge, omule. Hai, spală pătirea. Și răbdarea mea are margini.
10: Noroc, Tony.
5: Până la fund.
10: Și acum să sfârșim.
7: Sper că muștarul va fi tocmai de ajuns, maestre.
5: Renunță la înfloritură, Vili. Nu mai au importanță.
2: Ar trebui să le fie recunoscătoare celor doi indivizi de jos că ți-au smuls mascare pe față. Mi-a trebuit atâta timp să mă lămuresc că nu ești ceea ce credeam eu. Cum ne mi-am putut închipui că ai să fii destinat pentru lucruri mărețe? De-abia acum am lămurit. Ești o caricatură neizbutită a imbecilului care a vrut să-mi arată acum 50 de ani ce iubirea.
12: Avântul în sus este frânat de linia verticală, până aici și nu mai departe. O literă pesimistă, cu tendință de cădere. Un ștreang împlântat în pământ să te spânzuri în doi. O spânzurătoare făcută cu cap, creată pentru vremurile sângeroase.
2: Iată numele tău, scris cu muștar pe zidul fabricii care putea fi a ta în câteva ore. Uite-te bine, K și A și N și N și T, Kant. Și-au precizat revendicările.
5: Și cum? Asta a fost tot? A secat izvorul?
7: Tot ce s-a găsit în pivniță și bucătărie au luat drumul tuturor lucrurilor pământești. Gâtlejul dumneavoastră, domnilor.
5: Neplăcut, neplăcut pentru domnul Kant.
12: Unde te duci?
2: Mă retrag.
12: Mă așteaptă.
2: Dă-te bătut. Privește adevărul în față. Tu ai vrut așa.
8: Dar nu ne-am săturat. În fundul ființii mele se cască un gol.
5: Aperitivele au fost foarte bune. Dar cum rămâne cu felul următor?
8: Nu mai mâncăm nimic.
2: Acum te las singur, pentru totdeauna. E de prisosenele om rămas bun. Ne-am cunoscut atât de puțin.
7: Consumația trece în contul meu, domnilor. Pentru mine a fost o mare plăcere.
12: Cum dracu ai ajuns la convingerea că e vorba de mine?
2: Pleacă din calea mea.
12: Lăsim.
2: Te previn, ceea ce ai de gând să faci o să fie ruina ta definitivă.
9: Da, domnule Kant.
12: Condu pe doamna jos.
2: Să nu îndrăznești, Ludwig.
12: În caz de nevoie, cu forța.
2: Să nu mă atingi.
12: E ordin, Ludwig.
2: Jos mâinile, idiotule.
12: Hai, Ludwig, arată cine mai tare.
9: Aș fost idiot, stimată doamnă.
2: Te-am prevenit excrescența malignă din trupul meu. Trebuia să te înlătur acum 50 de ani. Dumnezeu știe de ce n-am făcut-o. Dar să n-ai nicio grijă, recuperez eu ce am pierdut.

0: Alo?
1: Nu te speria, Laura, eu sunt.
0: Tu?
1: Siegfried.
0: Tu ești?
1: Strângeți lucrurile și vino la gară, iubito.
0: Oh, Siegfried.
1: Ne întâlnim în fața ghișeului de bilete.
0: Acum, imediat?
1: Imediat.
0: Bine.
2: Domnule director general?
1: Pe curând, iubito. Ce s-a întâmplat?
2: Domnii, sunt foarte supărați.
1: Domnii? Care domn?
2: Părerea lor este că nu-i corect să te porți astfel cu o mamă bătrână și neajutorată.
1: De unde? Nu-i mai văd. Doamne, Dumnezeule, urcă cineva. E mama. Ludwig, încuie ușa, iute, iute, Ludwig, altfel am pierdut din nou totul.
2: Îmi pare rău, domnule Kahn, dar cheia a luat-o din prevedere cea stimată dumneavoastră mamă.
3: Ludwig, trage perdelele, aprinde lumânările și ai grijă de o muzică potrivită pentru masă. Domnii mei, totul e pregătit, masa este aranjată. Mirodenica de noriți găsiți la bucătărie. Vă recomand maghieranul, mult maghieran. Și acum nu vă lăsați prea mult, poftiți, poftiți, îndrăzniți, îndrăzniți. La desert am să vă țin companie.

0: Ați ascultat Domnul Kant are onoarea, scenariu radiofonic de Conrad Hansen, traducere de Despina Mihaela Bogza. Au interpretat Siegfried Kant, Gheorghe Dinică, Mama, Beate Fredanov, artistă emerită, Ludwig Kotihociung, Willy Bosch, Toma Caragiu, Anton Kiesel, Marin Moraru, Schmitz, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit, Laura Coca Enescu, regia muzicală Mihai Roman, regia tehnică Ion Mihăilescu, regia artistică Ion Vova.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic